Haleluya. Usiogope. Simama nawe utauona wokovu wa Bwana. Maana Bwana atawaru

0: Sagoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Msijiwekee hazina duniani, bali jiwekeeni hazina mbinguni.
2: This is the word of God. Do not lay up for yourselves treasures on earth, but lay up for yourselves treasures in heaven.
3: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakoro Siro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma. Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
4: Kwenda shule kabla hajatoka nyumbani, akishavaa uniform tu anaanguka, anazimia, anakuwa kama mwenye kifafa. Muda wa shule ukipita anakuwa mzima kabisa. Yaani chanzo anadai kwamba anaota ndoto anakimbizwa.
5: Kila ninapofanya biashara ninaanguka, ninapochukua pesa sehemu nikaweka kwenye biashara inaharibika. Yaani biashara zangu zinakuwa hazikui.
6: Je, unaishi kwa hofu ya mauti, ndoto za makaburi, au unaona kana kwamba kuna nguvu inayopambana na maisha yako?
7: Habari njema, Yesu Kristo ni mshindi wa mauti. Unaalikwa kwenye ibada ya kwanza ya nguvu yenye mada kuteketeza roho ya kifo na makaburi ya ukoo.
6: Neno la Mungu, Zaburi 118 mstari wa 17 linasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitazitangaza kazi za Bwana. Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
7: Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja roho ya kifo cha ghafla, kufuta mipango yote ya mauti dhidi ya maisha yako, kuvunja laana za vifo vinavyojirudia katika ukoo, kufungua mlango wa maisha marefu, afya na ushindi.
6: Hutakufa bali utaishi. Kama kuna tarehe iliyopangwa na kuzimu ya kukatisha maisha yako, Jumapili itafutwa kwa jina la Yesu Kristo. Njoo ukutane na nguvu za Mungu zitakazovunja kila kifungo cha mauti na kukuletea ushindi.
7: Njoo na kipande cha nguo nyeusi. Katika ibada hii kutakuwa na tendo la kiimani ambapo nguo hiyo itachomwa moto kama ishara ya kuacha nyuma hofu, maombolezo na vifungo vya mauti, huku tukimtumaini Kristo aliyeshinda mauti na kutupatia uzima.
6: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshewa matumaini.
7: Karibuni sana. Usije peke yako, mwalike ndugu, jirani, rafiki na kila anayehitaji maombi. Mungu anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Huu unaweza kuwa mwanzo wa ushuhuda wako. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741-877-885, 0741-877-885, 0741-877-885.
8: Ni mradi wa utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
9: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. yake. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
8: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Oya, zanate, suka, beba hao wapenda nao.
11: Utatuacha kijiweni.
10: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
11: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
10: Tayari. Hongera bana.
12: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata huonekani.
11: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
10: Kweli ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
12: Kwa nini?
10: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
11: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
12: Kumbe mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
10: Mpeleke kliniki mapema.
12: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
10: Kweli kabisa. Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
15: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu, ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763-464-286 au 0756-383-950, 0763-464-286 au 0756-383-950. Nyote mnakaribishwa.
16: Hii ni habari njema. Ni habari njema kwa ajili yako. Wachungaji wa makanisa Kipentekoste Kigoma Ujiji wameandaa mkutano mkubwa wa injili kwa siku 8. Wahudumu ni watumishi wa Mungu wa huduma ya saa kufunguliwa kutoka Tanzania na Kenya, kama vile Emmanuel Mwalupola kutoka Geita, Sami Mudanya kutoka Kenya, Michael Muhagama kutoka Dar es Salaam, Baraka Bagota kutoka Morogoro na Frederick Maufi kutoka Shinyanga. Mkutano huu utaambatana na sifa na kuabudu chini ya praise team inaongozwa na Anthony Katemi kutoka Mwanza, Justin Danford kutoka Shinyanga, Moi Abel kutoka Shinyanga na Miss Nuru kutoka Kigoma. Mahali ni katika viwanja vya AGGCI Ujiji kwa mchungaji Katekela. Mkutano utaanza tarehe 6 hadi 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 na muda ni kuanza saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali na Yesu atawaponya.
17: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
18: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
17: Hizo zinakuaje?
18: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
17: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
18: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717

0: Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Mpiti Mwakizege chini ya mchungaji kiongozi mchungaji Alex Kayumba anawakaribisha watu wote katika mkutano mkubwa wa injili. Mkutano wa injili utaanza siku ya Jumanne tarehe 8 mwezi wa 9 2026 hadi siku ya Jumapili tarehe 13 mwezi wa 9 2026 katika viwanja vya kanisa la MMPT Mwakizege. Na mhudumu wa mkutano ni askofu wa makanisa ya MMPT Askofu Emmanuel Simon. Kwaya mbalimbali zitahudumu, kwaya rasmi ikiwa ni Ukombozi kutoka Munzeze.
2: Imani.
1: Kwaya kutoka Kapala Msenga.
2: Watu wako bize sana.
1: Na kwaya kutoka Kasuku Bangwe.
3: Tulio ndani, ndani ya Yesu.
1: Lakini pia kutakuwa na harambee kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa siku ya Jumamosi tarehe 12 mwezi wa 9 2026. Na watu wote mnakaribishwa. Walete wenye shida na wagonjwa wataombewa na kuponywa kwa jina la Yesu Mungu aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi piga nambari za simu 0623 628 574 0623 628 574.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Mungu Mwenyezi, Baba wa mbinguni, tunakuja mbele yako kwa ajili ya kuombea viongozi wetu wa wilaya ya Buhigwe. Kwa kadiri ya maandiko yako matakatifu yanavyosema kwamba kabla ya mambo yote nataka dua na sara na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Hili nalo la kubalika mbele za Mungu mwokozi wetu, ambaye hutupa watu wote kuokolewa na kupata kujua yaliyo kweli. Sante Mungu wa mbingu na nchi, kwa sababu wewe umetuonyesha ya kwamba ni haki yetu kuleta sara, ni haki yetu kuleta dua, ni haki yetu kuleta maombezi kwa ajili ya viongozi wetu. Wilaya hii Mungu wetu ya Buhigwe ni wilaya ambayo Mungu imeanza mpya. Ni wilaya ambayo Mungu wetu ina baraka zote. Ni wilaya Mungu umeijalia mandhari nzuri. Na sasa Mungu wetu, tunawaweka viongozi wetu hawa waliowekwa katika wilaya hii. Mungu wetu, waweze kuongoza katika haki na kweli, waweze kuongoza katika ustahivu huu ulioutamja, waweze kuweka Bwana tuishi katika uvumilivu ule ambao Mungu wewe umeuweka. Na yote haya ambayo umeyatamka ya mamlaka, Bwana, mamlaka yao ikatumike katika hekima, ikatumike katika maarifa, ikiwafanya watu wote walioko katika wilaya hii Mungu wakifurahia watu wote na kuokolewa na kupata kujua yaliyo ya kweli ambayo yanatakiwa yatendeke katika wilaya hii kwa ajili ya kuleta maendeleo. Kwa hiyo Mungu, tunawataja watu hawa mikononi mwako, kwa kuwa wao ndio muhimili mkuu, mkuu wa wilaya. Mungu wetu, mlinde, umtunze, umwezeshe, kumsaidia kwa ajili ya utulivu wake, uweze kusaidia Bwana kwa ajili ya kazi yake katika mamlaka alizonazo. Mungu akasimame, akuone wewe Mungu kimtetea na kumpa uaminifu wako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mkurugenzi wa wilaya pia, Bwana umtazame wakati wa ushirikiano wao pamoja na mkuu wa wilaya. Bwana usiwaache waweze kuwa na ushirikiano mwema na utulivu mwema wakati wanayatenda haya yote. Mungu, watende kwa nguvu ya uwezo wako na mamlaka yako. Na chini yake yupo katibu tawara. Katibu tawara naye Mungu wa wilaya hii ya Buhigwe, usimuache Baba yetu wa mbinguni, umuwezeshe Baba kusimama pamoja na wewe, kukuona katika mkono wako Mungu, ukimuwezesha Bwana kuleta utulivu ndani yake, amani ndani yake, utauwa ndani yake, ustahivu na unyenyekevu ambao Mungu utamfanya apate kushirikiana na wananchi walioko katika wilaya hii ya Buhigwe na kuleta maendeleo katika nyanja zote. Bwana, chini yake yuko mwenyekiti, na chini ya mwenyekiti wapo watawala wengine ambao wanashirikiana na uongozi huu wote. Mungu wape kuelewana, Mungu wape utulivu, Mungu wape kuvumiliana, Mungu wape kusaidiana. Wakati wanayatenda haya yote, watende kwa ukamilifu wako, watende kwa uaminifu wako, wajue ya kwamba wewe Mungu ni msaada wao, tena ni tumaini na kimbilio lao. Katika jina la Yesu Kristo, tunaamini ya kwamba wilaya hii Bwana itakwenda kupata maendeleo na kusimama kukuona wewe Mungu ikishangilia matendo makuu. Maana maandiko haya yamesema, umesema kwamba tukiomba na kutaka kwetu, wewe Mungu utatimiza. Nasi tumeomba kwa amani, tukiamini ya kwamba Mungu utayafanya yote haya kupitia jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Taa ya mwili ni jicho, basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa nuru.
3: This is the word of God. The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light.
4: Kigoma ina sauti yake.
5: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
4: 90.5 FM.
5: Utasikia ukweli.
6: Muda wa kwenda shule, kabla hajatoka nyumbani, akishavaa uniform tu, anaanguka anazimia, anakuwa kama mwenye kifafa. Muda wa shule ukipita, anakuwa mzima kabisa. Yani chanzo anadai kwamba anaota ndoto anakimbizwa. Kila ninapofanya biashara ninaanguka. Ninapochukua pesa sehemu nikaweka kwenye biashara inaharibika. Yani biashara zangu zinakuwa hazikui.
7: Je, unaishi kwa hofu ya mauti, ndoto za makaburi, au unaona kana kwamba kuna nguvu inayopambana na maisha yako?
8: Habari njema, Yesu Kristo ni mshindi wa mauti. Unaalikwa kwenye ibada ya kwanza ya nguvu yenye mada kuteketeza roho ya kifo na makaburi ya ukoo.
7: Neno la Mungu, Zaburi 118, mstari wa 17 linasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitazitangaza kazi za Bwana. Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi, fika mapema katika Kanisa la Ukombozi Katubuka.
8: Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja roho ya kifo cha ghafla, kufuta mipango yote ya mauti dhidi ya maisha yako, kuvunja laana za vifo vinavyojirudia katika ukoo, kufungua mlango wa maisha marefu, afya na ushindi.
7: Hutakufa bali utaishi. Kama kuna tarehe iliyopangwa na kuzimu ya kukatisha maisha yako, Jumapili itafutwa kwa jina la Yesu Kristo. Njoo ukutane na nguvu za Mungu zitakazovunja kila kifungo cha mauti na kukuletea ushindi.
8: Njoo na kipande cha nguo nyeusi. Katika ibada hii kutakuwa na tendo la kiimani ambapo nguo hiyo itachomwa moto kama ishara ya kuacha nyuma hofu, maombolezo na vifungo vya mauti, huku tukimtumaini Kristo aliyeshinda mauti na kutupatia uzima.
7: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshewa matumaini.
8: Karibuni sana. Usije peke yako, mwalike ndugu, jirani, rafiki na kila anayehitaji maombi. Mungu anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Huu unaweza kuwa mwanzo wa ushuhuda wako. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741-877-885. 0741-877-885. 0741-877-885.
9: Kigoma, aye Kigoma wewe.
10: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro anawaalika wakazi wote wa mkoa wa Kigoma kujitokeza kupokea mwenge wa uhuru mwaka 2026. Mapokezi yatafanyika Septemba 7 mwaka 2026 viwanja vya shule sekondari Kanyonza wilayani Kakonko. Kisha mbio za mwenge wa uhuru zitazifikia halmashauri zote 8 za mkoa wa Kigoma kuzindua, kuweka jiwe la msingi, kutembelea miradi mbalimbali na kukagua afua mbalimbali zinazotekelezwa mkoani Kigoma. Wakazi wote mnaalikwa kujitokeza kuulaki, kukimbiza na kushangilia mwenge wa uhuru mwaka 2026. Kauli mbiu ni Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya mkuu wa mkoa Kigoma.

0: Kanisa la FPCT Masanga chini ya mchungaji Leonard Yotha wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaoambatana na semina ya neno la Mungu. Mkutano utaanza tarehe 3 hadi tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika viwanja vya kanisa la FPCT Masanga, kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 kamili jioni, na semina itaanza saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Mtumishi wa Mungu mchungaji Michael Protas kutoka Dar es Salaam atahubiri. Amani Kwaya watahudumu na kwaya kutoka Ilagala na nyingine nyingi zitahudumu. Walete wagonjwa wenye shida mbalimbali wataombewa na Yesu atawakomboa. Watu wote mnakaribishwa.
1: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu, ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763-464-286 au 0756-383-950, 0763-464-286 au 0756-383-950. Nyote mnakaribishwa.
2: Oya, zanate, suka, beba hawa penda nao.
3: Utatuacha kijiweni.
2: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
3: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
2: Tayari, hongera bana.
4: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
3: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
2: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
4: Kwa nini?
2: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
3: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
4: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
2: Mpeleke kliniki mapema.
4: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
5: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
9: The radio is on.

0: FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamini.

0: tibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
1: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
0: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo, na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa paa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
1: fika ofisi za Beloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
0: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kumekucha kwa uzuri na fumbua macho. Na ona Baba amenihifadhi, maana mimi ni mtoto wake. Nadhani na wewe ninamuona Baba, Mungu wa mbinguni amekuhifadhi kwa kuwa ni mtoto wake. Kwa hivyo kama umeamka salama, wewe ni mtoto wa Mungu. Hauna haja ya kupinga, hauna haja ya kubisha, wewe ni mtoto wa Mungu. Ndio maana amekuhifadhi hai hata katika asubuhi ya leo. Cha kufanya mshukuru Mungu kwa namna ya pekee ambapo amekupatia tena nafasi kwa ajili ya kuiona siku ya leo, maana ni wengi walitamani kuiona. Unapofumbua tu macho, moja kwa moja huwa unakuwa ni muujiza ambao Mungu ameutenda katika maisha yako. Wakati mwingine umeamka unaumwa, haujisikii vizuri, unahisi kukata tamaa, lakini Mungu yuko pamoja na wewe. Tukumbushane kidogo kwenye kitabu, lakini kabla ya kukumbushana, fumba macho yako tuweze kumshukuru Mungu. Baba, Mwenyezi Mungu uketie juu mbinguni mahali palipoinuka juu sana. Asante tena kwa zawadi nzuri ya pekee uliotupatia tena asubuhi ya leo. Umetuongoza katika giza, tulipumzika hatukujua neno lolote, lakini kwa upendeleo wako umetuamsha tena tukiwa salama, jina lako litukuzwe. Mungu wa mbinguni, asubuhi ya leo tena tunakuja tukiwa tunahitaji kujifunza kuhusiana na miili yetu. Baba, naomba ukatufundishe wewe pia. Maana wewe ni daktari mkuu katika ulimwengu wote. Ni bingwa wa madaktari. Hakuna ugonjwa ulio mgumu kwako. Hakuna ugonjwa unaoshinikana. Wewe ndiye rufaa yetu katika ulimwengu huu. Tuhudumie katika asubuhi ya leo. Mbariki baba yule, mbariki mama yule, mbariki mtoto yule akiwa katika hali ngumu ya kutabika na magonjwa. Endelea kumpa baraka zako, tumaini lako lionekane juu ya maisha yake. Kuwa nasi kwa wakati huu na hata tunapenda kuhitimisha. Tunaomba kupitia mkombozi Yesu Kristo. Amina. Msikilizaji, asubuhi ya leo tutafakari kidogo. Kuna kitabu cha Isaya 41 mstari wa 10. Neno la Mungu linazidi kututia nguvu, linazidi kutufariji. Hata kama umechoka, umekata tamaa, lakini ungana nami kwenye hili fungu. Ni sauti ya Mungu ambayo inatuelekeza sisi watoto wake. Isaya 41 mstari wa 10 inasema: usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Hilo ni neno ambalo Mungu anatufariji asubuhi ya leo. Tusiogope wala tusifadhaike. Lakini pia Mungu yuko pamoja nasi, anatushika kwa mkono wake. Atatutia nguvu tunapoonekana kuchoka. Atatusaidia na atatushika kwa mkono wake wa kuume. Hiyo ni ahadi ambayo Mungu ameitoa kwetu. Kwa hiyo huwa anasubiria tu uamuzi wako, unaamua kumtegemea nani. Unapoamua kumtegemea Kristo au Mungu wa mbinguni, anakuwa pamoja na wewe katika wakati wote. Anakushikiria, anakupambania, anakushika kwa mkono wako usioshindwa, hatimaye anakuhifadhi hai. Mtumaini sana Mungu katika maisha yako, ndiye kimbilio na msaada. Maana anatusisitiza wala tusiogope. Tusiangalie njia ambayo haifai. Anasubiria uamuzi wetu tu. Unaamua nini katika maisha yako? Mpendwa msikilizaji, katika asubuhi ya leo tunayo mada nzuri inayozungumzia pelvic inflammatory disease, yani PID. Somo letu linazungumzia PID, pelvic inflammatory disease. Ni bakteria ambao wanaweza kushambulia kwenye viungo vya uzazi vya mwanamke, kama vile mfumo wa uzazi, uterus, mirija ya uzazi, yani fallopian tube, mara nyingi husababishwa na bakteria wanaopanda kutoka kwenye uke au mlango wa kizazi kwenda kwenye viungo vya uzazi. No, mada yetu ya leo inazungumzia bakteria hao wanaopatikana au wanaokuwa wakishambulia mfumo wa kizazi wa mwanamke, hasa kwenye milija ya mayai, kwenye mji wa mimba na kwenye sehemu zake za mlango wa kizazi, kwa sababu ya mabadiliko mbalimbali yanayoweza kujitengeneza kuhusiana na mili yetu. Lakini kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic, tunatokea hapa Kigoma maeneo ya stesheni. Unapofika stesheni pale unapanda na barabara inayoelekea Kibilizi, na ukishavuka tu daraja la vyuma mbele yako kidogo tukienda kuna dampo la uchafu mkono wako wa kushoto. Ukifika pale panda na kabarabara kale ka mchanga. Yaani hapo tu ukifika kwenye dampo utakuta kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Kwa hiyo unapanda na kale ka njia ka mchanga, ukiangalia kwa mbele yako kutakuwa na kitambaa. Vitambaa vyetu tutaviona au mabango yetu utayaona yanakuelekeza mahali tulipo. Lakini kama ni mgeni sana, ukija njoo mpaka stesheni pale. Alafu tupigie simu tukuelekeze mahali tulipo. Namba ya simu ya kutupata Wabeloya Clinic Kigoma ni 0618 0618 29 24 4. Karibu kwa ajili ya kupata msaada zaidi tupate kukuhudumia. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu, Wabeloya Clinic Kasulu, tupo Nyasha Kilombero. Ukifika tu ukiwa unatokea Kasulu mjini, nenda mpaka Nyasha Kilombero pale. Ukifika kwenye uwanja wa shule ya msingi kuna kituo pale cha bodaboda. Kwa unaweza kumwambia boda hapo kwamba nipeleke Wabeloya Clinic, au unatelemka tu chini kidogo karibu na msikiti. Yaani ukiwa unatokea Kasulu mjini unatelemka, ukifika Nyasha pale, ukivuka pale kwenye uwanja wa shule ya msingi, telemka kidogo kwenye msikiti, utakuwa mkono wa kushoto. Ukitembea tu kidogo kuna sehemu, kuna baba mmoja huwa anaotesha miche pale. Ukifika kuna utakuta tu kuna bango letu linaelekeza Wabeloya Clinic, limeandikwa Wabeloya Clinic. Kwa hiyo unaenda na barabara hiyo, unaenda mpaka inakufikisha ofisi zetu zilipo. Namba ya kuwapata wahudumu Wabeloya Clinic, ya kutupata Wabeloya Clinic Kasulu ni 0743589170. Utatupata mahali pale ili tuweze kukusaidia. Kumbuka mada ya leo inasema PID au pelvic inflammatory disease. Ni ugonjwa ambao unapatikana au ni ugonjwa wa maambukizi kwenye viungo vya ndani vya mwanamke, kama vile mfuko wa uzazi, milija za uzazi, na mara nyingi husababishwa na bakteria wanaopanda kutoka kwenye mlango wa kizazi kwenda kwenye milango ya kwenye via vya uzazi au kwenye viungo vya uzazi vya ndani. Mara nyingi hii shida imekuwa ikihangaisha watu wengi, inawatesa sana na hatimaye inawasababishia madhara mengi mbalimbali kwenye miili yao. Na pia kuna baadhi ya visababisha ambavyo vinaweza kusababisha kwa asilimia nyingi, kwa asilimia kubwa kusababisha hawa bakteria kuathiri au kushambulia mfumo wa kizazi. Sababu inayoweza kusababisha wakati mwingine ni magonjwa ya zinaa, hasa kisonono. Magonjwa ya zinaa kisonono, na haya pia huambukizwa kwa njia ya kujamiana. Unaposhiriki tendo la ndoa, kama mmojawapo ana hawa bakteria wa magonjwa ya zinaa, lazima majimaji yanapokutana ya mwanaume na mwanamke, wale bakteria huhama na kuanza kuingia kwenye sehemu ya kizazi kusababisha maambukizi ya PID na kuanza kushambulia. Lakini pia sababu nyingine, bakteria wengi wasiokuwa wa magonjwa ya zinaa. Bakteria wengi wasiokuwa magonjwa ya zinaa pia wanaweza kupanda na kuingia kwenye mfumo wa kizazi. Wanaweza kaingia kwenye mirija ya mayai au kwenye mji wa mimba, yani wanaweza kavamia hata kwenye shingo ya kizazi. Kwao wanakuwa wanasafiri kwenda mpaka kwenye kizazi ndani humo na kuanza kutoa madhara makubwa. Na miongoni mwa hao bakteria wasioambukiza, kwa mfano bakteria wanaosababisha shida za UTI, ni bakteria huwa hao bakteria wanakuwaga salama kabisa, wanakuwaga wanaishi kwenye utumbo mlaini. Sasa hao wanapo kuwa kwenye utumbo mlaini, wanakuwaga wana faida kubwa kwenye miili yetu sisi wanadamu. Cha kwanza, wanakuwa wanatengeneza ulinzi kwenye utumbo, lakini pia wanapambana na bakteria ambao wanaingia kwa ajili ya kudhuru kwenye hayo maeneo. Sasa wanapofanya hivyo, wanaweka ulinzi mkubwa kwenye utumbo, lakini pia wanasaidia kwenye shughuli ya umengenyaji wa chakula wa bakteria. Tatizo lao tu wakihama kwenye eneo wanaloishi na kuhamia sehemu nyingine, mara nyingi hupenda kuhamia, kusafiri kwenda kwenye kibofu cha mkojo, na wakati mwingine huenda mpaka kwenye via vya uzazi. Wakifika kwenye via vya uzazi, sasa husababisha kwanza maambukizi na kusababisha shida hiyo ya PID kujitengeneza kwenye mfumo wa kizazi. Sasa wakianza kujishikiza kwenye kuta za mlango wa kizazi au kwenye majimaji ya mwanamke, anapokuwa akishiriki sasa tendo la ndoa, wanasukumwa, wanaenda mpaka kwenye sehemu ya mfumo wa kizazi kwa ndani. Na pia wanaweza kuingia kwenye mfumo wa kizazi. Pia sababu nyingine ni kutotibu maambukizi ya uke au mlango wa kizazi mapema, kunaweza kuongeza hatari ya kupata PID. Hiyo dalili ikaanza kujitengeneza, wakati mwingine pambana mapema isije ikawa sababu. Maana wanapokuwa akiingia kwenye sehemu za majimaji ya mwanamke, wanapokuwa wapo kwenye majimaji, bado hawajaingia kwenye sehemu ya mirija za mayai au kwenye shingo ya kizazi. Ukiwa bado hawajaingia, unatibu haraka, maanake kuna njia za kujikinga kabla ya tatizo halijakufikia. Unatibu haraka ili usije kaingia kwenye matatizo makubwa. Kumbuka msikilizaji, ni kipindi cha Juu ya Afya Yako, kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Kinadhaminiwa na Waberoya Clinic kutoka Kigoma mjini, na pia tupo Kasulu mjini. Kuna vituo vingi mbalimbali kwenye maeneo mengi. Kwa mfano, wakazi wa Mpanda, kazi wa Tabora, kazi wa Mbeya, Ilinga, Nzega, Njombe, kuna vituo mbalimbali ambavyo vinaweza kutoa msaada huu. Vituo vya Waberoya Clinic tupo katika maeneo mengi, lakini pia tunajishughulisha na magonjwa mbalimbali. Karibu tuweze kukuhudumia kama una matatizo yanayokusumbua kwenye mwili. Nje na kutibu hiki tu, tunatibu magonjwa mengi. Kwa mfano, wenye shida hata za upumuaji, vidonda vya tumbo, wakati mwingine shida za maumivu ya viungo, shida za mifupa, shida za magonjwa mbalimbali, hata shida za fungus sugu, na hata hii shida tunayoendelea nayo katika asubuhi ya leo, tunapambana nayo. Mungu analeta neema. Kuna dawa zinazoweza kusaidia, na nitaweza kukutajia kidogo baadaye kwa ajili ya kuweza kufahamu kwamba dawa fulani hii inaweza kusaidia kwenye ugonjwa huu. Msikilizaji, ukitaka kutupata pale Kigoma mjini, njoo mpaka Kigoma mjini stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma, pembeni yako mkono wa kushoto kutakuwa na dampo la uchafu. Hapo utakuta kibao chetu kitakuelekeza mahali tulipo. Njoo na njia ile ya mchanga, itakufikisha mahali tulipo. Lakini kama ni mgeni sana, tumia hii namba. Ukifika mjini hapo stesheni, tupigie simu tukuelekeze. Ni 0618 29 244, 0618 29 24. 4-4. Lakini kwa Beroya Kliniki Kasulu tupo katika maeneo ya Nyasha Kilombero. Nyasha Kilombero ukifika, ukiwa unatokea Kasulu mjini, nenda paka kwenye kituo cha bodaboda pale shuleni, shule ya msingi kwenye uwanja. Waulize tu kwamba wakupeleke wa Beroya Kliniki, wanaweza kupeleka mpaka wakufikisha. Lakini kama wewe ni mwenyeji, teremka tu kidogo, fika pe kwenye msikiti. Msikiti ukiendelea kuteremka hatua kadhaa, utaona mkono wako wa kushoto kuna sehemu wanaotesha miche ya miti. Sasa pale kuna bango letu limeandikwa wa Beroya Kliniki. Nenda na hiyo njia paka itakufikisha kwenye eneo ambapo tupo. Kuna nyumba tu imeandikwa karibu ya Beroya Kliniki, utafika pale tutakuhudumia bila shida yoyote. Ndugu msikilizaji, mada ya leo inazungumzia swala la PID au ugonjwa wa PID, maambukizi kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Tuone dalili kadhaa ambazo zinaweza zikashiria shida kama hii kwenye mfumo wa mwili. Kuna dalili ambazo zinaweza zikashiria kwa asilimia kadhaa kwamba shida hii inaashiria kwamba inaweza ikawa tayari inaingia. Maumivu chini ya kitovu. Wakati mwingine unaweza kuanza kusikia maumivu chini ya kitovu, chini la tumbo unakuwa unasikia maumivu. Wakati mwingine unaweza kuwa unapata homa kali. Homa ni mwili unalala umechemka, mwili unakuwa na uchovu, hauna nguvu, unasikia maumivu ya viungo kila wakati. Lakini pia kutokwa na uchafu ukeni wenye harufu mbaya. Inafika wakati unaanza kuona hiyo hali ya kutokwa na uchafu ukeni, na uchafu unakuwaga na harufu mbaya. Sasa unapokuwa na harufu mbaya ina sababisha pia hata wakati wa kushiriki tendo la ndoa inaweza kapoteza hamu kabisa. Hamu wakati mwingine unashiriki lakini unashangaa wa uchafu natoka na haribu hali ya hewa, na hatimaye usababisha uchovu na kukata kabisa hamu. Hiyo inaweza ikapungua. Lakini pia nyingine huleta shida ya maumivu wakati wa kujamiana. Na kabla ya hapo, unapokuwa ukitoka na ule uchafu inaweza kasababisha tena kuzalisha fungus. Unakuwa unasikia hali ya miwasho, unajikuna sana, lakini hali hiyo inakuwa inajitokeza. Maji yanamwagika, maji yanakuwa ni meupe ya njano njano kama kahawia. Kati mwingine inakuwa ni machafu sana na harufu mbaya. Yanapotokea hayo tayari na miwasho inaanza kujitengeneza. Lakini dalili nyingine kwamba unaweza kupata maumivu makali wakati wa kujamiana. Hii pia inaweza kaleta shida. Unaposhiriki na mwenzi wako unasikia maumivu kwa ndani, sababu viungo vya ndani huwa vimevimba, huwa vinakuwa vimevimba. Sasa vinapovimba vinatoka kwenye hali yake ya kawaida. Lazima unaposhiriki na mwenzi wako unasikia hali ya maumivu makali kwa ndani. Hiyo nayo inakuwa pia ni dalili ya kwamba hawa bakteria wanaweza kawa tayari uwapo. Lakini pia maumivu au kuwaka wakati wa kukojoa. Unapochuchuma kukojoa, unasikia kama vile kuna moto unawaka kabisa kwa ndani. Maumivu yanakuwa yanajitengeneza. Hiyo ni miongoni pia mwa dalili ambayo inaweza kaashiria kwamba kwa asilimia kadhaa hii shida inaweza ikawepo. Na pia dalili nyingine, wakati mwingine mgonjwa anaweza kuwa na dalili, hana dalili kabisa. Wakati mwingine unaweza ukawa huna dalili ila bakteria wapo wanaendelea kushambulia kwa ndani. Unashangaa tu madhara mengine yanaanza kujitokeza. Unaweza ukachelewa kushika ujauzito au unaweza ukapata shida kabisa hata ya ugumba. Ila dalili zinakuwa hazijitengenezi. Unakuwa unahisi tu uko salama. Uko salama. Kumbe hao bakteria tayari wapo. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu ni kipindi cha Ijue Afya Yako, na kinaangazia leo mada inayosema PID au pelvic inflammatory disease. Unapokuwa umechunguzwa na daktari ukapata hii shida ya PID, kumbuka inakuwa na madhara. Kwa hiyo tibu mapema ili uweze kuondokana na tatizo hili. Kipindi hiki kinathaminiwa na Beroya Kliniki, tupo Kigoma lakini pia tupo Nyasha, na wakazi wa Mpanda, wakazi wa wa Tabora, Nzega na Kahama. Tupo katika maeneo mbalimbali, tunaendelea kutoa msaada. Mungu analeta neema. Lakini kuna baadhi ya madhara ambayo yanaweza yakajitengeneza. Baadhi ya madhara yanaweza yakajitengeneza kwenye hali hii ya mwanamke kama atapatwa na hii shida, lakini asishughulikie mapema. Hii shida ishughulikie mapema isije kaleta matatizo makubwa katika maisha yako. Kwa hiyo ukihisi dalili hizo, muone daktari haraka zaidi. Kufanya uchunguzi ili kugundua kwamba hii ni shida gani. Kama ni bakteria, anza kupambana na dawa mapema kwa haraka zaidi kabla ya madhara hayajakufikia. Kuna baadhi hapa ya madhara ambayo yanajitengeneza. Kuziba au kuharibika kwa mirija ya uzazi. Mirija ya uzazi inaweza ikaziba. Sasa mirija ikiziba, mambo mengine, ukute hata umri bado ni mdogo, unahitaji kupata watoto. Sasa inaweza kukutengenezea hiyo shida sasa ya kuanza kuhangaika na masuala ya kizazi. Kumbe hiyo shida imeathiri mpaka mirija inaziba. Sasa inapoziba inasababisha shida kubwa kujitengeneza. Na nyingine pia, ugumba au ugumu wa kushika mimba. Hiyo pia inakuwa ni tatizo kubwa. Madhara inakuwa ni baadhi, yani miongoni mwa madhara ambayo yanaweza kujitengeneza kwenye mwili. Unaweza ukashindwa kabisa kushika ujauzito au kakaa muda mrefu sana hujashika ujauzito kwa sababu ya shida imeathiri kwenye sehemu yako ya kizazi. Mimba hutunga nje ya mfuko wa kizazi. Maumivu ya nyonga ya muda mrefu, jipu kwenye viungo vya uzazi. Hizo zote ni sababu, yote ni madhara ambayo yanaweza kujitengeneza. Kwa mfano, hii hali ya ugumba hii inaweza ikasababishwa na mambo mbalimbali. Bakteria huingia kwenye mfumo wa uzazi. Lakini pia kuanzia kwenye uke au mlango wa kizazi na kupanda hadi kwenye mfuko wa uzazi na mirija ya uzazi. Sasa wale bakteria wanapopanda huwa wanaingia mpaka kwenye mirija ya uzazi au kwenye mfuko wa uzazi. Husababisha maambukizi au uvimbe kwenye mirija. Sasa wanapofika kwenye mirija wanatengeneza hali ya uvimbe. Mwili hupambana na bakteria kwa kuleta uvimbe kwenye mirija ya uzazi. Bakteria wanapofika mle, kwa mwili unaanza kupambana ili kuweza kuwasafirisha. Sasa unapopambana hutengeneza hali ya uvimbe. Ule uvimbe sasa unaweza kusababisha mirija ile kuziba. Mirija ya uzazi inaweza kusababisha kuziba. Sasa inapoziba inaleta shida ya kutokupata ujauzito. Lakini mirija kuharibika, mirija inaweza ikaharibika. Uvimbe unaweza kuharibu utando wa ndani wa mrija wa uzazi. Kwa uvimbe unapokuwa kwenye mirija ya uzazi, unaweza kuharibu utando wa ndani. Hatimaye kufanya mrija usifanye kazi kabisa. Lakini pia makovu kutokea. Baada ya maambukizi kupona, makovu yanaweza kubaki na kufanya mrija uwe mwembamba au kuziba kabisa. Unapokuja kutibu ikiwa imeshaathiri, hutengeneza hali ya makovu kwenye mirija ya uzazi. Hatimaye mirija huziba au kuwa miembamba, inakuwa inashindwa kufanya kazi vizuri. Inapokuwa miembamba, inaweza isiweze kupitisha yai vizuri kulisafirisha kwenda kwenye mji wa mimba. Lakini pia yai haliwezi kupita. Mrija ukiziba, yai haliwezi kufika kwenye mfuko wa uzazi. Na mbegu za kiume haziwezi kufikia yai. Unaweza kushiriki tendo la ndoa, mbegu za kiume zinakuwa zinashindwa kufika kwenye yai kwa sababu mirija imekuwa miembamba au imeziba. Inapokuwa ina makovu na imekuwa na kanjia kadogo, mbegu zinakuwa zinashindwa kufika kwenye yai ili lirutubishwe. Linaporutubishwa ndo linasafirishwa kwenda kwenye mji wa mimba. Sasa mbegu inaposhindwa kufika kule, lile yai haliwezi kurutubishwa. Na pia mirija inashindwa kusafirisha yai kulipeleka kwenye mji wa mimba, hatimaye kutengeneza ugumba. Na inapofanya hivyo sasa inatengeneza ugumba au kuleta madhara ya kutunga mimba nje ya mfuko wa kizazi. Mimba hutungwa nje ya mfuko wa kizazi. Hao bakteria wakishambulia sana mirija na kusababisha hali ya uvimbe. Na huo uvimbe ukija yani ukiwa umeathiri sana, ukija kutibiwa, ukaacha makovu kwa ndani, mirija ikisinyaa na kuwa membamba, inaweza ikawa inasababisha kwa mfano yai likiwemo kwenye mirija hiyo. Ili lirutubishwe, inaweza ikajitokeza mbegu ikaenda mpaka ikarutubisha, ila mirija ikashindwa kulisafirisha kwenda kwenye mfuko wa kizazi. Sasa mirija ikishindwa, itabidi kile kiyai kianze kwa sababu kimerutubishwa, kinaanza kujitengeneza humo humo kwenye mirija ya mayai. Mtoto anaanza kutungwa humo humo, anaanza kujitengeneza. Na mirija ya mayai haijaumbiwa haijaumbiwa kubeba ujauzito, haijaumbiwa. Iliumbiwa kubeba yai lirutubishwe alafu lisafirishwe kwenda kwenye mji wa mimba. Sasa mimba ikitunga kwenye mirija ya mayai, yani tunaita ni nje ya mfuko wa kizazi. Ikitunga humo, kadri inavyoendelea kukua, mirija inaweza ikapasuka. Sasa inapopasuka, hiyo inakuwa ni dalili ya hatari kabisa. Mama asipowahi hospitali anaweza akaingia kwenye matatizo makubwa. Mirija ikipasuka inaweza kusababisha kutokwa damu nyingi sana. Natokwa na damu nyingi na wakati mwingine utengeneza maumivu makali ya kushtukiza. Makali ya kushtukiza. Ukiona dalili kama hizo awaishwe hospitali mapema sana ili asije akaingia kwenye matatizo makubwa ili aokoe maisha yake. Kwa kuna madhara makubwa kukaa na huu ugonjwa kwa muda mrefu. Jitahidi kupambana kutibu hatimaye hii hali isiweze kujitengeneza. Na nilikuwa naelezea kuhusiana na ugumba. Ugumba unatokeaje? Tumeweza kuona mirija inapoziba au inaposinyaa inatengeneza hali ya ugumba. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Beroya Clinic. Tupo Kigoma mjini maeneo ya stesheni karibu na dampo. Lakini namba ya kutupata tupigie simu kwa namba 0618 0618 29 244. Unapokuja njoo mpaka stesheni pale. Ukija mpaka stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibilizi, ukivuka daraja la vyuma, mbele yako tu hatua kadhaa unaona dampo la uchafu mkono wa kushoto. Hapo hapo utakuta bango letu, njoo na ile njia ya mchanga. Njoo na njia ya mchanga, mbele yako utaona bango letu litakufikisha mahali tulipo. Kama ni mgeni sana, tumia hiyo namba kutupata 0618 29 244. Wabela Clinic tupo Kasuru pia katika maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika ukiwa unatokea mjini Kasuru kwenye uwanja wa shule ya msingi Kilombero pale utakuta kituo cha mabodaboda. Kwenye kituo cha mabodaboda hapo waulize tu au waambie kupeleke wa Beroya Clinic watakufikisha. Na pia ukitaka kwenda mwenyewe telemka kidogo tu kwenye msikiti. Yaani ukivuka msikiti kwa mbele kidogo mkono wako wa kushoto kuna sehemu moja wanapanda miche ya miti. Hapo hapo kuna kibao chetu kimeandikwa Beroya Clinic. Nenda na hiyo njia paka itakufikisha ofisi zetu zilipo. Karibu tuweze kukuhudumia. Lakini pia Beroya Clinic tumekuwa tukitibu magonjwa mbalimbali. Kwa mfano kwenye hii shida ya maambukizi ya bakteria, tunao dawa nzuri sana ambayo inaweza ikasaidia kuondoa hii shida. Dawa inayopambana na hii shida, kuna dawa inaitwa Hope Juice. Kuna dawa pia inaitwa Shaloni. Hii imekuwa ikitoa matokeo mazuri sana kwa ajili ya kupambana na hawa bakteria. Unapotumia dawa inaitwa Shaloni, inauzwa kuanzia 10,000 tu. Lakini Hope Juice pia inapambana na hii shida. Unapozitumia zinaweza kukusaidia. Lakini ikiwa mpelekea mpaka umeshaanza kusikia miwasho au fangasi, unatumia Shaloni pamoja na Omega namba 2, inatoa matokeo mazuri sana pamoja na Hope Juice. Zitakusaidia kwenye mfumo wako wa kizazi au kama kuna hii hali ya maambukizi ya bakteria. pia tumekuwa tukitoa matokeo mazuri sana kwenye mfumo wa maumivu ya viungo. Ukiwa na shida kwenye mifupa, tunazo dawa ambazo zinaweza kupambana na hiyo hali. Mungu analeta neema. Kuna dawa inaitwa Zamivu. Zamivu imekuwa ikitoa matokeo mazuri sana kwenye mfumo wa kizazi. Kuna omega namba moja pamoja na hope juice zinaleta matokeo mazuri sana kwenye mfumo wa mifupa. Kwenye mfumo wa mifupa. Karibu sana tuweze kukuhudumia, hatimaye uweze kukaa vizuri. Shida hata hizi za vidonda tumbo, kuna dawa inaitwa Tausi Chosen pamoja na Hope Juice zinapambana sana kwenye mfumo wa vidonda tumbo. Lakini pia kuna dawa inaitwa NJL, ile pia inasaidia sana. Inauzwa 10,000 tu ile dawa. Unapoitumia inaleta matokeo mazuri sana. Mungu analeta neema. Kwa karibu tuweze kukuhudumia. Kumbuka kipindi chetu cha asubuhi hii leo kinadhaminiwa na Wabeloya Kliniki kutoka Kigoma mjini. Tupo Kigoma na tupo Kasuru. Kwa wakazi wa Kasuru tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Lakini pia wakazi wa Kigoma tupo maeneo ya stesheni. Utatupigia simu kwa kupitia namba 0618-29-244. Lakini kwa wakazi wa Kasuru tupigie simu kupitia namba 0743589170. Tumia hizo namba kutupata Wabeloya Kasuru lakini na Wabeloya Kigoma. Pia kazi zetu zimekuwa zikiwa zina tukiwa tunakuwa tunafanya kazi ndani ya siku sita, ndani ya siku sita kuanzia siku ya Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi mpaka Ijumaa. Tunafanya kazi kuanzia saa 2 za asubuhi mpaka saa 12. Kwa Jumapili mpaka Alhamisi ya leo tunafanya kazi kuanzia saa 2 mpaka saa 12. Lakini kwa Ijumaa tunafanya kazi kuanzia saa 2 mpaka saa 11. Sasa unapofika pale njoo ili tuweze kukuhudumia vizuri. Mungu ataleta neema. Siku ya saba ya Sabato huwa hatufanyi kazi. Unaweza ukafika hapo unakuta milango imefungwa kabisa. Siku hiyo ni takatifu, tunaenda kumwabudu Mungu. Tunamwachia Mungu masaa yote 24. Masaa yote, maana kuanzia Ijumaa jua linapozama tunaingia kwenye siku takatifu. Jumamosi yote tunapambana kwa ajili ya kumlilia Mungu aendelea kutupa nguvu zaidi kwa ajili ya kuendelea na maisha ya hapa ulimwenguni. Kwa siku moja tu, siku ya Sabato hatupo, yani siku ya Jumamosi hatufanyi kazi. Lakini kuanzia Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa tupo tunaendelea kufanya kazi. Msikilizaji, mada ya leo ipo inazungumzia pelvic inflammatory disease, yani PID. Haya ni maambukizi ya mfumo wa kizazi kwa mwanamke. Imekuwa ikileta matatizo sana makubwa kwa wanawake, na matatizo tumeweza kuyapitia, tumeweza kuyaona na madhara yake tumeweza kuyaona. Lakini tujikingeje? Tujikinge kwa namna mbalimbali. Tuone kinga zake hapa ambazo zinaweza zikatusaidia. Kinga ambayo inaweza ikasapoti kupunguza hiyo hali. Tumia kinga sahihi kwa wakati unapofanya tendo la ndoa. Tumia kinga ambayo itakusaidia wakati unapofanya tendo la ndoa. Lakini epuka kuwa na wapenzi wengi. Pendo msikilizaji, hii imekuwa ni kazi ambayo inaathiri wengi. Mtu mmoja unakuta ana wapenzi hata 7, 8, 10. Kuwa na mpenzi wako mmoja mnaoelewana, kama ni wa kike kuwa na mume mmoja, wa kiume kuwa na mke mmoja. Ukiwa na yani mkiwa waaminifu kwenye ndoa, hii hali inaweza kazuia sana maambukizi hayo. Manake unapokuwa kwenye ndoa pamoja unakuwa unaingia tena kwenye yani unakuwa na mahusiano mengine pembeni, haujajua huyo anatembea na wangapi. Unaweza ukawa naye wewe, halafu na yeye ana wengine, na hao wengine alionao wana wengine, kwa magonjwa yanakuwa yanaendelea kuhamahama. Lakini mkiwa kwenye ndoa wawili tu mnaelewana, mnaridhishana vizuri, hiyo hali inaweza kazuia haya maambukizi kusambaa. Lakini unapokuwa na wapenzi wengi, ndugu yangu, hii shida itakulamba. Jitahidi sana, tumuogope hata Mungu jamani. Mungu huwa hapendi tabia za namna hiyo. Endelea kuwa mwaminifu katika ndoa yako. Usiwe na njia nyingi. Kuwa na mwanaume wako mmoja mwaminiane. Kuwa na mke wako mmoja mwaminiane. Hapa ndo mtaweza kunuthurika vizuri kwenye hii janga. Lakini kama mtakuwa mwaminifu, hili swala litakuwa ni gumu kulizuia. Manake ikishaingia hiyo shida, huwa inatakiwa kutibu wote wawili. Baba tibiwe na mama tibiwe. Mkisha tibia wote, mkikaa vizuri, hiyo shida ikiisha, mkakaa vizuri wa mkaaminiana, mnashiriki tendo la ndoa nyie tu wawili, hamuingii tena pengine, hiyo hali haiwezi kujitokeza. Kwa hiyo kuwa na mpenzi mmoja, usio na wengi, sio biashara ndugu yetu, wala sio chakula hicho. Lakini pia pima na tibu magonjwa ya zinaa mapema. Unapogundua kuna hiyo hali, jitahidi kupambana nayo, ushughulikie mapema. Shughulikia mapema ili silete madhara makubwa kwenye sehemu zako za kizazi. Sehemu zako za kizazi. Unakuta ni kijana mdogo, lakini ana mabwana, sijui ni wapenzi. Sasa anapokuwa nao hao, anakuja kuingia kwenye ndoa alishachoka. Via vya uzazi vilishachoka, vina hamu. Anaingia kwenye ndoa hana hamu, alishachakazwa na magonjwa ya zinaa, alishaambukizwa mabakteria mpaka uzazi ulishaharibika. Unakuja kuingia kwenye ndoa mpendwa, viungo vyako vilishachoka, kizazi chako kilishapata maambukizi, unaanza kuhangaika kutafuta uzazi, hupati kwa sababu ulishaathiriwa muda mrefu. Jitunze wewe kijana. Kijana, jitunze. Muda wako wa kupata ndoa ukifika, unaingia kwenye ndoa via vyako vya uzazi vikiwa salama kabisa. Unajua Mungu kufika kasema usiamshe mapenzi kabla ya wakati wake. Mungu anajua, kwa sababu viungo vya uzazi vinakuwa havijaawa tayari. Yani unapoamua kuingia kwenye ndoa, viungo vikiwa safi vimeshatunzwa, huwezi hata ukachelewa kushika ujauzito. Yani vinakuwa tayari kubeba ujauzito. Lakini kama ulishaviharibu tangu mwanzo, ndugu yangu, inakuwa ni hatari. Lakini pia jitahidi sana kuzingatia hayo. Uonapo dalili kama hizi za maambukizi au maumivu ukeni wakati wa kujisaidia, jitahidi sana kumuona daktari ili uzungumze naye akupatie ushauri na saha ili hatimaye upatiwe matibabu. Hiyo itakuwa ni njia ambayo itaweza kutusaidia kunusulika na hii tatizo. Muone daktari kwa ushauri zaidi. Lakini pia tutembelee Wabeloya kliniki tukiwa pale Kigoma mjini stesheni, au ukiwa mkazi wa Kasulu tutembelee Nyasha Kilombero. Na pia unapokuja unaweza ukatupigia simu namba 0618 kwa huko Kigoma mjini, 0618 29 24 4. Utatupata vizuri, karibu tuweze kukuhudumia. Mungu analeta neema kwenye hii shida, analeta neema sana. Watoto wake wanafurahi na kucheka wenyewe, hata kama ulishaanza kuona maji yanamwagika mengi, yanamwagika mpaka unabadilisha nguo za ndani hata mara 10 kwa siku. Kila dakika unafua, unatoa, unavaa nyingine, maji yalishashindikana ni yanatoa harufu mbaya. Wakati mwingine hata baba anaweza akawa anakukwepa na kukukimbia kwa sababu ya harufu kuwa mbaya kwa ndani. Unashangaa tu baba halali ndani. Unashangaa tu hakai ndani. Usiku ukifika unamuona anajichelewesha senta, anafika hata saa 8. Unajua kwamba anakwepa nini? Kumbe anakwepa kuna hali fulani inamchanganya kwenye via vyako vya uzazi. Jitahidi sana dada au mama, unapoona shida kama hiyo, tutembelee Wabeloya kliniki, hapo utapata msaada mzuri. Mungu ataleta neema. Pia mada yetu ya leo imeangazia kuhusiana na hao bakteria wa PID wanaoathiri mfumo wa kizazi. Tupigie simu namba 0618 29 2024 kwa wakazi wa Kigoma mjini. Tupo maeneo ya stesheni. Ukifika stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibirizi. Ukivuka tu daraja la vyuma, nenda mbele kidogo, mkono wako kushoto utaona dampo la uchafu. Hapo hapo kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Njoona hiyo njia ya mchanga, panda tu kwa mbele utaona bango letu litakuleta mpaka mahali tulipo. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukiona tokea mjini, unatokea mjini Kasulu, unafika tu shule msingi pale Kilombero. Ukifika pale kwenye uwanja, kuna kituo cha mabodaboda. Waambie tu wakupeleke Kabelo ya kliniki, watakupeleka. Lakini ukiwa unataka kwenda mwenyewe, telemka kidogo, kivuka tu msikiti. Kivuka msikiti, ukitembea hatua kadhaa, unaona kuna sehemu wanaotesha miche ya miti. Pale wanapootesha miche ya miti, utaona kuna kibao chetu kimeandikwa karibu wa Beroya kliniki. Kwa ukienda na hiyo njia, tayari unafika kwenye kituo chetu. Tupigie simu kwa muda huu ili tuweze kuzungumza na wewe kama hii shida tayari inaendelea kukuhangaisha. Tupigie simu kwa namba 0618 29 244. Tupigie simu kwa namba hiyo ili uweze kutupata tuzungumze pamoja. Kumbuka mada yetu imeangazia kuhusiana na bacteria wa pelvic inflammatory disease, yani PID, na imekuwa ni shida inayosumbua watu wengi. Mpendwa msikilizaji, jitahidi sana kutibu hii shida. Usije kaingia kwenye madhara ya ugumba. Kutokea shida ya ugumba iingie, huwa manake hao bakteria wamekaa muda mrefu sana haujawatibu. Wameshambulia mpaka mwili wenyewe ukaanza kujitafutia kinga, kujitengenezea uvimbe kwenye mirija za mayai. Pambana sana kwa ajili ya kutibu hii shida ili uweze kuondokana nayo. Na kama nilivyowashauri vijana kwamba jitahidi sana kulinda miili yenu, kutunza afya yenu ya uzazi. Kutunza afya yenu ya uzazi kabla hamjaingia kwenye ndoa. Sehemu zenu za uzazi ziwe sawa kabisa kwa ajili ya kujiandaa kushika ujauzito. Msije mkaingia kwenye ndoa tayari hiyo shida ilishaingia na kuanza kuhangaika, mara kizazi hakipo, mara ndoa inavunjika kwa ajili ya uzazi umekosekana. Jitahidi sana mpendwa, wala usiweze kuchelewa. Ndugu msikilizaji, endelea kutupigia simu sasa kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Kama hii shida inaendelea kukukumba, kwa mawasiliano tupigie kwa muda huu tuweze kuzungumza na wewe 0618 29 24 4. Endelea kutupigia simu ili tuweze kuzungumza pamoja na wewe. Karibu sana. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic. Wabeloya Clinic ni kipindi cha juu ya afya yako kinachodhaminiwa na Wabeloya Clinic kutokea hapa Kigoma mjini. Kwa Kigoma tupo maeneo ya stesheni mjini hapa. Ukiona elekea Kibirizi, panda tuna hiyo barabara inayoelekea Kibirizi. Mbele yako kutakuwa na dampo la uchafu, utaona kibao chetu. Halo.
1: Halo, habari?
0: Salama, habari za asubuhi.
1: Salama, nimekuwa nikifuatilia hiki kipindi chenu, niko Manyovu.
0: Sawa, karibu kwenye kipindi.
1: Asante. Nashindwa kuelewa kwamba sasa inapotokea hao wadudu wanaosababisha hiyo PID kwa mwanaume, wanakuwa wamejitunza sehemu gani? Kwa sababu inaonekana tatizo kubwa liko kwa mwanamke.
0: Sawa. Kwa mwanaume huwa anakaa kwenye sehemu ya kizazi, yani kwenye tezi yake ya kiume. Sasa wakikaa pale, ingawa sijaleta kuhusiana na mada ya wanaume, ila wakikaa kwenye tezi ya kiume huanza kushambulia na kuanza kuafifisha mfumo wake wa uzazi. Kwa mfano kuzalisha homoni hazizalishi vizuri, na hatimaye kusababisha hata kupungua kwa nguvu za kiume. Kwa hiyo inaleta madhara. Wanakaa kwenye mfumo wako wa kizazi mwanaume.
1: sasa matibabu na wao kulingana na jinsi ambavyo mwanamke anaweza kutibiwa, vipi kwa mwanaume naye anaweza kutibiwaje?
0: Mwanaume anatibiwa unapo dalili kama hiyo, ajitahidi sana. Kwa, kwanza kama ni mwanaume una mke wako, ukiona tu mama pia anaanza kuona viashiria hivyo, muende wote mpaka kwa daktari. Mnaweza mkafanya uchunguzi vizuri wote wawili. Baadaye mnaanza kutibisha wote hiyo shida. Manake mkikatu na hiyo tatizo umeshapima mnagundua ipo, inaweza kaanza kuleta madhara makubwa.
1: Basi nakushukuru.
0: Sawa, Mungu akujalie neema.
1: Asante na kwenu pia.
0: Sawa sawa, Mungu akujalie. Msikilizaji, endelea kuwasiliana na sisi katika masaa haya ili tuweze kuzungumza na wewe. Tupigie simu namba 0618 2924. Tupigie simu kwa hiyo namba. Halo?
2: Eh, mimi na swali kidogo.
0: Sawa, karibu.
2: Nauliza FBI inataka vipi na mwanaume naye anataka?
0: Unasema?
2: UTI.
0: Mm.
2: Mwanaume naye anaipata au?
0: Inaweza kupatikana. Inapatikana kwa sababu huo ugonjwa ni wa wote, haubagui. Ingawa UTI huwa haiambukizi, ila sasa inaweza ikampata mwanaume kulingana na mazingira, labda amejisaidia pachafu au wale bakteria wanaoishi kwenye utumbo wamehamia kwenye kibofu cha mkojo. Lazima UTI anaipata.
2: Kwa kutibu
0: ni kumwona daktari, lakini pia unajitahidi. Kwa jana kuna siku nileta somo la linalohusiana na UTI, unajitahidi kunywa maji mengi ili mkojo utengenezwe kwa wingi zaidi.
2: Ah, bila dawa, maji tu.
0: Maji mengi, lakini pia muone daktari. Unaweza kututembelea Wabeloya Clinic maeneo, kama upo Kigoma au Kasulu, tufikie tuweze kukusaidia. Karibu sana. Dawa za kutibu UTI? Kuna dawa zipo tunazo. Kuna dawa inaitwa Hope Juice, kuna dawa inaitwa Zancha Mkalala na Banyambala, pia inapambana na hizo shida.
2: Inamaliza kabisa.
0: Inamaliza, Mungu analeta neema.
2: Dozi yake
0: inaanza na 30,000 mpaka 90,000.
2: Oh no.
0: Kwa hiyo njoo tuweze kukuhudumia.
2: Asante sana.
0: Basi ni kushukuru sana, Mungu akujalie neema.
2: Asante.
0: Karibu sana msikilizaji, uendelee kutupigia simu kwa namba 0618 292444. 0618 292444. Halo?
3: Habari?
0: Salama, habari za asubuhi.
3: Safi, kwema.
0: Kwema, karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
3: Asante. Sasa.
0: Karibu.
3: Mimi naitwa Jena Meshaki.
0: Sawa, karibu sana.
3: Kwa hiyo hapo Kasulu mnapatikana sehemu gani?
0: Kasulu tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukiwa unatokea mjini, ukifika pale kwenye uwanja wa shule ya msingi, utaona utakuta kuna kituo cha mabodaboda hapo, unaweza kuambiwa kupeleke mpaka wakufikishe pale Wabeloya. Ila ukitaka ukiwa na usafiri wako, labda unaenda mwenyewe, telemka tu kidogo chini ya kwenye msikiti. Ukifika kwenye msikiti, ukitelemka kidogo, kuna sehemu, kuna familia moja inaotesha miche barabarani pale mkono wa kushoto. Ukifika pale kuna utaona tu kuna kibao chetu pale pale unapootesha miti, kuna kibao kimeandikwa karibu Wabeloya Clinic. Unaenda sasa na hiyo njia mpaka utakapoona nyumba imeandikwa karibu Wabeloya, huko tu mbele unaenda.
3: Okay.
0: Iko hapo, lakini pia kama utahitaji kutupata kwa urahisi, tumia namba ya simu Sifu ni 06 0743 58 91 ya mwisho ni 70.
3: Okay,
0: sawa.
3: Ukiacha hii mada ambayo umezungumzia muda uso mrefu, na kuna huduma nyingine ambazo zinapatikana hapo?
0: Kuna huduma nyingi, tunashughulisha na magonjwa mbalimbali, hata kama ni maumivu ya viungo, shida ya upumuaji, masuala ya kwenye labda masuala ya mfumo wa mwili, kwenye labda kuna shida ya ganzi, masuala ya fangasi sugu za aina mbalimbali, magonjwa mengi mbalimbali. Unapofika pale kuna mengi utaweza kupata, utaweza kusaidiwa.
3: Okay.
0: Kuna magonjwa mengi tu tunapambana nayo.
3: Basi mara mimi nilikuwa inakuwa tatizo moja hivi inanisumbuaga muda mrefu sana.
0: Sawa.
3: Ajia kibofu.
0: Sawa sawa.
3: Yaani mfano nikichelewa kwenda haja kubwa. Kuta kwenye hizi sehemu za korodani.
0: Sawa sawa.
3: Na makubwa sana.
0: Sawa, itabidi sasa ututembelee pale ili tuweze kuzungumza na wewe live, tutaona ni dawa gani ili iweze kusaidia. Lakini kwenye hiyo shida kwa mfano ya korodani hapo, kuna dawa inaitwa Lonzwe, huwa inafanya kazi vizuri sana na zancha.
3: Okay.
0: Utakatu vizuri, Mungu ni mwema.
3: Sawa, asante.
0: Sawa, nikushukuru sana.
3: Asante.
0: Uwe na asubuhi njema. Msikilizaji, endelea kuwasiliana na sisi kwa namba. Halo.
4: Halo, jambo.
0: Si jambo, habari za asubuhi?
4: Nzuri.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
4: Nataka nikuulize hivi.
0: Sawa.
4: Mimi na ganzi sitembei hapa nilipo.
0: Sawa sawa.

0: Fikia pale, njoo tupande kwenye kausafiri ili tuje tuzungumze na wewe tukuhudumie vizuri.
1: Na hiyo nani bei gani nini naitangaza kwenye hiyo nini?
0: Hopu juisi?
1: Hiyo
0: ina 10,000 lita moja, lakini lita 5 ina 50,000. Iko hivyo. Kwa ukifika pale kuna dawa nyingi, sio hiyo tu inayopambana na hizo shida. Kwa mfano kwenye hizo shida za mzunguko wa moyo, kuna hiyo dawa inaitwa hapo juice, imekuwa ikileta matokeo mazuri sana, lakini pia ukitumia kwa wingi, sio kidogo. Kuna dawa pia inaitwa omega namba 4, zinapambana na pea, zote zipo miongoni mwa dozi kwenye hizo shida.
1: Wewe niwe na shilingi ngapi?
0: Pale ukifika tutaona hata ukubwa wa tatizo likoje, ndio tutajua kwamba unaanza na bei gani. Basi Mungu akubariki.
1: Amen.
0: Msikilizaji, tunapoelekea mwishoni mwa kipindi chetu, endelea kutupigia simu tunapomalizia kipindi chetu hiki. Endelea kutupigia simu kwa ajili ya kumalizia muda wetu. Msikilizaji, hello.
2: Habari.
0: Salama, habari za asubuhi.
2: Nzuri.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Mimi nina swali.
0: Sawa.
2: Na katoto binti wa miaka kama 14.
0: Sawa.
2: Alikamatwa na sukari hivi karibuni.
0: Sawa.
2: Sijui kama naweza kutumia dawa gani.
0: Uko wapi?
2: Mimi kwa hapa Kasulu, ila mtoto kwa Dar es Salaam.
0: Kama upo Kasulu, unaweza ukafika pale Nyasha Kilombero ili tuzungumze na wewe live na tukupatie ushauri namna ya kufanya.
2: Sawa, so, mnaanza kazi saa ngapi?
0: Tunaanza saa 2 za asubuhi mpaka saa 12 jioni.
2: Haya, najitahidi.
0: Sawa, sawa. Mungu ataleta neema juu ya mtoto huyo. Basi nakushukuru. Msikilizaji, ni kipindi kinaelekea mwishoni kwa muda huu. Kumbuka mada yetu ilikuwa ikizungumzia maambukizi ya bakteria au PID, pelvic inflammatory disease. Na muda wangu unanitupa mkono. Hello? Salama, habari za asubuhi.
3: Njema, njema.
0: Muda wangu, samani, muda wangu umeniishia. Tupigie baada ya kipindi hiki, tupigie. Tunapoenda kuhitimisha, mtumishi, tupigie baada ya kipindi hiki. Tunapoenda kuhitimisha, naomba tumalize kwa ombi. Tunaanza na ombi, tunamaliza na ombi. Mwenyezi Mungu, asante kwa ajili ya muda huu. Umekuwa nasi tangu tulipoanza mpaka tumehitimisha. Msaidie baba na mama wanaohangaika, hata walio wazima, endelea kutubariki pia. Tunaomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amina.
4: Kaa hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
5: Mimi, wewe, takufana wewe, mimi.
6: Imetimia saa 12 kamili asubuhi.

Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika Kati. Hujambo, leo ni Ijumaa, Septemba 4, 2026. Karibu katika matangazo ya moja kwa moja Amka na BBC. Mimi ni David Nkya. Katika Amka na BBC asubuhi hii, jeshi la Marekani linasema linachunguza madai ya Iran kwamba mashambulizi yake yaliwaua watu wasiopungua wanne, wakiwemo watoto wawili katika sherehe ya harusi kusini mwa Iran. Umoja wa Mataifa wasema mitandao ya ajiri wa wapiganaji kutoka nje na msaada wa kigeni vinaendelea kuchochea vita nchini Sudan.

0: na magari. Kundi hilo linalojumuisha chapa kama Audi na Porsche limekuwa likikabiliwa na changamoto. Hezbollah kusini mwa Lebanon ambacho kimekuwa shabaha muhimu kwa wiki kadhaa. Eneo la Ali al-Taher liko katika sehemu ya juu yenye uwezo wa kimkakati, likiipa Hezbollah faida katika kurusha makombora ya masafa mafupi na ndege zisizo na rubani kuelekea kaskazini mwa Israel. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesifu kutwaliwa kwa eneo hilo akisema ni habari kubwa sana. Israel inaendelea kuyakalia maeneo ndani ya Lebanon jirani na mpaka, huku juhudi za kidiplomasia za kufikia makubaliano kuhusu uwezekano wa kuondoka kwa wanajeshi wake zikikwama. Na mamlaka na wakazi wa kaskazini mwa Tanzania wanapambana kuzima moto unaowaka kwenye miteremko ya mlima Kilimanjaro, ambao ni mlima mrefu zaidi barani Afrika. Moto huo unateketeza eneo lililoko katika mwinuko wa takriban mita 3400 juu ya usawa wa bahari. Afisa wa mamlaka ya hifadhi za taifa Tanzania ameambia BBC kwamba bado haijafahamika kilichosababisha moto huo kuwaka. Mlima Kilimanjaro, ambao ni muhimu kwa bioanuai na utalii, umekumbwa na visa vingine vikubwa vya moto wa nyika vilivyosababisha uharibifu katika miaka ya hivi karibuni. Mwaka 2023 moto uliodumu kwa takriban wiki moja uliharibu eneo la kilomita 17 za mraba, sawa na takriban 1% ya eneo la hifadhi ya mlima huo. Hii ni BBC.
1: Victor Kanani ndiye aliyekusomea mkutano wa habari za ulimwengu akiwa katika studio zetu za Nairobi. Unasikiliza mkanda BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM radio shirika na katika internet ya bbcswahili.com. Tanzania tusikilize kupitia Radio 1 na Radio 5. Kenya ni County FM na Mwenedi FM. Pale nchini Uganda ni Radio Paidha na Radio Muhabura. Na iwapo upo DRC tusikilize moja kwa moja kupitia Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Matangazo haya vile vile yanapatikana kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, andika BBC Swahili. Asubuhi ya leo upo nami David Nkia. Karibu. Jeshi la Marekani linasema linachunguza madai ya Iran kwamba mashambulizi yake yaliwaua watu wasiopungua 4, wakiwemo watoto wawili katika sherehe ya harusi kusini mwa Iran. Taarifa za awali zinasema vipande vya makombora viligonga sehemu ilipokuwa ikifanyika sherehe ya harusi ya familia katika nyumba moja kusini mwa Iran na kusababisha vifo hivyo. Zaidi na Victor Kenani.
0: Shirika la Msalaba Mwekundu la Iran limesema vipande vya kombora vilipiga sherehe hiyo katika nyumba moja mjini Sirik siku ya Jumanne. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, amelielezea tukio hilo kama uhalifu wa kivita. Makombora ya Marekani yalirushwa siku hiyo hiyo kufuatia kile Washington ilichokiita majaribio ya Iran ya kushambulia wanajeshi wa Marekani. Hata hivyo, msemaji wa Kamandi Kuu ya Marekani amesema jeshi hilo halilengi raia kamwe. Akizungumza siku ya Alhamisi, makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amesema ana mashaka makubwa kuhusu madai ya Iran, lakini amethibitisha kuwa uchunguzi unaendelea.
2: So I've been briefed to the extent that I know that we're investigating.
3: Nimepewa taarifa kwamba tunachunguza. Nimeona taarifa kama hizo katika vyombo vya habari, lakini ni lazima niseme kwamba vyombo vya habari vya serikali ya Iran havijatoa taarifa sahihi kuhusu matukio ya vita hadi hivi sasa. Hivyo nina mashaka makubwa. Ninachoweza kusema kwa uhakika ni kwamba tofauti na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran, Marekani hailengi raia wakati wa mapigano. Hatutafanya hivyo na hatujawahi kufanya hivyo. Bila shaka wakati mwingine mambo hutokea, lakini katika tukio hili kwa sasa hatuna taarifa za kuthibitisha upande wowote. Tunaendelea kuchunguza kwa sababu tunajali swala hili.
0: Shirika la Msalaba Mwekundu limesema watu 67 walijeruhiwa baada ya vipande vya kombora kugonga sherehe hiyo ya familia, huku watu wasiopungua 4 wakifariki. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran baadaye viliripoti kifo cha mwanamke mwenye umri wa miaka 22 hospitalini, na hivyo kuongeza idadi ya waliofariki hadi 5. Waliotajwa kufariki ni Zakatun Taheri mwenye umri wa miaka 50, Kolsam Malahi Naznia mwenye umri wa miaka 43, Mohamed Malahi mwenye umri wa miaka 16 na Amirali Karimi mwenye umri wa miaka 4. Uchunguzi wa BBC Verify umebaini kuwa mnara wa mawasiliano uliharibiwa karibu na eneo hilo, huku nyumba kadhaa zilizoko takriban mita 130 kutoka kwenye mnara huo zikionyesha uharibifu mkubwa. Uchunguzi wa BBC Persian umebaini kwamba mnara huo ulikuwa umbali wa takriban mita 112 kutoka kwenye nyumba ambako sherehe ya harusi ilikuwa ikiendelea. Mapigano kati ya Marekani na Iran yameendelea kwa zaidi ya nusu mwaka tangu Marekani na Israeli walipoanzisha mashambulizi ya pamoja dhidi ya Iran tarehe 28 mwezi Februari.
1: Ni Victor Kenani. Umoja wa Mataifa unasema mitandao ya ajira za wapiganaji kutoka nje na msaada wa kigeni vinaendelea kuchochea vita nchini Sudan. Katika ripoti mpya, ujumbe huru wa Umoja wa Mataifa unaochunguza hali hiyo nchini humo unasema mitandao ya kimataifa imekuwa ikiipa vikosi vya RSF silaha na msaada wa vifaa. Zaidi na Florent Kajage.
4: Uchunguzi huo unasema ushahidi unaonesha kuwa mtandao unaohusisha Umoja wa Falme za Kiarabu, Chad, Libya na Somalia umewezesha shughuli za RSF kupitia njia za anga, nchi kavu na baharini. Ripoti hiyo pia inasema hadi wakandarasi 2000 wa kijeshi kutoka Colombia waliajiriwa kuendesha na kutunza mifumo ya kisasa ya ndege zisizo na rubani, wakifanya kazi pamoja na RSF, Darfur na Kordofan. Mkuu wa ujumbe huo Muhammad Chande Othman amesema raia ndio wanaobeba mzigo mkubwa wa msaada huo wa nje kupitia mashambulizi dhidi ya nyumba, hospitali, shule, masoko na maeneo ya hifadhi. Mjumbe wa ujumbe huo Muhammad Rishnawi amesema mitandao hiyo iliwapa wafanyakazi wa kigeni mafunzo, silaha na vifaa vilivyozisaidia operesheni za RSF ikiwemo kutwaa mji wa El Fasher. Umoja wa Mataifa umeitaka jamii ya kimataifa kutekeleza kikamilifu vikwazo vya silaha Darfur na kuchunguza watu na taasisi zinazohusika. Othman amesema maonyo kuhusu ukiukaji wa haki nchini Sudan yamekuwa yakitolewa mara kwa mara na sasa yanapaswa kufuatiwa na hatua.
1: Florent Kajage. Nchini Afrika Kusini, mauaji ya Sharpeville yaliyokuwa mojawapo ya matukio ya kusikitisha zaidi katika mapambano dhidi ya serikali ya ubaguzi wa rangi ulikuwa ni wakati ambapo polisi waliofyatulia risasi watu weusi waliokuwa wakiandamana kupinga sheria za kibaguzi za udhibiti wa harakati za watu, sheria za PAS mwaka 1960, na kusababisha vifo vya watu kadhaa. Zaidi ya miongo sita baadaye, manusura na jamaa za waathirika hao wanapinga sheria za enzi za ubaguzi wa rangi ambayo wanasema imewazuia kutafuta haki. Kubatilishwa kwa sheria hiyo kunaweza kufungua njia kwa waathiriwa kudai fidia na kurejeshwa kwa haki zao. Taarifa ya Pumza Fihani inawasilishwa na Isabella Magodi.
5: Tuko Sharpeville, kusini mwa Johannesburg. Ni mtaa ambao unaporomoka polepole. Tumekuja kutembelea hifadhi ya kumbukumbu ya eneo hili, eneo la haki za binadamu. Hifadhi hii tulivu ilikuwa eneo la moja mauaji ya kinyama zaidi katika historia ya Afrika Kusini. Hapa mnamo tarehe 21 Machi mwaka 1960, watu 69 waliuawa na polisi wa serikali walipokuwa wakiandamana dhidi ya utawala kibaguzi wa rangi. Abraham Foking alikuwa na umri wa miaka 20 tu wakati huo na bado ana majeraha ya siku hiyo. Risasi bado ipo kwenye uti wa mgongo na anachechema kidogo kutokana na jeraha la risasi mguuni.
6: Maisha tuliokuwa tukiishi chini ya ubaguzi wa rangi yalikuwa maisha ya dhulma. Kama ulitoka Sharpeville, hungeweza kwenda nje ya eneo hilo bila kibali cha kupita. Tuliafikiana kupanga maandamano kwenda kituo cha polisi asubuhi kupinga vitambulisho hivi vya vibali ambavyo vilikuwa vikitumiwa kutudhulumu. Kisha kukatokea mgogoro kati yetu na polisi, na tukaona jiwe likirushwa kuelekea kituoni. Mambo yakaharibika kabisa. Hapo ndipo walipoanza kupiga risasi.
5: Yeye na zaidi ya watu 200 walijeruhiwa, na makadirio ya hivi karibuni kutoka kwa watafiti wa Afrika Kusini yanasema idadi ya wale waliofariki kutokana na tukio hilo inaweza kufikia hadi watu 91. Niko kwenye makaburi ya watu waliopigania maisha bora miaka mingi iliyopita. Sheria ya fidia iliyopitishwa na serikali ya ubaguzi wa rangi baada ya mauaji hayo iliwalinda polisi dhidi ya mashtaka yoyote ya jinai au madai ya kiraia dhidi yao kutoka kwa waathiriwa au jamaa zao. La kushangaza, sheria hiyo bado ipo kwenye vitabu vya sheria Afrika Kusini. Sasa shirika la wanasheria wa haki za binadamu nchini Afrika Kusini, ambalo ni shirika lisilo la kiserikali la eneo hilo, lilishirikiana na kampuni ya sheria ya Uingereza ya Layday kupeleka kesi mahakamani ili sheria hiyo ifutwe kwa sababu inawanyima familia za Sharpeville haki ya kupata fidia, jambo ambalo ni kinyume cha katiba.
7: Apart from the individual damages, what the community...
8: Bali na fidia za mtu binafsi, kile ambacho jamii inatafuta kimsingi ni fidia zitakazowezesha kupona kwao. Jamii pia imeeleza kuwa Sharpeville ni jamii iliyosahulika. Wanahisi kwamba Afrika Kusini na serikali ziko haraka kusherehekea.
5: Hii ina maana kwamba kwa mara ya kwanza makumi ya waathiriwa wanaweza kuishtaki serikali kwa pamoja na labda hata kufanya mashtaka ya jinai yafunguliwe dhidi ya watenda makosa hayo. Kwa wengi katika jamii ya Sharpeville majeraha ya zamani bado yapo. Abraham Fokeng anaelezea.
6: Itatufanya tuwe na furaha sana. Mwisho wa siku, utawala wa ubaguzi wa rangi umekufa na kuzikwa. Ushindi utaleta uponyaji kamili, si kwa ajili yetu tu, bali hata kwa kizazi kijacho pia.
1: Namna sasa ni moja kwa moja viwanjani na Florian Kijage. Oh yes.
9: Sana sana David Nkya. Shirikisho la soka la kimataifa FIFA limelishutumu shirikisho la soka barani Ulaya UEFA kwa kuendesha kampeni ya kuchafua sifa yake na uongozi wake katika hatua inayohusiana na mzozo wa kisheria kuhusu mpango wa FIFA uliotupiliwa mbali na Rais Gianni Infantino wa kuuza hisa za kombe la dunia na mashindano mengine kwa wawekezaji binafsi. Wiki iliyopita shirikisho hilo linalosimamia soka barani Ulaya liliwasilisha nyaraka za kisheria nchini Marekani likiomba kuwekwa wazi kwa ushahidi na nyaraka kutoka FIFA ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya madai yanayoweza kugeuka kuwa kesi ya jinai nchini Uswizi. FIFA inasema mpango wa biashara maarufu FFE ulikuwa bado katika ngazi ya mapendekezo na ulipaswa kuidhinishwa na baraza lake, lakini UEFA inatumia mwanya huo kuendesha kampeni chafu dhidi yake. Mchezaji tenis Nick Kyrgios anaruhusiwa kurejea kucheza tena baada ya kukubali adhabu ya kufungiwa kwa mwezi mmoja kufuatia kubainika kuwa na chembechembe za dawa za kulevya aina ya cocaine mwilini. Mchezaji huyo raia wa Australia mwenye umri wa miaka 31 alisimamishwa kwa muda Agosti 4 baada ya sampuli aliyotoa wakati wa mashindano ya Mallorca Open Juni mwaka huu kubainika kuwa na benzolecagine ambayo ni kemikali inayotokana na kumengenywa kwa cocaine mwilini. Mchezaji wa soka Richarlison raia wa Brazil ameachwa nje ya kikosi cha Tottenham kwa ajili ya ligi kuu ya England. Hana nafasi kwenye kikosi cha Roberto Di Zerbi. Lakini ana nafasi ya kuenda kucheza katika nchi kama Uturuki au Saudi Arabia kwa sababu kipindi cha usajili nchini England tayari kimefungwa. Naomi Osaka raia huyu ni raia wa Japan alipata uweni baada ya kupoteza seti ya pili ya kumshinda Katarina Siniakova kwa seti tatu kwenye finali ya tenisi za US Open huku bingwa mwenzake wa zamani wa Swiatek Iga Swiatek akishinda kirahisi mjini New York Osaka. Na Osaka ni bingwa mara mbili wa US Open. Klabu bingwa na kombe la shirikisho Afrika inarejea. Tutasikia zaidi katika gumzo hapo baadaye. Mwisho dondoo za michezo asubuhi kwako David Nkya.
1: Asante. Unaendelea kusikiza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii, jeshi la Marekani linasema linachunguza madai ya Iran kwamba mashambulizi yake yaliwaua watu wasiopungua wanne wakiwemo watoto wawili katika sherehe ya harusi kusini mwa Iran. Umoja wa Mataifa unasema mitandao ya wajiri wapiganaji kutoka nje na msaada wa kigeni vinachochea vita nchini Sudan. Na katika gumzo tunaangazia nafasi ya wakilishi wa ukanda Afrika Mashariki katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika inayoanza mwishoni mwa juma hii. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni David Nkya. Kumeshuhudiwa ongezeko kubwa la vijana nchini Nigeria wanaotumia akili unde AI kujifunza lugha za kigeni kwa matumizi ya kuondoka nchini humo kutafuta fursa mpya ngambo. Ripoti ya mienendo ya utafutaji wa Google nchini Nigeria inaonyesha wengi wanaotumia AI kwamba kwa sababu ni ya haraka na fuu na kibinafsi zaidi. Wanaotumia AI kujiandaa kwa usahili wa kazi, kusafiri na kuungana tena na familia zao zilizo ngambo. Mwandishi wa BBC Makoch Okafor anaripoti zaidi katika taarifa inayowasilishwa na Victor Kenani.
10: Hey Google.
11: Habari Google. Ni vipi naweza nikasema na hisi njaa kwa lugha ya Thai?
10: In Thai that's
12: chan hiu.
13: Kujifunza lugha mpya zamani kulimaanisha kukaa darasani, kununua vitabu vya ziada au kulipia masomo ya gharama kubwa. Lakini leo vijana wengi badala yake wanageukia akili mnemba au AI. Kwao akili mnemba inahisiwa kama mshirika wa mazungumzo, sio mwalimu. Wanauliza maswali, wanafanya makosa, wanapata marekebisho ya papo hapo na kujifunza kwa kasi yao wenyewe. Abigail ambaye ni mbunifu wa maudhui ya usafiri na mitindo wa maisha mjini Lagos nchini Nigeria anasema AI inamsaidia kujifunza na kufanya mazoezi ya mazungumzo katika lugha mpya kabla na wakati wa safari zake za nje ya nchi.
7: I don't really use language learning apps.
11: Kusema kweli, situmii sana programu za kujifunzia lugha kwa sababu naweza tu kuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na AI. Unajua, unaweza kuipa maelekezo, unaipa AI maelekezo kwamba jifanye wewe ni kama rafiki yangu na mimi najifunza jinsi ya kuongea lugha hii kwa mara ya kwanza kabisa. Tungewasiliana vipi? Nami nitaanza kwa Kifaransa na wewe unaweza kuendelea hivyo.
13: Kama Abigail, Samuel anatumia AI kujenga uhusiano imara zaidi ng'ambo bila vikwazo vya lugha.
12: Naam, kwa hiyo hakika nitataka kwenda Norway. Na ndiyo, kutumia AI kumesaidia kwa sababu sasa ni rahisi kuongea na binamu zangu na wengine pia. Na wakati mwingine wanashangaa, "Oh, unajifunza haraka hivi kivipi?" Na sasa naweza kuandika nayo na niko vizuri sana kuandika nayo. Pia nikienda nchi zingine, bado nitatumia AI kwa furaha kujifunza mwisho wa siku.
13: Katika miaka ya hivi karibuni, wataalamu wengi vijana wameondoka Nigeria katika kile kilichoelezwa kama kupoteza wasomi kwa mataifa mengine, huku uchumi ukiendelea kupambana na gharama kubwa za maisha. Data kutoka kwa mienendo ya hivi karibuni ya utafutaji wa Google katika nchi hiyo yenye watu wengi zaidi barani Afrika inaonyesha ongezeko kubwa la nia ya kujifunza lugha kama vile Kijerumani, Kihispania, Kiitaliano na Kijapani, huku vijana wengi kama Abigail na Samuel sasa wakigeukia AI kama njia yao wanayopendelea kujifunzia.
14: Kuna nia kubwa ambayo tumeiona kutoka kwenye data. Binafsi iliyonishangaza zaidi ni AI na lugha ya ishara. Ni jambo la kushangaza sana na la kuvutia kwa sababu mimi ni Mnigeria. Nimekuwa Mnigeria maisha yangu yote, zaidi ya miaka 40, na lugha ya ishara sio kitu unachokisikia watu wengi wakikizungumzia.
13: Nigeria ina moja ya idadi ya watu vijana zaidi barani Afrika. Hapa Lagos, teknolojia ya kilimnemba inazidi kupatikana kwa urahisi na vijana wanasema inaingia vyema katika maisha yao ya kila siku. Wanaweza kujifunza wakati wowote, wawe nyumbani au kwenye basi. Wataalamu wanasema AI inafanya kazi vizuri zaidi kama mshirika wa kujifunza na sio mbadala wa walimu au mazungumzo halisi. Iwe ni kwa ajili ya shule, kazi, usafiri au hamu ya kujua tu, jambo moja liko wazi. Kwa vijana wengi wa Nigeria, kujifunza lugha hakuanzii tena darasani. Kunaanzia kwenye maelekezo ya AI.
1: Victor Kenani. Msikilizaji, michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika tu ya kwanza inaanza kutimua vumbi wikendi hii, ambapo awamu hii timu za Afrika Mashariki zimejiandaa ipasavyo kwa kuwasajili wachezaji nyota ili kuimarisha vikosi vyao. Yanga ya Tanzania itashuka dimbani Jumamosi hii kuvurugana na klabu ya Gaborone United ya Botswana, huku watani wao Jadi Simba nao wakimenyana na Mighty Wanderers ya Malawi kesho kutwa Jumapili. Kutoka Kenya, Gor Mahia wao wana kibarua kigumu dhidi ya klabu ya Pyramid ya pale nchini Misri. Katika gumzo sasa, tunaangazia iwapo huu ni wakati wa Afrika Mashariki kutamba katika mashindano ya ligi ya mabingwa Afrika. Ahmed Bahaja amezungumza na Innocent Butiso, mchezaji wa zamani wa Gor Mahia ya Kenya na mchambuzi wa soka vile vile. Ni tunaye Lilian Mukulu kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
15: Kuna matumaini hapo kwa sababu kuna vilabu ambavyo vishakuvuka tu hii mara nyingi sana na wamekuandika historia kubwa sana katika inapokuja katika michuano, iwe klabu bingwa iwe shirikisho barani Afrika, kwa sababu ya exposure walokuwa nayo inazidi kuongeza jao. Ambo kwamba hata quality walokuwa nayo inakuwa ni sifa kubwa sana. Kwa mfano, nitazungumza kuhusu timu zetu mbili za Tanzania ambazo zinashika katika michuano ya klabu bingwa, Simba na Young Africans. Hata ukimzungumzia Singida pamoja na Azam ambaye anaingia katika round ya knockout. Ila ukiangalia hizi timu katika last edition walifika katika hatua ya makundi. Kwa hiyo tayari katika hizi hatua za mwanzo ni sehemu ambayo ni must reach. Anajua lazima ufike katika hizo hatua. Kwa wanafahamu kabisa kwamba sisi kutosha kuwepo. Quality waliokuwepo nayo, ubora waliokuwepo nayo ni sehemu ambayo lazima ufanye vizuri. Kwa timu ambayo ishafika hadi finali ya shirikisho, ukitoka katika hatua hii maana yake unatupa story kwamba wewe hujajiandaa vizuri. Hizi ni hatua ambazo kila mmoja anaona kabisa anaweza kafika. Ila pia opponent wao ambao wanakutana nao na wenyewe wanafahamu kabisa. Hawa ambao wanafika hatua hii kuna stages ambazo walivuka. Kwa hadi sisi kama tunataka kukompete na tuweze kutengeneza majina yetu katika hii michuano, lazima tuwapige hao ambao tayari washaanza kutengeneza majina katika swala linapokuja katika michuano ya CAF Champions League pamoja na CAF Confederation Cup.
16: Hali kadhalika kutoka huko Kenya, haswa timu za Kenya, vilabu vya Kenya vimekuwa vikifanya vibaya sana, lakini utakubaliana nami Innocent Mutiso ya kwamba timu uliowahi kuchezea zamani ama Gor Mahia ndio timu pekee kutoka Afrika Mashariki kuwahi kushinda michuano ya hadhi hii ya Afrika upande wa vilabu. Nakumbuka mwaka 1987 wakati ilipoitandika Gor Mahia ikamtandika Esperance de Tunisia katika finali ile Nelson Mandela Cup ilikuwa kitu hivyo. Lakini katika miaka hivi karibuni Gor Mahia Kogalo mashuhuri sana Kenya, wanatamba ligi season baada season. Lakini kwa nini wanasuasua sana katika michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika Mutiso?
17: Mara yangu ya kwanza kucheza CAF Champions League ilikuwa mwaka wa 2008 ambapo tulicheza na Mathare United after kukua mabingwa wa KPL, and nakumbuka game yangu ya kwanza ilikuwa dhidi ya Zesco United na waliweza kutupiga kwa mabao 3-1 hapa Nyayo Stadium, na tukienda huko kwao Zambia waliweza kutuzaba kwa mabao 2-2. Kwa hivyo wakaweza kutoa kwa aggregate mabao 5-1. Kwa hivyo baada ya hapo nikaenda Gor Mahia 2013, tukaweza kucheza CAF Champions, tukakuwa mabingwa wa KPL 2013, na 2014 tukaweza kucheza CAF Champions League. Kwa hivyo kucheza na wabingwa wale walikuwa 2024 to 2025, hiyo ni Pyramids FC, itakuwa ni mechi ngumu sana kwa Gor Mahia. Na ukiangalia Gor Mahia, ile shida imekuwa sana huku Kenya, nadhani ni kwamba kwa mpande ya development. Na ukiangalia pia hapa Kenya kumekuwa na mashida mingi sana kwenye ligi, kuna mashida mingi sana kwenye youth football, na hizo ndo vitu sana zimeangazia timu za Kenya haziwezi kufuzu kwenye group stages.
16: Hebu turudi kwake Lilian. Lilian, timu bwana ya Young Africans, timu ya wananchi ikiongozwa na engineer Hersey, wanasemekana bwana kwa msimu huu wamesema hawataki unyonge, wanakwenda kupambana na hao mabingwa kwa sababu wao ni mabingwa kamili na wanajiamini. New signings za kimataifa, je, unaona hizi sajili zinakwenda kuleta mageuzi kwa Yanga kufika paka finali?
15: Kwa na wachezaji experience wa design hiyo inawezekana ikaongeza kitu. Kuna mtu aliwahi kusema kauli moja kwamba if you cannot beat them follow what they are doing. Na kwa hivi sasa ukiangalia club zetu za Tanzania, angalia aina ya usajili ambao unafanya, ni usajili ambao unaonesha kwamba kuna namna tunaweza tukapambana na vigogo wa hii michuano. Kwa nini sasa hivi tumeshuhudia kwa miaka hivi karibuni club kama Al Ahly anaenda anasajili mchezaji kutoka katika ligi kuu soka Tanzania bara, unakuta Wydad anatoa mchezaji ligi kuu soka Tanzania bara. Maana yake hivi sasa hata scouting ya vilabu mbalimbali imeongezeka kwa sababu ya quality ya wachezaji ambao wapo.
16: Haya, twende kwa Mutiso. Mutiso bwana, Gor Mahia Kogalo inashuka uwanjani siku ya Jumapili kukipiga dhidi ya Pyramids FC, hawa nyota kutoka kule Masri. Tutegemee nini katika mechi hii? Kwa sababu ndio hivyo tena, gonga gogo, sikilize mlio wake, ngoma itapigwa saa 9 katika uga wa Nyayo. Je, Gor anapata alama 3 akiwa nyumbani?
17: Itakuwa ni ngumu sana kwa sababu ukiangalia matayarisho pia yamekuwa duni. Pale Sekafa tuliweza kupigwa dhidi ya Rayon Sports kwenye finali, na ukiangalia pia kwenye Super Cup ya FKF Gor Mahia waliweza kupigwa kwa mabao 3 na dhidi ya Tusker wenye wanacheza na Al Ahly Wad Medani kutoka Sudan. Kwa hivyo Gor Mahia itakuwa ni ngumu sana kuweza kupiga Pyramids kwa sababu matayarisho yamekuwa ni duni sana. Ukiangalia Pyramids waliweza kucheza dhidi ya National Bank kwenye Super Cup na wakaweza kuwalaza kwa mabao 2-1. Kwa hivyo itakuwa ni ngumu. Nikiangalia Charles Okono, kocha wa Gor Mahia, alisema zile vitu wana work on sahi ni tactical preparations na pia fitness na mental strength ndio waweze kukabiliana dhidi ya Pyramids FC kutoka Misri. Kwa hivyo hiyo game itakuwa ni ngumu sana na sioni Gor Mahia wakiweza kuwapiga Pyramids FC.
16: Itakuwa ngumu sana, anasema Mutiso akiwa mchezaji wa zamani wa Gor Mahia, kwamba Gor Mahia kumtandika Pyramids ni kama kushuka mchungoma. Hebu tupenduze upande wa pili wa Tanzania. The Mighty Simba hawa wanashuka ugani siku ya Jumapili, wanacheza na Mighty Wanderers FC. Ngoma hiyo itapigwa mwendo ule wa saa 9. Lilian, hebu niambie katika tathmini na uchambuzi wako na maandalizi ya Simba msimu huu, hapa napo anatoka salama?
15: Unajua kwa sasa hivi kwa hizi raundi za mwanzoni kwa timu kama Simba na Yanga wanatakiwa vipi, sababu ukiangalia aina opponents ambao wanakutana nao, uweze ukacompare na contrast Mighty Wanderers na Pyramid ambao Gor Mahia anakutana nao ni vitu viwili tofauti. Mighty Wanderers mabingwa wa Malawi ya wanatamani kuvuka, ila ukienda katika quality ambayo wako nao Simba, no doubt wana kila sababu ya kuvuka katika tour inayopata. Moja ya sifa kubwa ambayo tunaiona Simba last season, walikuwa na changamoto nyingi sana, ila walifanikiwa kuvuka ambayo kufika katika tour makundi. Hasa katika kipindi hichi ambacho kidogo timu inaonesha ina calmness, kocha ameweza kujua ni kitu gani ambacho anakihitaji kiwanjani, ameweza kuona namna gani ambavyo anatengeneza kikosi ambacho kimekuwa endelevu kikitumika katika mechi tano za ligi mfululizo. Kwa hiyo kwa hichi ambacho mimi nakiona, sioni namna yote ambayo Simba watakosekana wakashindwa kupata ushindi dhidi ya Mighty Wanderers. Cha kwanza ambacho anatakiwa kufanya ni kujaribu kuweza kupata chochote kitu katika uwanja wa ugenini na kurekebisha yale makosa ambayo yalikuwa yanafanyika last season katika kiwanja nyumbani. Kwa sababu ukirejea nyuma, Simba alikuwa akija kwa Mkapa anakuambia ni sehemu ambayo hatoki mtu. Ila kwa mwaka jana tumeshuhudia kuna timu zimeondoka na alama moja katika uwanja wa Mkapa. Kwa hiyo sehemu ambayo ilikuwa hatoki mtu, mtu anaondoka na alama tatu kwenye makundi, anaondoka na alama moja. Kwenye hatua ya awali unaona mtu anaondoka sare, licha kwamba anashinda ugenini, ila akija nyumbani anashindwa. Kwa kwenye hii michuano lazima ufanyie kazi uwanja wa nyumbani.
1: Namni Lilian Mukulu huyo pamoja na Innocent Mutiso katika gumzo asubuhi ya leo inayohitimisha matangazo haya ya Amka na BBC ambayo kwa wiki nzima yamehaririwa na Florian Kejagi, msimamizi akiwa ni Victor Kenani. Fude Bitambo hapa Dar es Salaam ni Samba Tenzi, pale Nairobi Kenya ni Davis Mwasaru. Saa 12 unusu jioni msikilizaji ni matangazo ya Dira ya Dunia, ambapo utasikiliza baadhi ya taarifa nyingine kwa tuo zaidi. Hatuna la ziada. Mimi ni Nkia, David Nkia. Weekend njema, kwa heri.

0: unasikiliza Joy FM. You're not you, you're not you. Usiondoke.
1: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako. Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
3: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
2: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
3: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
2: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
4: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody to Hakika kutoka kwa Mchungaji Chris Oyakilome, ikiletwa kwako na Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na Mchungaji Johnson. Mchungaji leo anatupa kichwa kinachosema mfanye awe umakini wako. Mfanye awe umakini wako. Andiko letu la msingi linatoka kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 2. Nao linasema, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Mchungaji anaanza kwa kutuambia, mojawapo ya masomo ya muhimu sana ya nidhamu katika maisha ya Kikristo ni kushikilia mtazamo wako kumwelekea Bwana Yesu Kristo. Dunia imejawa na vitu vya kuvuruga umakini, mashinikizo, mitazamo tofauti na mazingira na hali zilizoelekezwa katika kuhamisha mtazamo wako utoke kwake na neno lake. Lakini Roho kupitia maandiko hutuasa kubakia thabiti na wasiokengeuka. Biblia tafsiri ya Passion ya Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 8 inasema, mfanye Yesu aliye mpakwa mafuta kuwa ndio umakini wako maishani na kwenye huduma. Umebaini hilo? Bwana hapaswi kuwa sehemu ya umakini wako na shabaha yako, ila awe ndio umakini na shabaha yako yote. Mawazo yako, shughuli zako, maamuzi yako, nishati zako na hamasa zako, vyote lazima viwe kwake na kusudi lake la kiungu kwa ajili ya maisha yako. Waebrania sura ya 12 mstari wa 2 hutuonyesha mfano wa umakini wake. Bwana mwenyewe alisema mfano wake ni huu, kwa sababu moyo wake ulikuwa ukitazama ile furaha ya kujua mngekuwa wake. Alivumilia maumivu ya msalaba na kuteka udhalilishwaji wa msalaba, na sasa ameketishwa katika mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Ni wazo la baraka sana, yaani katikati ya maumivu, kudhalilishwa, kukataliwa na aibu, akatazama juu zaidi ya mateso na kukazia umakini wake kwenye matokeo ya kitukufu. Aliona mavuno wewe. Aliona utukufu ambao ungekuja kupitia utii wake, na akakaza kutazama mbele mpaka alipotimiza misheni na utume wake kabisa. Huu ndio ufikiri unaolazimika kuwa nao. Kataa kukengeushwa na changamoto, mihemko, mashinikizo au kurudi nyuma kwa kitambo ukiwa katika kuonyesha upendo wako kwa Bwana. Elekezea na uendeleze umakini wako kwake na mambo aliyokuita ufanye. Umakini huleta nguvu, uelekeo na uvumilivu. Pale macho yako yanapokazia katika kumtazama Bwana na moyo wako uking'ang'ania kwenye neno lake, utatembea katika ushindi kiuendelevu. Hayo ndiyo maagizo ambayo Mungu alimpa Yoshua. Katika Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8 tafsiri ya NIV inasema, usiruhusu kitabu hiki cha sheria kiondoke kinywani mwako, kitafakari mchana na usiku, ndiposa utakuwa mwenye kusitawi na kufanikiwa. Tazama muunganiko baina ya umakini na mafanikio. Mafanikio katika ufalme wa Mungu si swala la bahati, huja kutokana na kukaa kwenye neno, kuendelea kumzingatia Bwana na kuishi katika neno lake na kusudi lake kwa maisha yako. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha Rhapsody yetu leo, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, ninakushukuru kwa neno lako lenye kunifanya kuwa thabiti, mwenye umakini na niliyethibitika katika mapenzi yako kamilifu. Macho yangu kuelekea wewe tu, na moyo wangu umeshikiliwa katika kweli yako. Ninakataa mambo ya kunivurugia umakini na kuendelea kuwa imara katika njia ulioniandalia. Ninatembea katika ushindi, usitawi
na mafanikio endelevu. Kwa kadri niishivyo sawa sawa na neno lako. Katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 2, Waebrania sura ya 12 mstari wa 2, na Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8. Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Basi ninaamini umebarikiwa na tafakari ya neno la Mungu. Na ningependa nikukaribisha umpokee Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako kwa kusema sala hii kama ulikuwa bado hujafanya hivyo. Utasema hivi: Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi hongera sana ndugu yangu msikilizaji. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Nami ningependa kuomba pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, raba sekeli baraba shonto bakaraba santa ndara kosi kijente bakaraba babakai. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye ametoa maisha yake kwako. Naomba neema yako na ulinzi wako ukayafunike maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, unaweza kuwasiliana nasi kwa msaada zaidi wa kiroho kwa namba yetu ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1, English Medium; Form 1, kidato cha kwanza, kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma, tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

Shalom mwana wa Mungu, habari za asubuhi. Amani ya Kristo iwe nawe. Karibu katika Amka na Neno asubuhi ya leo. Ni asubuhi nyingine tulivu. Tumepata neema ya kukutana tena, msikilizaji wangu. Jina langu ni Sophia Cosmas. Niko naye mwinjilisti Nuhu Lamek wa kanisa la Global Methodist nalopatikana pale Rutale. Msikilizaji, siku ya leo ni njema ambayo tumepata kibali tena, msikilizaji, tujifunze neno la Mungu. Tuombe kwa pamoja kwa ajili ya kuanza siku yetu. Asubuhi ni nzuri pale ambapo unaanza na Bwana na kumkabidhi Bwana mahitaji yako na shida zako zote, basi tunapata kuiona neema na baraka kutoka kwa Mungu. Msikilizaji, siku ya leo nimekwambia niko naye mtumishi wa Mungu mchungaji Lameke, lakini tuanze naye Vestin na Dorcas wanakuambia yebo nitawale. Tunamhitaji Mungu atutawale siku ya leo ili siku yetu iwe njema, siku yetu iwe baraka, siku yetu iwe mafanikio. Karibu tuwasikilize Dorcas na Vestin wanakuambia yebo nitawale, alafu tutarudi.

0: na Vestini au Vestini na Dorcas hao wamekwambia yebo nitawale, Mungu tawala maisha yangu, nitawale hata milele na milele. Nitawale, tawala njia zangu, tawala maisha yangu, tawala mafanikio yangu. Msikilizaji, Mungu anapotawala siku yako inakuwa njema. Mungu anapotawala kazi yako, kazi yako inakuwa njema. Mungu anapotawala watoto wako, basi wanakuwa na ile uwema kabisa katika maisha yao na safari ya maisha inakuwa njema. Msikilizaji, tumeanza nao hapo. Nimlete mtumishi wa Mungu moja kwa moja kwa ajili ya kutupa neno la Mungu, lakini pia wakati anatupa neno la Mungu, andaa mahitaji yako ili tuweze kuomba naye kwa pamoja. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Habari za asubuhi?
1: Nzuri.
0: Siku ya leo imekaaje?
1: Siku ya leo ni njema sana na mshukuru Mungu.
0: Mara nyingi nimezoea kuona wainjilisti wana sauti kubwa sana. Kwako kwa nini una sauti ya utaratibu? Una ualimu ndani yako au uinjilisti?
1: Mimi ni mwalimu pia ni mwinjilisti.
0: Sawa sawa.
1: Lakini kwa sauti kubwa niseme Mungu hajanijalia, hii ndo sauti yangu ambayo ninayo.
0: Wow, msikilizaji, kumbe sauti kubwa haina maana kwamba ndo uinjilisti. Wakati mwingine tunakuwa wainjilisti hata kama tuna sauti ndogo, tunamtukuza Mungu kadiri tunavyoenda, basi Mungu anafanya kitu kwa ajili ya kile kile ambacho ametujalia kwenye maisha yetu. Karibu mtumishi Mungu kwa ajili ya kuendelea na neno.
1: Amen. Shalom, shalom ndugu msikilizaji. Natumaini asubuhi nyingine tena hii ya leo, nataka nishirikishane na wewe maneno ya Mungu matakatifu. Na leo nataka tugusie kitu kimoja kidogo sana kinaitwa imani. Najua watu wengi sana tumesikia neno imani kwa namna tofauti tofauti, wengi tunaelewa imani ni nini, lakini leo hii nataka nikufundishe imani ni nini, imani inatumikaje na mtu unastahili uishi vipi katika imani. Ya kibiblia tunaweza tukasema imani ni kumwamini Mungu kwa moyo wote, kumtegemea na kuamini kwamba yeye ni mwaminifu hata kama bado hujaona kile ulichokuwa unakitarajia kutoka kwake. Hiyo ndio imani. Yani unaamini Mungu yupo japokuwa hujamuona, hujamsikia, lakini umetengeneza mazingira ya kuamini kuwa yupo na kuweka mategemezi yako yote kwake. Kwa sababu gani? Ile ni imani ambayo unakuwa umeitengeneza katika maisha yako. Kwa kile kitu cha kwanza cha kukubali Mungu yupo na kuamini kwamba yupo, ile kile kitu ndo kinaitwa imani. Ukisoma katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 na mstari wa kwanza, Biblia inasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na bayana ya mambo yasiyoonekana. Kumbe imani, una uhakika kuwa wakati fulani ukifika naweza kupata kitu fulani. Ni kitu ambacho unakitarajia kupata lakini hujakipata, ila unatazamia kwa ule wakati unaotarajia ukifika wewe utapata kile kitu. Bayana ya mambo yasiyoonekana, anamaanisha nini kusema mambo yasiyoonekana? Watu katika maisha yetu tunaishi kwa kuamini kuwa Mungu yupo. Watu katika maisha yetu tunaishi kwa kuamini kuwa kila tunachohitaji kutoka kwa Mungu tunakipata. Kwa nini? Kwa vile vitu vya kuamini kuwa Mungu atafanya vitu katika maisha yetu ambavyo hatuvioni ila tunavitarajia kuvipata. Kile kitendo cha kuamini kuwa utapata vile vitu, kile kitendo ndo kinaitwa imani. So katika maisha haya ambayo tunayoishi, tunatengeneza mazingira ya kukubali kwanza vitu ambavyo tunahitaji kuvipata, tutavipata kutokana na misingi ambayo tumejenga kuamini kuwa wakati fulani ukifika vile vitu tutavipata. Mfano mzuri ni hata mwanafunzi. Mwanafunzi anaweza akawa shuleni akatengeneza imani kwamba kuna wakati utafika yeye atafaulu mtihani. Ule mtihani hajaufanya, ule mtihani hajauona, lakini kwa mazingira ambayo ametengeneza yeye anaamini kuwa ule mtihani ukija atafanyaje? Atafaulu. Kile kitu ndo kinaitwa imani. Kwa kifupi, imani ni kumwamini Mungu kwanza, kuamini kwamba Mungu yupo na anaweza kutenda. Unamwamini Mungu yupo, anaweza kutenda. Hicho, hiyo ndo nini? Imani. Haujamuona Mungu, haujamshuhudia, ila unaamini kama Mungu anaweza kutenda. Ukishamwamini Mungu, utaweka utegemezi kwake, utamtegemea yeye. Utamtegemea Mungu kwa kila kitu. Hata unapopitia hali ngumu, au unapoteza matumaini katika maisha, lakini kuna wakati utafika, utamtegemea Mungu kwa sababu wewe umetengeneza imani ya kumwamini yeye kuwa yeye anaweza kufanya mambo katika maisha yako. Utamtumaini, utatengeneza maisha yako yote katika misingi ya kumkubali, ya kumkubali Mungu. Leo hii watu tunaamini kuna wakati, upo wakati utafika. Upo wakati utafika Mungu atahukumu ulimwengu. Ni jambo ambalo tunalitarajia litakuja, lakini hatujawahi kuliona wala kulisikia. Ila tunaamini that wakati huo ukifika dunia itahukumiwa, Mungu atakuja kuchukua kanisa lake, atatenganisha watu kama kondoo na mbuzi. Kwa nini? Kwa sababu tumetengeneza mazingira ya kufanyaje, ya kuamini. Kwa hiyo imani si kusema tu mimi nina imani, but ni kumtumaini Mungu kiasi cha kuishi na kutenda kulingana na neno lake. Uwezi ukasema una imani afu unaenda kinyume na mapenzi na Mungu. Kwa hiyo imani si kusema tu jamani mimi nina imani, namuamini Mungu anatenda, namuamini Mungu anafanya hiki. Hapana. Ila imani ni kuishi kumtumainia Mungu kiasi cha kuishi na kuenenda kulingana na neno lake, maandiko matakatifu yanavyosema. Hiyo ndo nini? Hiyo ndo imani. Misingi mikuu ya imani, wa kwanza ni Mungu kabisa, yani unamuamini Mungu. Huo ni msingi wa kwanza wa kujenga imani yako isipotee katika maisha yako. Yaani wewe ukimwamini Mungu, manake maisha yako yote utayategemeza kwa nani? Kwa Mungu. Kuliamini neno la Mungu. Unaposoma Biblia hii, Biblia kuna vitu vingi sana inakujenga. Unaposoma Biblia unakuwa unaelewa vitu vingi tofauti tofauti. Vile vitu vinakuja kujenga picha katika akili yako ya kutengenezea mazingira ya kuamini kuwa kama Mungu kwa huyu alifanya jambo hili, kama Mungu kwa huyu alifanya jambo hili, kwa nini mimi nisipomwamini yeye siwezi nikafanikiwa kupata kitu fulani? Kwa nini mimi nisipomwamini Mungu hivi vitu haviwezi vikatokea katika maisha yangu? Kumbe unaposoma neno la Mungu na kuliamini, kwanza kulikubali, kumbe inakutengenezea mazingira ya wewe imani yako kuwa thabiti na kuwa imara kwa nani? Kwa Mungu. Kusoma maneno yake Yesu Kristo, kumkubali. Hichi ndo kitu ambacho kimewachanganya watu wengi sana, wanashindwa kumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Sijui ni kutokana na sababu gani, sielewi ni kwa nini watu wanashindwa kumkubali Yesu Kristo. Lakini inabidi tuamini kuwa Mungu mwenyewe ndo alionyesha mfano wa kusema ni mtume nani duniani akamkomboe mwanadamu. Yesu akakubali kujitoa kwa ajili yetu sisi wanadamu. Akaja, akazaliwa kama mwanadamu, japokuwa alivozaliwa ilikuwa ni hali ya tofauti. Alizaliwa na mwanamke bila uwepo wa mwanaume tu. Akawa amezaliwa duniani, akakua, akaanza kufundisha, akaponya wagonjwa. Hivyo ni vitu ambavyo tumetengeneza mazingira ya kuamini kuwa alifanya, ila tukuona kushuhudia. Kumbe tukimwamini Yesu Kristo, kuna mazingira tunayatengeneza ya sisi imani yetu kuwa nini? Kuwa thabiti. Kifo na ufufuo wa Yesu, yani tuamini kuwa kuna kufa alafu kuna kufufuliwa. Ukiwa na hivi vitu umevijenga katika maisha yako, imani yako itakuwa thabiti. Kuamini kuwa kifo na ufufuo kipo. Leo hii ukija kuangalia mpaka saizi ulipo, watu wengi wamekufa lakini upo. Na unaamini kuna wakati ambao utafika, mimi na mimi pia nitakufa. Kwa sababu gani? Ile ni imani ambayo mtu unakuwa umeitengeneza katika nini? Katika maisha yako. Kitu kingine inabidi tujenge ni kuwa na toba na maisha mapya. Uamini katika kutubu. Yani unapofanya kosa, unaamini kuwa ili kosa nimelifanya, nikienda kutubu ninafanyaje? Nitasamehewa. Kwa unapoenda watu tunafanya makosa mengi sana, tunafanya makosa, lakini kuna muda tunamrudia Mungu, tunamwambia Mungu afanyaje, atusamee. Hatujui Mungu hajaongea na sisi kuwa ametusamee, lakini kwa kuwa tumetengeneza imani, tunaamini kuwa Mungu amefanyaje, ametusamee. Kwa kuwa tumetengeneza imani, tunaamini kuwa makosa yetu yamefanyaje, yamefutwa. Sisi hatujaandikwa kwenye kitabu cha hukumu, tuko kwenye kitabu cha uzima. Kwa sababu gani? Ile ni imani ambayo tumefanyaje, tumetengeneza. Na imani inaanza kwa nini? Imani inaanza kwanza kwa kusikia. Unasikia jambo, then ile jambo linafanywa mchakato katika akili yako, linakutengenezea mazingira ya kuamini na kulikubali ile jambo lina nini, lina uhalisia. Kitu kingine kikuna cha msingi ni maombi. Kupitia maombi, hapa ndio unaonesha msingi wa imani yako ni thabiti na ni kamili. Leo hii watu wengi wanaomba lakini wana mashaka. Hivi kweli maombi yangu yatajibiwa? Hivi kweli nitapata majibu? Hiyo sio imani. Kwa sababu Biblia inasema kama ungekuwa na imani kama mbegu ya haradali, ungekuwa na uwezo wa kuambia mlima ng'oka hapa, ukatupwe wapi? Baharini. Kwa nini? Hii inaonyesha kuwa wanadamu wengi tunaishi maisha hii tumekuwa hatuna imani. Yaani tunaishi ndio tunajua Mungu yupo, tunafanyaje, lakini hatujamuamini kuwa Mungu yupo. So unaweza kukuta mtu katika maombi anaomba lakini nafsini mwake ana mashaka, anasema hivi kweli Mungu, mimi nitafanikiwa? Mimi nitafanyaje? So hiyo unakuwa ni nini? Imani unakuwa hauna. Kumbe msingi wa imani mkuu kwanza ni maombi. Unaomba na unaamini kuwa hichi ninachokiomba Mungu atafanyaje? Mungu atajibu. Unaomba unaamini kuwa hichi ambacho ninakiomba, kuna wakati muda wake ukifika nitapata nini? Nitapata majibu. Hiyo ndiyo imani na ndio misingi ya nini? Ya imani. Pia Ibrahim ndo mtu wa kwanza ambaye amekuwa na sifa hadi ya kuitwa baba wa nini? Baba wa imani. Kwa sababu gani? Aliyategemeza maisha yake yote kwa Mungu. yote kwa Mungu. Mungu anamwambia Ibrahimu, nitakupa mtoto. Ibrahimu anakaa umri karibu wa miaka 99 na kwenda 100, hajapata mtoto. Mungu anamwambia Ibrahimu, nitakupa mtoto. Ibrahimu anasubiri sana mpaka mwisho anakata tamaa. Lakini unafikia wakati Ibrahimu anapata mtoto, anafurahi. Katika furaha ya kusherehekea mtoto, Mungu anamwambia Ibrahimu, nitolee wewe huyo mtoto ambaye nimekupa, ukamtoe sadaka katika mahali ambapo nitakuelekeza. Lakini kwa sababu Ibrahimu alikuwa na imani, hakupinga sauti ya Mungu. Alimchukua mtoto wake, akaenda mpaka mahali huko ambako Mungu alimuelekeza akatoe sadaka. Ibrahimu akaenda kutoa sadaka. Kwa nini? Kumbe alitengeneza maisha yake na misingi yake katika kumuamini Mungu na kuamini kwa kama Mungu ndo alinipa hichi, sawa, kwa nini nisimrudishie? Huenda na sababu ya kufanya mimi nitoe sadaka hii. Maana yake kuna mazuri mengi yanakuja. Kwa nini na sisi tusiamini kama Mungu anaweza kufanya mambo makubwa? Watu wengi tunashindwa kupata mafanikio kwa sababu gani? Hatuamini. Yaani tunategemea tu, tunaomba, lakini moyoni mwako unasema, mimi Mungu sijui kama atanijibu. Mimi Mungu sijui kama atatoa majibu ya jambo hili ambalo ninahitaji. Hakuna. Kwa sababu gani? Hatuna nini? Hatuna imani. Petro alimwambia Yesu, Bwana, na mimi naweza kukufuata wakati ule

0: amini maneno ya Mungu, soma neno lake, funga na kuomba, aisee, utaona majibu ambapo utasema kweli Mungu ninaye kuamini wewe upo na unafanya mambo makubwa sana katika maisha yetu. So na kuahidi, kama ukifanya vitu hivyo vingi katika maisha yako, vitu ambavyo nimekufundisha mahali hapa, wewe utategemea kuwa na majibu mazuri sana katika maisha yako. Yaani wewe, shida na changamoto ambazo unazipitia kila siku, Mungu atakuwa kama jibu na msaada katika maisha yako. Kwa sababu gani? Wewe unamuamini Mungu kwa uthabiti na unamtegemea yeye. Yeye anaweza kufanya mambo mengi katika maisha yako, na Mungu akubariki sana. Amen. Mungu Baba mwenye nguvu na mamlaka, tunakushukuru kwa kuwa unastahili sifa, heshima, utukufu tunakurudishia wewe, kwa kuwa wewe unafanya mambo makubwa katika maisha yetu ambayo hatukiyatafakari, hatuwezi kujua mwanzo wala mwisho wake. Ila sifa zikurudie wewe tu, kwa kuwa wewe ndio unazistahili. Yesu, tazama ni asubuhi njema tena hii ya leo. Ninawakabidhi wasikilizaji wote wanaonisikiliza mikononi mwako. Kama kuna shida na changamoto ambazo wanapitia katika maisha yako, Jehova, naomba Mungu ukawe msaada na majibu. Kama kweli wametengeneza imani ya kuamini kuwa Mungu wewe kweli unaweza kufanya vitu katika maisha yao, basi Mungu ukaonekane kwao, ukanyoshe mkono, ukawaguse, ukawatendee kulingana na haja na shida ambazo wanazopitia, ili wakaseme wewe kweli Mungu upo, unastahili sifa. Kama kuna ambao wanapitia shida za magonjwa, Mungu tazama kipindi hichi watu wamekuwa ni wagonjwa sana, wanaumwa magonjwa mengine hayajulikani yanatoka wapi, lakini Mungu kama watu wao wapo, Mungu naomba uwaguse, uwaponye kama ulivyowaponya wengine wakati ule ambao walikuwa wanapitia shida na changamoto. Mungu, kupitia wewe viziwi walipona, viwete walitembea, vipofu waliona kwa sababu ya neno lako Mungu, hata wafu waliokuwa wamekufa Mungu uliwafufua. Kama Lazaro alilala kaburini siku tatu, lakini ukamwambia Lazaro, amka kwa mamlaka ambayo unayo Jehova. Ninaamini kwa sababu utatenda, utaonekana kwake na utajibu haja ya mioyo yake, kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen.
1: Amen, amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu.
0: Amen.
1: Karibu tena wakati mwingine.
0: Amina.
1: Msikilizaji, natumai umebarikiwa sana sana na mtumishi wa Mungu. Na kama unahitaji maombi zaidi kutoka kwa mtumishi wa Mungu, nambari yake ni 0724417481. 0724417481. Anaitwa mtumishi wa Mungu Nuhu Lameck. Jina langu ni Sofia Cosmas. Nikutakia asubuhi njema, endelea kuitegea sikio 90.5 kwa vipindi vinavyoendelea. Asante na kwaheri kwa sasa.

2026 viwanja vya shule ya sekondari Kanyonza wilayani Kakonko. Kisha mbio za mwenge wa uhuru zitazifikia halmashauri zote 8 za mkoa wa Kigoma kuzindua, kuweka jiwe la msingi, kutembelea miradi mbalimbali na kukagua afua mbalimbali zinazotekelezwa mkoa ni Kigoma. Wakazi wote mnaalikwa kujitokeza kuulaki, kukimbiza na kushangilia mwenge wa uhuru mwaka 2026. Kauli mbiu ni Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya mkuu wa mkoa Kigoma.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₺1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5/10/2026 kwa ada ya ₺1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748-339-881 au 0663-583-527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
1: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60x60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma au tupigie simu 0688-003097 au 0620-21-80-84. Watu wote mnakaribishwa. Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
4: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
3: Kwani zina thamani gani?
4: Zina faida. Tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
3: Oh, kijana wangu, Kumbe nilikuwa sijui miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
4: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
5: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Nam ni asubuhi nzuri kabisa, asubuhi nzuri, Jumaa nzuri kabisa ya tarehe 4 mwezi wa 9 2026, msikilizaji. Kwa hiyo nikukaribishe kipindi cha Good Morning Kigoma, na kipindi hiki kinakujia kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 1 kamili asubuhi mpaka pale saa 4 kamili asubuhi. Tunakuepo hapa kwa ajili ya kuzungumza mengi, ikiwa ni pamoja na kuelimisha, kuburudisha na kuendelea kukuhabarisha. Kwa hiyo karibu sana ili uende ngae nasi katika kipindi hiki cha Good Morning Kigoma. Rangu jina ni Orida Sayoni, nipo na timu zima ya Good Morning Kigoma mitamboni, akiwepo Edwin Rukolela. Kihakikisha kabisa unatupata kwa uzuri huko uliko. Kwa hiyo endelea kuwa nasi, anza nasi siku ya leo na umalize nasi siku ya leo. Kama ulivyoanza nasi tukoka Jumatatu, basi endelea kuwa nasi. Kama nilivyokuambia tu, ikifika asubuhi kodi ni moja tu, 90.5 Radio FM. Tunakuepo hapa kwa ajili ya kupa mambo mbalimbali. Kwa hiyo usiondoke mbali na redio yako. Na tumekuandalia mengi msikilizaji, tunao wadhamini, lakini pia tunazo habari kemkem ambazo tumekuandalia. Kama nilivyokuambia pale saa 3 kamili, saa 3 dakika 15 za asubuhi utaungana na timu Kickoff kwa ajili ya kukupa habari za kimichezo, huko tukiwa tunaendelea na ligi ya Dr. Livingstone, watakupa yaliyojiri siku ya jana, lakini pia atakayojiri hapo baadaye. Kwa hiyo usiondoke, ninakusihi tena usiondoke. Nambari ya simu kushiriki nasi hapa studio ni 0768 150 190, 0768 150 190. Utatuma ujumbe wako na mimi nitakwenda kusoma kwa kile ambacho tutakuwa tunakizungumzia asubuhi ya leo. Kwa hiyo usiondoke. Wajionaje na hali?
1: Mimi niko vizuri. Unanipata kwa ufasaha?
0: Nakupata kwa ufasaha.
1: Niko vizuri kabisa.
0: Uko mubashara?
1: Yes, niko vizuri.
0: Okay, ongera sana.
1: Niko vizuri, nimeamka salama kabisa. Jambo la heri.
0: Familia yako?
1: Iko salama.
0: Okay.
1: Iko salama kabisa.
0: Familia iko salama.
1: Iko salama.
0: Basi ni jambo jema. Kama familia ipo salama, naamini utafanya kazi kwa ujasiri.
1: Kabisa.
0: Sawa, na miongoni mwa wale ambao tunayo asubuhi ya leo ni pamoja na wasafirishaji majini washauriwa kuchagua aina moja ya huduma wanayotaka kuitoa. Ni wapi? Wamezungumza muda gani na kwa sababu zipi zilizofanya wazungumze? Utakuja kusikiliza. Lakini pia marufuku kufunga ving'ola kama hutambuliki. Marufuku kufunga ving'ola kama hutambuliki. Zingatieni sheria ili zisituchonganishe. Tusiogope kuwapatia kazi wa Tanzania. Hizo ni miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia asubuhi msikilizaji, na utashiriki nasi kupitia namba yetu ya simu 0768 150 190.
1: Kabisa kabisa. Ashirikiana nasi kupitia nambari ya ujumbe mfupi wa maandishi
0: wa maandishi.
1: Lakini pia kwenye tovuti yetu tunaweza kukuta.
0: Naona ujipati. Kuna kitu kinakuchanganya.
1: Kwenye tovuti yetu. Lakini hapo unanipata vizuri.
0: Mimi nakupata vizuri. Labda wewe ujipati, kuna changamoto nyingine.
1: Kabisa.
0: Tovuti yetu ni www.radiojfm.co.tz. Unatupata huko pia, unatusikiliza hata ukiwa nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa hiyo unaweza kutumia hiyo pia ili kuweza kutupata. Sasa asubuhi ya leo tuna wadhamini wengi kweli ambao wametudhamini asubuhi ya leo, wakihakikisha kwamba tunapatikana kwa uzuri huko uliko. Sasa nitaanza na hii. Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata ya Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunza. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa shule wa elimu tunayoitoa. Tunapokea wanafunzi wa pre-form 1 na tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na weledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kututafuta au kuwasiliana nasi kwa nambari za simu 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora msingi wa mafanikio. Nyote mnakaribishwa.
1: Lakini pia tupo na Mtetema Shop and Electronics. Hawa ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme, magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja, kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop unajipatia friji, freezer, majiko ya umeme na gas, bila kusahau radio, TV, fan, majagi ya kuchemsha maji, microwave, oven na vingine vingi kabisa. Haujachelewa, Mtetema Shop tumekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie magodoro halisi yenye ubora, yani family foam. Magodoro ya family foam yanapatikana katika size zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo. Usisahau kwamba ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini na yanapatikana kwa bei ya jumla na rejareja. Sasa Mtetema Shop tunapatikana Zulu, jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi ya kuweza kupata huduma au bidhaa, piga simu namba 0753 418 841, 0753 418 841. Hao ni Mtetema Shop ambao ukihitaji huduma hauna budi kufika kwenye ofisi zao.
0: Sawa.
1: Umeshakulalia godoro la family foam? Sasa Mtetema Shop ndo eneo halisi la kupata godoro kali kabisa.
0: Ndugu yetu alikuwa asubuhi nani, kombe la dunia tayari imeshaisha. Kombe la dunia limeshaisha.
1: Alifanya kazi kubwa jana.
0: Okay.
1: Yes, kwa hiyo alifanya kazi kubwa jana.
2: Mbona unanisakama sana ndugu wangu? Mbona unanisakama sana?
1: Anawaza kwamba umekuja kama una usingizi.
0: Kama bado unataka kula.
1: Ana mashaka.
0: Kwa mitambo napendelea kuuliza, mbona unakuja kama unataka kurudi kulala?
1: Anataka kurudi nyumbani. Yupo lakini kama hayupo. Yupo kama sao kama hayupo.
2: Sasa kama mimi nataka kulala
0: Yeye amekuja kabisa na mtandio. Sijui anafika na lala.
2: Na mashuka.
0: Na mashuka. Afu
2: mashuka yenyewe yale mimi wanaogopa ya rangi ile.
1: Yanatisha. Ya Manchester United.
0: Yanatisha. Sawa, moja kwa moja sasa tuangazie kile ambacho tumekiandaa asubuhi ya leo kwa ajili ya msikilizaji.
1: Kabisa.
0: Mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Clayton Levocatus Chipando maarufu Baba Levo ametoa wito kwa wataalam na madiwani katika halmashauri mbalimbali nchini kufanya mapitio ya kina ya sheria ndogo kabla ya kuzipitisha na kuzitumia bungeni. Akizungumza bungeni, Baba Levo ameeleza kuwa baadhi ya sheria hizo ndogo zimekuwa ziki kandamiza wananchi, biashara zao na mazingira ya utafutaji wa kipato kwa kugeuzwa kuwa chimbo la rushwa.
3: Lakini lingine, zipo sheria ambazo tunazipitisha kwa sababu zinaenda kutengeneza mapato kwenye halmashauri, lakini zinaenda kugeuka kuwa ndio chimbo la watu kupata rushwa, kutengeneza fedha. Tunapitisha sheria ya usafi, kutoza tozo la kwa ajili ya usafi. Lakini Mheshimiwa Rais amekuwa shahidi wetu. Juzi kasema bado miji ni michafu na watu wanatoa hela kwa ajili ya kusafisha miji yetu huko mitaani. Kwa hiyo tunaomba sana hasa waheshimiwa wabunge, waheshimiwa madiwani ambao wako kwenye halmashauri zetu. Ziangalieni hizi sheria kabla zetufikia huku ili zisituchanganyishe. Mtakuwa mnatengeneza, mnapitisha sheria, zikifika huku chini, huku kwetu juu tunazipiga chini. Kwa sababu tunaona zinaenda kuwakandamiza wananchi, hatutazipitisha. Naomba sana muwe makini, hasa wataalamu, sababu hizi sheria ili zifike bungeni zimepita hatua tofauti tofauti. Wataalamu wetu wapo, unaiona kabisa hii sheria ikifika kule itakutana kwenye kamati. Kuna watu kama wakina Baba Levo hawataipitisha, unaileta kama mtego. Sisi tunasoma, tukigundua huu ni mtego tunairudisha huko chini. Unaonekana umefanya kazi bure. Kwa mfano, Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nimesafiri kwenda Tokyo, Japan, Tokyo Japan wanafanya sawa sawa na sisi tunavyofanya katika majiji yetu, kwa mfano Dar es Salaam, kukamata magari ambayo yanapaki hovyo hovyo barabarani. Lakini wao wana sababu ya kufanya hivyo, kwa sababu wametengeneza sehemu nyingi za parking za kulipia katika hayo maeneo. Kwa hiyo wewe ukipaki gari barabarani, tafsiri yake umeacha zile sehemu ambazo wametengeneza, umeenda kufanya vitu ambavyo ni tofauti na wao ambao wamepangilia. Wanakuwa na sababu. Dar es Salaam wanakamata magari yanopaki hovyo barabarani, lakini hawatengenezi sehemu za kupaki hayo magari. Kwa mfano, ukienda jiji la Dar es Salaam, hata ukiwasikiza mjadala yao, unasikia halmashauri inapanga kutengeneza hoteli, apartment, badala kutengeneza majengo marefu hata ya ghorofa ya 30 kwa ajili ya kupaki magari, ili ukimkamata mtu unamwambia parking ile pale, kwa nini umepaki hapa? Hawana sababu. Hawana sababu ya kuendelea kufanya hicho wanachokifanya. Kwa hiyo sisi tutaendelea kudhibiti hizi sheria ambazo zinaletwa na sisi kama wabunge, tuzipitishe ili ziende zikawashambulia wananchi. Hatutapitisha, na naomba sana waheshimiwa wabunge mtuunge mkono katika hilo.
0: Mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Clayton Chipando akitoa ushauri kwa wataalam na madiwani katika halmashauri mbalimbali kuangalia sheria zile ndogo kabla hazijapitishwa, hazijapelekwa bungeni, kuziangalia je, zina manufaa kwa wananchi au hazina manufaa, maana amesema zingine zinakuwa chimbo la rushwa.
2: Nitamani nisikie sana kwa kina. Amezungumza kusoma igesho.
4: Mimi kuna siku bwana
0: parking
4: nimekaa mkeka ukaingia na rage nyuma 8000 tausi, nikatumwa na control number kalipie ulipaki sehemu ambayo haikustahili kupaki. Na nikapiga deni, nikarudisha kumbukumbu zangu ile siku. Nilipaki kuna mini market moja iko pale mjini ndo nilipaki. Nikapaki na benki. Hivyo, usiyo unanielewa. Kwa hiyo ninamuelewa mbunge anachokisema, na mbali zaidi kwamba siku moja nilisikia mjadala mmoja kwamba tuelewe sasa maegesho ambayo watu hawataki kupaki ni yapi. Kwa sababu kama mtu anaenda kwenye biashara ya mtu na anapaki, wewe unamwandikiaje mkeka? Ajapaki barabarani, ajapaki. Iteni hiyo kwamba sheria iweke wazi kwamba tupaki wapi, tusipaki wapi. Nani anatakiwa kulipia fine, nani hatakiwi kulipia fine. Kwa mfano umeenda pale benki, tuchukulie zile benki ni tatu sio mbili ziko sehemu moja. Ukapaki pale. Yaani kwa nini wanakuandikia? Kwa nini wanakuandikia? Tuache huko barabarani, yani mtu kaingia kabisa pale uani tuseme kapaki.
2: Lakini ngoja, sikupaki pia lazima kuwe na muda kwamba labda angalau dakika 5 baada ya kupaki.
4: Inategemea. Umeenda hospitali ukapaki dakika 5.
2: Nina maana. Maana yangu kwamba kuna mtu anaweza kupaki, ninanunua kitu tu hapo dukani na chukua afu naingia kwenye gari naondoka.
4: Hiyo pia kulikuwa na malalamiko. Kwamba kwamba napigwa fine nimepaki kwa muda gani? Yaani hata kweli sio eneo lenyewe. Lakini nimepaki kwa muda gani? Nimepaki, nimechukua kitu, nimeondoka au nimeita mtu anihudumie, nimefanya, nimeondoka. Kwa nini nikutane na mkeka? Kwa hiyo hii sheria ya parking bwana nadhani ni kwa sababu nyingi zinatokana na halmashauri. Nadhani ni vilio vya halmashauri nyingi majiji mengi Tanzania kwamba sheria haiko wazi, yani kwamba tunapaki wapi. Haya, kukaa na kilio kingine basi tuonesheni mahali ambapo tutaenda kupaki bure. Ambao hatutapigwa fine.
2: Miji iliyo mingi kwenda kulipia hata kwa kiwango kidogo basi ambacho tunaweza kuona.
4: Miji iliyo mingi, tuongee tu kweli. Hayo mambo hayakupangwa. Kwamba hapa kuna hapa ni public parking, yani kwamba ukitaka kwenda Mwanga sokoni kuna sehemu magari yote yatapaki. Alafu unashuka zako kwenye gari unaenda wapi? Mwanga sokoni. Ni miji michache sana Tanzania.
2: Hapana, ipo ipi hiyo?
4: Yawezekana ipo.
2: Ipi? Sinopa nauliza ipi hiyo kwa mfano, hata bado tunaweza tukaimagine, tukaweka yale makisio. Kwa sababu ninachoamini hizi vurugu zote zinatokea kwa sababu waliotangulia hawakuweza kuliona hili. Ndio maana yanatokea haya. Na kwa mfano Kigoma, nimeuliza hivyo kwa sababu juzi kuna mtu alipaki mahali. Tena ile tu anapaki anachukua maji anarudi. Anakuta ule dada ule anataka kuandika mkeka ule. Kaambia na yeye asema nakupiga fine umepaki bahari ambako siko.
4: Mm-hmm.
2: Lakini ukiangalia kwenye eneo lile kulikuwa kuna magari kama mengine matano hivi hapo kwenye line moja. Anasema sasa mimi sijapaki, mimi nilikuwa nachukua maji tu hapa. Wakavutana sana, wakavutana sana. Na kilicho kuja kutoka sababu, wewe sio wewe uliyenipa kazi. Sema, ah, sasa unanihukumu kwa sababu ya mtu aliyekupa kazi au unanihukumu kwa mujibu wa sheria na taratibu. Alafu, swali likafuata lingine. Utaratibu wenu, ninyi mnampiga faini mtu aliyepaki muda gani? Kwa mfano kama mimi hapa, hata dakika moja haijaisha. Ndio tupo kwenye sekunde 35-40. Nimeshuka tu hapa, nimechukua maji, nimerudi, nataka kuondoka. Wewe tayari umeiona gari, umekimbia gari, nataka kuandika faini. Na hapa eneo ni kwenye nini? Kwenye ule mchepuko ule wa daladala.
4: Mm.
2: Sasa huu ni mchepuko wa daladala. Manake sio daladala tu, ni magari yote ambayo tunataka kufanya shughuli zetu kwa muda mfupi, yani kupumzisha tu kidogo na tuondoke. Tunaruhusiwa kupaki hapa. Sasa inakuwaje unanipiga faini wakati nimepaki kwenye eneo sahihi?
0: Changamoto bado ipo.
2: Sasa sasa mimi muktadha swali langu hapa unakuja kwenye maoni haya. Mbunge aliyesema hii changamoto kwake pia ipo.
0: Mm-hmm.
2: Mbunge aliyemaliza kusema au mwenye hoja Baba Levo kwa maana ya Kigoma mjini, hii changamoto pia ipo. Sasa ninachowaza ni kwamba labda ilitolewa bila yeye na yeye pia hakujua.
4: Hakuwepo kwenye hicho kikao.
2: Au hakuwepo kwenye hicho kikao. Au ilikuwaje? Amezungumza bungeni, lakini hapa kwetu pia lipo.
0: Changamoto ya maegesho.
2: Ipo. Kigoma hakuna maegesho. Umetolea mfano mzuri kwamba pale kwenye zile huduma za kifedha pale watu wanapigwa ban. Na kuna wakati mwingine kwa mfano mimi huwa najiuliza ukienda pale na chombo chako, kuna wale walinzi wa usalama wale, unakuta wanafanya mpaka na kazi hiyo pia ya kuwaelekeza watu namna ya kupaki. Yes, ni kazi nzuri. Lakini nafikiri kama kungekuwa kuna mazingira mazuri yenye maelekezo mazuri ya namna ya kupaki, inawezekana ingekuwa rahisi zaidi.
0: Sawa, kwa hiyo izingati ushauri uchukuliwe na ufanywe kazi kwamba wao wanaangalia hizo sheria ndogo kabla hazijaenda bungeni, sababu wamezungumza zinapita kwa wataalamu na wataalamu wao wanaziangalia. Tukiachana na taarifa hiyo, taarifa nyingine ni kwamba umoja wa wamiliki na wasafirishaji wa maboti mkoani Kigoma uwamaki wanaofanya shughuli zao katika ziwa Tanganyika wamesitisha utoaji wa huduma ya usafirishaji wakilalamikia sheria zinazowazuia kusafirisha abiria na mizigo kwa pamoja. Akizungumza kuhusu hatua hiyo, Kashinye Adam, mwenyekiti wa umoja huo, amesema kwamba wataendelea na msimamo huo hadi pale ambapo mamlaka husika zitakapopatikana na kutoa ufumbuzi wa changamoto hiyo.
5: Tumemwandikia mkurugenzi mkuu wa TASAC barua tangu siku ya Jumatatu, tumesitisha shughuli mpaka swala letu litakapokuwa limefatua ufumbuzi. Na shida ni kwamba sisi ni wafanyabiashara, wamiliki na wasafirishaji wa maboti Kigoma. Tunasafirisha mizigo kwenda Bujumbura kwa maana ya Burundi, Uvira kwa maana ya Congo DRC, lakini pia na Zambia. Sasa leseni zetu sisi zimeandikwa tupeleke mizigo tu. Lakini ni washindani wetu tulionao kwenye soko la biashara ambao ni wakongomani, wao leseni zao ni za mizigo na biashara na abiria. Kiasi kwamba tukifika sokoni, mimi mteja nikimwacha, mkongo akimleta, hawezi kuweka mzigo kwenye boti langu. Kiasi kwamba mnaona kabisa maboti kama hivyo mnavyoviona, kazi hakuna.
0: Wakizungumza wakati wa mgomo huo, wamiliki na baadhi ya wafanyakazi wa vyombo hivyo wamesema hali hiyo imewaweka katika mazingira magumu ya kiuchumi, huku wakidai kuwa wenzao upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaruhusiwa kusafirisha abiria na mizigo kwa pamoja. Wamesema tofauti hiyo imechangia kupoteza wateja na kupunguza kipato chao.
6: Baada ya kutokea mgomo, hali ya maisha imeyumba, lakini kwa sababu tunatazama ni maslahi mapana hizi kazi, kwa sababu kwa maelekezo yaliyotolewa tafsiri yake ni kazi kufa, kwa sababu leo Wakongo wanakuwa na fursa boti zao kufanya kazi. Sisi tumefungwa mikono. Maelekezo yalitolewa kwenye kikao kile cha kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa kuwa turuhusiwe kubeba hao watu kwenda na kurudi wakati sheria zinachakatwa kubadilishwa. Lakini toka muda huo hakuna mchakato wote wa kubadilisha sheria, kwa sababu sheria inaonekana imepitwa na wakati kutokana na sasa na hali ya sasa ilivyo ya kibiashara. Leo wenzetu wa Kongo wanabeba mizigo na abiria, sisi boti zetu zinakatazwa wakati tunatumia biashara soko moja. Kwa kuna ushindani, maana yake sisi tunatolewa kwenye ushindani wa kibiashara. Tukae pembeni, kitu ambacho tuko kwenye nchi yetu, tunalipa kodi, tunafanya shughuli, kwa nini tuondolewe? Kwa hizi sheria ni vizuri kuchakatwa, tulikubaliana kwenye kile kikao cha wakati ule, lakini hakuna chochote kilichofanyika mpaka sasa. Na mbaya zaidi hawatusikilizi wala kutupa nafasi ya kuzungumza chochote. Wanasema sheria, sheria, wakati sheria inawezekana ikafanywa marekebisho kutokana na wakati, kwa sababu sheria hii ni toka ilipoanzishwa SMATRA na baadaye TASAC, sheria hii haijafanywa maboresho yoyote. Na tushalalamika sana, lakini kuna wakati wanaanzisha SMATRA, hata sisi wadau hatukushirikishwa kwenye mchakato wa sheria hizi, tuliambiwa tu. Na jambo lingine zaidi, kuna penalty, yani faini. Sisi watu wa maboti tukipigwa faini, tunaambiwa boti haliwezi kufanya kazi mpaka ulipe faini. Wakati kwenye magari na sehemu zingine ukipigwa faini wanaruhusiwa kufanya shughuli kwanza, baadaye wanalipa faini. Lakini sisi faini ikitolewa, mtu anaambiwa boti isifanye safari mpaka faini ilipwe. Na mbaya zaidi, faini ni kubwa, kwa sababu inafikia potua mpaka faini milioni moja na nusu kwa boti moja, kitu ambacho ni faini ziko juu sana.
7: Kilio chetu tunakililia kwa mama, kwa sababu tunajua kwamba kupitia vyombo vya habari hili litafika kwa mama na kilio chetu kitasikilizwa vizuri, kwa sababu mkoa tulikwisha kwenda mkoani, imeshindikana. Hali ya maisha ni ngumu, ni kwamba unapokuwa ufanye kazi yoyote, ni kwamba hata nyumbani kwako moto huwezi kuwaka, kwa sababu kama huwezi kufanya kazi yoyote leo siku ya tatu, ni kwamba watoto wanalia njaa. Lakini sasa utakwenda kufanya kazi na nani, na au unafanya nayo kazi wanakukimbia?
0: Sawa, tumewasikiliza wamiliki wa na baadhi ya wafanyakazi wa vyombo hivyo, lakini pia mwenyekiti amezungumza sababu ambazo zimewafanya wao waendelee kugoma kuacha kutoa huduma za usafirishaji.
1: Ni usafirishaji wa maboti.
0: Boti, njia ya maji.
1: Njia ya maji.
0: Wanadai sheria inawabana.
1: Hawiki mizigo.
0: Wanatakiwa kusema kama wanasafirisha mizigo,
1: iwe mizigo tu.
0: Mizigo tu.
1: Isiwe mizigo na watu.
0: Lakini washindani wao kwenye soko wanadai kwamba wenyewe
1: sheria zao kule wao.
0: Sheria zao zinawaruhusu kuku
1: mizigo na watu.
0: Na wanakosa wateja.
1: Jana nilikuwa naiangalia hiyo. Kwa upande wa huku Tanzania, maana yake wao wanadai kwamba
0: wanapoteza wateja. Yes. Lakini kuna afisa mfawidhi pia wa shirika la TASAC amezungumza akijibu hoja hizo. Afisa mfawidhi wa shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC, Adam Mamilo, amesema swala hilo limetokana na kuwepo kwa tofauti za sheria na taratibu za usafirishaji kati ya Tanzania na nchi jirani.
8: Kutokana na utofauti wa sheria kati ya Tanzania na nchi jirani ya Kongo na nchi zingine za tunazochangia ziwa Tanganyika, inatuletea changamoto sana kwenye usimamizi, kwa sababu Tanzania yenyewe imesaini mikataba ya kimataifa inayohusiana na mambo ya bahari. Sheria zetu na kanuni zetu zinatutaka chombo kisajiliwe na kitoa huduma kwa mujibu wa mahitaji ya chombo husika. Kwa hiyo kama chombo kimesajiliwa kubeba abiria, kisichanganye mizigo.
0: Sawa, kwa upande wake mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashid Chuachua amewashauri wamiliki wa vyombo hivyo kuchagua aina moja ya huduma wanayotaka kutoa kati ya kusafirisha abiria au kubeba mizigo.
9: Sheria hii kwa upande wetu sisi Tanzania tunaona ni nzuri, inatuepusha na majanga ya kwenye ziwa Tanganyika. Sisi tutaendelea kuisimamia. Ninawashauri wamiliki wa vyombo, kama unaona kusafirisha abiria ndiko kuna faida kubwa kwako, basi vyombo vyako tumia kusafirisha abiria. Ukiona kusafirisha mizigo ndiko kuna faida kubwa kwako, basi tumia chombo chako kusafirisha mizigo.
0: Sawa, tumemsikiliza na mkuu wa wilaya ametoa ushauri, amewataka kwamba wachague. Ukitaka kusafirisha abiria, chagua leseni yako isafirisha abiria. Isome inasafirisha abiria.
4: Chombo chako kusafirisha mizigo.
0: Mizigo. hiyo hiyo.
1: Uchague mizigo. Kwa mfano kama hii njia ya maji hii, wengi wanaoenda kule wanakuwa na sababu za msingi. Sababu mpaka mtu anavuka maji, either naenda Kongo, manake kuna vitu amefuata
0: Kongo.
1: Kongo, manake kwa ushauri aliotoa mheshimiwa hapo, manake ukienda kule urudi wewe kama wewe ni mfano, lakini urudi kama mzigo, manake utakufuata.
0: Yeah. Usafirishe mzigo kwenye boti ya mizigo.
1: Lakini kizuri kama ni kutoka kule kuja huku, wao kama ambavyo tumesikia wamiliki na wasafirishaji kwenye maboti wanasema kwamba kwa upande wa kule Kongo wao inawaruhusu sheria yao. Wanabeba mizigo na watu. Ila kwa upande wetu ndo bado kuna
0: sheria
1: haijaruhusu. Inaonyesha kwamba kama ni chombo chako kimeandikwa kubeba mizigo, inabidi kibebe mizigo peke yake. Sasa kwa utaratibu wa baadhi ya watu tumezoea ukisafiri uende na nini?
0: Na mzigo wako.
1: Yes, yani wanasema abiria chunga mzigo wako. Na mpaka kwa mfano nimeamua kutoka hapa na safiri kuelekea Kongo, na manake nina mzigo nimeenda kuchukua.
2: Kwani kwenye treni si kuna treni ya mizigo na treni ya abiria? Sasa si hata meli zipo, meli za mizigo na meli za abiria? Au mnazungumza mzigo gani?
4: Wao wana zile boti.
0: Wao wanadai kwamba kwa upande wa pili sheria kwao zinawaruhusu kubeba abiria na mizigo. Sasa ushindano unakuja kwamba abiria hawezi kuacha mzigo wake.
1: Maana anapanda kwenye ile boti ambayo
2: anabeba. Kwa mfano raia kutoka Kongo anapokuja Tanzania, akishavuka mpaka wa Kongo kaja Tanzania, anatumia sheria gani?
4: Ya Tanzania.
2: Kwa hiyo manake na akivuka kifika huko tunamkamata akiwa na mizigo na abiria.
1: Lakini mpaka mpaka wanaramika hawa.
0: Yes, upo chini ya sheria yao,
2: sheria yao.
1: Na ndio maana wamesema hapo, taarifa inaeleza kwamba wao sheria yao inawaruhusu, ndio maana wanafanya hivyo.
2: Sio nasema wao, kwa hiyo hawa watu wa majini, wasafirishaji wa majini wanahoja sasa kama ni hivyo.
0: Sheria ziangaliwe labda.
1: Manake
2: nakiwa natoka huku na meli ya mtu ni mkongomani, meli yake ni ya Kongo, anaruhusiwa kupakia abiria na watu na mizigo yao.
1: Ni sana sana
0: wao wanarejea kwa sheria zao zinaruhusu.
1: Yote hakuna ambacho hakiwezekani. Yote hayo uzuri yameshafika kwa
0: mamlaka.
1: Sheria uzuri sio msafu, wanaweza wakaangalia kwa maslahi ya kwamba waendelee kunufaika. Kama wakiona kwamba kubeba mizigo na watu haitaleta athari, bunge lipo, sheria zinabadilishwa kule, mambo yanakaa vizuri, ili kuhakikisha kwamba inawezekana wanaona mapato yao yanapungua.
0: Okay.
1: Sasa kama wanaona yanapungua mpaka wameamua kwamba kusitisha huduma, kuna kitu wanaona kwao kimeregea. Serikali bila shaka, kwa kuwa imefika mikononi mwao, watawasaidia.
0: Sawa, ujumbe wako msikilizaji huyu anasema Fedia Damiano Dugilo anasema kutoka senta ya Janda, usipo na sisi mwanzo hadi mwisho, endelea kuwa nasi katika asubuhi ya leo. Anasema Goroba Joseph Kalalumie wa FPCT Janda anasema unatupata vizuri, shukrani sana, endelea kuwa na sisi. Lakini pia anasema okay, asema mtaalamu na mfundishaji wa masuala ya ndoa. Okay. Ujumbe wakati wa mahusiano, swali hili nitampelekea, nitalielekeza kwa Pastor Alex. Huyu anasema wa kuitwa Mbagala pande za Nyakitonto, dereva wa kuendesha maguta. Upo na sisi. Shukrani sana, endelea kuwa nasi. Wanasema ni mifumo ya halmashauri, kwani hawana ubunifu wa vipato. Naibu ni aibu kwa wageni wanapofanyiwa hivyo. Yeye amezungumza hivyo, anasema tuko pamoja. Wapendwa wa Mungu, tuko pamoja mpaka tamati. Mbarikiwa hapo mjengoni, Samuel Sanze Sonza Wilema kutoka Mayange, shukrani sana, endelea kuwa na sisi. Na unasema Moche ndiye abuya kutoka Ntirikengo, unatupata kwa uzuri, shukrani sana. Anasema serikali yetu serikali yetu imekwama wapi, au walilewa sifa wakajisahau? Niombe itujari sisi wafanyabiashara. Sawa. ujumbe wako umefika. Wanasema okay. Asema hajaelewa, mimi ndio sijaelewa hivyo vyombo vya Kongo leseni zao zinatolewa na mamlaka ya Tanzania. Ameuliza swali kama ile swali aliyouliza Robert. Huo tofauti hata hapa nchini upo. Mfano gharama ya ndege sio sawa na train, gari, meli. Na kadhalika. Wanatafuta nini? Hajaelewa kwamba amezungumza kwamba sheria za Kongo, wasafirishaji kutoka Kongo wapo chini ya sheria za Kongo. Wasafirishaji kutoka Tanzania wapo chini ya sheria za Tanzania. Kwa hiyo sheria ya Tanzania hairuhusu wao kusafirisha mizigo na abiria sehemu moja. Kwa hiyo iko hivyo. Anasema si ajari wa Muhanga Kasulu, yeye bado anauliza kesi ya Tundu Lissu imefikia wapi? Tutaendelea kukujuza msikilizaji. Wanasema laini ile kutoka Kasulu unatupata kwa uzuri. Shukrani sana, endelea kuwa nasi. Wanasema Kolongo Mkonongo Safi wa Basanza anasema hizi sheria ziangaliwe, ziangaliwe upya zisiwabane wananchi. Amezungumza hivyo. Joy FM Radio Bora Fahali ya Kigoma, watangazaji wote. Okay, watangazaji wote mwake, naitwa Shaban Khalifan, nipo Machazo Gitini Simbo. Shukrani sana kutoka hapo Simbo. Anasema nawapata nawapata vizuri Ezekiel Amoni Malaki wa Bushabani. Shukrani sana. Zoladi Clive Diga wa Bangwe wanasema okay, wanasema mwanadamu wakati anatafuta mkate wa kila siku huwa hajali uhai wake wala wa mtu mwingine. Ndio maana wamiliki na madereva wa boti hawaelewi. Yeye amezungumza hivyo, ametoa maoni yake. Lakini anasema sawa, shukrani sana, na tunaendelea na taarifa zetu ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo, na nambari yetu 0768150190, na mimi nitakuja kusoma ujumbe wako hapo baadaye. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amesisitiza umuhimu wa kuwawezesha Watanzania kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi, akisema fursa zinazoweza kutekelezwa na wazao hazipaswi kuachwa zichukuliwe na wageni. Daktari Mwigulu amesema hayo September 3, 2026 jijini Dodoma wakati akifungua kongamano la tano la taifa la ushiriki wa Watanzania katika masuala ya uchumi. Tumsikilize.
10: Tukiwezesha utekelezaji huu kufanyika kwa ufanisi, hiyo ndio njia ya kuondoa umaskini kwa Watanzania. Kama uchumi wa nchi na njia za uzalishaji zitashikwa na Watanzania, maana yake tutakuwa tunashughulikia kikamilifu tatizo la kuondoa umaskini kwa Watanzania. Mheshimiwa Waziri wa Mipango yuko hapa. Ukiyasoma yale malengo yaliyoko kwenye dira, na Mheshimiwa Waziri ameendelea kusisitiza mara kwa mara, Mheshimiwa kaka yangu Profesa Kitila Mkumbo, kwamba lazima tufanye kazi kwa njia isiyo ya kawaida. Tuachane na business as usual. Hiyo business unusual ndio kama hizi ambazo tunazisema za kuwafanya Watanzania washiriki kwenye uchumi, kuikuza sekta binafsi ili huo mchango wa 70% uweze kupatikana, kukuza pato la mtu mmoja mmoja, tutoke kwenye ile nadharia ya wastani tuende kwenye uhalisia wa kipato kinachotokana na shughuli za uzalishaji. Hayo tutayapata tu kama Watanzania watashiriki kikamilifu katika shughuli za. Tusiogope kuwapatia kazi Watanzania, wala hatubagui, na wala kwa kuwapatia ushiriki wa Tanzania hatukatazi wawekezaji kuja. Wawekezaji watakuja, watawekeza, na wao tutawapa sharti wawekeze, watapata kazi na wawekeze hapa nchini, wala hatubagui. Lakini wakati huo huo tubadilike, tufanye kazi ambazo zinaleta matokeo na tija kwa Watanzania. Nalikazia hili kwa sababu inatokea watu walisoma pamoja, vioni walikuwa pamoja, huyu kaenda sekta ya umma, yuko pale kwenye manunuzi, yuko pale anasimamia miradi, yuko pale TANROADS au TARURA, anakuja engineer mwenzake ambaye alishaanzisha kampuni ya ujenzi, anamuona atoshi kujenga barabara. Mbona wewe umetosha kuongoza taasisi hiyo? Ili jambo aliloandika Profesa Kitila la asilimia 70 ndio mtekelezaji wa dira, kwa kweli linahitaji mindset, change of mindset. Lazima tubadilike fikra. Hii habari ya kudhania kitu kinachofanywa na serikali tu ndio kinafanyika kwa usahihi na walioko serikalini tu ndio wana akili, very wrong. Na kwamba kitu kikifanyika na serikali ndio kimefanyika kizalendo, tena kizalendo kabisa kabisa, imejengwa na TBA. Hatubezi taasisi za serikali, lakini kwenye dira yetu sisi wenyewe tumeandika sekta ya umma ni 30% tu, 70 sekta binafsi. Tukifelisha sekta binafsi tunajifelisha wenyewe. Kwa hiyo tuache huo wivu. Ukiona kama ukimpatia meneja huyo wa hiyo kampuni binafsi kujenga limradi kubwa anatajirika, na wewe anzisha ya kwako tu, kuwa kule kule.
0: Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wa Tanzania wazawa wapewe na wenyewe kazi ambazo Watanzania wazao wanaweza kuzifanya, asipewe mgeni. Lakini pia sekta binafsi na zenyewe zipewe nafasi. 70% zimepewa sekta binafsi, 30 sekta za umma. Na amezungumzia kitu kimoja kwamba mtu umesoma naye, yeye ana kampuni yake, kwa sababu tu umesoma naye yeye ana kampuni yake, wewe upo serikalini, akija kuomba kazi wewe unamuona kama hafai, kwa sababu tu yupo sekta binafsi,
2: yuko kule sekta binafsi,
0: na kujiaminisha kwamba kila kazi au kila kazi ikitekelezwa na sekta ya umma au watu ambao wapo serikalini, kwamba ndio ya uzalendo, ndio ya ambayo ipo imekamilika. Hizo mentality au hayo mawazo yaondoke.
4: Lakini kitu kingine, jana nimeona mjadala mmoja hivi kuhusiana na payment, namna ambavyo malipo pia yanachelewa kufanya kazi. Usije ukasubutu kufanya kazi na serikali kama mtaji wako ni uhohe hai.
0: Okay.
4: Utalia, umeisha.
1: Kwa maana ya wale wa
0: changamoto kwenye malipo.
1: Jana mtu anaenda ku surprise yako.
4: Jana mtu mimi niliambiwa baada ya siku 60. Sasa hivi tuko tunaelekea huko. Mimi mwenyewe sijui tunaelekea wapi. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo kwamba kama ni kweli kuna fursa, basi ziwe hivyo, lakini pia malipo yawe ya haraka,
0: walipo kwa wakati.
4: Kwa wakati mimi nashughulika pia na nini, na tenda za serikali wanasumbua kwa kweli, kuna namna wanasumbua. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba je, wale wenye mtaji mdogo wanaweza?
0: Okay.
4: Umetuambia tukae hapo paka saa ngapi? Yaani umetuambia utatulipa baada ya siku 3, lakini siku 3 zimeisha, siku 30 zikaisha, siku 60 zikaisha. Kwa hiyo hivyo.
0: Changamoto pia kwenye malipo.
4: Mm.
0: Sawa, naamini ya kwamba kilichozungumzwa na Waziri Mkuu kitatekelezwa. Kitatekelezwa kama alivyozungumza. Sekta binafsi na wapewe nafasi na wenyewe wapewe kipaumbele. Anasema habari za hapo studio. Sima Stika Nyutwa upo Bushabani, unatupata kwa uzuri, endelea kuwa nasi. Anasema shida sio mizigo na watu, ila kiwango cha ujazo hakina limit, wanajaza sana, ila ndio tatizo. Ibrahim Dunia Wasenga amezungumza hivyo kwa wasafirishaji wa maboti. Sima habari hapo Njingoni, watangazaji wanaitwa Daudi Mkukusa, sema kuuliza kama abilia akiwa na mzigo ataachaje? Okay. Kama abilia akiwa na mzigo atauachaje? Unasema unapatikana Kasulu. Sawa, kwamba yeye anauliza kwa wasafirishaji kwamba abilia na mzigo wake ataweza kuuacha. swali lake ni hilo. Mm-hmm. Na sisi ndio swali tulikuwa tunajiuliza, lakini sheria zizingatiwe, taratibu zilizowekwa zizingatiwe, ili kila kitu kikae sawa. Tunarejea kwake Edwin Rukolela, tutapata burudani safi ya muziki na tutalipa bili. Tukirejea tutaendelea. Hii ni Good Morning.

0: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
1: Mpitimu wa Kizege chini ya mchungaji kiongozi mchungaji Alex Kayumba anawakaribisha watu wote katika mkutano mkubwa wa injili. Mkutano wa injili utaanza siku ya Jumanne tarehe 8 mwezi wa 9 2026 hadi siku ya Jumapili tarehe 13 mwezi wa 9 2026 katika viwanja vya kanisa la MMP.

0: 0725 628 574. Hakuna kitakachoweza kututoa na upendo wake, piga garagaza kwa Yesu ni amani.
1: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
2: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
1: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
3: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
1: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Kanisa la FPCT Masanga chini ya mchungaji Leonard Jotham wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaoambatana na semina ya neno la Mungu. Mkutano utaanza tarehe 3 hadi tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika viwanja vya kanisa la FPCT Masanga, kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 kamili jioni, na semina itaanza saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Mtumishi wa Mungu mchungaji Michael Protas kutoka Dar es Salaam atahubiri, Amani Kwaya watahudumu, na kwaya kutoka Ilagala na nyingine nyingi zitahudumu. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na Yesu atawakomboa. Watu wote mnakaribishwa.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
6: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
5: Oh, kweli? Nidhani biashara ya taka haina faida.
6: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
5: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
7: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60x60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi, na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau, maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
9: Hii ni habari njema, kwa ajili yako. Wachungaji wa makanisa ya Kipentekoste Kigoma Ujiji wameandaa mkutano mkubwa wa injili kwa siku 8. Wahudumu ni watumishi wa Mungu wa huduma ya saa kufunguliwa kutoka Tanzania na Kenya, kama vile Emmanuel Mwalupola kutoka Geita, Sami Mudanya kutoka Kenya, Michael Muhagama kutoka Dar es Salaam, Baraka Bagota kutoka Morogoro na Frederick Maufi kutoka Shinyanga. Mkutano huu utaambatana na sifa na kuabudu chini ya praise team inaongozwa na Anthony Katemi kutoka Mwanza.

Ndani Ford kutoka Shinyanga, Moi Abel kutoka Shinyanga na Miss Nuru kutoka Kigoma. Mahali ni katika viwanja vya AGGCI Ujiji kwa mchungaji Katekela. Mkutano utaanza tarehe 6 hadi 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 na muda ni kuanza saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali na Yesu atawaponya.

0: 90.5 ni Joy FM.
1: Tumerejea tena msikilizaji, kama nilivyokuahidi kwamba tunapata burudani safi ya muziki na tutalipa bili tukiendelea. Tukirejea tutaendelea na Good Morning Kigoma. Bado tunazo taarifa ambazo tunaikuandalia na bado tuna mambo mengi ambayo tunatamani tukujuze asubuhi ya leo.
2: Ndio, tunayo mengi na nimpatie pia ujumbe huu ambao unahusiana na swala zima la masomo kwa mwaka 2027. Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka kuanzia 4, Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano zinapatikana. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Na shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule yetu inafanya vizuri katika mitihani ya ndani na kitaifa. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari. Kwa nursery school na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini wa Mlole Mkambala na ofisi za Sido jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 093 324 au 0675 615 895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mstakabali bora. Nyote mnakaribishwa. Na tunajua Philbert pia kwamba darasa la 7 wanaelekea kukamilisha. Sasa
3: ukijayo.
2: Maana yake ni kwamba sasa preform 1 nafasi yao ipo tarehe 21 mwezi wa 9 St. James. Wakimaliza darasa la 7 wakajiandae na preform 1 pale.
3: Sawa, lakini nataka nikwambie kuhusiana na dalili za Ebola. Afya yako na familia yako ni muhimu sana. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya mataifa kwa maana ya nchi jirani, ni muhimu sana kutambua dalili za ugonjwa huu mapema ili kusaidia kuzuia ugonjwa huu usiingie hapa nchini kwetu. Dalili za Ebola zinaweza kujitokeza ndani ya siku 2 hadi 21 baada ya maambukizi. Dalili hizi ni pamoja na homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha, na wakati mwingine kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama puani, mdomoni, masikioni, machoni na sehemu za haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine, hivyo usijitibu mwenyewe utakapopata dalili zinazokutia wasiwasi. Wahi kituo cha huduma za kutolea huduma za afya kwa uchunguzi, matibabu sahihi na ushauri wa kitaalamu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu namba 199 bure kabisa. Tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP. Sasa bwana, kwa mujibu wa sheria ya ndoa ya Tanzania ya mwaka 1971, The Law of Marriage Act 1971, mke anayo haki ya kisheria ya kukopa au kuchukua bidhaa kwa mkopo kwa jina la mume wake kwa ajili ya mahitaji muhimu ya familia, na mume atawajibika kulipa deni hilo.
2: Irudie,
1: imeshafanywa amendment au bado
3: inatumika? Kwa mujibu wa sheria ya ndoa ya Tanzania ya mwaka 1971, The Law of Marriage Act 1971, mke anayo haki ya kisheria ya kukopa na kuchukua bidhaa kwa mkopo kwa jina la mume wake kwa ajili ya mahitaji muhimu ya familia, na mume atawajibika kulipa deni hilo. Kifungu cha 64 ibara ya kwanza cha sheria ya ndoa mwaka 1971 kinabainisha kuwa mke anachukuliwa kama wakala au kwenye mabano agent wa mume wake kwenye mamlaka ya kuingia mwenye mamlaka ya kuingia mikataba au kukopa fedha na kuchukua vitu kwa mkopo kwa jina la mume wake.
1: Wow.
3: Mkopo au bidhaa hizo lazima ziwe kwa ajili ya mahitaji muhimu ya lazima. Kwa ajili yake yeye mke au watoto wa familia hiyo kama vile chakula, mavazi, matibabu,
1: okay,
3: na ada,
1: okay,
3: au matumizi ya shule.
1: Okay.
3: Mume atawajibika kulipa madeni hayo ikiwa hakutoa matunzo hayo muhimu na mke alilazimika kukopa ili kuilinda familia.
1: Sawa.
3: Sasa kiangu,
1: chakula, mavazi.
3: Shemeja kijua hii
4: sheria. Hawezi kwenda kukopa bila nani?
3: Akijua hii sheria. Sheria
1: hiyo ni sheria ya.
4: Uzuri
3: sheria ndoa.
4: Uzuri
1: ya Tanzania.
3: Ya Tanzania.
4: Uzuri kwa mfano Elisheba naelewa. Hawezi kukopesha, tunajua ugumu wa pesa. Uende tu akukopeshe tu kirahisi.
1: Wanaangalia
4: kabla uzuri kabla kukupa wanafuatilia vizuri na wenyewe wanaokopesha wana akili nzuri tu.
1: Tunaenda na kifungu cha sheria.
3: Unamaanisha nini hapo?
4: Ndio hata wanaotoa mikopo wanafanya upembuzi yakinifu kabla ya kukopesha wanajiridhisha
3: kwamba
4: wanafuatilia.
1: Mimi amekubali.
4: Yeah, lazima wafuatilie je kweli hiki unachotaka ukikopa utakirejesha.
1: Mimi hatoi matumizi.
4: Utakirejesha unakopa kiti cha nani? Uzuri wanakomba nyaraka wakiona huwezi kukopesheka. Hakupi. Fedha sio za kucheza cheza kwamba ukachukue.
1: Jichangane.
4: Yani wife akachukue akakopee pale benki. Kirahisi rahisi tu.
1: Akienda na nyaraka zako.
4: Uzuri lazima watajiridhisha. Watamuuliza.
1: Ndio ameenda na nyaraka zako. Ah.
4: Ndio.
1: Yaani ndio maana akasema ikiwa mwanamume atashindwa kufanyaje?
4: Sasa si.
1: Atashindwa kutoa huduma.
4: Uzuri hii ni sheria. Ndio nakwambia kwamba taasisi nazo za mikopo wewe utaenda na jina limeandikwa Timotheo Leonard. Wewe ni Amina Damas. Unataka kukopa. Ndio maana nimekwambia taasisi za mikopo hii ni sheria. Si ndio? Lakini je anayekopesha? Kwa sababu wewe umeenda jina ni Amina Damas. Umepeleka vielelezo kwamba bwana mimi naruhusa kukopesheka nyumba hizi hapa, wanaangalia zimeandikwa nani, maana yake watalazimika kuja kujiridhisha na kufanya utafiti kama unaweza kukopesheka, kwa sababu vielelezo ulivyopeleka ni vya mtu.
1: Sasa upo kwa mfano sasa hivi upo kazini anaenda zake kutafuta mkopo,
4: hawezi kupata mkopo kila hizi.
1: Twende tukajiridhishe kama kuna kitu ambacho tutaweza kukipata.
4: Uzuri kwa mfano akienda kukopa,
1: ikishindwa kukopa,
4: akienda kukopa, maana yake ni kwamba kwa sababu amekopea majina yako.
5: Amekopea mume.
4: Ndio nimesema majina ya mume, si ndio yameandikwa?
3: Amekopa kwa ajili ya familia.
4: Lakini
5: kwa ajili ya familia leo tuli nyama, kanyama choma.
1: Mtoto aende shule ada hapo.
4: Sasa hiyo ni kwa mjibu wa sheria.
3: Mtoto amelia shule na nini? Hahitaji kula dagao mwanzo.
4: Uzuri sasa turudi sasa kwenye.
1: Sasa hawajasema hivyo. Amesema kwa ajili ya chakula, ada, mavazi.
4: Mahitaji ya msingi.
1: Mtoto amelia kweli hata kama ndoo.
3: Hatakula dagaa za mwanzo. Ameona zimezidi au maharage. Sasa anataka nyama. Kwa mama anaenda kukopa, mama leo anaenda kukopa kwa jina la baba leo.
4: Akikopa kwa jina langu anakuwa ameniuza kwa kweli. Kwa sababu nitatafutwa mimi.
1: Kumeshaanza kukubali kama anaweza kwenda kulipa.
4: Sasa mimi wakati anakopa sikuhusika.
5: Ulihusika, wewe ni mume wangu.
3: Kwani mume manake?
5: Eti.
3: Mume manake ni au baba wa familia manake?
4: Nikosa, nikosa kuchukua nyaraka za mtu na kwenda kukopea. Hujamwambia.
3: Sheria imeruhusu.
4: Ah ndio sasa, yani mimi sasa ninavyojua mimi sasa.
1: Sheria hapo imeshazungumza.
3: Imesema mama ni agent wa baba.
1: Ni wakala.
4: Lakini sasa licha ya kwamba ni wakala kama Philip alivyotaja kwa kusoma anakunukuu kifungo hicho, turudi sasa kwenye uhalisia wa masuala ya kifamilia.
1: Acha na mambo ya uhalisia.
4: Ndio tunarudi sasa.
1: Acha na mambo ya uhalisia gani?
4: Turudi sasa.
3: Kwa watu sio uhalisia wake.
4: Anataka wangu haruhusi kwenda kukopa bila kuniambia, kwa sababu sisi ni familia moja. Tunatakiwa kukaa pamoja, aidha akakope huko ninauma.
3: Wewe bwana si wewe umeondokaje? Wewe umeondokaje?
4: Ah yani sasa unatokaje na acha familia? Maana yake hapo unakuwa huko sawa.
5: Wewe uniamini. kwamba naweza nikafanya maamuzi sahihi juu ya pesa yako.
4: Yaani issue ni kwenda kukopea jina langu.
5: Ndio, sawa, lakini naenda kukopa kwa maslahi ya familia.
4: Tuna hapo tunakuwa tumeridhia wote kwa bana, naenda ndio nimekuruhusu.
5: Umeona sasa.
4: Mfano nimeenda Dar es Salaam. Wewe huko ukakope sio sawa, yani hujaniambia.
3: Kwani wale watoto wa nani?
4: Naam.
3: Wale watoto ni wa nani?
4: Ni wao wote tunashirikiana.
3: Wanatumia ubini wa nani?
4: Jina langu, jina langu.
3: Manake ni wa kwako wewe.
4: Ndio.
3: Eh? Ni wa kwako wewe. Sasa
4: ni wa jamhuri. Ndio maana siwezi kumfanyia ukatili wote. Wao ni wa jamhuri.
3: Sawa. Jamhuri ishawahi kuleta unga kwako?
5: Ndio, jamhuri isharuhusu akakope.
4: Mfanyie ukatili uone kama jamhuri.
3: Ah, sasa
4: haitakutafuta.
3: Sasa jamhuri isharuhusu.
4: Kiujumla niko ndani ya jamhuri.
3: Kwa na wewe ni mali ya jamhuri.
4: Kabisa.
5: Jamhuri isharuhusu.
3: Sasa jamhuri imeruhusu sasa kwamba mama akakope kwa ajili yako.
4: Kwa maana nimesema kwamba kwa wale wanaotusikiliza pamoja na sheria hiyo, wasinukuu vifungu vya sheria wakavigeuza. Insho ni kwamba uwezo wa mama kwenda kukopa inawezekana, lakini asijiamlie kama hakuna shida ndani ya familia.
5: Baba haupo, hautoi huduma, hautoi ada, kachukua majina yako kaenda nayo kuchukua mkopo kwa maslahi ya familia, watoto waende shule,
4: ndiyo,
5: watoto wavae.
4: Ameenda kukopa na haupo. Wewe
5: sasa si ndio utakuja unachukua
4: saini, wataweka kina nani?
3: Si anaweka yeye mama kwa niaba ya. Kwani wewe hujaenda kugonga muhuri ukakuta mwenyekiti hayupo akaipo mtu ambaye amekaa au mtendaji?
4: Hiyo nimewaelewa, lakini unajua pia pamoja na kifungu hicho ni kosa.
5: Usipige
4: kutumia majina ya mtu mwingine kwenda kufanya mambo yako, si ndio?
3: Ni kweli, ni kosa. Kwa mfano mimi
4: maana hilo ni kosa.
3: Mimi kutumia kwenda kukopa kwa jina lako ni kosa.
4: Kabisa, kabisa.
5: Mke.
3: Lakini mke, sheria imemtaja ni nani?
5: Wakala.
3: Wakala wako wa ndani.
4: Lakini yeye kwenda kukopa bila ridhaa ni kosa. Si ndio? Kwa sababu naenda kutumia majina ya mtu, si ndio?
3: Ngoja. Simetaja sababu.
5: Sababu
4: imeshataja hiyo. Lakini sasa vifungo vingine kama mfano TCRA wanakataza mtu kutumia majina ya mtu au utambulisho.
3: Mkopo na TCRA vinahusianaje sasa?
4: Ndio sasa tunarudi.
3: Mkopo na TCRA vinahusianaje?
4: Kwenda kutumia majina yangu. Hiyo ni sheria imeandikwa, lakini kuna vifungo vingine ambavyo vinakataza kutumia majina ya mtu au utambulisho wa mtu kwenda kukopea.
3: Vifungo hivi ni sheria.
5: Hiyo sheria utairudia. Kuna msikilizaji hapa kasema hivi. Na kama akikopa kwa ajili ya matibabu ya baba wa mke au ada ya kaka yake, na alipe.
3: Au hawajatajwa.
5: Hawajatajwa.
3: Ni kwa ajili ya familia.
5: Aliyetajwa ni familia.
3: Familia kwa maana ya yeye mwenyewe mke
5: na watoto.
3: Na watoto. Kwa ajili ya chakula, matibabu, ada ya shule,
5: mavazi.
3: Mavazi. Ina vivyoko vinavyozunguka pale nyumbani kwa ajili ya familia imetajwa. Sasa hivi unajua kwa nini ndugu yangu anakuwa mbishi hapo?
4: Mimi nakuwa mbishi nina sababu zangu ambazo naona kwamba kutumia utambulisho wa mtu kwa
5: kuna msikilizaji hapa. Kuna msikilizaji hapa, Mama Sagata, wewe noma.
3: Anasemaje Mama Sagata?
5: Asema good morning Kigoma. Nakipenda sana kipindi hiki. Leo mmenigusa sana. Mwanangu alililia mayai. Nilikwenda kukopa kwa jina la mume wangu. Nilimwambia lipa mayai, mwanao amelilia mayai.
3: Ikawaje?
4: Irudie hiyo, irudie.
5: Alienda kufanyaje? Kukopa mayai. Hajasema ikawaje. Good morning Kigoma, nakipenda sana kipindi hiki. Leo mmenigusa sana. Mwanangu alililia mayai. Nilikwenda kukopa kwa jina la mume wangu. Nilimwambia lipa mayai, mwanao amelilia. Yo.
3: Alilipa? Mama Sagara tusaidie. Tusaidie tu kwa 10
5: mwaka. Mama Sagara akajaa.
3: Mama kwa kodi.
4: Wewe unataka na mimi niongeze? Nataka niongeze na yangu.
5: Huyo anasema, vipi sasa akikopa kiasi nisichoweza kulipa itakuwaje?
4: Ni ukatili.
5: Daniel kutoka Kasulu.
4: Sababu huwezi kukopa kitu uzuri na wale wanaokopesha wanaangalia, hawezi akakukopesha kiasi ambacho wanaona kwenye vile vielelezo vyako dhamana hutaweza kulipa.
5: Mayai yenyewe inahitaji afu.
4: Mayai kabisa kwa kweli.
5: Mayai yenyewe inahitaji dhamana.
4: Mtoto hawezi kununua kitu kama ununulia. Sasa inabidi kabla kukopa kupigia simu.
5: Lakini
4: kwa familia lazima mawasiliano jamani.
3: Ah sawa. Akupigia simu lakini yani akupigia simu fanyeje?
5: Okay.
3: Simu kwa maana ya kuomba jibu.
4: Yani kwa mfano hao hawakuwa na mgogoro wowote. Sasa kwa mfano tumeshapanga budget ya mwezi. Ukitaka kuongeza mahitaji mengine, sinabidi
5: mtoto ndo amelilia mayai.
4: Sasa haiwezekani kesho tena kililia.
5: Hapana, hawezi kufanya
4: hivyo. Hili inabidi mlitazame kwa mambo chanya basi.
5: Hamis Tumbo Arutale anasema ujiji hilo la kukopa wanawake hapa kwetu ndo nyingi. Ndoa nyingi zitavurugika sababu ya mikopo hiyo. Tumesumbuliwa kwenye vikoba hadi wengine wameachana kwa madeni. Hiyo sheria.
3: Mimi kwa maoni ya ndugu yangu na baadhi ya comment ninazoziona hapo, na kuja kugundua namna ambavyo maisha yalivyo ya ubinafsi. Yaani watu walivyo wa binafsi kwenye maisha, licha kwamba unakuta wanaishi nyumba moja, wanalala kitanda kimoja, wanajifunika shuka moja, wanashia vitu vingi, lakini kwenye suala la uchumi na fedha
4: na hilo ndio eneo ambalo linatakiwa kuwa makini. Yaani hapo ulipotaja, umetaja eneo ambalo wataalamu pia wa mambo ya uchumi wanahimiza ubahiri.
3: Na
4: kwenye uchumi na pesa.
3: Mimi sitaki kuamini kama ni ubahili au ni umakini. Mimi naamini ni ubinafsi. Naamini ubinafsi kwa sababu moja.
4: Sio binafsi.
3: Naamini ni ubinafsi kwa sababu moja. Kwenye issue ya kwenye issue kama hizo tunasema, siku moja nilikuwa naambia kwamba hata kama mmegombana lakini lazima umwache
5: ameshiba.
3: Ameshiba. Maanake nini? Yaani kuna namna ambavyo lazima faida ipatikane kutokana na ile product iliyopo. Yaani ule uzao, wewe mwanaume kuna namna ambavyo unatakiwa upate faida kwa sababu ya uwepo ule uzao. Mama naye kuna namna anatakiwa apate faida kutokana na kuwepo kwa ule uzao. Lakini badala yake kinachokuja kutokea ni kwamba tunaanza kupigishana shoti kutokana na nini? Na uzao. Na ndio maana nafikia mahali baba hamwamini mama, mama hamwamini baba.
5: Huwezi kukopa kama sipo.
3: Yeah, huwezi kukopa kama sipo. Huwezi kukopa bila ruhusa yangu. Sasa kama ina maana kwa nini hamuaminiani? Ina maana mliamua kuishi mkiwa hamuaminiani hivyo, au mwanzo mlikuwa mnaaminiana ikawaje tena mkaanza kupigana shoti? Sasa nawaza kwamba hii sheria ikitokea sasa wanawake wakaanza kuitumia sawa sawa. Sijui itakuwaje.
5: Mama Sagata amesema mume wake alilipa
3: 3000.
4: Ilikuwa 3000?
5: 3000.
4: Mayai mangapi?
5: Hajasema mayai mangapi.
3: Sawa, mayai mangapi hatupaswi kujua, lakini hongera sana. Kumbe Mama Sagata au baba unamsingizia. Hongera sana.
5: Anasema tusiige Marekani. Huyu hapa mwingine. Anasema msikilizaji amesema tusiige Marekani na vipato vya watu, kwani mahakama zitajaa kesi.
3: Hii ni sheria ya Tanzania wala sio sheria ya Marekani.
5: Okay. Kama mke akikopa pesa kwa jina la mume bila maridhiano, huyo mama anakuwa tapeli na mbinafsi. By J wa Businde.
3: Wewe ndio narudi mimi pale pale. Ndio narudi pale pale. Kwamba kukopa sababu zimetajwa. Sasa mtoto hana madaftari.
4: Hiyo wametaja ni ile ambayo pengine mama ametelekezwa, si ndio?
3: Hamna. Sio ametelekezwa. Hata hivi kama hivi wewe.
4: Kwa mfano kama tuko pamoja hapa. Kwa mfano kama tuko pamoja, yani hiyo ndo maana nilikwambia ni sheria imetaja hivyo.
5: Umesahau kwa chini ya kununua maji.
4: Sasa ndo hivyo kwa anayejitambua siwezi kuacha na leo nimeacha. Kwa sababu najua pale siko peke yangu.
5: Kuna wakati wakati mimi nasema kwamba unasahau.
4: Uzuri nikisahau.
5: Unatuaminisha kama vile umesawila hauna.
4: Ndio, jamani, sasa mipango kama sina na yeye anaona tunakubaliana tunakopa kwa ndugu yetu bwana Philbert bana tuna ili tufike tarehe 25. Tuende kwa ndugu yetu. Na familia bora ni ile wanakaa, wanajadiliana, tunakopa kwa pamoja. Na mimi siruhusi kwenda kukopa mikopo bila kumwambia na kuwa nimemkosea. Inabidi ili siku yakinifika shingoni na yeye wanajua kweli nilimshauri.
5: Ujumbe wa mwisho kutoka kwa msikilizaji kuhusu mada hii, na tunataka kuondoka hapa kwenye mada hii. Anasema mimi nadhani sheria hii ipo makini, maana inawalenga wale wa baba wenye tabia ya kutelekeza kwa kutekelekeza wake zao na watoto.
1: Marius Majeshi amezungumza hivyo.
3: Ndugu yetu kabisa. Asante sana Marius.
1: Sawa, tukiachana taarifa na baada hiyo ambayo tumeizungumzia kwa muda kidogo, tuangalie taarifa nyingine kwamba waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Patrobas Katambi amesaini kanuni za ving'ora, ishara zinazosikika na vimulimuli za mwaka 2026 ili kudhibiti matumizi ya sauti katika vyombo vya usafiri. Waziri Katambi amesema hayo mkoani Kilimanjaro wakati akizungumza na uongozi wa chama cha mapinduzi CCM mkoani Kilimanjaro ambako amewasili kwa ziara ya kikazi.
6: Mtu sasa mheshimiwa mwenyekiti, ilikuwa kila mtu ana king'ola. Kwa hiyo ilikuwa ni familia ya Kambale. Ukinunua gari yako ina king'ola, iwe bajaji ina king'ola, kilikuu ina king'ola, nini bodaboda ina king'ola, gari ya serikali ina king'ola. Gari yetu binafsi na mimi kakolola kangu na king'ora na mwingine. Sasa ving'ola kila mahali. Kwa hiyo ina maana kama ni zikipita barabarani tuvisikilize na kuviheshimu vyote hivyo ving'ola, tafsiri yake ni kwamba shughuli hazitaenda barabarani kwa sababu kila dakika king'ola kinatokea. Kwa hiyo nikasema ving'ola vitatumika kwa wale tu waliotambuliwa na sheria. Tofauti na hapo nimeshasaini order maalum ya matumizi, kanuni zile za matumizi ya ving'ola nimeshazisaini na ziko tayari zimekusha chapishwa, watu wazingatie sheria ya matumizi ya ving'ola. Na kwa sababu ving'ola vile pia hadi vina tafsiri ya taa, ukiona taa nyekundu na nyeupe ujue rais huyo, uhitaji kuambiwa kitu kingine. Ukiona nyekundu na ukiona blue na nyeupe unajua ni makamu wetu wa rais na waziri mkuu. Ukiona kuna namna ambavyo vimeelezwa, sio tu holela kama jinsi ambavyo vipo. Kwa hiyo na wapo ambao wanapaswa kutumia ving'ola. Vinginevyo kama kuna udharura sana, waandike barua kwa waziri wa mambo ya ndani atoe idhini. Na wale ambao hawana ulazima sana, nenda jeshi la polisi, wewe una dharura ya king'ola, mwambie RPC pale, tena bahati nzuri yuko hapa, mwambie na dharura hii. Yeye ana ving'ola vingi, atakusindikiza mpaka unakokwenda na kurudi kulingana na dharura ulionayo. Kama ni fedha vivyo hivyo kusindikiza, wapo, utaratibu upo. Na kuna kampuni za ulinzi ambazo tumezipa hiyo dhibati. Lakini tusijiamlie tu kufunga ving'ola.
1: Yale mambo ya kujiamlia kufunga ving'ola, jambo litawakuta. Taa, unawasha tu taa ujui, nani anatakiwa kutumia hiyo rangi ambayo unaitumia wewe ya hizo taa. Unatufungia ving'ora ambavyo vinatupigia kelele sisi wananchi ambao tupo karibu na barabara. Kwa hiyo jambo litakukuta, na sheria tayari na kanuni tayari imesainiwa, imezungumza. Waziri wa mambo ya ndani.
3: Kwa katika hili bwana, watusaidie tu. Ving'ora na wale wanaochomoa exhaust wale. Juzi tulikuwa na DTO kwenye semina zetu akana alizungumza sana hilo. Ving'ora hivi wale wanaochomoa exhaust zile ili angalau zipige kelele. Na kuna zile gari zile sijui zinaitwaje zile Arteza. Kwa kweli sheria hii kuna namna inaweza angalau ikaondoa yale makelele yale.
1: Sawa, tukiachana na taarifa hiyo, mkurugenzi wa mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade Efraim Mafuru amesema Tanzania ina fursa kubwa za kiuchumi, lakini fursa hizo zinahitaji kuratibiwa na kuunganishwa na masoko ili kuongeza kipato cha wazalishaji na kuchochea maendeleo ya taifa. Mafuru amesema hayo wakati wa maonyesho ya 10 ya kimataifa ya kilimo yanayoambatana na maonyesho ya 3 ya kimataifa ya chakula, mifugo na ufugaji kuku, ambapo zaidi ya kampuni 1000 za ndani na zaidi ya kampuni 120 kutoka zaidi ya nchi 35 zinashiriki yanafanyika viwanja vya Sabasaba jijini Dar es Salaam. FM Mafuru anazungumza.
7: Ili ufike sokoni, utambulike, uthaminike na bidhaa yenye ubora, ukiwa endorsed na TanTrade kwamba wewe ni bidhaa ambayo ina nembo ya made in Tanzania, soko lolote duniani watakuamini. Kwa tunatoa wito kwa wajasiriamali wanaozalisha bidhaa. Kwa leo najua sitaki kuongelea vile vifungashio ambavyo vinatoka nchi nyingine alafu zina bidhaa za Tanzania. Najua sokoni mtazikuta. Tunawashawishi wafanyabiashara wa Tanzania tutumie vifungashio vilivyotengenezwa Tanzania, vilivyo na ubora, stahiki kabisa wa kufika sokoni. Yani sio bidhaa ya Tanzania na kifungashio cha nchi nyingine, alafu inapitia nchi nyingine, inakwenda kutangazwa kama ni export ya hiyo nchi. Hiyo tunasema hapana. Miaka yote tumekuwa tukiimba kwamba Tanzania ina fursa nyingi, Tanzania ina potential kubwa, tuna maziwa, tuna ardhi, lakini TanTrade tunasema fursa pekee haiweki chakula mezani. Fursa pekee haimpi mtoto lunchbox anapokwenda shuleni. Lazima fursa hii iweze kuwa coordinated, iweze kuratibiwa vizuri, iwe na taarifa za soko, tuzalishe kwa standard, tupate bei nzuri na wanunuzi wenye tija, sio tu wachuuzi. Wachuuzi wawepo, lakini mkulima na mzalishaji apewe bei sahihi ili aweze kuongeza kipato chake na export ya nchi hii iweze kuongezeka. Tunatoka katika export za zaidi ya dola bilioni 10 za Kimarekani mwaka jana. Tunaamini Tanzania tuna uwezo wa kuexport bidhaa za zaidi ya dola bilioni 20. Dira iko wazi, ilani iko wazi, mamlaka ziko tayari. Serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imetoa maelekezo ya kutosha. Kazi yetu ni kutekeleza. Kwa workshop kama hii, expo kama hii ni kuwakutanisha hao wazalishaji waweze kuliona soko, waongeze tija na kuweza kupata faida ya kile wanachokizalisha.
1: Sawa, tumeweza kumsikiliza. Kwa hiyo fursa tu haitoshi, lakini pia kuunganishwa na masoko ndicho kitakachosaidia. Tukiachana na taarifa hiyo, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ameitisha kikao na makampuni ya simu ili kuweza kujadili uhalifu wa mitandao unaotumia namba za simu, ikiwemo ule utapeli wa simu wanazopokea hata baadhi ya wazazi akiwaambia mtoto wako anaumwa na aina kama hiyo ya utapeli. Waziri Katambi ametoa wito huo kwa makampuni hayo kufika wizarani jijini Dar es Salaam leo September 4, 2026 muda wa saa 7 mchana. Tumsikilize.
6: Wamiliki wote wa mitandao ya simu, hii haihusiani kabisa na masuala ya mawasiliano. Hili ni swala la kijinai, kwa sababu jinai zinatendeka kwenye maeneo yao. Kwa hiyo nitawasiliana pia na waziri wa mawasiliano. Wote wamiliki wa mitandao ya simu, iwe Vodacom, Airtel, Yasi, Zantel, Tigo, nini ile, Halotel na mitandao mingine yote, kesho tukutane nao ofisi ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi. Itakuwa nadhani muda mzuri tuupange saa 7 mchana. Tukutane nao wamiliki wa, ili watuambie wanafeli wapi, kwa sababu sisi tunajitahidi. Unajua, tusipoenda kwenye mzizi tutakuwa tunahangaika. Mzizi wa kwanza wa wizi wa mtandaoni ni usajili wa simu. Ndio mzizi wa kwanza. Wizi wa mtandaoni unaanzia kwenye matumizi ya laini. Kama laini haifanyi kazi, hakuna wizi. Sasa sisi polisi tunakuja kufanya kazi ya kupambana na ambao wameshasajiliwa. Tunawatafuta huko duniani, tunawatafuta huko hewani, lakini walikoanzia huku. Sheria na utaratibu unataka mtu asajiliwe laini yake lazima awe na NIDA ambayo inatoka Wizara ya Mambo ya Ndani. Inataka atambulike anakotoka na taarifa za NIDA ziwe sahihi na thabiti ili aweze kuingia. Wanasajiliwa wapi hawa? Na kwa nini namba zao hazipatikani? Na kwa nini hata ukiitafuta hiyo namba polisi waangaike? Si waende pale NIDA inaeleza alikozaliwa, inaeleza anakokaa, inaeleza mtaa, inaeleza mahali. Kwa nini tuangaike tupate jasho? Tafsiri yake ni kwamba mwanzo, wakati sijaingia Wizara ya Mambo ya Ndani, kulikuwa kuna uvumi wa kwamba kuna watu inawezekana wanashirikiana nao. Nimekuja kusimamia deski na naona wanafanya kazi kweli kweli ya kupambana nao. Sasa kama hawapo kwenye Wizara ya Mambo ya Ndani, tutafutane huko kwenye mitandao ya simu. Inawezekana ni project za watu hizi. Sasa wao watatuambia kama tatizo ni sisi au ni wao. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, wizi wa mtandaoni lazima ukome. Mbona kwenye nchi nyingine hakuna? Kwa hiyo hii nadhani ni kulea. Inaweza ikawa ni project ya watu. Hili lazima likome.
1: Wizi kupitia njia ya mtandao lazima ukome, na wanahitaji kuangalia kini hawa wamiliki wa haya makampuni wanafeli wapi kukomesha.
5: Ushai kama sijajua kama nyie mmefuatilia hili, lakini ushai ku either ukafanya muamala mkubwa au ukapokea muamala mkubwa, afu gafu ukapokea message mtoto wako anaumwa?
1: muamala huo unakuwa wa kweli au
5: wa kwako tu, yani mishe zako za kila siku, alafu pia hela ikaingia like, yani kama vile kuna mtu anajua, kama vile kuna mtu anasubiria
4: mimi kwenye
5: uwe na hela, alafu message inaingia mtoto wako anaumwa au sijui mtafute nani nani nani upate pesa au
1: ndio maana nataka kutafuta chanzo kini.
4: Wife iliingizwa hewa.
1: Ah, yeye iliingizwa.
4: Aliona message. Zile message sisi na kwemi editiwa ile kwamba umepokea shilingi imethibitishwa 500. Nakuta na furaha kweli. Nasema
1: nani mko?
4: Jamaa amepiga na kupiga. Kama ana mpigia kuna 500. Nikasema nionyeshe namba gani hiyo. Wa jamaa wanajitambulisha kama ni wao wako kwa huduma kwa wateja.
1: Ndio maana nataka wapite huko huko waangalie.
4: Huduma kwa wateja kitazama namba na kampuni anayotaja, namba ni tofauti. Nikampiga mwenyewe. Nikasema umesema unatoka kwenye kampuni gani? Akataja. Nikasema mbona namba yako ni ya kampuni fulani? Jamaa akaona ameshtukiwa, maana tukana sana.
5: Ah, akakutukana matusi.
4: Tukana sana.
5: Okay, mimi nasubiri nione maadhimio ya hicho kikao.
1: Kikao? Tuone chanzo ni nini? Kwa ili tufahamu kini au wao wanafeli wapi. Kwa nini watu wanaendelea kutapeliwa kwa aina hiyo? Na wengi wanatapeliwa kwa njia hiyo. Mzazi anapigiwa simu, mtoto yupo shule. Sasa sijajua wao wanakuwa wanachukua tahadhari gani au hatua gani. Tutaweza kusikiliza. Tukiachana taarifa hiyo, Waziri Mkuu wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba amesema serikali imekuwa ikijadili namna ya kupunguza tofauti za bei za vifaa vya ujenzi ikiwemo saruji zinazotokana na gharama za usafirishaji kati ya mikoa mbalimbali nchini, ambapo kupanda kwa bei za mafuta kumekuwa miongoni mwa sababu zilizosababisha kuongezeka kwa gharama za usafirishaji, hali iliyochangia pia kupanda kwa bei ya saruji katika baadhi ya maeneo. Akizungumza September 3, 2026 bungeni Dodoma, wakati akijibu swali la mbunge wa jimbo la Kasulu Edbili Kazala aliyetaka kujua kauli ya serikali kuhusiana na kuanzisha tathmini ya gharama halisi za uzalishaji wa saruji nchini ili ije na bei elekezi kwa wananchi unafuu kwenye sekta ya ujenzi Tanzania, amesema serikali inaendelea kufanya majadiliano na wa usafirishaji ukiwemo wasafirishaji wa mizigo ili kubaini maeneo yanayoweza kurekebishwa kwa lengo la kupunguza gharama za usafirishaji na usambazaji.
8: Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa kunipa nafasi nijibu swali zuri la Mheshimiwa Edbil mbunge wa Kasulu kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kwanza nimpongeze kwa kulileta swali hili zuri linalohusiana na bei ya simenti. Mheshimiwa Spika, jambo hili ni jambo linalogusa maisha ya kila Mtanzania. Na Mheshimiwa Spika, nimelifurahia sana swali hili kwa sababu ndani ya serikali pia kwa nyakati tofauti tumekaa kushauriana, kujadiliana kuhusu jambo hili. Mheshimiwa Spika, nikiwa waziri wa fedha wakati ule tulikaa na kaka yangu Profesa Kitila Mkumbo, tukawa tunajadiliana kikao cha chai, tukisema hivi vifaa vya ujenzi ikiwemo simenti hivi hatuwezi tukatengeneza bei zake zikawa kama za Coca-Cola hivi, ambayo bei yake ya Dar es Salaam na Kigoma ni hiyo hiyo. Tukaangalia hivi ni nini na nini kinachofanya bei za simenti zitofautiane. Tuligundua kuna vitu vingi vinaweza visitekelezana ndani ya Mheshimiwa Rais akiwa ameelekeza dira yake na vision yake ya masuala ya uwekezaji. Kama Mheshimiwa mbunge alivyosema, ni kuwa na viwanda kanda mbalimbali ili kuepuka taratibu huu ambao punde panapotokea moja ya factor ya gharama za usafirishaji kupanda, basi na bidhaa hiyo inapanda. Hiki alicho

kwa upande mwingine wa nchi yetu kupeleka upande mwingine wa nchi yetu, jambo ambalo linasababisha bidhaa hiyo kupanda gharama kutokana na hizo gharama za usafirishaji na gharama za usambazaji. Tutakaa na wasambazaji.

0: Kwa msikilizaji ambaye upo Kibondo, tuambie kwa upande huo na bei ni shingapi ya mfuko wa saruji, kama upo Manyovu pia unaweza kutuambia ili tuangalie bei hizi zimetofautianaje kulingana na safirishi. Mzungumza
1: Tabora, si ndio?
0: Okay.
1: Ukitazama Kigoma Orida, kiwanda kipo.
0: Kiwanda tunacho, lakini bado bei ipo juu.
1: Kuwa na kiwanda itakiwa sisi tunufaike, si ndio? Walau tupate hata kwa bei ndogo, kwa sababu tuko eneo husika, si ndio? Ni kwa mfano Orida ukutana na maji yale ya madukani, ukute nalingana bei ni kubwa. Mfano maji yametoka Dar es Salaam uyanunue Kigoma kwa miangapi?
0: Kwa
1: 1000. Maji yazalishwe hapa uyanunue kwa shingapi?
0: 1000 hiyo hiyo. Changamoto.
1: Ndio unawaza. Kwa bado tuna safari.
0: Sawa, tukichana taarifa hiyo, mbunge wa jimbo la Magomeni Imamu Mtumwa Vuai amesema sheria ndogo zinapotungwa zinapaswa kutumia lugha ya Kiswahili badala ya Kiingereza, akisema matumizi ya Kiingereza yanawapa changamoto wa Tanzania wengi ambao hawaifahamu lugha hiyo kwa ufasaha. Vuai ameyasema hayo September 3, 2026 bungeni Dodoma wakati akichangia hoja kuhusu utungaji wa sheria ndogo.
2: Mheshimiwa Naibu Spika, jambo la pili ambalo ningeweza kuligusia kwa ufupi ni matumizi ya lugha ya Kiingereza kwenye sheria ndogo. Wakati tunajadili, Mheshimiwa Naibu Spika, zipo baadhi ya sheria ambazo zinaletwa kwa lugha ya Kiingereza. Mheshimiwa wabunge, nataka tukumbuke kwamba lugha yetu ya taifa ni lugha ya Kiswahili. Lakini pia vile vile sheria ya tafsiri ya sheria sura ya kwanza ibara ya 85 imeeleza kwa uwazi, Mheshimiwa Naibu Spika, kwamba lugha ambayo itatumika kutunga sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni lugha ya Kiswahili. Lakini sheria hiyo imeenda mbali zaidi kwa kusema kwamba endapo itatokezea tumetumia lugha ya Kiingereza, basi itafsiriwe kwa lugha ya Kiswahili. Lakini bado kuna baadhi ya sheria ndogo mpaka leo zinaletwa kwa lugha ya Kiingereza. Mheshimiwa Naibu Spika, Watanzania walio wengi,
3: hitimisha mheshimiwa,
2: hatufahamu lugha ya Kiingereza kwa ufasaha. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nihitimishe kwenye matumizi ya fedha za kigeni. Zipo baadhi ya sheria bado zinafanya quotation kwa lugha kwa dola za Kimarekani, jambo ambalo tunaenda kinyume hata na zile sheria ambazo regulation ambazo zimewekwa na BOT. Labda Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya hayo machache, naomba kuunga mkono hoja. Asante
3: sana.
0: Kwa hiyo sheria ndogo zitungwe au ziandikwe kwa lugha ya Kiswahili. Sio kila mtu anaelewa lugha ya Kiingereza.
4: Kwa lugha ya Kiswahili. Mimi nafikiri hivi tulivyo wavivu wa kusoma, tutazisoma kweli? Tulivyo wavivu wa kusoma.
0: Kwani Kiingereza penyewe watu wanasoma?
4: Sasa tunawaza kwamba vyovyote vile.
0: Labda inaweza ikawa hapa wahamasa watu kusoma, kwa sababu
4: katiba imeandikwa ipo ya Kiswahili na Kiingereza. Una katiba gani?
1: Ya Kiswahili.

0: kwa kutambua mchango wake katika kuboresha mazingira ya uwekezaji na viwanda nchini wakati wa hafla ya utoaji tuzo za 19 za rais za wazalishaji bora wa viwanda zilizofanyika Dar es Salaam juzi na ofisi ya makamu wa rais. Lakini pia habari nyingine inasema matangi ya mafuta bandarini da kukamilika Machi, habari ni katika kurasa za ndani. Lakini UN ya onya ukubwa athari za El Nino ni katika kurasa wa 18. Kampuni za ndani kung'ara soko la sekta ujenzi ni katika ukurasa wa 4. TSN ya ingiza 12 tuzo za Samia Karamu ni katika ukurasa wa 7. Mwiguru ataka Watanzania washike uchumi wao ni katika ukurasa wa 18. Uwekezaji inogesha bandari da ni katika ukurasa wa 7. Bunge laibana TAMISEMI uchafu, Spika Zungu aituhumu kukwamisha miradi PPP. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3.
1: Gazeti la Mwananchi Tanzania asubuhi ya leo, habari kubwa kabisa inayoonekana hapa inasema bei saruji bado paswa kichwa, licha ya serikali kwa wazalishaji siku 8 wa kushuka bei, mambo bado magumu. Ndejembe aingilia kati akiagiza ishuke. Dr. Mwigulu naye atangaza mkakati bei za vifaa vya ujenzi, habari ipo kwenye ukurasa wake wa 6. Lakini uchafu janga jipya mijini, ni habari hii ikionekana kwenye ukurasa wa 2 na wa 3. Lakini kibarua kinachosubiri wakuu wapya wa mikoa utasoma kwenye ukurasa wa 17. Shahidi kesi ya Lissu agusia kasoro za uchaguzi, utakutana na habari hiyo ukurasa wa 18. Lakini bandari yaimarisha ulinzi na kuongeza ufanisi si kiutendaji, ukurasa wa 11 Mwananchi Tanzania.
0: Nipashe mwanga wa jamii ukurasa wake wa mbele, habari kubwa uangalizi uchaguzi watajwa kesi ya Lissu ni katika ukurasa wa 2. DP World ilivyoleta mageuzi bandarini ni katika ukurasa wa 5. Waliolipwa 500,000 kwa ekari wataka mikataba fidia mpya ni katika ukurasa wa 17. Sumaye napinda kuongoza maombi ya kuliombea taifa ni katika ukurasa wa 3. Wateule tuzo za Samia waanza kupigiwa kura ni katika ukurasa wa 3. Mahakama ya mwachia huru aliyekutwa na sikio la tembo ni katika ukurasa wa 4. Sumaye napinda kuongoza maombi ya kuliombea taifa. Waziri mkuu atoa maelekezo kuhusu bei ya simenti ni katika ukurasa wa 5.
1: Uhuru vijijini likiwa limeandika uamuzi wa NEC umelinda maslahi ya chama ni kauli ya Bashungwa ukurasa wa 7. Wanaofunga vingora kiholela kushughulikiwa ukurasa wa 4. Spika aivata misemi uchafu majiji ukurasa wake wa mbele. Lakini neema mashujaa vita ya Kagera, serikali yatangaza kwanza kuwalipa pensheni mwaka huu wa fedha kutekeleza agizo la Rais Samia. Wizara za ulinzi fedha za agizo kukutana kuainisha utaratibu wa malipo kwa wapiganaji hao, habari hii ipo kwenye ukurasa wake wa 2. Mafanikio makubwa uwekezaji bandarini utasoma ukurasa wa 4. ACT Wazalendo yangu kiapua mapingamizi ya uchaguzi ni wapi ukurasa wa 7. Makamu wa rais aagiza kushuka bei ya saruji, habari hii utakutana nayo kwenye ukurasa wake wa 2 gazeti la Uhuru vijijini.
0: Majira gazeti huru la kila siku, habari kubwa Bashungwa uamuzi CCM ulilenga maslahi ya chama ni dhidi ya Nchimbi kumvua wanachama, asema maslahi ya chama yanalindwa bila kuangalia mtu usoni, habari ni katika ukurasa wa 2. Habari picha waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akizindua kongamano la 5 la ushiriki wa Watanzania katika miradi ya kimkakati na uwekezaji lililoandaliwa na Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi kwenye ukumbi wa PSSSF jijini Dodoma hapo jana. Wengine kutoka kushoto kiwepo ni pamoja na katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu Dr. Jim Yonazi, kaimu katibu mtendaji wa Baraza la Taifa la Uwekezaji Wananchi Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi Gwakisa Lapala. Habari hii katika ukurasa wa mbele. Na umeme jua unavyochangia kusukuma gurudumu la maendeleo ni katika ukurasa wa 14. Wawekezaji wahimizwa kuchangamkia fursa ni katika ukurasa wa 3. kazi 294 za fuzu Samia Karam Award ni katika ukurasa wa 2026 ni katika ukurasa wa 4. Irani mashambulizi ya Marekani yatoa mwelekeo mpya ni katika ukurasa wa 19. Rwanda yaandaa mkutano mkuu mapambano utakatisha jifedha ni katika ukurasa wa 4. Nemki yatoa tahadhari kuelekea mvua za El Nino ni katika ukurasa wa 4. Bunge laridhia mkataba wa maendeleo ya kijani. Habari ni katika ukurasa wa 4. Gazeti ni Majira.
1: Gazeti la Zanzibar Leo kwa kweli na wazi limeandika mashauri 26 ya rufaa za uchaguzi afikia mwisho. Zeki ukurasa wa 2, Ndejembe asema wizara shirikiane na wazalishaji kurejesha bei ya saruji. Utakutana na habari hiyo. Lakini vifo vya mafuriko Nepal vyafikia 1252. Ukurasa wa 9 habari hiyo. Dr. Mwigura asema tuwawezeshe Watanzania kushika uchumi wao. Ukurasa wa 6, kazi 290 nne za fuzu kuwania Samia Kalamu Awards. Ukurasa wa 18 habari hiyo. Hemedi azitaka kamati kutoa elimu tahadhari mvua za El Nino ni habari tunayokamilisha nayo kwenye gazeti hili la Zanzibar Leo kwa kweli na wazi ukurasa wake wa 2.
2: Sawa, tumehitimisha namna hiyo kwenye kurasa za mbele za magazeti. Tupate burudani safi ya muziki. Tukirejea watu wa kike ufuatakuwepo hapa kwa ajili ya kukupa habari za kimichezo. Usiondoke.

0: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
3: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
2: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
3: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
2: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
4: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na

0: sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma manzi nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu sasa. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
1: La mkoa.

Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea; uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia

0: tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu, ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763-464-286 au 0756-383-950, 0763-464-286 au 0756-383-950. Nyote mnakaribishwa.
1: Kigoma, aye Kigoma wewe.
2: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro anawaalika wakazi wote wa mkoa wa Kigoma kujitokeza kupokea mwenge wa uhuru mwaka 2026. Mapokezi yatafanyika Septemba 7 mwaka 2026 viwanja vya shule sekondari Kanyonza wilayani Kakonko. Kisha mbio za mwenge wa uhuru zitazifikia halmashauri zote 8 za mkoa wa Kigoma kuzindua, kuweka jiwe la msingi, kutembelea miradi mbalimbali na kukagua afua mbalimbali zinazotekelezwa mkoa ni Kigoma. Wakazi wote mnaalikwa kujitokeza kuulaki, kukimbiza na kushangilia mwenge wa uhuru mwaka 2026. Kauli mbiu ni Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya mkuu wa mkoa Kigoma.

Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5/10/2026 kwa ada ya ₪100,150 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748-339-881 au 0663-583-527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.

0: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
1: Jaribu pesa!
0: Mchangani hadi viwanja vya mbele, vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Kibabe. Hii ni Kick-Off.
2: Watu wa Kick-Off tayari wamekwisha kufika hapa. Wamekuja na vibe lao na wamependeza kwa kweli. Wamependeza. Natamani msikilizaji ningekuonyesha lakini kwa sababu sina namba yako. Sina namba ya msikilizaji ya kumpigia.
3: Nitaweka kwenye page.
2: Ah, nitaweka kwenye page yangu.
4: Piga picha. Sisi tushatia pause. Nikupiga picha alafu unaweka status.
2: Okay.
4: Yeah.
2: Mpo shega.
4: Mnega. Ya, mnegia kweli kweli.
3: Aina kweli.
2: Sawa, karibuni sana.
4: Asante sana. Leo ni Ijumaa, Orida.
2: Leo Ijumaa.
4: Ya.
2: Weekend imeshaanza.
4: Kwako? Hongera. Hongera sana.
3: Imeshaanza Ijumaa kama una hela.
4: Yeah.
3: Na Jumamosi na Jumapili sio siku za kufua. Kama una hela.
4: Kama una hela, yes.
3: Kama una hela Jumamosi na Jumapili siku za kufanya
2: mambo. Unachanganya. Mimi nafanya usafi lini sasa?
4: Mimi. Sio una hela.
3: Hela.
2: Kwa hiyo nikianza kufanya usafi sina hela.
3: Yani ukiwa kama Jumamosi Jumapili ndio siku yako kufanya usafi, tafuta hela.
2: Basi ngoja niendelee kupambana kutafuta hela kwa sababu mimi Jumamosi ndio ratiba yangu ya kufua.
3: Jumamosi na Jumapili ni wiki ya
4: siku za kuenjoy.
3: Siku za kuenjoy, sio za kufanya usafi. Ila kama ukipigiwa simu niko, si unajua leo Jumamosi, leo Jumapili siku yangu kufanya usafi. Kwa kweli jitihada ziongezeke za kutafuta hela.
2: Sawa, karibu mwenyekiti.
4: Asante sana. Yeah, Urida, asante sana na mambo yako mengi ambayo yapo ambayo pia msikilizaji natumaini ataenda kuyapata hapa na atasuhuzika nafsi na roho yake kwa ujumla bila kusahau moyo. Nafsi, roho, moyo yote atasuhuzika kwa pamoja. Kaza mkanda. Tunaanza.
3: Ila ukiwa na kaza mkanda, hakikisha suruali sio kubwa.
4: Muli.
5: Kwa nataka usifunge mkanda.
4: Lazima
5: kwenye nani kuna mkanda?
3: Kwenye
5: msuri kuna mkanda?
3: Ikiwa kubwa, amna msuri.
5: Msuri hauna mkanda.
3: Amna mkanda.
5: Basi.
3: Unajua suruali ikiwa kubwa ukiwa umechomekea, alafu umefunga mkanda.
5: Nategemeana na saizi yako pia unene wako.
4: Yeah. Kijana wetu yule. Kijana wetu anavalia mwisho huku.
5: Kwenye mkanda anavalia tundu la mwisho
4: kule. Tundu la mwisho.
5: La kwanza kabisa, la kwanza.
4: Ametoboa lingine.
5: Ameongezea
4: lazima. Ameongezea hapa mbili hapa.
5: Karibu na chuma kile.
4: Ametoboa hapa. Ko vizuri bwana. Mafanikio hayo.
3: Mafanikio sio
4: mbaya. Mafanikio ya ligi ya Joy. Ligi ya David Livingstone. Tunamwona anayapata ndugu yetu pale.
3: Sawa sawa.
4: Sawa, tuangazie moja kwa moja na tunaanza na ligi hiyo hiyo. Ya kumwenzi Dr. David Livingstone kwa mwaka 2026 msikilizaji, ambapo vituo ni viwili kwa maana ya makundi, ambayo ni kuna pale hali ya hewa chuoni, lakini kuna pale shule ya msingi Kibirizi, ambapo pamekuwa pia shule inakuwa inafanyika msikilizaji moja kwa moja. Na nikianza kupatia matokeo, matokeo bwana, kwa michezo ya iliyopigwa kwa siku ya jana, tuliweza kushuhudia baadhi ya mechi ambazo zilipigwa katika vituo hivi vyote hivyo viwili. Na nikiangazia hapa kituo cha hali ya hewa, mchezo ambao ulikuwa unatangazwa mbashara, tulishuhudia sare bao 2-2 mapema saa 8 saa 9. Yes, mchezo ukaisha kwa sare bao 2-2. Kwenye penalti Businde akapita.
3: No, Kagera.
4: Kagera alipita.
3: Mikwaju ya penalti 4-2.
4: Sasa basi kuna mtu mmoja jana bwana alitupoteza hapa. Kwa mika kichikiti. Alipoteza jana.
3: Businde alicholea za mubasha.
4: Mimi nilishindwa kumnani kwa sababu alikuwepo yeye.
3: Alikuwa uwanjani.
4: Alikuwa uwanjani.
5: Anyway, sawa. Na yeye mwenyewe alitangaza magoli matatu.
4: Lakini
5: alitangaza magoli matatu.
4: Lakini ndio hivyo. Busindi amepita.
3: Hapana, Busindi
5: alifungwa.
4: Tuseme labda alighafilika.
3: Inawezekana alienda na matokeo yake uwanjani.
4: Sahau. Bahati mbaya.
3: Au alikuwa anatamani Busindi.
5: Labda alikuwa shabiki wa fulani.
4: Huenda. Mchezo mwingine ulikuwa ni upi?
3: Kigoma Ujiji dhidi ya Rutale.
4: Na ukaisha vipi una?
3: Mikwaju ya penalti. Waliisha kwa bila kwa suluhu, mikwaju ya penalti.

0: Moja sifuri.
1: Bongera mechi.
2: Moja bila.
0: Iya gonga.
1: Nyesha mchezo. Oh. Bongera mechi.
2: Tupatie taswira.
0: Hivi ni Karago ni Kigoma DC?
1: Karago, hapana. Karago ni Uvinza.
0: Ah, okay.
1: Karago ni Uvinza. Karago si nyanda za Sunuka. Sunuka kule.
0: Ah.
1: Ukanda ule. Walicheza mpira mzuri sana. Yani kiasi kwamba wale jamaa wana timu. Nafikiri ni vitu vichache tu ambavyo viliwasumbua. Moja ya vitu ambavyo viliwasumbua nafikiri ni aina ya ni namna ya kuweza kuimaliza mechi kwa sababu walimiliki kasa kipindi cha pili, walimiliki kwa sehemu kubwa sana, walicheza wao mpira mwingi na walifanya press. Yani kila kitu walifanya. Ile bahati tu ya kuweka mpira kambani. Mimi wao wanaita bahati, lakini mimi naita utulivu wa kuweka mpira kambani ndio kitu kilichokosekana. Lakini kwa sehemu namna moja ama nyingine wao walikuwa na mechi bora sana kuliko hata wenyeji Gonga. Na nafikiri inawezekana kuanzia Gonga. Unajua Gonga wana historia ya kucheza karibia nusu finali kwa misimu kama mitatu mfululizo wa Dr. Livingstone.
2: Gonga?
1: Yes.
2: Sikumbuki hiyo.
1: Hata mwaka jana ametoka nusu finali ujue.
0: Gonga?
2: Mwaka jana kwenye kituo kipi?
1: Mwaka jana
0: alikuwa nanili huku nanili Kawao.
1: Walikuwa Kawao mwaka jana.
0: Na alikuwa na timu nzuri.
1: Walikuwa na timu nzuri sana.
0: Walifika nusu, walifika robo.
1: Nusu na alicheza mshindi wa tatu wakafungwa pia. Mechi ya mshindi wa tatu.
0: Na saba saba.
1: No, NSSF nafikiri.
2: Basi hawakufika kwa sababu huku tunakumbuka saba saba alipita.
0: Yeah, ni saba saba ndo alicheza mshindi wa tatu.
2: Ambaye alikutana nusu finali na nili na Kajuna.
1: Basi sawa. Anyway, okay. Nashukuru kwa kuweka nani sawa. Yeah. Lakini nafikiri katika mechi ngumu ambazo Gonga wamecheza, basi nadhani jana katika historia yao jana ilikuwa miongoni mwa mechi ngumu kwa sababu ni moja ya mechi ambayo ilifikia mahali wakawa naomba mpira uishe. Wakawa naomba mpira uishe. Kwa hiyo

0: magoli yote akafunga kwa mguu wa kushoto, magoli yote matatu, zile penalty za piga ni kupiga na magoli yote mawili. Kuna namna unaziona talent kiukweli katika mechi zote, kuna namna unaziona. Mechi ya Voda ilikuwa mechi ya upande mmoja, Voda alimiliki kila mahali, yani kama vile mpinzani alikuwa
1: kwa dhaifu
0: kwa namna moja ama nyingine.
1: Sawa. Leo kwa kituo cha hali ya hewa ni marangirangi dhidi ya 77 FC. Kati kituo kati huko huko, hiyo itakuwa ni 9 alasiri, na mchezo mwingine itakuwa ni Losambo dhidi ya Nchanga Renja, itakuwa ni 11 kamili za jioni kwa siku hiyo ya leo. Lakini kesho tutakuwa na mchezo mmoja ambapo itakuwa ni
2: kesho ni miwili.
1: Ni miwili.
2: Ujiji kesho, angalia vizuri ratiba. Kuna mabadiliko kidogo ambayo yalifanyika ya ndio mechi ya jioni ni ya Polisi. Ya mechi ya jioni ni ya Polisi, ngoja kwa haraka haraka. Kesho
1: tazama, yes.
2: Ni Ujiji FC dhidi ya Methodist
1: kwenye kituo cha
2: hali ya hewa.
1: Hali ya hewa,
2: mechi,
1: yes,
2: ya mapema hiyo. Na mechi ya jioni ni Kibondo Yath pamoja na Polisi.
1: Sawa. Kwa leo kituo cha hapo Kibirizi imekaa vipi hapa?
0: Kwa leo bwana Kibirizi pale Ujenzi watakuwa wanacheza na Kichwere mchezo wa mapema. Alafu mchezo utakaotangazwa ni Vijana FC dhidi ya Geza Urole.
1: Saa 11 jioni.
0: Saa 11 hiyo.
1: Sawa. Na kesho pia kituo hicho?
2: Kesho kituo hicho 77 Veterani atakuwa na Young Star, Gungu Rangers atakuwa na Super Nyota FC.
1: Sawa, msikizaji, ni ratiba hiyo kwa michuano ya kumwenzi Daktari David Livingstone kwa mwaka 2026. Tumekutajia ratiba, na leo ni mchezo wa jioni kwenye kituo cha Kibirizi, ndio tutakuwa nao mbashara kuanzia saa 11 za jioni. Itakuwaje? Je, tuone pia mapenati leo ama tunategemea tofauti? Jambo pia ambalo tunasubiria kwa hamu katika muktadha huo hapo wa kuendelea kwa michuano hiyo, msikilizaji, moja kwa moja. Lakini natamani pia nikupatie ratiba hapa ya michuano ile ya michuano ile ya Mbunge kutoka jimbo la Kigoma Kaskazini, Mayeye Cup, ambayo na yeye pia inaenda kuanza na imeshaanza, lakini pia kuna michezo na inaendelea, yes.
2: Ya, ukiangalia hapa kwa michezo ya jana, Viva Bitale walishinda 3-1 dhidi ya Kazigunga United. Hivi,
1: yes.
2: Viva si ndio walicheza juzi na Vete?
1: Eh.
2: Viva Bitale. Kwa hiyo huko wametolewa kule wakaenda kushinda. Ila hata hivyo ukiangalia kwa kiasi kikubwa ni utulivu tu waliukosa.
0: Walitengeneza nafasi nyingine. Walitengeneza nafasi kama 12 hivi.
2: Zaidi ya 12. Za wazi kabisa, zile ambazo nasema hii ili ni goli kabisa, ila wakakosa. Wana timu nzuri na kule wameshinda goli 3-1 dhidi ya Kazigunga United. Lakini mechi nyingine, Bugogo FC ya Matiazo na Nyarubanda FC, Bugogo walipata ushindi wa goli 1-0.
1: Hiyo ni ligi ya Mbunge Mayeye Cup ambayo inaendelea kule kwa vituo vya Kalinzi pamoja na hapo tarafa Mwandiga. Yes. Ratiba ni hiyo.
2: Kwa ni full burudani sasa.
1: Sasa hivi ni full burudani, wetu kuamua una enjoy wapi. Lakini kwa aliye mbali zaidi kwa upande mzima ligi ya David Livingstone tunaipata tu kupitia 90.5, utaweza kusikia vizuri kabisa ligi hiyo. Msikizaji, pia leo kuna inaendelea pia ligi ya mkoa kwa upande mzima wa mchezo wa mpira wa kikapu. Leo napo kuna mchezo unaendelea, mchezo mmoja pale kule Kividea.
2: Okay.
1: Unapigwa pale Kividea
2: usiku
1: kwa siku hii ya leo. Yes, inafanyika jioni. Inafanyika jioni. Taka nikupatie hapa ratiba ili tuweze kuitazama.
2: Mbu amepungua kwanza jioni maana pale sema sasa hivi kuna joto, inawezekana
1: sasa hivi kuna joto.
2: Maana yake unaangalia game huko unapiga kwanza.
1: Unajikunguta.
2: Unajikunguta.
1: Leo kuna mchezo ni saa 12.
2: Okay.
1: Watengwa wanacheza na Wavuja Jasho ambao ni mabingwa watetezi. Hii ni michezo kwa siku hii ya leo, msikilizaji, na ni mchezo mmoja tunapigwa kwa siku ya leo pale Kividea. Tabati katajitahidi niende kufika muli. Tengenezea ratiba fulani ambayo itani

0: nifanye baadaye niende kupiga 2 in 1.
1: Nakushukuru, ngoja tena tena ngoja sasa.
0: Pige 2 in 1.
1: Sasa hivi tu, sasa.
0: 2 in 1.
2: Sasa.
0: 2 in 1.
2: Kibirizi hapana.
0: Ah, sio kibirizi.
1: Ah, wewe subiri ratiba.
0: Natoka pale na na mimi pale ratiba ambayo nita.
2: Ah, Lucas hayupo.
0: Tena nili mimi nipige 2 in 1.
2: Waacha.
0: Sawa sawa msikilizaji. Hiyo ni kwa ligi za hapa kwetu Kigoma ambazo zinaendelea hapa ndani. Lakini kubwa zaidi na zaidi, Mashujaa leo wanashuka uwanjani.
2: Yep.
0: Majira ya 1:00 za usiku dhidi ya Dodoma Jiji. Makocha jana waliweza kuzungumza na tulimsikia kocha wa Mashujaa Amani Josia akielezea mipango yake, akisema ni mchezo ambao huenda ukawa na hisia fulani kwa upande wake, maana anakutana na timu ambayo ni miezi michache tu hapo nyuma alikuwa nao akifundisha, lakini sasa hivi anaenda kukutana nayo moja kwa moja. Lakini amekiri wazi kwamba timu ama sio timu ile ambayo aliacha yeye, kwa sababu kuna kocha mpya shafika pale, kuna mambo mengine mapya ambayo huenda ameweza kuyabadilisha katika kikosi hicho. Mchezo huu tutegemee vipi kirafu kulingana na kile ambacho tumekuwa tukishuhudia? Lakini Amanjosia kwa mara nyingine tena anarejea katika timu ambayo alikufundisha, lakini wakati huu Mashujaa natamani natakiwa ipate alama 3 kwa kinaga ubaga kwa umuhimu zaidi.
2: Ya, ukiangalia ni miongoni mwa michezo ambayo si mepesi, ni migumu kwa sababu Dodoma Jiji hayuko kwenye nafasi nzuri. Mpaka sasa nadhani ni ameshinda mechi moja tu.
0: Mechi moja dhidi ya TRA.
2: Ameshinda mechi moja tu mechi iliyopita, na Mashujaa naye ameshinda mechi mbili. Moja ugenini, moja nyumbani. Kwa hiyo ni mechi ambayo ukiangalia itakuwa na tension kubwa sana. Coach anawafahamu vizuri Dodoma Jiji, alikuwa nao msimu uliopita na alishakutana na Mashujaa. Kwa hiyo ni mechi ambayo naamini itatoa upinzani mkubwa, licha ya kwamba bado naendelea kutoa advantage kwa Mashujaa. Kwa mechi ambazo tumezishuhudia wakiwa wanacheza away, kuna namna Mashujaa wanakupa matumaini ya kwamba leo wanaweza wakapata alama yoyote.
0: Sasa mchezo leo, msikilizaji unaonaje? Tuandikie jumbe hapa tupate maoni yako kwa namba 0768150190. Mwalimu anapasa ingie na kikosi cha namna gani?
1: Nafikiri anatakiwa ingia na kikosi kile kile ambacho kilimaliza mchezo. Acha kile kilichoanza mchezo hapa nyumbani, kwa sababu kilionekana kutoa matokeo chanya katika namna ambavyo tulivyocheza. Eneo la kiungo lilianza kupata uhai baada ya kuwa amefanya mabadiliko kadhaa, na taarifa ya Andorobo ilithibitisha kwamba kuna wachezaji watakosekana kiwemo Onditi. Kwa hiyo nafikiri nafasi na Mangalo. Lakini kwa hiyo ni nafasi ya mfuko pamoja na Talki Simba kuweza kuthibitisha kwenye nafasi ile. Kwa hiyo naiona hivyo, lakini Mshamo nadhani anapaswa kuingia na kuanza kwa sababu ya aina ya walinzi waliopo, Sata pamoja na Abdibanda, ambao ni wachezaji wenye nguvu ila kasi hawana. Na yeye ana nguvu na ana kasi, inaweza kuwa na faida kwa Mashujaa FC. Safu ya kiungo ya ulinzi inatakiwa kuweza kufanywa kubadilika tu kwenye mabadiliko kidogo.
0: Sawa. Mchezo huo wa leo unaenda kupigwa 1:00 za usiku, msikilizaji. Mashujaa dhidi ya Dodoma Jiji, mchezo ambao kwa upande fulani ukiangalia kila timu inatamani kupata matokeo ya ushindi ili iwe katika maeneo ambayo itakuwa ni salama zaidi. Lakini mchezo mapema kwa leo ni TRA United dhidi ya Mbeya City.
2: TRA ambaye ukiangalia bado hana makali. Kusema kweli TRA
0: alishinda mchezo wote.
2: Paka sasa. Na huyaoni yale makali ya TRA ambayo tulishuhudia msimu uliopita. Kwa sababu msimu uliopita sasa hivi tulikuwa tunazungumza TRA kwa namna tofauti kwa sababu ya performance yake uwanjani. Na jana nilikuwa nazungumza kuhusiana na United Ndairagije kwamba inawezekana akapewa thank you muda wote kutokana na performance ambayo hairidhishi kusema kweli kwa timu ya TRA, uwekezaji mkubwa ambao umeufanya, lakini ukiingia uwanjani performance kusema kweli hairidhishi kabisa. Wametoka kupoteza mechi iliyopita wakiwa nyumbani. nyumbani. Sasa hivi wanakwenda kukutana na Mbeya City wakiwa pale pale Arusha. Wanaenda kukutana na Mbeya City pale pale Arusha. Mechi nyingine ya kujiuliza kwa ETN kwamba nina uwezo wa kuendelea na hii timu ama itakuwaje. Lakini ukiwatizama Mbeya City msimu uliopita, mechi kama hizi Mbeya City gari ilikuwa limewaka kweli kweli. Alikuwa anapata matokeo sana akiwa ni away. Na hata performance yake ukiangalia kwa mechi hizi, ukiachilia mbali ile mechi ya kwanza kabisa aliocheza pale Mbeya dhidi ya Geita, njoo kwenye hizi mechi ambazo wamecheza, ukianzia ile ya Mashujaa, ukija mechi hii ya Jajuzi pia, utaona Mbeya City kuna kitu kimebadilika kwa kiasi kikubwa sana. Wachezaji wao ni wale wale, lakini namna wanavyojitoa kiwanjani, yani wenyeji jambo lao ni moja tu, wanahitaji alama. Kwa hiyo ni miongoni mwa mechi ngumu, lakini ni mechi ngumu zaidi kwa Etienne Ndayiragije kwa sababu ya matokeo mabovu ambayo ameyapata katika mechi hizi za mwanzo.
1: Lakini unajua kuna kitu kimoja ambacho mwisho wa siku huwa kinakuwa kigumu kwa upande wa makocha wetu hasa kwenye ligi yetu. Ni ngumu kuja na muundo ule ule wa uchezaji halafu ukaja ukaiapply kwa misimu miwili tofauti. Na kinachomsumbua Ndayiragije mimi nadhani ni hicho. Kuna namna ambavyo anataka kuswitch kutoka kwenye tactic moja kwenda kwenye tactic nyingine, halafu mambo yanakuja kuwa tofauti. Kuna namna ya kuchange, lakini pia namna wachezaji kuweza kureceive kwa maana kupokea. Kwa hiyo wakati na ukiangalia hiki anachokipenda Ndayiragije sio yeye peke yake. Nafikiri timu ambazo hazipiti kitu hiki ni zile ambazo kwa kiasi kikubwa zina walimu wengine. Ukiangalia Pamba anachopitia ni kile kile. Ukiangalia Ahmed Ali anachopitia ni kile kile. Kwa hiyo unakuja kuona wenye faida kidogo labda ni Mashujaa ambao nao kwa sasa wana kocha mwingine. Ukiangalia Coastal Union anachokipitia ni kile kile. Paka sasa nafikiri wamemuongeza Dennis Kitambi Coastal Union. Maana yake nini? Wanataka waongeze akili mpya ambayo inaweza kaja na mawazo mapya kwa jicho la mbali ambalo liliona tangu zamani, wakaweka kitu kipi ambacho inawezekana wachezaji kwa rahisi kupokea. Kwa hiyo thank you kwa Ndayiragije, kama watafanya tathmini ya kina inawezekana ikachelewa. Kama ambavyo tunaona hata Azam. Azam anashinda lakini huoni ile thamani ya kikosi, huoni ule ubora wa mchezaji mmoja mmoja, ni kwa sababu tu tayari mpango kazi wa walimu wengi ni mpango kazi ambao unakuja kwa mpango kukabili mpango kazi wako ambao ulikuwa nao toka mwaka jana. The same Singida pia, na ndio maana Singida unaona pamoja na kwamba anashinda lakini kuna mahali anatanguliwa na kuna mahali unaona madhaifu, hata kama unaiangalia hata kama sio mwalimu lakini unapenda mpira, unaona kabisa kwamba mbona Singida katika hili bado ana udhaifu. Ni tofauti sana na Simba na Yanga ambazo kwa kiasi kikubwa zinakuwa na upana wa mabench makubwa kwa kiasi kikubwa, lakini zinakuwa na idadi kubwa ya wachezaji ambao wanaingia. Kwa timu kama TRA ambayo inakuwa na imekuwa na maingizo machache, wachezaji kwa kiasi kubwa wengi ni wale wale na mwalimu ni yule yule, manake ni ngumu sana kubadilisha kile kitu kwa ukubwa. Kwa hiyo hata kukufanyia comeback ni rahisi pia.
3: Sasa ligi kuu Tanzania bara kwa michezo ya leo. Sasa tuione vipi michezo ya leo. Nani anashinda? Mchezo wa TRA na Dodoma na Hamba ya City, Mashujaa na Dodoma.
2: Hivi msimu uliopita TRA ni kupata alama mbele ya Mbeya City.
3: Pata alama moja tu.
2: Yes, alipata alama moja mechi ile ya
3: Majano 30
2: kule Sokoine.

0: tumeshuhudia ligi kuu.
1: Kwa sehemu kubwa tunatakiwa kuzipa nafasi hiyo, kwa sababu ukiangalia na ukiendelea kufuatilia kwa kina unagundua kwamba wenyeji kule ndio wanamchecheto. Wanamchecheto kwa sababu ya historia ya timu, ubora wa usajili, performance ya kipindi hiki, vyote hivyo vinaendelea kukupa nafasi hiyo kuendelea kuwapa timu zetu nafasi hiyo. Na ndio maana sio ni shaka kabisa kabisa kabisa. Ukisoma pia, ukipitia pia, hata ukiangalia katika zile timu zote ambazo zinafanya vizuri, ambazo ziko CAF Champions League, CAF Confederation Cup, inawezekana miongoni mwa timu zinazunguzwa, ukiacha zile timu za kaskazini, basi katika timu za ukanda wa kusini mwa jangwa la Sahara, basi sisi pia ni miongoni mwa timu zinazotoka kutoka Afrika Kusini. Tunafuata kutajwa sisi, yani tunatajwa zaidi kama timu ambazo zinafanya vizuri kwa kuogopwa kuliko hata timu za Angola, kuliko timu za Kongo kwa sasa, kuliko timu zingine zozote hata za Afrika Magharibi.
0: Sawa, kesho hivi tuone vipi? Kesho Dar es Salaam Young Africa saa 1 atakuwa anacheza.
2: Yes, kesho Yanga wenyewe atakuwa saa 1, na Gaborone tunaofahamu sio wageni kwa sisi wa Tanzania, kwa sababu tushawashuhudia wakicheza na timu za Kariakoo. Msimu uliopita ni Yanga alienda Malawi, afu Simba akawa ameenda
0: Gaborone.
2: Na tuliona game ambayo alipata Simba kutoka kwa Gaborone, hasa ya marejeano. Ni mechi ambayo mashabiki wa Yanga wengi wana hofu kwamba inawezekana Gaborone akawakazia kama alivyokaza kwa upande wa Simba. Japo tujiona kikosi chao kwamba kikoje, ila kwa performance ambazo tumeziona kwa timu zetu hizi za Tanzania, Simba, Yanga, Singida, sina shaka kwamba kuna chochote ambacho kinaweza kupatikana. Kwa upande wa Simba, miongoni mwa timu ambazo kwenye ligi unaweza kumuona anasuasua hafungi afanyaje, lakini akienda kimataifa ni Simba mwingine kweli kweli. Kwa hiyo naamini tunaweza tukatembea na kauli ya Ahmed Ally kwamba haya ndio mashindano yetu, kwamba tunakwenda kufanya vizuri, na tayari ameshazungumza na wachezaji kwamba anatakiwa wafanye nini. Na ukiangalia mwenendo wa Simba, kusema kweli, bado kwa mashabiki wana deni kubwa sana. Mashabiki wanalia kwa sababu wachezaji waliosajiliwa wengi hawajawapa kile kitu ambacho walijitarajia wakipate. Kwa hiyo ni deni kubwa hili ambalo nadhani Simba kesho watakiwa kulilipa kwa kesho kutwa watakiwa kulipa kwa mashabiki wao. Lakini pia ni deni pia kwa upande wa wananchi Yanga, kwa sababu na wenyewe pia wachezaji ambao walisajiliwa bado hawajatoa kile kitu ambacho mashabiki wao wanakihitaji. Kwa hiyo naamini kesho tunaweza tukapata game ambazo ni nzuri kwa upande wa Yanga, lakini kesho kutwa kwa upande wa Singida, Singida wanafungika sana. Wanatakiwa kulidhibiti hilo kwanza, kwa sababu kimataifa kule ukipoteza mechi ya kwanza ya marejeano mwenzako akija akakukazia huku, ndo basi unakuwa ni umeshatolewa.
0: Sawa sawa, msikilizaji, hiyo ni michezo ya kimataifa kwa timu zetu. Singida anacheza lini?
2: Jumapili saa 9.
0: Kama Simba.
2: Kama Simba.
0: Sawa. Leo kikosi cha timu ya taifa kinatangazwa Taifa Stars saa 4. Tukumbuke tunaingia huko kucheza michezo ya Guinea Bissau na Madagascar. Hiyo itakuwa ni michezo ya kirafiki, hiyo itakuwa ni michezo ya awali kwa ajili ya kufuzu, lakini mchezo wa kirafiki utakuwa ni dhidi ya Ghana. Utakuwa ni dhidi ya Ghana. Kikosi hiki tutegemee nyota gani, ambapo kwa asilimia kubwa kiravu unaona kwamba lazima atakuepo kwa performance ambayo umeshuhudia mpaka sasa? Na msikilizaji pia utuambie, kwa performance ambayo umeshuhudia mpaka sasa, ni nani akikosekana wewe utasikitika sana sana sana
2: kwa Taifa Stars? Ambaye akikosekana
0: utasikitika kwa kikosi hiki, kwa awamu hii?
2: Nathaniel Chilambo namba 1. Akikosekana nitasikitika kwa sababu performance ambayo ametupa, kwa kusema kweli inaridhisha. Lakini mwingine mweni surprise kwa haraka haraka.
0: Sawa, mimi bwana, kuna sehemu nimepita nimeona watu wamesema ambao umeandika.
2: Okay.
0: Sema kuna Aishi Manula,
2: yes,
0: Kibu Manula. Dennis, Selemani Mwalimu, Faisal Mudathil, Morris Abraham, Pascal Msindo, Novatus Miroshi, Alphonse Mabula, Yona Amos.
2: Yona Amos na
0: Ibrahim Baka na Eric Mwijage.
2: Yes, Eric Mwijage sawa, Ibrahim Baka sawa, Aishi Manula sawa, lakini kwa Yona Amos
0: bado una mashaka, una walakini.
2: Na walakini kidogo. Aishi Manula kwa kiasi kikubwa ni amerejea kwenye ubora wake, nadhani kwa sababu tulikuwa tumuone, japo wengine wanaanza kupotea potea.

0: Nadhani Yonamos anaweza akaja kwa ajili ya kuendelea kupata experience kutoka kwa Aishi Manula.
1: Kwa kumuli vipi?
2: Foba.
1: Zuberi, ndio.
2: Natamani kumuona akijumuishwa kwa nafasi ya kwanza hiyo. Lakini nafasi nyingine hasa kwenye ni kwa Nathaniel Chirambo. Hasa katika mbavu ya kulia. Mimi natamani nimuone kwa sasa kulingana na yale tunayoyapitia kwa timu yetu ya taifa. Lakini pia Mabura na muda hajacheza kwa sababu ndo amepata timu kwa sasa. Kwa hiyo mimi sitamani kumuona akiitwa kwenye timu kwa sasa. Ila mwingine ambaye natamani nimuone kwenye timu yetu ya taifa akicheza ni Muda, Muda Abiria Haya. Kikweli moja ya watu ambao mimi nimekuwa nikizua mjadala sana hata kwenye group letu fulani ambapo yupo afisa habari wa Azam FC ambaye amekuwa kilaumu sana kwamba wachezaji wa Simba na Yanga wanapata hype, na mimi nimekuwa ni mfano wangu kwamba Muda ametolewa kwa mkopo mara ngapi na Azam.
1: Na Azam yes,
2: leo hii Muda ukimchukulia kwa wale ambao wamekaa Azam muda mrefu, performance yake utailinganishaje na hawa waliopo hapa? Kwa hiyo kuna huyo. Lakini mchezaji mwingine ambaye mimi natamani sana nikimuona, nisipomuona nitasikitika sana.
1: Nafikiri Shamte?
2: Hija Shamte mimi hapana, bado sijafikia mahali pa kuweza kumligadi kwenye nafasi hiyo kwangu mimi. Ambako pananipa wakati mgumu kuweza kutafakari mwalimu atafanyaje ni
0: eneo la ushambuliaji
2: na kwenye hasa namna ambavyo mwalimu atalisiba gepu la Bwana Ali Samata. Hapo nawaza hapo ni sehemu ambayo na matamanio ya kutamani kupaona mwalimu atafanyaje.
1: Sawa, msikilizaji, wewe unayapi labda unayapi labda tuambie, maana yameguswa maeneo mengi hapa, kitajwa baadhi ya watu, lakini kuna majina hajaguswa katika baadhi ya maeneo ya kulia na kushoto. Jasikia ukiachilia mbali Msindo, lakini ambaye nilimgusia mimi Zimbu ameshindwa kutajwa kwa sababu pia sio upatikanaji wake.
0: Sumetuliza kutokana na performance ambayo tumeziona
1: kwa hiyo ndio maana niko nazungumza. Namwambia msikilizaji. Yeye anayapi labda kwa upande mzima huo, maana tukiangalia performance ya hivi sasa kuna nyota wengi sana wana tusiwaone ambao walikuwemo kwenye vikosi vya mwaka jana kwenye AFCON. Yes, yani huenda kama mwalimu akisema nachukua wachezaji wengine kulingana na performance ya wakati huu, basi tutashuhudia majina mapya kabisa katika kikosi chetu cha timu ya taifa kwa awamu hii, msikilizaji. Na ni jambo ambalo tunasubiria kuona itakuwaje kwa awamu hii, lakini kuna watu kama kina Edinado, Zidane Sereli tumeona performance zao mpaka sasa. Huenda kaa ni chaguo ama kama mwalimu atapendekezwa katika hilo.
0: Kutoka Coastal Union.
1: Yupi?
0: Ambaye aliwafunga Yanga goli 3 kwenye FA. Yuko
2: anza. Sopu.
1: Sopu, yes, ya performance yes, nzuri kwa upande wake mpaka sasa. Sasa tusubiri kuona majina yatakuwa ni yapi hayo. Nasema leo nataka one uwezo wanaopewa kocha Mashujaa Josia akikutana na timu alikuwa nayo msimu uliopita, hapo atafanya nini? Shabani Juma fundi wa redio Ujiji ana sema hivyo kwa upande wake. Josephat Fideli Mbiha anatokea Kigoma sema yuko na sisi paka tamati, shukrani sana bwana. Wavunja kuni wasikose. Sikose kama Kagoma, Adolfu Mtasigwa, Bitegeko.
0: Yes. Anamda.
1: Afu mnikumbushe bwana Bitegeko pia.
2: Bitegeko yuko South Africa.
1: Bwana anafuatiliwa.
2: Na ubonda kweli kweli.
1: Unaona sasa? Ni jina ambalo kwa asilimia kubwa vichwani mwa watu tokea tu amepoa hama kama watu wameanza kumsahau. Yes. Sio huyo mchezaji anaitwa Mishamo, alitoka huko kwetu Mishamo. Sijijua kama ni swali au ni vipi.
0: Geoffrey ni sabu. Kwa sababu Mishamo kwa sehemu ninaitwa Mishamo.
1: Huenda ikawa ni jina pia lakini.
2: Hilo ni jina tu. Mishamo ni mtu wa kusini. Na nyanda za juu kusini. Mbeya, Iringa, Ruvuma kule. Kwa hiyo haina uhusiano na Mishamo ya Tabora. Katavi saizi.
1: Katavi, Sawa. Sema huyo naitwa nani? Sema naitwa Ibrahimu. Sema upande wa... Sawa. Asante bwana Ibrahimu kwa jumbe yako hiyo. Sema namba 10 tunampa Msuva. Anazungumza jezi. Na napewa msuva ndugu yangu Mudi.
2: Sawa.
1: Haya. Msuva anapenda kuvaa jezi namba 12. Twende kimataifa ambapo kimataifa kubwa zaidi kwa siku ya leo msikilizaji ndio inaenda kuanza michuano ya kabingwa Afrika ambapo KVZ anacheza na Aswahel kutoka Libya. Itakuwa ni saa 2 usiku na saa 2 hiyo kunakuwa na michezo miwili. Port ya Djibouti anacheza na Zamalek, wakati saa 3 usiku ni Jesaula dhidi ya Horoya kutoka Guinea. Nigeria dhidi ya Guinea, mchezo mgumu kabisa unakuja mapema. Lakini kwa hapa Uingereza leo ni Ipswich Town dhidi ya Liverpool saa 4 usiku, na saa 4 pia ni Real Madrid dhidi ya Real Betis, wakati La Liga wakati kule Bundesliga saa 3 na nusu ni VfB Stuttgart dhidi ya FC Cologne, na pale Istria Italy saa 3:45 usiku Noah dhidi michezo miwili, saa 2 usiku ni Lyon dhidi ya Auxerre, wakati Paris Saint-Germain anacheza na AC Monaco, wakati muda ukiwa ni saa 4:05 usiku. Tukumbuke

0: Kenya. Wachezaji kama kina Baleba hao kwa mara ya kwanza wanashiriki
1: kwa UEFA Champions League.
0: Wataambiwa hapa upya kwamba kwa mara ya kwanza. Kwa ni hatari kwa katika hilo swala. Liverpool na Ipswich. Kocha Liverpool amesema mchezaji wake alinunuliwa kwa dau kubwa katika msimu huu wa joto, Bradley Barcola. Ni sehemu ya mchezaji katika mchezo wa leo.
2: Yes, nafikiri ni sehemu ya mchezo kwa sababu mazingira yetu na barani Ulaya ni vitu viwili tofauti. Kwa sehemu kubwa mpira ni ule ule, mbinu ni zile zile, lakini namna kinachosubiriwa tu labda ni namna ya kuachivu. Bakora anaingia pale akiwa kuna wachezaji takriban wawili na wakuta pale akiwepo Ekitike ambao wote ni raia wa Ufaransa. Hana kitu kigeni sana ambacho labda kigeni kwamba labda kwa sababu ndo anaingia viunga vya Anfield kwa mara ya kwanza. Lakini nadhani atakuwa na taarifa nyingi kisaikolojia kuweza kujua mashabiki wakoje na nini, mwalimu wa namna gani. Na bahati nzuri sana mwalimu aliyepo, mwalimu ambaye amekaa kwa muda mrefu sana. Sio Mwingereza pase, ni mwalimu ambaye ni Mhispania, kwa hiyo ana uwezo wa kuweza kuweza kuwakaribisha wachezaji wenye tamaduni tofauti katika utamaduni mwingine. Kwa hiyo si dhani kama atakuwa amefanya kosa kwa sababu tayari fimbo ameshafika na ashakutana na washikaji ambao anakuwa anabadilishana nao kwenye viwanja vya mazoezi, bwana fimbo. Kwa hiyo itakuwa rahisi sana na nafikiri inawezekana asitupe kile kilicho bora kama alichokuwa anatoa kwa PSG akaanza kukitoa baadaye, lakini kuna uwezekano tukapata ambacho ni cha tofauti ambacho ni kwenye ubora mzuri wa kile ambacho tunakitarajia. Kwa fimbo tusimu ignore kwenye hili.
0: Sawa. Tumeona.
1: Hivi ni hawajapata ushindi wote.
0: Na Liverpool bado.
2: Liverpool bado.
1: Alafu ni sare ya goli 2-2.
0: 2-2 na ruhusu mabao sana Liverpool. Jogoo tetea wana shida sana msimu
1: huu. Leo anakwenda tena. Kujiuliza je, atapata clean sheet?
0: Speech.
1: Ama itakuwaje?
0: Swali lingine hilo. Tumeanza kuona joto la Ballon d'Or. Jana tumemshuhudia kocha wa Paris Saint-Germain Luis Enrique Lucho akisema tuzo ya UEFA ya Ballon d'Or hawezi kuizungumzia sana, kwamba inatakiwa iwe ni tuzo ya mchezaji binafsi kwa matukio au ni aliyefanikiwa zaidi, akigusia kwamba pale kwake kuna wachezaji ambao wamechukua kila kitu ambao wanaona pia wana staili, akimtajia mchezaji kama Fabien Ruiz ambaye yeye msimu huu amechukua mataji yote. Yupi ana staili muli kwa haraka haraka?
2: Fabien Ruiz kwangu mimi.
0: Ana staili.
2: Ana staili.
0: Performance yake inaridhisha?
2: Yes, of course. Nafikiri aliassist na goal la finali,
0: si ndio?
2: Anyway, ametoa Champions League, ametoa Ligue 1, ametoa Kombe la Dunia na alikuwa kikosi cha kwanza timu ya taifa ya Hispania. Kwangu unataka tumpe nani tena?
0: Kylian Mbappe Lotin, maana ni tuzo ya mchezaji uwezo.
1: Na uwezo ila timu yake ni
2: haja Real Madrid umesaidia je Ufaransa?
1: Hajasaidia.
0: Si tuzo ya mchezaji binafsi?
2: Ni mchezaji bora.
0: Amefunga mabao.
2: Swala
0: makombe ni swala la timu, sio la mchezaji binafsi.
1: Ameisaidia vipi timu yake?
2: Ya baba ameisaidia je timu yake ya Ufaransa na vilabu na klabu yake Real Madrid? Sawa, ni performance bora. Lakini Fabien Ruiz katika timu zake zote amekutoa trophy.
0: Okay, mkubwa kwa ni maana ukiangalia kwenye Spain alikuwa sio chagula kwanza.
2: Alikuwa chagula kwanza?
0: Hapana.
2: Ndio alikuwa chagula kwanza.
0: Kumbuka vizuri.
2: Kwenye kiungo alikuwepo yeye. Alikuwepo 16 kapteni Rodri. Sawa? Kwenye kiungo alikuwepo yeye.
0: Michezo mingi ilikuwa ni
2: Rodri. Alikuwepo bwana mdogo nani?
0: Na Daniel.
2: Na Daniel Olmo. Finali umeona Pedri alianza mkeka?
0: Sawa.
2: Nusu finali?
0: Hakuanza, alianza mkeka yeye.
2: Alianza mkeka yeye. Robo finali?
0: Alianza yeye. Hakuanza, alianza mkeka yeye.
2: Bwana.
0: Angalia hapo sawa. Msikilizaji bwana, huu ni mjadala wake ambao natumaini baadaye tutapia tuka muda ukiruhusu kwenye dimba tunaenda tukaweka huko na mambo yatakuwa vizuri kabisa. Hatuna la ziada kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote uliosikia tokea pale asubuhi katika upande mzima wa Good Morning.

0: Kiana wadau wa uhifadhi na utalii pamoja na wananchi kutoka vijiji vya jirani ili kuzima moto huo. Aidha, taarifa hiyo imeeleza chanzo cha moto huo bado hakijajulikana na uchunguzi unaendelea kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama. Hata hivyo, TANAPA imewahakikishia watalii na wananchi kwa ujumla kwa usalama wa uhifadhi na utalii unaendelea kupewa kipaumbele, huku shughuli za utalii katika hifadhi ya taifa ya Kilimanjaro zinaendelea kama kawaida. Na mkurugenzi mtendaji wa shirika la maendeleo la petroli Tanzania CPA Musa Makame amesema ushirikishwaji wa jamii ni sehemu muhimu katika utekelezaji wa mradi, kwa kuwa jamii inayozunguka mradi ina nafasi ya kutoa ushirikiano na ridhaa inawezesha shughuli za mradi kuendelea. CPA Makame amesema hayo jijini Dodoma wakati akizungumza katika kongamano la tano la kitaifa la ushiriki wa Tanzania katika miradi ya kimkakati na uwekezaji lenye kauli mbiu ya ushiriki wa Watanzania ni nguzo ya uchumi shindani na jumuishi kuelekea dira 2050. Amesema TPDC inatambua umuhimu wa kujenga uhusiano mzuri na jamii katika maeneo ambayo miradi inatekelezwa. Hivyo shirika limekuwa likitoa kipaumbele katika kushirikisha jamii na wadau wengine. Ameongeza kuwa ushiriki wa TPDC katika kongamano hilo ni sehemu ya juhudi za kuendeleza mjadala kuhusu namna Watanzania wanavyoweza kushiriki na kunufaika na miradi ya kimkakati na uwekezaji nchini. Kwingineko, madaktari bingwa kutoka hospitali ya Kanda Benjamin Mkapa kwa kushirikiana na madaktari bingwa kutoka Uturuki kwa mara ya kwanza wamefanikiwa kufanya upasuaji mkubwa kwa njia matundu katika mfumo wa njia ya chakula na mfumo wa njia ya mkojo. Daktari bingwa wa upasuaji wa mfumo wa njia ya chakula, Daktari Ahmed Binde, ameeleza hayo kwa waandishi sema kuwa tayari wagonjwa 12 mpaka sasa wamefanywa upasuaji huo. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi mtendaji wa BMH Daktari Abdalla Baja amesema kambi hiyo iliyoanza Agosti 30, 2026 na itatamatika Septemba 12 inashirikisha wataalamu waliobobea katika magonjwa mbalimbali ikiwemo ya njia ya mkojo, njia ya chakula na magonjwa ya ubongo na uti wa mgongo kutoka Uturuki. Kimataifa, vikosi vya ulinzi na usalama vya Niger vimekamata hazina kubwa ya silaha na vifaa vya kijeshi baada ya kuzima uasi katika kituo cha 101 huko Niamey, mji mkuu wa nchi hiyo ya magharibi mwa Afrika. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani na nje ya nchi hiyo, maroli 34 aina ya Toyota yenye silaha zilizofichwa, magari mawili mepesi ya kivita, moja likiwa limeharibiwa, pikipiki kadhaa, silaha na vifaa vinginevyo ni miongoni mwa vitu vilivyokamatwa katika operesheni hiyo. Televisheni ya taifa ya Niger nayo imeripoti habari hiyo na kuongeza kuwa kikundi kitwacho Viva de la Nation ambacho kinawasilisha sekta mbalimbali za jamii kiliitisha mkutano maalum mjini Niamey ambao ulihudhuriwa na wananchi wa baraza la taifa la ulinzi wa nchi, maafisa wa serikali na maelfu ya wananchi kujadili swala hilo. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Esperance Ramadhani, kipindi cha mashua kinafuata. Endelea kuwa nasi.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi?
2: This is the word of God. Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. It is not life more than food, and the body more than clothing.
3: Kigoma, aye Kigoma wewe.
4: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro anawaalika wakazi wote wa mkoa wa Kigoma kujitokeza kupokea mwenge wa uhuru mwaka 2026. Mapokezi yatafanyika Septemba 7 mwaka 2026 viwanja vya shule sekondari Kanyonza wilayani Kakonko. Kisha mbio za mwenge wa uhuru zitazifikia halmashauri zote 8 za mkoa wa Kigoma kuzindua, kuweka jiwe la msingi, kutembelea miradi mbalimbali na kukagua afua mbalimbali zinazotekelezwa mkoa ni Kigoma. Wakazi wote mnaalikwa kujitokeza kuulaki, kukimbiza na kushangilia mwenge wa uhuru mwaka 2026. Kauli mbiu ni Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya mkuu wa mkoa Kigoma.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya ₪1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
1: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
2: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
1: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Kanisa la FPCT Masanga chini ya mchungaji Leonard Yotha wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaoambatana na semina ya neno la Mungu. Mkutano utaanza tarehe 3 hadi tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika viwanja vya kanisa la FPCT Masanga, kuanzia siri itazbuhi hadi saa 6 kamili mchana. Mtumishi wa Mungu mchungaji Michael Protas kutoka Dar es Salaam atahubiri. Amani kwaya watahudumu na kwaya kutoka Ilagala na nyingine nyingi zitahudumu. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na Yesu atawakomboa. Watu wote mnakaribishwa.
4: Unasikiliza Mashua. Mashua. Safari.

0: Unasikiliza Mashua.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh, popote pale ulipo, karibu sana kwenye kipindi cha Mashua. Kipindi hiki ni kwa ajili yako msikilizaji. Tumejiandaa vizuri kabisa. Leo ni Ijumaa ya tarehe 4 Septemba, mwaka ni 2026. Msikilizaji, mwaka unazidi kuyoyoma, unazidi kuenda huko chini kabisa, kuenda kumaliza mwaka huu. Msikilizaji, tunakukaribisha kwa heshima na taadhima pale kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Hapo tuandikie ujumbe wako ukianza na neno Mashua. Unaitwa nani na unatokea wapi na nini ambacho unaenjoy ndani ya Mashua? Itakuwa jambo jema sana. Jina langu naitwa Bichuka Ramadhani Sungura Wanyama Apele Singe Mwambi Trezole Kabudi Mamfumu Mausia Radi Shanko Kalo Bigiz. Niko hapa na DJ Faizo, atakuepo kwenye moja na mbili pale mitamboni. Yupo Pasco Fadhili Kechi Mwekezaji, Beatrice Po Rubandanya, Trice Baby, miliki kabisa wa mgahawa namba moja K-Town, Trice Misosi yuko hapa. Lakini MC la kimataifa, mdau shupavu kabisa, mwenye tuzo yake mjini na medani, ambayo amevishwa na naibu waziri wa katiba na sheria nchi hii ya Tanzania,
2: Zainabu Katimbe.
1: Zainabu Katimba. Yupo hapa Mama Kita, mama la mama. Upo?
3: Nipo.
1: Nzima.
3: Niko lelele. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli. Usisahau kwa kwamba tumepata na tuzo ya Kanda ya Ziwa mkoa wa Kigoma.
1: Ah, umeshachukua tena.
3: Achaje kwa mfano.
1: Kita wewe na sasa hizo nazo sifa.
3: Ni neema. Maana neema kishakujia.
1: Na uko tena.
3: Na kote nipo.
1: Jamani. Hongera sana.
3: Asante.
1: Trisi, mambo vipi?
2: Niko vizuri. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema, niko safi kabisa. Namshukuru Mungu kwa uzima, afya, na kila kitu ambacho anaendelea kunijalia. Yes, tuko tayari kabisa kuhakikisha kwamba ile elimu na burudani katika safari hii nzuri ya Mashua ina kama hala pake.
1: Mahala pake. So wawe afirie kuigongo. Nyoko wawe afirie kuinsuka. Umesikia hiyo?
2: Mimi nimesikia, ila msikilizaji hajasikia.
1: Bana, mimi yako nimekapenda sana. Nimekutana nako huko. Ni kwamba kuna baadhi ya vijana tunajisahau.
2: Ndio.
1: Tunajisahau. Tukishafika mji, hasa sisi vijana wa kiume. Leo tuje hapa. Hasa sisi vijana wa kiume.
2: Ndio.
1: Tukishatoka huko, tukishafika mjini, tunasahau kabisa kwamba wazazi tumewacha kwenye jembe huko.
2: Mbaya zaidi mkiwa mmekamatwa na warembo.
1: Si ndo nakuja huko? Ndio nakuja huko. Tukishakutana na wadada ambao hawana rangi 3-4, ana rangi moja. Mambo yanakuwa mazito. Tuombe tu wakina Msakade ile. Wakina Shanko. Wakina nani? Jamani. Tukumbuke.
2: Nyumbani.
1: Tumekuja mjini hapa.
2: Ndiyo, kutafuta.
3: Kweli.
2: Na tunamtafutia nani? Tunamtafutia tu matumbo yetu.
3: Ndiyo,
1: na kutafuta ni sehemu yoyote. Inaweza kuwa hata huko huko kijijini.
2: Ukawa unatafuta.
3: Popote kambi.
1: Popote kambi. Ila tunazungumzia ambao tumemove kutoka kijijini kuja mjini.
2: Alafu mmejifanya mmesahau ndugu zenu, kwa na wazazi wenu.
1: Tumesahau kila kitu.
2: Na hii kitu
1: wewe tu na wakina mama, wewe tu.
2: Mishangazi wewe. Warembo wewe. Alafu wanakupenda bala kwa sababu unatoa hela.
1: Unatoa hela.
2: Lakini hiyo hela hiyo kutoa tu hiyo 1050 kumtumia mama yako.
1: Kazi ipo.
2: Mama akikupigia simu, mama, unafikiri maisha ni mepesi?
3: Mama, niache kwanza, mama nitakutafuta.
1: Huko unashikwa kidevu. Wakati huo unashikwa kidevu.
3: Mama, niko busy. Mama, mbona unielewi?
1: Alafu unasikia
3: alafu unafocus.
1: Wakati unaongea na mama, yupo yule sasa mwenye rangi moja.
3: Ndio.
1: Mwenye rangi moja
3: kupiga poda mzunguko.
1: Anakushika ke, afu leo baby wende nani baba shop jamani. Unasahau kila kitu.
2: Yes.
1: Jamani, tunakumbushana simu bwana.
3: Alafu na simu ya mama au ya baba, hawa nao wameanza.
2: Wananisumbua. Nitawapigia baadaye bwana.
3: Mama, hebu niache kwanza, kuna kazi nafanya.
1: Unaweka kamera
3: isha hiyo.
2: Kuna mmoja nimemshuhudia anapokea simu ya mama yake. Unasikia? Hapo ushaanza miba hapo.
3: Kabla ya salimiwa.
2: Anapokea mama. Atena alimuita bi mkubwa. Bimkubwa. Hapo najua ushaanza miba.
1: Jamani.
3: Hey, kuna mgasa mimi nilikuwa nakusalimia tu mwanangu na siku mbili tatu sijakusikia sauti. Unaendeleaje huko? Sasa wewe umeshaka hisia na maana simu zikipigwa tu naombwa. Akamwombe na.
2: Ah, si ndio hapo? Amesahau hasa ambazo wazazi wamezipitia ili yeye akasome. Amesahau. Mashamba alikuwa nayo kibao kule.
3: Ndio.
2: Lakini wameuza ili yeye umalize walau hata form 4.
3: Yaani hata uweje uweze kuwa na thamani ya kumlipa mama hata iweje. Wewe kuwa mnyenyekevu tu na kumtii mama na kumsikiliza. Usiwe na tabia kusema kila muda mama akipiga nataka kuomba, hata kufanya
2: hata kiomba kuna shida
1: gani? Kujulia
3: hali. Uliniambia juzi mtoto anauma naendeleaje? Umeshaza. Ah, mama niache kwanza. Kumbe unajua nataka kujua hali ya mjukuu wake.
2: Lakini yote na yote.
1: Ndio.
2: Mimi nizungumze hii kwa experience.
3: Ndio.
1: Kwa uzoefu.
2: Yote. Yes. Kina mama ni watu ambao wanaridhika na kitu kidogo kutoka kwa watoto wao. Na sio kwamba mpaka utafute mamilioni malaki mangapi ndio mpe mama. Kina mama asilimia kubwa sana wanaridhika na kitu kidogo ambacho mtoto wao anawapa. So nikizungumza kwa experience.
3: Ndio.
2: Mimi mara nyingi nikimtumia mama pesa.
3: Wewe
2: sasa. Mimi huyu nazungumza kwa
1: experience. Kwa uzoefu
2: mwanangu. Mara nyingi nikimtumia mama pesa. Biashara zangu naona zinaenda vizuri.
3: Ndio.
1: Tuma kila siku mama.
2: Naona kuna mambo yangu fulani hivi
1: yananyooka.
2: Alafu from nowhere madili yanaitika.
3: Iko hivyo.
2: Nimekuja ku observe hiki kitu sana.
3: Yaani iko hivyo na mama akishasema
2: ubarikiwe mwanangu.
3: Ubariki. Na mama wala biti si akwambia nitumie ya kutolea. Mama anaridhika. Na mama hata kama anacho ukimwongezea sio mbaya zaidi, anasema asante. Mama ana nguo nyingi, hata ukituma nyingine hata utupa atashukuru.
2: Na hapa jamani kina baba hatujawatenga. Tunazungumzia pia na kina baba.
3: Wote wapo.
2: Muangalie na kina baba. Yaani tunazungumzia wazazi wote. Tuangalie pia. Sio kwamba eti wewe kipato chako ndio kitamfanya aishi. No, lakini kile kidogo unachompa unabarikiwa sana. Na mara nyingi mimi mamangu nikimpa anasemaga hivi, ubarikiwe mwanangu. Namna unavyonitunza na mtoto wako akutunze
3: hivyo. Na mimi mamangu ni hivyo hivyo. Na mimi mama yangu ni hivyo.
2: Imagine ni baraka ina
3: yeye. Hata baba.
1: Na mimi hivyo hivyo.
3: Kabisa. Kwa kweli. Na maana mzazi anasema maneno mazuri ambayo anakupa faraja.
2: Kabisa.
3: Anasema umezaa mwanangu na wewe wajua kulishi wa kuvishi kama unavyonifanyia. Nakwambia mama asante.
2: Sasa wewe inabidi ujipime.
3: Naam.
2: Unamlisha kwa kiasi gani? Aha. Na wewe ndio utalishwa hivyo hivyo.
1: Kwa experience. Kwa experience. Nani kipindi uko sunuka na zile ruti ulimtumia kama mamako?
2: Yes, nilimtumia.
1: Ndio maana.
2: Ndio maana Nilimtumia.
1: Nimekumbuka ndio maana tulidabo. Ndio maana.
3: Chini ya radio joy inyeshe mvua. Jua liwake la kaka kaka sitoki ni 90.5.
1: Baraka ile mama.
3: Ndio.
2: Tuanze safari.
3: Ijumaa leo tutakuwa na wamoja Salu mwanakuambia watu na bahati zao.
1: Hawa wanaotunza mama zao.
2: Ndio
1: hawa wanaotunza baba zao. Kuna bahati inakuja wewe mwenyewe mpaka unajiuliza.
2: Imekujaje?
3: Ndio.
2: Watu wanaanza kukuloga sasa. Mimi huyu mchawi hapana. Baraka za wazazi. Mamangu ametabasamu ndio maana bahati yangu imekaa hapa.
3: Alipopanga Karima wewe mwanadamu huyu.
2: Hauwezi kupangua hata mara moja.
3: Sababu mama ameshaweka tiki, baba kishaweka tiki, Mungu kisha sima wewe nani? Wewe nani tuache roho za chuki chuki
1: na za kwa nini?
2: Wamoja Salumu.
3: Yamemaliza.
2: Anatubaruzia hapa
3: kutana. Anakuambia dua la kuku kama.
2: Alimfati mwewe.
3: Iko hivyo.

0: Hamu ya mwezi mambo yangu fanyeni ya kwenu jamani. Hampendezi hata kwa kijora jamani. Tena mimi najikubali na vizuri. Ni mtu ambaye na bahati yangu nazo kwa na batu kwa huna nyota. Sasa fanyeni yenu hamu ya wezi hata kwa dakika. Kama ni watu na bahati zao mjini, watu na nyota zao. Tembeli na nyota ya zao ingine mnakua. Yesi juu na nini? Punguzeni maneno ya karaha. Watu na bahati zetu. Dua la kuku hata siku moja hata mfanyaji haliwezi likampata mwewe. Tena niko mbali na nyie mkisema mlinganishane na mimi watu tuna matuzo yetu mjini. Matuzo manne manne. Hata kasura kuna anayekujua. Haya tulia udugu wangu mie, watu na bahati zetu, watu na watu wetu, watu na vipenzi vyao mjini.
1: Wanakera.
0: Jiwe gizani jamani. Wamoja Salumu umebaruza bila vita ya Juma ya leo.
1: Kabisa.
0: Kwa sababu niseme tu kwamba ukweli mpewa hapo kwenye ki. Mungu akishaamua kuandika kalamu kutafuta wewe ni nani? Hebu tuliza kwanza kwa sababu Mungu anampa kwa wakati wake mja. Ukiona langu imeisha na mimi sintopiga kelele kwa muda huu niache nitame, niache nivimbe, niache nijivune na wakati wangu mie. Nawaona.
1: Hatari sana kwa kubula kesi kutoka Rugunga kule unatupata vizuri ni aje mjengoni.
0: Tuko salama.
1: Naendeleaje na Ali?
2: Hali salama.
1: Okay, wewe unaitwa Baba Aziza kutoka Kigoma kule Kibirizi Rasini.
0: Wow.
1: Anatusikiliza vizuri lakini pia tunasikilizwa na na nani hapa mtengenezaji wa mbehe?
2: Sadiki Juma
1: Wanyamori huko. Anatusikiliza Kide kutoka Mkigo. Anasema tuko naye pamoja sana. Sawa na kutoka Mgerabi Mwandige. Salubi ameshachukua siti yake mapema.
0: Hongera sana.
1: Mama J kutoka Buhanda, asante sana. Levocatus Kidole. Baba Kaila unatusikiliza. Asante sana. Baraka Ntabwa kutoka Kasulu. Kipindi anasema ni kizuri sana. Lakini pia huyo hapa ni dereva wa mchomoko Bitale moja hiyo.

0: anaitwa nani? Alikuwa anawaita. Jamani fungueni Radio Joy.
1: Panga Joy pa moto.
2: Waje.
0: Anaitwa Nobet huyo. Anatuambia tuko pamoja sana. Lakini pia asante sana kwako mtu mzima unaitwa Hekima Dimbi Liti. Unatupata vizuri. Hakika mashua imebeba mengi sana.
2: Amina.
0: Ngombo wa ngombo huyo. Kutoka kijiji cha Msambala kule. Lakini pia asante sana Adram Kagube unatusikiliza. Siafu Chips kutoka Kabingo pale Juve. Unatupata vizuri kabisa. Asante sana fundi Singoe kutoka Kasulu kwa Shayo pale, tuko pamoja. Wewe unaitwa Jisimamie Eliabu kutoka Ujiji Kirugu. Asante Samisi kutoka Kisitwe. Tuko pamoja na Baraka Erasto mjukuu wa Kale Yenga. Lakini pia tuko pamoja kabisa hapa na huyu anasema hapo mjengoni tuko pamoja.
1: Asante.
0: Anaitwa Mpembe Arabu anatusikiliza vizuri kabisa. Huyu mwingine anasema jamani tarabu leo pambe iko vizuri. Fausta wa Kiganza huyo. Yeye pia anatusikiliza vizuri kabisa. Zakaria aka Mkoko unatusikiliza. Bibi Yusufu wa Kasaka Kibenga unatusikiliza. Udugu wake Mama Kita
2: huyo.
0: Hamisi Mustafa aka Mhasibu wa Sambala. Mrs. Celestine kutoka Businde. Mwachi ndiye Abuye tuko pamoja. Udugu wake Shanko Furaha
2: jamani wa
0: Kabondo kutoka kule Mnazi Mmoja.
2: Safi.
0: Mnazi Mmoja ile. Okay. Pembeni kabisa na Mazizi kule.
2: Safi.
0: Anatuambia wazima.
2: Mnazi Mmoja kuna Kabondo.
0: Kuna Kabondo.
2: Sasa kujua Mnazi Mmoja ndio Kabondo yote.
0: Kabondo mtaa mwingine.
2: Ah, sawa.
0: Alafu Mnazi Mmoja mtaa mwingine.
2: Na baada ya Jundo Usagara sasa.
0: Unakuja sasa Wafipa ndio Usagara yenyewe.
2: Okay.
0: Kata Kitongole na mita mitatu.
2: Okay.
0: Kabondo Wafipa
2: Mnazi
0: Mmoja. Sawa. Nakuwa umemaliza hapo. Lorenzo Chahita kutoka kule Rusaba, asante sana unatusikiliza. Kuna jirani yake unaambiwa.
1: Kapigwa la uso
2: Lake hilo.
1: Na kiukweli ukiona kama vile mbona kama langu langu
2: jirekebishe.
0: Kuna jirani yake mmoja hivi. Sawa. Ni mwanaume.
1: Ndio.
0: Anaweza akajifanya analala. Saa 10 au zaidi mchana.
1: Mchana.
0: Kumbe anataka asikie tunavyopanga mambo yetu.
1: akatangaze.
0: Ameshamjua. Ipo siku atamvisha kijora. Anaitwa Mama Asia kutoka Mwasenga.
1: Itakuwa nyumba zipo karibu karibu. Unajua kuna zile nyumba ambazo ukidondosha kibeliti tu kule jirani anajua kibeti kimedondoka
0: hicho. Enoki Josephat unatusikiliza kutoka Titi pale Kasulu. Rarenze Chaita asante sana. Kweli watu na bahati zao mjini.
1: Sasa je?
0: Zao kwa nalilia vile, wewe unalilia.
2: Iko hivyo.
0: Iko hivyo. Josewa Buronge ke mtoto Mama Lea yuko na sisi.
1: Thank you.
0: Pamoja sana. Yeye anaitwa Siajalo Muhanga pale, Leonard kutoka pande za Mkanga. Lakini pia asante Kizambano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Tarabu yafikie watu wote ambao wanafurahia maisha ya watu. Mama Hawa kutoka kule Bushabani.
1: Okay.
0: Mama Salma wa Kazila Mombo anatupata vizuri. Wivu na tamaa vinafanya watu kuharibu maisha yao.
1: Kweli.
0: Taarabu inachoma kule kule. Anaitwa Yota Msugeleje wa kule Mubanga kule Buhigwe. Benjamin Mbiliti kutoka Nyenge kule kuna sisi. Yeye anaitwa Mama Salma wa Mahembe yuko pamoja na sisi.
2: Okay.
0: Lakini pia huyu anaitwa anasema tarabu leo, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Mama Nasma alikuwa ametumisi sana maana simu yake ilikuwa mbovu, kwa hiyo
1: karibu Mama Nasma sana. Ndio maana tuko na kutafuta
0: tukupati. Ngoja nimalize hapa.
1: Tuna jambo na Mama Nasma.
0: Ligwa kilijua meza, ukipenda mwite macho ya Simba yuko na sisi. Kurwa kutoka mahakama ya Tangawizi, asante Enoki maarufu. Anaitwa Hamza Enoch maarufu Baba Wawili kutoka kule Muhunga anatusikiliza vizuri. Simon Kuyugulu kutoka Mayange. Hamisi Tumbu kutoka kule Rutale anatusikiliza. Mama Salumu kutoka Kigamboni. Mama Jay kutokea pande za Buhanda, Alberto Masende, Kibwigwa Moja, Salem Koma au Baba Aisha wa Shelui Singida. Lakini pia asante sana. Nani hapo unaitwa binti Oscar Adasa huyo kutoka Mkesi anatusikiliza. Mohamed Moshi unapatikana Nyarubanda. Brighton Joseph kutoka Ilagala, lakini pia huyu mgeni anasema anaitwa Piscal au Janeti, anatusikiliza vizuri kabisa kutoka hapa mjini. Wanetonezia kutoka Ujiji Mkesi, asante sana. Mfaume Saidi Nyarubano, asante pia kwako. Dereva bajaji Mohamed Ndaba kutoka Ujiji, asante pia kwako. Anasema watu na bahati zao, na bahati zao mjini. Hapa sio shida zetu.
2: Okay.
0: Angaikia bahati yako.
1: Sasa je. Kwa bahati yake
0: utajijua. Anaitwa Warda Cute huyo.
2: Ehe,
0: ni kwema hapo mjengoni.
1: Kwema kabisa.
0: Yuko na sisi anaitwa apatikana Kibirizi. Unaweza kumuita Kibirizi Boy Kisunga Jayara, yuko na sisi. Ya Mungu kutoka Rusaba, asante sana. Tuko pamoja na Stefania Igedelia. Ukipenda mwite Mwafrika kutoka Mnyegela Buhigwe pale anatusikiliza. Mama Sofia Misezi Mtela huyu hapa
1: anatusikiliza.
0: Mata wa Bitale, asante sana. Mukota kutoka Businde, asante. Barispi kutoka

0: Mashua, tunakurudisha nyumbani. Kila mtu ana asili yake. Chetu ni chetu.
1: Tari kweli kweli. Sindimba ngoma ya Makonde imetungalisha juma yetu nzuri kabisa. Makonde kutokea kule Ntwa.
2: Samaki nchanga. Afubutu.
1: Chitaki.
3: Chitaki.
2: Wewe. Tari.
1: Kwa Makonde anauliza sema sasa ili watafute sababu Makonde ni nani. Chacha. Sasa kimya. Sasa sema sasa. Anajua nikisema sasa hapa nitafanyaje? Nitaumbuka. Sasa. Chitaki. Tayari tushapata. Wana kwenye sawa na ikachasa na sana Okay, sawa ni wa Makonde msikilizaji. Tumeenjoy nao na sehemu hii ni maalum kabisa kukutukumbusha asili yetu na mambo mengi sana muhimu ambayo ni chimbuko letu.
3: Yeah.
1: Asanteni sana wa Makonde.
3: Mmetisha sana.
1: Ndio.
3: Na mko vizuri sana.
1: Ndio, karibuni tena siku nyingine.
3: Insha Allah. Ndika boya asante kutoka Kagongo.
1: Wa
3: Makonde wametisha sana. Mama Zila kutoka Kigianza, mama Ediga kutoka Chago asante. Siajalo Muhanga asante sana. Huyu anasema jamani wa Makonde wako vizuri kweli kweli. Yeah. Sindimba kimakonde muziki wake hadi raha kwa kweli ana enjoy. Mwingine anasema jamani wa Makonde wametisha kweli kweli. Anaitwa Sadiki Juma kule Nyamori. Lakini pia asante sana kwa huyu anasema nani hapa? Anasema nani hapa jamani? Wa Makonde wametisha sana mpaka amemkumbuka rafiki yake Mama Sabia.
1: Oh, ni Makonde.
3: Mama okay. Nasma huyo anampenda sana na Mungu aendelee kumlinda.
2: Amina.
3: Urarenze Chaita asante sana. Fundi Singoe tuko pamoja sana, wa Makonde wanaweza kulikweli. Huyo anaitwa Hedambi mjukuu wa Mbiliti pale anatusikiliza. Kwa jina anaitwa Anita kutokea Bukoba Kagera. Kwa sasa yupo Kigoma Mwasenga kata ya Buhanda. Yupo na sisi mpaka mwisho wa kipindi hiki cha Mashua. Wa Makonde wametisha sana sana sana, hiyo sindimba ya bana wako vizuri kulikweli. Jose wa Buronge aka
1: mtoto wa mama Lea.
3: Wametisha sana wa Makonde wako poa. Jamani kabla hatujahama hapa.
1: Na nitaka kukuambia hapo hapo kwamba hii ndio sehemu yake.
3: Hapa
1: eh? Kabla hatujaenda kuperuzi.
3: Mimi sutwa.
1: Sutwa Mashua huyo hapa.
2: Hai.
3: Sutwa, niseme nisiseme?
2: Sema.
1: Ni mahembe?
2: Mahembe.
3: Jamani.

0: Maembe. Kwanza kabla hujaongea na mwenyeji wetu, ongea kwanza na watu wa Maembe.
1: Jamani, asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe watu wote wa Maembe na maeneo yote ya jirani pale. Maembe yote na maeneo ya jirani. Najua kuna sehemu ambazo zimepakana na Maembe. Timu Mashua.
0: Sawa.
1: Mama Kita.
0: Ndio.
1: Beatrice Paul.
0: Ndio.
1: Shanko Kalo Bigizi.
0: Watakuwepo
1: Maembe kesho.
0: Kesho.
1: Jumamosi.
2: Mungu akipenda.
1: Inshallah. Kwa nini tunakuja Maembe?
0: Ndio.
1: Tunakuja Maembe. Beatrice Paul alipewa heka heka hapa mjini. Aliletwa shengesha.
0: Na
1: shengesha. Mtoto akazaliwa.
0: Ndio.
1: Baba akuambiwa utoe jina wala mama.
0: Akaambiwa Beatrice.
1: Atoe jina.
0: Ndio.
1: Sasa
2: afu ni msikizaji wa Mashua.
1: Mimi hapa na kierehere changu. Nikaona message, oh, nikaenda nayo hewani.
0: Ndio.
1: Sisi tuwe waongo sisi?
0: Hapana.
1: Oh, mama, huyo mama nani alikuja hapa? Ilo jina la mtoto alijapatikana. Jamani, nimejifungua mtoto wa kike. Lakini jina sijatoa. Jina.
0: Ndio.
1: Atoe Beatrice Paul.
2: Ndio.
0: Heshima kubwa kabisa.
1: Ikawa ni heshima.
0: Mm-hmm.
1: Sasa macho yakatutoka hapa.
0: Ndio.
1: Ndio tushapewa jina, inakuwaje?
0: Haya.
1: Ni dini gani? Beatrice akajibiwa. Ni Muislamu. Kabiri itafutwe jina sasa ambalo linaendana na hiyo imani.
0: Ndio.
1: Beatrice kumbe kuna jina lake alitamani akipataga mtoto wa kike.
2: Wanalipenda.
0: Nalipendaga.
1: Nasma.
0: Nasma. Jina zuri, fupi.
1: Hakuna kelele.
0: Hakuna kelele.
1: Sasa watu wa Maembe, mama Abu, sijui nani yule wa Maembe.
2: Ndugu wake au mama Fa.
1: Mama Fa. Jamani tuwaoneni kesho.
0: Kesho Maembe tunakuja.
2: Mama Sefu.
1: Mama Sefu.
0: Mna mishale sijui. Na mapishi mnasema mimi nasikiaga kule kwenye dondo za jikoni na mimi nina jambo langu.
1: Ndio.
0: Sisi tunakuja hapo kikazi lakini pia kijamii. Kuna mtaani kwetu huko. Tuambieni tu sisi tunakuja.
1: Mume wako anakutesa au mkeo anakuletea balaa. Sisi kesho tunakuja.
0: Jirani ana heka heka huko. Hautaki kutofautiana naye. Tunakuja.
1: Mungu jamani, hiyo ni kesho.
0: Hiyo itakuwa kesho.
2: Na kuna baadhi ya watu wananijua nilikuwa na poda mzungu huko Maembe. Kwa hiyo kesho nitakuwa kwenye mje mwenye ndo mama Kita mwenyewe. Ndio mama Kita mwenyewe tunamsikia. Utanijua tu kwa sauti lakini kwa hivi hivi
0: utanijua. Hata na poda mzungu utamjia ndo huyo Basi kesho kwa mara ya kwanza watu wa Maembe mtakuja kumuona mama Kita akiwa hana poda mzungu.
2: Niko chuku chuku.
0: Ana kitunguu karoti wala hapo.
1: Yaani chuku chuku
2: kama nilivyozaliwa na wazazi wangu.
1: Yaani rangi ile ile. Hakuna shida.
2: Uzuri wa mafuta. Wauso kutiririka upatikani dukani paka Mungu akuzawadie.
1: Jamani kesho
0: mama Kita atakuja kama
2: nitakuwa vile vile
0: nilio vile vile. Yani hakuna
2: bonda wanja mna shedu amna kope.
1: Rangi moja.
0: Ndio.
1: Yani rangi moja. Watu ambao tunakuja kesho jamani tuna rangi
2: na Beatrice mtamuona ni mnene ni mwembamba ni mrefu kesho. Shanko mtamuona ni Mwarabu ni mweusi kesho.
1: Jamani watu tunao
2: ni mrefu kesho.
1: Watu tunaokuja Maembe jamani wote tuna rangi
0: moja.
2: Naam.
1: Sio huku kuna soda gani au
0: kote rangi moja.
1: Rangi moja.
2: Moja.
1: Kesho tunakuja hapo.
2: Labda msikizaji atakuja tunakutana wapi ili tujue tuonane. Tumwone tutakuwa tu.
1: Dereva tuseme mama Kita.
0: Afu mwenyeji wetu ni mama Nasma. Kwa hiyo mama Nasma atatupa location nzuri.
2: Aje hapa tuambie.
0: Atatuambia.
1: Au tufike pale sokoni ndo aje atuchukue.
2: Ili msikizaji hata akija kutupokea tukutane naye hapo.
0: KC na mwenge wa uhuru. Si upo?
1: Jamani KC.
2: Na si wanataka kuniona.
1: KC jamani si utakuwepo.
0: KC yuko pale Maembe. Kuna muda kuna siku tuliendaga akawa mwenyeji wetu
1: nakukumbuka.
0: Sawa, kwa hiyo watu wa Maembe tunawapenda sana. Na haimaanishi kwamba watu wa maeneo mengine hatuwapendi.
1: Tumesahau
0: lakini
1: muda.
0: Inapotokea kiukweli tunapenda sana kukutana na watu wetu.
1: Nianza
0: hivyo.
1: Bisan.
0: Itakuwa ni wapi?
1: Kuna siku utatuona Nyarubozo huko. Kuna siku utatuona nini Katete huko.
2: Yaani kwa tarehe 7 watu wa Bitale kama mna mishaleno. Kama mna mapishi
1: mtaani
2: mna mtaani kwetu tarehe 7 tukutane msufini pale kwa Hawa.
0: Okay.
2: Itakuwa na jambo langu
1: tarehe 7 Jumatatu.
0: Itakuwa Jumatatu.

0: Jumatatu.
1: Sawa, jamani ngoja tuwe tukaperuzi.
0: Sawa.
2: Sasa, tulizo peruzi leo.
1: Haya, Waswahili wana neno moja au msemo moja wanasema ukiona kwako kuna ungua, kwa mwenzako kuna teketea.
0: Mm. Kwako ndio kumeanza?
1: Eh, kwako unaona eh mimi kwangu jamani pameungua. Mimi kwangu ya kwa mwenzako kule pana teketea. Taya,
0: kama ni nyumba ya majani hamna
1: chochote. Hamna chochote. Huo ni msemo ambao Waswahili wengi wao wanapenda kuutumia.
0: Ndio.
1: Sasa na mimi leo nataka niutumie kwenye peruzi ya leo, ambapo wewe ambaye upo kwenye ndoa.
0: Eh?
1: Wewe ambaye afu hizi siku mbili napenda kuongea na wanandoa eh.
0: Sasa umetumwa.
1: Mwenzangu.
0: Hatuwezi kujua labda.
1: Labda unajua pia Mungu anazungumza na watu kwa njia nyingi.
0: Kwa njia tofauti.
1: Yes, kwa njia tofauti. Unaweza ukuta Mungu akata kwa jambo hili anapenda nilizungumzia zaidi. Wezi jua. Na mimi moyo wangu ninapojisikia najisikia kweli kuzungumzia hili jambo. Sasa kuna wanandoa wanaishi huko mke na mme. Kuna mwingine anasema mimi kwa kweli mwanaume hapa na jamani. Mwanaume hajui kuniemelea, mimi naachika. Mimi narudi nyumbani jamani. Alafu wewe ambao unasema huyo mwanaume wako anakuemelea mara moja moja, kuna mwingine huko haemelewi. Anapigwa, ananyanyaswa. Ndio maana halisi kabisa kukuambia kwa kuna teke.
0: Umetisha.
1: Ndio. Wewe unaposema yani mwanaume mwenyewe jamani.
0: Yani.
1: Hanunui hata nguo jamani, mimi mpaka nakosa za kufua. Mwanaume suruali moja kila wakati habadilishi. Naomba mwangu nuru wangu. Mwangu kwani anaele? Mimi ndo kwa kweli itanishinda.
0: Itanishinda.
1: Wakati wewe unalia na mume wako ambaye hajinunuli nguo, hanunuli nguo wa familia, kuna mwenzako kule ndani ya nyumba. Mwanaume harudi nyumbani wiki ya tatu. Anakomenda kwenye majukumu. Kumbe kwa mchepu huko.
0: Katulia huko.
1: Katulia.
0: Jamani, jamani.
1: Anakuja tena ndo siku yao anafika nyumbani. Kaswende una wewe. Kisomo unacho wewe. Ndakuvehe.
0: Kakuletea huko.
1: Ndo hivyo kakuletea.
0: Jamani.
1: Kwa sababu huko anapochepuka. Sio salama.
0: Sio salama. Magonjwa ya zinaa yako kwa kem kem.
1: Husianisha. Hizi scenario mbele.
0: Nimekupata.
1: Ndio utanielewa kwamba wakati unaona kwako kuna ungua, kwa mwenzako kuna teketea. Sasa basi twende kwenye peruzi.
0: Twende sasa mama, twende.
1: Peruzi yetu inaelekea kule Mbeya.
0: Wow. Mbeya.
1: Tu mpaka Mbeya kule.
3: Mpaka maka Mbeya.
1: Mbeya bwana, kuna familia moja. Bwana anaitwa Daudi Asukile. Mke anaitwa Lydia Mwasenga. Hawa watu walioana na kuishi kwa zaidi ya miaka sita.
3: Sawa.
1: Lakini kwa miaka yote hii sita, mwanamke amekuwa akivumilia manyanyaso, masimango, vipigo,
0: matusi,
1: kila kitu,
3: kila kitu.
1: Ambacho ni kikubwa zaidi ambacho kimenikera kabisa.
3: Sawa.
1: Mwanaume anafanya kazi, lakini senti yake hatumii. Mwanamke ananua nguo za watoto. Mwanamke ananua chakula. Mwanamke anapambana.
3: Anaficha aibu ya
1: mume. Na bado. Bado asubuhi mume anapotaka kwenda kazini anamwambia nipe nauli.
0: Nipe nauli.
1: Akikataa kumpa nauli, kipigo.
3: Mapigo.
1: Mwanaume anatoka huko anakunywa pombe kupita kiasi. Ni mlevi tuseme, sio anakunywa, ni mlevi.
3: Anazioga.
1: Anazioga
0: na ndio ile soa afirie kuigonga.
1: Akitoka huko anakuja na bodaboda. Sijui kamtoa maili ngapi huko, akifika pale.
0: Mke wangu lipa.
1: Lipa. Usilipe uone.
0: Acha mali.
1: Kwa hiyo mwanamke kavumilia haya yote kwa muda mrefu. Akasema mitavumilia, lakini kwa hili.
0: Hapana.
1: Ngoja tuelezee mwenyewe.
0: Ni lipi hilo?
1: Ngoja utamsikia.
4: Kwa jina naitwa Lydia Oscar Mwasenga. Ni mkazi wa hapa Nzovwe. Nafanya biashara ndogo ndogo. Naishi na mume wangu, nimezaa naye watoto wawili. Ana tabia ya kunywa pombe, analewa. Hali ilivyokuwa ya jana, mida ya jioni saa 1:30 nikawa nimefunga biashara yangu pale, nikarudi nyumbani. Nikawapikia watoto chakula, yeye mwenyewe akiwemo akala. Alivyokula ukafika muda itakiwa aende kazini, anaingiaga usiku. Alivyokula akaniambia nipe hela ya nauli. Nikamwambia bwana, wewe kazi unayofanya kwamba haikuingizie hela kila siku, nitakuwa nakupa nauli mimi.

0: Akasema nimekwambia toa nauli. Ili kuepusha shari, nikampa hela. Nilivyompa hiyo hela nauli, akaondoka. Baada ya hapo hakuelekea kazini. Kwa maelezo yake anasema alikuwa Iyunga, akarudi saa 5 usiku. Alivyorudi saa 5 usiku, nikasema sasa umerudi kufanya nini? Akaambia ndio hivyo, mimi nataka nauli sasa ya kunipeleka stendi nikafanye kazi. Nikamwambia mimi hiyo hela si na biashara yenyewe ukiangalia, vimebaki tu vimelala mle, hela naitoa wapi? Kesho nitajumulia nini? Akasema naomba ninipe nauli. Nikamwambia mimi hiyo hela sina. Alitaka kuanzisha ugomvi. Kuepusha shari nikampa 2000. Akaenda kazini. Alivyoenda kazini, amerudi saa 1:30 leo asubuhi. Muda huo mimi nikaanza kumwandaa mtoto wa shule aende shule. Akaja na mtu wa bodaboda amemleta hapa amekunywa pombe. Ile anagonga mlango nikafungua. Akasema toa hela ya bodaboda. Nikamwambia nitoa hela ya bodaboda mimi naitoa wapi? Si ulikuwa kazini wewe? Akasema mimi sina hela. Nimekwambia toa hela ya kumlipa bodaboda. Nikaingia ndani nikachukua hela 3000. Shilingi ngapi? Akasema 3000. Ndio hivyo nikaona huyu mtu anataka aanze ugomvi. Nikaona hapa Ngoja nikimbie, nikambeba yule mtoto, nikakimbia naye nje, nikakaa naye hapo na zile nguo nikamvalishia hapa hapa nje. Yeye nikamfungia kwa ndani ili asinizuru. Nikaondoka zangu nikampeleka mtoto shuleni. Nimemwacha mtoto shuleni, majirani wananipigia simu. Fanya haraka, huyu mtu anachoma vitu vyako ndani. Nikasema haiwezekani. Akasema kimbia sasa hivi. Kwa hiyo nimetoka mbio kutoka kule shuleni nakuja hapa. Ndio hivyo ameunguza kila kitu. Akaingia ndani, begi langu la nguo, mavitenge yote huko ameshachoma moto, kila kitu amechoma. Sasa sijui nifanyeje. Sasa sielewi nifanyeje mimi. Najitahidi kumwepuka lakini nashindwa. Kila sehemu ananifuatilia. Nguo zote amechoma moto, viti vyangu, matandiko. Amechoma moto.
1: Huyu mwanamke angempata Pasco huyo. Wangekaa miaka mingi sana.
2: Inasikitisha sana jamani.
1: Mwanamke mvumilivu sana.
3: Anapenda ndoa yake jamani. Toa 2000 anatoa. Anatoa. Ni upendo jamani.
2: Na hapo no, sio kwa hapo, sio upendo. Kwa hapo
1: anakomesha.
2: Kwa sababu asipotoa anapigwa. Umeelewa? Kwa hapo

0: Kwa hiyo tu walivyoona moshi hivi nini ndo wakakimbia wakaenda wakatoa maana unajua hizi nyumba zinazopakana sana hizi. Eh, kwa ule moto ulikuwa almost unaingia kwenye nyumba ya mwingine. Kwa hiyo ndo maana pale mwanzo nikasema kwamba nyumba zina vitu vingi actually. Ndiyo. Nyumba zina vitu vingi. Na kuna watu unaweza kuona hivi barabarani wanacheka tu salama jamani. Eh, salama. Uko ndani. Kuna kuna mambo wanavumilia kwa waume zao na wengine kwa wake zao. Ukiambiwa wewe unasema mama angu siachiki mimi bora mimi. Ndio niko nataka kumwacha mume wangu hivi. Siachiki. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba vipo vitu ambavyo watu wanavumilia. Lakini kuna vitu vingine actually ni ngumu sana kuvumilia. Kuna baadhi ya vitu ni vigumu sana kuvumilia. Na tunatofautiana level ya uvumilivu unajua. Kwa huyu mwanamke ameweza kuvumilia muda wote.
1: Mama Kita wewe vipi?
0: Hii level. Unaweza kuvumilia hii level?
1: Kwamba mimi nishatoka kwa niko chakari.
0: Unalipa nauli, chakula ananunua yeye.
1: Ndavu ya kuigongo. Niko moto. Aya we, hebu lipa nauli. Niko moto.
0: Na usilipe uone
1: sasa. Wale wako usilipe sasa, Yes, alafu sasa cha ajabu mimi nafanya kazi.
2: Ndio.
0: Anafanya kazi ndio?
1: Yaani ninapambana, yani ni
0: kwa hiyo lako inaenda wapi? Nimekwambia lipa nauli, si niulize
2: mambo.
0: Umekuja asubuhi kwa raha zako. Unjui wamekula nini?
2: Unjui
0: wameamkaje?
2: Anamwandaa mtoto kwenda shule anakuja anamwambia naomba nauli. Hata mtoto kumpa hata 200 ya kula shule hakuna.
0: 200 hata chakula chenye anasema kila kitu ndani, chakula na anafanya biashara tu vya kawaida.
1: Na ameamua zake kutulia, hataki hata ona sasa zaidi, hataki hata kum mme wake
0: maskini we
2: ila Mungu atampa
0: yuko busy na watoto wake
1: kizazi hata kizazi cha huyo baba inakuwaje jamani
2: kamilisha
1: baba
2: kamrudisha nyuma kwa kweli
0: kamrudisha nyuma sana kabisa. Na ndo hiki ambacho kinamfanya alie sana
2: nianze kutafuta
0: nguo nianze upya
2: eh
0: imagine nguo
1: yote na yote yote

0: 我们现在哭了，
1: 弟弟，
2: 阿婆是在屋里，
1: 弄了八姐，
2: 哎呀，好姐妹们，就你来kuweka ndoa zetu hizi mikononi mwa Mungu kwa sababu kwa imani yangu mimi sehemu muhimu sana ambayo shetani huwa anaishambulia mno ni sehemu yenye kwenye ndoa, sehemu ya ndoa kwa sababu sehemu yenye ndoa shetani anaishambulia zaidi kwa sababu anajua kwanza unajua Mungu anapenda tupatane kwamba tunajua kwamba Mungu aliumba mtu mume mtu mke ili wa unajua shetani yuko vice versa. Oh yeye anataka kufisema. Tunashanga mbona tumelipuka? Unaelewa? Lakini hebu jiweke mikononi mwa Mungu, ombea ndoa yako kila wakati, ombea familia yako, ombea ndoa yako kila wakati ili mashambulizi yote ya movie ibilisi shetani yashindwe. Naamini, amini kwamba usidharau maombi yako. Maombi hata ambayo unayatoa kwa nia na unayatua kwa dakika chache inaweza kuwa na maana kubwa kuliko wewe kutoka hapo kwenda kwa jirani kuanza kusimulia. Amenifanyia hivi. Amenifanyia hivi. Ingia chumbani, nenda kalie na Mungu wako. Mungu, ulisema huyu ndio chaguo langu, huyu ndio wa kwangu. Sasa kwa nini chaguo langu aliwe sehemu ya kunipa mimi mateso na manyanyaso? Naomba uzuie hii kitu. Na yani Mungu atakusaidia kwa sababu Mungu anapenda muungano.
1: Sahihi.
2: Yes. Sasa mimi hizi. Yes, kwa leo jamani.
1: Ya Ijuma. Ya tarehe nne.
0: Leo nimefurahi
1: sana.
2: Takumamata. Mimi sasa nitambie hivi.
0: Naona unataka kunizoea.
2: Nije huko, nije.
1: Nikitoka wewe wewe ngoja nivaibe shati. Nikitoka huko nikukute hapo. Sawa.
2: Unataka shati na jinu wewe mwanamke.
0: Takujazia watu mshenzi wewe.
1: Na natafuta uso ndo kukupigia.
0: Tuende kwenye memezi
2: wa. Sasa, memezi ya leo. Kwa
0: tunaishi nayo mama.
2: Inachoambia hivi. Ukishatambua umuhimu wa amani. Ukishatambua umuhimu wa nini?
0: Wa amani.
2: Hautopigana kila vita kwenye maisha yako. Ukishatambua umuhimu wa amani. Hautopigana kila vita kwenye maisha yako.
1: Hiyo ni ya kwangu kabisa.
2: Yes. Kuna baadhi ya vitu unatakiwa uviachilie viende ili kulinda amani ya moyo wako.
1: Amani yako na heshima yako.
2: Basi. Sio kila vita lazima upigane.
1: Ya kazi gani?
2: Kuna vita nyingine hebu ziachilie tu ili uendelee kupata amani ya moyo. Yes.
1: Imeisha hiyo.
0: Kwenye 0768150190 nitakuzabua wewe.
1: Hey, umekumbuka mbali Shanko.
0: Sana sana.
2: Kaka ushawahi kusema.
0: Niko na mjomba wangu. Kuna mjomba wangu.
2: Jamani, yani mimi nakosa amani kabisa. Mimi siwezi.
0: Ana bonge la fimbo.
2: Afwan, jamani nauma.
1: Nimeona.
0: Nimesikia au nikufuate au?
1: Nilivosema nikufuate.
2: Ikakukumbusha kabisa.
1: Nimekumbuka mbali nimepiga picha ndio maana kacheka. Wakati unasemea uko uani uko maneno 20 nakwambia eh.
2: Jamani.
1: Sawa. Ngoja nije.
2: Mungu atusaidie.
0: Pita hapa. Pita hapa.
1: Kama mtoto.
2: Baba nani jamani?
0: Nasema pita hapa.
1: Sasa ndio unaona aibu sasa. Majirani wote wapangaji wanakutazama.
2: Lakini sio vizuri jamani, sio vizuri. Majumba. Tupambane kutafuta amani. Sio vizuri.
1: Unatafuta sifa? Unatafuta sifa? Nitakuonyesha sasa. So my message. La mle mle.
0: Mle mle mama.
1: Hatari.
2: So my message shango.
0: Unashindwa jamani. Jamani hiyo ni ndoa uvita.
1: Sisi tuna 5 pekee ndo utapata habari kama hizi.
0: Kiukweli kama yeye wa Dakiuti bana. Ameshamsha mapema.
2: Mimi mwenyewe nipo na Dakiuti.
0: Kuna vingine avivumiliki.
2: Hapana.
0: Utakuja kufa bure. Ya nini?
2: Yaani mimi ningeweza kuvumilia kumpa nauli lakini sio kupigwa. Kupigwa eh? Ah mimi muhonga mwenzenu. Eti mkono wako pa.
0: Yaani afu una imagine kipindi kile yani kama mlikutana njiani.
2: Mimi hata shule muda wa fimbo mwenzangu. Muda wa fimbo nilikuwa nasikia natetemeka.
0: Mtoto wa rubaya kutoka Rungwe mpya anamhurumia sana huyo mama. Avumilie. Ndio maisha. ila zaidi zaidi ni kuendelea kumomba Mungu.
2: Da kabisa, hicho ndio kitu kikubwa sana.

0: Wanaume kama hao wanaosababisha wanaume wote
1: wanasababisha wanaume wote waonekane hivyo.
0: Waonekane kama hatufai. Benja Dedoni kutoka kule sokoni Mwandige. Da Beatrice. Asilimia kubwa za ndoa kudumu ni sadaka tu za wanawake.
1: Ni kweli kabisa.
0: Mama Lina.
1: Naelewa kabisa hilo.
0: Jamani, makosa yanazidiana, sio hayo.
1: Mwenzani.
0: Mama mwacho wa ujiji. Ye mwenyewe nduki mapema sana.
1: Asubuhi. Kumuona.
2: Majumba.
0: Mwisho wa uvumilivu bwana ni ujinga anasema. Anaitwa Mama D. Huo ni uvumilivu.
1: Kupigwa kila siku.
0: Jamani.
1: Nipo.
0: Huyo anasema jamani anaitwa ya Mungu toka Lusaba. Jamani yeye kesho akipata nafasi atakuja Mahembe.
1: Karibu sana.
0: Mama Nasima pia alikuwa anatuuliza itakuwa saa ngapi. Tunaanza safari saa 4 asubuhi.
1: Yes, tunaanza safari saa 4.
0: Mpaka hapo saa 5 tutakuwa tushafika. Maeneo ya sokoni pale.
1: Ndio.
0: Tutakuwa tushafika alafu ndo tutaelekezwa tena
1: wapi. Nambaki tunayo.
0: Tunayo, tutamcheck.
1: Sawa.
0: Mwingine anasema jamani yani huyo dada anampongeza. Ni mvumilivu kweli kweli. Sio kwa watoto wa 2000. Angekuwa Asha.
1: Kuna
0: Asha achika muda mrefu.
1: Kuna watoto wa 2000 unamfanyia hivi? Ale.
0: Siafu chips hiyo anasema kutoka kule Juve kule.
1: Tayari ashajige mula
0: kwa mwingine. Mapema. Unaweza chaita mimi sielewi anaishi nayo lakini kwa jina huyo anaitwa Nyene Love. Kutoka pale Nyamoli. Jamani, Beatrice una sauti nzuri sana jamani.
1: Thank
0: Adira
1: you.
0: Sauti yako inamtoa nyoka pangoni.
1: Amen.
0: Anatupenda sana wote ambao tuko hapa.
1: Asana.
0: I love you so much.
1: Love you too.
0: Anasema I promise you.
1: What do you promise?
0: Sijui. yani kwanza kanianzia hapa I love you so much, I trust you, I promise. Anasema aitwa Nyene Love.
1: As long as English words are concerned.
0: Beatrice Mampo.
1: Poa my dear.
0: Okay, huyu anasema tumsome kama Baraka kutoka pande za Rusesa. Na Peruzi ya leo hatari.
1: Hatari.
0: Jamani ni kweli penye miti hakuna.
1: Kuna mwanaume kule anatamani kupata hivyo.
0: Yaani kuna mwanaume
2: na huyu mwanaume atajuta kwa sababu unapokuwa na neema wewe ni neema na
1: kutoka mwanaume
2: anajua wewe. Mwanamke alikuwa na thamani kwangu. Unampata mwingine ndio anakufanyia vituko mpaka unajuta kwa sababu bora ningeduka mama fulani.
1: Hajapataga timbwili. Kuna wanawake wana timbwili. Unamfanyia hivyo anakudabodishia. Alafu sasa anapita tena mbele yako kwa taarabu. Tafadhali usini nini? Usinitumie vibaya.
2: Mwanamke bidhaa adimu. Mawatego.
1: Anakupita hapo.
0: Jamani.
1: Nimevumilia, nimechoka. Msijui
2: nini. Banana sosi ya wezi.
1: Bora ni achie.
0: Mwisho asema au nikujie.
2: Unampiga nani mivuguvugu ya taarabu?
1: Na kiduki.
2: Umekosa nyimbo wewe.
1: Wewe mbona unaomba kuniambia mimi?
2: Mama ananiambia mimi umwambie mtoto na anambia mimi.
0: Na makita kwenye hali inabidi utafute suruali yako special.
2: Osketi.
1: Na kama ni gauni basi hakikisha linapanda vizuri juu.
2: Unaoza.
1: Maana hapo
0: ilianza mkunjo.
1: Hatari.
0: Hatari kweli kweli. Unatoka baruti. Mama Havei wa migazini pale Kasulu anasema jamani anampa pole sana yule mwanamke.
1: Mwenzangu, pole kweli.
0: Kwa jaribu hilo. Mungu amfanyie mlango wa kutokea kwa kweli.
1: Ni kweli.
0: Huyu anasema jamani mbona Mbeya wamekuaje? Wamekuwa kama Arusha.
1: Wameanza kwa sababu hii ni Mbeya ya pili, history ya pili Mbeya kwa wiki hapa.
0: Jamani. Regina wa kule Nyarubanda.
1: Okay.
0: Yeah, huyu anaitwa Daudi.

0: Mpeleke kliniki mapema.
1: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
2: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Unasikiliza Mashua.
6: Ebane, tumerejea tena hapa msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Mwisho ni saa 6
7: Ndio.
6: Kamili za mchana. Tunakukumbusha msikilizaji tutakuwa zetu mahembe
7: kesho.
6: Jumamosi. Mungu akibariki. Tutakuwepo pale mahembe. Kazi inabakia kwa kwako wewe msikilizaji. Kuna wale wa Nyarubozo pale.
7: Na karibu na maembe.
6: Mnaweza mkasogea. Kuna hapa Msimba. Kazigunga.
7: Ni karibu tu hapo.
6: Kasaka ile. Mnaweza mkasogea sogea.
7: Yes. Tupige story pale tukutane na wadau.
6: Angalau.
7: Msisikie sauti zetu pia live kabisa.
1: Na pale maembe kuna kijio cha bodaboda tutakuta watu kama wote pale.
7: Pale maembe.
1: Kwenye kona pale. Sokoni.
6: Na okay.
1: Wakati tunamsubiri mama Nasi anatuambia location ni hapa.
7: Safi kabisa.
6: Okay, sawa. Msikilizaji wa 90.5 ni saa 5 na dakika 20. Namba yetu ni 0768-150-190. Leo ni September 4, mwaka ni 2026. Tunaenda hapa kusikiliza mshale wa leo, mshale wa siku.
5: Mshale wa leo.
8: Kwa majina naitwa Nasla Shabani Hamisi, natokea Ujiji. Mshale wangu wa leo uendee wale baba wote wanaoka vijiweni, yani wenyewe akiamka tu wanaenda kukaa vijiweni kwenye vijiwe vya kahawa, hawafanyi shughuli yoyote, majukumu yote anawaachia kina mama nyumbani. Kwa hiyo anachoomba na wenyewe watafute cha kufanya, tumechoka kujipambania wenyewe wakati tunawame. Asante.
9: Mshale mkali.
6: Alikuwa na wakumbusha wanaume majukumu yao.
1: Ndiyo.
7: Wamechoka kupambana.
6: Wamechoka kupambana wanawake. Ndo yale yale yule mama.
7: Wamechoka. Afu unajua kuna wanaume wakisha kuona mwanamke unapambana. Haliticha chumvi.
6: Wala nini.
7: Haliticha nini. Na kama una kigenge chako pale nje. Ni kila wakati ni ndizi tu anamenya anatafuna. Anachukua tikiti ni hanya. Hajui kwamba. Ndiyo, ajui kwamba ule ni mtaji.
1: Na no, na kuna kata kijua na piga simnia huko ugali tayari. Asiefanya kazi na asie.
7: Kula zake kwa ugali, anatoka nje. We mama nani, maisha gani ya kula bila matunda bwana, unakula chakula bila matunda.
1: Umeleta.
7: Kalete ndizi. We lete tu bwana.
6: We leta wana.
7: Mtalipa.
1: Kuna mwanaume
7: wale mama unalita kaonani ka channel ka chane kale
1: kandizi
7: hapo hapo kuleni
6: akishamaliza tena kwenye kijiwe
7: akishamaliza huyo kaondoka hana muda tena.
6: Bwana ni gee zangu na nia hapo, ni gee zangu tangawizi hapo.
1: Na pala ya biashara ni mpira na siasa.
6: Siasa
1: mambo mawili na watu wakipita na mna lolote yule.
7: Alafu sasa tuzungumze hili jamani. Sisi ni wanawake.
1: Ndiyo.
7: Acha tuambie ukweli. Samahani.
6: Bila samahani.
7: Kama tutakuwa tumewakosea kuna
6: mmoja wao mwingine. Bila samahani. Kwa kuwa tunajenga.
7: Tuzungumze. Niseme kwa sauti au ninongone?
1: Sauti.
6: Kwa sauti.
1: Tunaongea jamani. Sio kwa ubaya.
7: Kwa uzuri tu. Jamani. Amini usiamini, wewe mwanaume unaisikiliza. Amini usiamini. Wanawake huwa tunawaheshimu sana wanaume ambao wanajua majukumu yao.
1: Sahihi.
7: Providers. Yani unajua kabisa kwenye meza lazima chakula kiwepo. Huwa tunawaheshimu sana. Sasa tuiweke hii vice versa.
1: Naam,
6: tuirudishe
7: vice versa. Ni kwamba kuna heshima fulani hivi huwa mnajishushia. Kama mwanaume huhudumii familia.
1: Okay.
7: Unaweza kuona kavya yeye anakuheshimu ndio, lakini moyo unasema ana lolote. Apeleke tu masuruali yake huko analeta.
6: Kwanza hawai kutoka.
1: Bwana leo hujatoka kuna
7: heshima.
1: Naona leo ndio
7: kuna heshima fulani hivi.
6: Inashuka.
7: Unakuwa umejishushia kama hautimizi majukumu yako. Mwanaume hudumia familia yako. Heshima yako itakaa mahali pake. Na nikwambie hili japo ni chungu kulimeza, usipohudumia familia yako, wapo watu watahudumia familia yako. Usije ukasema tujakwambia. Asante, twende kwenye ujumbe mfupi.
6: Wanaume wamezidi kazi hawafanyi, wanataka nini?
7: Baadhi ya wanaume weka vizuri hapo. Kuna wanaume anajitambua sana.
6: Mimi nimesoma huko alivyoandika.
7: Sasa wewe ongeza.
6: Mimi ndio niseme.
7: Ongeza baadhi.
6: Baadhi ya wanaume wamezidi kazi hawafanyi, wanataka nini sasa? Anaitwa Nyene Love huyo.
7: Nyene Love.
6: Toka Nyamori.
7: Sawa.
6: Huyu mwingine anasema jamani, mshale umechoma.
7: Ndiyo.
6: Wanaume wakiganza, baadhi yao wanakaa vijiweni.
7: Ndiyo.
6: Kazi kuzungumza ya maisha ya watu. Ni Fausta wa Kiganza.
1: Ndiyo.
6: Huyu mwingine anasema jamani, mshale wa leo mkali sana, tena wa baba we.

0: mavazi haya, wala wasihisi kwamba gharama ni kubwa. La hasha, waangalie utamaduni wetu, waangalie msingi wa vazi hili ulikuwa unawatambulisha wao, unaitambulisha tamaduni zetu, lakini unatupa heshima.
1: Utamaduni urudi kwa sababu ni heshima, yani ni mavazi yetu. Mtu kwanza akivani, yani anaonekana anakuwa na muonekano mzuri, yani kama heshima.
2: Basi karibu tuanze kufahamu ya muhimu kwa Ijumaa ya leo. Bado tunaangazia utamaduni wa uvaaji wa kanga, ambapo kwa miaka ya hivi karibuni vazi hili limeonekana kutokomea, lakini tunafahamu kwamba ni miongoni mwa tamaduni muhimu sana katika taifa letu. Tulisikia mengi pia kuhusu sababu zilizofanya vazi hili kupotea. Sasa leo tunaambiwa wabunifu wa mavazi wanaweza kabisa kufufua utamaduni wa vazi hili kivipi hasa?
3: Kama tunaamua kuzirudisha kanga kwenye mstari, hakuna watu wanaathiri mavazi kama hawa wanaojiita madesigner. Sasa hawa madesigner kama wangekuwa focus, wanatengeneza nguo ambazo zinatutambulisha sisi zaidi, nafikiri wangezitumia kanga kwa ajili ya ubunifu mbalimbali. Kwani ukitengeneza box ya kanga mwanaume hawezi kuvaa? Anavaa tu, kwa sababu hata ile kile kitambaa cha boxer ni chepesi tu kama kanga. Kwa hiyo ni ubunifu tu, kwani tutafute maboxer kutoka nani huko ma Thailand, siyo China, siyo wapi. Kwa hiyo ni wabunifu wetu pia wanatuangusha. Wakiweza kuziboresha katika hali fani ambayo ni inaendana na mazingira ya kisasa, watu watavaa, itakuwa ni fashion. Tuliona juzi kati hapa kulikuwa na fashion fulani hivi, wanachukua hivi viatu vya Kimasai alafu wanavishonea kanga. Ama kitenge, vinaleta laza sana, ni utamaduni pia kidogo umepungua, na vikawa vinachukuliwa, vikawa na uzito mkubwa sana, vinauzwa kwenye supermarket kama sehemu ya kacha na nini, umeona. Kwa hiyo ni wabunifu sasa waongeze ubunifu ambao utatambulisha sisi hasa wa Tanzania, kwa sababu ukiongelea kanga unaonekana Mswahili, mzungumzaji wa Kiswahili ni huyu Mtanzania. Kwa hiyo kanga zilikuwa zinatuwakilisha sana, ni wakati sasa mwafaka madesigner hawa na mitindo kuweza kufikiria kuongeza nakshi mbalimbali za matumizi ya kanga, ili sasa thamani ya kanga iweze kurudi kwenye mstari. Kanga ilikuwa inanyoshwa inapiga perfume, kanga kamenyoka hadi raha nini. So siku hizi kanga imekuwa kama kingo fulani hivi cha kuoshia vyombo ni. Umeona kweli zimeharibia thamani. Kama kweli tunataka nguo ambayo itatutambulisha sisi kama Watanzania, kama Waswahili kokote pale duniani, kanga ilikuwa na nguvu na ilikuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kutambulisha kuliko mavazi yoyote yale ambayo tulikotulio nayo.
4: Utamaduni huu unaweza ukaendelea kama wanawake wenyewe wakitaka kudumisha mavazi ya kanga. Mpaka sasa hivi juzi nimepita mitaani huko, nimeona vimekuja vijora vya kanga na mabinti wamevipupia.

0: Simu, halo.
1: Halo.
0: Habari yako?
1: Sasa wewe studio.
0: Ziko vizuri kabisa, twende hivyo hivyo. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Bwana Sali, naitwa Michael Ngomba, nafanya vema kutoka kijiji cha Msabara kijana.
0: Karibu sana kwa watu wanne.
1: Asante sana. Bwana, na pamoja ngoja nimechukua na pia rafiki yangu Paul Kubila na sikia ndani ya sasa ile mambo yetu pamoja.
0: Paul Kubila, wa pili?
1: Atakuwa ni Usama Makaola au anasikana ndani ya kijiji kwa nani na mambo yetu kwenda sawa sawa.
2: Tatu.
1: Namba tatu atakuwa ni huyu kwa ni kula mimi nitapenda mimi na chati bwana ndio mbona na mambo yetu na kwenda sawa sawa. Na nne na tano mwisho kamchukua huyu au ndio mtoto wa mano na ndio anasikana ndani ya kurugu na mambo yetu na kwenda sawa sawa.
0: Shukrani sana.
2: Kama ni simu inabidi akatengeneze.
0: Kuna waya mmoja kwenye mike pale.
3: Ina shida.
2: Umeregea.
0: Yaani utakuwa umeregea sana. Hello.
4: Baada hapo studio.
0: Ni nzuri kabisa. Unaitwa nani?
4: Bana hapo nazungumza na Ibrahim Kaeli, niko pale za Mhanga hapa.
0: Ndio, karibu.
4: Bana asante. Bana moja zimuende usi ajali Andrea. Kwa Mhanga.
0: Ndiyo.
4: Mbili zimuendea Tobias Mikaeli kwa paleza na Kitonto. Tatu zije kwa huyu Mahenge wa Mahenge kwa paleza na Kitonto Murubanga. Ine na za mwisho.
0: Ndiyo.
4: Bazi wafikia po studio nini kwa hapo.
0: Ujumbe wako?
4: Bana ujumbe ukiachwa achika.
0: Usete mambo mengi wana ukiachwa kaa pembeni. Kwenye line ya simu, halo.
5: Shanko, habari za kazi, Shanko.
0: Karibu sana.
5: Ya mapigo na mwendo, mzama mapigo na mwendo, wana saa moja tuko mzigoni, bwana, habari za majukumu bwana.
0: Ziko vizuri kabisa, aka shabiki Lialia wa Kigoma Lialia Football Club.
5: Kigoma FC. Marini mwana wa Yohana Mbonde kona za Mrufita, hapa nimetulia na mzua busara Esau hapa, wakiona Jafeti.
0: Ndiyo.
5: Kwa kuna jenga jenga hapa kiongozi.
0: Karibu sana.
5: Asante kwa salamu za kwanza. Naomba ziende kwa mama Kita hapo.
3: Asante.
5: Sauti ya hakimu kuku hiyo.
3: Nashukuru sana kaka.
5: Asante sana dada yangu. Za pili naomba ziende kwa Sajali Andrea Muhanga. Za tatu naomba ziende kwa Jid Boy, Majid mwana mavumbo Karera namba 1 pale.
0: Okay.
5: Bwana za ile bwana hapo nizache kwa shemeji yangu Mario Silva na hili dunia bwana tuko pamoja sana.
0: Shukrani sana Mari.
5: Na chia rani Mari ni mwana hana mzoma mapigo na mwendo.
0: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, halo.
6: Halo.
0: Habari yako?
6: Habari ni nzuri, habari ya studio.
0: Tuko vizuri kabisa. Unazungumza na nani kutokea wapi?
6: Naongea na Baba Salome, niko Wita Kasuru hapa.
0: Karibu sana Baba Salome.
6: Bana moja ziende kwa huyu Ingribet Majaliwa, anapatikana hapa Ruhita, namwambia kaka tuko pamoja.
0: Ndiyo.
6: Za pili naomba nizipeleke kwa Elisha KK, anapatikana pale Kanazi, namwambia tuko pamoja. Za tatu naomba nizipeleke kwa Michael Ngombo wa Ngomba, anapatikana Msambara pale, japo kwa alikuwa asikiki vizuri.
0: Ndiyo.
6: Bana za nne naomba nizipeleke kwa majirani wote ambao tunaishi nao hapa pamoja hapa Ruhita, mtaa wa Burelima.
0: Okay, ujumbe wako?
6: Radio Joy, sauti ya kweli.
0: Ubarikiwe sana.
6: Asante.
0: Okay, simu yetu ya mwisho leo ni hii hapa. Hello.
7: Habari za hapo mjengoni?
0: Mjengoni tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
7: Fatuma kutoka Ngaraganza hapa.
0: Fatuma, karibu sana.
7: Ya kwanza ile kwa mama yangu, mama Kita.
3: Asante Fatuma, nashukuru.
7: Ya pili kwa mama Saufa.
0: Ndiyo.
7: Za tatu ziende hapo mjengoni wote pamoja na yule DJ mpi.
3: Omi.
2: DJ Omi.
0: Omi si yuko huko chini huko.
2: Okay.
7: Ziende kwa wadau wote.
3: Ndiyo.
7: Ujumbe tuko pamoja.
2: Asante.
0: Asante sana. Msikilizaji, hiyo ndio ilikuwa simu yetu ya mwisho leo, lakini pia inatufanya tumalize show yetu leo, eh?
2: Yes, hatuna la ziada.
0: Hatuna la ziada, lakini pia tuwakumbushe kwamba michuano ya Dr. Livingston Cup inaendelea leo. Ukienda pale uwanja wa hali ya hewa leo, kutakuwa kuna michezo miwili. Saa 9 alasiri, Marangirangi na 77 FC. Alafu saa 11 ni Losambo Football Club na Nchanga Rangers. Ukije pale uwanja wa shule ya msingi Kibirizi, saa 9 ni Ujenzi FC pamoja na Kichwele FC. Alafu saa 11 ni Vijana FC pamoja na Genza Ulole. na huu mchezo ndio uta

kwa uko live eh? Utatangazwa moja kwa moja kutokea pale uwanja wa Kibirizi. Mashabiki wapenzi wa soka, tusogee kwenye hivi viwanja tukaenjoy Dr. Livingston Cup 2026. Mpaka kufikia hapo hatuna la ziada, tunakushukuru sana wewe msikilizaji ambaye ulikuwa kando ya radio yako na ulikuwa unasikiliza mashua ya 90.5 Radio Joy FM. Alikuwepo hapa Mama Kita, Mama la Mama, alikuwepo pia Sauti ya Utukufu, Beatrice Paul Rubandanya. Mimi netoga Shanko Carlo Bigiz. Tunakuacha na DJ Faizo mpaka saa 6 kamili za mchana ambapo utasikiliza taarifa ya habari. Mitamboni tulikuwa na mtu mzima Pascal Fadhili Kechi mwekezaji. Kwa mashua tukutane tena Jumatatu, lakini kesho timu mashua tutakuwa zetu pale Mahembe majira ya saa 4. Kwa tukutane pale, mambo yatakuwa yedede yedede. Bye bye.

0: lia kwenye nafasi za juu. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Diwani wa kata ya Muhunga almashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma, Justus Badili, ameiomba almashauri hiyo kurejesha matofali zaidi ya 1030 yaliyofyatuliwa na wananchi wa Marumba kwa nguvu zao kwa ajili ya ujenzi wa shule ya msingi Nyandula. Akizungumza kuhusu suala hilo, diwani huyo amesema matofali hayo yalichukuliwa na serikali kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo ambayo haikuhitaji nguvu za wananchi, hatua ambayo imewafanya wananchi kushindwa kuanza ujenzi wa shule hiyo. Bwana Badili amesema kuchukuliwa kwa matofali hayo kunaweza kuwakatisha tamaa wananchi kushiriki katika shughuli za maendeleo, hali inaweza kuathiri utekelezaji wa miradi mbalimbali inayohitaji ushiriki na nguvu za wananchi.
1: Shule ya Nyandura ilikuwa na matofali 1033, lakini kulitokea mradi ambao ulikuwa ni mradi wa serikali, tulichukuliwa tofali 1033 na tripo 7 za mawe pasipo idhini iliyokamilika ya wananchi. Na katika taarifa inaonekana kwamba ni tofali zilizochukuliwa Marumba. Kwa hiyo ombi kubwa, tofali za wananchi zirejeshwe ni pamoja na tripo 7 za mawe, kwa sababu wamefikia hata hatua ya kugoma katika masuala yanayofanana kujitolea. Kwa hiyo naomba pengine mkurugenzi achukue ili zile nguvu za wananchi zirudi sehemu yake.
0: Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri ya mji Kasulu Mwalimu Vumilia Simbeye amesema amepokea ombi hilo na halmashauri inafuatilia ili kubaini mazingira ya kuchukuliwa kwa matofali hayo na hatua zinazopaswa kuchukuliwa ili kuwasaidia wananchi kuendelea na mpango wao wa ujenzi wa shule. Mkurugenzi wa mamlaka ya maendeleo ya biashara

0: 1000 za ndani na zaidi ya kampuni 120 kutoka zaidi ya nchi 35 zimeshiriki maonyesho hayo na ufanyika viwanja vya Sabasaba jijini Dar es Salaam.
1: Lengo ni kuwaleta pamoja wazalishaji wanaoshiriki katika mnyororo wa thamani wa biashara, na tunawalinki na soko, ikiwa ni pamoja na kuwalinki kwenye teknolojia mbalimbali na taarifa za kibiashara. Lengo ikiwa ni kuongeza thamani ya bidhaa zao lakini kuwafikisha sokoni. Ili ufike sokoni, utambulike, uthaminike na bidhaa yenye ubora, ukiwa endorsed na TanTrade kwamba wewe ni bidhaa ambayo ina nembo ya Made in Tanzania, soko lolote duniani watakuamini.
0: Mafuru amesema Tanzania ina uwezo wa kuongeza mauzo ya bidhaa nje ya nchi kutoka zaidi ya dola bilioni 10 za Marekani hadi zaidi ya dola bilioni 20 endapo wazalishaji watazingatia viwango, kuongeza thamani ya bidhaa na kutafuta masoko yenye tija. Mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania TIRA imezitaka kampuni za bima nchini kubuni bidhaa zinazotoa majibu ya vitendo kwa changamoto na mahitaji halisi ya wananchi badala ya kuangalia idadi ya wateja wanaojiunga pekee. Wito huo umetolewa na kamishna wa bima Daktari Bagayo Sakware wakati uzinduzi wa bidhaa tatu mpya za bima ya maisha za Jubilee Life Insurance Tanzania jijini Dar es Salaam. Hotuba ya Daktari Sakware ilisomwa kwa niaba yake na mkurugenzi wa uzingatiaji wa sheria na kanuni za TIRA Alexi Mela. Amesema kampuni zinazolenga kuongeza ujumuishi wa kifedha zinapaswa kwanza kuelewa mazingira wanamoishi wa Tanzania pamoja na changamoto zinazowakabili kabla ya kubuni bidhaa zinazokusudiwa kuwahudumia. Kwingineko, serikali imeweka mkazo katika kutafuta suluhisho la changamoto ya wanafunzi kuacha shule hususan ni wavulana baada ya kubainika kwa ongezeko la utoro linaweza kuwa kikwazo katika utekelezaji wa mageuzi ya elimu nchini. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema hayo jijini Dodoma alipokutana na mwakilishi mkazo wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF Elke Westchi. Profesa Mkenda amesema pamoja na juhudi zinazofanyika kuboresha sekta ya elimu, changamoto ya watoto kuacha shule inahitaji juhudi za pamoja, kwani inaweza kuathiri makadirio ya serikali kuhusu idadi ya wanafunzi watakaoendelea na masomo. Naye mwakilishi wa UNICEF nchini Elke Wisce ameipongeza serikali kwa hatua inayoipiga katika utekelezaji wa mageuzi ya sekta ya elimu, akisema mageuzi hayo ni muhimu katika kufanikisha dira ya taifa ya maendeleo 2050 na kuandaa kizazi chenye uwezo wa kuendesha uchumi wa kisasa.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Kimataifa, serikali ya Afrika Kusini imesema ina wajibu wa kusimamia mipaka ya nchi, kutekeleza sheria za uhamiaji na kukabiliana na uhamiaji usio halali, huku ikisisitiza kuwa hatua hizo hazimaanishi nchi hiyo inajitenga na mataifa mengine ya Afrika. Hayo yamesemwa na waziri wa utalii wa Afrika Kusini Patricia de Lille wakati akifungua rasmi jukwaa la 8 la uongozi na tuzo za utalii Afrika ATLF lililofanyika katika jimbo la Limpopo. Waziri de Lille amesema Afrika Kusini inahitaji kuwa na mipaka salama sambamba na uchumi wa utalii ulio wazi ili kudhibiti uhamiaji usio halali bila kuzuia usafiri halali, biashara na shughuli nyingine za kiuchumi. Amesema Afrika Kusini itaendelea kuwa sehemu ya bara la Afrika kupitia Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, Umoja wa Afrika AU, mahusiano ya kidiplomasia na ushirikiano wa kiuchumi. Takwimu zinaonyesha kuwa Afrika Kusini imepokea wageni milioni 6.5 kutoka mataifa mbalimbali duniani kati ya Januari na Julai mwaka huu, ikiwa ni ongezeko la asilimia 12. Kwingineko, shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP limetangaza kwamba malori yake mawili yameshambuliwa kutokea angani nje eneo la Diling la jimbo la Kordofani kusini mwa Sudani wakati alipokuwa njiani

0: kupeleka chakula cha msaada kwa wakimbizi waliokwama kwenye eneo la Kaduguli. Kwa mujibu wa WFP, shambulio hilo liliharibu zaidi ya tani 50 za chakula na kiwango hicho kilikuwa kinatosha kutoa msaada wa kuokoa maisha ya watu 5,800 kwa mwezi mzima. Katika taarifa yake, WFP imelaani vikali shambulio na kusema kuwa maroli hayo yalikuwa na mabango na bendera za WFP zilizokuwa zinaonekana waziwazi. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa limeziomba pande zote hasimu huko Sudani kuheshimu sheria ya kimataifa inayohusiana na masuala ya kibinadamu na wajibu wa kuwalinda raia, wafanyakazi wa masuala ya kibinadamu na mali.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Kocha wa JKT Tanzania Ahmad Ali amesema kikosi chake hakijaingia ligi kuu bara msimu huu kwa ajili ya kushiriki tu, bali kina mpango wa kuendelea kusalia kwenye nafasi za juu. JKT Tanzania imeanza msimu kwa matokeo ambayo bado hayajaonyesha kikamilifu kile ambacho benchi la ufundi linakitaka, lakini kocha huyo amesema wana nafasi ya kubadilika na kuanza kukusanya pointi kwa kasi kadiri msimu unavyoendelea. Timu hiyo ikiwa tayari imecheza dhidi ya Yanga imeshuhudia kikubali kichapo kikali cha mabao 4-0 huku ikiwa bado haijakabiliana na Simba wala Azam. JKT ilimaliza msimu uliopita ikiwa katika nafasi ya 6 kwenye msimamo wa ligi kuu bara baada ya kucheza mechi 30, ikashinda mechi 10, sare mechi 12 na kupoteza mechi 8. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na diwani wa kata ya Muhunga, halmashauri ya mji Kasulu, ameiomba halmashauri kurejesha matofali yaliyofyatuliwa na wananchi. Serikali imeweka mkazo katika kutafuta suluhisho la changamoto ya wanafunzi kuacha shule. Kimataifa, Afrika Kusini imesema ina wajibu wa kusimamia mipaka ya nchi kutekeleza sheria za uhamiaji. Na katika michezo, kocha wa JKT Tanzania amesema kikosi chake kina mpango wa kuendelea kusalia kwenye nafasi za juu. Mwisho wa taarifa ya habari. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, asante na mchana mwema.

0: Hadi sasa na zaidi ya 1,200 hawajulikani walipo kufuatia mafuriko hayo. Dubai. Wapiganaji 81 wameuawa katika mapigano kati ya waasi wa Houthi wa Yemen na majeshi ya serikali tangu jana Alhamisi. Hii ikiwa ni kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na maafisa wawili wa kijeshi na vyanzo vya tiba katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi. Afisa mmoja wa kijeshi katika pwani ya bahari ya Shamu aliripoti kuwa wanajeshi wake 24 waliuawa, huku afisa mwingine katika eneo la Taiz akisema wanajeshi 15 waliuawa kwenye eneo hilo. Wapiganaji 42 wa Houthi pia waliuawa, vimesema vyanzo vya matibabu katika maeneo wanayoyadhibiti. Mapigano makali yalizuka Yemen jana Alhamisi baada ya vikosi vya Houthi kuanzisha mashambulizi ya ardhini yaliyoambatana na mashambulizi ya makombora na droni karibu na maeneo ya pwani ya bahari ya Shamu na kuzunguka mkoa wa Taiz. London. Waziri wa ulinzi wa Uingereza Wes Streeting ameelezea dhamira thabiti na isiyoyumba kuelekea visiwa vya Falkland baada ya rais wa Argentina Javier Milei kusema nchi yake inapaswa kurejesha udhibiti kwenye visiwa hivyo. Katika hotuba ya kitaifa jana Alhamisi, Milei alisisitiza tena madai ya Argentina juu ya visiwa hivyo na kusema ataiwekea vikwazo kampuni yoyote ya mafuta inayofanya shughuli zake katika eneo hilo ambalo limekuwa chanzo cha mgogoro wa muda mrefu kati ya Argentina na Uingereza.
1: Hoy estoy aquí para informarles.
2: Leo niko hapa kuwajulisha kuhusu mfululizo wa maamuzi tuliyoyafanya kuhusiana na utekelezaji wa mamlaka yetu juu ya visiwa vya Malvinas. Kwanza, nataka kuweka wazi kwa dunia na kueleza msimamo wa serikali ya Argentina. Malvinas ni Argentina. Kwa misingi ya historia na sheria, hakuna mjadala kuhusu swala hilo.
1: No hay discusión al respecto.
0: Streeting alikosoa kauli ya Milei kupitia mitandao ya kijamii na kuongeza kuwa visiwa vya Falkland ni vya Uingereza kwa kuwa wakazi wake wamechagua kuwa Waingereza. Mvutano huu mpya umeibuka baada ya Rais Donald Trump kuashiria kwamba Marekani huenda isisaidie Uingereza katika mzozo wowote wa baadaye kuhusu visiwa hivyo. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Jerusalem. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuhamishia ubalozi wake nchini Israel kwenda Jerusalem na kujiunga na mataifa mengine machache yaliyochukua hatua kama hiyo ya kiishara ya kuunga mkono mamlaka ya Israel juu ya mji huo mtakatifu unaozozaniwa. Baada ya ziara ya rais Felix Antoine Tshisekedi, mataifa hayo mawili yalielezea katika taarifa ya pamoja kwamba yatauhamishia ubalozi huo kutoka Tel Aviv kwenda Jerusalem, ingawa hayakueleza ni lini atatekeleza hatua hiyo. Taarifa hiyo imeongeza kuwa Rais Tshisekedi na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu katika mkutano wao walizungumzia dhamira yao ya pamoja ya kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Marekani ilikuwa ya kwanza kuhamishia ubalozi wake mjini Jerusalem mnamo mwaka 2018 na kufuatiwa na mataifa machache washirika kama Fiji, Guatemala, Honduras, Papua Guinea na Paraguay. Na hatimaye Moscow. Shirika la ndege la nchini Tanzania limesema litasitisha kwa muda safari za Dar es Salaam hadi Moscow kuanzia leo Ijumaa. Linakuwa shirika la kwanza kuchukua hatua hiyo baada ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kutahadharisha wiki hii kwamba anga ya Urusi si salama. Taarifa ya shirika hilo iliyochapishwa kwenye ukurasa wa Facebook imesema wamechukua hatua hiyo baada ya kufanya tathmini ya kawaida juu ya hatari ya mazingira ya kusafiri kwenye njia hiyo. Hayo yanajiri wakati shirika la kimataifa la afya WHO likiripoti mashambulizi ya angani yaliyofanywa na Urusi kwenye ghala la kuhifadhia vifaa vya tiba nchini Ukraine usiku wa kuamkia leo. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu.
3: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
4: Msikilizaji na mtazamaji, aliyekusomea habari za ulimwengu ni Lilian Mtono. Na tuanze uchambuzi wetu na ripoti zetu asubuhi hii huko Mashariki ya Kati, ambako mchana huu ambapo piga ni kupige imeendelea kufuatia vita vinavyoendelea katika eneo hilo. Kwa upande mwingine, rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kuna uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano ya kumaliza vita vya Ukraine. Na utazijua pia sababu za kwa nini vijana wengi wa Cameroon wanajiunga na jeshi la Urusi.

0: Moja kwa moja tunaanzia hapo hapo Mashariki ya Kati, ambapo ripoti zetu za asubuhi mchana huu zinasema vita kali ambako apiga ni kupiga kati ya Marekani na Iran inaendelea, huku juhudi za upatanishi zikionekana kukwama. Mwenzangu Tatu Karema ametukusanyia yafuatayo kuhusu vita hivyo vilivyoanzishwa na Israel na Marekani yapata miezi sita sasa, na ambavyo vimegeuka kuwa donda ndugu la ulimwengu mzima.
1: Mvutano kati ya Iran na Marekani umeongezeka baada ya Iran kudai kushambulia kambi za kijeshi za Marekani nchini Kuwait na Umoja wa Falme za Kiarabu, ikisema hatua hiyo ni kulipiza kisasi kwa shambulio la harusi nchini Iran ambalo Tehran inailaumu Washington kuhusika nalo. Jeshi la Iran limesema limelenga kambi ya anga ya Ahmad al-Jaber nchini Kuwait kwa makombora na droni, huku pia likidai kushambulia kambi ya anga ya al-Minhad katika Umoja huo wa Falme za Kiarabu. Hata hivyo, umoja huo umesema hauna taarifa ya shambulio kama hilo. Kwa upande wake, jeshi la Kuwait limethibitisha kuwa limezuia mashambulizi ya makombora na droni kutoka Iran na kuitaja hatua hiyo kuwa ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Wakati huo huo, Makamu wa Rais wa Marekani J.D. Vance amesema serikali yake inachunguza madai ya shambulio hilo dhidi ya harusi katika mji wa Kohestak nchini Iran, ambako watu wanne akiwemo mtoto mmoja waliripotiwa kuuawa na wengine zaidi ya 50 kujeruhiwa. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari katika ikulu ya White House, Vance amesema anajua kwamba wanachunguza swala hilo, lakini ana mashaka makubwa kwa sababu vyombo vya habari vya serikali ya Iran havijakuwa vyanzo vya kuaminika kuhusu matukio ya mzozo huo. Huku hayo yakijiri, mkuu wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Iran Ahmad Vahidi ameahidi kulipiza kisasi kutokana na shambulio hilo. Vahidi amesema damu ya wale aliowaita mashahidi lazima ilipiziwe kisasi. Hata hivyo, msemaji wa kamandi kuu ya jeshi la Marekani katika Mashariki ya Kati CENTCOM, Tim Hawkins, amekanusha kuwalenga raia na kusema jeshi la Marekani halilengi raia kwa makusudi. Katika hatua nyingine, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema anaamini utawala wa Iran unadhoofika na huenda ukaanguka. Akizungumza katika mkutano na viongozi wa kijeshi wa Israel, Netanyahu amesema utawala wa Iran uko katika hali dhaifu zaidi kuliko wakati mwingine wowote, na kwamba tishio hilo linaweza kuondolewa kabisa. Kwingineko, vyombo vya habari vya Korea Kusini vimeripoti kuwa Seoul inaandaa mpango wa kupeleka rasilimali za kijeshi katika mlango bahari wa Hormuz ili kusaidia uhuru wa usafiri wa baharini. Serikali ya nchi hiyo inatarajiwa kuomba idhini ya bunge mwezi huu kwa lengo la kupeleka vikosi hivyo kabla ya mwisho wa mwaka.
0: Na sasa tugeukie mzozo mwingine hapa barani Ulaya. Wakati mashambulizi ya kila upande yakiendelea, rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kuna uwezekano wa kufikiwa makubaliano ya kumaliza vita vya Ukraine, huku rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine akitangaza kuwa ujumbe wa Marekani unaosimamia juhudi za upatanishi wanatarajiwa kutembelea Moscow na mjini Kiev katika siku zijazo. Zaidi na Bakari Ubena.
2: Akizungumza katika jukwaa la uchumi mashariki mwa Urusi katika mji wa Vladivostok, Putin amesema bado ipo nafasi ya kupatikana kwa makubaliano ya amani yatakayomaliza vita vya Ukraine, na kwamba nchi kadhaa ikiwemo Marekani na China ziko tayari kuunga mkono suluhisho la amani. Hata hivyo, amesisitiza kuwa suluhisho la kudumu lazima lifikiwe na pande mbili zinazohusika moja kwa moja katika mzozo huo, ambazo ni Urusi na Ukraine. Rais Putin ameongeza kuwa Urusi inazishukuru nchi zote zinazojitahidi kusaidia mchakato huo wa amani, na kwamba anaamini kuwa bado ipo nafasi ya kufikia makubaliano. Aidha, amesema mawasiliano kati ya Urusi na Ukraine bado yanaendelea, hasa kupitia vyombo vya kijasusi vya nchi hizo mbili. Hata hivyo, kiongozi huyo wa Urusi ameishtumu Ukraine kwa kile alichokiita vitendo vya kigaidi vya serikali kutokana na mashambulizi dhidi ya meli za kiraia na miundombinu ya Urusi. Pia amezilaumu nchi za magharibi kwa kushindwa kulani vitendo hivyo, akisema hali hiyo inapelekea mazungumzo ya amani kuwa magumu zaidi. Kwa upande wake, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema wapatanishi wa Marekani watafanya ziara mjini Kiev na Moscow, na kwamba tarehe tayari zimepangwa, huku akisisitiza kuwa ushiriki wa Marekani ni muhimu katika juhudi za kutafuta suluhisho la diplomasia huo. Wapatanishi wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner, ambao wameongoza juhudi za kusuluhisha makubaliano ya amani katika mzozo wa Ukraine, watatembelea Urusi na Ukraine siku ya Jumamosi na Jumapili, Hii ikiwa ni kulingana na shirika la habari la Urusi TASS. Huku juhudi za amani zikionekana kupata msukumo mpya, hakuna upande uliotoa dalili za wazi kwamba makubaliano yako karibu kufikiwa, lakini rais wa Marekani Donald Trump amesema anataka kuona vita hivyo vikifikia mwisho na kuzuia hasara zaidi kwa pande zote mbili, huku akielezea matumaini yake kwamba suluhisho linaweza kupatikana baada ya zaidi ya miaka 4.5 ya vita.
3: Sikia, nataka tu vita hivi viishe. Ni rahisi sana. Urusi na Ukraine wote wanapoteza watu 25,000 kila mwezi. Na Urusi, kwa kuwa wao ndio wanashambulia, wanapoteza zaidi. Kombora kupiga jengo katika mji kama Kyiv si jambo la kupendeza. Nataka tu kuona vita vinakwisha. Nadhani tutafanikisha hilo. Nilidhani vita rahisi.
2: Tihuyano yanaendelea. Wizara ya nishati ya Ukraine imesema Urusi imefanya mashambulizi mapya katika eneo la Odessa kusini mwa nchi hiyo, yakilenga miundombinu ya nishati. Mamlaka za eneo hilo zimeripoti kuwa mtu mmoja ameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa.
0: DW tunavuma kwa kishindo. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii wanasema hali ngumu ya uchumi pamoja na mbinu za udanganyifu za uajiri zimekuwa zikichagiza vijana wengi wa Kamerun kujiunga na jeshi la Urusi, jambo ambalo limewaweka kwenye hatari kubwa ya kupoteza maisha katika vita vya Ukraine. Suleiman Mwiru anawasomea studioni ripoti iliyotayarishwa na waandishi wetu wa idhaa ya Kiingereza kwa Afrika.
4: Kamerun sasa inatajwa kuwa miongoni mwa nchi za Afrika zinazotoa idadi kubwa ya raia wanaojiunga na jeshi la Urusi. Vijana wengi huvutiwa kwa ahadi za ajira zenye mishahara mikubwa pamoja na uraia wa Urusi unaodaiwa kupatikana kwa haraka. Hata hivyo, wanapofika nchini humo, baadhi yao hujikuta wakipelekwa moja kwa moja kwenye uwanja wa vita nchini Ukraine. Maafisa wa Ukraine walisema hadi mwezi Mei mwaka huu, karibu wa Afrika 3,000 kutoka mataifa mbalimbali walikuwa wamepigana au bado wanapigana upande wa Urusi. Miongoni mwa Kamerun, Kenya na Uganda, mwezi Aprili, serikali ya Kamerun ilithibitisha kupokea taarifa kuhusu vifo vya raia 16 wa Kamerun, ambapo 7 ni za kijeshi, wanaamini kuwa idadi halisi waliopoteza. Mwandishi wa habari Dorcas Meida, kaskazini magharibi mwa Kamerun, wao, lakini visa hivyo havijaripotiwa rasmi kikamilifu. Kwa mujibu wake, vijana wengi husafiri wakiamini wamepata kazi za ujenzi, ulinzi au fursa za masomo, lakini huishia kuwa sehemu ya mapigano. Wachambuzi pia wanaeleza kuwa ushawishi wa Urusi barani Afrika umeongezeka kupitia vikundi na programu mbalimbali zinazojitangaza kama miradi ya kitamaduni au kilimo. Miongoni mwao ni mpango wa Africa Initiative na Alabuga, ambao baadhi ya nchi za magharibi zimehusisha na shughuli za uhawilishaji na uajiri wa vijana. Kwa vijana wengi wa Kamerun, sababu kuu ya kukubali ofa hizo ni hali ngumu ya maisha. Kuhusu suala la uwajibikaji, wataalamu wa sheria wanasema sheria za kimataifa hazimzuii mtu kujiunga kwa hiari na jeshi la nchi nyingine. Hata hivyo, matatizo ya kisheria yanaibuka pale ambapo usajili huo unahusisha udanganyifu, ulazimishaji au biashara haramu za watu. Kwa sasa, swali kubwa linalobaki ni iwapo serikali ya Kamerun itachukua hatua za haraka na madhubuti ili kuzuia vijana zaidi kuingia kwenye mzunguko huu wa hatari ambao umesababisha vifo na maumivu makubwa kwa familia nyingi.
0: Na mabadiliko ya tabia nchi, ukataji wa miti na mmomonyoko wa udongo ni miongoni mwa changamoto zinazotishia uzalishaji wa kilimo na mifugo barani Afrika. Hayo yameelezwa katika maonesho ya 10 ya kilimo na mifugo Afrika yanafanyika jijini Dar es Salaam, yakiunganisha washiriki zaidi ya 1,000, huku nchi 35 zikishiriki na kuonyesha bidhaa zao. Florence Majani na ripoti ya kina.
5: Maonyesho haya ya 10 ya kimataifa ya kilimo na mifugo, Africa Agri Expo, yamefanyika jijini Dar es Salaam kwa mara ya kwanza, yakiwashirikisha wadau wa kilimo, chakula, mifugo na kuku kutoka ndani na nje ya Tanzania. Akizungumza katika maonyesho hayo, Sofia Nikotari kutoka taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI amesema kasi ya uharibifu wa misitu na matumizi yasiyoendelevu ya ardhi.
6: Changamoto ngumu ya kwanza ni climate change. Hili ni janga, kuna namna yote tunaishi, tunafanya kazi bila kufanya utafiti kwa kutumia teknolojia. Hatuwezi kutumia teknolojia za jana na juzi kwa changamoto za sasa.
5: Kwa mujibu wa Nikotari, dunia ina takribani hekta bilioni 5 za ardhi zinazohusishwa na uzalishaji, lakini ni takribani hekta bilioni 1.7 tu

0: zinazotumika kwa uzalishaji wa mazao. Ripoti ya hali ya kilimo barani Afrika iliyochapishwa na taasisi ya Agra imebainisha kuwa takribani wa Afrika milioni 650 sawa na 50% ya wakazi wa bara hili hawana uwezo wa kiuchumi au wa kimwili wa kupata chakula cha kutosha. Akizungumzia lengo kuu la maonyesho hayo, mwenyekiti wa Baraza la Kilimo Tanzania, Jitu San, amesema
1: ni fursa kubwa kwa Watanzania kwa kupitia maonyesho hayo. Moja, kuonesha bidhaa zetu na tuweze kupata masoko kwa ajili ya bidhaa zetu, lakini pia kujifunza teknolojia mbalimbali na namna tunavyoweza kupata zile teknolojia ya ili tuweze kuzitumia hapa nchini. Ni fursa kwa Tanzania.
0: Wataalamu wanaonya kuwa mabadiliko ya tabia nchi, uharibifu wa ardhi na ukataji wa miti vinaweza kuathiri zaidi uzalishaji iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa. James Muthoni ni mtaalamu wa maendeleo ya kilimo wa shirika la kilimo Afrika, AFEP.
2: Hii ndio mambo ambayo tulikuwa tunazungumzia kitambo. Ile messages tulikuwa tunapeana ni kwamba tutumie mbolea. Lakini sasa tumeona ya kwamba hata tukiendelea kutumia mbolea ni kama kutupa pesa. And then ya tatu, of course, ni mambo ya climate change. Mwaka huu tunaambiwa kwanza tutakuwa na El Nino, kumekuwa na changamoto.
0: Maonyesho haya ya kilimo na mifugo yamehitimishwa leo yakiibua changamoto lukuki zinazolikabili bara la Afrika, lakini yakitoa suluhu ya namna ya kuongeza uzalishaji wa kudumu kwa kupitia teknolojia na ubunifu. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
3: Nam, tuitimishe uchambuzi wa ripoti zetu kwa kupoza sikio. Wakati huu ulimwenguni, FIFA limeikosoa shirika la soka la barani kuanzisha kampeni ya kuchafua na mchakato ya FIFA. Rais wake Gianni Infantino inakuja baada ya mzozo kati ya mashirika hayo kutokana na mpango wa FIFA katika haki zake za kibiashara, huku UEFA kwa mahakama ya wilaya ya Marekani huko New York ili kupata ushahidi na hati kutoka kwa vyombo vya Marekani. Wakati huo mechi zote za soka nchini Argentina zitasitishwa katika dakika 10 weekend hii kwa ajili ya raundi ya sekunde 60 ya kupiga makofi kumwenzi nyota Lionel Messi baada ya kutangaza kustaafu soka la kimataifa. Kuyazungumza masuala haya ya michezo, ninaye studioni Joseph Charo wa dawati letu la michezo. Charo, kwa majibu mafupi ili tuulize maswali mengi, tuanzie na mgogoro kati ya FIFA na UEFA. Kwa nini UEFA inatafuta ushahidi na hati kutoka kwa vyombo vya Marekani kuhusu mpango wa FIFA uliokwama?
4: UEFA inahitaji hizi hati au niseme nyaraka kwa lengo la kuzitumia kwa uwezekano wa kufungua kesi ya uhalifu dhidi ya Infantino kama atakuto kwamba wamewasilisha hilo ombi kutafuta taarifa zaidi kutoka kwa huko Marekani wakitumia mahakama ili waweze kuzipata, na wakizipata wafanye tathmini ili wamfungulie mashtaka hayo ya uhalifu.
3: Unatathmini ipi kauli ya FIFA kusema kwamba UEFA wanaendesha kampeni chafu ya kuichafua na kumchimbia mkuu wake Infantino?
4: Nadhani
3: kumchimba nikimaanisha.
4: Hii ni kauli ambayo inaonyesha ungeweza kusema wanababaika, kwa sababu kama FIFA ni wasafi na Infantino ni msafi, hakuna haja ya kuwa na wasiwasi kuhusu hatua ya UEFA kwamba ameomba taarifa kutoka kwa mahakama za Marekani kuhusu ule mpango. Lakini ukiwaona kwamba wanatoa kauli namna hii, ina maana kuna kitu ambacho bado kimefichika na wana hofu pengine kwamba kikija kukujulikana kinaweza kikawatia mashakani.
3: Na msuguano huu unaweza kuwa na athari gani kwa Infantino mwenyewe anapojiandaa kuwania awamu ya nne ya urais wa FIFA mwakani huko nchini Morocco?
4: Uchaguzi ule wa Machi mwakani, Infantino anawania awamu ya nne, na ikiwa mahakama ya Marekani ya Colorado itaamua kwamba ombi la FIFA kwamba huu mchakato wa UEFA usitishwe kabisa, ufutuliwe mbali au ucheleweshwe. Ukicheleweshwa, unaweza ukacheleweshwa ukafanyika baada ya mwakani Machi. Kwa hiyo Infantino atakuwa tayari ameshaingia. Lakini ukifutiliwa mbali pia itakuwa ni faida kwa Infantino. Lakini mahakama ikisema taarifa zitoke, UEFA ipewe vile zile taarifa ambazo iliomba, basi kuna uwezekano Infantino akafunguliwa kesi ya uhalifu na atachafuka, atapoteza sifa za kuwa mgombea ambaye ni msafi kuwania hiyo nafasi ya urais, na atakwama Infantino.
3: Tugeukia sasa hatua ya Argentina kumwenzi nyota Lionel

0: Messi katika mechi ya weekend hii. Kipi kinachotarajiwa kushuhudiwa uwanjani?
1: Ni mechi zote za wanaume na wanawake. Ikifika dakika ya kumi, ambayo hii ni nambari ile jezi ambayo Messi alikuwa akivaa pamoja na Diego Maradona enzi hizo na Mario Kempes na Ariel Ortega. Ikifika hiyo dakika, mechi zote zinasimamishwa. Kipenga kinapulizwa, alafu kutakuwa sasa na sekunde 60 au dakika moja shangwe, makofi na nini kwa ajili ya kumuonyesha heshima na kumwenzi Leo Messi kwa mchango wake mkubwa kwa timu ya taifa ya Argentina.
0: Josephat, kwa kawaida viwanjani dakika moja watu hukaa kimya, hutolewa kama mchezaji wa soka ama viongozi mashuhuri katika soka katangulia mbele ya haki. Lakini hatua hii ya Argentina inaonekana ni mpya. Unaonaje kwa maoni yako, kwa mtazamo wako?
1: Mimi nadhani kumuonyesha heshima ama kumuenzi mtu ni inapendeza zaidi kama mtu mwenyewe angali hai na anaona, kwa sababu yeye mwenyewe anafurahia na anathamini kile kitu, kuliko kusubiri mpaka aondoke katika uso wa nchi halafu baadaye ndo mnafanya matukio makubwa wakati yeye mwenyewe tayari keshaondoka. Kwa hiyo nafikiri hili ni funzo kwa mashirikisho mengine. Kama kuna wachezaji ambao wametoa mchango mkubwa kama Messi, anaweza akafanyiwa kitu kama hiki, na nafikiri ni kitu ambacho kitamfurahisha sana binafsi Messi na familia yake na mashabiki na wale ambao wanampenda Messi.
0: Shukrani sana Josephat Charo.
1: Asante sana Sudi.
0: Msikilizaji, baada ya kupata mambo ya soka na hali yanayoendelea, basi Angela Mdungu amechukua nafasi hapa studio. Angela, karibu.
2: Asante sana Sudi. Kweli kabisa, nilikuwa napita pita huko mitandaoni na moja ambayo ya mambo ambayo nimeona ni video inayoendelea kuvuma kwenye mitandao ya kijamii. Hii inaonyesha wafanyakazi wawili wakiopolewa kutoka kwenye handaki la miradi ya umeme wa maji wa Trishuli siku 9 baada ya mafuriko makubwa kupiga eneo la milima ya Himalaya mpakani mwa Nepal na China.
0: Ndio hapo lile neno Mungu mkubwa linapata nafasi muhimu.
2: Kwa hakika, huu ni muujiza. Video inaonyesha walivyokuwa wanavutwa kutoka humo ndani. Halafu mmoja aliyekuwa katika hali mbaya anaonekana akiwa kwenye kitanda kile cha wagonjwa kikimbizwa kwenye helikopta ambayo ilikuwa karibu, akiwa amewekewa oksijeni kumsaidia kupumua vizuri. Na mwingine anaonekana akiwa amebebwa mgongoni na mmoja wa waokoaji, huku akiweka mikono yake kwa pamoja ishara ya kushukuru. Kumbuka tu Sudi, sehemu ya kuingilia huko chini ya ardhi kwenye hilo handaki ilifukiwa na tope zito wakati wa mafuriko hayo. Na waokoaji wanasema watu wengine zaidi ya 35 bado wamekwama katika miradi kadhaa ya umeme wa maji iliyofunikwa na viwa. Sasa maoni ya Juni ameandika, kweli Mungu yu mwema na siku zao bado zilikuwa hazijafika hapa duniani. Kwa kweli wana hadithi ya kusimulia. Wakati Maji Bulra ameandika, nimefurahi kupata habari njema kama hii wakati nchi yangu ikiwa katika majonzi makubwa. Hongereni sana jeshi la Nepal kwa kazi nzuri, lakini tuendelee kuiombea Nepal. Ndivyo alivyomalizia. Sasa Sudi, sijui bado kuna muda
0: kidogo nao
2: dogo, basi niwakumbushe tu wasikilizaji wetu kwamba wanaweza kwenda kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, wapitepite huko bila kusahau channel yetu ya YouTube, lakini naambiwa bado muda upo. Kwa hivyo nikwambie tu kingine kinachoendelea huko mitandaoni. Ni kiangalia kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa DW Kiswahili, kuna video pia tumeiweka inayohusu ujenzi wa lifti mbili ndefu zilizojengwa na China kwenye mwamba, zilizopunguza safari ya wanakijiji kutoka saa 6 hadi dakika 30 tu. Sasa saa 3 kumradhi, hadi dakika 30. Lifti hizo mbili zenye urefu wa mita 268 na 288 zimebadili usafiri wa wanafunzi za kupanda na kushuka milima kwenda shule, lakini pia wakulima na watalii wamenufaika kwa maana ya kwamba safari imekuwa fupi. Ni kwamba badala ya kutumia saa kibao, basi unatumia muda mfupi. Tumaoni ni mengi. Kuna DJ Shukuru Musaya anasema maendeleo ya kweli hayafiki mjini tu, hufika hata juu ya milima na katika vijiji.

0: Punguza safari kwa kiasi. Shahidi wa Melida naye Barnabas Daudi ameandika, Wachina wanatumia vizuri ujuzi wao kwa faida ya wote, tofauti na sisi Afrika, ujuzi wetu ni kujilimbikizia mali na wizi. Ndivyo anavyosema yeye, hivyo maoni yake.
1: Bila shaka tupate nafasi sasa ya kusoma ujumbe ambao upo kwenye ukurasa wetu wa Facebook hapa, ambapo Hassan Mlacha wa Kaloleni Moshi Tanzania anasema asante sana DW, nawapata vyema tokea mjini Moshi. DJ Shuku Kuru Musai wa mjini Butembo maeneo ya Kato huko DRC anasema viongozi wote muige mfano huu, kabla ya kutoa huduma kwanza angalieni kama ni salama. Tusikubali kamwe kusababisha hatari kwa raia wetu kwa sababu ya urahisi au faida. Huu ndio uongozi wa kweli. Alamachos Richard wa Bukombe huko Buhenge, Kagera, Tanzania anasema tunaipongeza ya Tanzania kwa kuweka usalama wake mbele. Maisha ya Mtanzania ni muhimu kuliko biashara lolote.

0: mwingine kuwa na changamoto za kiafya. Ni mjadala unaogusa masuala ya uongozi, demokrasia, urithi wa kisiasa na mustakabali wa bara zima la Afrika. Zaidi ya miaka 60 sasa baada ya nchi nyingi za Afrika kupata uhuru wake, baadhi ya mataifa bado yanaongozwa na viongozi waliokaa madarakani kwa miongo kadhaa. Mfano ni pamoja na Theodore Obiang Nguema wa Guinea ya Equator, ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 1979, Paul Biya wa Cameroon tangu mwaka 1982 akiwa na umri wa miaka 93 tunavyozungumza wakati huu, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda tangu mwaka 1986 pamoja na Denis Sassou Nguesso wa Jamhuri ya Kongo, ambaye ametawala kwa jumla ya zaidi ya miaka 40. Baadhi ya viongozi hao wameendelea kubaki madarakani kupitia uchaguzi, marekebisho ya katiba au kuondolewa kwa ukomo wa mihula ya uraisi. Wafuasi hao wanasema uzoefu wa muda mrefu huleta uthabiti wa kisiasa na wakati mwingine maendeleo kwa sera na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Hata hivyo, wakosoaji wanaamini hali hiyo hudhoofisha taasisi za kidemokrasia, hupunguza ushindani wa kisiasa na kuzuia kizazi kipya kushiriki katika kuongoza. Je, viongozi hawa hubaki madarakani kwa sababu ya uzalendo na hamu ya kuendeleza nchi zao, au ni hofu ya kupoteza ushawishi, maslahi ya kisiasa na mifumo ya madaraka iliyojengeka kwa muda mrefu? Na hali hii ina athari gani hasa kwa demokrasia, uchumi, usalama na maendeleo ya bara zima la Afrika? Leo tunaungana na Pastor Timothy Kidheka kutoka Kenya. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya maendeleo, siasa na mshauri wa kijamii, pamoja na Timos Kibwana kutoka Tanzania. Huyu yeye ni mtaalamu wa siasa na diplomasia, kutusaidia kuchambua swala hili kwa undani zaidi. Bila shaka wote mnanisikia wakati huu, Timos Kidheka, Pastor Thomas Kibwana, kama mpo katika mawasiliano yangu? Nasikia mirundimu ya sauti. Nakusikia, ni Timos Kidheka au Thomas Kitwana anayezungumza naye sasa hivi?
1: Ni Timothy Kidheka, Pastor.
0: Kidheka, Pastor, mtumishi wa Mungu. Karibu sana, Pastor.
1: Yes, yes. Nashukuru sana.
0: Tuanze na wewe. Nasema ukianza na Mungu, basi mambo yanaendelea kuwa mazuri. Bila shaka umesikiliza katika utangulizi wangu hapa. Nikuulize tu, je, ni sahihi kimaadili kuwa na kiongozi au kwa kiongozi kuendelea kubaki madarakani ikiwa afya yake inaathiri uwezo wake wa kuongoza? Mfano tumetoa mzee Mugabe wakati ule, marehemu huyu, na hata sasa kuna mtu kama Salva Kiir anatajwa pia kwa afya yake na utata, na hata mzee Biya ambaye nimemtaja muda mfupi uliopita. Ni sahihi kimaadili kiongozi kuendelea kubaki madarakani akiwa na afya yenye mgogoro?
1: Barabara, ningependa kwanza nishukuru sana kwa nafasi hii na pia kuwasalimu nyote hapo studio na wasikilizaji.
0: Shukrani.
1: Kwa hakika hili swala ni swala ambalo linaguzia mambo ya kisiasa, utamaduni, mambo ya taasisi zilizoko na pia hata maadili ya viongozi. Kwa hivyo kulingana na mawazo yangu ama mchango wangu ni kwamba haifai kabisa na sio mwenendo mzuri kuwa na viongozi ambao hawabanduki, hawalei viongozi wengine na hawapatii nafasi kwa mabadiliko. Katika kila jambo kunahitajika kuwa na kukusanya, kukusa wa wengine, kukusa uongozi mpya, na pia kuwa na mfumo uliokomaa, iwe ni taasisi, kikatiba, na katika kila nyanja tunahitaji kuwa na a growth.
0: Pasa, wakati unazungumza tayari mwenzetu mshiriki mwingine tumeweza kufanikiwa kumpata, Thomas Kibwana, yuko Tanzania huyu, Pastor. Thomas, unanisikiliza vizuri sasa hivi, eh?

0: Nakusikia.
1: Umemsikia Pastor Kidheka hapo?
0: Naam, nimemsikia kipande cha mwisho.
1: Haya, basi bila shaka nitakuuliza la kwako. Kwa nini viongozi wengi wa Afrika hukaa madarakani kwa muda mrefu kuliko ilivyo katika mabara mengi kwa mfano? Tukifanya ulinganifu tathmini ya kawaida.
0: Nadhani kwa bara la Afrika ni kutokana na tuna ile tunaita savior mentality, ya kwa maana ya kwamba mtu kuna kule kujihisi kwamba bila mimi mambo hayataenda, au bila mimi mambo yatakaa yataenda kombo. Kwa hiyo unakuta kiongozi anakaa muda mrefu akiamini pale ambapo ataondoka, basi yale aliyoanzisha kufa. Bili upande wengine ni sababu za usalama. Unakuta nchi nyingi siasa za ndani zina migogoro mingi na misukosuko mingi, kwa hiyo kiongozi ana ile hofu ya kwamba nikitoka madarakani basi ule ulinzi utapotea, na huenda labda nikachukuliwa hatua na anayenifuatia au hata nikauawa. Kwa hiyo anajiona njia pekee ya kuweza kujilinda ni kuendelea kubaki madarakani. Kwa hiyo ni sababu hizi mbili ndo kuu. Moja, kujiona kwamba pasipo mimi mambo yataharibika, na pili ndo hiyo kwamba nikiondoka madarakani huenda nisiwe salama sana.
1: Pastor Kidheka, lipo neno la Kiswahili wanasema wazee ni tunu. Je, ni heshima kwa wazee na misingi ya dini pengine huchangia viongozi kuendelea kubaki madarakani kwa muda mrefu? Pengine kufikiria hivyo kwamba wazee hawa ndo wanajua mengi.
2: Kwa hakika wazee wanastahili kuheshimiwa, na kuna tamaduni zingine ambazo za Kiafrika watu kaa kama wanamwabudu mwanadamu fulani ama kiongozi fulani, na wanaona vijana wale wadogo hawatoshi ama hawezi kuongoza nchi na ikastawi.

0: ya historia ya mapinduzi na migongoro. Kuna wale viongozi ambao wameshuhudia mapinduzi, wameshuhudia vita za wenyewe kwa wenyewe, na baada wameingia kwa utawala nchi ikatulia. Watu wanafikiria ya kwamba yeye asipokuwepo nchi haiwezi kuwa na amani. Na pia kuna hii mambo ya kukosa kuwajibika. Mtu hataki kuwajibishwa. Baada ya kuongoza, labda amenyakua ardhi, amehusika kwa ufisadi, mauaji, kuteka nyara na mambo kama yale, ana wasiwasi akiondoka. Zile taasisi za kisheria labda atachukuliwa hatua, mambo kama yale, wanaongoka huko kuwajibishwa. Na wengine ni wale watu ambao wanafaidika. Kuna watu ambao as long as hiyo kiongozi yako kwa kiti cha utawala, wanaendelea kufaidika kwa njia moja ama kandarasi ama mambo kama yale. Wanaona akae pale, wanamsindikiza, wanamsukuma akae pale. Lakini si sawa kabisa.
1: Thomas, tufanye majibu mafupi ili niulize maswali ya kutosha kidogo. Kati ya viongozi wenyewe na taasisi dhaifu, nani ambaye anachangia au kipi ambacho kinachangia zaidi tatizo la kung'ang'ania madaraka?
0: Chamuno ni
2: nadhani tatizo.
1: Thomas, endelea. Kibwana.
2: Tatizo ni taasisi, kwa sababu taasisi zikiwa imara, basi kiongozi huwezi kuhofia kwamba ukiondoka nchi itaingia kwenye mgogoro. Kwa hiyo taasisi zisipokuwa zina nguvu ndio inaleta wasiwasi huu, na kwa bahati mbaya viongozi wengi hawajengi taasisi imara, kwa sababu taasisi imara humpunguzia nguvu binafsi kiongozi. Kwa hiyo pia kuna shida ya kuhodhi madaraka makubwa, ambapo sasa ukitengeneza hii taasisi imara, ina maana yale madaraka yanapungua. Kwa hiyo kikubwa ni taasisi.
1: Pastor Kidheka, na kurejesha katika swala la ugonjwa hili. Wakati mwingine watu wanasema ugonjwa au maradhi ni faragha ya mtu. Je, wananchi wana haki ya kujua hali ya afya ya kiongozi wao? Liko upo mfano wa karibuni hapa, mzee Bia amekaa kwa takriban miezi miwili hajulikani aliko. Taifa lilikuwa kama linaombwe vipi? Wananchi wana haki ya kujua hali ya afya ya kiongozi wao?
0: Kwa hakika wananchi wako na haki ya kufahamishwa hali ya kiongozi wao. Inafaa iwe dhahiri, inafaa kuwe na mwelekeo.
1: Lile swala la faragha linaenda wapi hapa? Kwa sababu ukiwa na maradhi wakati mwingine sio jambo la huma.
0: Kuna yale mambo ya kuyaweka sirini, kama kila mtu anahitaji privacy. Lakini kama kunaweza tokea dharura yoyote kwa sababu ya ugonjwa, vile umekuwa kwa muda, mahali ambayo imekuwa kwa muda, ni vizuri kuwe na ufahamu kiasi fulani. Na kama mwenyewe ako na shida, anastahili kuwa kuna uwezo wa kutadhimini wakati ambapo watu wanaweza fanya transition na wakati ambapo kunahitajika msaada wa kiongozi mwingine.
1: Thomas, kwa nini vyama vingi ambavyo vinatawala katika mamlaka husika ya mataifa husika vinashindwa kuandaa viongozi wa kizazi kinachofuata?
2: Tatizo hilo linakuja ya kwamba kila kizazi kinataka kibaki madaraka muda mrefu. Mimi wasiaminigi hili swala la kusema kwamba vijana hawafai, vijana hawako tayari na maneno kama hayo. Huwa ni lugha inayotumika na wazee kuendelea kung'ang'ania madaraka, kwa sababu mtoto analelewa na mzazi. Sasa kama kiongozi mkuu wa nchi, kama chama cha siasa, mnashindwa kuwalea watu kiasi cha kuamini kuchukua madaraka, basi hilo inakuwa ni tatizo la upande wako, kwamba kuna shida fulani na unakiwa huna uwezo kuandaa kizazi kijacho kushika madaraka. Kwa mimi naona kwamba inatumika kwa makusudi kama kisingizio tu kutoka kwa wazee kutaka kuendelea kung'ang'ania madaraka kwa kudai vijana hawako tayari, vijana ambao kimantiki ilikuwa ni jukumu lao wao kama viongozi, kama chama, kama taasisi, kuwalea, kuwakuza na kuhakikisha wako tayari kushika madaraka makubwa. Tunaona leo Tanzania mathalan, makamu wa rais ambaye amechaguliwa hivi karibuni ana miaka 43 tu. Waziri mkuu ambaye yuko madarakani sasa hivi ana miaka 51 tu. Kwa

0: Tanzania tushaanza kuona generational shift tayari ikianza kuchukua nafasi, kwa sababu viongozi wanaamini wamewalea hawa vijana vizuri na wako tayari kushika madaraka. Kwa hiyo huwa hiyo kusema kwamba vijana hawako tayari au vijana hawajaandaliwa ni kisingizio ambacho inaleta picha mbaya kwamba aidha mnadanganya ili muuze madaraka au mnakiri kwamba hamna uwezo wa kuandaa kizazi kijacho.
1: Pasta Timothy Kidheka, wewe mjuzi katika masuala ya maendeleo ya jamii, Afrika inahitaji kujenga utamaduni gani wa kung'atuka kwa hiari kutoka madarakani kwa mfano?
2: Tuna Afrika inahitaji kujenga kwanza taasisi ambazo zimeimarika. Cha pili ni tamaduni ya uongozi wenye uwajibikaji. Maana hiari isipokuwa na kuwajibika, huenda ikawa haina usalama wa kutosha.
1: Mm.
2: Kwa hivyo tunahitaji kuwa na tamaduni ambazo ziko na misingi ya taasisi ambazo zimesimamia umma vyema. Kwa hivyo tunahitaji watu ambao wako tayari kutumika, na baada ya wametumika kupeana mamlaka ama utawala kwa wengine ambao wako na uwezo wa kuendeleza nchi.
1: Kwa mifano,
2: tunahitaji wananchi wenyewe kujua nyakati za kufanya mabadiliko. Maana sisi ndio tunawachangua, sisi ndio tunawapea nafasi, na kuna wengine ambao wanagombea wajibu wananchi.
1: Kwa mfano tu tunazungumzia hali ilivyo na changamoto hizo. Haiko mifano mpaka wakati huu mizuri ya namna ya kubadilishana madaraka na viongozi wanaostahili kwa Afrika? Mifano mizuri?
2: Mifano ipo, kwa sababu kuna nchi ambazo nimeona katiba yao inakubali baada ya miula miwili ama kiwango fulani, lazima kama ni rais lazima atoke kwa mamlaka.
1: Mm.
2: Lakini wale hawana njia ya kikatiba, wanatumia njia za kulazimisha kisiasa, pesa na mambo kama yale. Kile tunahitaji ni tufanye taasisi zetu ziwe zinatenda kazi ipasavyo.
1: Pastor, hapo hapo katika ukomo wa madaraka au wanasema mihula, je, mihula pekee au muhula pekee unatosha kuzuia viongozi kukaa madarakani kwa muda mrefu? Nimezungumzia hili swala la watu kubadilisha katiba kwa mahitaji yao ya wakati huo, pengine kwa heri, wakati mwingine kwa haya haya tunayozungumza.
2: Wakati naongea kuhusu taasisi, kuna kama vile mahakama.
1: Mm.
2: Kuna vile parliament.
1: Mm.
2: Haya mambo ndio katiba ibadilishwe, hizi taasisi zinahusika kwa njia kuu. Lakini kukiwa na mfumo ambao unaheshimu haki za wananchi ama wanadamu, kutakuwa na uwezo wa kudhibiti hizo tabia zisizostahili, na kiongozi anastahili kuwa wa kuwajibika.
1: Bila
2: shaka. Kwa hivyo ni mambo ya kujenga taasisi ambazo zinatenda kazi ipasavyo. Maana tukiwa na mahakama wasioweza kuchukua nafasi yao, ama wale parliament, the councils, tutakuwa hiyo kazi itakuwa tu ni mtu akija anabadilisha apendavyo. Lakini tunahitaji kukaza hiyo kamba, kukaza hiyo nut.
1: Kibwana, unanisikia wakati huu eh?
0: Nakusikia.
1: Kulikuwa na ishara mbaya ya kuondoka hewani. Kati ya uzoefu wa viongozi wa kongwe na nguvu za vijana, kipi kina umuhimu zaidi katika uongozi wa taifa?
0: Nadhani inafika hatua wazee wanabidi wabaki kama washauri.
1: Mm.
0: Kwamba mtu hawezi kubaki madarakani mpaka anafika wakati wa kufa au wakati afya imezorota kabisa, na hicho ambacho anakikwepa ndio huwa kinaletwa na kukaa madarakani mpaka kufa, kwa sababu unaona ukiondoka utaacha nchi kwenye mgogoro. Lakini wewe kiongozi ukifia madarakani wakati mrithi hajaandaliwa, inaleta mgogoro zaidi. Kwa hiyo mimi nadhani kunahitajika balance, uiano kati ya nguvu ya vijana na uzoefu wa wazee, na inatakiwa ikifika umri fulani basi wazee wabaki kwenye nafasi za ushauri, kwa sababu mimi siamini mtu ambaye kashafikisha umri wa miaka 40 na kitu au 50 na kitu hana uzoefu, busara na nguvu za kuongoza mpaka akae mpaka akiwa mzee, kwa sababu hata wa viongozi tunaoongelea leo waliokaa miaka 60 na kitu 40 na kitu wao wenyewe waliingia madarakani wakiwa vijana.
1: Thomas Kibwana
0: wakiwa miaka 30 na kitu 40 na kitu.
1: Thomas Kibwana, nakushukuru kwa Kibwana kwa kushiriki mjadala huu, na pia Pastor Kidheka pia nikushukuru kwa muda huu. Hadi wakati mwingine, na washukuru
2: Asante.
3: DW Kinaga Ubaga.
4: Jina langu ni Rashid Chilumba. Nchini Tanzania, mashirika kadhaa yamekoleza moto wa shinikizo wakitaka adhabu ya viboko ifutiliwe mbali mashuleni. Wanasema adhabu hiyo ni ukatili na inahujumu uwezo wa mtoto kujifunza. Kwenye Kinaga Ubaga leo nimemkaribisha Mary Ndaru. Yeye ni mkurugenzi wa shirika la Haki Elimu nchini Tanzania, miongoni mwa mashirika yanayopinga adhabu ya viboko. Inawezekana kweli kuwalea watoto wetu bila kuwacharaza bakora? Mama Mary Ndaru, mkurugenzi wa shirika la Haki Elimu nchini Tanzania, karibu sana kwenye Kinaga Ubaga.
5: Asante sana, asante na shukuru.
4: Mashirika kadhaa nchini Tanzania ikiwemo na hili unaloliongoza wewe la Haki Elimu, umetoa rai hivi karibuni ya kutaka kukomeshwa kwa adhabu ya viboko mashuleni. Kwa kile ninyi mnachosema kwa lengo la kuwalinda watoto dhidi ya ukatili, kwa nini mnaamini adhabu ya viboko ni ukatili kwa watoto?
5: Adhabu ya viboko kwanza imepitwa na wakati kwenye swala la kutaka kuwafundisha watoto na kuwakumbusha watoto kwenye kufanya makosa. Kuna njia nyingi na sio lazima viboko, na pia kwa tafiti nyingi na uzoefu ni kwamba viboko kwa wanafunzi wengi vimepelekea vifo, ulemavu, na hata wakati mwingine kufanya watoto waogope kuuliza maswali, kujifunza darasani, na hata kukubali au kutokubaliana kwa sababu ya kuogopa kupigwa viboko. Kwa hiyo sio swala la kwamba tunaliongea tu kijuujuu, lakini pia ni moja ya ajenda ya kubadilisha mfumo wetu wa elimu mashuleni na kwa jinsi tunavyowajibisha watoto, lakini pia mfumo wetu wa malezi kama jamii.
4: Hapa mnazungumzia adhabu iliyopindukia ya viboko ama adhabu jumla ya viboko? Kwa sababu kwa kanuni nchini Tanzania hivi sasa zinasema adhabu ya viboko mashuleni itatolewa na mkuu wa shule au mwalimu aliyekaimishwa kutoa adhabu hiyo, na isizidi viboko vitatu. Unaamini kweli kama kanuni hii ingetekelezwa kikamilifu, kweli viboko vitatu ni vingi sana kwa mtoto shule?
5: Hata kiboko kimoja ni kikubwa kwa mtoto. Kwanza iliyopindukia ni ipi na ni nani anayeamua kwamba sasa imepindukia? Kiboko kimoja kwa mtoto mdogo wa miaka tuchukulie 5, 6, 7 bado ni kiboko. Viboko viwili, viboko vitatu, na hapa tujiongelea ni aina gani ya viboko vinavyotumika. Kwa sababu pia unasema ni mkuu wa shule ndio anatakiwa atoe adhabu, lakini tunajua kwenye mazingira yetu sio mkuu wa shule pia peke yake anatakiwa kutoa adhabu. Lakini hata ingekuwa ni mkuu wa shule bado hatuhitaji kwa sasa karne tuliyopo 2026 bado tunahesabu idadi ya viboko kimoja, viwili, vitatu. Watoto wanatakiwa waweke kwenye mazingira ambayo wanaweza kuongeleshwa. Kwanza kuwachapa watoto inawafanya wawe wagumu kwenye jinsi ya kuwasiliana, kujieleza na kutoa mawazo yao. Inavunja mjadala kwa sababu ukishampiga ni kosa limeishia hapo hapo, lakini mkiwa mna mjadala ni kitu ambacho
4: Na mimi umesikia huu mtazamo wa baadhi ya watu kwenye jamii wanaouona utamaduni wa kupinga viboko kuwa ni wa kigeni na wanaohusisha na kuongezeka kwa utovu wa nidhamu miongoni mwa vijana. Unasemaje?
5: Unajua kama jamii sisi sio kisiwa. Tunajifunza. Na sio kwamba jamii zetu, kwa sababu labda sisi ni Afrika au sema Tanzania, kila mzazi anachapa. Kuna jamii nyingi tu ambazo hata kwenye familia nyingi ambako hawachapi. Kwa hiyo sio kama ni swala la ugeni, ni swala kwamba tunajifunza. Lakini kingine pia lazima tujue kwamba tunalea vizazi tofauti vinavyokuja kwa nyakati tofauti. Sasa kama tunalea kizazi cha sasa hivi, hauwezi kusema nitalea kama tulivyowalea watoto miaka 70, miaka 80, miaka 60. Lazima tubadilike kwa sababu mabadiliko yanatufundisha. Hivyo mnaweza mkaviacha ili kuweza kulea jamii ambayo ina nidhamu, inajielewa, inaongeleshana bila kutumia adhabu. Kwa sababu fimbo mara nyingi zinachofanya zinaweka uoga kwa mtoto.
4: Lakini Mama Ndaru, unaamini kweli kabisa kiuhalisia katika shule kwa mfano za umma kwenye mataifa mengi Afrika, nikitolea mfano Tanzania, mwalimu mmoja anasimamia darasa la wanafunzi zaidi ya 100, nidhamu katika mazingira kama haya bila kutumia nguvu kidogo ikiwemo kiboko

0: inaweza kupatikana vipi?
1: Sasa hivyo ni vitu vile umeleta. Kwa sababu kitendo kwamba mwalimu mmoja anafundisha watoto 100 au 100 na kitu ni swala ambalo tunatakiwa tujiulize, kwa nini mwalimu mmoja anafundisha watoto 100? Kwanza haitakiwi kuwa hiyo. Kwa hiyo hiyo ni hoja ambayo inajitegemea ya watoto 100. Lakini hatuwezi kutumia hoja ya watoto 100 au watoto 70 au watoto 200 kama kigezo cha kuhalalisha watoto kuchapwa fimbo. Na kingine, tuchukulie kwa mfano hao watoto 100. Huyo mwalimu mmoja anaenda kuwachapa watoto 100 kwa nguvu zipi? Sio kwamba tunamwadhibu na mwalimu. Lakini pia tumeshafikiria walimu wanapowachapa watoto kama na yenyewe pia ina madhara kwao, kwa sababu pia kuna walimu wamejikuta matatizoni kwa sababu amechapa mtoto kumbe mtoto ni mgonjwa, amechapa mtoto kumbe kuna kitu kingine kinaendelea. Kwa hiyo ni vizuri tuliangalie hivyo tunavyojadili hiyo swali lolote, tunajadili vitu viwili tofauti ambavyo vinatakiwa viwe na mjadala miwili tofauti. Lakini kimoja kiwezi kuhalalisha fimbo mashuleni.
0: Moja ya mbinu mnazopendekeza ninyi mashirika mnayo pigia debe kufutwa kwa adhabu ya viboko mashuleni ni kile mnachokiita positive discipline kwa lugha ya Kiingereza, ama kwa Kiswahili nidhamu chanya. Hii inafanya vipi kazi?
1: Unajua, unaposema nidhamu chanya watu wanahisi kwamba watoto hawataambiwa kwa namna ambayo wataelewa kwamba nimefanya kosa. Kwa sisi mfano wa Afrika, wengi tumelelewa kwenye nyumba ambazo wakati mwingine ni jicho tu linakwambia umekosea, unaacha kukifanya ulichokuwa unakifanya, kwa sababu jicho la mzazi wako au mlezi wako limekwambia huko unakoelekea sikupendi. Positive ni pamoja na kusema kwamba tujifunze pia kama wazazi kuongea na watoto wetu, lakini sio kuongea nao tu, tujifunze pia kuwaelewa watoto wetu. Wakati mwingine tunachapa watoto kwa sababu hatuwaelewi, na wakati mwingine hatujui changamoto unazozipitia. Sisi tunaangalia matokeo, ambao wakati mwingine matokeo ni lile kosa ambalo amelifanya, lakini kuna vitu vingine nyuma yake.
0: Nafahamu vile vile ziko programu nyingine ambazo mmekuwa mnashirikiana kuzifanya, mfano wake ni programu mnaita Shule Salama. Mnazo takwimu au mifano hai ya shule ambazo zimeacha kutumia viboko na zimeonyesha mabadiliko chanya katika nidhamu na ufaulu?
1: Ambacho nadhani naweza kuambia, uweze kutaja shule moja moja, lakini naweza kusema kwamba unapoongea na wanafunzi kwenye shule zote, unapoongea na wanafunzi, unapowaambia mtizamo wao kwenye viboko na kutokutandikwa viboko, wanafunzi wengi wanakuambia wanaelewa vizuri darasani. Wanaelewa vizuri darasani kwa walimu ambao hawawachapi, kwa sababu wana uwezo wa kuuliza, wana uwezo wa kusema hawajaelewa, wana uwezo wa kuwapa walimu feedback au mrejesho kuliko walimu wanaochapa madarasani. Kwa hata ukiangalia mahusiano kati ya wanafunzi na walimu, ambao ni kitu cha muhimu kwenye mtoto kufaulu na kuelewa darasani, na hata ukiongea na wanafunzi mashuleni, wanamuogopa zaidi mwalimu anayeshika kiboko kuliko mwalimu ambaye hashiki kiboko, ambaye anaongea naye na anamuelewesha. Na kingine, wanamheshimu zaidi mwalimu ambaye hashiki fimbo. Mwalimu ambaye anashika fimbo anaogopwa, lakini sio lazima, sio haimaanishi kwamba anaheshimika.
0: Nataka nimalize na swali binafsi. Naamini wakati unasoma enzi hizo, bila shaka uliadhibiwa kwa viboko wewe binafsi. Iliathiri vipi, unaamini, safari yako ya elimu na hata uwezo wako wa kimasomo?
1: Mimi nimekuwa nimechapa sana tu, lakini kitu ambacho kinatokea ni kwamba walimu walikuwa wananichapa nilikuwa siwaogopi. Kwa hiyo walikuwa wakiniita nilikuwa sisubiri hata waniulize umekosea nini. Na ninakumbuka hata mwalimu alikuwa ananiita kunituma, kwa sababu amezoea kunichapa mimi nikifika nalala chini. Kwa hiyo maana yake ni kwamba sisikilizi tena, na inafunga uwezo wangu wa kusikiliza na kuangalia mazingira. Ninawaza tu adhabu. Na kingine ambacho nijifunza ni kwamba nikishamaliza kuchapa, hiyo habari imeishia hapo hapo. Sikai nikajipa muda wa kutafakari. Tofauti na ile ambayo umepewa muda wa kutafakari. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi, na hata sasa hivi sio tu binafsi, hata ninavolea watoto bado naamini kwamba ukinitandika imeishia hapo hapo. Lakini usiponitandika ukanikalisha chini, maana yake huo ni mjadala ambao ni endelevu. Lazima tufundishe watoto kwamba kuna mbadala, na fimbo sio moja ya vigezo vya mbadala tunavyozungumza.
0: Mama Mary Ndaro, mkurugenzi wa shirika la Haki Elimu nchini Tanzania, shukran sana sana kwa kuzungumza nasi kwenye Kinagaubaga.
1: Asante sana, nashukuru sana.

0: vita vya dunia vya tatu. Leopold Rwampochura, jina bila shaka la Kihaya, Rwegushura, anasema jamani, huku ni kukurupuka tu, kwani serikali haikufahamu hali halisi ya Urusi. Msikilizaji, niseme ndo mwisho wa matangazo haya, akiwa ni maandalizi mengine ya baadaye saa 12 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya mwongoza matangazo haya Selina Mdem, na nyuma ya kamera kule kuna Iris Sanga, mie ni Sudi Mnete, kwa heri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.
2: Za Joy FM. You're not you. Usiondoke.
3: Imetimia saa 8 kamili mchana.
4: Flashing like lightning through the sky. Kigoma. We will keep your attention. Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.

Kichwa cha neno la leo, kuona watu wengine nje ya mtazamo wetu. Tunafikiri kwamba tunaelewa watu, lakini mara nyingi tunatazama maisha kupitia mtazamo wetu wenyewe, utamaduni wetu, yale tunayopitia na starehe zetu. Halafu, wakati hayo ndiyo tu tunayoyafahamu. Tunaweza kushindwa kutambua hali halisi ya maisha ya watu wengine wanaoishi katika mazingira tofauti kabisa. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Kuna ramani moja inaonyesha jinsi dunia yetu inaweza kugawika katika sehemu mbili. Kila sehemu ikiwa na watu bilioni 4. Nusu ya kwanza inaenea karibu kote kwenye uso wa dunia. Nusu nyingine inaishi kwenye kona ndogo ya bara la Asia. Idadi ya watu inalingana, lakini ukubwa wa eneo ni tofauti kabisa. Na kwa kweli, picha ile inamshtua mtu. Tumezoea ramani zilizotengenezwa kuonyesha dunia kutokana na mtazamo wetu. Lakini ramani hii inadhihirisha jinsi ambavyo hatutambui wanavyoishi watu wengine tofauti na sisi. Na ndivyo ilivyo hata katika sekta zote za maisha. Tunadhani kwamba mitazamo yetu inatumika kwa kila mahali, wakati wengine wanapitia mambo ambayo yangetuia vigumu kuyaelewa. Kwa msali huu, Yesu aliondoa upofu wetu moja kwa moja. Luka sura

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

Namshukuru Mungu aliyetupa wakati huu ndugu msikilizaji, ili tuendelee kumjua kwa njia ya neno lake. Kuna baraka tele kumjua Mungu, kwa kuwa mwanadamu hana njia ya kumjua Mungu ila Mungu ajidhihirishe kwake. Nasi twalibariki jina la Bwana kwa kuwa amejifunua kwetu kwa neno hili lake lililoko kwenye Biblia. Karibu kwenye somo letu la leo lililoko kwenye sura ya 12, tukianzia aya ya kwanza hadi aya ya 24. Hii ni kwenye kitabu chetu cha mafundisho, yani kitabu cha Injili ya Yohana. Sura hii yajihusisha na ushuhuda wa Myahudi na mtu wa mataifa kumhusu Yesu. Kwa hivyo tunapogeukia sura hii ya 12, tutandamana na Yesu katika ziara yake katika nyumba ya Lazaro na umbu zake kule Bethania. Katika kitabu hiki, kama vile ilivyo, Bwana alianza huduma yake kwenye arusi kule Kana ya Galilaya. Akaitamatisha kwa kumtembelea Lazaro na umbu zake. Kutokana na hili alilotenda Bwana, tuona kwamba alitujulisha jinsi nyumba ya muumini yafaa kuwa, yani nyumba yenye maadili ya kiungu. Daima machoni pake Mungu, ndoa ni jambo lililobarikiwa, linalohitaji kuheshimiwa katika kila hali. Neno la Mungu lafungua sura hii kwa haya tuyasomayo kwenye aya ya kwanza hadi tatu. Basi, siku sita kabla ya Pasaka, Yesu alifika Bethania, alipokuwapo Lazaro, yeye ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Basi wakamwandalia karamu huko, naye Martha akatumikia. Na Lazaro alikuwa mmoja wapo wa wale walioketi chakulani pamoja naye. Basi Mariamu akatoa ratli ya marhamu ya nardo safi yenye thamani nyingi, akampaka Yesu miguu, akamfuta miguu kwa nywele zake. Nayo nyumba pia ikajaa harufu ya marhamu. Ndugu yangu, wakati ambapo wakuu wa watu kule Yerusalemu walikuwa kipanga jinsi ya kumwangamiza Yesu, rafiki zake na hao waliompenda walimwandalia karamu. Watu wale, kulingana na sura ya 11, tunaposoma kwenye aya ya 54 hadi 57, tuona kwamba walikuwa kijiandaa jinsi ya kumwangamiza. Katika kivuli cha kifo chake msalabani, hao waliokuwa pamoja naye kule Bethania walimwandalia chakula na kula pamoja naye. Nasi twataka kujifunza kuhusu wakati huo alipokuwa mezani na rafikize. Lazaro aliyefufuliwa na Yesu alikuwa katika ushirika naye Bwana. Yesu alisema kwamba, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapo kufa, atakuwa anaishi. Hayo ni yale yaliyoko kwenye aya ya 25 ya sura ya 11 kwenye kitabu hiki. Nalo hilo alilonena lathibitishwa katika maisha ya Lazaro kwa njia ya asili. Ila kwako wewe nami, jambo hilo lathibitika kwa njia ya kirohoni. Sisi tulikuwa wafu katika dhambi na makosa yetu. Hatukumjua Mungu wala kuwa na ushirika naye. Kwa hivyo kutuhusu sisi, asema haya kwenye aya ya 26 ya sura ya 11 kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Naye kila aishie na kuniamini, hata kufa kabisa, hata milele. Hakika msikilizaji, picha tulio nayo hapa ni ya ajabu. Lazaro aliyekuwa amekufa, sasa yu katika ushirika na Kristo. Pia twamuona Mariamu akikaa miguni pake Yesu, akiikuza imani yake. Aliendelea kukua katika neema na maarifa yake Kristo. Na pia kuna huyu Martha aliyewahudumia kwa kuandalia chakula.

Hicho ndicho kilikuwa kipawa chake, naye akakifanyia kazi. Kama ilivyokuwa katika nyumba hiyo ya Lazaro, ndiyo yafaa mambo haya matatu ya kimsingi yawepo katika mtu anayemwamini Kristo. Nyumba hiyo ya Bethania yafaa katika kila hali kuwa mfano wa kuiga kwa kanisa la Kristo leo hii. Yote haya yalitendeka katika nyumba ya hao waliokuwa wa Yesu. Jinsi ilivyo, kanisa halikuanzia kwenye sehemu nyingine ila katika nyumba. Huenda kanisa litarudi na kuwepo tena katika majumba. Hili nalisema kwa kuwa mengi ya yale yanayojiita kuwa ni makanisa ya Mungu yamemwacha Mungu na kugeukia mafundisho ya kigeni. Hili limefanya makanisa hayo kutokuwa sehemu ya kupendeza wala penye ushirika na mibaraka. Ndiposa nalisema kwamba huenda kanisa litarudi katika nyumba, mahali ambamo ushirika wa kweli wa Wakristo utakuwepo. Jambo lingine tulionalo kwenye nyumba hii ni hali hiyo ya kujitolea na ibada na upendo wa Mariamu kwake Yesu. Mwanamke huyu alichukua ratli ya marhamu ya nardo safi na kumpaka Yesu miguuni. Kuna wengi wanaofikiri kuwa huyu Mariamu ndiye yule kahaba aliyemwosha Yesu kwa machozi yake. Ila nataka ufahamu kuwa tukio hili ni tofauti kabisa. Mwanamke yule mwenye dhambi alimfikia Yesu kwenye nyumba ya Simoni mkoma, nalo hili lililoko hapa ni kwenye nyumba ya Lazaro. Lile linalofanana katika tendo lao ni kwamba wote walitumia nywele zao kumuosha Yesu miguu. Mariamu alipompaka Yesu marhamu ya nardo safi, nyumba ilijawa manukato mazuri yenye kupendeza. Ni ombi langu kwamba katika kila liwalo tutafanya hilo ambalo ni la kumpendeza Kristo, sawa na vile tutakavyojifunza baadaye kwenye somo letu la leo. Kwenye aya ya 4 hadi 6, neno la Mungu laendelea kutujulisha yaliyoendelea katika nyumba ile mara Mariamu alipoanza kumpaka Bwana Yesu mafuta au nardo ile safi. Neno lasema hivi: basi Yuda Iskariote, mmojawapo wa wanafunzi wake, ambaye ndiye atakaye kumsaliti, akasema, mbona marhamu hii haikuuzwa kwa dinari 300 wakapewa maskini? Naye alisema hayo si kwa kuwa kuwahurumia maskini, bali kwa kuwa ni mwivi, naye ndiye aliyeshika mfuko akivichukua vilivyotiwa humo. Rafiki yangu, kulingana na hili ambalo Yuda Iskariote alifanya, tuona kwamba si rahisi hata kidogo mtu kuficha asili yake kwa muda mrefu. Yuda aonekana katika asili yake kutokana na maneno yake kuhusu marhamu aliyotumia Mariamu kumpaka Yesu. Licha ya uwezekano kuwa aliwajali maskini, moyo wake ulikuwa katika fedha na jinsi atakavyozipata kwa kuwa alikuwa mwivi. Alitaka kujitwalia kiasi fulani cha pesa iwapo ile ratli ya marhamu ingeliuzwa. Nami napenda kukuambia hivi ya kuwa jaribio kwa Mkristo halisi ni jinsi atumiavyo fedha zake. Na kama ilivyo kwa kila mmoja, ndivyo ilivyo kwa shirika la Kikristo na kanisa. Je, fedha ulizopewa kwa ajili ya jambo fulani, wazitumia kwa njia hiyo au wafanya visivyo? Thamani ya ratli ya marhamu hayo ilikuwa sawa na malipo ya mtu afanyaye kibarua kwa mwaka mzima. Kwa kuwa marhamu hiyo ilikuwa ghali sana kwa Mariamu kuitumia mwenyewe, alimpaka Yesu. Ndugu yangu, tunapojifunza kukaa kwenye miguu yake Yesu, hakita kuwepo kile ambacho tutaona kuwa ni ghali kutoa kwa ajili yake. Marhamu hayo ya nardo safi yalikuwa ghali sana kwa kuwa yalinunuliwa kutoka mashariki ya mbali. Mariamu alikuwa amenunua marhamu hiyo ili yatumiwe kwenye mwili wake atakapokufa. Ila hapa tuona jinsi alivyompenda Kristo kwa kiwango cha yeye kutoa hilo aliloweka kwa ajili yake na kumpa Yesu. Harufu ya marhamu hiyo ilijaa katika nyumba ile na yaendelea kujaa katika ulimwengu huu hata sasa. Je, unapojitazama wewe mwenyewe, kuna hilo ambalo waweza kulitoa ili liwe kama marhamu hayo ya nardo safi ambayo Mariamu alimpaka Yesu miguu? Kuna mengi ambayo waweza kutoa, si lazima iwe ghali, bali unapotoa kutoka katika moyo wako, lile unalotoa litakuwa kama harufu ya marhamu hiyo aliyotoa Mariamu mbele zake Kristo. Ndugu yangu, hauwezi kusema kwamba hauna lolote la kutoa. Unalo la kutoa kwa sababu Mungu amekupa la kutoa. Unalohitaji kufanya ni kuangalia ni lipi hilo na kulitekeleza mara moja. Kwenye aya ya 7 na 8, neno la Mungu laendelea kutuambia haya: basi Yesu alisema, muache aiweke kwa siku ya maziko yangu, kwa maana maskini mnao siku zote pamoja nanyi, bali mimi hamnami siku zote.
maneno aliyoyanena Kristo Mariamu alipompaka yale marhamu ni ya ajabu kweli. Bwana atujulisha kwamba mwanamke huyu aliingia naye katika mauti yake. Mariamu alifikia ufahamu kuwa Yesu atakufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu, naye akampaka marhamu hayo kabla ya wakati huo kufika. Mathayo ashuhudia na kusema kwamba Yesu alisema kuwa popote ambapo injili itahubiriwa, tendo lake Mariamu lazima litatajwa. Hilo ndilo lafanyika hata sasa hivi unavyonisikiliza. Harufu nzuri ya manukato ya Mariamu yameujaliza ulimwengu. Kutokana na hili tuona kwamba giza na nuru zilikutana pale pale kwenye nyumba ya Lazaro. Yuda aliakilisha giza, naye Mariamu kuwakilisha nuru. Kwa Yesu kunena kuhusu maskini, alikuwa akitufahamisha ya kuwa haiwezekani yeye kuwepo pamoja nasi siku zote. Hii haina maana ya kupinga hilo alilosema kuwa yu pamoja nasi hata mwisho wa dhahari. Ila katika maneno yake alikuwa na maana kwamba sisi tuliomwamini twaweza kuwa wa msaada kwa hao maskini kwa kuwahudumu kadri ya uwezo wetu. Ila hilo si msingi wa kutokaa miguuni pake na kujifunza kutoka kwake. Wakati utafikia itakapokuwa vigumu sana kuyapokea yote aliyokuwa nayo kwa ajili yetu. Basi mwenzangu, fanya kukaa miguuni pake kwa kujifunza neno lake, kisha uwahudumu wale wengine. Tunapogeukia aya ya 9 hadi 11, hili ndilo twalipata. Basi watu wengi katika Wayahudi walipata kujua ya kuwa yeye yuko huko, nao wakaja, si kwa ajili yake Yesu tu, ila wamwone na Lazaro ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Nao wakuwa makuhani wakafanya shauri la kumua Lazaro naye, maana kwa ajili yake wengi katika Wayahudi walijitenga wakamwamini Yesu. Naamini kwamba ndugu msikilizaji, watu hawa licha ya kufika nyumbani mwake Lazaro, haikuwa ili wamwone Yesu aliyemfufua Lazaro, bali huyo Lazaro. Kwa hivyo imani hiyo inayoelezewa hapa ni sawa na ile waliokuwa nayo alipoingia Yerusalemu mara ya kwanza. Kumbuka hili, walimwamini lakini yeye hakujiaminisha kwao. Nao wale mahasimu wake, wale wakuu wa makuhani, walitaka kumwangamiza si Yesu pekee, bali walitafuta kumwangamiza Lazaro pia. Walitaka kuondoa ushahidi wote kwa hayo aliyotenda Yesu. Imani ya watu wale haikuwa ya kumwamini kuwa ndiye Masihi na Mwokozi wa ulimwengu, jambo ambalo lathibitika kwa matendo yao baadaye. Hivyo ndivyo imekuwa tangu Yesu alipokanyaga ulimwenguni na hadi alipoondoka. Kuna wale ambao siku zote wataka kupinga hilo ambalo Kristo alitenda kwa njia tofauti. Lakini je, giza italiweza nuru? Haiwezekani. Hivyo wewe unayepinga hayo ambayo Kristo aliyanena, jihadhari, maana kama Sauli utajipata kwamba wapiga miiba mangumi, nawe utaumia. Na kama vile wengine wamesema ya kuwa yule apigaye ukuta ngumi huumia mwenyewe, ndivyo utakavyoumia. Na chunga, waweza kuumia milele kwa kutoingia katika radhi yake Mwenyezi Mungu, maana yeyote anayelipinga neno hili, huyo Mungu hatakuwa radhi naye. Kwenye aya ya 12, neno hili laendelea kutuambia yaliyotendeka baada ya hapo. Neno lasema hivi: nayo siku ya pili yake, watu wengi walioijia siku kuu walisikia ya kwamba Yesu anakuja Yerusalemu. Yohana katika kuandika kwake ataka yule asomaye afahamu kila lililotendeka. Atujulisha habari za huyo aliyetoka katika umilele na kuingia katika kalenda ya ulimwengu. Ilikuwa ni wakati wa kuandaa siku kuu ya Pasaka, nao watu walisikia kuwa aja Yerusalemu. Makutano walikuwa kimtarajia. Kumbuka hili, ya kuwa Mathayo aandika na kusema kwamba alipozaliwa Yesu, wale mamajusi walimtafuta ili wamwabudu. Ufahamu wao kumuhusu Yesu ni kuwa yeye ndiye mfalme wa Wayahudi. Sasa anapomalizia huduma yake, ajitokeza kwa hao watu wake kama mfalme wao. Neno laendelea kutuambia haya kwenye aya ya 13 hadi 15. Wakatua matawi ya mitende, wakatoka nje kwenda kumlaki wakipiga makelele, Hosana, ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, mfalme wa Israeli. Naye Yesu alikuwa amepata mwanapunda, akampanda, kama vile ilivyoandikwa, usiogope binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja amempanda mwanapunda. Yesu alipojidhihirisha kwa mkutano wa Wayahudi kwa jinsi hii, alikuwa akijitoa kwao kama mfalme halali wa Israeli.
na kama ufahamuvyo, watu wale walimkataa. Huduma yake haikuwa tena miongoni mwa watu, maana hakuwa akiwafunza. Kwa hivyo tendo hili lilikuwa la kutimiza unabii kwa kujitoa kwao kama mfalme wao. Kuingia kwake Yerusalemu haikuwa kwa ushindi. Alipokuwa akiwahudumu watu, alitumia ule mlango wa kondoo kuingia kwenye hekalu. Nalo hilo alifanya kwa upole na ukimya. Mara nyingi alijitenga na mkutano. Ila hapa, mara huduma yake ya hadhara ilipokuwa imekamilika, alijitoa hadharani kwao kama mfalme wao. Hili alilitenda kama vile nimetangulia kutajia hapo awali, ili kutimiza maandiko yaliyoandikwa kwenye unabii. Hili ni sawa kulingana na maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Zakaria sura ya 9 aya ya 9 inayosema hivi: Furahi sana, e binti Sayuni, piga kelele, e binti Yerusalemu. Tazama, mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda, naam, mwanapunda, mtoto wa punda. Kwa hivyo msikilizaji, hili alilotenda Bwana ilikuwa kuyatimiza mapenzi yake Mungu Baba. Yesu alijitoa kwa taifa hilo kama mfalme wake na masihi pia. Nao mkutano ulipiga makelele na kusema, Hosana, ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, mfalme wa Israeli. Lakini msikilizaji, watu hao watamfanya nini huyo mfalme wao? Wewe wafahamu, watamsulubisha. Hawa ndio watapiga makelele na kusema, msulubishe, msulubishe. Jamani mwanadamu, daima ustaajabisha na kushangaza. Kwenye aya ya 16, neno la Mungu lasema hivi: Mambo hayo wanafunzi wake hawakuyafahamu hapo kwanza, lakini Yesu alipotukuzwa, ndipo walipokumbuka ya kwamba ameandikiwa hayo na ya kwamba walimtendea hayo. Maneno haya yatuonyesha kwamba Yohana katika kuandika kwake akiri kuwa mengine aliyoyatenda Bwana Yesu hakuyafahamu wakati huo. Kumbuka hili, ya kuwa Yohana andika hayo yaliyotendeka miaka nyingi sana baadaye. Ni Mariamu tu ndiye aliingia katika mauti yake. Wengine hawakuelewa hadi hapo alipokuwa amefufuka katika wafu. Yesu alipotukuzwa, ndipo alipokumbuka ya kwamba ameandikiwa hayo na walimtendea hayo. Twageukia aya ya 17 hadi 19 ambapo neno la Mungu laendelea kutujulisha yafuatayo. Basi wakamshuhudia wale mkutano waliokuwapo pamoja naye alipomwita Lazaro kutoka kaburini akamfufua. Na kwa sababu hiyo mkutano walikwenda kumlaki, kwa kuwa wamesikia ya kwamba ameifanya ishara hiyo. Basi Mafarisayo wakasemezana wao kwa wao, Mwaona kwamba haimfai neno lolote, tazameni ulimwengu umekwenda nyuma yake. Hali iliyokuwepo hapa msikilizaji ilikuwa yenye matarajio makubwa, na pia yaweza kulipuka kwa jambo lolote lile. Mkutano ule ulifurahia ishara aliyotenda Bwana Yesu. Wao walifurahia habari za kufufuliwa kwa Lazaro, lakini si huyo aliyemfufua. Nao Mafarisayo walikuwa kipanga jinsi ya kumwangamiza, huku mkutano mkuu ulikuwa umefikia Yerusalemu kwa ajili ya sikukuu ya Pasaka. Ni wazi kwamba Yesu, iwapo angelitaka, angeliwashawishi mkutano kumfuata bila ya kupitia ule msalaba. Ila iwapo hilo lingelitendeka, naye awe mfalme leo hii, wewe nami hatungeliokolewa. Ilikuwa lazima kwake ili atuokoe kupitia katika ule msalaba. Kuingia kwake Yerusalemu ilikuwa ni ushahidi kwa njia ndogo sana, maana ataingia katika mji huo katika ushindi atakaporudi mara ya pili. Hili atalitenda kwa kuwa yeye ndiye mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Kwenye aya ya 20 hadi 22 neno laendelea likituambia hivi: Palikuwa na Wayunani kadha wa kadha miongoni mwa watu waliokwea kwenda kuabudu kwenye siku kuu. Basi hao walimwendea Filipo, mtu wa Betsaida ya Galilaya, wakamuomba wakisema, Bwana, sisi tunataka kumwona Yesu. Filipo akaenda akamwambia Andrea. Kisha Andrea na Filipo wakamwambia Yesu. Kwa mujibu wa maandiko haya, yaonekana kuwa Yesu alikuwa ameingia katika hekalu tayari. Hili nalisema kwa kuwa katika hekalu palikuwepo na sehemu ya wanawake na nyingine ya hao watu wa mataifa. Hili liliwafanya hao Wayunani kutokuingia kule alipokuwa Yesu. Jina lake Filipo ni la Kiyunani, na huenda ndiyo mojawapo ya sababu ya hao Wayunani kunena naye. Filipo katika hali yake alimwendea Andrea ili amsaidie kuhusu hilo walilotaka hao Wayunani. Nao wawili
walimwendea Yesu na kuwasilisha ombi lao. Kwenye aya ya 23 na 24, neno latujulisha hilo alilotenda Yesu. Neno lasema hivi: naye Yesu akawajibu akasema, saa imefika atukuzwe mwana wa Adamu. Amin, amin nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa hali iyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Rafiki msikilizaji, Bwana anaposema amin, amin, jiandae kwa jambo lenye umuhimu sana kutoka kinywani mwake. Itakuwa vyema katika kila hali kuyasikiliza maneno yake kwa usikivu mwingi na kutafuta kuyaelewa ili tupokee hilo analotaka kunena. Je, maneno yake Kristo yana uzito upi maishani mwako? Kumbuka hili, ya kuwa neno lake kwetu ni roho na uzima, nawe unapoyasikiliza na kuyatenda, uzima huo wafanyika kuwa wako. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa kuwa wewe ndiwe Mungu, wala hakuna Mungu mwingine, wala hapaja kuwepo Mungu mwingine. Leo hii, tumebarikiwa kulisikia neno lako na kujifunza hayo yanayotupasa, kwa sababu umetutoa katika ulimwengu na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lako, Yesu Kristo. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kutokana na hili ambalo tumejifunza leo, Bwana utazidi kujifunua kwake, utazidi kujidhihirisha kwake, na utamzidishia maarifa yako na hekima yako kusudi ayatende hayo yaliyo mapenzi yako. Jina lako libarikiwe milele, jina lako liendelee kutukuzwa katika maisha yake, roho wako anapofanya kazi ndani yake kwa kusudi hilo. Haya najua kwamba ndiyo atakayotendeka, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, Mungu wa neema, Mungu wa baraka, aendelee kuyabariki maisha yako na kuyainua, kwa kuwa wewe umebarikiwa kwa kuyasikia haya ambayo Mungu alitaka uyasikie. Chukua hatua ya kutenda linalokupasa, nawe utakuwa ni mbarikiwa. Neema yake Bwana wetu Yesu Kristo iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.

twamshukuru Mungu kwa neno lake ambalo kwa hakika sisi hujua makusudi yake katika maisha yetu. Je, kipindi hiki kinakubariki? Tungependa kuyajua maoni yako. Tumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Ndugu msikilizaji, ni jukumu langu na lako kufikia na kubariki mtu mwingine kupitia neno la Mungu. Ndipo sana kuomba tushirikiane pamoja ili kulitekeleza jukumu hili. Tuma hundi yako au money order kwa Trans World Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa, hebu utufikishie. Ndugu msikilizaji, karibu kwenye kipindi kijacho ili tubarikiwe pamoja. Mchungaji ataendelea na sura ya 12, aya 25 hadi 50 ya kitabu cha Injili ya Yohana. Bwana akulinde hadi wakati huo. Mimi ni dada Pamela Omodo na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Msijiwekee hazina duniani, bali jiwekeeni hazina mbinguni.
2: This is the word of God. Do not lay up for yourselves treasures on earth, but lay up for yourselves treasures in heaven.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1, English Medium; Form 1, kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

0: gani msikilizaji wa 90.5 Radio JFM, ni matumaini yangu ubuheri wa afya. Tunaamini kwamba hujambo kabisa, hujambo, na nikukaribisha sasa katika kipindi cha afya yako, kipindi ambacho kinakujia kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa muda na wakati kama huu, kwa lengo madhubuti kwa ajili ya kutoa elimu mbalimbali juu ya magonjwa mbalimbali ambayo yanaukabili mwili wa binadamu. Kama tunavyojua, mwili wa binadamu nao unasumbuliwa na magonjwa wakati mwingine. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kutoa elimu na tupo na Daktari Modesty Ruiza kwa ajili ya kutoa elimu juu ya magonjwa mbalimbali, ambapo leo hii tunaangazia kuhusu tatizo la ganzi mwilini. Mimi ni Orida Sayoni ambaye ninakuongozea kipindi hiki, lakini fundi mitambo ni Edwin Rukole. Hakikisha unatupata kwa uzuri huko uliko, na nikwambie tu usiondoke kando ya redio yako, kaa hapo hapo ili uweze kupata kile ambacho tunakizungumzia siku ya leo. Daktari, karibu sana studio.
1: Asante sana.
0: Wajionaje na hali yako?
1: Hali yangu iko safi kabisa. Ndio.
0: Basi ni jambo la kumshukuru Mungu. Tunaangazia kuhusu tatizo la ganzi mwilini. Kwanza, tunaposema tatizo la ganzi mwilini, tunamaanisha ni tatizo gani hili?
1: Asante sana. Tatizo la ganzi limekuwa likisumbua watu wengi sana. Watu wengi wanapata hili tatizo. Ina maana ganzi ni ile hisia ya sehemu yote ya mwili. Maana mwili lazima ukuwa na hisia, lakini sasa inapokuwa imetokea tatizo la ganzi, ile hisia inakuwa inaweza ikawa kwa mbali au isiwe pamoja kwa moja, kutegemea na kubwa tatizo liko kiasi gani. Mwingine anaweza kawa anasikia kama kuna vitu vya ncha kali kama vinachoma choma hivi sehemu ambapo ganzi inakuwa inatokea. Na tatizo linaweza ikawa kubwa, ingawa watu wengine wanachukulia ni kitu cha kawaida ganzi inapokuwa inatokea. Ni kitu ambacho kinapashwa watu kuwa makini, maana inahusisha mfumo wa fahamu. Unapokuwa ganzi imetokea, inahusisha mfumo wa fahamu. Kwa njia moja au nyingine, mfumo unakuwa haufanyi kazi yake vizuri kutegemea na tatizo lilivyojitokeza. Na kama mfumo wa fahamu unahusisha ubongo.
0: Ndiyo.
1: Na ubongo una mwendelezo wake. Kuna ubongo kwenye fuvu la kichwa. Ndio mfumo mkuu wa fahamu. Lakini mwendelezo wake ni kwenye uti wa mgongo. Kuna neno linatumika nasema ugwe. Ni ule mwendelezo wa ubongo. Ina maana kwenye uti wa mgongo, kutoka kwenye ubongo, kwa hiyo kuna mishipa ya fahamu ambayo inapita humo. Inakwenda sehemu mbalimbali za mwili. Kuanzia kifuani, kuja tumboni mpaka kwenda kwenye miguuni moja kwa moja. Ni mfumo wa fahamu uko katika hali hiyo. Sasa unapokuwa umeathirika kwa njia moja au nyingine, basi unakuta ganzi inafanya nini? Inajitokeza. Na kama nilivyosema, mtu lazima awe makini. Kitu ambacho kinahusisha mfumo wa fahamu, unajua ni kitu kikubwa sana, sio kidogo. Lakini sasa watu wanachukulia ni tatizo la kawaida. Na ndio maana tunasema unapokuwa unasikia kitu chochote kile, usichukulie katika kiurahisi urahisi ukaona ni kawaida. Maana unaweza kuona ganzi lakini uko unafanya shughuli zako, unatembea, lakini au katika hali ya furaha, yani inasumbua au uko comfortable na kwa inasumbua, lakini wakati mwingine uko unafanya shughuli zako kama kawaida. Na tatizo likianza, unajua tatizo linaweza kuwa ni kubwa, lakini mwanzo wake utaona kama ni kidogo, sio tatizo kubwa. Ndio hapo watu wanakuja kushtuka, labda mpaka wameshindwa kutembea, ajiwezi, hawezi kuinua mkono. Hapo ndo anashtuka. Lakini bado kama inaanza, basi anaona kwamba ni kitu ambacho ni cha kawaida, hakuna kushtuka.
0: Sasa tatizo hili la ganzi mwilini huwa linasababishwa hasa na kitu gani kinachosababisha mpaka mtu anahisi kama vile anapata ganzi kwenye mwili wake?
1: Asante sana. Kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kusababisha. Kwanza ni mkandamizo wa mishipa ya fahamu unapokuwa unapita. Sio, unajua mishipa ya fahamu iko kila sehemu ya mwili wa binadamu.
0: Ndio.
1: Ule mishipa ya fahamu ikandamizwa, unaona? Sasa ina maana taarifa ipelekwi jinsi inavyotakiwa, maana kuna mkandamizo sehemu husika. Na mkandamizo unaweza kutokeaje? Inawezekana kwenye ubongo ukapata uvimbe. ubongo ukapata uvimbe, uvimbe kote kwenye ubongo, hata ukiwa mdogo kiasi gani. Sio kwamba vinakuwa vikubwa ile uvimbe labda kwenye ubongo. Maana kwenye ubongo hakuna nafasi ya kitu chochote kile. Ndio maana hata mtu kama damu ikivuja kwenye ubongo unakuta mtu anapata matatizo. Hakuna nafasi, ni nafasi ya ubongo peke yake na haitakiwi kuingiliwa kitu chochote kingine. Sasa uvimbe ukitokeza basi inaweza kaathiri sehemu mojawapo ya mwili. Lakini kingine, kuna pingiri zinaweza zikacheza kwenye uti wa mgongo, zikacheza. Nilisema kwamba kuna mwendelezo wa ubongo kutoka kwenye ukitoka kwenye ubongo kwenye fufu kishuka kwenye uti wa mgongo huko. Zile pingiri zikacheza ukakuta zikaleta mgandamizo vile vile kwenye kwenye mishipa ya fahamu inapokuwa inapita ikakandamizwa.
0: Na pingiri kucheza sasa inakuwa baada ya mtu amepata ajali au inaweza kutokea tu hitilafu ndani ya mwili.
1: Sawa sawa. Maana pingiri kucheza inategemea. Wakati mwingine mtu anaweza kawa na uzito kupitiliza, uzito mkubwa. Ndio maana tunasema lazima uwe na uzito ambao unaendana na mwili wako na urefu wako. Usipitilize. Sasa unapokuwa umepitiliza uzito inasababisha na kuta zile pingiri zinafanya nini? Zinacheza. Au wakati mwingine mtu anaweza ukapata ajali, ukaanguka, basi zile mishipa ya fahamu kafanya nini? Ikakandamizwa. Inapokuwa imekandamizwa, basi ile tatizo la ganzi linafanya nini? Linajitokeza. Lakini kingine ni kama ulivyosema, majeraha. Mtu kidondoka kwenye pikipiki ukafanya nini? Au shingoni, kwa shingoni labda ukajigonga kwenye kitu, basi hiyo linajitokeza. Lakini kuna magonjwa, unaweza kupata ugonjwa watu ambao wana ugonjwa wa kisukari wanakuwa na, unajua kisukari ni ugonjwa ambao ni sugu, chronic disease, unakaa mwilini muda mrefu sana, unakwenda kuathiri ule mfumo wa fahamu kutokana na ukubwa wake, umekaa mwilini muda mrefu. Kuna hali ambayo tunasema diabetic neuropathy, yani kisukari ambacho kimehusisha mishipa ya fahamu kutofanya kazi katika hali ambayo ni ya kawaida. Sasa mtu anaweza kuanza kusikia ganzi, usielewe ni kitu gani. Unaona? Unaweza kuona ugonjwa wa kisukari vile vile, labda hujapima. Unakuwa unasikia ganzi mwilini. Wao kuona kwamba ni kitu ambacho ni cha kawaida. Lakini kuna wale ambao wanapata stroke. Shinikizo la damu la juu, mtu anapata stroke. Unakuta ameanguka chini au amekaa chini hawezi kuinuka. Ina maana mfumo wa fahamu, stroke inatokana kwenye mfumo wa fahamu. Kama huwezi kujua, labda damu imevuja kwenye ubongo, basi mtu nakuta mdomo umepinda, umekwenda pembeni, mkono na mguu haviwezi kufanya kazi, au miguu peke yake unakuta imeparalyze, ganzi inatokea. Ina maana ule mfumo haufanyi kazi vizuri inavyotakiwa. Sasa unaweza kuona ukubwa wa ugonjwa jinsi ulivyo, ili tatizo. Lakini walio wengi wanapata ganzi kutokana na lishe ambayo haikizi viwango vinavyotakiwa. Nutrition. Ulaji wa vyakula. Kama auli chakula, auli mla ambao, sawa, mla ambao umekamilika. Ndio maana tunakuwa tunasisitiza. Kula mlo ambao umekamilika. Unajua katika mlo kuna vitu vya aina mbalimbali ambavyo vinafanya mwili ufanye kazi yake kama kawaida. Kwa mfano, madini ya magnesia ambayo yanapokuwa katika mwili wa binadamu yanarekebisha mifumo mingi ya mwili uweze kuwa katika kufanya kazi katika uasilia inavyotakiwa katika kiwango chake. Lakini vile vile yanasaidia, tunasema, mishipa ya fahamu ifanye kazi yake jinsi inavyotakiwa. Kwa hiyo ukipungukiwa, ganzi inaweza katokea. Lakini vile vile vitamin B 12. Ujawana kura mtu nakwenda hospitalini, ganzi ganzi, mtu anaandikiwa vitamin B, anapewa. Kwa hiyo ukiwa na upungufu wa vitamin B 12, ganzi itajitokeza. Maana inafanya kazi, kwanza vitamin B 12 inafanya kazi katika mfumo wa kutengeneza damu, chembechembe nyekundu za damu. Alafu na vile vile inahusika na kufanya ufanyaji wa kazi ya mishipa iwe vizuri, proper nerve function, yani mishipa ya damu ifanye kazi vizuri. Unajua hivi vitu vinakuwa vinategemeana. Ndio maana tunasema ule vyakula vya aina mbalimbali huwa unabadilisha, utaipata kwenye chakula. Lakini bado kuna madini ya calcium ambayo yanasaidia vile vile mishipa ya fahamu iweze kufanya kazi vizuri. Alafu na mzunguko wa damu katika mishipa iende vizuri. Maana kama damu inaweza kawa aitembei vizuri kwenye mishipa, ikafika sehemu jinsi inavyotakiwa, labda kuna kizuizi fulani, kama mishipa haiko katika hali nzuri, basi unakuta ile eneo inaweza kujitokeza ganzi. Lakini kingine tunasema mtu anaweza akashtuka mshtuko wa ghafla, yani ukawa na hofu ya kutisha ambayo sio kawaida. Unajua mtu anaweza kushtuka kwa baki katika hali ya kawaida, lakini kuna ule mshtuko, mtu anaweza kushtuka mshtuko mkubwa sana. Basi anaweza akapata ganzi, na sasa kwenye mikono, yani anasikia kwamba hakuna hisia yote kutokana na mshtuko, inaweza kujitokeza. Lakini vile vile kuna tatizo lingine ambalo likajitokeza, kuna watu ambao wanatumia pombe, lakini utumiaji wa pombe uliopitiliza. Watu wasio kasema kwamba kumbe ukinywa pombe unapata, mtu anasema mbona mimi nakunywa pombe labda sijapata ganzi. Excessive alcohol intake. Unajua kuna watu ambao wanakunywa pombe sio mchezo. Ile chupa ya Kevanti ile, kama ulishawahi kuiona,
0: Kevanti. Anamaliza yote.
1: Au kunyagi ile kubwa, anakunywa mbili. Sio kumaliza yote
0: moja. Sio sana, anachoma na utumbo kabisa.
1: Ndio hivyo inavyokuwa sasa. Unakuta ukiwa unakunywa pombe mara kwa mara nyingi, unakuta sasa na mfumo wa ufyonzaji chakula. Unajua mtu anakunywa pombe wakati mwingine, unajua pombe ukinywa ukapitiliza, kuna kipindi inaleta inakosesha hamu ya chakula. Sasa hamu ya chakula ikikosekana mara kwa mara, inakuwa inajitokeza hivyo hivyo. Akiona kwamba apate nafuu, anakwenda wanasema kuzimua, kwenda kuzimua. Anakunywa tena hali chakula. Sasa unafanya katika hali hiyo, unakuta utumbo baki hivyo hivyo, hakuna chakula, hakuna cha kufyonzwa kiweze kufanya kazi mwilini. Unakuta matokeo yake mtu anapata ganzi mwilini.
0: Sawa, najua yapo mengi ambazo ni pamoja na visababishi ambavyo vinasababisha kupata tatizo hili la ganzi mwilini. Dalili zake sasa, kujua kwamba hapa nimeshaanza sasa kupata shida ya ganzi mwilini, dalili zake ni zipi?
1: Asante sana. Kama nilivyotangulia kusema, unakuta hisia ya sehemu, kwa mfano inaweza kuwa kwenye vidole. Unakamata kitu lakini usikii kama umekamata.
0: Hapo kwa ganzi inaweza kutokea kwenye vidole, lakini kwenye miguu ni salama.
1: Inaweza kutokea, inategemea kwamba mshipa wa fahamu ambao umeathirika ni wa sehemu gani. Maana mishipa kila ina matawi yana mbalimbali. Inakuja kwenye mikono, inakwenda kwenye miguu, inayokwenda kwenye sehemu ya mfumo wa upumuaji, kwenye moyo. Kila kitu inakuwa na sehemu mbalimbali. Si unajua mwili una sehemu nyingi sana. Inakuwa hivyo. Kwa hiyo unaweza kukuta unakamata kitu unasikia kama akamatiki. Lakini vile vile inaweza kambatana na maumivu wakati mwingine. Kasikia maumivu. Maana ganzi inaweza kwa moja kwa moja usikii, au ikawepo ganzi sio moja kwa moja, unahisi kidogo lakini kwa mbali. Lakini vile vile ukawa unasikia na maumivu ambayo kama inachoma choma, au wakati mwingine maumivu kama ya moto. Mtu anakuwa anasikia hivyo. Hizi ndio dalili zake kubwa. Mtu anaweza kwa mfano amevaa kanda mbili. Sawa, unatembea. Labda ukajikua kidogo, kanda mbili katoka. Unaona mtu anaendelea tu, kumbe kanda mbili moja hana. Imetoka.
0: Haelewi.
1: Asikii. Maana yeye hakuna hisia. Anakanyaga, anakwenda tu. Ndio maana na hili tatizo tukasema kwamba ni tatizo ambalo watu wanapaswa kuelewa. Ni tatizo ambalo ni kubwa. Na kwa nini? Kama sehemu fulani kuna ganzi, ujue unaweza kukamata kitu ambacho ni cha hatari. Hisia hamna, basi utaendelea kukamata. Unachomwa kitu mguuni, hausikii, mwiba utakaa, donda litaanza kutengeneza usaha. Hiyo hakuna hisia yote. Hisia ya mwili ipo kwa ajili ya nini? Wakati mwingine kujisaidia na vitu ambavyo ni hatarishi. Unaweza kukamata labda waya wa umeme, lakini kwa kuwa kuna ganzi hausikii kama umeshtuliwa. Kwa hiyo ni moja wapo, hisia inapokuwepo ni hali ya usahihi, kuweza kusikia hiki kitu ni kibaya, akifai, basi kusaidia katika hali hiyo. Kwa hiyo hizi ndio dalili zake kuu, lakini bado kuna visababishi vingine ambazo zinaweza kujitokeza. Kwa mfano, mtu anapokuwa katika matibabu ya mbalimbali, kuna madawa ambayo mtu anaweza kawa anatumia. Kwa mfano, mtu akiwa anatumia madawa ya shinikizo la damu la juu na tatizo la moyo, yanaweza kusababisha ganzi vile vile. Sasa ndio maana mtu akimeza dawa lazima tumwambie hii dawa bwana utasikia kitu fulani kitu fulani. Lakini baada ya matibabu tatizo litaisha. Lakini bado kuna dawa za matibabu ya mionzi. Unaona? Mionzi. Kama unatumia mionzi, unajua mionzi inapita kwenye mwili kwenda sehemu husika.
0: Ndio.
1: Na kwenda kuleta shida ya ganzi mwilini. Lakini bado kuna madawa, watu ambao wanatumia dawa za kufubaza virusi vya ukimwi. Unaweza kuzitumia vile vile zikasababisha ganzi mwilini. Maana unatumia kwa muda mrefu. Lakini sio wote wanaotumia wanapata hilo tatizo, lakini kuna wengine inaweza kutokeza. Lakini vile vile kuna watu ambao wanatumia madawa ya ngozi kupaka. Watu wengine unakutana na labda wanatumia dawa wanachanganya kama wanawake wanataka weupe
0: kama mafuta
1: kama mafuta
0: eh
1: inaweza kuletea hivyo ukakuta inamsababisha ganzi fulani ya mwili.
0: Mm.
1: Lakini ifahamike kama ni matibabu au kama ni mtu anatumia, sio wote watapata hili tatizo. Kuna baadhi watapata na wengine hawatapata.
0: Mm.
1: Unaona?
0: Mm.
1: Ehe, inaweza kujitokeza hivyo. Kwa hiyo na dawa zingine ambazo watu ambao kwa mfano watumia, kuna watu wanaokuwa wanapata kifafa, wanapata ile degedege.
0: Mm.
1: Tunasema anticonvulsant. Zile dawa mtu akitumia sanatumia muda mrefu.
0: Mm-hmm.
1: Maana kifafa ni endelevu. Hakiishi. Nakuta mtu amepata tatizo mpaka hata mpaka maisha yameishia.
0: Mm.
1: Inaweza kusababisha hizo. Lakini sasa hii ganzi ya hivi unaweza kusema kwamba sio hatarishi. Tokana

0: vibaya.
1: Hata mimi shawe kunitokea.
0: Basi nakuta inatokea ganzi. Ni kwa nini? Ule mkandamizo. Maana damu wakati mwingine haiendi vizuri sehemu ambapo inakuwa inatakiwa. Basi unakuta unaamka ukikamata hivi au unasikia mkono hakuna kitu chochote. Kama ulishasikia na ikakutokea, basi unajua kwamba inakuwa katika hali hiyo. Ni tatizo ambalo linasumbua sana. Hauwezi kuwa na amani. Naona jaribu kamata kitu lakini unasikia hakuna kinachoendelea.
1: Ah, sawa. Na msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio Joy FM na kipindi hewani ni Afya Yako, kipindi ambacho kinakujia kwa ajili ya kutoa elimu kila siku juu ya magonjwa mbalimbali. Na leo hii tuko tunazungumzia kuhusu tatizo la ganzi. Unaruhusiwa kuuliza swali, unaruhusiwa kuchangia, lakini kama kuna kitu kinakusumbua, uliza swali na daktari atalijibu. Na daktari, sasa moja kwa moja tuangalie athari au madhara yanayotokana na tatizo hili la ganzi mwilini ni yapi?
0: Asante sana. Tatizo linaweza likawa kubwa kulingana na ganzi imetokana na nini. Kwa mfano, unapokuwa sehemu fulani kuna mkandamizo. Sawa? Sasa unakuta sehemu sasa ambazo zinaathirika ni zile za pembezoni mwa mwili. Sehemu za pembezoni mwa mwili ni pamoja na kwenye mikono na kwenye vidole. Sasa unaweza kupata mchubuko. Sawa. Mchubuko, saa kuna hisia, basi unaendelea. Usipotibu mchubuko, kuna infection, bacteria infection, wanaingia katika mchubuko husika. Basi kisha ingia kwenye mchubuko, unakuta mtu wadudu wanazaliana, wanakwenda kutengeneza jipu. Sasa jipu au wadudu wasipotibiwa haraka sana, wanaingia katika mzunguko wa damu, wanakwenda katika mwili mzima. Tunasema mtu amepata bakteria katika damu, bakteremia, ambayo inakuwa ni tatizo kubwa, maambukizi makubwa sana katika mwili. Ni tatizo ambalo sio la dogo. Lakini na ganzi inapokuwa imetokea sehemu zingine za mwili, wakati mwingine hata uponaji wake na unakuwa sio mzuri. Kama ukipata donda haliponi haraka sana, na ndio maana ukuta watu ambao wanapata ugonjwa kama wa kisukari wapata vidonda vyao sana, kwa mpaka wanakwenda kukatwa miguu, maana mshipa haifanyi kazi vizuri, hisia hakuna, hakuna kile kinachoendelea. Unakuta mtu anakwenda kukatwa mguu kwa ajili ya kuepuka kwa ganzi. Ni pamoja na kupoteza viungo vya mwili kama ganzi inapokuepo. Lakini vile vile kama nilivyosema kwamba ni katika mfumo wa fahamu. Unaweza kukuta imeanza ni kidogo, lakini kadri tatizo linavyokuwa linaendelea, basi unaweza kukuta mtu akashindwa kutembea, akaparalyze moja kwa moja. Tategemea tatizo linatokea wapi. Kwa hiyo unakuta kuinua mguu uwezi, kujinua mwenyewe uwezi, kujisaidia uwezi. Na ndio maana nikasema ni matatizo, tatizo ambalo linakuwa ni kubwa. Ingawa watu wanaweza kulichukua kama ni kitu ambacho ni cha kawaida. Unajua binadamu ana tabia moja. Anapokuwa na tatizo fulani anao kwamba anaweza kufanya shughuli zake kidogo kidogo, anao kwamba ni kitu ambacho ni cha kawaida. Lakini nipende kusema, unaposikia kwa mfano kama ni tatizo la ganzi, usichukue kwamba ni kitu ambacho ni cha kawaida. Nenda ukafanye uchunguzi. Kama tuviona kama je uvimbe uko kwenye ubongo inakuwaje? Utachukua ni cha kawaida. Lakini baadaye sasa uvimbe utaongezeka. Utasikia kichwa, maumivu ambayo sio kawaida. Maumivu makali sana, ambayo kama ukitibiwa na ubongo, kama ukishapata tatizo kama hilo, unajua mtu anaweza kufanya nini, akapoteza maisha. Lakini vivyo hivyo unapokuwa na ganzi, kwa mfano mkamata kwenye mikono, huwezi kufanya shughuli zako, hata kuandika huwezi. Maana kuandika lazima uwe na hisia, nimekamata kitu nafanya nini. Lakini sasa huwezi kukamata kitu wakati mwingine unasikia mikono, yani unajisikia yani hauna amani, inashindikana kabisa. Wakati mwingine kama kuna kulipo na maumivu ambao sio ya kawaida, unasikia yani ni usumbufu, huwezi kukamata kitu. Unaona?
1: Nataka nikurudishe nyuma kidogo. Ni kundi lipi sasa kati ya kundi lika gani ambalo linaathirika zaidi na tatizo hili la ganzi? Watoto, vijana, wazee, ni watu gani ambao wanaathirika zaidi na tatizo hili?
0: Asante sana. Mara nyingi wazee wanakuwa katika hatari zaidi kuliko vijana. Unajua wakati mwingine sehemu tunapokuwa mizeka, mwili unakwenda unapungua nguvu, na baadhi ya sehemu za mwili hazifanyi kazi jinsi inavyotakiwa, basi unakuta wazee wanaathirika zaidi. Lakini na kundi lingine, wale ambao wanakuwa kwenye lishe, watu ambako hakuna lishe ambayo hawapati mlo kamili kama tulivyo

0: jua, uwe na mboga kama wali au kama ni ndizi, lakini matunda, nafaka, hivyo tuvifanya nini? Unakuwa unavipata unatumia, lakini kama hawatumii wanakuwa katika hatari sana. Na asilimia kubwa ya watu wanaokuja na tatizo la ganzi ganzi wakati mwingine ni tatizo la nutrition, lishe inakuwa kubwa zaidi. Haya mengine mengine kama kumkandamizo katika uti wa mgongo au katika ubongo ni sio sana, ni magonjwa ambayo yanatokea kwa nadra, lakini asilimia kubwa iliyo kubwa wanapokuja hospitalini ni wale ambao wanakuta ni shauri ya lishe, kama nilivyosema magnesium, kama tulivyoona ile madini kufanya kazi, mishipa ya hivi kufanya kazi vizuri, mishipa ya fahamu, na calcium, mzunguko wa damu, damu inavyotembea kwenye mishipa, vitamini B12 inahusika katika uzalishaji wa chembechembe nyekundu za damu. Na damu kisha pungua wakati mwingine, damu inapokuwa kidogo, unaweza kupata tatizo la ganzi, maana ile sehemu husika haipati oksijeni ya kutosha, virutubisho ambavyo vinatakiwa viende kule. Maana tunachokula chakula kusudi mwili ukiweze kukipata kinatembea kwenye damu.
1: Ndio.
0: Lakini watu wakati mwingine nafikiri chakula kinakaa tumboni. Kwa maana hapana. Kinafyonzwa, kinaingia katika mfumo wa mzunguko wa damu, kinatembea. Kipelekwe sehemu ambapo panatakiwa. Unajua mwili wa binadamu katika hali ambayo, yani ukifikiria Mungu alivyo maumbile yake ni kitu kikubwa sana. Yaani jinsi unavyofanya kazi na inakwenda kufanya kazi usika ile ile, sio kitu kingine.
1: Sawa, daktari, najua yapo mengi mengi. Kuna nyongeza kwenye athari au madhara, maana naona muda wetu unakimbia kweli.
0: Asante sana. Madhara nafikiri kama yale ambayo nimeyataja, mtu anaweza kuparalyze moja kwa moja, ni madhara makubwa na kutoweza kufanya kazi zako. Maana kama una ganzi, hata shughuli zako za kuzalisha haitawezekana. Huwezi kwenda kulima. Shughuli zingine za uzalishaji huwezi kuzifanya ganzi inapokuwa imekithiri. Maana inaweza kufikia kipindi mtu utoki nyumbani, huwezi kutembea, ganzi kukamata vizuri. Ndio ndakasema inategemea na ukubwa wa tatizo unakuwa kiasi gani. Sasa afikia mtu anakaa nyumbani kabisa, huwezi kufanya shughuli zako zote. Huwezi kutembea. Huwezi kutoka kwenda kuchota maji, huwezi kaenda dukani, huwezi kufanya. Wewe ni mtu wa kusaidiwa tu. Unakuwa unakaa nyumbani moja kwa moja. Maana ganzi kama yukamata sawa sawa, huwezi kufanya kazi zote hizo. Sasa unaweza kuona kwamba ni kiasi gani tatizo ni kubwa. Sema kwamba linapokuwa dogo kutegemea na hali kisababishi kilichokuletea uganzi. Utaona kama kawaida, lakini kama kitakuwa ni kikubwa ambacho kina kiathia kibaya, basi inaweza ikawa shida sana, ikakufanya mpaka usiwezi kutembea, usifanye shughuli zako zote zile.
1: Sawa, kila kitu najua, kila athari au kila tatizo huwa lina kinga pamoja na tiba yake. Natamani nijue sasa, kuna kinga pamoja na tiba ya tatizo hili la ganzi?
0: Tiba ipo inapokuwa imetokea. Kuna dawa ambazo zina tolewa hospitalini, kuna dawa kama gabapentini, pregabalini, zinatumika kuondoa hilo tatizo. Lakini vile vile bila kusahulishi lishe katika kinga, lishe ni kitu cha muhimu sana. Tumeona unapokosa baadhi ya virutubisho, madini baadhi ya mwilini, tatizo linakuwa kubwa. Lakini vile vile na mazoezi, kufanya mazoezi ni muhimu sana. Kufanya mazoezi inasaidia kusudi mwili uweze kufanya kazi vizuri. Maana mwili unapokuwa unafanya mazoezi, unatengeneza kinga ya mwili. Mazoezi yanafanya mwili utengeneze kinga ya mwili. Mwili uwe active, unafanya kazi vizuri, unaepukana na mambo mengine. Lakini vile vile uzito, tunakuta na uzito mkubwa, kufanya uzito, kupunguza uzito, unapoona kwamba sasa uzito wangu unakuwa mkubwa kupita kiasi, lazima ujitahidi kupunguza uzito. Hapo nyuma alikuwa anaona mtu ambaye ana kitambi, ni mnene, ni mtu ambaye amefanikiwa kimaisha. Lakini sivyo ilivyo. Ni tatizo unapokuwa na uzito ambao umepitiliza. Hata kama inakuja kitu ambacho ni cha hatari, unapaswa ukimbie. Uwezo ukakimbia. Uzito ni mkubwa. Yaani umekuzidi uwezo. Inabidi mwili ubaki katika hali ya kujimudu wenyewe. Lakini sasa unakuta mtu amekuwa mnene kupitiliza, hata kutembea inakuwa ni shida. Ni matatizo makubwa sana. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo tunaweza kufuata na ganzi kafanya nini? Ikaisha.
1: Sawa. Nini sasa ushauri wako kwa wananchi ambao wanakusikiliza, wafanye nini ili waweze sasa kujiepusha sana tatizo hili kwa ujumla la ganzi?
0: Asante sana. Rai yangu, watu wanapokuwa wamepata tatizo la ganzi, wajue kwamba ganzi ni tatizo ambalo ni kubwa kiafya. Wasichukulie ni kitu cha kawaida, wakakaa muda mrefu bila kwenda kufanya uchunguzi wa kitabibu kuweza kubaini ganzi imetokana na kitu gani. Maana ni tatizo ambalo linakupelekea mtu akaingia katika matatizo makubwa sana. Kwa mfano una uvimbe. Uvimbe unauacha labda uko kwenye ubongo au kwenye uti wa mgongo, labda ndio umesababisha. Sasa unakaa nyumbani tu. Uvimbe usimami, unaendelea kukua siku hadi siku. Na jinsi unavyokuwa unaongezeka, ina maana unaharibu na sehemu zingine. Na unakuta sasa tatizo linafikia kipindi ambacho uwezo kautibu tena. Imeshakuwa tatizo kubwa sana. Na kitu ambacho kinakuwa kinahusisha mshipa ya fahamu ni kitu ambacho kikubwa sana. Na wataalamu wa tiba matibabu ya kibingwa ya mishipa ya fahamu ni wachache. Sasa utakuta mtu wakati mwingine kumudu zile gharama haitawezekanika. Kwenda kufanya operation haitawezekanika, inakuwa ngumu sana. Lakini tatizo kama lingegundulika mapema, ukapata matibabu inasaidia. Kwa hiyo nipende kusema watu wanapokuwa nasikia ganzi mwilini mwao, wachukue kwamba ni kitu ambacho ni chepesi, ni kitu kidogo, wafike katika vituo vya tiba kufanya uchunguzi wa kitabibu waweze kupata matibabu ambayo yanastahili.
1: Sawa, nikushukuru daktari kwa elimu yako siku ya leo.
0: Asante sana.
1: Na msikilizaji, kufikia hapo sisi hatuna la ziada katika kipindi cha afya yako siku ya leo, na tulikuwa tukiangazia kuhusu tatizo la ganzi mwilini, na tulikuwa naye daktari Modest Ruiza. Amekuelezea vizuri, ametoa elimu kwa uzuri kabisa, na naamini kuna kitu umepata na ukakifanyia kazi. Mimi nilikuwa nakuangazia kipindi hiki, mimi ni Orida Sayoni na fundi mitambo ni Edwin Rukolela, aliyekuwa anahakikisha unatupata kwa uzuri. Kwa uzuri vizuri tu, kutakia mchana mwema na kwa heri kwa sasa.
2: Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
3: Love has a name and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy 90.5 FM Kigoma.
4: Naitwa Ana Elias, mkazi wa Kikungu. Unasikiliza Radio Joy 90.5 FM.

Mtoto, naamini kabisa uko poa, si ndio? Naamini haujambo kabisa na una afya njema. Nami pia ninamshukuru Mungu kwa sababu siku ya leo tena nimepata neema na kibali tena cha kuja na kuzungumza na wewe, kuja na kukuambia kile ambacho nimekiandaa, kuja na kukupatia ile hadithi ambapo nimekuandalia kwa siku ya leo. Ni neema yake Mungu kwamba niko salama, na ninamshukuru Mungu kwa ajili yangu na kwa ajili yako wewe ambaye unafanyaje unanisikiliza. Na siku ya leo nimekuandalia hadithi nzuri sana inayosisimua, lakini pia inakufundisha kitu. Hadithi yetu ya leo inasema, jini ndani ya nini? Ndani ya chupa. Ambatana nami mwanzo hata mwisho ujue ni nini kilichomo. Hadithi yetu inaanza kama ifuatavyo. Hapo zamani za kale palikuwa na kijiji kimoja ambako waliishi baba na mtoto mmoja aliyejulikana kwa jina la Sami. Sami alikuwa ni mtoto wa pekee kwa babake. Alijulikana kwa jina la babake alijulikana kwa jina la nani? La Joni. Joni alikuwa akijishughulisha na kazi za kukata nini? Ya kukata mbao. Sawa mtoto, kazi hii iliwafanya waishi katika maisha yao yote. Sami na babaye hawakuwa na maisha mazuri sana, bali walikuwa na maisha ya kawaida tu, ya kula, kuvaa, kulala, na hata nyumba waliokuwa wakiishi ni nyumba ya chumba kimoja. Sami alikuwa ni mwanafunzi wa darasa la pili kwenye shule ya msingi Umoja. Hiyo shule ilikuwa inaitwa nini? Umoja. Sami alikuwa ni mwanafunzi mwenye akili sana. Walimu na wanafunzi walimsifu sana. Sami alikuwa na rafiki alikuwa

0: ili siku babangu akija kumwa mimi nimtibu.
1: Ha, Sami. Elia alicheka na kusema.
0: Basi hayo alikuwa ni mazungumzo yao mara kwa mara Sami na Elia walipokuwa kifanyaje wakikutana wakati wanaenda shuleni na wakati ambao walikuwa nini pamoja. Hichi kitu walikuwa wanapenda kufanyaje kukizungumzia. Siku moja Sami na Elia walikuwa darasani. Walikuwa darasa la saba. Nao walikuwa wakikaribia kufanya mtihani ya kuhitimu elimu yao ya nini? Ya msingi. Wawili hao walikuwa wameketi chini ya mti. Walianza kuzungumza. Ah, hatimaye sasa tunakwenda kujenga msingi wa ndoto zetu. Mimi naenda kujenga msingi wangu kwa dokta. Nataka nitumie akili zangu zote kufanya mtihani huu. Kwani ikiwa nitaharibu hapa, nitakuwa nimeharibu msingi wa kutimiza ndoto yangu. Sami alisema. Aha, usema yote ni kweli Sami. Elia alitikia na kusema, mimi napenda kuwa mfanyabiashara mkubwa. Nataka nije nimiliki kampuni ya babangu, niiongoze. Ee Mungu, tusaidie peke yetu hatuwezi. Wote walitazama juu na kunyanyua mikono yao wakasema amen. Basi siku iliyofuatia mitihani ilifanyika na kila mmoja alifanya mtihani kwa kadri alivyokuwa amefanyaje amejisomea na alivyokuwa amefanyaje amejiandaa. Basi mtoto mzuri, baada ya mitihani walikaa muda mrefu kidogo na matokeo yakawa yametoka. Elia na Sami walipata taarifa kwa haraka, walikwenda kwenye ubao wa matangazo na kuona majina yao wote wamefaulu. Aise, walifurahi mno kuwa wamefaulu. Walikimbia nyumbani na kuwapasha wazazi wao habari. Lakini Sami baada ya kumwambia babake alionekana kutofurahishwa na habari hizo. Elia alimuuliza, mjomba, mbona tunakupa habari nzuri afu inaonekana ufurahishwi nayo? Mjomba wao muda huo wakati anamweleza alikuwa ni wakati ule wa asubuhi wa kunywa nini? Kunywa chai. Mjomba yeye alichukua vikombe vya chai na kupeka mezani. Baadaye akawa analia vitafunwa, baadaye akamwambia kunyweni chai. Lakini Elia aliendelea kumwambia tena, mjomba, mbona unaonekana una furaha wakati Sami amefaulu? Lakini mjomba hakujibu kitu. Mjomba aliendelea kufanya mambo yake. Sami alimtazama babake. Lakini akamwambia Elia, tunywe chai, amkini baba ajisikii vizuri. Basi wote wawili wakaendelea kufanyaje? Kunywa chai. Wamekunywa chai. Baadaye walipomaliza kunywa chai, Sami alimuuliza baba, mbona haujafurahi mimi kufaulu? Baba alijibu, hapana mwanangu, nimefurahi lakini Sami, sijui kama utaweza kusoma, kwani biashara ya mbao sasa hivi haiendi kabisa. Mimi naona tu wewe kuendelea kusoma ni jambo lisilowezekana. Sami hakuchukia alichokifanya. Alifanyaje? Alitabasamu na kumwambia, baba, usiumie

Kata miti iliyokauka, usikate kila mti kwa usalama. Sawa, Sami alitikia. Na punde alipita ndege, alikuwa na sauti nzuri ya kuvutia na alikuwa na rangi nzuri. Sami alipomtazama alimpenda mno na kuamua kumfuatilia. Alimwaga babake na alimwambia, usiende mbali, usimfuate huyo ndege mpaka ukafika mbali. Sami alitikia, sawa baba, sitofika mbali. Naye Sami alianza kumfuata na kumfuata ule ndege, alimfuata na kumfuata hata akajikuta amefika mbali kweli, na kulikuwa na poli nene na shimo ambako alijikuta kadumbukia humo. Baada ya kuwa anaangalia tu juu na mwangalia ule ndege, akajikuta Sami amefanyaje, amedumbukia ndani ya nini ya shimo, kwa sababu hakuliona kuangalia wapi, haangalii chini. Sami alijitahidi sana na kujitahidi kweli ili aweze afanyaje kutoka mle ndani ya nini ya shimo, lakini hakufanyaje kuweza, kwa sababu shimo lilikuwa ni shimo refu. Sami basi akawa ameamua kukaa mle, maana alikuwa hana njia nyingine ya kufanya. Ikabidi afanyeje, abaki amekaa mle kwanza atulie, aanze kufikiria kumiza kileke ni kwa namna gani anaweza kutoka ndani ya nini ya shimo. Sawa mtoto mzuri. Basi akiwa katika ile shimo, Sami pembeni yake akaona chupa. Alipoliona ile chupa, Sami akafanyaje, akalitazama ile chupa. Baadaye akataka kuendelea kulitazama, akamuona kama mtu ndani yake. Akasikia sauti inasema, nifungulie, nifungulie. Sami akaanza kushangaa, mbona kama vile ni kamdoli kama ndani ya chupa, lakini mbona kama vile anaongea kama binadamu, anasema nimfungulie, nimfungulie. Sami akaendelea kutazama kale kachupa na ule mtu mle ndani. Ule mtu akamwambia, tafadhali naomba ufanyeje, unifungulie, nikitoka nitakufanyia kitu kikubwa. Sami akasema, mkoja kwanza nifungue. Sami kweli akafungua kale kamfuniko kale chupa. Alipofungua kweli, yule mtu akatoka na kwenda juu. Kumbe alikuwa ni jini. Sami bila kujua akajua yeye ni mdori tu, kumbe alikuwa ni nani? Ni jini. Sami alipomfungulia yule jini akatoka. Sami kumbe hakuwa ni mtu, akule ni nani? Sami alipomfungulia yule mtu, yule jini akatoka. Yeye alikuwa hajui, alikuwa anajua ni mdoli, kumbe ni nani? Ni jini. Lilianza kumwambia, nitakuwa, nitakuwa. Ha! Sami akashangaa, akasema, ndio malipo mimi kukutoa ndani ya chupa? Akaambia, ndio, wewe hapo unachotakiwa sali sala zako za mwisho, kwa sababu aliyenifungia ndani ya chupa miaka 500 iliyopita alikuwa ni mtu kama wewe. Kwa hiyo mimi sina urafiki na mtu. Hivyo sali sala yako ya mwisho, naenda kufanyaje kukua. Sami akaanza kutetemeka, akaanza kuwaza akili yake, akaanza kuyumiza akili yake. Afanye nini ili asiweze kufanyaje kuzurika na yule nani? Na yule jini. Sami akili yake ikamjia, akamwambia, kama kweli wewe ni jini na una uwezo mkubwa hata wa kuniua mimi, hebu rudi ndani ya chupa nione, ili ndio niamini kama una uwezo kuniua mimi, basi utakuwa na uwezo kurudi ndani ya chupa. Lakini kama utashindwa kurudi ndani ya chupa, basi mimi siwezi kuamini kama unaweza kuniona, hauwezi kuniua. Akajificha, akajivika ujasiri Sami. Ile jini, kwa sababu hakupenda dharau, akamwambia, oh sawa. Basi yule jini akairudi tena nyumba. Aliporudi ndani ya chupa, Sami akachukua ile funiko akaubandika juu ya chupa tena. He, yule jini akaanza kusema, umefanya vitu gani nifungulie? Akamwambia, siwezi nikakufungulia ndani ya chupa, kwa sababu mimi nimekufungulia kwa kusaidia, lakini wewe unataka kupoteza maisha yangu. Siwezi kumsaidia mtu ambaye anaweza kupoteza nini? Akapoteza maisha yangu. Yule jini kaza, hapana, hapana. Oh, nitoe. Ukinitoa tena, mimi nakuahidi nitasitokuua, ila nitakufanya kuwa mtu mkubwa, nitakufanya kuwa tajiri. Sami akasema, mimi sikuamini. Wewe, mimi sikuamini kabisa. Kama umetoka kaniambia utapoteza maisha yangu, sasa hivi unaweza kutoka kanifanya mimi kuwa tajiri? Siwezi nikaamini. Labda uniambie mambo utafanya nini. Akamwambia hivi, ukinitoa ndani ya chupa sitokuua, lakini nitakufanya kuwa tajiri. Yaani utakuwa na maisha ya kimaskini tena, utakuwa na maisha ya kitajiri. Sami akamwambia, ni kweli unayosema? Akasema, kweli. Akamwambia, kweli. Akasema, kweli. Tumekubaliana, ndio. Sami akafungua kile kizibo, yule jini akatoka nje kweli. Yule jini alipotokeza nje kweli, akamwambia Sami, akampa kitambaa Sami. Hicho kitambaa kiko kina rangi mbili, rangi ya shaba na rangi nyekundu. Akamwambia Sami, hii rangi nyekundu utakapokuwa unafuta kwenye kidonda, kidonda kitakuwa kinafanyaje, kinapona hata bila nini, bila dawa. Lakini hii rangi ya shaba
chochote ambacho utakigusa kitageuka na kuwa nini? Kitageuka na kuwa pesa. Sama akasema kweli, akaambia kweli. Basi yule jini akaondoka na Sam akaanza kukimbia kurudi kule mahali ambapo alimwacha nani? Baba yake. Sam kakimbia kakimbia kafika pale. Anapumua anapumua, baba akaambia ni nini wewe? Akaambia baba, nimekutana na jini. Akaambia he, halijakuzuru. Akasema halijanizuru ila alimenipa hicho kitamba. Eh, cha nini hicho kitamba kutoka kwa jini? Akaambia baba, sikia. Angalia hicho kitamba kina rangi mbili. Ile rangi ya shaba jini imeniambia kwamba ni chochote nitakachokigusa kitageuka na kuwa nini? Na kuwa pesa.

lakini hii rangi ya nyekundu, yani chochote kidonda ambacho nitakigusa na hii rangi itakuwa nini? Kitapona bila dawa, bila hata kushona. Kaambia kweli kweli. Basi ngoja tujaribu. Basi Sami akachukua jani, akagusa na ile shaba, kweli ile jani kabadilika na kuwa hela ya noti. We! Baba akasema kweli kweli Sami, tunaenda kuwa matajiri. Basi wakachukua majani mengi yaliyokuwepo pale pale porini, wakaondoka nayo, wakafungasha kwenye gunia, kaondoka nayo kwenda nyumbani. Walipofika nyumbani akaacha zile mbao kule porini. Walipofika nyumbani, Sami akachukua kile kitambaa ule upande wa shaba, akagusa akagusa yale majani yote, yakageuka na kuwa pesa. Baba akafurahi sana. Sami na baba yake wakanunua nyumba nzuri, wakanunua vitu vizuri pale nyumbani kwao, wakanunua mifugo, wakaanza kufuga. Sami akamwambia baba, ila zilizobakia mimi naenda kufanyaje? Naenda shule. Basi Sami akusahau, japokuwa alipata pesa nyingi, lakini Sami ndoto yake ya kusoma ikawa pale pale. Sami akaondoka na kwenda kusoma. Na hatimaye siku moja kweli Sami akawa nani? Akawa dokta. Babake akakumbuka yale maneno ambayo Sami alimwambia kwamba kwenye nia pana njia. Na tangu siku hiyo Sami akawa dokta, na nia yake na ndoto yake kwa dokta ikatimia. Na hadi hapo, mtoto mzuri, ndio mwisho wa nini? Wa hadithi. Hadithi inakufundisha nini kama mtoto? Hadithi inakufundisha kwamba kwenye nia pana nini? Pana njia. Kwa usikate nini? Usikate tamaa hadi umetimiza lile lengo ambalo umefanyaje? Umekusudia. Hata hapo mtoto mzuri, hatuna la ziada katika kipindi cha siku ya leo. Ulikuwa nami dada Liliani, tukutane siku nyingine. Asante kwa kunisikiliza na kwa heri.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Taa ya mwili ni jicho, basi jicho lako likiwa safi mwili wako wote utakuwa nuru.
1: This is the word of God. The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Ah. Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
7: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
9: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
8: Kwani zina thamani gani?
9: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
8: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
9: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
10: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya ₪1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa. Bishwa.
12: Someja mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
13: Alright, here we go.
14: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho wa burudani kali za ndani na nje ya 255.
13: Halo?
14: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
13: Let's go.
14: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, nataka tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
13: Hi.
14: Yo, baby. On Radio Joy FM.

Yes, Friday fresh kabisa. Popote pale unapoisikiliza 90.5 Radio Joy FM. Bwana karibu sana kwa sababu hii ndio show moja tu ambayo nakufanya popote pale unapoisikiliza. Bwana unakuwa na vibe lakini mawazo yote tunatupa chini alafu vibe linakuwa high zaidi. Bwana Tracy baby niko hapa. Shanko Kalobigizi atasogea pia hapa leo East Africa Show ya Joy FM ni mpaka pale saa 11 za jioni. So chill hapo na kila kitu kitaenda sawa sawia kabisa. Kwenye mitambo pale iko Pasco Fadhili, kwenye 1&2 mtu mzima DJ Faizo atabaruza baruza mpaka kieleweke. Acha tu ukate utepe burudani kwa vibe moja kali kabisa kutoka mikono line kabisa ya DJ Faizo. Nandi ametufungulia East Africa Show ya Joy FM lakini mangoma kibao hapo yatafuata. Enjoy good music, tarudi baadaye kidogo.

0: Yes, Ozalima yuko Kimboso imemaliza season ya kwanza ya mtu mzima DJ Faizo. Mimi najua weekend yako kama vile lazima uikaribishe vizuri, kwa sababu vibe ile hapa walinaleta munkali fulani hivi ya kuhakikisha kwamba weekend unaitendea haki bwana. Bwana, hiyo hapo ni season ya kwanza, lakini season ya pili baadaye kidogo itakuja hapa pia kuhakikisha kwamba tunaikaribisha weekend special. Bwana, kesho Saturday Saturday.
1: Hivi kesho Jumamosi?
0: Yes. Ndio Uzalima. Au Uzalima ni mwanamke? Samani lakini.
1: Ni mwanamke.
0: Ni mwanamke. Samani. Nakuita Uzalima
1: Lakini sio kwa ubaya.
0: Sio mbaya, lakini kwani hamna Uzalima wanaume?
1: Mbona kuna wakina Kashindi wanaume?
0: Wapo, maombi wapo, wanaume, wanawake. Wapo tu.
1: Sio kwa ubaya
0: bwana.
1: Uko fresh lakini.
0: Bwana, niko bomba sana kwa sababu it's Friday na kesho ni weekend. Na weekend huwa tuna sijui kwa wengine, ila mimi weekend huwa na muda fulani hivyo kupumzika. So sawa na kila siku za wiki.
1: Ni mikiki.
0: Unasikia Jumatatu twende kazini?
1: Jumatatu.
0: Jumanne twende kazini. Yaani mpaka unafika Ijumaa. Ijumaa twende kazini. Jumamosi ndo kidogo ile. Unaona tufurahi.
1: Sasa kuna wengine hawana hiyo.
0: Wengine hawana, lakini najua pia wengine wanaenda makanisani Jumamosi pia na Ijumaa pia. Kuna wengine pia wanaenda misikitini. Jumapili ndo hivyo. Lakini yote na yote, bwana, tumetumwa nini? Pesa. Lazima tupambane. Wale waliolala maana wamezipata. Hiyo na maana wamezipata. Lakini kama hujaipata bwana, lazima ufanye juu chini kuhakikisha kwamba una haso, unatafuta dome, kwa sababu ni ukweli usiopingika kwamba ukiwa na dome lazima heshima kidogo mjini ikae vizuri kabisa. So pambana kadri unavyoweza ili heshima ikae mahali pake. Wapo wale ambao walikudharau, si unawakumbuka? Kuna wengine huwa mwasahau wale wadharau.
1: Wale wako kibao.
0: Mishtuka kwa jua umedondoka. Unacheki bwana.
1: Ni ngumu.
0: Wapo wale wana ambao walitudharau miaka hiyo hapo, sinaelewa wapo ambao walitudharau kipindi hicho hapo, kwa sababu tulikuwa hatujajipata, tunajua sio tu kujipata, tulikuwa tuna mbele wala nyuma.
1: Hatuna kitu mwanangu.
0: Una haso mwanangu, yani mtu akikuona tu hivyo sema anakuja kuniomba huyo. Mwambie sipo bwana, mwambie sipo. Sinaelewa hilo. Lakini ukianza kujipata, yule aliyesema mwambie sipo anaanza kusogelea sasa. Mwana hivi amepita hapa,
1: Ndio huyo.
0: Tu mwana anaelekea hivi. Mwana, ngoja niwashi chuma nini nimfuate. Sinaelewa. So tu haso tuhakishe kwamba pesa tunaipata mkwanja, unasomeka kwenye wallet na vitu kama hizo.
1: Yes.
0: Hata kama sio mkubwa kiasi hicho, lakini at least. Yes, uwepo, si ndio? Bwana Bishero sana kwako wewe msikilizaji ambaye unaendelea kusikiliza show ya kibabe kabisa, nazungumzia East Africa show ya Radio Joy FM.
1: Kwa udhamini mkubwa kabisa wa
0: Simba Dumu.
1: Mabati bora sana kutoka Alafu Limited.
0: Yalikuwepo hapo na yataendelea kuwepo,
1: Asante sana washikaji zetu ambao mnatusikiliza kutoka mitaa tofauti tofauti. Sedekia TV nimekuona ya watu GMT the Scorpion ni kubwa la wadudu. Asante sana. Batu mtoto wa Mama Diloza kutoka Mgaraganza. Asante Baba Heri na Fanaka. Unaweza kumuita Ramadhani Kahila. Upo kaje? Unatusikiliza pale fresh kabisa kwenye bonge moja la show hapa town. Lakini pia asante sana kwa mwanetu unaitwa Kolongo Mkonongo Safi wa Basanza Shingo Boy kutoka pale Kikungu. Asante sana kwa mwanetu unaitwa Sadiki Juma aka Bouncer wa pale Nyamori, unatusikiliza fresh kabisa kwenye show ya Kijanja pa town. Asante pia kwa mwanetu wa nguvu unaitwa Sawa na kutoka Mwandiga Mgera B. Tuko pamoja pia na Muha wa kwanza kusonga ugali kwa kutumia mwiko wa chuma. Mwiko
0: wa chuma.
1: Kutoka pande za Kiloloma pale. Anaitwa Moshi Kiloloma kutoka Muhunga, ngoma ya Mboso. Bana, itakuwa noma sana ikisikika kwenye show leo. Hajasema ni ngoma gani.
0: Okay.
1: Magambo Shabani aka kutoka Kagongo Migezini, asante sana. Kizambano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Tunasikilizwa pia na mwanetu anaitwa Kapako Mtura.
0: kutoka pande za Nyanganga,
1: kutoka kule Nyanganga, na yanatusikiliza kwenye show ya kijanja kabisa pa town. Lakini pia inakuwaje mjengoni?
0: Fresh sana.
1: Anaitwa Jose wa Buronge aka mtoto wa mama Lea.
0: Okay.
1: Asante Lundu Juma Mpulila kutoka pande za Rungwe Mpya. Ngote boy, unatusikiliza fresh kabisa. Aje ni aje.
0: Fresh.
1: Kama kao.
0: Kama kao.
1: Anaitwa Fikirini kutoka pande za Mlela. Tuko pamoja na Johnson Joseph Mutemelo akiwa Asante Nyerere pale. Tuko pamoja pia na mwanetu anaitwa Mr. kutoka Kigogwe. Anatusikiliza fresh kabisa. Sunday Anto Zenza uko na sisi. Lakini pia Asante Allen Jonas Mlima, Sadoki Mapinduzi Baklole, BHD kutoka Kasulu Stendi Mpya. Tuambia tuko pamoja sana kwenye bonge moja la show.
0: Oh yeah, bwana ni saa 9 na dakika 47. Huwa tuna East Africa Top 20 siku ya Jumamosi
1: Yeah.
0: Of course, lakini kwa Jumamosi hii hapa mtuwe radhi tu, tupo kwenye mashindano ya Dr. Livingstone Cup ambapo michuano inaendelea, lakini kuna mechi huwa zinatangazwa live, yani mubashara hapa ndani ya 90.5 Joy FM. Sasa kesho muda wa East Africa Top 20 ule utaibwa kidogo. Yote ni mazuri actually
1: Yeah.
0: Yote ni mazuri. So utaibwa kidogo, ndio maana kama vile leo hatutoitengeneza sana ili East Africa Top 20.
1: Yeah.
0: Utuwe radhi tu kama itakuwa,
1: kwa sababu hataki tukupe East Africa Top 20 nusu.
0: Kwamba nyingine
1: tutamalizia wiki ijayo.
0: 10 zilizobaki tutamalizia wiki ijayo.
1: Asidhani kama itakuwa jambo jema sana.
0: Yes. So kwa leo tutaitengeneza East Africa Top 20. Utatuia radhi hapo, lakini mambo mengine ya entertainment yanaendelea hapa ndani ya 90.5 Radio Joy FM, something for everyone. Kwa sasa tupay bele.
1: Mm-hmm.
0: Yes, then tukirudi hapa ni kwenye interview.
2: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
3: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
5: Eh.
4: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
5: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
3: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
6: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026.

0: Namba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
1: Oya, zanate, suka, beba hao wapenda nao.
2: Utatuacha kijiweni.
1: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
2: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
1: Tayari, hongera bana.
3: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema, hata uonekani?
2: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
1: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
3: Kwa nini?
1: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
2: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
3: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
1: Mpeleke kliniki mapema.
3: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
1: Kweli kabisa. Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha,

0: Mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini, na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: East Africa. East Africa. Africa. Show.

0: Ebane ngoma inaitwa Holiday ya mtu mzima anaitwa Ago Boy Hunter yuko na mwanae wa nguvu kabisa Danny Brown. Umetoka kuisikiliza hapo. Ndivyo ambavyo tunakwenda kuianza weekend yetu, si ndio Tris?
1: Of course.
0: Yeah. Kusikiliza good music kama hivi fresh kabisa.
1: Mm-hmm.
0: Ago Boy pia anakuja na EP yake muda si mrefu.
1: Oh, atakaza EP eh.
0: Yeah.
1: Okay.
0: So mchezo.
1: Hatari.
0: Mwamba kule halali mzee.
1: Of course na msanii kutengeneza EP album ni hatua nyingine kubwa.
0: Yeah.
1: Yes, kwa sababu kukombine mangoma kibao kuyaweka pamoja sio kitu rahisi eh.
0: Yeah. Uh-huh. Afu ule unajua sasa hivi ana home studio ile.
1: Okay. Si ndio ipo. Okay, Ago Boy sindo yuko Marekani eh?
0: Eh, hey, mwana.
1: Sindo yuko Marekani.
0: Eh, hey, yuko Marekani.
1: Okay.
0: Sawa. So, achana na yule ambaye niko Marekani mtaa wa pili, mtaa wa tatu.
1: Eh, hey, atukiachana na yule.
0: Hey.
1: Tuzungumzie yuko Marekani.
0: Kwenyewe kabisa.
1: Mm-hmm.
0: Eh bana tuko na Ishmakani.
1: Ishmakani.
0: Haya majina mara nyingi India.
1: Anasema wajomba zake. Anasema ni wajomba zake, wengine ba mdogo wao. Lakini kaka yake kabisa ndo Mbosso Khan.
0: Ah, Mbosso Khan.
1: Kwa hapa Tanzania. Ila Khan wote unawajua. Ye baba mmoja, mama mmoja, tumbo tofauti.
0: Ikoje hiyo Ishma?
2: Hiyo iko hivyo.
1: Sasa tafanyeje? Eh, iko hivyo hivyo. No way out. Okay.
0: Karibu sana kwenye show eh.
2: Bwana asante sana.
1: Yes, Ishmakan mara ya tatu sasa kwenye studio za Joy FM kama sijakosea.
2: Naam.
1: Yes, ni mara ya tatu. Na ukiona hapa bwana unakuja mara nyingi ni mambo mawili. Either back to back ni za kwenda.
2: Ndio.
1: Yes, mbili tunaona juhudi zako kwenye kutoa ngoma kali.
2: Sawa.
1: Yes. Kwa hiyo huenda uko hapo kote au huenda

0: pose moja, lakini yote na yote ni kwamba tukupe hongera tu kwa hilo hapo.
1: Asante sana.
0: Yes, na kwa mashabiki ambao wanakusikiliza sasa hivi wanatamani kujua kwamba back to back hizi zitaendelea au ndo kwanza, yani kama vile una bipu fulani hivi.
1: Hizi zitaendelea.
0: Zitaendelea.
1: Yeah.
0: Kwa sababu studio si unayo bwana.
1: Yeah, yani wategemee kila kila baada ya muda mchache.
0: Sasa mtu ana studio afu anashindwaje kutoa ngoma? Unajua wengi wanashindwa kwa sababu ya studio
2: Yeah.
0: Lazima
2: atakuwa. Sasa hivi ushatoka kwa Rau pale?
1: No, hapana. Nipo.
0: Bado yuko pale.
1: Nipo pale pale nyumbani kabisa.
0: Nyumbani.
2: Maana nimesikia sio na studio sasa hivi.
0: Asimsaidizi. Yaani sasa hivi ni kama ya kwake tu. Kama ya kwake.
2: Analala pale, anamkia pale pale.
0: Of course.
2: Okay.
0: Fungua analala na yeye.
2: Ni sawa.
0: Sasa atashindwa kwenda kutengeneza biti lango make. Na kuja huko.
2: Na hivi umeme pia alipi.
0: Lakini mimi naona kama vile kuna kazi fulani hivi. Yaani wewe mwenyewe ujitengeneze beat, wewe mwenyewe ujirekode. Ujikosoe. Au ngoma zako anakutengenezea mwingine?
1: Hapana, yeye anatengeneza mwenyewe kila kitu.
2: Na unajikosoa?
1: Najikosoa ndio.
0: Unajikosoa mwenyewe.
2: Inakuwaje wani hiyo? Ni ngumu?
0: Yes, somehow kwa sababu mimi naamini ukitaka kitu kizuri lazima hicho kitu kipite kwenye mawazo ya watu wengi,
2: ya watu,
0: ili yani wakusaidie kwamba mimi naona hapa na hapa. Hauoni kama hiyo labda inaweza kawa
1: hapo? Nimewaelewa sasa.
0: Umechukua una maana tuko na ushauri mpya yani.
1: Hapo nimewaelewa. No, na sio kwamba ni utakuwa ni ushauri mpya, lakini kitu pia ambacho nakifanyaga kazi. Kuna kutengeneza.
0: Okay.
1: Mimi huwa natengeneza, lakini nikishatengeneza nakaa na wadau.
0: Okay.
1: Nakaa na wadau.
0: Unaonaje ngoma?
1: Kazi vipi imesimama? Inaweza kutoka. Ya hivyo, kama kukua kuna madhaifu basi naenda na
0: rekebisha. Nikajua ni maana kuna maproducer wao wenyewe wanaamini kwamba mimi ndo final
2: style. Mimi ndo kila kitu, yani nimeshamaliza hapa.
0: Yani mimi nimekutengeneza kama
2: kuna kinanda ulikisahau pale.
0: Of course. Au kuna kakitu tu ambako ukikaweka kuna vitu vitaenda sawa. Sasa hao nao washirikisha ni maproducer pia au ni wasanii tu wa kawaida?
1: Ni maproducer na wasanii pia.
0: Okay.
2: Hivi nataka kujua Singapore yupo kweli?
1: Singapore yupo
0: Mjini hapa?
1: Yupo hapa hapa
0: Ameacha kufanya nani? Music. Kuna
2: music au vipi?
1: Hapana, huwa anafanya sema so sana mara moja moja sana.
2: Kipaji kikubwa kile bana.
0: Yeah, unasemaga kwenye miti hapana wajenzi. Lakini Singapore ana kipaji kikubwa sana. Yaani ukimweka Singapore hapa na Good Boy wanataka kwenda hivi, unaelewa? Wanataka kuendana.
2: Ni moja kati ya wasanii ambao mimi naamini wana kipaji kikubwa sana. Ni ile tu namna gani tujapata nafasi. Mwanangu, si una ngoma yake moja hivi rudi nyumbani ile ya Singapore hapo mwanetu?
0: Yes, wakati anaendelea kuitafuta. Natamani kujua una ukaribu na Singapore?
1: So sana, ila uoga tunaonana, ni mtu ambaye tunaonana mara kadhaa, tunapiga story lakini hatuna ule ukaribu kwa maana labda
0: sio kivile sana.
1: So sana.
0: Haujawahi kumdodosa kuhusiana na game lake?
1: Kuhusiana na game lake?
0: Haujawahi?
1: Hapana. Mara nyingi kwanza huwa tunaonana kama akiwa anakuja kufanya kazi. Ya ndo huwa tuna share mawazo. Hivyo, lakini
2: nje na hapo hakuna chochote.
1: Hapana.
0: Okay, kwa hamna ushikaji wa kivile.
1: Yeah.
0: Okay. Singapore tunaposema kwamba ni miongoni mwa wasanii wakali Kigoma ambao tunajivunia.
2: Yeah.
0: Miongoni mwa ngoma zake ambazo zinafanya vizuri ni hii hapa.
2: Hiyo ngoma pia hata Mulova Nchepa
0: anaipenda.
2: Anaikubali sana.
0: Sasa usiwagana na nani? Anasimamia wasanii.
2: Anafeel
0: wapi?
2: Nchepa. Labda sijui niseme nini mimi.
0: Ene ngoma ya Singapore
2: hapa. Hapa bana. Afu tunarudi hapa.

0: kuongeaga kuna namna tu kiutu uzima tunaweza tukazungumza nini lakini hakuna kitu kizuri kitu poa sana kama mwanamuziki tunakuita ni mwanamuziki ukafanya ngoma kali
1: yes
0: huwa inamata sana
1: huwa inatufanya tunakuwa proud na mimi kusema mtu mzima Singapore kwa sababu ni muda mrefu hatujapokea ngoma yake nyingine zaidi hata miaka 3-4
0: mimi hata sikujua kama bado anaingia studio
1: ndio maana hata nimemuuliza mwamba kwa sababu yeye yuko Backtown pale
0: yes
1: na Backtown ni Singapore ndio sehemu yake ambayo
0: na hii ngoma pia aliitengenezea pale
1: aliifanyia pale
0: kwa hiyo ulikuwepo kipindicho
2: hapa
0: kipindicho kwepo
1: ni muda mrefu sana
0: ni muda mrefu
1: lakini ni ngoma ambayo ukisikiliza mpaka sasa hivi inaishi na ni ngoma kali sana
0: hivi hamnaga vikundi vya wasanii mfano grupu la wasanii wa Kigoma wote WhatsApp group labda au kukutana kuzungumza wasanii au moja umeelewa ile kuwa na kiongozi labda mmoja yani kuwa pamoja unaelewa eh yes hamna hicho kitu
2: magrupu yapo magrupu
0: ya wasanii wa Kigoma
2: hapo kabisa
0: na nini kinaendelea huko
2: Mimi
0: nadhani tu ni linki za nani?
1: Linki tuende YouTube.
0: Linki tuende YouTube ngoma yangu hiyo mpya. Kuna kingine zaidi?
2: No, vipo vingine ambavyo waga vinazungumzika. Lakini pia nafikiri moja mkakati ambao kuwepo. Nafikiri kuko kunatakiwa kuandaliwe show ya hapa mkoani.
0: Hapa mkoani Kigoma.
2: Yeah.
0: Mna uongozi?
2: Yeah, uongozi upo kabisa.
0: Kiongozi ni nani?
1: Yeah, kuna sorry Tris. Kuna kufuatia kifo cha Hans. Hans Boy, yeah?
0: Yes.
1: Kama unakumbuka. Wasanii wamejigroup, wametengeneza
0: kuanzia hapo.
1: Yeah, wanahitaji sasa kufanya. Hivi upo kwenye ule mchakato ule?
2: Hapana.
1: Haupo ule?
0: Basi sio wasanii wote sasa.
1: Basi sio.
2: So wote.
1: Ila uliusikia ule?
2: Yeah, nilisikia pia. Kwa sasa walikuwepo kina BYT kina wote.
0: Okay. Lakini mimi nadhani kuna haja kuna haja ya mtu kuwa organizer wa makundi ya wasanii. I mean wasanii kuwa na jambo lenu la pamoja unaelewa. Unajua wanasema mara nyingi sana grupu lolote linapokuwa na focus wanapoamua kukaa pamoja na kufocus mara nyingi mambo yanaenda.
1: Yanaenda.
0: Mara nyingi mambo yanaenda. So nadhani mimi najua issue inasikilizwa na wasanii wengi sana. Nadhani huu moja kama upo kweli unatakiwa kudumu. Sio tu kwa kupostiana malink lakini ni kushauriana kubustiana na kupenda support kwa sababu mimi naamini hapa Kigoma wasanii wapo zaidi ya 40 tuseme
1: zaidi
0: approximately itakuwa ni zaidi ya 40 wasanii wapo sasa imagine wasanii 40 Ishmakani anatoa ngoma alafu anawapostia wasanii zaidi ya 40 alafu wale wasanii zaidi ya 40 wanaiboost ile ngoma itafika wapi si mbali sana
2: yeah, lazima itembee
0: lazima itembee so mimi nadhani kuna haja sana ya watu kukaa pamoja na kutengeneza umoja
1: au kuna ubinafsi Ishma
2: asa unajua kuna kila kitu bwana watu tuko tofauti ya vitu kama hivyo havikosi
0: yeah. Popote yeah. Okay yeah. Anyway, mzigo ametuletea Ishma Khan.
1: Anakuambia huku, sijui wapi.
2: Huko.
0: Huko.
1: Huko.
2: Huko
0: palianzia wapi?
2: Huku. Nafikiri ilikuwa ni idea tu.
0: Okay.
2: Wala sio kwamba labda kuna historia nyuma yake. Ilikuwa ni idea tu. Lakini nafikiri ni kitu ambacho kinawagusa watu wengi.
1: Okay.
2: Yeah.
0: Tukichimbua hii idea. Najua kila kitu kina mwanzo wake.
2: Ndio.
0: Yaani ulikaa wapi? Uliona nini?
1: Uliwaza nini?
0: Uliwaza nini?
1: Mpaka huku.
0: Mpaka huku ikaja huku.
2: Aha, sawa. Kwanza kabisa. Tunapozungumzia huku. Tukisikiliza hata aina ya beat niliyoifanyia. Mimi bwana huaga na kitu kimoja, huaga napenda sana. Yaani kila siku katika kitu kinaniumiza mimi kichwa. Huaga natamani kuja na sound fulani ya tofauti.
0: Unique ya utofauti kabisa.
1: Ya kwako mwenyewe.
2: Ya kwangu mwenyewe. Kwa hiyo huaga nakaa natengeneza kitu ambacho mimi nahisi kitakuwa tofauti na vitu vingi ambavyo vinasikilizika kwa muda huu.
1: Okay.
2: Kwa kwanza huku nilipotoka nilikuwa na plani hicho kitu kwamba nifanye kwanza dundo leo la kitu tofauti.
0: Okay.
2: Lakini pia niangalie na pitaje. Kwa hiyo

0: nilitengeneza dundo, then nikakaa chini nikatafutia, nilitafutia idea yake kama siku mbili hivi, nisumbua sana. Kama siku mbili hivi nikaa tuna natafuta idea mpaka nilipokuja kuipata huku. Ya, na nikaona ni kitu ambacho ni kizuri, naweza nikawafikishia watu na niwashaurisha na watu wengine nini. Wakakisupport, wakasema ni kizuri.
1: Ni kitu poa.
0: Yeah.
1: Okay, huku inapigiwa huku jamani kwa DJ Faizo. Ngoja tuisikilize alafu tutarudi.

0: huku.
1: Okay, amejaribu kubadilika. Na kikubwa mtu kikubwa msanii bwana huo ni mtu ambaye unabadilika, eh?
0: Yeah.
1: Eh, tulivyokusikia juzi tusikusikie tena leo. Na hiyo ndio inatupa sisi hamasa ya kutafuta ngoma zako. Lakini unapotoa ngoma utasema leo sio atakuwa amekuja na style gani.
0: Mm.
1: Lakini kama una style aina moja tu, yani wewe kila ngoma ukitoa ndio hiyo hiyo, eh?
0: Bah.
1: Yes. Mahadhi fulani hivi kama ya ki nini? Zanzibar?
2: Mm.
1: Eh, kama cool, kama pwani pwani hivi.
0: Umewahi kuishi huko au?
2: Hapana.
1: Kama pwani pwani.
0: Wewe unaufuatilia pia mziki wa huko?
2: Mm, hapana, hata siufuatilii.
1: Okay.
0: Sasa umejuaje kama ni wa huko?
2: Basi tu yani si tuna yani sizie kwa juu juu, yani sio kwamba tunasikiliza lakini juu juu tu wewe.
1: Okay.
2: Eh.
1: Sawa, ngoma hii ipo mjini tayari?
2: Ya, ipo mjini. Hiyo imetoka jana.
1: Yeah. Ipo YouTube huko?
2: Ipo YouTube.
1: Okay, wapi tena?
2: No, only.
1: YouTube tu?
0: Okay. Na inapatikanaje? Ni video ama iko huko?
2: No, ni audio. Bado ni audio, video soon.
0: Ah. Video yenyewe iko kwenye mchakato.
2: Yeah.
0: Mtu akitaka kuipata huko inakuwa vipi?
1: Mhm.
2: Ah, akitaka kuipata nitafute kwa jina lile lile Ish Makan TZ.
0: Mm. Mm.
1: Kama inavyotamkwa ndivyo inavyoandikwa.
2: I S H M A H.
1: Okay.
2: Khan.
1: Khan.
0: Khan.
1: Ambao
0: tunasema Khan.
2: Eh, wakina Khan wale.
1: Wakina Khan wale.
2: Afu TZ.
1: Oh. Alafu
0: TZ.
1: Moja kwa moja naona mangoma yako mingine kibao na hii hapa. Okay.
0: Sawa sawa. Ebane, najua kwenye ukuaji hivi wakati tunajitafuta na kufika hapa tulipo. Kwa mtu kama Ishma kwa K-Town kuna msanii ambaye ulitamani kufanya naye kazi lakini ikawa ngumu. Ni nani wewe?
2: Ambaye nilitamani kufanya naye kazi na ikawa ngumu.
0: Mm. Paka leo unahisi paka niki ili nione kabisa kwamba nimefanya kile ambacho kilikuwa ndani ya moyo wangu paka nifanye na ujamaa.
2: Kiukweli.
0: Mm.
2: Tukizungumzia kwa muda mrefu ambao sijawahi kufanikiwa kufanya naye lakini ni msanii ambaye nilikuwa namtazama.
0: Mm.
2: Goldie Boy. Yeah, ni kwaga namtazama sana na ni msanii namkubali mpaka leo japokuwa sasa hivi afanyi sana lakini ya namkubali sana na kubali sana anachokifanyaga.
1: Okay. Mm. Na unawish ukipata time nini ufanye naye ngoma?
2: Yeah, kabisa.
1: Okay.
0: Ushajaribu kufanya mchakato wa kumpata Goldie Boy?
2: Hapana, sijajaribu kufanya mchakato kulingana na mambo kuwa mengi tu lakini jambo ambalo Logan alifikiria pia.
0: Mm.
2: Yeah.
0: Okay. Saba, na sisi tunakushukuru sana kwa kufika studio za Radio Joy FM.
2: Sisi nashukuru sana.
0: Sisi kazi yetu kubwa ni kusupport. Ndio hivyo Tris.
1: Hivyo.
2: Na sisi tunafurahi sana mnapotusupport.
1: Okay.
2: Yeah.
0: Mnafuatilia mzee?
2: Sisi tunafuatilia.
0: Au sio?
2: Yeah. Yeah, sisi japokuwa ndio hivyo muda mwingine mambo yanakuwa mengi lakini yes. Tunafuatilia.
1: Okay.
2: Yeah, kwa sababu muda mwingine lazima tujue nini kinaendelea.
1: Mhm.
2: Yeah, kwa katika ule muda ambao tunakuwa tunapata time ya kuwa tumekaa tume relax tuko na radio zetu.
1: Okay, na enjoy.
2: Ya tunakuwa tuna enjoy.
0: Basi vizuri bana.
2: Yeah.
0: Zungumza na msikilizaji ambaye anakusikiliza sasa hivi.
2: Kwanza nishukuru kwa kunisikiliza. Nishukuru kwa kunisikiliza, amejitoa sana, ametoa muda wake. Mimi naamini kwangu ni jambo kubwa sana. Lakini pia vile vile niwaombe support sana. Mie kijana wao, mwanao, rafiki yao, naomba wanisupporti.
1: Okay.
2: Wanisupporti kijana wa nyumbani kwao. Na hata kwa wale ambao sio hapa Kigoma.
0: Mm.
2: Ya, najua hii nafika mbali sana. Sasa mimi kuna siku leo nimekuja kufanya interview hapa. Nilitafutwa mpaka na watu wa wapi huko sijui.
1: Wapi?
2: Kwa sijui wapi ule sijui Tanga sijui wapi. Sikumbuki vizuri lakini mikoa mingine huko ya hapo hiyo. Ya, na hata kwa wale ambao sio hapa mkoani, tunaomba sana support zao kwa sababu dakika za mwisho sawa mimi ni wa mkoani hapa lakini wote ni wa Tanzania. Na baadaye sio ndio ambao tunatazamia kuwa vioo, kuwa wawakilishi wazuri wa nchi.
0: Yeah.
2: Ya, kwa tunaomba sana support zao.
0: Okay.
2: Ndiyo.
0: Leo ni marufuku kuacha namba au vipi?
2: Ah, inawezekana pia vile vile.
0: Waachie.
2: Sio mbaya.
0: Waachie mzee.
2: 06 17
0: 58
2: 10
0: 15.
2: 06 17 17 17 57 57 58 58 10 15 15. Yo.
0: Hiyo kawaida mpaka WhatsApp pia.
2: Mpaka WhatsApp.
0: Inapatikana au si?
2: Inapatikana, eh.
0: Eba ni sisi kushukuru kwa kufika hapa, eh.
2: Nashukuru sana.
0: Okay, sawa. Okay, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, tuko napiga story hapa na mtu mzima anaitwa Ish Makan. Umemsikiliza na ngoma yake hiyo hapo. Unaweza kaenda zako kule YouTube ukaandika tu Ish Makan TZ, ukaandika huku pale ngoma inakuja pale na utaisikiliza fresh kabisa. Lakini amekuachia namba yake ya simu na kila kitu kiko sawa. Trust pia leo tuna Dr. Livingston Kapwe.
1: Eh? Yeah.
0: Yeah, na leo tutakuwa zetu kwenye viwanja viwili.
1: Mhm.
0: Yeah, tutakuwa pale Hali ya Hewa.
1: Mm.
0: Lakini pia tutakuwa zetu Kibirizi.
1: Yes. Yeah,
0: tutakuwa zetu Kibirizi pale. Na kule kule wapi Hali ya Hewa tutakuwa na michezo miwili.
1: Mhm.
0: Mchezo wa kwanza ambao uko sasa hivi ni Marangirangi na Saba Saba.
1: Okay.
0: Mhm, kwa sasa hivi. Lakini pale saa 11 Losambo Football Club na Nchanga Rangers.
1: Okay.
0: Hapo ni kwenye uwanja ule wa Hali ya Hewa. Lakini shule ya msingi Kibirizi, mchezo wa ambao unaendelea sasa hivi ni Ujenzi Football Club na Kichwele FC. Alafu jioni saa 11 ni Vijana FC na Geza Olole FC. Sasa huu mchezo wa Vijana FC na Geza Olole FC ndio mchezo ambao utakuwa uko live.
1: Utakuwa mubashara.
0: Lakini pia hapa naambiwa kwa kule uwanja wa Hali ya Hewa mpaka sasa Saba Saba wameshafungwa goli 2-1.
1: Oh. Eh. Okay.
0: Kwa mchakato unaendelea pale.
1: Kwa hiyo tunasubiria kiwanja cha Kibirizi pale kitawakaje na kiukweli watu wa Kibirizi bwana wanapenda michezo eh.
0: Kwanza mimi niwapongeze watu wa Kibirizi na maeneo yote ya jirani ambayo wamekuwa wanajitokeza pale.
1: Yes.
0: Unajua jana nilikuepo Hali ya Hewa, nikaja pia na Kibirizi.
1: Mm-hmm.
0: Of course Kibirizi bana stand up.
1: Kibirizi wameamsha sana.
0: Kibirizi
1: bana michezo
0: imesimama.
1: Mm-hmm.
0: Kuna namna ya wanatushawishi hivi.
1: Kwamba tuamie tuhamishie majeshi kwenye kiwanja chao.
0: Yaani kama kuna namna tu. Unajua
1: na sisi tunapenda kwenye vibe actually.
0: Yes, hata mchezaji. Anapenda kumuona mchezaji namba 12 akiwa uwanjani kwa maana ya shabiki.
1: Shabiki ya.
0: Kwa nyie ambao mmesoma soma kule shule ukisikia mchezaji ukiwa ndani alafu unasikia huko usiniumizie.
1: Unapata moral.
0: Awe.
1: Wewe kaka usiniumizie.
0: Wewe umetumwa nini wewe?
1: Kimbia.
0: Zile zinamfanya.
1: Unapata mshamsha.
0: Mchezaji
1: anapata power. Moja, mbili, tatu.
0: Mm-hmm. Au unasikia zile kelele ku.
1: Unasema kweli hapa.
0: Hapa
1: mkali, okay.
0: Yeah, kwa hiyo muda si mrefu tutakuwa tunasikika kutokea pande za
1: Kibirizi.
0: Na nimeteuliwa kuwepo pale
1: kumsimulia
0: msikilizaji dakika 90 kwenye mchezo huu wa vijana na timu hii ya nini hapa jamani imeshaenda wapi?
1: jamani msimuliaji unaniangusha msimuliaji.
0: Umri. Vijana na Geza Ulole.
1: Na Geza Ulole.
0: Umri.
1: Okay.
0: Mambo ni mengi sana.
1: Good.
0: Kwa sasa hivi acha tupay bill alafu baada hapo ngoma tatu kali za K-Town. Hii ni Radio Joy FM, ladies and gentlemen. Tunarudi.
3: Kigoma ina sauti yake.
4: Na sauti hiyo ni Radio Joy
3: 90.5 FM.
4: Utasikia ukweli.
5: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
6: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
7: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
6: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
7: I say, ipi yo ndugu yangu?
6: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
7: I say, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
5: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
8: Kigoma, aep. Kigoma wewe.
9: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro anawaalika wakazi wote wa mkoa wa Kigoma kujitokeza kupokea mwenge wa uhuru mwaka 2026. Mapokezi yatafanyika Septemba 7 mwaka 2026 viwanja vya shule sekondari Kanyonza wilaya ni Kakonko. Kisha mbio za mwenge wa uhuru zitazifikia halmashauri zote 8 za mkoa wa Kigoma kuzindua, kuweka jiwe la msingi, kutembelea miradi mbalimbali na kukagua afua mbalimbali zinazotekelezwa mkoa ni Kigoma. Wakazi wote mnaalikwa kujitokeza kuulaki, kukimbiza na kushangilia mwenge wa uhuru mwaka 2026. Kauli mbiu ni Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya mkuu wa mkoa Kigoma.
10: Kigoma yetu, Kigoma, karibu ni Kigoma, Kigoma, Kigoma ya pendeza, Kigoma, Kigoma inang'ara, Kigoma, Kigoma
11: yetu. Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani yani electrical installation, ubunifu na ushonaji wa mavazi yani designing sewing and cloth technology, uhazili yani secretarial and computer application, uashi yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.tz ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763-464-286 au 0756-383-950, 0763-464-286 au 0756-383-950. Nyote mnakaribishwa.

0: Ebane ni ngoma tatu kali za K5 umetoka kuzisikiliza msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM zinatufikisha saa 10:33. Nafasi ya tatu umesikiliza ngoma ya Jeepers Boy ngoma inaitwa I Miss You. Nafasi ya pili ukasikiliza ngoma ya Kezagi ngoma inaitwa Abena na ya kwanza ni ya mheshimiwa diwani Jeshi One Time ngoma inaitwa Kidao amemshirikisha mtu mzima Alpha Ton.
1: Okay, hizo ni ngoma tatu kali za K-Town. Na timu hii hapa bwana sisi wenzetu inaenda out.
0: Yeah.
1: Kuna shidder?
0: Hakuna.
1: Yes, inaenda out ma story ya town, ma story ambayo make headline, ma story ambayo anazungumzika, ma story ambayo actually
0: yeah.
1: Una haki zote za kufahamu kinachoendelea kwenye entertainment sasa hivi. Bwana hatuwezi kuacha hili kutoka kwake Harmonize. Harmonize bwana album yake ambayo alikuwa akitangaza sana kwamba suni album yangu nimechukua hizo suni album yangu sasa hii hapa imekuja albumu inaitwa 31 31 hii ni album ambayo tuseme ndo ipo mjini
0: yeah, okay.
1: Ndo habari ya mjini sasa hivi inazungumzika na Harmonize amezungumza mengi sana kuhusiana na hii albamu yake kikubwa zaidi amesema kwamba wasanii unajua wasanii wana ile mentality kwamba msanii anapotoa album au msanii anapotoa ngoma wengine hawataki kutoa. Umeelewa ile mentality
0: yeah.
1: Kwamba mimi yani kuna watu wengine msao wana posti. Sasa malizeni kazi zenu zote ya kwangu inakuja.
0: Inakuja.
1: Umeelewa?
0: Yeah.
1: Eh, kwa Harmonize kwa kile amesema huu hapa ni ushamba. Eh, anasema kwa sababu kwenye music watu hawasikilizi muziki wa aina moja tu. Yaani yeah. Mtu hawezi kusikiliza kwanza asubuhi hadi jioni anasikiliza tu ngoma ya Harmonize. Haiwezekani. Atasikiliza Mario, atasikiliza Belnaide,
0: atasikiliza
1: Diamond, atasikiliza Alikiba. Yaani changanyikeni kama hiyo inafanya mtu enjoy muziki. Na hii hapo ni miongoni mwa ngoma zake ambazo zipo kwenye albamu yake. Ngoma inaitwa huyu
0: yeah.
1: Ngoma inaitwa huyu. Na ni ngoma pia ambayo ipo kwenye albamu yake. Na ngoma ni nyingi actually. Ngoma ni nyingi sana ambazo zipo kwenye albamu yake. Ana ngoma 14.
0: 14.
1: Albamu yake ina ngoma 14. Iko pale na zipo kolabo pia. Kwa mfano kuna ngoma inaitwa For No Reason amemshirikisha Young Lunya, Kudos ameimba mwenyewe, Beautiful amemshirikisha Wande lakini Tangazo kamshirikisha Mario. Na hii ngoma huyu ipo nafasi ya 5 kwenye albamu yake, iko namba 5. Na kuna ngoma nyingine inaitwa I Do amemshirikisha Levis, Siwezi kamshirikisha Rayvanny, Loser kamshirikisha Sofia Nzau. Imeshindikana ni ngoma ya 9 pale, amemshirikisha J Melody, Bumpy Kide amemshirikisha Mayocon, lakini pia kuna ngoma nafasi namba 11 ile Isondeze amemshirikisha King Mad. Na pia kuna ngoma hapo amemshirikisha Stonewood, All Night amemshirikisha Dako na Yemi Alade, na hiyo nafasi na ngoma ya 14 kwenye albamu yake hiyo 31 ambayo amemshirikisha Mohamed Ramadan. So ukiangalia hapa ngoma ambayo ameimba mwenyewe kabisa ni kama ngoma mbili tu, hii hapa
0: okay.
1: Kudos na hii hapa huyu. Hizi ndo ngoma ambazo ameimba mwenyewe. So amezungumzia hilo swala kwamba wasanii waache ushamba. So kwamba eti wewe sasa ukitoa ngoma wengine tusitoe. Mwingine usikia acha upepo kwanza wa damu ndio upite na mimi ndo nitatoa. No. Amesema kwamba huo ni kama ni ushamba fulani hivi. Lakini pia kuna producer wake ambaye amefanya naye kazi ni mtayarishaji wa albamu yake hii hapa. Anaitwa B-Boy.
0: Okay.
1: B-Boy amemzungumzia Harmonize kuhusiana na hii albamu yake. Anasema Harmonize ni miongoni mwa wasanii wachache sana ambapo ukifanya naye kazi Harmonize hataki ushike simu. Fanyeni kazi kwanza, yeye mwenyewe hashiki simu. Ni kazi juu ya kazi mwanzo au mwisho mnamaliza ndo mnaendelea na mambo mengine. B-Boy amemsifia Harmonize kwamba yuko serious sana na kile anachokifanya.
0: Okay.
1: Yes, yuko serious sana na kile anachokifanya. Lakini pia amezungumzia kuhusiana na Alikiba kuwa miongoni mwa watu ambao wameipush sana albamu yake, wanaisupport
0: okay.
1: Na akahamasisha pia vijana. I mean wasanii ni vizuri pia
0: kusupportiana
1: na vitu kama hivyo. Yes. Anyway, amezungumza mambo mengi sana. Tuacheni na hayo mengine, lakini sasa pia ni musu Lina jamani. Lina, yani kutoka uvungu wa moyo wangu kabisa, mimi nimefurahi sana Lina kurudi tena kwenye game. Yes, sana. Lina ni miongoni mwa asset chache sana muhimu sana hapa Tanzania. Yani ni binti ambaye mziki anaujua. Ana sauti, anaimba, Lina anaimba bwana. So kuna kipindi fulani hivi kama alikuwa amepotea fulani. Sasa tumeamka na history yake bwana. Nandi amemsign kwenye lebo yake. Kwa amekuwa na wasanii wawili.
0: Wawili, okay.
1: Pipi Jojo pamoja na Lina. Na Lina hakusita kutoa shukrani zake kwa kwa Nandi. Anasema nilikuwa shakata tamaa, alikuwa shakata tamaa kwenye swala la muziki, lakini amemshukuru sana sana sana Nandi kwa kumrudisha tena kwenye game.
0: Okay.
1: Na actually Nani pia Nandi pia amezungumzia kuhusiana na hilo, anasema Roy kwa namuuma kwa nini Lina apotee, kwa sababu ni binti anayejua sana muziki. Kwa hiyo na amesema hajamuasaini Lina ili apate mapato, amemuasaini Lina ili amrudishe tena kwenye ramani.
0: Okay.
1: Yes, kwa hiyo hilo ndio lengo lake kubwa kabisa la kumleta Lina kwenye industry tena. Na hii ni ngoma yake pia ambayo ni mpya kabisa, ameifanya akiwa kwenye brand, I mean kwenye Nandi. Ngoma inaitwa Nipo. Yes, hiyo ngoma pia bado inafanya vizuri sana sana sana sana sana. Anyway, tutoke nje kidogo. Yes, tutoke nje kidogo. Tuna story hapa inamhusu Davido. Amedokeza kuhusiana na albamu yake, I mean mpango wake wa kujenga bonge moja la studio halijawahi kutokea.
0: Okay.
1: Bonge moja la studio halijawahi kutokea. Na anasema hiyo ni itakuwa ni studio moja ya kisasa. Bwana, hiyo ndio inaenda tuko siku ya leo, na sisi tunakuwa kama vile tuna la ziada hivi.
0: Yeah, tuna sign out. East Africa kama imeishia hapa.
1: Of course East Africa inaishia hapa, lakini good music inaendelea pale kwenye mikono line kabisa, mikono safi ya DJ Faizo, na itatupeleka mpaka pale ambapo tutaenda kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka kiwanja cha Kibirizi pale, si ndio?
0: Yeah.
1: Shanko Kalo Bigiza alikuwepo hapa, Tracy Baby Baby pia nilikuwepo hapa kwenye mitambo pale, Pasco Fadhili kwenye 1 & 2, ni DJ Faizo. Bye bye.

Namna hiyo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, karibu tena kwenye show za Dr. Livingstone Cup 2026. Popote pale ulipo, tunakukaribisha kwenye michuano hii, michuano ambayo inaendelea hapa uwanja

0: Kumekucha kusema kweli, ni raha iliyoje kuona mpira wa miguu ukiendelea kufuatiliwa zaidi na watazamaji wengi hapa Kibilizi pia, lakini pia kuja kuangalia timu zote mbili zimependeza vizuri na zimeanza kwa mchezo wa kuvutia pia.
1: Haya, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, unaweza katuandikia ujumbe wako mfupi kupitia 0768 150 190, 0768 150 190. Msikilizaji, niko na jopo zima kutoka hapa kutoka 90.5 Radio Joy FM. Yupo msimamizi wa matangazo Radio Joy FM Daniel Amando, lakini pia yupo hapa Philbert Gabriel Munene, lakini Hamisi Ntelekwa yuko hapa kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri kabisa. Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, tuko live kutoka uwanja wa shule ya msingi hapa Kibirizi. Mashabiki pia wamejitokeza kwa wingi, dakika mbili tayari zimeshaondoka toka mchezo umeanza kati ya vijana na Geza Ulole, na mpaka sasa hivi mambo ni gabu gabu, mambo ni gabu gabu. Sawa msikilizaji, kwa wewe ambao uko hapa uwanjani, timu ya vijana Kazegunga wamevalia uzi wa rangi ya kijani, lakini Geza Ulole wamevalia uzi wa rangi ya zambarao. Na ukitazama wale vijana wanaotoa mpira upande wa kusini kupeleka kaskazini, wakati huo sasa timu ya Geza Ulole wanaotoa mpira upande wa kaskazini kupeleka kusini. Mambo ni mazuri, mambo yako safi kabisa. Karibu kwenye dakika 45 za kipindi cha kwanza, na tuko live. Tutakutajia vikosi vya timu zote mbili, bado wataalamu wetu wanaweka mambo sawa sawa. Ramso, michuano ya Dr. Livingston Cup inaendeshwa kwa hatua ya mtoano. Kila mechi ni finali. Unawahusiaje hawa ambao wako uwanjani sasa hivi?
0: Ni mechi ambazo wanatakiwa makini, kwa sababu ikumbukwe katika michuano hii hakuna nafasi nyingine, nafasi ni hapa hapa. Na hata kama mechi dakika 90 itaenda kwa bila kufungana au kwa sare yote ya magoli, basi wajijue kunaelekea katika mikwaju ya penalti na kuhakikisha kwamba mshindi katika michuano hii anapatikana katika mechi hii ya leo. Lakini pia ikumbukwe katika hii mechi ambazo zimefanyikia katika uwanja huu wa Kibilizi zimekuwa na idadi kubwa ya magoli kuliko kule katika kundi lingine ambapo la kule uwanja wa Lehewa. Katika mechi ambayo mpaka sasa hivi mechi iliyopita iliyochezwa kumekuwa na jumla magoli 30 ambayo yameweza kufungwa katika uwanja huu wa Kibilizi. Lakini kule uwanja wa Lehewa ukiachilia ule mchezo kabla mchezo wa leo ambao wa majira saa 9 kuchezwa, kulikuwa tayari na idadi ya magoli 19 tayari kwa ameshafungwa katika uwanja ule wa Lehewa pia.
1: Shukrani sana msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Hali ya hewa pia ni nzuri hapa. Mashabiki kama nilivyokuambia wanaendelea kujitokeza kwa wingi kulikweli. Lakini pia ni kuombe we msikilizaji kuniandikia ujumbe wako kwenye 0768 150 190. Ni timu gani ambayo wewe unaitakia ushindi? Kuna mchezaji namuona hapa amewahi kupita timu ya Kajuna Football Club, Kichuya. Yuko uwanjani hapa. Tutegemege mzuri sana
0: Lazima. Na ikumbukwe tu hata vijana Kazigunga ambao anachezea Kichuya ni timu ambayo pia ilisumbua pia mwaka jana katika michuano ya ligi ya mkoa. Moja kati ya timu ambayo ilileta ushindani pia sana tu katika michuano ile. Kwa hiyo so far nadhani wanataka kuendelea na ile progress yao ya kufanya vizuri. Wenyewe wakijiita kutoka kijijini, kutokana na kule wanapotokea.
1: Haya msikilizaji, tuende sasa moja kwa moja uwanjani. Anawekwa chini pale, chezewa madhambi kabisa, na inakuwa ni kadi ya kwanza ya njano inatolewa hapa kwenye mchezo huu. Mpira sasa unapigwa kuelekea lango la timu ya vijana. Vijana hawa wanatokea pale Kazegunga kama sijakosea.
0: Kazegunga kule bwana walitengeneza project yao moja hivi ambayo ilikuwa ni project ya tali chini ya kocha Kayanda.
1: Kocha Kayanda
0: alitengeneza project ya tali zaidi.

0: Ingine ingine siwezekana sadiki pia.
1: Haya. Kwa nafasi nzuri sana hapa. Walikuwa wameipata hapa kazi vijana hawa. Haya, bado wanao jaribu kupambana vizuri kabisa hapa namna gani? Nafasi kule lakini wamekaa imara. Lakini kibendera kiko juu tayari.
0: Sema offside. Kwa dakika hizi chache ambazo dakika takriban 7 ambazo nimezishuhudia. So far vijana wameonekana kufika lango la gereza Lole mara nyingi zaidi kuliko gereza Lole kufika katika lango la vijana pia. Ndio maana hata hii kosa ambayo imetokea hapa dakika chache zilizopita ambayo ilipigwa na mchezaji Yasin ikagonga besela, lakini pia niliona kabisa ni ile harakati za vijana kutafuta goli pia.
1: Haya, wanaanza sasa para karaka jujuku. Kaimara, goalkeeper Ambundo Kabundala. Ambundo huyu mchezaji yuko ligi kuu.
0: Mchezaji mmoja aliyeishi kupitia Dodoma Jiji, Dickson Ambundo, akipitia pia Young African, lakini pia alipitia vilabu vya Mwanza kule, kitu kama Rance au Mbao, moja kati ya timu ambayo Dickson Ambundo ambao aliweza kupita pia. Inawezekana pia ikawa ni zile koo za kimpira mpira.
1: Kwa haraka haraka msikilizaji, nikutajie vikosi vya timu zote mbili, nikianza na vijana. Ambundo Kabunda yuko kwenye milingoti mitatu. Yusufu Ndolele, Mzakiru Yasini, Josefu Matias Rugwa, Idrisa Yasini Kuru, lakini pia Yasini Ramadhani, Kiza Idi, Athumani Ninga, Tony Michael, Hasani Yasini. Na kwa timu ya Gereza Lole, Siligu Romba, lakini pia Mago Shoi, Ibu Juma, Gilberti Vincent, Kiza Hamisi, Fabrice Hassan, Vitus Wanyama, Mnando Habibu, Jumanne Charles, Gasto Damas, Idi Bari Bari. Hivyo ndio vikosi vya timu zote mbili, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Mpira sasa Rugwa. Lakini tayari kuna madhambi yametendeka. Mpira sasa takuwa ni fair play ile. Haya, wameshaanza haraka haraka Rugwa. Rugwa na mpira. Wa vijana piga moja kwa moja kule, lakini anakwenda nje na inakuwa ni goal kick.
0: Tony Michael ile.
1: Tony Michael.
0: Amefanya kosa kidogo katika lango la gereza Ulole. Vijana kazigunga wanafika zaidi katika lango la gereza Ulole. Na kama wataendelea hivi, basi muda wote tutashuhudia matokeo tofauti yakibadilika hapa.
1: Rugu anaiduka kichwa hapa vizuri kabisa, anachukua gereza Ulole sasa. Haya. Safi. Mwamuzi anasema twende. Pembeni sasa huku Gasto Damas. Piga mbele huku lakini anakataliwa. Wanachukua tena gereza Ulole, anaondosha kwenye eneo la hatari. Bado wanakwenda gereza Ulole pembeni ya uwanja kule sasa. Haya. Na kaimara kabisa hapa jezi nambari 13 Joseph Matias. Piga mbele huku. Bado anao. Huyo ni Kiza Hamis. Wanakwenda sasa vijana, mekaimara. Bado piga ni kupige. Kwake sasa Joseph Matias. Piga mbele tena kule na kwa ina macho. Kichuya. Kichuya sasa na mpira. Kichuya anaweka kibao kata kile sasa, anakwenda kule namna gani Athumani Mninga, lakini anakataliwa, mpira unatolewa nje. Inakuwa ni wakurusha kuelekea lango la timu ya Gereza Ulole FC. Wanarusha sasa hapa. Yusuf Ndole anamtafuta Kichuya, lakini anapata kona. Kona inapigwa kuelekea lango la timu ya Gereza Ulole sasa. Anakwenda kuichonga kona ni Yusuf Ndolele, jezi nambari 12. Hapana, sio kona, ni wakurushwa. Ndolele piga chenga vizuri, lakini bado anao. Ndolele anajaribu kupambana lakini anakataliwa na jezi nambari 7 Jumanne Charles. Haya, anao mpira sasa Magoshoi. Bado jaribu kupambana kule pembeni, mwamuzi anasemaje? Weka mpira chini upigwe kuelekea lango la timu ya vijana sasa. Kama nilivyokuambia, vijana wanaotoa mpira upande wa kusini kupeleka kaskazini, wakati Gereza Ulole wanaotoa mpira kaskazini kupeleka kusini. Haya, anakwenda kuanza mpira mchezaji huyu wa timu ya Gereza Ulole. 1 2 3 anapiga mbele huku. Jujuu anaruka kichwa kule, anakataliwa vizuri kabisa na Fabrice Hassan. Mpira ni wa kurushwa kuelekea lango la timu ya vijana. anakwenda kurusha mpira sasa. Hapa ni Fabrice Hassan.

0: Fabrice. Hapana, ile ni faulo. Itapigwa sasa kuelekea lango la timu ya vijana. Ni faulo msikilizaji, lakini endelea kuniandikia ujumbe wako kwenye 0768 150 190. Dakika 11 zimeondoka. Hakuna timu yoyote ambayo imeshapata bao paka sasa. Haya. Ngoja tuone hapa. Pigo hili linaweza likazaa matunda ama vipi? Haya. 1, 2, 3. Anapiga juu juu kuna namna gani anakaa imara.
1: Nikona. Ukisikia kichwa jodari ndo kile.
0: Yaani
1: kuna samaki mmoja aina ya jodari the way jinsi anavuruka. Ndo kama yule beki alivyoenda kuokoa ile mpira.
0: Yule ni Hassan Yasini, jezi nambari 11.
1: Nikona
0: msikilizaji, napigwa kuelekea lango la timu ya vijana. Na anakwenda kuipiga kona ile, ni Fabrice Hassani. 1, 2, 3. Piga juu juu huko sasa. Namna gani golikipa na Kaimara. Haya. Naika kichwa kwenda mkuta golikipa. Sirigu Romba. Ameshaanza tayari. Bado. Anakimbilia pale sasa. Jezi nambari 13. Idi Baribari. Wanarusha juu juu sasa Kichuya. Kichuya na mpira anampiga mtu dobo. Tobo inakubali. Anaweka cross moja kwa moja. Golikipa na Kaimara. Sirigu Romba. Ameanza rakaraka sasa huku. Anaondosha hapa Joseph Matias juu juu huku. Mwamuzi anasema nini, weka hapo ni foul. Itapigwa kuelekea lango la timu ya vijana sasa. Anakwenda nao golikipa Sirigu Romba, jezi nambari 28. Ni kama uzi wa mashujaa kama sijakosea. Wa golikipa.
1: Aso dakta. Ndio uzi wenyewe.
0: Haya. Wanao sasa vijana. Wanapiga mbele huku kumtafuta kwake Fabrice Hassan. Hapana, ni Hassan Yasini. Ni mpira sasa wa kurushwa kuelekea lango la timu ya vijana. Narusha hapa haraka haraka Ibu Juma. Nakaa vizuri kabisa kule. Wanaondosha sasa vijana. Piga juu juu sasa huko anatafutwa Hassan Yasin. Hassan anamwekea hapa jezi nambari 7 Jumanne Charles. Lakini ngoma imekuwa ngumu.
1: Ile ndo beki asifiwi. Ile ndo beki asifiwi. Alichokifanya Vitus Wanyama. Ndio inaitwa beki asifiwi. Na ikumbukwe ni jina lake lina ujihi unaofanana na Vincent Wanyama. Mchezaji wa taifa la Kenya ambaye alichezea vilabu tofauti tofauti kiwemo Celtic Rangers, lakini pia Tottenham Hotspur pia, lakini pia Southampton pia, wote wa Uingereza. Alipita hapo. Moja kati ya legend kutoka Kenya, Vincent Wanyama.
0: Msikilizaji, kwa timu ya vijana, jina Yasini limeingia kama mara 4 hapa. Kuna Mzakiru Yasini. Alafu kuna Yasini Kuru. Kuna Yasini Ramadhani. Alafu kuna Hassani Yasini.
1: Ukizungumzia Yasini kwa mkoa wetu wa Kigoma, ni majina pia ya watu wa mpira. Mzamilu Yasini Soremba. Unaweza kuona jina lake lipi linawasiwa namna hiyo. Kwa hiyo unaweza ukaa ni zile ambazo tulikuwa tunazungumzia kwenye mtu kama Ambundo, inawezekana pia ni kosa kimpira. Ndio maana una Yasini linatokea mara kwa mara.
0: Haya. Mwamuzi anasema weka chini mpira upigwe sasa kuelekea lango la timu ya vijana. Mpira unawekwa chini hapa na mchezaji jezi nambari 4 Kiza Hamisi Kitasa. Haya, 1, 2, 3 anapiga mbele sasa kule juu juu kule. Golikipa anasemaje, nafasi kule lakini inaondoshwa. Golikipa alikuwa ameripoti tu.
1: Bwana Ambundo. Na hii dakika chache hizi baada dakika 10 mpaka 7 dakika 16 gereza lolo limebadilika. ile dakika 10 za kwanza vijana walikuwa nafika mara nyingi kwenye goli la Gelezaolo, lakini sasa hivi Gelezaolo pia wanapeleka mashambulizi pia kwenye lango la vijana pia.
0: Haya, wanarusha haraka haraka sasa hapa Gelezaolo juu juu huku. Anaruka kichwa hapa. Kiza Hamisi. Wanaondosha Gelezaolo. Anawaambia tulia. Anarusha para karaka jezi nambari 8 Rugwa Idirisa. Rugwa tena anarudishiwa. Rugwa na mpira anamkata mtu vizuri, anawekwa chini hapa. Mwamuzi anasema nini tuende? Haya. Bado. Jaribu kupambana huko namna gani? Mwamuzi anasema nini? Weka chini.
1: Unajua kwa tukio lilotokea kwa Rugwa Idris na maamuzi ambayo ameamua referees, yamekuwa na changamoto kidogo. Daimi mfanya Yasin Kuru pia kwenda kutumia nguvu kubwa zaidi kwenda kunyang'anya ule mpira kutokana na hasira alizozipata baada ya kumuona Rugwa akiwa anaugulia. Lakini kwa hili ambalo linaendelea, namuona mchezaji Hassan Yasin akipewa kadi ya njano kutokana inaonekana ametumia lugha kali katika kuongea na mwamuzi
0: isiyo stahili. Wakati huo msikilizaji, pale uwanja wa Hali ya Hewa ni mchezo kati ya Losambo Football Club na Mchanga Rangers.
1: Unapomzungumzia Losambo unamzungumzia mwana finali wa mwaka juzi. Rusambo zidi ya Kajuna, ambapo aliweza kupoteza kwenye finali ile ya Dr. Livingstone ya mwaka 2024. Rusambo
0: wako uwanjani kwenye karata yao ya kwanza leo dhidi ya Nchanga Rangers. Hapa ni Gelezaolo na Vijana FC. Mambo si hayo. Mambo ni moto kwelikweli. Haya, mpira ni wakurushwa kuelekea lango la timu ya Gelezaolo. Wanarusha tayari hapa, anageuka vizuri kabisa Yasin Kuru. Yasin anaweka kwenye njia kule, lakini anakataliwa na kibendera kiko junior offside. Timu gani unaitakia ushindi? Ni cheki kwenye 0768150190. Kijana, ukijipata unataka kuwezeka nyumba yako, ezeka na mabati ya Simba Dum kutoka Alafu Limited. Haya, wanakwenda sasa Gelezaolo, anakataliwa na Rugwa katikati ya uwanja. Bado wanakwenda sasa Geza, lakini bado hali ni ngumu. Anaruka kichwa hapa Gilbert Vincent. Wanakwenda sasa. Haya, namna gani kule pembeni, anaondosha Yusuf Ndolele. Bado mpira uko ndani, piga cross huku juju, golikipa iko imara. Ambundo Kabundala
1: bwana, hapa kibilizi mpira unapigwa.
0: Mpira unapigwa.
1: Yaani tangia michezo imeanza kuchezwa katika kundi hili la ambao tunacheza uwanja wa kibilizi. Ni mchezo mmoja tu ndio ulimalizika katika mikwaju ya penalti. Tena ni mchezo zidi ya Matwi. Zidi ya kibilizi veterani. Napozungumza kibilizi veterani huku namwangalia mtu.
0: Lakini yeye hakucheza.
1: Hakucheza.
0: Itakuwa hakuwepo kwenye mpango wa mwalimu. Kibeti Gabriel Munene. Haya, wanaondosha Rugwa. Rugwa sasa na mpira. Mpira umetoka ni wakurusha kuelekea lango la timu ya vijana. Wanarusha haraka haraka vijana. Wanarusha huko Gelezaolo. Wanaondosha vijana. Haya, jezi nambari 7. Huyo ni Tony Michael. Anarudisha kwa Rugwa. Rugwa sasa na mpira kwa Tony tena. Tony anamkata mtu vizuri. Wao. Haya, wanakwenda sasa vijana. Vijana nini wanafanya? Kwa chini pale ni foul, itapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Gelezaolo. Haya, anatafuta kule sasa ni Kichuya. Kichuya pembeni ya uwanja kule. Kichuya ni moja kati ya wachezaji wazuri. Ni kona.
1: Kichuya amekuwa msumbufu katika anamsumbua sana safu ya ulinzi. Beki Mago Shoi. Naona anapata wakati mgumu sana kumkaba Kichuya.
0: Dakika ni ya 20 msikilizaji, 21.
1: Najivunia sana kwa mkoa wa Kigoma kusema kweli, lakini pia nafurahi sana kushuhudia michuano hii ya Dr. Livingstone kwa mara nyingine tena zaidi ya miaka mitatu minne nikishuhudia michuano ya Dr. Livingstone katika ardhi ya Kigoma. Lakini pia imenivutia zaidi uwanja wa Kibilizi baada ya kuona mwitikio mkubwa wa mashabiki wakijitokeza katika kushuhudia michuano ya Dr. Livingstone tangia kuanzishwa kwake 2007 mpaka leo. Lakini pia ni mwaka huu katika miaka 10 ya Radio Joy FM.
0: Yeah.
1: Tukiweza kushuhudia michuano bora Dr. Livingstone pia.
0: Rugwa anaweka kwenye njia huko lakini hapana. Anajaribu kukimbia sasa kule ni Kiza Hamisi na mpira tayari umeshatoka nje ni wakurushwa. Kuelekea lango la timu ya vijana. Wamesharusha, wanaondosha. Team captain amewekwa chini. Jumanne Charles. Haya mpira unatengwa sasa kuelekea lango la timu ya vijana. Mpaka sasa ni 0-0 kwa timu zote mbili. Hatujashuhudia bao. Ramso, mpaka sasa hatujashuhudia bao. Haya, wanakwenda sasa vijana. Vijana sasa na mpira katikati ya uwanja, jaribu kupambana kule. Mwamuzi anasema tuende. Mwamuzi hataki kulea watu.
1: Japokuwa wanasema huruma sio malezi, lakini kwenye mpira wa miguu lazima angalie. Hii ni dangerous foul ambayo amechezewa. Mwamuzi alitakiwa afanye maamuzi ambayo ni sahihi katika tukio lile. Kuacha mpira kama advantage haiko sahihi kwa sababu mpira ulikuwa unaelekea against upande wao.
0: Okay. Haya dakika ni 22 kwenda 23. Uokota hapa mwamuzi goalkeeper piga juu juu sasa huko kumtafuta kichwa lakini amekaa imara. Anajaribu kukimbia kule Gilbert Vincent. Gilbert anajaribu kupambana ile mpira utoke nje lakini bado. Haya wanatoka sena sasa Geza Ulole. Kichuya sasa na mpira. Kichuya anawekiwa tena kichuya namna gani lakini watu watatu unaenda wapi? Hey, amechukua mali. Wanakwenda sasa Geza Ulole nafasi nzuri sasa anajaribu kutengeneza huko. Anajaribu kukimbia hapa jezi nambari 9 Mnado Habibu lakini imekuwa namna gani? Kama mzito hivi.
1: Ule bwana umbile lake ukijaribu kumwangalia.
0: Ana uzito wa kutosha.
1: Yule sasa ukimpanga kwenye ile timu ile ya ina jina veterani ndo mahali pake.
0: Ndo mahali pake.
1: Lakini huku kwa Geleza Ulole ili jina mmoja kati ya sehemu katika mitaa ya mkoa wa Dar es Salaam inaitwa Geleza Ulole.
0: Geleza Ulole.
1: Sasa huku sijajua wamelitoa wapi. Au kuna sehemu kunaitwa Geleza Ulole?
0: Ipo hiyo.
1: Ipo basi kweli kila ndio kama majengo unaikuta kila mkoa
0: au Kilimahewa.
1: Au Kilimahewa. Hizo sehemu kila sehemu unakuta majengo au Kilimahewa. Mara nyingi unazikuta hizo.
0: Au majengo mapya.
1: Nyuma
0: ya mpira ni mchezaji jezi nambari 8 Vitus Wanyama. Ile ni jina la babu yake na baba. Wanyama. Michuka Ramadhani Wanyama. Bea Sungura Wanyama. Wanyama anapiga moja kwa moja kule lakini akaa vizuri kabisa. Rugwa.
1: Jina lake la kwanza ni Bichuka.
0: Hapana.
1: Wewe.
0: Aha. Alafu la pili Ramadhani.
1: Kwa hiyo Wanyama
0: ni la nne.
1: Kwa kuna
0: Bichuka Ramadhani Sungura Wanyama.
1: Safi sana.
0: Jina la babu yake na baba.
1: Kwa
0: hivyo chezo wa madhambi pale. Kichuya amecheza madhambi, mpira unawekwa chini sasa ni kuelekea lango la timu ya vijana. Mpaka sasa ni gabu gabu, hakuna ambaye ameshaotea nyavu za mwenzake mpaka sasa. Niko na Bob Ramso. Mambo ni mazuri kutoka uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Lakini pia pembeni hapa namuona mwenyekiti wa transport mashabiki wa Kibirizi, hatari kwelikweli, anafuatilia ball. Haya wanakwenda sasa Geza Ulole. Kichuya kata mtu vizuri kabisa, nini anafanya? Namkata tena, mambo ni mengi kwa Kichuya kule.
1: Kama jina lake linavyoitwa Kichuya, na tukimjua Shiza Ramadhani Kichuya mambo yake alivyokuwa mengi hivi sasa. Shiza Ramadhani Kichuya anakipiga na kikosi cha wanamangush pale Coastal Union ya Tanga ba. Lakini mambo yake mengi, inawezekana ile Kichuya labda alifananishwa labda na Kichuya yule Shiza Ramadhani Kichuya. Au ni jina lake halisi?
0: Na asili yake huyu anatokea njia za maji kusini kabisa huko. Sehemu moja panaitwa Katumbi.
1: Okay.
0: Unawahi kufika hiyo?
1: Hapana.
0: Ukisogea kidogo hivi unakutana na Mahale National Park.
1: Hapana, huko sijafika ndugu yangu.
0: Tutajaribu siku moja. Haya. Namna gani kule ameshika?
1: Wakati anauondoa ule mpira kwa bahati mbaya
0: ikawa hali ngumu Joseph Matias.
1: kama kuna mpigaji mzuri pale ni eneo zuri na kuweza kupata goli.
0: Namuona yule ambaye tulisema mwili mkubwa
1: ameenda kushika ile mpira.
0: Anataka afanye jambo. Wakati huo muamuzi anasema nipisheni nipige tambo zangu. Firimbi yangu ndio itaruhusu upigaji wa mpira huu.
1: Bwana waamuzi wako nadhifu kweli kweli. Mavazi walovaa
0: nyuma
1: Radio Joy wamependeza kusema kweli.
0: Msikilizaji, michuano hii ilianza rasmi 2007 kihistoria, miaka 19. Miaka 19 mpaka sasa. Lakini Radio Joy FM ilianzishwa mwaka 2016, ni miaka 10 toka ilivyoanzishwa.
1: Na bingwa wa kwanza wa michuano hii alikuwa Nyuki FC kutoka Ujiji. 2007 hiyo.
0: 2007. Haya, 1-2-3 sasa, mnado! Jaribu.
1: Jaribu, lakini alipopiga kidogo. Wazaki wanasema
0: hapana. Msikilizaji kwenye 0768150190 na waona wadau wengi sana mkiwatakia ushindi timu zenu hapa. Nakuona Captain Baker kutoka Mungonya huko, nasema ushindi kwa Geza Ulole. Habari za hapo. Anaitwa Sadiki Juma kutoka Nyamori anatupata. Edward Faustini anaitakia ushindi Kibirizi. Kwani Kibirizi leo inacheza? Ni Geza Ulole na vijana.
1: Na vijana, ila tupo kwenye uwanja
0: wa Kibirizi.
1: Haya,
0: mpira ni wakurushwa sasa kuelekea lango la timu ya vijana. Mpaka sasa ni Gabu Gabu, dakika ni 28. Ni Shanko Kalobegis na Bab Ramso kwenye dakika 45 za kipindi cha kwanza. Tuko nawe kuhakikisha kwamba tunakusimulia kila kitu kinachoendelea hapa. Haya, tayari Kibendera kiko juu, alikwenda akarudi, alikwenda akarudi, na kwa tafsiri ya sheria za mpira wa miguu tayari unakuwa umeotea. Hivyo basi mpira utengwe chini sasa na upigwe kuelekea lango la timu ya vijana. Mwanzoni kabisa tuliona vijana wakisukuma sukuma kabumbu kuelekea Geza Ulole. Sasa hivi 50-50.
1: Sasa hivi ni 50-50 kweli.
0: Haya, nafasi sasa kunapatikana, piga moja kwa moja.
1: Umbile lake tuliona
0: kijana pia.
1: Kijana. Ndio maana mpira kaupiga vile vile.
0: Anaitwa Gaston Damas. Haya. Na nasikia pembeni wanasema hana nguvu.
1: Umbile lake ukiliangalia na shuti aliyopiga. Ndio maana mashabiki pia wanazungumza lugha hiyo.
0: Ni sawa sawa. Gasto sasa jaribu kwenda kupambana huko, lakini anawekwa mtu kati. Gasto anautoa mpira nje. Ni wakurusha sasa kuelekea lango la timu ya vijana. Wanakwenda kurusha hapa sasa jezi nambari 2 Ibu Juma. Ibu Juma anarusha huku, anaweka kichwa vizuri kabisa lakini anakataliwa. Wanakwenda sasa vijana. Pembeni ya uwanja ni Hassan Yasini. Jaribu kutafuta kule lakini bado. bado nipige nikupige. Hassan Yasini. Hassan bado anaangalia chini sana. Hassan bado tena anao mpira juu juu kwa Gasto. Anaondosha huko Rugwa. Anaweka pembeni huko lakini anajaribu kukimbia vizuri kabisa hapa. Kiza Hamisi anautoa mpira nje, ni wa kurushwa. Haraka haraka sasa wanarusha Geza na vijana. Piga mbele huko na Kaimara na Mise tunaitaga hiyo, naondosha. Haya, jezi nambari 7 Jumanne Charles bado hakijaeleweka mpaka sasa ni mchezo gani unachezwa hapa, lakini bado ondosha tena kwenye eneo la hatari. Jezi namba 6 Gilbert Vincent. Hatua ni ile mipango kwamba tunaanza hapa tunakwenda pale. Hii ni kwa sababu ni kamtoano.
1: Pressure imekuwa kubwa.
0: Pressure ni kubwa
1: na ikumbuka katika hii ni knockout stage. Na ikumbukwe huu ni mchezo wa 9 katika kundi B na mpaka sasa hivi timu 8 tayari zishajihakikishia nafasi ya kuelekea hatua inayofuata katika kundi hili. Kwa hiyo ni mechi ya 9 kichezo hapa leo.
0: Haya. Nafasi nzuri sasa kwa Jumanne Chaza, anapiga moja kwa moja kule, namna gani? Ni kona. Ni kwa jaribio nzuri sana hapa msikilizaji. Alilipiga hapa Jumanne Chaza, jezi nambari 7 nahodha wa timu ya Geza Ulole.
1: Alipiga ile shuti la wanaita shuti la mti wa mawese. Shuti hili alishia kulipiga Kindamba akiwa na Mashujaa katika uwanja wa Lake Tanganyika.
0: Ndio.
1: Golikipa akasema kwamba aliona kama mti wa mawese unamwangukia. Sasa huenda golikipa Mbundo alikuwa anaona kama vile mti wa mawese pia unamwangukia.
0: Haya, nikona msikilizaji, napigwa juu juu huku namna gani? Ruka kichwa vizuri lakini golikipa anakaa imara. Haya, wanakwenda sasa vijana. pembeni ya uwanja sasa kwa anajaribu kukimbia Hassan Yasini. Hassan Yasini anaondosha vizuri kabisa Gilbert Vincent, jezi nambari 6. Na mpira unatoka nje, ni wakurusha kuelekea lango la timu ya Geza Ulole sasa. Baada ya jaribio na wao wakataka kujaribiwa.
1: Vincent akasema sicheki na yoyote. Ikumbukwe kuna mwenzake Andrew Vincent Shikupe pia alikuwa anacheza pia kwenye eneo la ulinzi kama anacheza Gabriel.
0: Aya Rugwa sasa kule anajaribu kuweka cross juu juu kule, namna gani? Namna gani kule sasa? Wamekaa vizuri kabisa. Haya. Kwake Mnado Habibu. Mnado mzito kweli kweli.
1: Mnado ni mzito.
0: Aya anajaribu kukimbia kule sasa Athumani Ninga. Lakini muamuzi anasemaje? Weka mpira chini hapo. Upigo kuelekea lango la timu ya vijana. Mimi ni Shanko Kalo Bigizi. Niko na Bob Ramso. Kila kitu kiko sawa. Hofu na mashaka ni kwako. Dhumuni ya kuwepo hapa ni kukuletea matangazo moja kwa moja kutoka uwanja wa shule ya msingi Kibirizi hapa.
1: Mashabiki ni wengi wa.
0: Mashabiki ni wengi.
1: Wa kutosha.
0: Kwa kweli mashabiki ni wengi. Kibirizi kuna namna wana tuelekeza jambo hapa.
1: Ni kweli kabisa.
0: Kuna namna wanashinikiza. Kwamba michuano hii kiwezekana. Kila kitu kiwe hapa
1: kiwe hapa. Hii ndio mechi yangu ya kwanza kwa kwenye kipaza katika uwanja huu wa Kibirizi. Kwa msimu huu, lakini imevutiwa na mashabiki wa Kibirizi walivyojitokeza, lakini pia na mpira unaochezwa katika uwanja huu wa Kibirizi. Yaani ndio Kiafrika, Afrika kiviatu vyetu. Radio Joy namba moja, kombe la Dr. Livingstone namba moja. Kwa sasa ni sisi wenyewe. Dr. Livingstone. Nataka budadi ya mpira?
0: Njoo hapa.
1: Njoo hapa.
0: Au nenda pale hali ya hewa. Matokeo kwa mchezo wa mchana kule hali ya hewa rangi na 7-7. Mambo yalikuwa mazito 2-2 uwanjani. Lakini baadaye zikapigwa ikapigwa ile mikwaju ya penalty. Bana 4-3. Mambo yakawa mazito. Nitakujuza nani ambaye ameibuka kidedea kule muda si mrefu.
1: Na hii inakuwa ni mechi ya 4. Inatatuliwa kwa mikojo ya penalty katika kundi A ambayo inachezwa katika uwanja wa Hali ya Hewa. Mechi ya kwanza ya Mwanga City na Lance ilisha kwa mikojo ya penalty. Kayenge yenge na Mwamahunga ilisha kwa hatua ya penalty. Lakini Kagera na Businde pia ilisha kwa hatua ya penalty vile vile. Kwa hiyo kule uwanja wa Hali ya Hewa inaonekana matokeo mengi yanaamuliwa kwa mikojo ya penalty.
0: Kwa mikojo ya penalty. Hapa Kibirizi tumeshuhudia mara moja.
1: Mara moja tu. Ile timu ya Matwi zidi ya Kibirizi veterani.
0: Watu pia walitegemea jana kuona Emo ya Karago dhidi ya Gonga FC. Pengine wangeshuhudia mikwaju ya penalti kwa sababu mchezo pia ulikuwa mzito.
1: Ulikuwa mzito na hatimaye Gonga FC kuondoka na ushindi wa goli moja kwa bila.
0: Kwa sifuri. Hiyo ilikuwa ni jana. Tunakuleta leo. Hapa mpaka sasa hakuna ambacho kinaeleweka.
1: Dakika 34.
0: Dakika 34. Geza Ulole wanarusha hapa. Kichuya anakataa naweka kwenye deep freezer. Kichuya amewahi pia kupita Kajuna Football Club ambao sasa hivi inaitwa Kigoma Football Club. Haya Juju sasa huku wanakataa Rugwa. Haya anajaribu kwenda sasa kwa Hassan Yasin, anaweka kwenye nafasi kule, lakini ana Kaimala Gilbert anautoa ya mpira nje. Ambia wewe usiniletee songi songi. Haya jaribu kutengeneza nafasi nzuri sasa, namkuta Kichuya. Kichuya anakaja. Kichuya!
1: Say.
0: Namna gani? Mama we. Kuna namna yote? Lakini ndio hivyo, mpira umekwenda nje. Na inakuwa ni goal kick. Sehemu nzuri. Alitan vizuri. Ananikumbusha Cletus Chota Chama, maeneo kama yale.
1: Geza Ulole.
0: Geza Ulole mpaka sasa wako salama.
1: Kama vile alihamisha goli hivi. Kichuya amini.
0: Amini macho yake.
1: Nafasi ya wazi kabisa ya kuandikia goli vijana.
0: Aya mpira sasa umeshaanza kuwa, anajaribu kukimbia kule pembeni, anaondosha kwenye eneo la hatari. Mchezaji jezi nambari 17 Mzakiru Yasin. Anasema usiniletee songi songi. Aya. Bado sasa wanajaribu kupanda sasa hapa vijana. Piga mbele kumtafuta Hassan. Bado anaondosha hapa Ibu Juma. Ibu anatengeneza mbele huku. Nini sasa kinatokea? Nafasi nzuri kule, namna gani go!
1: Kuna nani hapa? Magoli haya mawili aliyokosa vilabu vyote viwili, Vijana FC na Geleza Ulole, yamemfanya mpaka fundi mitambo Daniel Mando kushtuka kidogo na kucheka.
0: Na sisi tunamwambia Daniel Amando doze doze. Hii ni football. Anatamani angekuwa yeye. Lakini ndio hivyo, yuko hapa anasimamia matangazo haya. Haya, wanakwenda sasa vijana. Watu wanaanza kujibu sasa hivi. Haya, katikati kule anatafuta sasa kichuya namna gani, lakini anaondosha na mise. Kuna namna. Tuko Kibirizi hapa na tuko live. Mwamuzi unasemaje? Mwamuzi ameingilia mchezo. Na ukishaingilia mchezo, faida wanapata wale ambao walipata hasara kipindi kile wanaocheza mpira.
1: Ile aliyokosa mnado Habib. Ile ndio kuna watu wanasema kamleta nani yule? Nani kamleta?
0: Nani kamleta?
1: Yaani ukisikia anazungumzia baki kiwango chake akisadiki. na timu anaochezea ndio anakuambia nani kamleta.
0: Majaribio ya hatari mpaka sasa yamefanywa matatu. Kwa timu ya vijana wamefanya jaribio moja, lakini kwa timu ya Gezaulolo wamefanya majaribio mawili hatari zaidi, lakini yote hajazaa kitu. Haya, sasa mnado sasa nini atafanya mnado? Katakona tu yenyewe bala.
1: Shughuli imekuwa nzito bana. Tunafuatilia popote pale.
0: Kijana anakufuatilia. Haya, juju sasa huku. Bado. Piga nikupige sasa mnado. Wanakwenda sasa Gezaulolo kama wameamka hivi. Haya, wanapokonywa. Kichuya sasa na mpira pembeni ya uwanja. Kichuya anamwekea tena mbele, wanajaribu kwenda sasa. Hali imekuwa ngumu. Na Wabembe wanasema utasomi araguma.
1: Wabembe wanasema
0: utasomi araguma.
1: Maana yake
0: usiposoma lazima uwe mgumu.
1: Ni kweli. Nashukuru bwana.
0: Jojo sasa uko naruka kichwa huko namna gani? Nafasi nzuri tena hii. Najaribu kutangaza hapa namna gani? Ai! Golikipa amekaa imara. Watu wameshtuka kusema Wabembe, alafu nikasema utasomi araguma. Wakati hicho ni kiha.
1: Ni kiha kumbe. Nisijui bwana, mimi nakusikiliza wewe tu.
0: Hapa kwetu hapa. Na Babu Ramso, kitu ambacho naweza nikakujuza, moja ya kata kubwa Kigoma mjini hapa. Pamoja na kata ya Kibirizi.
1: Okay. Ndio ina ukubwa zaidi.
0: Ukubwa zaidi. We imagine mpaka Kalalangabo ni kata ya Kibirizi. Ukienda mpaka kule sehemu moja panaitwa Buronge ni kata ya Kibirizi. Bushabani yote.
1: Si mchezo.
0: Sio mchezo. Haya, wanajaribu kwenda sasa Gezaulolo. Namna gani kule? Degage ile. mambo mazuri kabisa. Tuko live hapa uwanja wa CCM pale Lake Tanganyika au Kawawa. Lakini hapa ni shule ya msingi Kibirizi. Na uwanja kama unavyoona huko level. Hauna mambo mengi.
1: Huko vizuri.
0: Nadhani huko mbele tukipanda nyasi hapa utakuwa mmoja wa viwanja ambavyo vitakuwa vinatumainiwa
1: sana.
0: Kama hivyo uwanja wa Lake Tanganyika, uwanja wa Kajuna Complex. Na hiki pia
1: kikiboreshwa
0: kuna namna nzuri sana. Mpira umetoka nje,
1: kapiga mataa kidogo hapa, watu mpira utachezwa.
0: Mpira utachezwa.
1: Watu wako hivi.
0: Nimeona pia diwani anapambana kweli kweli. Diwani wa hapa yuko vizuri. Pambana, mwana michezo kweli kweli.
1: Safi sana.
0: Na wakati tunasema kwamba tutakuwepo Kibirizi, kiukweli alishukuru sana. Alifurahi sana.
1: Nashukuru pia. Tunashukuru pia kwa ushirikiano wake anaotupa.
0: Yuko vizuri. Ukiangalia swala la usalama liko safi kabisa.
1: Vyombo vya ulinzi na usalama.
0: Lakini pia watu wa Kibirizi vurugu siwaambie, hawataki hata kidogo.
1: Nimeona.
0: Wanaangalia boli tu. Mambo ni mazuri. Haya. Mpira unapigwa sasa kuelekea lango la timu ya vijana. Mpaka sasa dakika ni 40, 40 na moja sasa. Ni gabu gabu. 0-0. Tena ile yenye masikio kwa timu zote mbili. Haya, juju sasa huko anajaribu kutafutwa kijana Gasto, anaweka kwenye nafasi kule nzuri. Anaondosha. Jaribio lingine tena hili.
1: Ile ndio ile kauli. Nani kamleta?
0: Kichuya anaiweka huko sasa kumtafuta Hassan Yasini. Nini atafanya na control kama Shanko? bado
1: control hakuna. kwa mitulizo ile
0: enzi zangu pale hatari. Nilikuwa nazuilia kwenye ugoko. kitu ambacho ni kigumu kwa wachezaji wengi, lakini mimi nilikuwa naweza. Haya, wanakwenda sasa vijana katikati ya uwanja. Jezi nambari 19, Kiza Idi, anaweka pembeni kule kumtafuta sasa Yusufu Ndolele. Yusufu Ndolele anarudi nyuma tena kwake sasa. Huyu ni jezi nambari 19, Kiza Idi. Mpira unakwenda nje lakini bado upo ndani. Anao golikipa Sirigu Romba. Au ni Rumba?
1: Rumba kimaanisha kama ule muziki pendo ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Rumba.
0: Na ule ndio muziki wetu sisi watu wazima.
1: Safi.
0: Ule ndio muziki wetu sisi. Mokolo mususu nangai na kipusa nayo. Twende. Tuko pamoja hapa. Anaweka pembeni kule sasa, anajaribu kwenda. Huyu ni Yusufu Ndolele. Yusufu Ndolele bado anao. Anaweka kwa Kichuya sasa. Kichuya anaeleta katikati ya uwanja kwa Yasini Kuru, anaeleka kwa Kichuya kule namna gani, anaondosha vizuri kabisa hapa. Wamekaa imara. Sasa ni Gasto. Gasto Damas. Gasto anamkata mtu vizuri kabisa hapa katikati ya uwanja, jezi nambari 8. Huyo ni Vitus Wanyama namna gani kule. Watu wanasema ile 9 vipi? Tumepigwa au vipi? Oneni ball. Wenda baadaye mambo ya kama usimkatie mtu tamaa.
1: Wanasemleta.
0: Haya, wanajaribu kutengeneza nafasi sasa, jaribu kupambana huku namna gani? Mwamuzi anasema umecheza madhambi. Jezi nambari 10, captain kabisa wa timu ya vijana. Athumani Ninga. Mpira unapigwa sasa kuelekea lango la timu ya vijana. Nyuma ya mpira ni Gilbert. Sio Philbert Munene, Gilbert. Juju sasa huku. Na mpira wanaanza nyuma vizuri kabisa huku. Haya, kwake Rugwa. Rugwa anapiga outer pass na kubali namna gani? Hakuwa na mawasiliano na miguu yake. Anarusha Juju sasa huku. Wanyama. Wanyama sasa na mpira. Wanyama anaweka pembeni kule. Lakini anakataliwa, amechezewa madhambi. Jezi nambari 12, Yusufu Ndolele. Wakati huo msikilizaji, asante kwa kuendelea kutufuatilia kwenye 0768150190. Lakini tunasikika kokote duniani msikilizaji. Nitakuja kukuambia duniani huko tunasikikaje. Kuna nchi kama Bulgaria huko wanatusikiliza kupitia www.radiojoyfm.co.tz. Kichuya sasa anaweka cross kule namna gani? Nakataliwa, chezewa madhambi pale. Mpira wekwe chini, utapigwa kuelekea lango la timu ya vijana. Tunasikika kutokea China, Guangzhou. Wanatusikiliza pale Russia, Moscow. Wanatusikiliza vizuri kabisa Korea. Wanatusikiliza Japan. Wanatusikiliza pia sehemu moja panaitwa Iran, Teherani pale mjini kabisa. Wanatusikiliza. Usishangae. Wewe bonyeza hapo www.radiojoyfm.co.tz. Dakika 45 zimekamilika msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Mambo ni hayo, mambo ni mazuri kabisa. Mambo ni mazuri msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Kule Losambo na wenyewe ni hivi hivi.
1: Bila bila. Patamu hapo.
0: Hali yako mamanga sana. Bado hali ni ngumu.
1: Na kule wana magoli sio mengi. Yaani kule mpaka sasa hivi baada ya mechi ya saa 9 tumeshuhudia magoli 23.
0: Huko ni sifuri. Uwanja wa shule ya msingi Kibirizi, lakini hivyo hivyo ni sifuri tena kule uwanja wa hali ya hewa. Bado ngoma ni ngumu. Losambo Football Club dhidi ya Nchanga Rangers. Na hapa ni Vijana Football Club, Geza Ulole Football Club. Matokeo ni gabu gabu. Bado kuna yale masikio, hakuna kinachoeleweka mpaka sasa. Licha ya majaribio kadha wa kadha yaliyofanyika katika mchezo huu. Dakika 45 umezitazama vizuri kabisa Bab Ramso. kwa tathmini yako?
1: Ya, ni mchezo mzuri, ni mchezo ambao umevutia zaidi. Vijana katika dakika 10 za kwanza wao ndio walikuwa wamedominate mpira, walipeleka mashambulizi mengi. Lakini baada ya dakika 11 kwenda mbele, mechi imekuwa ni 50-50. Timu mbili zote zimekuwa zinashambuliana. Tumeshuhudia vijana wakikosa goli la wazi kwa kupitia Kichuya, lakini pia Geza Olole pia wakikosa pia goli la wazi kwa kupitia Mnado Habibu, ambaye amepoteza clear chance kama mbili hivi za kuweza kuipatia timu yake goli. Lakini pia Geza Olole ni the same pia, na walipata clear chance kama mbili, zote zilipita pembeni mwa lango la Geza Olole. Lakini ukijaribu kuangalia namna gani mpira ambao mchezaji ushindani pia umekuwa mkubwa katika eneo la kiungo, tumeona jinsi namna gani wachezaji hao wanaweza kuminyana. Aina wachezaji ambao wameanzishwa katika eneo hilo wamefanya mchezo kuwa mgumu zaidi.
0: Sawa sawa, asante sana Babu Ramso, mchambuzi wangu kwa siku ya leo. Msikilizaji, ukiwepo hapa shule ya Kibirizi, vibinua pia vinaonekana, bodaboda, bajaji, ni wewe tu utazame kipi hapa. Lakini Maua ya Dunia pia wapo hapa wanafuatilia mtanange. Mambo ni mazuri.
1: Mambo ni mazuri. Kwa wale ambao wako uwanjani.
0: Wako uwanjani.
1: Na ambao wanaifuatilia timu ya Geleza Ulole kwa jezi zake walizovaa rangi ya zambarau, lakini pia kule katika ligi kuu Tanzania bara, mechi zidi ya TRA United zidi ya Mbeya City, dakika takriban ya 90 bado ni bila.
0: Bado ni bila.
1: Tunakupatia. Lakini baadaye pia Mashujaa watakuwa uwanjani wakicheza Dodoma Jiji saa moja.
0: Wakiwa ugenini.
1: Wakiwa ugenini.
0: Maana saa moja Lake Tanganyika kweli tunataa.
1: Wakiwa ugenini.
0: Wakiwa ugenini. Msikilizaji, dakika 45 za kipindi cha kwanza zimekamilika, uwanja wa shule ya msingi hapa Kibirizi. Matokeo ikiwa ni 0-0 kwa timu zote mbili kati ya Geza Olole pamoja na Vijana FC. Niko na jopo zima kutoka 90.5 Radio Joy FM, msimamizi wa matangazo ndio fundi mitambo hapa Daniel Amando. Johnny Kategere yuko hapa, lakini Philbert Gabriel Munene yuko hapa. Mpiga picha ni Hamisi Ntelekwa. Bob Ramso, yeye bana ni mchambuzi. Mimi ni Shanko Carlo Bigis, aka Mr. Fresh Pie Disco ya Over 4. Midfield kisheti mioto mitatu masa. Majina yangu ambayo yako kwenye kadi ya kliniki naitwa Bichuka Ramadhani Sungura Wanyama Apele Singe Mwambi Trezole Kabudi Mamfumo Mausia Radi. Tukutane dakika 45 za kipindi cha pili.

0: muda wa kwenda shule kabla hajatoka nyumbani. Akishavaa uniform tu anaanguka, anazimia, anakuwa kama mwenye kifafa. Muda wa shule ukipita anakuwa mzima kabisa. Yaani chanzo anadai kwamba anaota ndoto anakimbizwa.
1: Kila ninapofanya biashara ninaanguka. Ninapochukua pesa sehemu nikaweka kwenye biashara inaharibika. Yaani biashara zangu zinakuwa hazikui.
2: Je, unaishi kwa hofu ya mauti, ndoto za makaburi, au unaona kana kwamba kuna nguvu inayopambana na maisha yako?
3: Habari njema, Yesu Kristo ni mshindi wa mauti. Unaalikwa kwenye ibada ya kwanza ya nguvu yenye mada kuteketeza roho ya kifo na makaburi ya ukoo.
2: Neno la Mungu, Zaburi 118 mstari wa 17 linasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitazitangaza kazi za Bwana. Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
3: Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja roho ya kifo cha ghafla, kufuta mipango yote ya mauti dhidi ya maisha yako, kuvunja laana za vifo vinavyojirudia katika ukoo, kufungua mlango wa maisha marefu, afya na ushindi.
2: Hutakufa bali utaishi. Kama kuna tarehe iliyopangwa na kuzimu ya kukatisha maisha yako, Jumapili itafutwa kwa jina la Yesu Kristo. Njoo ukutane na nguvu za Mungu zitakazovunja kila kifungo cha mauti na kukuletea ushindi.
3: Njoo na kipande cha nguo nyeusi. Katika ibada hii kutakuwa na tendo la kiimani ambapo nguo hiyo itachomwa moto kama ishara ya kuacha nyuma hofu, maombolezo na vifungo vya mauti, huku tukimtumaini Kristo aliyeshinda mauti na kutupatia uzima.
2: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshewa matumaini.
3: Karibuni sana. Usije peke yako. Mwalike ndugu, jirani, rafiki na kila anayehitaji maombi. Mungu anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Huu unaweza kuwa mwanzo wa ushuhuda wako. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741-877-885. 0741-877-885. 0741-877-885.
4: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0769-104-401 au 0629-747-841. Wote mnakaribishwa.
3: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shule shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma, apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755-093-324 au 0675-615-895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
5: Askofu Novazo Ozebe wa Agape International Church Ministry kutoka Australia, mara ya mwisho alikuwepo Kigoma, aliwaahidi atakuja na sasa amerudi tena. Amekuja kwa ajili ya kuwafundisha. Seminar itafanyika katika ukumbi wa Joy in the Harvest, maeneo ya NORAD, Kibirizi, kuanzia tarehe 4 mwezi wa 9 hadi tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka 2026. Kila siku mafundisho yataanza saa 3:30 asubuhi na kutakuwa na chai bure kabisa kwa ajili ya vijana wote watakaohudhuria. Na saa 7:30 mchana kutakuwa na chakula cha mchana. Kila siku kuanzia saa 10 kamili jioni mpaka saa 12 jioni anawaalika watu wote waje kanisani. Kanisa ni la Agape Mlole, Mizambarauni, kata ya Gungu, kwa ajili ya ibada. Lakini kutakuwa na mtumishi wa Mungu kutoka Burundi, mchungaji Safari Espoir, naye atakuja na kutenda miujiza. Watu wote mnakaribishwa.

0: Namna hiyo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, karibu tena kwenye dakika 45 za kipindi cha pili, uwanja wa shule ya msingi hapa Kibirizi. Tuko live kabisa kutokea hapa msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Lengo tuko hapa kukuletea matangazo ya moja kwa moja. Niko na mchambuzi wangu Babu Ramso kukupa kile kilicho bora zaidi. Mimi ni Shanko Kalo Bigiz aka Mr. Fureshi Pie, disco over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Dakika chache kutoka sasa mchezo wetu sasa utaendelea ili kuweza kukamilisha dakika 45 za kipindi cha pili. Ni kukumbushe matokeo kwenye dakika 45 za kipindi cha kwanza. Matokeo yalikuwa ni 0-0. Haya, mpira umeshaanza hapa msikilizaji, umepigwa moja kwa moja kule namna gani? Imekwenda nje. Ilikuwa jaribio zuri kwa jinsi ambavyo wameanza vijana. Nikwambie tu kwamba vijana wanaotoa mpira upande wa kaskazini kwa sasa kupeleka kusini, wakati huo Geza Ulole wanaotoa mpira upande wa kusini kupeleka kaskazini. Mambo si hayo. Dakika 45 za kipindi cha pili, Babu Ramso, tutegemee zitakuwa za aina gani?
1: Dakika hizi za kipindi cha pili tutegemee za ushindani, kwa sababu mpaka sasa hivi matokeo ni bila bila. Kwa hiyo na hii hatua ni knockout, yaani mtu anafungwa anatoka. Kwa hiyo sidhani tena kama zitakuwa ni dakika za moja kusema kwamba anahitaji kupata alama moja kwa ajili ya kuniongezea kitu kingine. Hapana, ni kila mtu anatamani kupata ushindi. Kwa hiyo tutegemee mechi ambayo itakuwa ya ushindani zaidi, haswa pia katika kipindi hiki cha pili.
0: Lakini wakati huo Babu Ramso, kuna mabadiliko yanafanyika kwa timu ya Geza Ulole kuongeza nguvu. Mabadiliko haya yatakuwa yana tija?
1: Nimeona wamebadilisha katika eneo la ulinzi. Kuna mchezaji ameingia hapa, lakini pia na katika eneo la kiungo pia
0: wa
1: juu mshambuliaji.
0: Haya msikilizaji, tuende moja kwa moja ndani ya uwanja. Nitakujuza nani ametoka, nani ameingia muda si mrefu. Hamisi Nteleko anafuatilia. Haya, wanakwenda sasa vijana, lakini kibendera tayari kiko juu. Huku ni offside na mpira sasa utapigwa kuelekea lango la timu ya vijana. Mimi ni Shanko Kalo Bigiz, niko na Babu Ramso kama mchambuzi, lakini yupo pia msimamizi wa matangazo Radio JFM Daniel Amando, ambaye kwa leo hapa ni fundi mitambo. Anakwenda kuanza mpira ule ni Gilbert wa timu ya Geza Ulole. Geza Ulole, kama umefika hapa uwanjani na unatusikiliza kupitia 90.5 Radio JFM, wamevalia uzi wa rangi ya zambarau. Wakati huo timu ya vijana FC wamevalia uzi wa rangi ya kijani ya jeshi. Kwenye rangi nimejitahidi. Maana sio mchezo. Haya, mpira sasa ni wa kurushwa kuelekea lango la timu ya vijana. Anarusha sasa kule haraka haraka Ibu Juma. Nafasi sasa kule anapiga cross ya chini chini kule, lakini bado golikipa amekaa imara. Haya, katikati ya uwanja vijana wanakwenda. Anaweka pembeni huku kumtafuta Kichuya. Kichuya sasa na mpira, Kichuya. Kichuya sasa na mpira, Kichuya anajaribu kudribble, anaweka cross kule. Na inakwenda nje na inakuwa ni goal kick. Mpira sasa utatengwa kuelekea lango la timu ya vijana. Naam, golikipa Sirigu Rumba anawaambia doze doze.
2: Ametoka 10, ameingia namba 3.
0: Okay. Haya, anakwenda sasa haraka haraka huku kwenda vijana. Vijana sasa na mpira katikati ya uwanja, wajaribu kutengeneza nafasi huku, lakini ana leta utoto ule. Haya, wanakwenda tena vijana. Vijana na mpira, anapiga mbele kule kumtafuta, lakini ameudawa mpira ule. Dakika ni ya 48, mpaka sasa ni 0-0. Hakuna timu yoyote ambayo tayari imeshapata bao. Mabadiliko ambayo yalifanyika nitakujuza muda si mrefu. Nyuma ya mpira ni golikipa Siri Gromba.

0: jezi nambari 28. Haya, Juju sasa huku. Ruka kichwa vizuri kabisa hapa. Amekaa mara kabisa. Gilbert na Vincent wanaondosha. Nakwenda sasa vijana, nafasi nzuri kwa napiga moja kwa moja kule, goalkeeper na kai mara bila papara. Ha? Alipiga hapa Athumani Ninga moja kwa moja, lakini goalkeeper hakawa hana pressure. Tari sana ile Babu Ramson. Kwa jaribio zuri sana, kwa timu ya vijana. Mpira unarushwa kuelekea lango la timu ya vijana. Sasa anarusha Geza Ulole. Pembeni sasa kule kwake. Ibu Juma. Ibu Juma anakataliwa na jezi nambari 19, Kizaidi. Kizaidi anakataliwa na Gilbert. Gilbert anapiga chenga vizuri kabisa, anaweka mbele huku. Anakataa vizuri kabisa. Sasa ni Mnado. Mnado anaweka pembeni. Kwake sasa jezi nambari 12. Mnado sasa na mpira. Mnado anaweka huku, bado anaenda nao. Bado nipiga nikupiga, anajaribu kupiga moja kwa moja jezi nambari 13. Idi Baribari. Na inakuwa ni goal kick.
1: Kwa haraka haraka bwana. Mago Shoi. Ametoka na ameingia Hesbon. Umeona? Lakini pia Gasto Damas pia yuko nje. Tutakujuza nani aliingia.
0: Damas amekwenda nje.
1: Gasto Damas amekwenda nje.
0: Kwa timu hii ya Geza Ulole.
1: Geza Ulole. Lakini Hesbon ameingia kuchukua nafasi ya Mago Shoi.
0: Tutakujulisha. Bado watu wanafuatilia. Haya, mpira ni wa kutengwa sasa kuelekea lango la timu ya vijana. Nyuma ya mpira ni Gilbert. Gilbert Vincent anapiga juju sasa huko. Anakaa imara. Mchezaji wa vijana bado. Cheza madhambi. Weka mpira chini. Utapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Geza Ulole. Ni michuano ya Dr. Livingstone Cup 2026 ambayo inaletwa kwa udhamini mkubwa wa Radio JFM na Join the Harvest. Chini ya mkurugenzi mtendaji Mwenge Muyombi pamoja na watendaji wake wengine walioko chini yake, tuko hapa kuhakikisha kwamba michuano hii inakufikia inavyopaswa. Kichuya sasa anakataliwa vizuri kabisa. Na Kiza Hamisi. Mpira sasa unawekwa chini. Utapigwa kuelekea lango la timu ya vijana. Gilbert amekuwa ni mpigaji wa mpira hii. Anamwachia goalkeeper Sirigu Romba. Sirigu sasa nini atafanya? Moja, mbili, tatu. Anapiga jojo sasa huko. Wanaondosha jezi nambari 13, Joseph Matias. Haya, katikati ya uwanja vijana sasa jojuku. Bado, lakini kibendera tayari kiko juu. Tayari ni offside. Wanaotia sana hapa vijana FC, vijana football club. Dakika ni ya 52, endelea kuniandikia ujumbe wako kwenye sifu.

0: anaondosha huko, anapiga juu juu huko, inamkuta Kichuya, anaweka kwenye deep freezer safi kabisa. Mtu anakula kanzo safi kabisa hapa, mawasiliano yanakuwa hafifu. Haya, jaribu kukimbia kule, golikipa anaondosha. Haya, sasa anao jezi nambari saba Tony Michael, anaiweka kule, lakini anakaa imara hapa wachezaji wa timu ya Geza Ulole. Ibu Juma katikati, sasa ni Joseph Matias, piga mbele kule, lakini anakataliwa na mpira unakwenda nje na inakuwa ni goal kick.
1: Bwana, baada ya substitute ya Gasto ameingia Pablo.
0: Ah, Pablo.
1: Eh.
0: Jezi nambari ngapi huyo?
1: Jezi nambari tano.
0: Jezi nambari tano. Pablo. Tari. Haya. Line yangu pia iko wazi hapa, msikilizaji, timu gani unaitakia ushindi? Haya, wanakwenda sasa vijana huko kwenye Kichuya, anajaribu kuingia kule lakini anakataliwa. Kataliwa vizuri kabisa hapa. Lakini pia asante sana Magie, unatupata vizuri ukiwa Masanga. Huyu anasema uko wapi uchukue hela? Wapi tena huko? Mambo yanaweza kuwa mazuri. Amekwenda nje Mago Shoy, ameingia Hezi Brown, jezi nambari 12 kwa timu ya Geza Ulole, na amekwenda nje Gaston Damas, ameingia Pablo. Hayo ni mabadiliko ambayo yamefanyika, dakika ni 55 mpaka sasa ni 0-0. Hakuna timu yoyote ambayo imepata bao mpaka sasa. Anakwenda sasa hapa, jaribu kuingia kule, anachezewa madhambi. Mwamuzi anasemaje? Mwamuzi anasema tuende. Haya, Kichuya sasa na mpira. Kichuya, mpira umetoka nje, yupo chini.
1: Asmani Minga
0: amechezewa
1: faulo
0: tayari,
1: na mwamuzi kama hajaiona vile, imezua taharuki kidogo ya mashabiki wakipiga kelele, wakiamini vijana wanaonewa, lakini ndo maamuzi ya referees.
0: Haya, juju sasa huko Pablo, ndo Pablo yule. Anajaribu kukimbia pembeni sasa huko Fabrice Hassani, lakini bado hali imekuwa ni ngumu. Lakini wakati huo huo, Ramso, tuna msiba mzito kwa sababu uongozi wa timu ya Mlole FC na Mlole Veterani wametoa taarifa kwamba kuna msiba wa mchezaji wao ambaye kafariki kwa ajali siku ya jana Alhamisi tarehe 3, na mazishi yalikuwa mida ya saa 10 hapa. Inna ilahi wa inna lillahi rajiun. Sisi wote ni waja wa Mwenyezi Mungu. Na kwake tutarejea. Haya, ni faulo sasa inapigwa kuelekea lango la timu ya vijana. Mpaka sasa dakika ni 56, hakuna timu yoyote ambayo imepata chochote. Haya, kuna malalamiko hapa, anapewa kadi ya njano Kichuya kutokana na malalamiko ambayo yanaendelea hapa, na mwamuzi amesema game on.
1: Na hii ni kadi ya pili katika mchezo huu wa Mbogeleza nani vijana wanapata, na kadi zote wamepata kutokana na wao kumlalamikia mwamuzi. Kadi ya kwanza alipata Hassan Yasin katika dakika 18, alipata kadi ya njano, lakini kadi ya pili amepata Kichuya dakika 57 huku akimlalamikia mwamuzi makosa yale yale ambayo aliyafanya mwenzake, naye ameyafanya pia na kuadhibiwa kwa kadi ya njano pia.
0: Haya, anaweka pembeni sasa huku kumtafuta jezi nambari 10 Athumani Ninga. Athumani Ninga, ambia mpira tayari, weka ni wakurushwa kuelekea lango la timu ya vijana. Sasa Kichuya bado, mpira tena unakwenda nje, unaelekezwa lango la timu ya vijana. Mabadiliko yanafanyika kwa timu ya vijana. Zabri Zakaria kutoka Basanza, asante sana mama Nuriat, muuza mboga soko la jioni pale Gungu, kutokea Kazula Mimba.

0: yako pamoja na William Sefania. Asante sana Dula One ukitoka Mlole pale, lakini asante sana kwa Sadiki Juma Nyamori. Lakini pia asante sana kwa Kijili. Atuambia anafika uwanjani muda si mrefu hapa. Asu kutoka Kibirizi yuko live Kibirizi Stadium. Lakini pia Baba Heri na Fanaka yuko na sisi. Shanko na kusikiliza kwa utulivu sana. Tena utulivu mkubwa kabisa. Yeye anaitwa Ez Konda kutoka kule Rungwe Mpya. Wakati huo ya Mungu kutoka sehemu moja pointi Rusaba Shanko. Na kupata vizuri kabisa.
1: Bwana kuna mabadiliko.
0: Kuna mabadiliko. Anafanya
1: Vijana FC. Yasin Ramadhani ambaye nimetoka kumzungumzia ametoka. Sivyo?
0: Yeah.
1: Lakini pia ameingia Ibu Star kwenye jezi namba 14. Hiyo ni sababu ambayo ifanya Vijana FC.
0: Vijana FC.
1: Yeah.
0: Haya, mpira unapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Vijana. 1 2 3. Piga juu juu sasa huku. Anaruka vizuri kule na ukataa. Jezi nambari 13. Huyo ni Joseph Matias. Jaribu kwenda sasa Gabu kule. Haya, mwenye mpira ni jezi nambari 7 Jumanne Charles. Nakataliwa katikati huku. Ajaribu sasa kwenda hapa Tony Michael anajaribu kupambana. Tony Michael bado anao anafanyaje? Ananyanganywa. Rugwa. Peleka mbele kule. Mwamuzi anasema mpira bado mnao, twende. Kwenda kule pembeni sasa. Bado piga cross huku namna gani? Na inakwenda nje na inakuwa ni goal kick.
1: Mechi ya kiume goli kweli. Efali kameza filimbi. Hataki kupiga piga vipenga. Anasema tuendelee tucheze. Mpira ni mchezo wa kiume goli kweli. Sio rahisi. Basi onesheni uwezo. Matumizi ya filimbi sio mengi sana katika mechi ya leo.
0: Haya. Mchezo umeshaanza hapa juu juu sasa, uko anaruka kichwa vizuri kabisa jezi nambari 17. Mzakiru Yasini. Pembeni kule alikuwa anakimbilia Pablo, lakini mambo yamekuwa mazito. Mpira sasa ni wakurushwa, mabadiliko tena. Anakwenda nje Mnado Habibu jezi nambari 9.
1: Mnado.
0: Ambaye alipata nafasi mbili lakini hakuzitumia vizuri. Benchi la ufundi limeona inatosha kwa dakika 61 hizi. Umepambana lakini hali ya koma manga sana. Hali imekuwa ngumu. Na mchezo huu tunahitaji matokeo. Haya. Kwenda sasa jezi nambari 6 Yasini Kuru. Ruka kichwa juu huku. Kata vizuri kabisa hapa Vitus Wanyama. Wanakwenda sasa Vijana hawa wageza Ulole. Bado ajipanga vizuri sasa, anatafutwa huku. Tony Michael anapiga mbele sasa huku, lakini hii naiona kabisa ni offside. Haraka haraka shaanza. Kwake Ibu Juma. Anaweka pembeni kule kwa Pablo sasa. Pablo na mpira. Pablo anajaribu kupambana kule lakini inaondolewa, ni wa kurusha kule kilango la timu ya Vijana.
1: Bwana, ukitaka kujua kama mpira ni wa kivetu vyetu, ametoka Mnado Habibu ameingia Shuku, lakini jezi ambayo ameingia nao Shuku ni jezi ambayo alikuwa anaitumia Mago Shoi, jezi namba 3.
0: Jezi namba 3. Hakuna namna.
1: Kwa hiyo ile jezi ambayo alitumia Mago Shoi ndio amerudi nao Shuku.
0: Labda pengine inahitajika uwanjani.
1: Labda inaweza ikawa jezi ya bahati pia. Ikumbuko jezi hiyo anavaa masuperstar wengi, mtu kama Asamoah Gyan.
0: Yeah.
1: Ni moja kati ya wachezaji pia wanaovaa jezi namba 3, lakini pia kwenye ligi kuu Tanzania bara
0: Jonathan Soa,
1: lakini pia tulimshuhudia kuna kipindi mtu kama Bernard Morrison.
0: Yeah.
1: Akivaa jezi namba 3 pia.
0: Namba 3 mtu akivaa tunajua labda pengine ni anakuwa beki.
1: Labda kushoto.
0: Wakina Morrison walikuwa wanacheza mbele.
1: Na wote nilokutajia ni wachezaji ambao wanacheza katika safu ya mbele ya ushambuliaji. Wote watatu.
0: Haya. Pablo sasa
1: lakini napira. Wote pia ni raia wa Ghana.
0: Takuwa labda ina siri kubwa.
1: Ina siri kubwa kwenye mataifa kama Ghana pia juu ya jezi hiyo namba 3.
0: Haya, mpira ni wa kurushwa sasa kuelekea lango la timu ya Vijana. Wanakwenda kurusha hapa. Timu ya Geza Ulole anakwenda kurusha pale Ibu Juma. anarusha tayari sasa. Pablo anao mpira, anapiga cross lakini inatoka tena nje, ni wakurushwa. Mpaka sasa hakuna ambacho kimepatikana. Ni sufuri bin sufuri kwa timu zote mbili.
1: Dakika 63 hii.
0: Dakika 63. Dakika za lala salama wanasema. Haya. Bado nipige nikupige pale, anajaribu kupambana Hassan Yasini. Lakini akataliwa, mwamuzi anasema nini? Ni faulo. Ipigwe kuelekea lango la timu ya Geza Ulole. Ni michuano ya Dr. Livingstone Cup 2026, mshindi wa kwanza kwenye michuano hii ama bingwa. Atapata kizita cha shilingi milioni 2.
1: Hello. Mashallah.
0: Yani zile 10,000 zitakuwa 200. 5,500 zitakuwa 400.
1: Si mchezo.
0: Sio mchezo.
1: Mafrus, mafrus
0: yani. Yaani unahesabu 5,500 400.
1: Mafrus, mafrus.
0: Naanza 1 2 3 4 5 6 7 8 100 10 8 mpaka 400.
1: Mafrus.
0: Pesa hiyo.
1: Buda ni endelea kuipata kupitia 90.5 Joy FM, lakini kule kwenye mitandao Radio Joy
0: 90.5.co.tz
1: Yeah. Ndugu yangu mmoja kutoka Tanga pale Makorora ananiambia anatupata vyema
0: kupitia www.radiojoyfm.
1: Watu wa Makorora pale bwana wananisikiliza bwana kwa kupitia kipaza hiki cha Radio Joy. Nashukuru ndugu zangu ni bwana.
0: Tunasikika pia hata United States of America. Kule Marekani, miji kama Florida, Miami, Los Angeles, lakini pia Texas, tunasikika huko kupitia www.radiojfm.co.tz. Tunasikika United Kingdom, Uingereza, miji kama Manchester, London, tunasikika pia. Nafasi nzuri sasa huko wanakwenda vijana. Wanaondosha, bado wanarudisha tena. Nafasi nzuri kule 1 2 3. Bado nipige nikupige. Mambo ni hayo. Napiga moja kwa moja kule namna gani?
1: Salale. Una nini pale?
0: Lilikuwa jaribio zuri sana ambalo wamelitengeneza timu ya vijana. Kwanza ilipigwa moja kwa moja, ikaenda ikagonga besela, afu ikarudi uwanjani. Ikamkuta mchezaji wa vijana akapiga tena, alafu akafanya save nzuri sana hapa Sirigu Romba. Mpaka sasa ameishika mechi. Hatari. Dakika ya 66 ilitaka kuleta balaa.
1: Ili wanasema ajabu ya shingo kukataa kulala kitandani. Ndio ile kosakosa. Shingo imekataa kulala kitandani. Mpira umegonga besela ule.
0: Kama timu yake itashinda, basi kuna namna Geza Ulole wampitishe soko marungu pale angalau. Angalie kipande chochote cha samaki akale.
1: Au wanasema deshi deshi wao basi ni mtaalamu kweli kweli. Make hizo kosa kosa sio za kawaida.
0: Tutamuuliza atakula kavungwe, sangara, nonzi ama singa. Kama watashinda lakini.
1: Wanasema mganga wao mzuri
0: bwana. Mganga wao fundi. Aya, wanakwenda sasa Geza Ulole hapa. Juju anaruka anaruka. Ile tunaita nini ile?
1: Aita kufanya acrobatic kwa Hezbon.
0: Acrobatic. Lakini hali imekuwa ngumu. Jezi nambari 12.
1: Hezbon.
0: Hezbon. Haya. Mchezo unaendelea hapa. Mambo yalikuwa yawe mazito kwa timu ya Geza Ulole, lakini heko kwa Sirigu Romba, jezi nambari 28, goalkeeper wa timu hii.
1: Ili wanasema akutadie nawe mtadi. Yani manake anayekuchimbia shimo nawe mchimbie. Sasa anachoka kufanya hapa Geza Ulole, nao wanataka kumchimbia shimo ambando.
0: Ngoja tuone.
1: Baada wao kusokoswa pia.
0: Nyuma ya mpira ni jezi nambari 6 Gilbert Vincent. Anataka afanye nini hapa? Kuna mpango wote ambao anatekeleza. Anapiga moja kwa moja kule. Lakini inatoka na inakuwa ni goal kick. Pita juu mbali kidogo. Haya. Anao mpira sasa Rugwa Idirisa. Wanakwenda sasa Pablo. Amekataliwa Rugwa. Rugwa na mpira anaweka mbele huko sasa kumtafuta jezi nambari 11 Hassan Yasini, anao na mpira umetoka nje, ni wakurushwa. Wanarusha haraka haraka hapa. hajaribu sasa kuingia namna gani kule. Lakini bado hali imekuwa ni ngumu.
1: Ibu Star yule wamemtoa nje ya reli. Ikumbukwa ameingia sababu akipishana na Yasin Ramadhani. Lakini bado shughuli kwake imekuwa nzito zaidi.
0: Haya, mashabiki pia wanaendelea kumiminika uwanja huu wa hapa shule ya msingi Kibirizi. Kwa kweli watu wa Kibirizi na maeneo yote ya jirani mmeyaheshimisha mashindano haya
1: sana sana.
0: Mabadiliko pia yanafanyika na kwenda nje aliyeingia.
1: Hezbron.
0: Jezi nambari 12. Mwamuzi na kocha wake anasema inatosha. Sidhani kama amefikisha dakika angalau 20.
1: Hajafikisha.
0: Aliyeingia ana balaa. Anataka kuturenga ama vipi?
1: Aliingia ndo naye kavaa jezi namba 10. Yale yale. Ambayo jezi aliitumia mara kwanza Augusto Damas. Ndio aliitumia jezi namba 10. Lakini imerudi tena uwanjani. Tutakwambia nani ambaye ameingia kwa kutumia ile jezi namba 10 ambayo alikuwa anatumia Augusto, tutakujuza. Hamisi nakusikiliza.
0: Haya. Wanaanza haraka haraka huko. Gezolole wanakwenda sasa. Anajaribu kukimbia kule jezi nambari 7 Jumanne, amekataliwa. Haya, katikati ya uwanja amecheza madhambi jezi nambari 8 Vitu si wanyama. Hamisi. Bado tunaendelea kumtafuta Hamisi Ntelekwa. Aweze kutuambia mabadiliko yakoje kule.
1: Hii jezi ambayo wamevaa Vijana FC ina vinasaba kwa mbali kama jezi ambayo anavaa timu ya taifa ya Senegal pia. Lakini hii imenifanya nikumbuke jezi baada ya kumuona Kiza Idi. The way jinsi anavyocheza kama la mimi kama la hivi. Au mda mwingine anacheza kama Lo, hatari kule, mpira uko chini. Anacheza kama Idris Agana Gueye. Ambaye anacheza timu ya taifa Senegal, lakini ukimwangalia Kiza Idi na wajii wake jinsi alivyo na muonekano wake na namna anavyocheza, unaweza kuona anacheza kama Idris Gana Gueye.
0: Mchezaji alikuwa amesukumwa mpaka nje, lakini wachezaji wengine wakasema ngoja tukufuate huko huko,
1: tukurudishe
0: uwanjani angalau tupumue. Angalau tupumue. Ukiwa hapa uwanja wa shule ya msingi Kibirizi, unashuhudia vitu vingi sana.
1: Lakini bwana, ile sabu ambayo ametoka Hezbron, ameingia Hassan Hawazi. Hassan Hawazi bwana ndo amechukua nafasi ya Hezbron.
0: Lakini hivyo hivyo, msikilizaji, ukiwa Kibirizi, samaki zinapatikana. Ukitaka zile samaki kubwa kubwa na ndogo ndogo zinapatikana hapa. Samaki kama marumbu, nyamnyam, lakini migebuka, misapi sijui inapatikana hapa. Au bado hali haijakaa vizuri. Lakini vile vile pia ukitaka kavungwe, kuna samaki inaitwa kingongochui, unaijua hiyo?
1: Hiyo sijui.
0: Kuna samaki anaitwa ndubu, unamjua huyo?
1: Huyo ba hapana.
0: Takuwa labda wewe utumi samaki wa ziwa Tanganyika. Kuna samaki anaitwa ndafa, unampata huyo?
1: Hapana ndugu yangu. Unajua nimezoea sana samaki wa maji ya bahari. Kwa hiyo hata matumizi pia samaki wa maji ya ziwa, kusema kweli nimekula samaki wachache sana.
0: Kuna samaki anaitwa mrombo.
1: Yuko kama nyoka. Nimewapata nonzi. Sasa si nonzi.
0: Nonzi sangara wanafanana.
1: Wale mimi kwa sana nimewapata hao.
0: Nonzi sangara keke. Jamii moja hiyo mpaka mgebuka wanakama wanashabiana hivi. Hapa wamelala samaki wengi na wajua.
1: Lakini kwa haraka haraka tuwakumbushe wasikilizaji timu ambazo zimefuzu kuelekea hatua inayofuata katika kundi B. Kibirizi Combine wamefuzu kuelekea hatua inayofuata, lakini pia Kahabwa Fighter pia wamefuzu hatua inayofuata. Lakini pia Asas FC wamefuzu hatua inayofuata, lakini pia Matri SA pia wamefuzu hatua inayofuata. Veta Kigoma pia wamefuzu hatua inayofuata. Vodacom FC pia wamefuzu hatua inayofuata, pamoja na Gonga FC wamefuzu hatua inayofuata, pamoja na Kichwele FC wamefuzu hatua inayofuata kwa kupitia kundi D hili ambalo linachezwa michezo yake hapa Kibirizi.
0: Haya. Mwamuzi anasema twende. Pembeni ya uwanja kule jezi nambari 3.
1: Hii mechi ingekuwa inachezwa baadhi ya maeneo. Maeneo tu fulani pale Makorora, pale Kisosora. Kuna namna kidogo mambo yangekuwa sio poa.
0: Mambo yasingekuwa
1: poa. Kuna mtu akiondoka amebebwa begani.
0: Lakini
1: kwa sababu hapa Kibilizi na michezo ya Dr. Livingstone ni michezo ambayo ina amani zaidi na mashabiki wake wana amani na wanasikivu. Basi tuishuhudie michezo ambayo inaendelea furaha na burudani pia.
0: Ni hatari.
1: Nimeona mara kwa mara benchi la ufundi la Vijana FC na kocha wao
0: limepanic
1: wakitoa malalamiko makubwa kwenda kwenye mwamuzi wa kati, pia kutokana na matukio tofauti tofauti ambayo yameweza kutokea, lakini pia wachezaji pia kama wawili wameingia katika kile kitabu cha mwamuzi Kichuya pamoja na Hassan Yasin pia kwa kupewa kadi za njano kwa kutoa ruga chafu kwa mwamuzi pia.
0: Sawa, mchezo unaendelea hapa msikilizaji wa 90.5 Radio JFM. Haya, bado sasa wanakwenda sasa pembeni ya uwanja kule, lakini kibendera kiko juu, ni offside. mwamuzi wa pembeni anasema alikwenda akarudi.
1: Kwani hapo Vijana FC wametokea wapi? Ndio kule kule Kazigunga? Au ndo anasema kwa sababu wametokea kijijini? Naona kidogo
0: nyuma ya mpira
1: hawaizishi na maamuzi ya Raisman ambaye ameyafanya.
0: Haya, wanakwenda sasa pembeni ya uwanja kule, wanakwenda sasa, mpira unatolewa nje, ni wakurushwa kuelekea lango la timu ya Geza Ulole. Mpaka sasa ni gabu gabu, dakika ya 75. Haya, wanakwenda sasa kurusha timu ya Geza Ulole, anakwenda kurusha pale jezi nambari 13 Idi Baribari. Haya, bado na mpira sasa. Haya, anakwenda sasa Rugwa. Ka vizuri kule Gilbert na utoa nje, mpira ni wa kurushwa kuelekea lango la timu ya Geza Ulole. Sasa cheziwa faulo hapa jezi nambari 14 Ibu Star. Ibu Star anacheziwa madhambi. Imekuwaje?
1: Ataruki pale kwenye benchi la vijana.
0: Haya, sisi kazi yetu kutangaza bwana. Kila mmoja na majukumu yake hapa. Haya, mpira umeshaanza tayari. Rugwa anajaribu kuondosha huku, anaondosha mbele kabisa sasa huku, nakaa vizuri, jaribu kupambana lakini bado. Haya, wanakwenda sasa Geza Ulole, team captain ni Juma Nichaza, anapiga mbele huku lakini anakataliwa tena, bado Ibu piga mbele sasa huku kumtafuta Pablo. Pablo sasa na mpira, anageuka kule kumtafuta sasa nani, jezi nambari 11 Fabrice Hassan anaweka cross huku namna gani? Golikipa amekaa imara. Haya, wanakwenda sasa. Bado na mpira. Tunaingiza nafasi nzuri kule sasa namna gani, tayari kibendera kiko juu. Ni offside. Kibirizi. Kibirizi imekuwa ya moto. Kibirizi imekuwa ya moto kweli kweli. Na mimi huku naruka sindimbe kidogo.
1: Vita vikaliki katika benchi la ufundi.
0: Hali imekuwa ngumu.
1: Vijana FC. Inabidi.
0: Tari.
1: Mashabiki wamelipuka.
0: Mashabiki wamelipuka. Mashabiki imekuwa ni hatari. Mechi nzito.
1: Haswa.
0: Mechi ni nzito kulikweli msikilizaji. Hamisi Mustafa AK Mwasibu wa Sambala, Gabriel ukiwa chuo cha Kihinga FDC pale, wanatupata zawadi au Mrs. Zabri Basanza pale unatusikiliza vizuri kabisa. Lakini pia ni kukumbusha wewe kijana ambaye unahitaji kuwezeka nyumba yako na iwe imara. Ezeka na mabati kutoka Alaf Limited, mabati ya Simba dumu. Kwa wale wenye changamoto ya uzazi na nini, kwa wanawake na wanaume, mwaka wa kwanza chue, mwaka wa pili chue, wa tatu mimba hakuna, basi unaweza ukasogea Lupimo Sanitarium Clinic na mambo yakawa vizuri. Cottage pia wanauza chakula cha kuku na nguruwe kwa wale wafugaji, watafute. Mambo yanakuwa hivyo.
1: Baada ya 78 hii. 79.
0: 79.
1: Bado bila bila.
0: Bado hakuna ambaye amepata bao. Tunajaribu pia kufuatilia na kule uwanja wa hali ya hewa, hali ikoje. Itakavyokuwa hapa tutakujulisha msikilizaji. Yawezekana bado na wenyewe kule ni gabu gabu. Bado mambo yakawa magumu. Timu ya Losambo na Nchanga Rangers. Haya. Game on. Mchezo unaendelea hapa msikilizaji. Wa 90.5 Radio Joy FM wanajaribu sasa kwenda huko vijana. Lakini bado jaribu kupambana huku. Bado wanao vijana. Mwenye mpira jezi nambari 19 wanakwenda sasa vijana namna gani kule oh! Naondosha, bado wanao. Juu juu. Jaribu kutengeneza nafasi kule lakini bado. Haya. Napiga moja kwa moja sasa kule kumtafuta nani? Nafasi nzuri. Bado wanaondosha. Vijana bado wanao mpira. Vijana wamechangamka kweli kweli. Vijana na mpira. Cheza madhambi. Cheza madhambi. Wakati huo naona pia timu ya Geza Olole. Ya Geza Olole kule kama inataka kufanya mabadiliko. Yuko chini mchezaji jezi nambari 11 Hassan Yasini wa timu ya vijana, tayari ameshasimama na mpira upigwa kuelekea lango la timu ya vijana. Sasa haya, 1 2 3 piga mbele kule kumtafuta nani, bado na mpira unakwenda nje, ni wakurusha kuelekea lango la timu ya vijana. Ni michuano ya Dr. Livingston Cup inarindima hapa msikilizaji, uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Jezi nambari 13 Rugwa. Rugwa na mpira. Anapiga mbele huko kumtafuta Ibusta. Ibusta anakataliwa, mpira unakwenda nje, ni wakurushwa kuelekea lango la timu ya Geza Olole. Wameshaanza rakaraka. Anapiga huko sasa mbele huko kumtafuta Hassan Yasini. Hassan Yasini kule namna gani? Oh. Tayari ni offside. Mechi ngumu, mechi nzito, mechi yenye mashabiki wengi hapa Kibirizi. Mechi ya Vijana FC Geza Olole FC, mpaka sasa gabu gabu. Hakuna ambaye amepata bao kwa dakika hii ya 82 msikilizaji. Haya. Anapiga juju sasa kule namna gani? Idaka hapa Ambundo Kabundala. Haya, juju sasa.
1: Wanakwenda sasa ile mechi ya Rusambo bado bila bila.
0: Bado na yenyewe ni bila bila. Hatari. Haya.
1: Rusambo na Nchanga.
0: Na Nchanga Rangers.
1: Na penyezewa matokeo hapa na Garincha mtaalamu.
0: Mtaalamu. Offside. Ni offside msikilizaji. Inapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Vijana FC. 1 2 3 Anapiga mbele huku. Golikipa yuko imara. Ambundo Kabundala. Ameshaanza rakaraka, kuna kupoteza muda. Naruka kichwa huku vizuri kabisa. Wanaondoka vijana wa Geza Olole, bado mpira uko juu. Vijana wanajibu. Haya, bado tena vijana wanao pige mbele kule kumtafuta jezi nambari tatu, lakini anakataliwa hapa. Shuku anaanza na golikipa wake hapa, Kiza Hamisi, lakini yuko chini mchezaji wageza Ulole. Watu wanasema mwamuzi muda. Hatari. Ameshainuka hapa jezi nambari 8 Vitu si wanyama, na analetwa nje kwa ajili ya matibabu. Hamisi Ntelekwa yuko makini kuchukua matukio, ili tukutane huko kwenye mitandao yetu ya kijamii kule Facebook, Instagram na X kwa jina la Radio Joy 90.5 FM. Haya, golikipa Sirigu Romba pengine anajiamini kwenye mikwaju ya penalti, yuko vizuri.
1: Kwa umbile lake aliyokuwa nalo ni tofauti kidogo na umbile ambao yuko nalo Mbundo. Kwa kwenye hatua mikwaju ya penalti anakuwa very confidence zaidi kuliko Mbundo, na umbile lake jinsi aliyokuwa nalo.
0: Haya, wanakwenda sasa vijana, inawekwa mbele huku, lakini bado jaribu kupambana. Poblo anajaribu kupita hivyo. Haya, mechi imekuwa yenye kasi kwelikweli. Kiasi kwamba mambo yamekuwa mazito. Bob Ramso.
1: Na mchuano wa mechi ambayo inashuhudia uwezo mkubwa, mipishano mikubwa, na kuna baadhi ya wachezaji pia wanaonesha ufanisi mkubwa. Kuna wachezaji pia wana majina ya kusadiki. Kuna mtu anaitwa Nyama, kuna mtu anaitwa Kiza Hamis Kiza. Ukizungumzia kuna mchezaji kupita Yanga pamoja na Simba, ni Mganda huyo. Alitwa Hamis Kiza Diego. Alijiunga na Yanga 2011, lakini baadaye alijiunga na Simba msimu 2015-16. Lakini pia ni mchezaji wa national team ya Uganda pia, ambaye kwa sasa imebaki historia kwake.
0: Haya, mchezo unaendelea kule, jaribu kukimbia jezi nambari 10 Athumani Ninga amekataliwa sasa pembeni ya uwanja kule. Namna gani? Jaribu kupambana na mpira unakwenda nje, ni goal kick.
1: Kwa wale wapenzi wa ligi kuu Tanzania bara, mechi ya Tele United na Mbeya City ilimalizika kwa bila
0: kufungana.
1: La United wakikosa mkwaju wa penalty. Imemfurahisha kweli kilavu hiyo. Baada ya Tele kukosa penalty. Elekana na vinasaba na jezi rangi ya zambarau. Huenda angekuepo hapa, basi angekuwa shabiki wa Gereza Ulole.
0: Na unajua wanawake pia ni
1: lady,
0: mabingwa
1: wa rangi.
0: Wa rangi.
1: Sports lady kilavu. Josephine.
0: Haya, nafasi nzuri sasa kwa anatengeneza kwake Hasani Yasini. Hasani! Namna gani kule?
1: Amekuwa na papara kweli hata anaenda kuupiga ule mpira. Alikuwa ajiamini.
0: Haya, juu sasa huku. Wanaondosha vijana na mpira unarushwa sasa kuelekea lango la timu ya vijana. Mpira unarushwa na Ibu Juma. Ameshamuanzia Jumanne Charles. Chezewa madhambi na mpira utengwe chini kuelekea lango la timu ya vijana. Dakika ni ya 87. Hamisi Ntelekwa yuko hapa, anafuatilia ball. Yupo chini mchezaji.
1: Kwa haraka haraka bwana.
0: Katika
1: kule kundi A pia, timu ambazo zimeweza kufuzu hatua inayofuata. Ni Airport wamefuzu hatua inayofuata, lakini pia Nyika FC, Mwanga City, lakini pia Kayenge Yenge. Mwamahunga kumlazi wamefuzu hatua inayofuata. Jomo FC wamefuzu hatua inayofuata, lakini pia Mwanga United pia wamefuzu hatua inayofuata, pamoja na Buhanda, pamoja pia na Kigoma Ujiji pia wamefuzu hatua inayofuata pia.
0: Haya, Hao ni hizo ni zile timu ambazo tayari zimeshaingia hatua ya 32 bora. Na leo tutazipata timu zingine nne ambazo zitaenda kwenye hatua hiyo. Pembeni ya uwanja Hassan Yasini anakataliwa. Na mpira imekuwaje huku? Inabidi nisimame angalau. Bado mambo ni mazuri. Napewa kadi nyekundu mchezaji jezi nambari mchezaji Hassan Yasini, mchezaji jezi nambari 11 wa timu ya vijana, amepewa kadi nyekundu.
1: Hii ni kadi ya njano ya pili, kwa sababu dakika 18 ya mchezo alipewa kadi ya njano Hassan Yasini kwa kosa lile lile la kumbeza refaria ambao alifanya pia Kichuya. Lakini sasa hivi dakika 89 refaria amempa kadi ya njano ya pili na kufanya kuwa ni kadi nyekundu pia. Kwa sio kadi nyekundu ya moja kwa moja,
0: ni kadi ya pili ya njano ambayo inaambatana na kadi nyekundu. Sawa sawa. Dakika moja tu imesalia. Kama itakuwa hivyo, basi ni mikwaju penalti mpaka mshindi apatikane.
1: Na matokeo katika dakika ya 89 ni bila bila, si mchezo.
0: Si mchezo, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Sisi usitufananishe kabisa. Sisi bana tunapendwa. Sisi pia tunakubalika. Na sisi tunasikika eneo kubwa. Haya, kwa haraka haraka sasa. Haya, tunakwenda pembeni kule sasa. Moja, mbili, tatu. Haya, wanakwenda tena sasa vijana hawa wa Kazegunga. Namna gani? Bado hali ni ngumu huku. Paka sasa ni gabu gabu. Bado ni gabu gabu. Hakuna ambacho kina eleweka. Zile dakika 90 za kuhesabu tayari, tunasubiri zile dakika za muamuzi. Haya, wanakwenda sasa vijana, lakini bado
1: mashabiki wa Vijana FC wana jazba kweli kweli.
0: Wana jazba, wanaona kama wameonewa.
1: Ni kweli, kwa ndo maana unaweza kuona.
0: Haya, mpira unarushwa haraka haraka kule kuelekea lango la timu ya vijana, na dakika 90 msikilizaji zimekamilika. Uwanja wa shule ya msingi
1: Kibirizi.
0: Kibirizi.
1: Na kinachofuata ni mikwaju ya penalty.
0: Ni mikwaju ya penalty, msikilizaji. Hapa mpaka mshindi apatikane. Mpaka mshindi apatikane. Hatari.
1: Hatari kweli kweli.
0: Dakika 90 msikilizaji zimekamilika. Na tutakwenda kushuhudia mikwaju ya penalti. Wapo ambao nawaona kwa timu ya vijana kwamba tutoe timu. Wengine wanasema hapana. Tumalize.
1: Wanataka kugomea mchezo.
0: Wanataka kugomea mchezo.
1: Inaonekana hajafurahishwa pia na maamuzi.
0: Na maamuzi.
1: Ukitaka kusadiki hayo anayozungumza, kadi mbili za njano za wachezaji. Hassan, Yasin pamoja na Kichuya wamepata kadi kutokana na kutoa ruga zisizo za kimchezo kwa mwamuzi. Lakini pia mechi hii imeweza kutoa kadi nyekundu ambayo Hassan Yasin alipata kadi ya njano ya pili na kufanya kuwa kadi nyekundu kwake. Lakini pia kuna matukio mbalimbali
0: ndio
1: ambayo yalitokea uwanjani ambayo yalionekana kabisa wachezaji wa Vijana FC pamoja na benchi la ufundi hawakufurahishwa na matukio yao. Lakini kinachotokea hapa, baadhi ya viongozi wa Vijana FC wakiambia wachezaji wao waondoke uwanjani. Haya ndo mambo ya mpira wa miguu. Kivetu vyetu ndo hii.
0: kivyetu vyetu.
1: Lakini
0: Ukut. Kwa hekima ya viongozi naona pia wanajaribu kutuliza ile pressure ya mashabiki kwamba tuendelee. Au wengine wanasemaje?
1: Wanataka kuondoka uwanjani.
0: Au inakuwaje?
1: Namuona mtaalamu. Philbert Gabriel.
0: Munene anajaribu kusogea.
1: Akielekea. Mwandamizi.
0: Kuangalia nini ambacho kina happen.
1: Usara ipi inaweza kutumika. Ikumbukwe ligi ya Dr. Livingstone ilianza mwaka 2007. Lakini kwa mara kwanza kabisa timu ya Ujiji ndio ilikuwa mabingwa wa michuano hii. Unapozungumzia mwaka 2007. Lakini pia mwaka jana bingwa mtetezi alikuwa ni Airport ambaye ndio alikuwa bingwa mwaka jana, lakini Nyuk FC 2007 ndio alikuwa bingwa kutokea Ujiji, lakini 2008 Ujiji FC ndio alikuwa bingwa michuano hii. 2009 Mvuvuma kutoka Kiganza walikuwa mabingwa michuano hii, lakini 2010 Joy FC walikuwa mabingwa michuano hii, lakini 2011 Ujiji FC walikuwa mabingwa michuano hii, lakini 2010 Joy Computer walikuwa mabingwa michuano hii, na 2013 Beta FC walikuwa mabingwa michuano hii, na 2014 Kahabwa pia walikuwa mabingwa. 2015 na 2016 Mwanga United waliweza kuwa mabingwa michuano hii ya Dr. Livingstone. 2017 FPTC Kagongo walikuwa mabingwa michuano hii, lakini 2018 Ujiji FC waliweza kuwa mabingwa pia wa mchono hii. Mwanga Combine 2019 walikuwa mabingwa, lakini pia Buhanda 2020 waliweza kuwa mabingwa wa mchono hii. 2021 hayakuchezwa kutokana na ugonjwa wa uviko
0: 19
1: lakini 2022 Mwandiga Combine pia walikuwa mabingwa wa mchono hii, na 2023 NSSF FC walikuwa mabingwa wa mchono hii, na 2024 Kajuna FC wakishiriki kwa mara kwanza michuano hii na wao kuwa mabingwa, lakini 2025 Airport waliweza pia kuwa mabingwa wa michuano hii. Kwa hii ni 2026 tukisubiri, je, nani atakuwa mabingwa wa michuano Dr. Livingstone? Wacha tuone.
0: Ngoja tuone. Msikilizaji, bado kuna sintofahamu hapa. Mashabiki wa vijana wanatamani timu yao hiyo itoke tu uwanjani. Wakati huo kuna busara zinaendelea kwamba huenda mkashinda. Huenda mkashinda. Kwa hiyo turudi uwanjani. Wakiamini kwamba kwenye mchezo huu wameonewa. Na ikumbuke tu kwamba Radio Joy FM ni wadhamini. Lakini hatua za kiuendeshaji na mambo mengine, chama cha mpira wa miguu KFA wanasimamia kuhakikisha kwamba mashindano haya yanaanza salama na kuisha salama.
1: Na katika michuano hii pia tumshuhudia hat-trick pia kwenye baadhi ya michezo. Mchezo wa kwanza wa ufunguzi Airport dhidi ya Unity FC tukimshuhudia Doto, mimi napenda kumuita DZWE, akiwa amefunga magoli manne katika mchezo mmoja. Lakini pia mchezaji kama Mlema wa Kagera FC akiwa na magoli mawili. Lakini pia mchezaji Steve wa Businde Rangers akiwa pia na magoli mawili pia. Well, hao ni baadhi ya wachezaji ambao wana magoli. Yadun Abubakar. Yadunia Abubakar kutoka Kibilis Combine pia ni mchezaji pia mwenye magoli matatu kwenda juu pia.
0: Sawa. Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, ni mikwaju ya penalti, nyuma ya mpira ni jezi nambari 11 anaanza kupiga ni wageza ulole Fabrice Hassani. Moja! Anafunga hapa goli la kwanza. Wanapata penalti ya kwanza kabisa Fabrice Hassani wageza ulole. Na anakwenda kupiga penalti ya kwanza kwa vijana Kazegunga, ni jezi nambari 19. Ni 19 ile
1: 19. Hamisikiza.
0: Ngoja tuone
1: vizuri. Tuone vizuri kweli.
0: Una ameelekea kule hataki tuone.
1: Huyu bila shaka ni Hanisikiza.
0: Bado jezi yake ile.
1: Namfanisha uchezaji wake kama Idris Gana.
0: Jezi nambari 13 Joseph Matias.
1: Wamefanana.
0: Haya, 1, 2, 3 Joseph. Anafunga goli lake hapa. Na mzani umebalance. Mzani umebalance. Anakwenda kupiga jezi anakwenda kupiga penalti ya pili. Ni jezi nambari 8 Vitus Wanyama wa timu ya Geza Ulole. Ngoja tuone hapa itakuwaje. Mashabiki ni wengi kama nilivyokuambia.
1: Na hii ni mechi ya pili katika uwanja wa Kibilizi. Inataka kuamuliwa kwa mikojo ya penalti baada ya mechi ya kwanza. Mwita zidi ya Kibilizi.
0: Haya, 1, 2, 3 Vitus. Anadaka hapa golikipa. Anadaka hapa golikipa Ambundo Kabundala. Anadaka hapa. Na ikumbuke kwamba penalti huwa hazina mwenyewe. Penalti huwa hazina mwenyewe. Kama kama vijana watapata ushindi hapa. Ilo vibe sijui litakuwa.
1: Itakuwa si mchezo. Na huyu anaenda kupiga wana.
0: Jezi nambari 11 1, 2, 3 Fabrice Hassani. Wa vijana Kazegunga anapata penalti ya pili. Na mpaka hapo sasa penalti zimepigwa 2-2 lakini Geza Ulole wamekosa 1 bwana, vijana wamepata zote.
1: Bwana, vijana FC wakienda kupiga penalti wanachomekea. Penalti ya kwanza ambayo ilipigwa na Joseph alichomekea. Lakini pia na Fabrice pia amechomekea.
0: Idi Balibali.
1: Ndio anaenda kupiga.
0: Geza Ulole anakwenda kupiga penalti ya tatu. Idi Balibali. Ngoja tuone hapa. Golikipa Ambundo Kabundala ananesanesa hivi. 1, 2, 3 Balibali.
1: Penalti aliyopiga Idi Balibali kama penalti anazopenda kupiga Bruno Fernandez. Najua Garincha pamoja na Kilavu watakuwa na fly kusikia alizungumzia Bruno Fernandez.
0: Bruno Fernandez
1: ambaye pia katika mchezo uliopita aliweza kupiga hattrick. Moja hapo ya goli tatu waweza kufunga ni goli tatu pia. Moja hapo likifunga katika mikojo ya penalty ambayo Yuri Telemans akionyesha kuwa ni role model wake katika upigaji wa penalty ni Bruno Fernandes, kwa sababu alikuwa anafuatisha mikimbio ya Bruno Fernandes akienda kupiga penalty ile.
0: Penalty ya tatu kwa timu ya vijana inakwenda kupigwa na Kiza Idi, jezi nambari 19.
1: Sasa huyu ndio Kiza.
0: Huyu ndio Kiza Idi
1: ambaye napenda kumfananisha na Idris Agana Gueye.
0: Ngoja tuone hapa. Kumbe unaweza ukawa unadaka ndani vizuri dakika 90 zile. Haya, ikiza!
1: Penalti ya Kiza bwana.
0: Imewashikisha.
1: Kuna watu walishikilia mioyo.
0: Imewashikisha watu roho.
1: Sana. Kwa sababu alipiga kule pembeni kabisa
0: anaposema. Afika gonga besela kwa juu, alafu ikachoma ndani.
1: Anapotagia njiwa.
0: Ebane Pablo anakwenda kupiga penalti ya 4.
1: Pablo ikumbuko aliingia kuchukua nafasi ya Gasto Damas.
0: Gasto Damas. Pablo anakwenda kupiga penalti ya 4. Ngoja tuone itakuwaje. Naona huku watu wanasema huyo unamjulia huyo. Huyo unamjulia huyo.
1: Wakimwambia Ambundo.
0: Wakimwambia Ambundo. sisi timu yoyote itakayoshinda ni ya kwetu.
1: Na katika kundi B katika uwanja wa Kibilizi mpaka sasa hivi tumeshuhudia magoli 30
0: mpaka sasa hivi. Haya, Pablo sasa kwenye mpira. Mwamuzi anasemaje? Piga sasa. 1, 2, 3 Pablo amekosa. Amekosa. Pablo amekosa.
1: Kwa mantiki hiyo, Mr. Shanko.
0: Ndiyo.
1: Mpigaji wa penalti wa Vijana FC anaenda kupiga penalti.
0: Endapo akifunga.
1: Akifunga shughuli imeisha. Kwa sababu mpaka sasa hivi Gereza Ulolo wamekosa mikwaju miwili kati ya minne waliopiga, huku Vijana FC wakiwa wamepata mikwaju mitatu. Na huu
0: anayekwenda kupiga
1: Vijana FC inakuwa ni mkwaji wao wa nne.
0: Ndipo wakishinda tu basi biashara imeisha.
1: Shughuli imemalizika.
0: Anaitwa Tony Michael.
1: Tony Michael.
0: Tony Michael ameaminiwa.
1: Ameamuliwa katika
0: 1 2 3 Tony. Kama nilivyokuambia, kama nilivyokueleza kwamba kama Vijana Kasegunga watashinda mchezo huu, vibe lao litakuwa sio la nchi hii. Sasa wanawalaumu wale ambao walihitaji kuitoa timu uwanjani, kumbe game ilikuwa inatakiwa kuchezwa na kumbe game ilikuwa ya kwao, na wamepata matokeo 4-2 mikwaju ya penalty. Wanasonga hatua ya 32 bora Vijana Football Club. Wana furaha kubwa. Geza Ulole hawaamini. Geza Ulole macho chini. Geza Ulole mioyo inauma, lakini hakuna namna. Ndio football. Ndio mpira wa miguu. Ramso.
1: Hakika wengi wamefurahi baada ya kuona timu ya VNFC wameweza kupata ushindi wa mikwaju ya penalty. Lakini tumeshuhudia moja ya mechi ngumu na mechi nzuri ya kuvutia ambayo imechezwa katika uwanja huu wa Kibilizi. Matokeo bila bila katika dakika 90, lakini pia kukiwa na kosakosa nyingi ambazo zilifanyika katika kipindi cha kwanza pamoja na kipindi cha pili. Lakini hatimaye mechi imemalizika kwa mikwaju ya penalty 4-2. Waliopata penalty katika timu ya Gereza Ulole ni pamoja na Fabrice pamoja na Idi ndio waliweza kupata. Lakini Pablo pamoja na Vitus wamekosa mikwaju ya penalty. Lakini kwa waliopata penalty katika timu ya Vijana FC ni Joseph Fabrice Kiza pamoja na mpigaji penalty wa mwisho. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba tunaendelea kushuhudia michuano ilikuwa bora zaidi ya Dr. Livingstone.
0: Shukrani sana Ramso mchambuzi ambaye nilikuwa naye hapa, msikilizaji wa 90.5 Radio JFM. Na sisi hatuna la ziada kwa dakika 90 ambazo umezifuatilia kupitia matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Msikilizaji wa 90.5 Radio JFM, tunakushukuru wewe ambaye ulikuwepo hapa uwanjani, tunakushukuru wewe ambaye ulikuwa unatufuatilia kupitia 90.5 Radio JFM, wewe ambaye ulikuwa unatufuatilia kupitia www.radiojfm.co.tz. Nilikuwa na jopo zima kutoka 90.5 Radio JFM. Alikuwepo hapa msimamizi wa matangazo Radio JFM Daniel Amando, alikuwepo hapa, lakini Hamisi Mtelekwa alikuwepo hapa, Philibert Gabriel Munene alikuwepo hapa, mchambuzi wangu yakinifu ambaye nilikuwa naye kwa siku ya leo, huyu ni mwamba babu Ramso, umemsikiliza katika simulizi. Mimi ni Shanko Kalo Bigize aka Mr. Fresh Pie, D Square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Jina langu la kuzaliwa naitwa Bichuka Ramadhani Sungura Wanyama Pele Singe Mwambi Trezole Kabudi Mamfumu Mausia Radi. Tukutane tena kesho kunako majali, endelea kusikiliza Radio Joy FM. Bye bye.

0: Asante sana mwana michezo mwenzangu popote ulipo. Shukrani sana kwa kuendelea kuitegea sikio Radio Joy FM 90.5 moja kwa moja tukiwa katika matangazo mbashara kutoka kule Kibirizi michuano ya kumwezi Dr. Livingstone. Ulikuwa naye Shanko Kao Bigiz Master akiwa na Bab Ramso wakikuletea matangazo hayo mbashara. Na sasa tumerejea tena hapa studio sasa kwa ajili ya kuweza kukuletea taarifa zingine rasmi kemkem za kimichezo. Kubwa zaidi ni michuano hiyo ambayo imefanyika katika viwanja vya Kibirizi shule ya msingi, lakini pia kule chuo cha hali ya hewa. Michuano hiyo pia inaendelea kesho katika viwanja hivyo katika ule mzunguko wa 5 na wa 6 katika viwanja hivyo. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Leopold Masere, lakini pia nipo na Morovan Chepa fundi mitambo. Bwana vipi, upo salama kijana?
1: Nashukuru Mwenyezi Mungu.
0: Sikupati unajua. Sikupati kabisa, sikupati.
1: Yeah, niko vizuri. Namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Sawa?
1: Naona wazee wanaendelea pale ambako jana tuliishia katika kutoa burudani ya matangazo ya mubashara kutokea katika viwanja tofauti tofauti, na hii leo walikuwa kule Kibirizi bila shaka. Bab Ramso leo Kibirizi amefika na amejionea mwenyewe jinsi gani ambavyo hali ilivyo. Lakini si pia sisi huku tunaendelea kuweza kutoa habari za kimichezo kuhusu yale ambayo tumewaandalia kwa siku ya leo.
0: Sawa, sawa bwana. Tukianza moja kwa moja kuangazia tulionayo haya ni kwamba kwa hapa bwana Kigoma ni kwamba michuano hiyo imeendelea leo hii. Mchezo wa mapema ni kwamba Kichwele walishinda goli 3-2 dhidi ya Ujenzi ni pale Kibirizi. Lakini pia kule katika uwanja wa mamlaka ya hali ya hewa chuo cha hali ya hewa kule ni kwamba Marangilangi walishinda magoli penalti 4-3 dhidi ya Sabasaba baada ya sare ya magoli 2-2 katika dakika 90. Na mchezo uliomalizika hivi punde pale Kibirizi bwana, Geza Urole wametoshana nguvu na vijana Kazigunga, lakini vijana wameshinda kwa penalti mikwaju ya penalti 4 kwa 2. Mchezo ulikuwa wa moto kweli kweli. Mchezo unaoendelea mpaka sasa ukiwa dakika za jioni sana, Rosambo na Nchangarenja mpaka sasa tunaingia mitamboni bado ni bila bila.
1: Yeah, ni muendelezo wa mashindano haya na namna ambavyo tumekuwa tukishuhudia ushindani na ugumu ambao upo kwenye hii hatua ya awali ya mashindano haya. Tazama mechi ambayo ilikuwa ipo mubashara kupitia Radio Joy, namna ambavyo kulikuwa kuna ushindani na ile radha halisi ya mashindano haya. Kila timu inajaribu kuweza kupushi. Leo vijana Kazigunga walikuwa wana ubora mkubwa licha ya kwamba wamesubiri mpaka mikwaju ya penalty ndio ambayo imeweza kuhakikishia wao kuingia katika hatua inayofuata. Lakini Geza Olole na wao pia hawakuwa kinyonge. Muda mwingi walionyesha ile game tough, jambo ambalo likatufanya tuende mpaka kwenye mikwaju ya penalty ambako kimsingi tunafahamu kwamba ni sehemu ambapo umakini lakini pia bahati inahitajika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ni namna tu ambavyo watu wa Kibirizi na wapenzi wa soka mkoa wa Kigoma wameendelea kushuhudia ladha ya haya mashindano kwa namna ambavyo yamekuwa yanafanyika na yanahusisha zile timu ambazo zimekuwa zinatoa ushindani kwenye mechi kadha wa kadha.
0: Na pale kesho bwana, pale viwanja vya hali ya hewa kutakuwa kuna mchezo mmoja tu. Mchezo huo ni Kibondo Youth Academy ambao utakuwa anacheza na Police FC. Kesho Police FC.
1: Yeah, na hii ni timu ya taasisi.
0: Sabasaba veterani wanacheza na Youngster, Gungu Ranger wanacheza na Spanyota, alafu hapa ni Kibirizi. Lakini TMA kesho watakuwa anacheza na Police. Hao pale TMA Kibondo Kibondo Academy watakuwa wanacheza na Polisi FC.
1: Yeah, kama ambavyo tumeshuhudia ni namna tu ambavyo tunategemea kwenda kushuhudia kama kile kile ambacho tumekuwa tukikiona kwenye haya mashindano, na kwa namna ambavyo tumekuwa tunashuhudia. Unajua mashindano

0: Sambo na Nchangarenji umetamatika kwa sare, kwa suluhu ya bila kufungana, na wanaelekea kwenye mikwaju ya penalty. Sijui usiku huu kama penalty zitakuwa zinaonekana. Moja ya maswali ninayojiuliza mimi binafsi, sijui apo, kama mikwaju ya penalty itakuwa inapigwa na inaonekana.
1: Hapo ndo zinahitajika pia umakini na ile kuwa na ufanisi mkubwa kwenye upande wa upigaji wa mikwaju ya penalty, kwa sababu imetokea kama vile tu unfortunately, lakini kwa mazingira ya kawaida imekuwa inapendeza kuweza kushuhudia muda ambao unaendelea kwa wakati sahihi. Lakini yote kwa yote ni jiografia tu na mazingira ambavyo yamekuwepo katika mechi hizi za hivi karibuni. Jana tulishuhudia mikwaju ya penalti, lakini pia leo tumeshuhudia katika viwanja viwili, mechi mbili tofauti tofauti, mikwaju ya penalti ambayo imeenda kuamua nani ambaye atakwenda katika hatua inayofuata.
0: Inaonekana mechi za mwanzo katika mizunguko takriban miwili hatukuona mikwaju ya penalti mpaka kuanzia mzunguko wa tatu na kuendelea.
1: Nafikiri ni namna ambavyo timu zimekuwa zinafahamu sasa nini ambacho wanakihitaji na maandalizi yao katika kuzielekea hizi mechi. Unajua Dr. Livingstone Cup ni mashindano ambayo yana consist timu nyingi ambazo zina ubora mkubwa, tofauti na mashindano mengine namna ambavyo yamekuwa yanafanyika. Kwa hiyo katika mazingira ya namna hiyo yanatoa pia uwanda mpana wa timu kuweza kujiandaa kwa ajili ya mashindano husika, kwa lengo tu la kuweza kuhakikisha kwamba wanaingia kwenye timu sio tu wameingia ili mradi, bali wanakwenda kutoa kile ambacho wanakionyesha. Lakini pia format ya mashindano haya, kwa maana unapewa nafasi moja tu, mara kadhaa nimekuwa nikipenda kusema kwamba yanalingana na ule msemo usemao kwamba we live once, tukiondoka haturudi. Kwa hiyo timu ile nafasi moja ambayo wanaipata, basi wana make sure kwamba wanaipambania kwa lengo tu la kuhakikisha kwamba wanapata matokeo ya ushindi ambayo itawapa wao safari yao kuendelea katika hatua inayofuata. Ndio maana kwenye mechi za siku za hivi karibuni tumekuwa tunashuhudia timu zikiwa zinajituma, lakini ule ushindani ambao umeongezeka. Nafikiri huu ni mwanzo tu, tukifika katika hatua zinazofuata, 32 bora, 16 bora, robo, nusu mpaka finali yenyewe, huko huenda pia tukashuhudia sasa ile ladha maradufu ya haiki ambacho tunakishuhudia katika hatua hizi za awali.
0: Sawa, hiyo ni kwa upande wa michuano ya Dr. Livingstone Cup ambayo inaendelea hapa mjini Kigoma. Lakini tukiacha nayo bwana, ligi kuu soka Tanzania bara mpaka sasa ni takribani dakika ya 10 sasa. Mashujaa wapo dimbani bila dhidi ya timu ya Dodoma Jiji, mchezo ambao unaendelea katika uwanja wa Jamhuri pale mkoani Dodoma. Bwana, tunaona Mashujaa mpaka sasa, nilikuwa naangalia lineup kikosi chao pale jinsi kilivyo, sijui kama umefanikiwa kuona ambacho kiko dimbani mpaka hivi sasa. Mpaka hivi sasa bwana, tunaweza tukazungumza nini kwa namna ambavyo tunakiona kikosi chao, namna kinavyocheza?
1: Ya, nafikiri ni nidhamu kubwa mwalimu ambao ameingia nao kwenye huu mchezo, kwa maana Vincent Mashami kwa upande wa Dodoma Jiji, lakini pia
0: kwa mfano kikosi cha Dodoma hapa golini ni Musa Mbisa, hafu kuna Mwana Kibuta, Andy Bikoko, kuna Bea Yasin Mgaza, Helfin Salim, William Edgar, Anderson Solomoni Kimweli, Ben Ongasa, Abdi Banda na Gadiel Michael. Kwa upande wa Mashujaa kuna Musa Marika, kuna Baraka Mtui, Poki Mwakinyuki, Haruna Ruawatwa, Mapinduzi Barama, Crispin Ngushi, Saidi Noshat, Samson Madereke, Tarki Simba, Michael Joseph pamoja na Hija Shamterida. Kwenye benchi Mashujaa wana Yusufu Kakoko, kuna Gandira Shaban, Abdaramfuko, Salum Kihimbwa, Jonas Mkude, Selemani Bwenzi, Mahadi Juma, Haruna Chanogo, Mishamo Daudi pamoja na Kabasele Yusuf.
1: Yes, inadhihirisha namna gani ambavyo kocha Ahmad Jose ameingia na mfumo wa 4-1-4-1, kwa maana ya 4-1-4-1. Katika eneo la ulinzi tutamshuhudia Evo Liawatwa kutokea upande wa kulia, lakini pia Mpoki Makinyuke akicheza kama vile mlinzi wa kushoto, and then walinzi wawili wa katikati atakuwepo kwa maana ya Madereke sambamba na Baraka Mtui, and then kiungo wa ulinzi mmoja atakuwepo Tarik Simba, alafu mstari wa wale viungo wanne atakuwepo Barama, Crispin Ngushi, Nushad sambamba na Shamte, alafu Godlove Michael Joseph atakuwa anaongoza safu ya ushambuliaji.

0: yadi. Na hii ndio imekuwa falsafa ya mwalimu Ahmed Josia pale ambako azelekea mechi zake. Ni kocha ambaye ameonekana akiusudu kutumia viungo wengi katika mchezo mmoja. Na hii inalingana na kile ambacho kocha wa Dodoma Jiji namna ambavyo ameingia katika mchezo wa leo, hasa katika upande wa katikati mwa uwanja, kile ambacho amekiingia na wale wachezaji. Unaweza ukaangalia ana mchezaji kama vile Mgaza katika hilo eneo, ubora wake ambao amekuwa nao, lakini pia Andy Bikoko, kile ambacho amekuwa anakifanya katika eneo la ulinzi, lakini pia mtu kama vile Mwana Kibuta David. Huyu ni miongoni mwa viungo ambao wana ile nishati ya kutembea maeneo mengi ya uwanja. Alafu una kiungo mchezeshaji ambaye ana uwezo mzuri wa kuwa kama key player, kwa maana ya Kefrin Abdun. Kwa hiyo mwalimu Ahmed Josia ameingia na mpango kazi husika au mahususi kulingana na mpinzani ambaye anakwenda kucompete naye katika mchezo wa leo moja kwa moja. Ndio maana mpaka hivi sasa unaona kila timu ikiwa inapishana, kila timu ikiwa inatoka kwenye zoni yake, inasogea kwenye zoni ya timu pinzani kwa lengo tu la kuwapa pressure, ili mradi wa make sure kwamba wanapata chochote kitu katika robo saa ya kwanza ya mchezo.
1: Ninajaribu kuangalia hii Mashujaa. Ukiangalia mchezo uliopita, Michael Joseph alianza kama mshambuliaji wa mwisho pia. Hakukuwa na matunda yote wala matokeo yote, lakini paka baada pale kufanya mabadiliko ambapo Mishamo Daudi aliingia na akaweza ku-level scoreboard dhidi ya Kagera Sugar. Kwa nini mwalimu amerudia kumrejesha kwenye mbao ndefu Mishamo Daudi ambaye aliingia kama super sub?
0: Nafikiri sometimes pia mipango ya mwalimu inaendana na kipi ambacho anakihitaji kwenye kipindi cha kwanza au kwenye vile vipindi vya kipindi cha kwanza, kwa maana robo saa ya kwanza ya mchezo, robo saa ya pili ya mchezo na robo saa ya tatu ya mchezo kwenye kipindi cha kwanza. Michael Joseph Godlam ni mshambuliaji ambaye anafanya mikimbio akiwa katika eneo lake la mwisho, lakini ni mshambuliaji ambaye ana uwezo mzuri wa kujipossess, tofauti na Mishamo ambaye yeye tunafahamu ni mshambuliaji ambaye ukimpa ile fox on the box, muda mwingi anakuwa anasogea kwenye ile box la timu pinzani zaidi, and then anakuwa akupi ile movement ya kutembea kulia, kushoto, na kuweza pia kuongeza nambari ya wachezaji, kwa maana numerical advantage katika boxi la timu pinzani. Japokuwa amekuwa hana ile direct impact kwenye timu kwa maana ya kufunga, lakini mwalimu ameangalia extra zaidi kipi ambacho mchezaji anakitoa kama mshambuliaji katika upande wa teamwork pale ambako msaada wake unakuwa unahitajika. Kwa hiyo nafikiri katika mechi kama hii ambayo tension ni kubwa, unamhitaji mshambuliaji ambaye na yeye pia hatakuwa abiria kiwanjani, atakuwa ni mshambuliaji ambaye anavuka katika mstari wa kuzuia na anakwenda pia kuongezeka na kuweka formation ya 4-3-3 katika upande wa kikosi cha Mashujaa. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo ndicho ambacho kitu amekizingatia kocha Ahmed Josia mpaka hivi sasa kwenye mchezo ambao umekuwa una kasi aina yake.
1: Sawa, kuna namna ambapo tunaweza tukashuhudia ufanisi zaidi kwa Talk Simba leo kuanza, kwa sababu anacheza nafasi ambayo muda mwingi alikuwa anacheza Onditi.
0: Na kwa Talk Simba ni namna ambavyo amekuwa na uzoefu, kile ambacho amekuwa nacho hasa katika upande wa kuzuia. Unajua kitu kingine ambacho amekiangalia mwalimu ni namna ambavyo viungo wa juu wale ambao wameanza leo kwenye kikosi cha Mashujaa wana falsafa natural za kufanana. Nushad na Hija Shamte ni viungo ambao wanapenda ama wanapenda kuwa bora nyakati zote za mchezo. Wana enjoy kuwa watumwa wakati wa mchezo. Wana uwezo mzuri wa kukimbia maeneo mengi ya uwanja, lakini wana ile sanaa ya kiulinzi moja kwa moja. Ndio maana nimezungumza kwamba wakati Mashujaa ikiwa haina mpira, utaona wanaingia katika mfumo wa 4-3-3 kwa ajili tu ya kuweka usawa katika maeneo yao muhimu pale ambako wanapoteza mpira. Kwa hiyo Tariq Simba hii leo atakuwa anaonekana katika mfumo wa 4-1-4-1 pale ambako timu ikiwa inajaribu kuweza kuestablish mashambulizi, lakini pale ambako timu ikiwa inakwenda kuzuia, kwa maana ya kuzuia zile kick transition ambazo atakuwa anazifanya Dodoma Jiji, watakuwa wanaweka mstari wa viungo watatu na kuweka ugumu katika hilo eneo, kwa maana Tariq Simba ambaye atakuwa kama kiungo kiongozi, and then una Hija Shamte ambaye ana hiyo sifa pia ya kuzuia, and then una Nushad ambaye na yeye hatakuwa nyuma katika maeneo kama hayo. Alafu una Balama Kipenseli ambaye na yeye pia atakuwa amesogea katika hilo eneo, jambo ambalo linampatia uhuru na kutokuwa na kazi ngumu leo Tarik Simba katika eneo la mchezo.
1: Sawa. So, una muhimu gani mchezo huu?
0: Inasaidia kwanza kwenye consistency. Unajua Mashujaa ametoka kupata ushindi kwenye mechi yake ya mwisho katika uwanja wa nyumbani dhidi ya Kagera Sugar magoli 2-1. Kwa hiyo mechi ya leo akipata ushindi dhidi ya vijana wa Dodoma Jiji itamjengea pia mazingira mazuri kuelekea kwenye mchezo unaofuata ambao atakuwa katika uwanja wa nyumbani dhidi ya Singida Black Stars Mashujaa Football Club. Kwa hiyo katika mazingira namna hayo inaweza yakampa faida kubwa kwenye upande wa consistency, mentality kwa wachezaji, kwa maana winning mentality, sambamba na mwenendo mzuri na ile hamasa kwa mashabiki na wapenzi wa kikosi cha Mashujaa, hasa katika mechi yao ambayo inafuata. Unajua kwenye mechi dhidi ya Kagera Sugar mashabiki walikuwa wengi kiwanjani, jambo ambalo linatoa sasa ile uamsho kwa mashabiki wa soka mkoani Kigoma kuweza kujitokeza kwa wingi kuenda kuipa support timu yao pale ambako wanakuwa kwenye majukumu ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara.
1: Ukiangalia mpaka sasa ni kwamba Mashujaa na Dodoma Jiji mechi yao huwa matokeo yake ni ya kushangaza sana. Kwa Kigoma Mashujaa imekuwa inapata matokeo. Lakini kwa kule Dodoma yeyote anakuwa anashinda.
0: Msimu uliopita kwenye mechi mbili zote zimesikika kwa sare. Nakumbuka mechi ya kwanza la Tanganyika ilikuwa ni 0-0, and then mechi ya mkondo wa pili ilikuwa ni sare pia ya goli 1-1. Kwa hiyo kwa msimu uliopita timu hizi mbili zilikuwa zina uwiano wa sare pale ambako walikutana. Lakini huu ni msimu mwingine. Makocha ambao walikuwepo msimu uliopita ni tofauti na makocha ambao wapo kwa kipindi hiki. Lakini pia hata namna ambavyo timu hizi mbili zimekuwa zinacheza na mwenendo wao ambao wamekuwa nao ni tofauti kwa kiasi kikubwa. Mpaka hivi sasa Dodoma Jiji ana alama 4 kwenye mechi 4 ambazo amecheza na hii inakwenda kuwa ya 5. Wakati kwa Mashujaa yeye kwenye mechi 4 ambazo amecheza na hii ya 5 ana alama 6. Kwa hiyo katika mazingira namna hayo unaweza ukathibitisha jinsi gani ambavyo mechi itakuwa ya kipekee katika kuelekea kile ambacho kila timu wanakitafuta kwenye mchezo wa leo.
1: Sawa. Hiyo ni mechi ambayo inaendelea, lakini mchezo mwingine wa mapema ulitimishwa au ulimalizika kwa suruhi ya bila kufungana. Mchezo ulikuwa ni TLA dhidi ya Mbeya City. Mwaka jana matokeo yalikuwa hivi hivi.
0: Ilikuwa mechi dume sana.
1: Mchezo wa ugenini ilikuwa ni sare, lakini kule nafikiri Mbeya alishinda nadhani.
0: Mechi ya leo ilikuwa ni
1: TRA na Mbeya City.
0: Ilikuwa ni mechi dume kweli kweli kwa namna ambavyo tumeshuhudia mechi TRA akiwa katika uwanja wa nyumbani, kwa maana uwanja wa Sheikh Amri Abeid jijini Arusha. Lakini Mbeya City wamekuwa wana mwendelezo mzuri currently, na namna ambavyo sare kwa upande wao ni kama vile wameifurahia kwa kiasi kikubwa.
1: Mbeya City na Tanzania Mbeya City.
0: Yeah, of course Mbeya City. Namna ambavyo wameweza kupata alama 1 katika mchezo wa leo. Wakati mechi inaendelea, dakika za mwisho kabisa TRA ilipata mkwaju wa penalty. Na Nasri Kombo akaweza kupiga penalty mnazi ikaota mbawa. Mbeya City walifurahia kweli kweli. Yaani nafikiri Nasri Kombo leo atakuwa katika hali mbaya kweli kweli. Unajua penalty imetokea katika mazingira magumu, dakika ya 90 ya mchezo zikiwa zimeongezwa kadha wa kadha. Katika mazingira kama yale Nasri Kombo amepiga penalty imeota mbawa, na imeweza pia kumtoa hata kwenye mchezo, na hapo mwamuzi akaweza kumaliza mchezo. Lakini yote kwa yote tumeshuhudia mechi ngumu. Kocha Ndaragije na kocha Salum Mayanga wametupatia mechi nzuri ambayo ilikuwa ni ya kiushindani, lakini pia ilikuwa ni mechi yenye ubora mkubwa, hasa kwa kile ambacho wameingia nacho Mbeya City. Mbeya City of course ana timu nzuri, na Mayanga ni kama vile amejaribu kuishape Mbeya City kama vile ambavyo ilikuwepo misimu kadhaa nyuma wakiwa kwenye championship kabla ya kupanda kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo katika mazingira ya namna hiyo imetufanya leo tushuhudie mechi nzuri, lakini imekuwa mbaya kwa TRA ambao wamekwenda mechi 5 mfululizo pasipo kupata ushindi. Daragije inabidi ajiangalie. Kwa timu kama TRA ambayo kimsingi tunaamini timu inampa kocha kila kitu, kuanzia wachezaji wenye ubora mkubwa, tunaamini kwamba sajili ambazo zimefanyika msimu huu na TRA ni sajili ambazo mwalimu huenda akawa amehusika kwa zaidi ya 50%.
1: Counter attack ya maana kama umeiona hii.
0: Wao sasa timu inakuwa haipati matokeo.
1: Sawa. Na ukiangalia mpaka sasa TRA wamefunga magoli matatu tu au wakiwa wameruhusu magoli matano na wana pointi tatu. Manake katika michezo waliocheza hawajashinda hata moja. Wamedraw michezo mitatu. Wamedraw michezo mitatu, wamepoteza michezo miwili. Manake hawafungwi sana ila hawafungi magoli. Tafsiri yake wana safu ya ushambuliaji butu kwa maana nyingine.
0: Ami mpaka sijamuona kwenye kikosi cha TRA, lakini nimeona mtu kama Ayub Lianga, mchezaji ambaye kwa msimu uliopita
1: alikuwa Singida Black Stars. Ami mpaka alikuwa benchi leo, mechi ya leo. Na nafikiri leo Joseph Wakandona pamoja na Prince Dimo Mombouri ndio ambao alikuwa anacheza eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo ukichukulia wale watu watatu wa juu, kama alikuwa anachukua anatumia 4-3-3, labda tutamzungumzia Frankie Berobo, Joseph Wakandona pamoja na sasa alikuwa na viungo wengi naona, labda na Wibulianga.
0: Lakini mimi nafikiri kwamba TRA wanamisi huduma ya mchezaji aina ya Chobwedo kwenye kikosi chao. Unajua Chobwedo mbali na kuweza kuwa na mabao mawili kwa msimu uliopita, lakini tazama namna ambavyo alikuwa ana create nafasi. Mshambuliaji ambaye alikuwa anapiga cross nyingi kwenye mchezo, alikuwa anafanya kila kitu kwenye mchezo katika mazingira ya kawaida. Leo kitu kama kile ambacho alikuwa anakitoa kiwanjani Chobwedo ilikuwa sikioni kwenye mchezo kwenye timu ya TRA katika siku ya leo. Kwa hiyo ni kipindi kigumu tu ambacho anakipitia Ndaragije na vijana wake wa TRA United mpaka hivi sasa, ambapo mechi tano bado hajapata ushindi wowote.
1: Huyo ni Leopold Marcel ambaye tuko naye hapa. Sawa, tuachane na ligi kuu soka Tanzania bara, lakini kwa kesho ligi kuu soka Tanzania bara pia itaendelea, ambapo kutakuwa kuna michezo kadhaa ambayo itapigwa hapo kesho tarehe 5 Septemba. Mchezo wa majira ya saa 10 itakuwa ni Police Tanzania watakuwa wanacheza na Coastal Union, JKT Tanzania watakuwa wanacheza na Pamba Jiji. JKT bwana na Pamba bado hawajawa na matokeo pia. Bado hali yao ni mbaya. Tatizo ni nini nao?
0: Nafikiri ni mwanzo usiokuwa mzuri ambao wameanza nao kwa sasa hivi, lakini JKT kumbukumbu nzuri kwa siku za hivi karibuni wametoka kupata ushindi katika mechi yao ambayo wamecheza dhidi ya Namungo magoli mawili kwa moja. Namna ambavyo kocha Ahmad Yari amekuwa anatafuta njia nzuri ya kuweza kuishape team kama vile ambavyo ilikuwa misimu kadhaa nyuma, ikiwemo pia msimu uliopita, lakini bado ni kama vile gia ambayo walimaliza nayo wameshindwa kuanza nao kama vile ambavyo ilikuwa kwa msimu uliopita. Lakini kwa upande wa Pamba na kocha Fancy Baraza, yeye scenario yake huenda ikawa tofauti kidogo. Tazama timu ambazo amecompete nazo katika mechi hizi za awali, mechi nne ambazo amecheza. Kuna Simba, kuna Young Africans, kuna Azam Football Club, ambapo kimsingi kwenye hali tu ya kawaida unaweza ukathibitisha kwamba alikuwa na game ngumu ambazo kwenye kiushindani yeye alikuwa anaingia kama second team. Kwenye mechi ambayo huenda tukamhukumu Pamba kwenye hizi mechi nne ambazo amecheza, ni mechi ambayo alikompete dhidi ya Dodoma Jiji, ile mechi ya kwanza ya ufunguzi ambayo ilitamatika kwa sare ya goli moja kwa moja. Lakini kwenye hizi tatu dhidi ya Simba, Yanga na Azam, ni mechi ambazo Pamba tulikuwa hatuna cha kumdai, lakini pia kile ambacho ameweza kukionyesha. Kwa hiyo ni nyakati tu ambazo anazipitia, na namna ambavyo ratiba imekuwa very tight kwa timu ya Pamba ndicho kitu ambacho kimeweza kumgharimu mpaka hivi sasa, ameshindwa kuwa na mwenendo mzuri kwenye mashindano ya ligi kuu soka Tanzania bara.
1: Sawa, bwana, tuachane na ligi kuu soka Tanzania bara, tuelekee sasa kuangalia timu ya taifa ya Tanzania, ambapo kikosi cha wachezaji takriban 42 kimetangazwa kwa ajili ya kuweza kucheza michezo ya kufuzu AFCON 2027 dhidi ya Guinea Bissau na Madagascar, lakini pia kucheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Ghana. Na kikosi kile bwana, magolikipa ni Zuberi Foba kutoka Azam, Aishi Manura kutoka Azam, Yona Amos kutoka Singida, Meta Chamnata kutoka Singida, pamoja na Huseni Masaranga kutoka Young Africans. Walinzi Ibrahim Baka kutoka Yanga, Bakari Mwamnyeto kutoka Yanga, Rame Kirawi na Twalib Nuru kutoka Azam, Vedastus Masinde kutoka Simba, Mohamed Musa kutoka Yanga, Danilo Miano kutoka FK ya Litania, Haji Mnoga kutoka Ingra Ubelgiji, Bakari Msimu kutoka Simba, Nixon Kibabage kutoka Simba, Mohamed Hussein kutoka Yanga, Anthony Mligo kutoka Simba, Pasco Msindo kutoka Azam na Nathanael Chilambo kutoka Simba. Viungo ni pamoja na Novatus Miloshi kutoka Gospe ya Uturuki, Hemid Mao kutoka Azam, Adolf Mtesigwa kutoka Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini, Yusuf Kagoma kutoka Simba, Mohamed Sagaf kutoka Uingereza, Alphonse Mabula kutoka JS Kabylie ya Algeria, Chazi Momba kutoka Zabal ya Malta, Mdathir Yahya kutoka Yanga, Faisal Salim kutoka Azam, Shehani Hamis kutoka Singida, Morris Abraham kutoka Simba na Abdul Kalimu Kiswanya kutoka Azam. Washambuliaji ni Talian Alarakia kutoka Uingereza, Simon Msuva kutoka New Rose Iraq, Bernard Kamungo kutoka Dallas Marekani, Kevin Johnny kutoka Alborg ya Denmark, Kip Dennis kutoka Al Nasri ya Libya, Abdul Sulemani kutoka huyu ni Sop kutoka Azam, Sabri Kondo kutoka Haiken Sweden, Cyprian Kachwele kutoka HFX Wanderers ya Canada, Saidi Hamisi kutoka Yuntach pamoja na Sulemani Mwalimu kutoka Young Africans na Peter Paul kutoka JKT Tanzania. Unakionaje kikosi hiki?
0: Yeah, ni kikosi kizuri ambacho kimesheheni nyota na wachezaji ambao ni mchanganyiko, ambao wapo katika ubora wao currently, lakini wale ambao wanafanya vizuri pia katika timu zao moja kwa moja, licha ya kwamba kwenye kila national team call-up ulimwenguni haijawahi kupita pasipokuwa na malalamiko. Lakini watu wengi pia wamekuwa wanajaji wai Shomari Kapombe hajaitwa kwenye kikosi, pengine majeraha.
1: Inatoja kwamba ni majeruha na ndo maana hata kule Simba. Malawi hajaenda.
0: Yeah. The same pia kwa Elukagwa, Losadio Mwaikenda hayupo kwenye kikosi. Idi Suleiman Nado hayupo kwenye kikosi. Kwa katika mazingira namna hiyo, bado kuna watu ambao wamekuwa wanaweza kujadi na kuweza kuzungumza kwa upande wao kwa kile ambacho mwalimu amekifanya moja kwa moja. Lakini ukija kuangalia, nimefurahishwa na urejeo wa baadhi ya nyota ambao ni muda mrefu walikuwa hawajajumuishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa, ikiwemo Adolf Mtasingwa Bitegeko, bwana mdogo huyu, lakini pia mtu kama vile Kibu Dennis Prosper, ambaye takriban collapse 3 mpaka 4 za national team hakuweza kujumuishwa kwa kile ambacho alikifanyaga misimu kadhaa kwenye mashindano ya CHAN, ambapo aliitwa na kwenye timu ya taifa kuelekea kwenye mashindano ya CHAN, lakini yeye hakuenda kuwasili kambini. Lakini pia urejeo wa mtu kama vile Bernard Kamungo yana reflect kile ambacho mwalimu pia ameangalia, mchanganyiko wa wachezaji ambao wapo mbali kwa maana wa ghaibuni, lakini hii pia ni sehemu yao ya kuweza kuwaweka karibu na kutafuta ile chemistry kwa ajili tu ya kuingia kwenye mashindano ambayo sisi kama Tanzania tutakuwa wenyeji moja kwa moja mwakani 2027. Kwa hiyo ni kikosi kizuri ambacho bila shaka huenda tukapata kile ambacho tunakihitaji.
1: So, Diego hayupo.
0: Nafikiri ni Diego kwa maana nani?
1: Mwera Samata.
0: Aha, Captain Diego. Diego Samata ametangaza kustaafu.
1: Ametangaza kustaafu, lakini moja ya kauli ya Mr. President ni kwamba anatamani kumuona Diego.
0: Angemshauri kwamba. Ah, mimi nafikiri coach amezingatia, lakini current pia tulikuwa tunamshuhudia akiwa anaomba kwenye collapse kadhaa asijumuishwe. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo huenda pia safari hii ikawa imehusika, lakini chapisho lake ni kwamba ameweza kustaafu, na Tanzania wengi wanafahamu kwamba Samata amestaafu kuitumikia timu ya taifa, ndio maana hajajumuishwa kwenye kikosi cha mwaka huu kuelekea kwenye mashindano ya AFCON.
1: Pengo lake tunaona likizibika kirahisi.
0: Ah, Samata ni mshambuliaji ambaye ana ubora mkubwa na ana CV kubwa barani Afrika, lakini pia nje ya bara la Afrika. Pengine uzoefu wake ndicho ambacho tunakwenda kukimisi, kwa sababu kwenye washambuliaji ambao wameitwa hakuna mshambuliaji ambaye anaweza akawa na uzoefu kama ule ambao yupo nao bwana Ali Samata katika lile eneo. Kina Paul Peter Kasukunda, hawa Selemani Mwalimu na wengine ambao wameitwa katika hilo eneo bado hawajafikia katika upande wa uzoefu wa bwana Ali Samata, lakini katika upande wa ubora wanaweza wakatupatia kile ambacho tunakihitaji moja kwa moja, mbali tu na watu wengi pia kuangalia thamani na uzoefu ambao yupo nao bwana Ali Samata.
1: Na kwa shambuliaji hapa naona kuna Talian Araki ambaye yeye maingi apenda kutokea pembeni. Simon Suva anaweza kacheza kote. Kuna Bernard Kamungo manake. Hapo namzungumzia pia Kevin Johnny. Unamzungumzia labda Kibu anaweza kacheza lakini sio kivile. Sopo anaweza kacheza lakini sio kivile. Sabri Kondo, yes, anaweza kacheza. Kachwele ni mshambuliaji wa kati passe. Na Selemani Mwalimu pamoja na Popita.
0: Eh. Hey. Katika mazingira bado naona Mwalimu ana uwanda mpana wa machaguo sahihi kwenye kile ambacho anakitamani kuweza kukishuhudia katika eneo la kushambuliaji. Kwa hiyo mimi sidhani kama kulikuwa kuna haja ya kuweza kumlazimisha mchezaji ambaye tayari amekwisha tangaza kustaafu kuitumikia timu ya taifa kirahisi tu kuweza kumrejesha, kwa sababu Samata yeye naamini kwamba ametangaza kustaafu kwa lengo la kutoa nafasi kwa vijana wengine na wao pia waweze kuaminiwa kwenye timu ya taifa, ili mradi tu waweze kushuhudia generation nyingine ambayo ikiwa inapita. Lakini binafsi yangu nimeshangazwa na kitu kimoja ambacho Mwalimu amekifanya. Nilitegemea kuweza kuona kwenye hii collab kungekuwa na vijana wa Serengeti Boys hata wawili mpaka watatu, wale ambao walifikia katika hatua ya finali kwenye mashindano ya AFCON, kwa maana wakina Lazak Mbengelendi, wakina Isa Chole, katika mazingira namna hiyo, kwa sababu hawa tunafahamu kwamba wanajiandaa na mashindano ya kombe la dunia kwa upande wa vijana mwezi wa 11 hapa soon. Katika haya mashindano huenda pia yangewajenga na kuwatengenezea ile fighting spirit na kuwapa wao uwanda mpana, hata kama Mwalimu asiwape ile tunasema kwamba nafasi ya kucheza, lakini tu kuwa hata sehemu ya kikosi na kushuhudia namna ambavyo maandalizi, lakini ile joto la mchezo ingewapatia pia ushindani na kuwaongezea maarifa kuelekea kwenye mashindano makubwa ya ulimwengu ambayo wanakwenda kucheza. Lakini yote kwa yote, Gamondi ndiye mwenye tamko la mwisho kama kocha na kama mkuu wa masuala ya kiufundi kunako timu ya taifa. Kwa hiyo ninaheshimu kile ambacho amekifanya, licha ya kwamba kuna sehemu pia ambapo angefanya hivi basi ingekuwa bora zaidi.
1: Sawa. E bwana, tuhame timu ya taifa pia tukiwa bado tuna mengi, muda ukiwa ni mchache. Bwana, kuna taarifa kwa vyombo vya habari ambapo hii inatoka kamati ya uendeshaji na usimamizi wa bodi ya ligi kuu Tanzania Bara TPLB, katika kikao chake cha September 3, 2026 ilipitia mwenendo wa matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi yafuatayo. Ligi kuu NBC, mechi namba 17, Singida wakifungwa magoli 2-1 na Simba. Mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa Singida Black Stars Hussein Masanza ametozwa faini ya shilingi milioni 10 kwa kosa la kushutumu na kutoa lugha ya matusi kwa mwamuzi wakati wa mchezo tajwa hapo juu kwenye moja ya chapisho la mtandao, kinyume na kanuni ya 49 ibara ya 3 na 49 ibara ya 4 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa maofisa habari wa klabu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 49.7 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa maofisa habari. Afisa kutoka idara ya habari na mawasiliano wa Singida Black Stars, Pablo Alimasi, ametozwa naye faini ya shilingi milioni 10 kwa kosa la kusambaza machapisho kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii Instagram yaliyobeba maudhui ya kumkashifu mwamuzi wa mchezo tajwa hapo juu, lakini pia kuikebe teknolojia ya Football Video Support FVS kwenye mchezo kati ya Young Africans na Coastal Union kinyume na kanuni ya 49.4 na 49.5. ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa maofisa habari wa klabu. Lakini mchezo namba 31 Singida Big Star wakishinda goli 4-2 dhidi ya Polisi Tanzania. Klabu ya Polisi Tanzania imetozwa faini ya shilingi milioni 10 kwa kosa la kumjumuisha mchezaji mmoja pekee kutoka timu yake ya vijana kwenye orodha ya wachezaji 21 kwa ajili ya mchezo kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 ibara ya 6 ibara ndogo ya 6 kipengele cha pili ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17-62 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Na mechi namba 32 JKT Tanzania wakishinda 2-1 dhidi ya Namungo. Klabu ya Namungo imepewa onyo kali kwa kosa la kuchelewa kuwasili kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuel Dar es Salaam kuelekea mchezo tajwa hapo juu Agosti 29, 2026. Namungo iliwasili uwanjani saa 1:55 usiku badala ya saa 1:30 usiku, jambo ambalo ni kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 ibara ya 15 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Lakini kamati inazikumbusha timu zote kuzingatia kikamilifu kanuni ya 17 ibara ya 15 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Mchezo namba 33 Simba wakishinda 2-2 dhidi ya Geita ni kwamba klabu ya Geita Gold imepewa onyo kali kwa kosa la maafisa wake kuchelewa dakika 15 kufika kwenye kikao cha kitaalamu cha maandalizi ya taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa ibara ya 17-62 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Klabu ya Geita Gold pia imetozwa faini ya shilingi milioni 10 kwa kosa la kuwakilishwa na maafisa wawili pekee kwenye kikao cha kitaalamu cha maandalizi na uratibu wa mchezo kinyume na matakwa ya kanuni. Lakini mchezo namba 34 Kagera Sugar kipoteza magoli 2-0 dhidi ya Azam ni kwamba kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi imefuta adhabu ya kadi nyekundu alionyeshwa mchezaji Jibril Sira kwa wa klabu ya Azam katika mchezo tajwa hapo juu baada ya kujiridhisha kupitia picha ya mjongeo na taarifa ya wataalamu kuwa mchezaji huyo hakustahili adhabu hiyo. Uamuzi huo ni kwa kuzingatia kanuni ya 12 ibara ya 8 ya ligi kuu kuhusu usimamizi wa ligi. Mwamuzi wa akiba wa mchezo tajwa hapo juu Grayson Buchadi kutoka Kagera amepewa onyo kali kwa kosa la kuonesha mapungufu ya kiuchezeshaji yaliyotokana na kushindwa kutafsiri vema sheria ya mpira wa miguu. Bwana, nyundo ni hizo.
0: Kuna nyundo na watu pia kuwekwa huru vifungo vyao.
1: Onyo nyundo hivyo. Milioni 10-10.
0: Masanza na Pablo.
1: Masanza na Pablo Almasi bwana da.
0: Kazi wanayo. Milioni 10. 20.
1: Siku moja nilikuwa nazungumza na Ndoroba na kwambia wewe acha masiara mdomo koma milioni 10 si masiara.
0: Nawaza ngikuwa kwa hawa vigogo wawili wa Kariakoo
1: unapigwa tu na unalipa na kuna kati mwingine wao wenyewe wanakulipia.
0: Lakini kwa Pablo labda Singida pia ni timu kubwa ambayo inaweza, lakini of course baada ya mechi dhidi ya Simba inaonekana walitumia zaidi hisia pasipo kuzingatia vile ethics na miiko kama vile ambavyo tumekuwa tuki hasa wana habari na masuala kadha wa kadha katika upande wa kuzungumza baada ya mechi. Sasa bodi ya ligi na kamati ya usimamizi na uendeshwaji wameona kwamba wazi ilikuwa ni kitendo ambacho sio kizuri na ilikuwa ni kama vile kukosea heshima mpira wa Tanzania na wameweza kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria. Na hii sio kwamba bodi ya ligi wamekurupuka, ni sheria ambayo ndio inazungumza moja kwa moja. Lakini nimefurahishwa pia na taarifa ya Jibril Sila kuweza kufutiwa kadi yake nyekundu ambayo alioneshwa kwenye mechi dhidi ya Kagera Sugar. Of course ni tukio ambalo tulizungumza hapa na binafsi yangu nilikiri kwamba mwamuzi aliweza kupepesa macho kwenye lile. Na urejeo wake ni wazi sasa, Jibril Sila atakuwepo kwenye mchezo dhidi ya Simba. Azam atakuwa nyumbani siku ya Septemba 16 mwaka huu 2026.
1: Na ndio mchezo utakaofuata
0: eh? Kwa sababu Azam yeye ana faida moja ya kuwa kuanzia hatua ya pili. Kwa hiyo yeye atakuwa na kutoka kara nyingi hapa katikati. Pengine mechi za ligi kuu lakini Simba tarehe 16.
1: Na ukizungumza mechi za ligi kuu nikiangalia hapa mimi sioni, kwa sababu mchezo wa Simba umesogezwa, labda mchezo wa Simba na Azam ndo huo uliokuwa pigwa tarehe 9 ndo umesogezwa tarehe 10 na kidogo. Kwa hiyo sasa sioni kama atakuwa labda mchezo wa sioni mwezo, kwa sababu mwezi wa 9 kuna mchezo mmoja tu wa ligi kuu soka Tanzania, kuna michezo miwili tu ambao ndo mzunguko huu wa 5 na mzunguko wa 6. Yeah. Mizunguko miwili tu ndo naiona.
0: Eh, kwa sababu hapo kwa Azam na maana mechi ya Azam na Simba ilibidi iwe tarehe 9.
1: Mm.
0: Lakini kwa sababu Simba anaandika barua kwa bodi ya ligi, mechi ikasogezwa mbele
1: mpaka tarehe 16.
0: Mpaka tarehe 16. Mm. Kwa hapo katikati Azam atakuwa hana mechi.
1: Atakuwa hana mechi.
0: Ehe, atakuwa ametulia.
1: Lakini naona kama Simba atakuwa na faida. Faida. Sababu yeye tayari atakuwa yuko kujiuko mchezoni.
0: Mimi nafikiria Azam
1: na utimamu.
0: Mimi nafikiria Azam ndo anapata faida zaidi kwa sababu
1: kwa nini?
0: Azam Azam ambao Azam ilikuwa yani haikuwa vizuri. Kwa hiyo mwalimu kapata hii nafasi ya kuweza kuangalia sasa. Bwana, kwenye mechi nne ambazo nimecheza hizi za awali, nimekosea 1, 2, 3. Inabidi nifanye 1, 2, 3 ili niwe sawa. Na timu nzuri. Sasa hiyo hapo ana ubora mkubwa tu. Lakini wao sifanyi vizuri. Ibenge ndio watakuwa na uwanda mpana wa kutafakari. Yeye na vijana wake. Sasa kwenye hiki kipindi cha wiki kadhaa ambacho amekipata, aweze kujijenga katika ile philosophy na Azam ambayo watu wengi pengine wanaweza kuwa wanaihitaji.
1: Mm.
0: Tofauti na Simba ambaye yeye tunafahamu kwamba kwenye ligi kuu huko yuko vizuri.
1: Mm.
0: Mechi nne ambazo amecheza kapata matokeo ya ushindi.
1: Mm.
0: Na yeye labda atakuwa na faida katika upande wa consistency kwamba amecheza, amecheza, apumziki, amecheza, lakini hiyo pia katika upande wa fatiki. Huenda pia tukamsikia Steve Barker akiwa anazungumza kwamba mentality pengine. Lakini pia sizungumzi vibaya, lakini what if kwamba Simba akarejea katika mechi za ligi ya mabingwa, kwamba amecheza Jumapili hii akarejea pia mechi ya Maradiano dhidi ya Mighty Wanderers, lakini matokeo yasiwe kama vile ambavyo alikuwa anahitaji. Atakuwa katika hali gani kuelekea kwenye mechi dhidi ya Azam psychological? Kwa maana football nimekuwa nikizungumza mara kadhaa kwamba it's all about ufundi, psychological, lakini pia na utimamu wa mwili katika hayo mazingira. Kwa hiyo Azam mimi nafikiri kwenye hiki kipindi atakuwa na faida kubwa ya kuweza kuutumia kwa lengo la kutumia makosa ambayo aliyafanya kwenye mechi nne za awali, ili mradi tu ajiweke vizuri katika mechi dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Anafahamu ugumu wa mechi hiyo, anafahamu ushindani jinsi ulivyo, na anafahamu kwamba udhaifu wake upo katika eneo gani, inabidi ajiboreshe ili mradi asitokee kama yale ambayo yalitokea katika mechi ya finali ya mashindano ya kombe la TFF.
1: Sawa, hiyo ni kwa mujibu wa Leopold na mtazamo kuhusiana na mechi hizo na adhabu. Je, tuangalie fine hizi milioni 10-10. Kuna namna zinatupa mwarobaini wa kuweza kukomesha vitendo hivi vya kinidhamu?
0: Yeah, of course, kwa hasa hawa kwa wasemaji na maafisa habari wa timu fulani, inabidi pia waweze kujiangalia na kuweza pia kuzingatia zile ethics, kwa sababu nakumbuka kabla msimu hujaanza walikuwa wana semina hawa.
1: Mm.
0: Semina ya maafisa habari. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo ilikuwa tu ni kwa lengo la kuweza kuwapa kitu gani ambacho wakifanye, na sio kuweka hisia mbele na kusahau majukumu yao na kuzingatia zile ethics ambazo kimsingi ndizo ambazo zinawaongoza wao katika upande wa ufanyaji wa kazi moja kwa moja pasipo kusahau na kufuata hisia mbele. Kwa sababu hicho ambacho amekifanya Masanza na Pablo, of course, ni wanahabari ambao wana uzoefu mkubwa, lakini bila shaka pale hisia ndizo ambazo zilifanya kazi. Of course mwamuzi amekosea, lakini mwenye hayo mamlaka ya kuweza kutoa adhabu kwa mwamuzi sio wewe. Wewe hauwezi kubadilisha matokeo kwamba mwamuzi labda alikosea, haikustahili kuwa kitu fulani akafanya, alafu wewe moja kwa moja kwa maneno yako yanaweza yakaenda kuondoa kile kitu ambacho amekifanya. Kwa hiyo mimi nafikiri alitumia hisia Masanza tofauti na kile ambacho alikifanya. Alafu kesi ya Pablo alizungumza tu yani kitu ambacho kilikuwa yani hata hakihusiki na Singida Black Stars.
1: Mm.
0: Alizungumzia mechi ya Yanga dhidi ya Coastal.
1: Mm,
0: yani sasa unakuja unafikiria yani mtu wa timu B anazungumziaje masuala ya timu A? Hata kama sawa ni ushindani na utani wa hapa na pale kwa nako ligi kuu, lakini basi tu unakuta unapata fine ambazo zilikuwa ni yani zinaepukika kabisa, yani ungekaa zako kimya, ungefanya mambo yako labda pengine, lakini ni vile tomavyo labda pengine ile house style ya timu husika, namna ambavyo wamekuwa wanaishi, lakini ni makosa ya kitoto ambayo ameyafanya, na moja kwa moja anakwenda kugharimu timu na wao wenyewe katika tasnia nzima ya habari. Kwa sababu endapo ikawa tofauti na hicho ambacho bodi ya ligi amekielekeza katika engo ya habari, Singida Black Stars itakuwa tofauti kwa sababu Pablo tunafahamu digital anafanya vizuri na Masanza ndiye mkuu wa idara ya habari ya Singida Black Stars. Na je, faida ambayo walikuwa wanaipata kupitia hizi kwenye platform socials hizi za mitandao ya kijamii wanaweza wakazipata endapo hawa wawili wakiwa hawafanyi kazi kama vile ambavyo watu wengi walikuwa wanategemea? Ni maswali tu ambayo binafsi yangu nimekuwa nikijiuliza, lakini ni makosa ya kitoto ambapo kwa msemaji mkongwe kama Masanza, mimi sidhani kama ilikuwa ni vizuri kwa yeye kufanya.
1: Sawa. Ebwana, tuachane nao hayo, tuendelee na mambo mengine kuangazia. Ebwana, pamoja na hayo, Simba wako kule Malawi, Yanga wako kule Botswana,
0: Botswana.
1: Michezo ni hapo kesho. Na Simba nimeona kuna baadhi ya wachezaji wanawakosa. Wanawakosa katika kikosi cha kwanza. Nafikiri ni Shobari Kapombe peke yake. Na Yusuf Kagoma,
0: Kagoma alisafiri na timu.
1: Alisafiri.
0: Kagoma amesafiri na timu.
1: Kwa tafsiri yake ni Kapombe pamoja na Nixon Kibabage.
0: Na hao ndio ambao wataweza kukosekana, lakini pia urejeo wa mtu kama Ibrahim Jabal ambaye tunafahamu ametoka kwenye adhabu ya kupewa kadi nyekundu kunako ligi kuu soka Tanzania bara, huenda pia akaongeza kitu kwenye kikosi cha mwalimu Steve Barker. Unajua, nilikuwa naiangalia Mighty Wanderers katika maeneo ambayo wapo bora zaidi katika kikosi chao ambacho kiko chini ya kocha Bobu Mpunganjira, kwa namna ambavyo amekuwa na ile falsafa. Wanaye mchezaji kama Wisdom Mpunganjira. Huyu ni kiungo Wisdom ambaye mwalimu amekuwa anamtumia kama key player katika maeneo katikati mwa uwanja. Ana uwezo mzuri wa kugongana, ana uwezo mzuri wa kufika maeneo kwa haraka, lakini pia ana ile kasi ya kutembea katika maeneo mengi ya uwanja. Na hii ndiyo falsafa ambayo Mighty Wanderers amekuwa nayo kwa siku za hivi karibuni. Unajua, msikilizaji anaweza akawa anaisikia Mighty Wanderers and then akawa anapuzia kwamba ni timu ya kawaida, lakini ni miongoni mwa timu ambayo imejaribu kujishape na ni timu ambayo imekwenda kufanya mapinduzi kunako soka la nchi ya Malawi. Zile zama za Nyasa Big Bullet zimekwenda kutolewa na kuingia zama za kina Mighty Wanderers. Ni kama vile Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hivi sasa tunawashuhudia hawa Les Eagles du Congo, ambayo ni timu ndogo tu ambayo imeanzishwa mwaka 2023, lakini leo hii ana compete na vigogo aina ya TP Mazembe, AS Vita, na yeye amekuwa bora, anakwenda kucompete mpaka kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo ni miongoni mwa mchezo ambao nikiuangalia nafikiri Simba anakwenda kupata game tafu mno katika siku ya Jumapili. Lakini tu Simba amekuwa na rekodi nzuri katika uwanja wa ugenini, hasa kwa siku za hivi karibuni, hasa pia katika msimu uliopita. Kwenye msimu uliopita Simba aliplay mechi mbili ugenini. Moja dhidi ya Nsingizini ambayo aliibuka na ushindi 3-0, lakini moja pia dhidi ya Gaborone ambayo aliibuka na ushindi 1-0. Kwa hiyo kuelekea kwenye huu mchezo, Simba ana hiyo faida ama ana hiyo historia nzuri pale ambako anapokuwa katika uwanja wa nyumbani katika hizi hatua za awali. Kwa hiyo ni mechi ambayo Steve Barker na Bob Mpunganjira wanakwenda kukutana, walimu wawili hawa ambao wana falsafa za tofauti kidogo, lakini wote ni makocha kutokea kusini mwa Afrika, ambao kimsingi ile key function katika upande wa kucheza imekuwa inafanana kwa uchache mno, kwa maana ya position football. Muda mwingi wanapenda kumiliki huku wakiwa wanapenda kukimbia kwenye half spaces. Na hawa Mighty Wanderers yupo katika huu mchezo akiwa na faida ya kuwa katika uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo kwenye mentality atakuwa anaingia kwenye huu mchezo akiwa anawaza kwamba ni make sure nisiruhusu bao katika huu mchezo, kwa maana nikiruhusu bao nitakuwa nimejipa mzigo mzito kuelekea Tanzania katika mechi ya mkondo wa pili. Na badala yake inabidi awe na ubora mkubwa katika upande wa kuzuia, lakini pia ahakikishe kwamba analisogelea lango la klabu ya Simba kwa lengo tu la kuweza kufunga. Na hapo ndipo ambako unakuja kumwangalia mchezaji kama vile William Ngondwa ambaye amekuwa na ubora mkubwa katika hilo eneo la kushambulia kwenye timu ya Mighty Wanderers.
1: Sawa. Young Africans nao kule ugenini tumeona mwalimu akitaja kikosi kizima. Yaani tabia yake ya Tanzania bara ligi kuu Mangoba imekuwa ni ile ile.
0: Naona sasa hivi sasa kulipatia jina lake.
1: Sawa bwana. Lakini tuendelee. Unaona ile ile anataja wachezaji, nani yupo, nani hayupo, lakini
0: Kocha nani?
1: Mangoba.
0: Nafikiri sio mara ya kwanza kwenye historia Young Africans kucheza na timu kutokea katika taifa la Botswana. Ilikuwa ni Agosti 24 mwaka 2019 Young Africans ilicheza dhidi ya Township Lollers katika uwanja wa taifa wa Botswana, sehemu ambapo pia Yanga kesho atakwenda kuutumia uwanja huo huo dhidi ya Gaborone majira ya 2:00 kamili usiku. Young Africans anaingia kwenye huu mchezo akiwa katika ardhi ya ugenini, huko kumbukumbu yake mbaya katika mchezo wa mwisho kwenye hatua kama hizi za awali akiwa katika uwanja wa ugenini aliweza kufungwa dhidi ya vijana wa Silver Strikers kutokea nchini Malawi. Bao la uchizi vunga liliwafanya Young Africans kuweza kufungwa mchezo huo. Lakini hii ni Yanga tofauti na ile ambayo Yanga ilikuwa msimu uliopita chini ya mwalimu Roman Falls. Gaborone ni timu ambayo imekuwa ina ubora mkubwa hasa akiwa katika uwanja wa nyumbani. Namna ambavyo wamefanya maingizo mapya wachezaji, lakini pia kocha wao ambao wapo nao kwa wakati huu, kile ambacho wamekuwa anakifanya ndicho ambacho kinanipa ugumu ama kutafakari jinsi gani ambavyo Young Africans atakuwa na mechi ngumu katika siku ya kesho. Lakini eneo ambalo Young Africans inabidi aliangalie kwa uwanda mpana ni katika eneo la kiungo la Gaborone, ambapo hapo wana mchezaji jezi nambari 19 ambaye huyu anaitwa Lebogang Disele. Huyu Lebogang Disele ni mchezaji ambaye ana bleach kichwani. Pengine msikilizaji kesho anaweza akamwangalia kile ambacho anakifanya uwanjani. Ana umri wa miaka 30, ana ubora mkubwa wa kukimbia kwenye maeneo, na huyu ndiye kocha wa Gaborone kwa maana ya Disol Canon. Amekuwa anamtumia sana katika hilo eneo kama vile key players, mchezaji ambaye amekuwa ndiye star wa timu katika kile ambacho wamekuwa wanakifanya. Kwa hiyo ni mechi ambayo Young Africans yupo katika mazingira anayoyafahamu, lakini anakwenda kucompete na timu ngumu ambayo ina record nzuri na ina historia nzuri hasa wakiwa katika huo uwanja, licha ya kwamba msimu uliopita walifungwa dhidi ya Simba katika huo huo uwanja kabla ya kuja katika uwanja wa Benjamin Mkapa na kuweza kuondoka na sare ya goli moja kwa moja.
1: Sawa bwana, twende kimataifa. Kimataifa bwana, michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, kuna michuano imepigwa hapa. Esperance de Zarzis wameshinda goli 3-1 dhidi ya Diampas. Michezo hii ya hatua ya awali, huu mchezo umepigwa leo hii. Lakini nilikuwa ninaangalia pia, kulikuwa kuna mchezo ambao unaendelea kati ya Olympic Lyon Sport, bado matokeo yake nitakuletea baadaye. Lakini bwana, APR wameingia Kongo, wamekubali kwenda Kongo licha ya mambo mengi ambayo yalikuwepo mwanzo kuhusiana na masuala ya kidiplomasia, wakitaka wakisema hii mechi ichezwe katika neutral ground, lakini wameamua kwenda kucheza.
0: Najua hawa APR wanakazungumza,
1: wamefanya mazoezi bila shida kwenye uwanja ambao wameandaliwa.
0: Na miongoni mwa kitu ambacho shirikisho la soka barani Afrika CAF wamekuwa hawataki hata kukisikia kwenye huu upande wa mpira wa miguu ni masuala ya kisiasa yaingizwe kwenye football. Ni masuala ambayo yamekuwa hayana taswira nzuri, na ndicho ambacho kitaka kutokea katika baina ya mataifa haya mawili, kwa maana Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini APR ana kazi ngumu ya kufanya dhidi ya Les Eagles du Congo, miongoni mwa timu yenye uwekezaji mkubwa, yenye ubora mkubwa, yenye wachezaji ambao wana ubora mkubwa, akiwemo Tony Talasi, mshambuliaji ambaye aliwafunga Young Africans goli 2 kwenye mchezo wa tamasha la siku ya Yanga. Lakini pia katikati mwa uwanja wanaye Zemanga Soze, babu huyu ambaye anafanya kazi kubwa katika hilo eneo, namna ambavyo amekuwa na mnyumbuliko. Lakini kwa APR, wao wana ile falsafa ya kukimbia sana wakati wa mchezo. Wawe ugenini, wawe nyumbani, wanakimbia. Yani wana wale wachezaji ambao ni runners, kuanzia ma fullbacks, kuanzia mawinga, lakini pia viungo wao wamekuwa wanapenda kukimbia. Lakini hiyo ndio falsafa ambayo APR wamekuwa nayo kwa miaka kadhaa mpaka hivi sasa. Kwa hiyo ni mechi ngumu, mechi nzuri ambazo wanakwenda kucheza timu mbili zenye ushindani na zenye ukaribu mno wa kijiografia, ambapo tunakwenda kushuhudia hii ni dabi ya tunasema kwamba ukanda wa Afrika ya Mashariki. namna ambavyo tunakwenda kushuhudia moja kwa moja.
1: Sawa, michezo mingine ya CAF Champions League leo ni kwamba Aswaheli wanacheza na KVZ majira ya 2:00 hivi punde tu. Ports wanacheza na Alizamarek nao pia ni 2:00. JS Soura wanacheza na Horoya, itakuwa ni majira ya 3:00 kwa saa za Afrika Mashariki. Lakini ligi mbalimbali weekend hii usiku wa leo, Ipswich Town wanawakaribisha Liverpool, mchezo ni pale majira ya 4:00. Real Betis wanacheza na Real Madrid, La Liga kule itakuwa majira ya 4:00 za usiku. Bundesliga, VfB Stuttgart wanacheza na FC Cologne, itakuwa ni majira ya 3:30 usiku. Serie A, saa 3:45 kuna mchezo wa Genoa wanacheza na Como, Como ya Cesc Fabregas. Lakini kule Saudia Pro League nako pia kuna mechi ambazo zinaendelea. Kwanza ligi 1 kuna Olympic Lyon na Auxerre 2:00, Paris Saint-Germain wanacheza na Monaco, itakuwa ni 4:05. Lakini Saudia Pro League aba wanacheza na Al-Ittifaq in half time mpaka sasa bila. Al Ahly na Al Riyadh itakuwa ni majira ya 3:00, Al Shabab na Al Hilali itakuwa ni majira ya 3:00 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Na taarifa nyingine kwa kesho, pale England, Newcastle wanacheza na Bournemouth 8:30, saa 11:00 kuna mechi nyingi kweli kweli. Brentford wanacheza na Sunderland, Brighton na Leeds, Fulham na Crystal Palace, Man City na Coventry, na Nottingham wanacheza na Spurs 1:00 ni Hull City dhidi ya Aston Villa. La Liga, Atletico Club wanacheza na Atletico Madrid, Rayo Vallecano wanacheza na Racing Santander, Villarreal wanacheza na Deportivo La Coruña. Bundesliga, Bayern Leverkusen wanacheza na Union Berlin, Borussia Mönchengladbach wanacheza na Wolfsburg, Hoffenheim wanacheza na Borussia Dortmund, Paderborn wanacheza na Freiburg, Werder Bremen wanacheza na RB Leipzig, alafu Schalke 04 watacheza na Bayern Munich. Alafu Fiorentina, Serie A wanacheza na Torino, Inter na Napoli, AS Roma wanacheza na Atalanta Bergamo. Huko Ufaransa, Lens wakicheza na Orient, Rehevi ambao na Samata wanacheza na Brest majira saa 3:45, Nice wanacheza na Le Mans. Hiyo ni michezo ya ligi mbalimbali barani Ulaya. Kesho ni Sports Weekend, siku nyingine tutakuepo hapa. Bwana nakushukuru sana.
0: Asante sana wala mzee.
1: Hatuna la ziada, tunamaliza hivi. Mimi ni Fulbert Gabriel, Leopold Masede mchambuzi wangu pamoja na Mulvan Chepa fundi mitambo. Muda mchache ujao ni taarifa ya habari na Timotheo Reunda. Tukutane kesho kwenye Sports Weekend. Asante.

0: When every issue matters, when every minute matters, listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM, Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Timothy Leonard. Miongoni mwa habari utakazozisikia ni pamoja na mkuu wa wilaya ya Kigoma ametoa muda wa siku 30 kwa watu wenye mifugo katika kijiji cha Pamila kupunguza idadi ya mifugo yao. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa tahadhari ya mvua za El Nino. Kimataifa, Umoja wa Mataifa wasema wapiganaji wa kigeni wanachochea vita nchini Sudan. Na katika michezo, serikali kujenga shule 56 za michezo nchini. Habari za kitaifa, tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Mohamed Chuchu ametoa muda wa siku 30 kwa watu wenye mifugo katika kijiji cha Pamila, kata ya Matendo, halmashauri wilaya ya Kigoma, kupunguza idadi ya mifugo yao ili iendane na ukubwa wa eneo lililotengwa kwa ajili ya malisho. Hatua hiyo inalenga kutoa suluhu ya kudumu kuhusu mgogoro baina ya wenye mashamba na wenye mifugo uliodumu kwa muda mrefu, ambapo wenye mashamba wamekuwa wakilalamikia wenye mifugo wanaodaiwa kusaidiwa na baadhi ya viongozi wa serikali ya kijiji kutoa maeneo ya mashamba kwa ajili ya kulisha mifugo na kusababisha shughuli za kilimo kushindwa kufanyika. Akizungumza katika mkutano wa hadhara, Dr. Chuchu amesema amefikia uamuzi huo baada ya timu ya wataalamu aliyoiunda kuchunguza mgogoro huo kubaini kuwa idadi ya mifugo iliyoko kijijini hapo ni kubwa ikilinganishwa na eneo lililotengwa kwa ajili ya malisho.
4: Ninawaambia hivi kwa sababu ng'ombe wenu na mifugo yenu inaishi kwa kutegemea nguvu za wengine ambao wanazalisha chakula. Ninawaambia hivi kwa sababu kijiji hiki hakina uwezo na hakijatenga eneo la mifugo 830. Na kwa maana hiyo, mtii maelekezo haya bila kushurutishwa, na niwe napata taarifa za mara kwa mara namna mnavyotii maelekezo haya ndani ya siku 30.
3: Aidha, Dr. Chuachua amewaonya viongozi wa serikali ya kijiji cha Pamila juu ya kushiriki katika uzaji holela wa maeneo yaliyotengwa kwenye matumizi bora ya ardhi kwa ajili ya kilimo. Baadhi ya wananchi wakiwemo Juma Abdallah na Mazimbe Hatibu wameeleza kupokea uamuzi huo kwa furaha na kumshukuru mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Chuachua kwa kujitosa kutatua mgogoro huo.
5: Namshukuru sana mheshimiwa mkuu wa wilaya na kumpongeza pia. Mungu ambariki mfundishie umri mrefu. Kwa kweli kwa kazi ametusaidia, ilikuwa imeshatu yani tufunjia amani. Hata hivi tulikuwa tumeazimia hata mwenyekiti wa kijiji leo afutike kabisa, maana ni mchanganyishi katika shughuli ya kuweza kusababisha mauaji hapa kwetu Pamila.
6: Mtu kana athirika sana kwa swala kilimo. Mifugo ya wafugaji walikuwa kila siku tunatarajia kuja kushambulia. Kwa hiyo nisha kumambia, namambia dua Mwenyezi Mungu ampe kizazi kirefu.
3: Serikali wilayani Kakonko imesema itaendelea kuyatambua makundi maalum likiwemo kundi la watu wenye ulemavu kwa lengo la kulipa nafasi kundi hilo kushiriki katika shughuli za maendeleo na uzalishaji mali. Mkuu wa wilaya ya Kakonko Kanali Evans Malaza amesema hayo katika bonanza la kuhamasisha wananchi kujitokeza katika mapokezi ya mwenge wa uhuru lililofanyika katika shule sekondari Kakonko. Kanali Malasa amesema kundi hilo ni sehemu ya makundi ambayo yamekuwa yakichangia katika ukuaji wa uchumi, hivyo ni vema kujumuishwa katika mikakati ambayo itapangwa kusimamiwa wilayani humo. Afisa ustawi wa jamii halmashauri wilaya ya Kakonko BC Hara amesema katika bonanza hilo kuwa jumla ya manusura 68 wa ukatili wa kijinsia wamepatiwa huduma mbalimbali, wanaume wakiwa 22 na wanawake 46. Bonanza hilo limelenga kutoa elimu kwa makundi mbalimbali na maandalizi ya mbio za mwenge wa uhuru September 7 wilayani Kakonko. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka Watanzania kujiandaa kukabiliana na mvua za El Niño zinazotarajiwa kuanza wiki 4 ya Septemba hadi wiki ya kwanza ya Oktoba mwaka huu. Dr. Nchemba ametoa kauli hiyo leo Septemba 4, 2026 wakati akitoa hotuba ya kuahirisha mkutano wa 4 wa bunge la 13 jijini Dodoma. Amesema mvua hizo zinaweza kusababisha mafuriko, maafa na uharibifu wa miundombinu. Hivyo wananchi na mamlaka mbalimbali wanapaswa kuchukua tahadhari mapema.
7: Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania imetoa utabiri wa mwelekeo wa mvua za msimu wa vuli kwa mwaka 2026 kuanzia Septemba mwishoni pamoja na Oktoba hadi Disemba, ambapo umebainisha uwepo wa hali ya El Nino ambayo itaambatana na mvua kubwa. Mvua za vuli zinatarajiwa kuwa za juu ya wastani hadi wastani katika maeneo mengi ya ukanda wa pwani, kaskazini, nyanda za juu kaskazini, mashariki, ukanda wa ziwa, Victoria pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Kigoma. Hali ya vipindi vya mvua kubwa vinaweza kuambatana na mafuriko na kusababisha madhara makubwa kiafya, kiuchumi, kijamii, upotevu wa mali na uharibifu wa miundombinu.
3: Amesema serikali imeanza kuchukua hatua mbalimbali kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua hizo, ikiwemo kuimarisha kamati za maafa na kutenga fedha kwa ajili ya kukabiliana na maafa, ikiwa ni pamoja na kurekebisha miundombinu itakayoharibika. Kwingineko, mahakama

0: Amesema baada ya tukio hilo mtoto huyo alionekana akiwa amevuja damu sehemu za siri, ndipo wananchi wakaeleza kuwa muda mchache alikuwa na mshtakiwa huyo na akakamatwa na mtoto akapelekwa zahanati ya Ikuza kwa ajili ya matibabu. Baada ya ushahidi wa pande zote, mahakama ilimtia hatiani kwa kosa la ubakaji na kumhukumu kifungo cha maisha jela viboko 10 pamoja na kumlipa muhanga fidia ya shilingi milioni 3.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Katika habari za kimataifa tunaanzia huko nchini Sudan. Umoja wa Mataifa unasema wapiganaji wa kigeni, silaha na teknolojia ya kijeshi kutoka nje zinaendelea kuchochea vita nchini Sudan, huko nchi kama Somalia zikitajwa katika mtandao unaodaiwa kusaidia pande zinazopigana. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa unaochunguza ukweli kuhusu mzozo huo umesema msaada huo umeongeza uwezo wa jeshi la Sudani na kikosi cha msaada wa haraka RSF kufanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya maeneo ya raia yaliyo mbali na uwanja wa vita. Ripoti hiyo imesema zaidi ya watu 1,000 waliuawa katika mashambulizi ya ndege zisizo na rubani katika miezi mitano ya kwanza ya mwaka 2026, huku pande zote mbili zikishutumiwa kwa ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa za kibinadamu na haki za binadamu. Vita hivyo vilianza Aprili 2023 kutokana na mzozo wa kugomea madaraka kati ya jeshi la RSF na hadi sasa wamelazimisha zaidi ya watu milioni 14 kuyahama makazi yao. Kwingineko, shirika la hali ya hewa duniani linasema El Niño inayoendelea kuimarika inaweza kuwa kali zaidi kuwahi kurekodiwa, ikiongeza hatari ya mafuriko, ukame, joto kali na upungufu wa chakula. Shirika la hali ya hewa duniani WMO limeonya kuwa El Niño inayoendelea kuimarika katika bahari ya Pacific inaweza kuwa kali zaidi kuwahi kurekodiwa tangu ufuatiliaji wa kisasa ulipoanza takriban miaka 40 iliyopita. Hali hiyo inatishia kuongeza mafuriko, ukame na vipindi vya joto kali katika maeneo mbalimbali duniani. Kwa mujibu wa WMO, kuna uwezekano wa karibu asilimia 100 kwamba El Niño hiyo itaendelea hadi Februari 2027 na inatarajiwa kufikia kilele chake mwishoni mwa mwaka huu, ingawa athari zake kwa hali ya hewa zinaweza kuendelea kuonekana katika sehemu mbalimbali za dunia hadi ndani ya mwaka 2027. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema El Niño hiyo inakuwa kubwa zaidi mbele ya macho ya dunia na kuonya kuwa sayari imeingia katika eneo lisilofahamika vizuri, huku joto la bahari na anga likiendelea kupanda.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Katika habari za michezo, serikali imeeleza kuwa ina mpango wa kujenga shule maalum 56 za michezo nchini, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuibua na kuendeleza vipaji vya watoto na vijana. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema hayo leo bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali lililoulizwa na mbunge wa viti maalum Amina Ali Mzee, alitaka kujua mkakati wa serikali wa kuanzisha akademia maalum za kuibua vipaji kwa watoto kutoka shuleni. Amesema kila mkoa unatarajiwa kuwa na angalau shule 2 za michezo, huku serikali ikiwa katika hatua za kumpata mkandarasi kwa ajili ya ujenzi wa shule 7 zitakazokuwa za awamu ya kwanza ya utekelezaji wa mpango huo. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na mkuu wa wilaya ya Kigoma ametoa muda wa siku 30 kwa watu wenye mifugo katika kijiji cha Pamila kupunguza idadi ya mifugo yao. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa tahadhari ya mvua za El Niño. Kimataifa, Umoja wa Mataifa wasema wapiganaji wa kigeni wanachochea vita nchini Sudan. Na katika michezo, serikali kujenga shule 56 za michezo nchini. Mwisho wa taarifa habari. Punde ni kipindi cha Radio Joy Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timothy Leonard. Nikutakie weekend njema.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Joy Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojili kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionao siku ya leo ni pamoja na vijana wametakiwa kutumia fursa mkopo kwa kuunda vikundi vya ujasiriamali Kibondo. Mkuu wa wilaya ya Kigoma ametoa siku 30 kwa watu wenye mifugo kupunguza idadi ya mifugo yao. Kwa niaba ya msimamizi wa kipindi hiki, Tryphone Orders, utakuwa nami Shangwe Seluke, karibu sana.

0: Nikukumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja kupitia matangazo kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuanze kuangazia yale tulionayo. Idara ya maendeleo ya jamii wilayani Kibondo mkoani Kigoma imewataka vijana kutumia fursa uwepo wa mikopo kutoka halmashauri kwa kuunda vikundi vya ujasiriamali na kufuatilia taratibu kupata mikopo itakayowawezesha kujikwamua kiuchumi. Mwanahabari wetu Samuel Masunzu na taarifa zaidi.
1: Kupitia uzinduzi wa jukwaa la vijana ambao umefanyika shule ya sekondari Maragarasi, afisa maendeleo ya jamii bwana Luka Silazaro amesema mikopo ya 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri ipo kwa ajili ya vijana 4%, wanawake 4%, pamoja na watu wenye ulemavu 2%. Kikubwa ni kufuata taratibu za kupata mikopo hiyo.
2: Vijana wanapaswa kuwa na sifa zifuatazo. Moja ni awe na umri wa miaka 18 hadi 45. Awe wamejiunga kwenye vikundi vya watu 5 mpaka 10. Wawe na katiba ya kikundi kiwe kinatambuliwa na mamlaka za serikali za mitaa. Maana yake kula unakoishi. Kikundi kiwe na akaunti benki.
1: Baadhi ya washiriki wameeleza moja ya sababu ambazo zinawafanya vijana washindwe kuthubutu.
3: Mimi ninachoona ni kwamba fursa hatuzifuatilii.
4: Unakuta kijana labda anataka kuanzisha biashara ya kitu fulani, kutokana na kukosa ule mtaji inaweza kumsababisha akashindwa kufanya biashara hiyo.
5: Mwingine anaona kufanya baadhi ya kazi anaweza kuwa anajizalisha, kwa mfano kufyatua matofali kwenda kuvunja kokoto.
1: Katibu utawala halmashauri ya wilaya ya Kibondo Bi Upendo Marango amesema vijana wanapaswa kuwa vijana wa suluhisho ya changamoto badala ya kulalamika kukosa fursa.
6: Changamoto za maisha ambazo vijana mnakabiliana nazo zisiwe sababu za kuwafanya muamini kwamba hakuna fursa. Kwani fursa zipo za kutosha. Kuna fursa nyingi sana katika kilimo, ufugaji, biashara, michezo, teknolojia na vitu vingine. Jambo la msingi ni sisi vijana kuwa na macho makubwa, kuziona fursa, akili ya kuzitumia fursa hizo na ujasiri wa kuanza.
1: Mmoja watu wa mada Bi Ana Bwamenyo sema hili kijana aweze kufikia malengo lazima awe mwenye uzalendo na kushiriki shughuli mbalimbali za maendeleo.
7: Mzalendo wa kweli si yule anayesema tu anaipenda nchi yake, bali ni yule anayetekeleza wajibu wake kwa uaminifu, kuheshimu sheria, kulinda rasilimali za taifa na kushiriki katika shughuli za maendeleo.
1: Naye mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali Mstaafu Agrey Magwaza ambaye alikuwa mgeni rasmi amesema vijana wanapaswa kuongeza ubunifu na kuhakikisha wanafikia malengo yao.
8: Wajibu wetu wa kushirikiana, kushikamana na kutumia ubunifu na nguvu zetu katika kujenga Tanzania yenye maendeleo, mshikamano na ustawi wa kijamii na kiuchumi.
1: Ripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma. Mimi ni Samuel Masunzu.
0: Shukrani sana Samuel Masunzu kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya Kigoma Dr. Rashid Mohamed Chuachua ametoa muda wa siku 30 kwa watu wenye mifugo katika kijiji cha Pamila kata ya Matendo halmashauri ya wilaya Kigoma kupunguza idadi ya mifugo yao ili kuendana na ukubwa wa eneo lililotengwa kwa ajili ya malisho, au waondoke kabisa kijijini hapo na kwenda kutafuta eneo la malisho sehemu nyingine. Taarifa kamili na Josephine Kravu.
9: Akizungumza katika mkutano hadhara, Dr. Chuachua amesema amefikia uamuzi huo baada ya timu ya wataalamu walioiunda kuchunguza mgogoro huo kuja na ripoti ya majibu kuwa idadi ya mifugo iliyoko kijijini hapo ni kubwa ikilinganishwa na eneo lililotengwa kwa ajili ya malisho, hivyo mifugo 830 iliyopo ipunguzwe na kubakia mifugo 200 pekee.
10: Ninawaambia hivi kwa sababu ng'ombe wenu na mifugo yenu inaishi kwa kutegemea nguvu za wengine ambao wanazalisha chakula. Ninawaambia hivi kwa sababu kijiji hiki hakina uwezo na hakijatenga eneo la mifugo 830. Na kwa maana hiyo mtii maelekezo haya bila kushurutishwa, na niwe napata taarifa za mara kwa mara namna mnavyotii maelekezo haya ndani ya siku 30.
9: Aidha, Dr. Chuachua ameonya viongozi wa serikali kijiji cha Pamila juu ya kushiriki katika uzaji holela wa maeneo yaliyotengwa kwenye matumizi bora ya ardhi kwa ajili ya kilimo.
10: ninawapiga marufuku. Kama wao wanafahamu maeneo haya yametengwa kwenye matumizi bora ya ardhi, kwa nini wanaruhusu watu kununua? Sio kama naeleweka vizuri. Kuna watu wamejenga huko, kuna watu wamejimilikisha kuwa ni maeneo yao binafsi, na katika kujimilikisha hivyo mwenyekiti anashiriki kupiga muhuri, anashiriki kwa shahidi, anashiriki kusimamia mauzo. Hili ni kosa.
9: Baadhi ya wananchi wakiwemo Juma Abdalla na Mazimbe Hatibu wameeleza kupokea uamuzi huo kwa furaha na kumshukuru mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Chua Chua kwa kujitosa kutatua mgogoro huo.
11: Namshukuru sana mheshimiwa mkuu wa wilaya na kumpongeza pia. Mungu ambariki amfundishie umri mrefu. Kwa kweli kwa kazi ametusaidia, imetuha ilikuwa mishatu yani tufunjie amani. Hata hivi tukao tumeazimia hata mwenyekiti wa kijiji leo afutike kabisa, maana ni mchanganyishi katika kushughulikia kuweza kusababisha mauaji hapa kwetu Pamila.
12: Mtu kwa anaathirika sana kwa swala la kilimo, mifugo ya wafugaji wako kila siku tabia kuja kushambulia. Kwa hiyo mimi nakumwambia, namwambia dua Mwenyezi Mungu ampe kizazi kirefu.
9: Kutoka chumba cha habari, jina langu ni Josephine Kiravu.
0: Wanawake na vijana manispaa Kigoma Ujiji wametakiwa kuwa mstari wa mbele katika kueneza injili ili iwe chachu ya kuwafikia wengine na kuleta manufaa kwao binafsi na kwa kanisa kwa ujumla. Taarifa kamili na Sofia Rukeha.
13: Rai hiyo imetolewa na askofu mkuu wa kanisa la Agape International Church Ministry nchini, mchungaji Nava Ezembe, wakati wa semina ya mwamsho wa kiroho iliyoandaliwa na kanisa hilo. Akizungumza katika semina hiyo, askofu Ezembe amesema jukumu la kueneza injili sio la wachungaji na viongozi pekee, bali ni la kila Mkristo aliyepokea wokovu.
14: Anataka watu wa Kristo wote wajue, ajue kama bila Mungu hakuna kitu tunaweza kufanya. Na niko wapi? Position gani niko nayo? Tunasoma leo, nasema Yesu anasema wananiamini kwa midomo tu, lakini roho zao ni za ukaidi. Nataka tu change, tubadilike, twende kwa neno la Mungu, njoo Biblia, ile neno la zamani. Tuchange mambo, tukue makini, tufuate neno la Mungu. Mchungaji watungaji wasitudanganye. Sababu watungaji wanatudanganya sasa, watu tumelala la Mungu. Unategemea mchungaji atasema na njoo ile michango, Biblia inaandika michango? Hapana. Tunaenda na jinsi Yesu alikuwa anatufundisha. Kama michango tunachangaka, sio kuchanga sio mbaya, lakini isikuwe njo objective vision. Watungazi wanaanza kazi tu hiyo michango michango, na hiyo michango kauliza pesa nenda hapo sijui. Kubila tuambia tufanye kazi ya Mungu. Hapana kazi ya Mungu, fanya kazi yako njo nikubariki.
13: Naye mchungaji wa kanisa la Agape International Church Ministry tawi la Mlole Mizambaraoni Ulimwengu Shabani amesema kama nchi itafahamu uwepo wa injili, uenezi wake utakuwa rahisi zaidi.
15: Hii semina hasa imelenga wakina mama, ikiwa kwamba wakina mama ni nguzo kuu kwa kanisa, lakini pia vijana ndio taifa la kesho. Kwa hiyo wakina mama wakifundishwa kusimama katika misingi ya kiroho na vijana wakifundishwa kusimama katika misingi ya kiroho, hii italisaidia taifa kuwa katika hali nzuri, lakini pia italisaidia na kanisa kukaa katika hali nzuri. Tija ipo kwa sababu kama familia, kama nchi, kama watu hawawezi kumjua Mungu, upendo hauwezi kuwepo.
13: Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wa semina hiyo wamesema semina hiyo italeta manufaa kwao, hasa kwa kuwafikishia wengine ujumbe wa wokovu.
16: Kwa majina naitwa Bibishe Malula. Nimejifunza ni jinsi gani mtu unapokuwa unaweza kuikimbia dhambi yani, lakini pia unaweza kujikuta hata kama usipofunga ni maombi tu, namuomba Mungu na dhambi zako zinapungua.
17: Jina naitwa Matrila Gerard Njoa. Kitu cha kwanza ambacho kitanisaidia kufikisha kwa wengine, hatujui kitu ambacho tunafanyaje, tunakifungia. Neno langu la kuambia inabidi wafike kwenye semina, hata ikitangazwa wafike wapate kitu ili wajue zaidi na zaidi.
13: Aidha, semina hiyo imeanza leo na imerenga kuwajengea waumini uwezo wa kiroho, umoja na ujasiri wa kushuhudia Kristo katika maeneo mbalimbali. Kutoka chumba cha habari, Sofia Rukeha Modesto, Joy FM.
0: Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo chako bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Joy Matukio inayokuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni tayari saa 2:25, uko nami Shangwe Seluke, tupate mapumziko mafupi na tutakaporejea moja ya taarifa tutakazoangalia ni pamoja na Idara ya uhamiaji wilayani Kibondo imewataka wananchi wilayani humo kuendeleza kampeni ya mjue jirani.
18: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
0: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi, na sasa tuangazie taarifa nyingine. Idara ya uhamiaji wilayani Kibondo mkoani Kigoma imewataka wananchi wilayani humo kuendeleza kampeni ya mjue jirani yako ili kukabiliana na uingiaji holela wa raia wa kigeni wanaoweza kuhatarisha usalama wa nchi. Taarifa kamili na Samuel Masunzu.
1: Ni dhahiri kuwa kumekuwa na ukaguzi wa utambulisho wa abiria kwenye vyombo vya moto vya kusafiria kwa lengo la kubaini uhalali wa uraia wa abiria hao, huku baadhi wakiona kama usumbufu pasipo kujua madhara yake. Baadhi ya wakazi wa Kibondo kupitia jukwaa la vijana wanauliza idara ya uhamiaji kuhusu wakimbizi waliopo nchini pamoja na hatua ambazo huchukuliwa kwa wale ambao wanabainika kusafiri wakiwa ni raia wa kigeni na kukuta wakiwa hawana utambulisho wa Tanzania.
19: Hawa wahamiaji haramu, nimekuwa nikiona tukiwa tunasafiri huwa gari zinasimamishwa, tunaambiwa tuonyeshe ID na vitambulisho vingine, alafu kuna watu huwa wanashushwa kwenye magari, na wakishushwa huwa wanapelekwa, kuna kruza zinakuwa ziko pale pembeni. Sasa nataka kuelewa hatua ambazo wanachukuliwa wale ambao tunakuwa tunasafiri nao ila baadaye wanashushwa.
20: Kwa majina naitwa Juliana Jones, natokea Kibondo Girls. Wakimbizi wanaokaa kambini wale waje Tanzania, wale wanajulikanaje nchini kwe?
1: Sajini mstaff au staff sergeant Bariki Shemagoda kutoka uhamiaji Kibondo hapa naeleza juu ya wakimbizi na hatua ambazo huchukuliwa kwa wanaoingia nchini kinyume na utaratibu.
21: Wana wanapokuja Tanzania, serikali kiombo ile eneo kupitia shirika la kuhudumia wakimbizi, wanakuwa chini ya shirika la kuhudumia wakimbizi. Wale wanapewa hali ya ukimbizi. Tulikuwa nao hapa Nduta. Kwa hiyo wakiwa ndani ya ile kambi hawahesabiki kuwa ni Watanzania. Ni kweli umesafiri, unaona tunafanyaga doria, tuwakagua pale na tunawashusha wengi kweli. Hatua moja wapo, wakati tunamkamata tunamtuhumu kuwa ameingia Tanzania na vibali. Lazima tukupeleke mahakamani upate haki yako. Tujue kama tunakutuhumu kumbe tunakuonea. Na kule mahakama sheria yetu, ukiingia Tanzania bila vibali na kuishi ni kifungo kisichopungua miezi 6 au faini ya shilingi 500. Wale walio kwa chini ya umri wa miaka 18, sheria imeelekeza tuwarudishe kwao, kutoa onyo kali ili wasijirudie tena. Lakini kwa wale ambao tunajua wako zaidi ya miaka 18 na kuendelea ni kuwafikisha mahakamani.
1: Hata hivyo, Shema Goda amewataka wananchi kudumisha ushirikiano kupitia kampeni ya mjue jirani yako, na kwamba hali hii itasaidia kutambua wanaoingia na kutoka nchini bila kufuata utaratibu.
21: Kampeni yetu kuambia jirani yako, kudhibiti uhamiaji haramu katika nchi yetu. Pili, kuzuia vitendo vya uhalifu, ugaidi na usafirishaji haramu wa binadamu. Uko kwenye makazi yetu, ukiona mtu ambaye umuelewele, tuna viongozi, unamripoti, unamsema kwa.
1: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzo.
0: Mkuu wa wilaya Kasulu Kanali Isaac Mwakisu amewataka wananchi kuzibua mitaro na mifereji ya kupitisha maji ili kuchukua tahadhari dhidi ya mvua kubwa zinazotarajiwa kunyesha katika msimu mpya wa masika. Hagairu Yagira ametuandalia taarifa ifuatayo.
2: Akizungumza na waandishi wa habari mapema leo asubuhi, Kanali Mwakisu amesema mvua hizo zinaweza kusababisha madhara makubwa kwa wananchi endapo hatua na tahadhari hazitachukuliwa mapema. Kanali Mwakisu pia amesisitiza umuhimu wa kuzibua mifereji na mitaro ya kupitishia maji ili kupunguza athari zinazoweza kusababishwa na mvua kubwa zinazotarajiwa kunyesha kutokana na utabiri wa hali ya hewa unaotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania.
3: Kwa mwaka huu tutategemea kuwa na mvua nyingi sana. Mvua hizo zitaleta madhara makubwa sana kwa sababu zimekuwa zikiwa na historia namna hiyo. Na sisi wana Kasulu ni moja ya maeneo ambayo yanalengwa kwamba tutakuwa na mvua za kutosha. Maeneo mengi yatapata mvua nyingi sana kinyume na kile ambacho tulikuwa tunakitegemea siku zote. Sasa kwa kuwa hizi mvua zitakuwa zina madhara makubwa sana, tahadhari kubwa ambayo tunataka kuichukua, tuhakikishe kwamba maeneo yote ambayo maji yanapita hata kwenye mifereji, kuanzia sasa hivi tuanze kuiandaa kuyazibua. Tutoe matakataka yote ili kusiwe na changamoto ya kukwamisha nini maji yanapokuwa yanapita. Lakini pia tuweke maeneo ambayo ni eneo salama, kwa maana kwamba maji yakiwa mengi tunajua wapi ambapo tunaweza tukakimbilia.
2: Aidha, Kanali Mwakisu amezitaka halmashauri zote za wilaya Kasulu kupitia kamati za maafa kuandaa maeneo maalum ya tahadhari yatakayotumika kuhifadhia wananchi endapo mvua hizo zitasababisha mafuriko au madhara mengine.
3: Halmashauri zetu zote ziweke hali ya tahadhari na kuweka mahali pa usalama wapi ambapo watu watakimbilia. Lakini pia halmashauri, kuna kamati zile za maafa, ni vyema zikaanza kuwa sasa zikaanze kufanya kazi sawa sawa ili kujiandaa na hali tukio in case of kutokea mafuriko makubwa, angalau ku minimize impact ya hayo mafuriko kwa wananchi kutoleta madhara makubwa. Tusiakadirie kwamba hapa haya ni machache naanza nikapita. Yataleta madhara makubwa kwa sababu yatakuwa ni mengi, nyumba zitakuwa zinaanguka, lakini miundombinu mbalimbali itakuwa inaharibika, na watoto wetu wanaokwenda shule pia siku ile, kama ikitokea hivyo usiwapeleke shule, wakae sehemu ambazo ni salama kwa ajili ya tahadhari hiyo. Na kama upo uwezekano wa kuwapeleka, basi wewe mzazi umchukue mpaka umpeleke sehemu ambayo inatakiwa kwa kumpeleka mwenyewe bila kumwacha akiwa naenda.
2: Baadhi ya wananchi wilayani Kasulu wameiomba serikali kuongeza ufuatiliaji na kubaini wananchi wanaoishi katika maeneo hatarishi ambayo yanaweza kukumbwa na mafuriko. Wamesema hatua hiyo inapaswa kuambatana na kuhamasisha wananchi kuzibua mifereji ya maji inayopitia karibu na makazi yao ili kuwezesha maji kupita kwa urahisi na kupunguza uwezekano wa mafuriko.
22: Ni mvua ambayo inaweza kuchukua takribani wiki moja, wiki mbili bila kukata. Kwa huu muda ambao haijaanza kunyesha, tunatakiwa wananchi wajipange kuwa na vyakula vya kutosha ndani. Ukiwa na hicho chakula ndani, unaweza kusurvive na familia yako. Kwa wale ambao labda mitaro imeziba, ambao hiyo mitaro inaelekea mpaka kule kwenye makazi ya watu, ndio inatakiwa izibuliwe huu muda ili zile mvua zitakapoanza kunyesha, mitaro inapitisha maji vizuri.
23: Inabidi watume kamati zao kwa niaba kufanya research maeneo husika. Basi kama kuna uwezekano wa kuwatoa hata kwa muda, na ikiwezekana kukaa umeshaandaa maeneo kama tahadhari, basi kukaa umeweka kabisa, ikiwezekana tale mahema. Maana unapoongelea hii mitaro sio makazi ya watu, hili jukumu lao, na sio kuweka tu mitaro, tuweke mitaro na wajengee.
2: Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, Hagairu Yagila wa Radio Joy FM.
0: Na msikilizaji, tuhitimishe kipindi cha Radio Joy Matukio kwa ripoti inayoeleza kuwa baadhi ya vijana wametakiwa kuendelea kuwa wazalendo katika taifa lao kwa kulinda rasilimali za taifa na kutunza mazingira ili kuendelea kuwa na taifa lenye vijana wanaowajibika kwa taifa lao. Dr. Josephat kutoka Kibondo na taarifa zaidi.
24: Hayo yamesemwa na Mwalimu Ana Gwamenyo katika kongamano la vijana wakati alipokuwa akiwasilisha mada ya uzalendo na kujitolea katika taifa, huku akisema kwa kufanya hivyo itasaidia kuleta maendeleo na kuondoa changamoto zinazolikabili taifa.
25: Huwezi kusema wewe ni mzalendo wakati unaharibu rasilimali za taifa. Vijana sisi hatuna utamaduni wa kutunza mazingira, na hili jambo linaturudisha nyuma bila kujua kwamba kuchoma mazingira kufanya uharibifu wa nini wa mazingira. Kwa hiyo niombe tutunze mazingira. Moyo wa kujitolea sasa hivi umepotea. Vijana tunaanza kuendelea kujitolea katika shughuli mbalimbali, kuna shughuli mbalimbali hapo ambapo tunaweza kujitolea, kwa mfano shughuli za elimu, shughuli katika masuala ya afya, mazingira na kusaidia wahitaji, lakini pia kushiriki katika shughuli mbalimbali za maendeleo katika nchi yetu.
24: Nao baadhi ya vijana walioshiriki katika kongamano hilo wameeleza umuhimu wa uzalendo katika taifa.
4: Kwanza kabisa hapo kwenye uzalendo kuna mambo mengi. Mtu akitunza mazingira kwa moyo, yani ili hali hata ukiwa peke yako huwezi ukatupa hata karatasi, wewe ni mzalendo.
5: Jambo lingine ambalo mtu akifanya anaonekana ni mzalendo ni pale ambapo atasimamia haki, atafanya mambo yote kwa uadilifu, pia atakapokataa rushwa. Kwa sababu mtu anayepokea rushwa huyo anaonekana si mzalendo. Kwa hiyo atakapokataa rushwa na kufanya mambo yote kwa haki anaonekana ni mzalendo.
24: Vile vile vijana hao wamewataka vijana wenzao kujitoa katika kufanya shughuli za kimaendeleo zitakazowawezesha kujipatia kipato na kuchangamkia fursa zilizopo katika maeneo yao.
6: Vijana wamekuwa ni wararamikaji sana kwamba fursa hazipo. Na mimi ninavyoona ni kwamba hatutaki kufuatilia kwamba fursa ziko wapi.
7: Kitu kinachowaferisha watu wengi ni ule uthubutu. Watu wengi wanafahamu kuhusiana na fursa zilizozo zinazotuzunguka, lakini ule uthubutu kabisa kwenda kuifanya ile shughuli ndio watu hawafanyaki.
8: Kitu kikubwa ambacho mimi nakiona, vijana tuna hofu ya kushindwa. Yaani tunaweza tukaona fursa na tukaona kwamba inaweza kutufikisha sehemu fulani, lakini ile hofu ya kushindwa inayozalisha ndani yetu inazidi ile nguvu ya nini, ya uthubutu ambao tunaweza tukafanyaje tukaichukua baada ya kuona nini fursa.
24: Nikiripoti kutoka wilayani Kibondo, mimi ni Dr. Josephat.
0: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo, kipindi cha Radio Joy tamatukio kina la ziada, na miongoni mwa habari ulizozisikia ni pamoja na vijana wametakiwa kutumia fursa ya mikopo kwa kuunda vikundi vya ujasiriamali Kibondo. Mkuu wa wilaya Kigoma ametoa siku 30 kwa watu wenye mifugo kupunguza idadi ya mifugo yao. Idara ya uhamiaji wilayani Kibondo imewataka wananchi wilayani humo kuendeleza kampeni ya mjue jirani. Kwa niaba msimamizi wa matangazo ni Daniel Yamando na fundi mitambo ni Morvan Chepa, mimi ni Shango Seluke na nikutakia usiku mwema.

0: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
1: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu SIDO Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688003097 au 0620211 84. Watu wote mnakaribishwa.

Kichwa cha neno la leo, kuona watu wengine nje ya mtazamo wetu. Tunafikiri kwamba tunaelewa watu, lakini mara nyingi tunatazama maisha kupitia mtazamo wetu wenyewe, utamaduni wetu, yale tunayopitia na starehe zetu. Halafu, wakati hayo ndio tu tunayoyafahamu. Tunaweza kushindwa kutambua hali halisi ya maisha ya watu wengine wanaoishi katika mazingira tofauti kabisa. Haujambo. Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Kuna ramani moja inaonyesha jinsi dunia yetu inaweza kugawika katika sehemu mbili. Kila sehemu ikiwa na watu bilioni 4. Nusu ya kwanza inaenea karibu kote kwenye uso wa dunia. Nusu nyingine inaishi kwenye kona ndogo ya bara la Asia. Idadi ya watu inalingana, lakini ukubwa wa eneo ni tofauti kabisa. Na kwa kweli, picha ile inamshtua mtu. Tumezoea ramani zilizotengenezwa kuonyesha dunia kutokana na mtazamo wetu, lakini ramani hii inadhihirisha jinsi ambavyo hatutambui wanavyoishi watu wengine tofauti na sisi. Na ndivyo ilivyo hata katika sekta zote za maisha. Tunadhani kwamba mitazamo yetu inatumika kwa kila mahali, wakati wengine wanapitia mambo ambayo yangetuia vigumu kuyaelewa. Kwa msali huu, Yesu aliondoa upofu wetu moja kwa moja. Luka sura ya 6 mstari 37 inasema, "Msihukumu nanyi hamtahukumiwa. Msilaumu nanyi hamtalaumiwa. Achilieni nanyi mtaachiliwa." Kuna agizo lililofichwa katika maneno hayo: kuweka kando kiburi na ubaguzi na kuwaona watu kwa jinsi walivyo kweli. Hii ndiyo changamoto. Je, ni kweli katika maisha yako ambayo umeshindwa kumuelewa kwa sababu umemtazama kupitia mtazamo wako tu? Ni maumivu gani, mapambano gani na uzoefu gani wa maisha yake ambao ungeweza kukusaidia kuangalia mambo angalau kwa mtazamo wake? Kwa sababu wakati tunapoangalia kwa mtazamo tofauti, tunajifunza kupenda kama Yesu alivyotupenda. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro anawaalika wakazi wote wa mkoa wa Kigoma kujitokeza kupokea mwenge wa uhuru mwaka 2026. Mapokezi yatafanyika Septemba 7 mwaka 2026 viwanja vya shule sekondari Kanyonza wilaya ya Kakonko. Kisha mbio za mwenge wa uhuru zitazifikia halmashauri zote 8 za mkoa wa Kigoma kuzindua, kuweka jiwe la msingi, kutembelea miradi mbalimbali na kukagua afua mbalimbali zinazotekelezwa mkoa ni Kigoma. Wakazi wote mnaalikwa kujitokeza kuulaki, kukimbiza na kushangilia mwenge wa uhuru mwaka 2026. Kauli mbiu ni Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya mkuu wa mkoa Kigoma.

0: Kanisa la FPCT Masanga chini ya mchungaji Leonard Yotha wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaoambatana na semina ya neno la Mungu. Mkutano utaanza tarehe 3 hadi tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika viwanja vya kanisa la FPCT Masanga, kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 kamili jioni, na semina itaanza saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Mtumishi wa Mungu mchungaji Michael Protas kutoka Dar es Salaam atahubiri. Amani Kwaya watahudumu, na kwaya kutoka Ilagala na nyingine nyingi zitahudumu. Walete wagonjwa na shida mbalimbali wataombewa, na Yesu atawakomboa. Watu wote mnakaribishwa.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi milioni 1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
2: Someta mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
3: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60x60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi, na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau, maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma, tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.

0: Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema kupitia Radio Joy FM 90.5. Jina langu naitwa mchungaji Samuel Daudi Tegama, mchungaji wa kanisa la Pentekoste Maranatha, kata ya Murufiti, halmashauri ya mji wa Kasulu, Kigoma. Somo ambalo tunaenda kujifunza ni somo linalohusu mashujaa wa imani. Basi kabla hatujaenda kujifunza, niombe sasa ni kualike tuwe pamoja ili kwamba tumruhusu Roho Mtakatifu aseme nasi ili kwamba neno la Bwana liweze kutusaidia. Mungu uishe milele mahali palipo inuka. Ninao sababu ya kulinua jina lako kwa sababu ni jina lenye nguvu lipitalo majina yote. Asante kwa wakati huu, kwa wasikilizaji wangu wote ambao wako tayari kusikia Radio Joy FM kutoka 90.5 Kigoma, Tanzania. Baba, asante kwa kuwa wewe ni mwema, utaenda kunitumia kama upendavyo, nisiongeze wala nisipunguze pale ambapo umekusudia Bwana ukaonekane Bwana. Ninakushukuru haya kwa kutatenda Baba, kupitia jina lako Yesu. Amina. Mpendwa msikilizaji, somo ambalo tunaenda kujifunza linahusu mashujaa wa imani. Kwa nini tunajifunza somo linalohusu mashujaa wa imani? Ni juu ya vijana wawili ambao walioonyesha imani yao, walioonyesha ushujaa wao mbele za Mungu. Wakati wanahubiri neno la Mungu wakapitiwa kwenye changamoto nyingi kama wewe changamoto unazokutana nazo. Kumbe neno hili linahitaji likusaidie, likutie moyo. Tunapoenda kujifunza mashujaa wa imani, kweli walionyesha imani ya kutosha mbele za Mungu. Baada ya kuwa wameonyesha imani yao mbele za Mungu, naye Bwana akawa pamoja nao. Tuende kujifunza kwenye maneno ya Mungu sasa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 16 mstari wa 22 hadi 28. Tasoma katika jina la Bwana. Makutano wote wakaondoka wakawaendea, wakavua nguo zao kwa nguvu, wakatoa amri wapigwe kwa bakola. Walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani, wakamwamuru mlinzi wa gereza awalinde sana. Naye akiisha kupata amri hii, akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mkatale. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika. Mara hiyo milango ikafunguka. Bwana Yesu apewe sifa. Tunapojifunza kwamba mashujaa wa imani Paulo na Sila wakaonyesha imani yao mbele za Mungu. Wakati wanatembea na neno la Mungu kutangaza habari njema, wapo watu waliosimama kupinga ile huduma ambayo walikuwa wanaifanya. Kama wewe ambavyo unavyohubiri neno la Mungu, au wewe unavyotembea popote pale, watu wengine hawakuelewi. Lakini mimi nakutia moyo usiku wa leo, simama pamoja na Bwana kama mashujaa wa imani wa Yesu. Baada ya kuwa wamesimama pamoja na Bwana, milango ya gereza ikafunguka. Hata leo kuna magereza kichawi ambayo bado imekamata wanadamu. Lakini tunapojifunza mashujaa wa imani, milango ya gereza itafunguka. Milango ya magonjwa juu ya wale ambao ni wagonjwa itaachiliwa kwa jina la Yesu, kwa sababu mashujaa wa imani wakamwona Mungu. Kumbe na wewe usiku huu wa leo unahitaji uonyeshe msimamo wako mbele za Mungu, kama Paulo na Sila wakiwa wamo kwenye vyumba vya gereza, hawajawa na mashaka, hawajawa na changamoto yoyote. Walisema kwamba sisi Mungu ambaye tunamtumikia ni Mungu ambaye hawezi kushindwa hata kitu kimoja. Kwa wakaonyesha imani yao mbele za Mungu, naye Bwana akasimama pamoja nao. Sema amina kubwa. Kumbe zipo gereza ambazo zimewafunga wanadamu. Zipo gereza za uzinzi, zipo gereza za ujambazi, zipo gereza za uongo, zipo gereza ambazo watumishi wengine wanazofisha huduma ya mtumishi mwenzake isipande juu. Lakini usiku wa leo wa rehema, Bwana anahitaji aondoe hizo gereza. Sema amen. Kama umefungwa na magonjwa mbalimbali, gereza hizo zitafunguliwa kwa jina la Yesu. Kikubwa tu onyesha imani yako kama mashujaa wa imani walivyoonyesha. Baada ya kuwa ameonyesha misimamo yao mbele za Mungu, Mungu akatenda makubwa. Ndipo mlinzi wa gereza akasema kwamba
1: akataka achukue upanga ili aweze kujidhuru, lakini Paulo na Sila wakamwambia usijidhuru, wafungwa wote wamo. Sema amina. Kumbe jina la Yesu huwezi kufananisha na jina lingine. Bwana ni Yesu Kristo aliye hai, aliyeziumba mbingu na nchi. Kumbe usiku huu wa rehema, gereza unaloona linasababisha mafanikio yako akae vizuri, lakini usiku huu wa rehema ukimruhusu Yesu Kristo aingie ndani ya moyo wako, gereza hilo litafunguliwa kwa jina la Yesu. Yawezekana umeenda sehemu mbalimbali kutafuta msaada, lakini usiku huu wa rehema unapomruhusu Yesu Kristo atawale maisha yako, gereza hilo litafunguliwa kwa jina la Yesu. Tunajifunza kwa watu ambao wamefaulu, ukijifunza kwa mtu ambaye amefeli na wewe utafeli. Kumbe usiku wa leo tunajifunza juu ya mashujaa wa imani. Paulo na Sila walipomwomba Mungu kwa kumaanisha bila kuwa na mashaka, Mungu akasimama pamoja nao. Je, na wewe usiku wa rehema, je, uko tayari sasa kujenga imani yako kwa Yesu kama mashujaa wa imani Paulo na Sila ambao waliosimamisha imani yao mbele za Mungu? Baada ya kuwa wamesimamisha imani yao mbele za Mungu, naye Mungu akasimama pamoja nao. Kumbe na wewe usiku wa rehema, kuna gereza gani ambalo unaloona kwamba umefungwa? Kuna gereza gani ambalo unaloona limefunga maisha yako, mafanikio yako? Ni gereza gani ambalo unaloliona kwenye uchumi wako? Upo usiku wa leo, Bwana anahitaji alifungue gereza hilo. Kama ni gereza la magonjwa, kama ni gereza la kila namna, kama ni gereza la kukataliwa, kama ni gereza mbali gereza ambazo ziko kinyume mapenzi ya Mungu, Bwana anahitaji azibomoe kwa jina la Yesu. Sema amina kubwa. Usiwe na mashaka, Yesu Kristo anabomoa gereza zote ambazo unazokuwa umefungiwa. Wachawi yawezekana walishachukua nguo zako hujui, walishachukua nywele zako hujui, lakini Bwana anahitaji abomoe hizo gereza. Anapobomoa hizo gereza, utamwona Bwana usiku wa leo akitembea na wewe, akisema na wewe. Sema amina kubwa. Tu anachokitaka tuko kiona, uonyeshe imani yako kama mashujaa wa imani Paulo na Sila walipoonyesha imani yao mbele za Bwana. Bwana akawa pamoja nao. Sema amina kubwa. Kumbe hata leo wewe unayenisikia, ukiwa na imani bila mashaka, imani huona ni mchana, mashaka huona ni usiku, simama pamoja na Bwana. Wote waliosimama pamoja na Bwana, Mungu alisimama pamoja nao. Milango ya gereza itafunguka, milango ya magonjwa itaachiliwa, milango ya kuzimu ambayo imekamata maisha yako, milango ya ukoo, milango ya mababu itafunguliwa kwa jina la Yesu. Gereza zote za kichawi zitakiteketea kwa jina la Yesu. Kumbe katika maneno hayo nikutie moyo, nikushauri sasa, wewe ambaye bado unajua kwamba bado umefungwa na gereza mbalimbali ambazo zinazosababisha usimwamini Bwana Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako, kumbe usiku wa leo sasa nahitaji maisha yako umpe Yesu. Unapompa Yesu maisha yako, naye atafanya marekebisho mapya. Utatembea ukiwa vizuri sasa mbele za Bwana. Baada ya kumetembea mbele za Bwana, utafananishwa na mashujaa wa imani Paulo na Sila. Kumbe kama ulikuwa umeenda kinyume na mapenzi ya Mungu, ninaomba sasa nikualike unyoshe mkono wako pale ulipo, ili kwamba niweze kukupa sala ya toba. Baada ya sala ya toba, ndipo niweze kukuombea ili kwamba Bwana aweze kusema na wewe. Nyosha mkono wako pale ambapo ulipo, nami nahitaji unifuate kwa maneno haya. Sema, Mungu Baba, naja mbele zako, mimi mwenye dhambi, nimetenda dhambi, yapo niliyotenda kwa kujua, mengine nimetenda bila kujua. Naomba ufute majina yangu kwenye kitabu cha hukumu, andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima, ili Bwana nika utukufu wako kupita jina la Baba na la Mwana na Mtakatifu. Amen. Mungu uishe milele mahali paliponuka. Ninakushukuru sasa kwa msikilizaji huyu ambaye amenyosha mkono wake kuelekeza kwako akihitaji kurekebisha maisha yake. Baba, futa majina yake kwenye kitabu cha hukumu, andika majina yake kwenye kitabu cha uzima, ili aone uzuri wako, aone wema wako Mwokozi. Amina. Mungu akubariki sana, Mungu akutie nguvu, utembee na Bwana, usimwache Yesu. Ulikuwa nami mchungaji Samuel Daudi, mchungaji wa kanisa la Pentekoste Maranatha linalopatikana kata ya Mulfiti, Haima
0: halmashauri ya mji wa Kasulu. Basi niombe nikupe mawasiliano yangu ya simu kwa ushauri zaidi au maombezi 0745491645. Nitarudia 0745491645. Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu, utembee pamoja na Bwana.

0: Imetimia saa 3 kamili usiku.
1: You are listening to Kigoma's first, best and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy. 90.5 FM, Radio Joy. Number 1. Number 1.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Msihukumu msije mkahukumiwa ninyi.
3: This is the word of God. Judge not, that you be not judged.
4: Muda wa kwenda shule, kabla hajatoka nyumbani, akishavaa uniform tu, anaanguka anazimia na kuwa kama mwenye kifafa. Muda wa shule ukipita, anakuwa mzima kabisa. Yaani chanzo anadai kwamba anaota ndoto anakimbizwa.
5: Kila ninapofanya biashara ninaanguka. Ninapochukua pesa sehemu nikaweka kwenye biashara inaharibika. Yaani biashara zangu zinakuwa hazikui.
6: Je, unaishi kwa hofu ya mauti, ndoto za makaburi, au unaona kana kwamba kuna nguvu inayopambana na maisha yako?
7: Habari njema, Yesu Kristo ni mshindi wa mauti. Unaalikwa kwenye ibada ya kwanza ya nguvu yenye mada kuteketeza roho ya kifo na makaburi ya ukoo.
6: Neno la Mungu, Zaburi 118, mstari wa 17 linasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitazitangaza kazi za Bwana. Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika Kanisa la Ukombozi Katubuka.
7: Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja roho ya kifo cha ghafla, kufuta mipango yote ya mauti dhidi ya maisha yako, kuvunja laana za vifo vinavyojirudia katika ukoo, kufungua mlango wa maisha marefu, afya na ushindi.
6: Hutakufa bali utaishi. Kama kuna tarehe iliyopangwa na kuzimu ya kukatisha maisha yako, Jumapili itafutwa kwa jina la Yesu Kristo. Njoo ukutane na nguvu za Mungu zitakazovunja kila kifungo cha mauti na kukuletea ushindi.
7: Njoo na kipande cha nguo nyeusi. Katika ibada hii kutakuwa na tendo la kiimani ambapo nguo hiyo itachomwa moto kama ishara ya kuacha nyuma hofu, maombolezo na vifungo vya mauti, huku tukimtumaini Kristo aliyeshinda mauti na kutupatia uzima.
6: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshewa matumaini.
7: Karibuni sana. Usije peke yako, mwalike ndugu, jirani, rafiki na kila anayehitaji maombi. Mungu anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Huu unaweza kuwa mwanzo wa ushuhuda wako. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741-877-885, 0741-877-885, 0741-877-885.
8: Unasikiliza Joy FM.
9: You're not you.
8: Usiondoke.

0: Habari za wakati huu msikilizaji wa Radio Joy FM, karibu sana katika kipindi maalum, kipindi kizuri kabisa, kipindi kutoka Star of Jerusalem, kipindi ambacho kinakupa elimu mbalimbali kuhusiana na magonjwa mbalimbali, lakini zaidi unapata wasaa wa kufahamu namna gani basi unaweza kuepukana na magonjwa hayo, namna gani unaweza kujikinga, namna gani pia unaweza kupata matibabu. Star of Jerusalem msikilizaji, niko na tabibu Sylvester Luhamba ambaye nipo naye hapa studio, atakueleza mengi sana. Kwa hiyo kaa hapo pembeni ya radio yako mpaka pale tukaposema kwa heri, kwa sababu yapo mambo mengi sana mazuri kwa ajili yako. Naitwa Beatrice Po, nipo na tabibu Sylvester Luhamba. Tabibu, habari za wakati huu?
1: Njema kabisa, habari ya kazi?
0: Habari ni nzuri sana, karibu sana kwenye kipindi kizuri ki.
1: Nashukuru sana.
0: Namna hiyo msikilizaji, huyo ni tabibu Sylvester Luhamba ambaye anapatikana kule Star of Jerusalem. Unaweza kujiuliza Star of Jerusalem ni nini? Lakini usijali, yote utapata kuyaelewa hapa katika kipindi hiki. Tabibu, kuna mtu ambaye anajiuliza huko Star of Jerusalem ni nini hasa?
1: Asante sana. Star of Jerusalem ni jina kama majina mengine ambayo jina hilo ndio linalotumika katika kuwakilisha kliniki yetu ambayo inafanya kazi ya tiba mbadala na tiba asili. Na Star of Jerusalem kliniki tunapatikana katika maeneo mbalimbali pia katika nchi yetu hii. Katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji, tuko barabara kuelekea Nazareti ukitokea Ujenzi, lakini pia tunapatikana Kasulu, tuko barabara ya kuelekea shule ya msingi Murubona. Ukiwa tu hapo utaona kiwanja cha mpira cha shule ya msingi utakumefika. Lakini tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengelema, Bukoba, Geita na Msoma, Bunda na maeneo mengine.
0: Okay. Kwa maana hiyo Star of Jerusalem ni kituo ambacho kinatoa matibabu. Namna hiyo msikilizaji, lakini unaweza ukawa na maswali, unaweza ukawa unatamani kuwafikia Star of Jerusalem. Labda upo hapa mkoa ni Kigoma, unatamani ufike katika kituo chao, au unatamani kuelezwa zaidi kuhusiana na mambo tofauti tofauti, tiba unayoitoa na vitu kama hivyo, unaweza kuwatafuta na mimi nitakutajia namba yao kabla sijakwambia nini hasa ambacho tunaenda kuzungumzia hapa. Stop Jerusalem unapatikana kwa namba mbili. Nambari ya kwanza ni 0763 44 01 49. Hiyo ni namba ya kwanza. Na nambari nyingine ni 0713 46 42 90. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuwapata Star of Jerusalem vizuri kabisa. Okay, msikilizaji, tuna mambo mengi sana tunazungumzia hapa kwa siku ya leo. Labda wewe una matatizo ya miguu kwa kamoto, au labda una matatizo ya macho, unatokwa na harufu mbaya mdomoni, subiri hapo hapo, kuna mambo mengi mazuri, elimu kubwa kabisa ambayo utaipata hapa katika kipindi hiki. Na kama nilivyokuambia pale mwanzo, niko na tabibu Sylvester Luhamba, yeye ndio atakuwa kama dereva katika kipindi hiki, kwa sababu atakuwa na kupa elimu kuhusiana na yote haya ambayo nimekutajia. Labda tuanze kabisa kwanza na ile tatizo la miguu kwa kamoto. Najua msikilizaji huenda umeshawahi kupata matatizo haya, au huenda unamfahamu mtu ambaye ana matatizo haya miguu kwa kamoto, na huenda haufahamu kabisa namna gani unaweza ukapata suluhisho la tatizo hili. Subiri hapo hapo, lakini kwanza tufahamu sababu hasa ambayo inasababisha

0: tu kuna watu ambao wakati mwingine wamepata na tatizo la kisukari, diabetes. Watu kama hawa ni rahisi sana miguu yao kuweza kufa ganzi au wakati mwingine kuweza miguu kuwaka moto. Ni kwa sababu wakati mwingine inapelekea aina ya mishipa ya fahamu inakufa, mishipa pembezoni mwa miguu inaharibika, na wakati mwingine kwa sababu ya kukosa vitamin B. Hiyo inakuwa na sababu kubwa ambayo inaweza kapelekea mtu kuweza kupatwa na shida ya miguu kuwaka moto. Lakini wakati mwingine pia inaweza kawa shida, zinatofautiana kati ya mtu na mtu. Na ndio maana mtu mwingine anaweza kusema mimi nilitumia dawa fulani nikapona. Lakini mwingine akasema mimi nilitumia dawa hiyo sikupona. Kwa sababu inawezekana mtu mwingine huenda ni kwa sababu ya lishe duni. Ikapelekea zile nervous system zikaweza kuharibika. Na huyu mwingine amepata kwa sababu ya kisukari. Lakini kuna mwingine labda huenda amepata kwa sababu ya ujauzito. Kwa hiyo kuna sababu nyingi tofauti. Na zote hizo zinaweza zikapelekea tatizo la miguu kuwaka moto. Lakini kuna watu wengine ambao wanaweza akawa na tatizo la tezi za shingoni, thyroid. Hawa nao pia inaweza kapelekea kuweza kupatwa na tatizo hili. Na wengine wanaweza wakajikuta pia wanapatwa hata tatizo lile la goita, kwa sababu madini ya chuma yatapungua, na kwa sababu kama hiyo inaweza kapelekea hiyo hali. Watu kama hawa wamekuwa pia wakipatwa na tatizo hilo la miguu kuwaka moto. Na wakati mwingine hata kufa ganzi. Na kuna wengine pia wamepata magonjwa kama ya kuambukiza. Kuna magonjwa mengi sana ya kuambukiza. Haya yanaweza kapelekea pia matatizo kama hayo. Magonjwa kama vile kaswende, HIV, na magonjwa mengine, mkanda wa jeshi na vitu kama hivyo. Lakini si hivyo tu, wakati mwingine hata fangasi za miguu. Mtu anapata fangasi za miguu na ni kwa muda mrefu, anajikuta hili tatizo linampelekea kuweza kupata shida hiyo ya ganzi miguuni au miguu kuweza kuwaka moto.
1: Sawa, lakini umezungumzia hapo matumizi ya pombe na sigara yanaweza kusababisha mtu kupata matatizo haya, lakini pia umezungumza mengi, lakini pia ukazungumzia kuhusiana na matatizo ya shingo. Unajua wakati mwingine mtu anaweza kujiuliza uhusiano hasa uko wapi? Mtu anapokunywa pombe, anapotumia sigara, ina uhusiano gani labda na miguu, au mtu anapoumwa labda maeneo ya shingo ile kuvimba ile, uhusiano na miguu uko wapi yani?
0: Asante. Ni kwamba mtu anapokuwa anatumia pombe kuna sumu anayoipata, alcohol. Sasa ile sumu inapelekea kuweza kuathiri vitu vingi. Ndio maana inaweza kusababisha sasa hata ile mishipa ile au zile ile mishipa ya fahamu ikafa ikaathirika. Matokeo yake akapata hiyo shida. Na ndio maana wengine wanajikuta sasa ile vitamin B complex inaisha. Na kwa sababu hiyo lazima tu ile mioto iweze kutokea katika miguu.
1: Na vipi katika matatizo ya shingo ile?
0: Zile thyroid na throat ni aina ya tezi ambazo zinafanya kazi kubwa sana katika mwili. Binadamu anazo tezi mbalimbali. Sasa zile tezi pia zinapokuwa zimeathirika zinapelekea pia kuweza kusababisha wakati mwingine hata madini chuma asiweze kuyapata vizuri. Na hayo ndio anaweza kuzalisha zile seli nyekundu za damu. Na baadaye mtu akaweza kupata damu nzuri pia mwilini, kaflow vizuri, na kufanya kazi vizuri. Sasa anapopata mapungufu ya namna hiyo, yanampelekea kuweza kupata moto au mioto mbalimbali au ganzi na vitu kama vile.
1: Sawa. Naam. Sawa, msikilizaji, kama ndo kwanza nafungulia radio yako, kipindi hewani ni kipindi maalumu kutoka Star of Jerusalem. Niko na tabibu Sylvester Luhamba ambaye anaendelea kukuelezea mambo mengi sana yanayohusiana na afya yako. Lakini tunazungumzia sasa hivi kuhusiana na miguu kuwaka moto. Unaweza kuwa na maswali yoyote yale, unaweza kuwa unatamani kupata matibabu kutoka Star of Jerusalem, namna gani basi unaweza kuwapata? Mimi nakutajia mawasiliano yao hapa. Kuna namba mbili ambazo unaweza kuwapigia ukawapata moja kwa moja. Nambari ya kwanza ni 0763 44 01 49, na nambari nyingine ni 0713 46 42 90. Hayo ndo mawasiliano basi unaweza ukawapata Star of Jerusalem, ukawapigia simu, ukawaeleza nini hasa ambalo, nini hasa ambalo.

0: ambacho unatamani wakusaidie moja kwa moja bila hiana, piga muda wote basi utawapata. Vipi ujumbe mfupi wa maandishi mnapokea pia? Mnapokea pia. Sawa. Tunaendelea msikilizaji kuangalia hili swala la miguu kwa kamoto. Lakini tabibu, natamani kufahamu pia na nadhani pia msikilizaji anatamani kufahamu namna gani mtu anaweza akaepukana na tatizo hili la miguu kwa kamoto.
1: Asante sana. Kama nilivyokwisha kueleza tangu mwanzo kwamba ni inaweza kutokana na sababu mbalimbali ambazo wanaweza watu wakatofautiana. Kwa mfano, hata watu wenye shida ya pressure kupanda, watu wenye shida ya kitambi, uzito uliopitiliza. Na watu mbalimbali. Kwa hiyo namna ambavyo mtu anaweza akaepukana nayo, jambo la kwanza, kama ni mtu ambaye huenda anatumia vitu hivyo kama pombe, sigara, ni kuachana navyo. Kwa mtu ambaye ana shida ya kisukari, ni kutibiwa kisukari. Kile kisukari kikishaacha, kwa sababu kisukari kinaathiri vitu vingi na kuweza kukosa viinirishe vizuri, kwa sababu vinapotea mwilini, vinaharibika na mwili haupokei zile nutrition vizuri na kuweza kujenga mwili. Kwa hiyo akitibiwa kisukari, tayari anaweza kageini kwa haraka tu na akarudi katika hali yake ya kawaida. Lakini vile vile kama ni mtu wa pressure, naye hali kadhalika, jambo la kwanza ni kuitibu pia ile pressure, harafu ndipo ile ganzi itaisha tu baadaye, na baadaye atapata pia dawa kwa urahisi za kuweza kumsaidia, kuliko kung'ang'ana kutibu matokeo ambayo yamesababishwa na kitu kingine. Lakini kama ni mtu mwenye shida ya zile zile thyroid na throat ambazo ni za shingoni, taratibu ni zile zile pia. Lakini kama ni mtu ambaye tatizo lake ni lishe, ni vizuri sasa kukurejea atumie lishe vizuri. Abadilishe chakula, awe na mfumo mzuri, atumie matunda, atumie mboga za majani, abadilishe chakula, asikariri na kuepukana na vyakula vile ambavyo vimenyanganywa lishe, kwa maana kwamba vyakula vilivyokoborewa, vyakula ambavyo vimesindikwa, vilivyopitia kiwandani na kadhalika.
0: Aepukane navyo.
1: Aepukane navyo. Lakini kitu kingine, mazoezi ni jambo zuri sana.
0: Sawa sawa.
1: Naam.
0: Na kuna mtu anatamani kufahamu matibabu yake hasa, matibabu ya miguu kwa kamoto ni yapi hasa?
1: Okay. Matibabu yapo yako kwa namna tofauti tofauti kulingana na vyanzo. Wote, iwe ni chanzo cha namna yote, iwe ni shida ya kisukari, iwe shida ya pressure, iwe shida hizo tezi, iwe ni shida ya magonjwa kuambukiza, iwe ni shida yote, tunamtibu. Tukisha kumtibu, tunamuelekeza pia aweze kuishi katika mfumo wa namna gani, katika ulaji, katika unywaji, mapumziko, namna kufanya mazoezi na vitu mbalimbali, halafu atarudi katika hali yake ya kawaida na bila shida. Naam.
0: Okay. Tunazuiaje sasa miguu kwa kamoto?
1: Namna ya kuzuia ni sasa inakuwa shida ni ile ile, kwa sababu kila mtu ana chanzo tofauti na mwingine. Kwa hiyo kuishi katika mfumo mzuri wa taratibu nzuri za ulaji hasa, namna ya kufanya mazoezi ni jambo jema sana kwa mtu yoyote. Kunywa maji ya kutosha kwa siku, kwa maana kwamba isiwe chini ya lita 2, yani isiwe chini ya bilauli 6 za maji
0: kwa siku.
1: Kwa siku. Kuanzia hizo hadi lita 3 ni jambo zuri zaidi. Naam.
0: Sawa. Kwa yoyote yule mwenye matatizo ya miguu kwa kamoto, msikilizaji, nadhani na naamini pia kwamba umepata elimu hapo. Lakini Stop Jerusalem wanapatikana pia muda wowote, unaweza ukawatafuta kama una matatizo haya pia miguu kwa kamoto. Wewe watafute tu, wapigie au watumie ujumbe mfupi kwa nambari 0763 44 01 49. Nambari nyingine ni 0713 46 42 90. Hizo ndo namba za Star of Jerusalem. Ukitaka kuwatafuta na kuwapata moja kwa moja, basi watakujibu na watakutatulia shida yako muda wowote ule. Lakini msikilizaji, huenda hapo ulipo pia na matatizo ya macho. Matatizo ya macho ni ugonjwa pia ambao watu wengi wanao, ambao huenda ufahamu namna gani basi unaweza ukaepukana nao, ufahamu hasa jinsi gani unaweza ukaondokana na tatizo hili. Lakini tabibu Sylvester Luhamba yuko hapa kutupa elimu zaidi kuhusiana na matatizo ya macho. Nini hasa kinafanya watu kuwa na matatizo ya macho, daktari?
1: Matatizo ya macho ni mengi, nayo pia yanatofautiana. Unaweza kukuta mtu mwingine macho yanawasha, au wakati mwingine yanakuwa mekundu. Inaweza kawa hiyo ni kwa sababu wakati mwingine ya bakteria au ambao wanaitwa conjunctivitis.
0: Yeah.
1: Hawa bakteria wanapokuwa wamemshambulia mtu kwenye macho, anaweza kajikuta anakuwa anahisi kuwashwa, anajificha macho, yanakuwa mekundu na hivyo. Na ndiyo maana hawa bakteria huwa wanajificha sehemu ambazo mwanga wa jua hauingii kwa ndani. Na hivyo ndiyo maana huwa ni vizuri sana kuweza kufungulia, kufungua madirisha ili kwamba mwanga wa jua uweze kuingia na kuweza kuangamiza bakteria mbalimbali ambao wanajificha sehemu ambazo hazina mwanga. Kwa hiyo hilo ni tatizo. Lakini kuna watu wengine wanaweza kawa na shida ya macho kwa sababu ya nyama zinazoota kwenye macho. Watu kama hawa nao pia wanaweza wakatibiwa. Macho, kuna wengine pia wana shida ya zile retina zao za macho, wakati mwingine uwezo wake unakuwa ni mdogo.
0: Wakuona.
1: Kuna mwingine wa kuona. Kuna mwingine anaweza akawa haoni mbali. Lakini karibu anaona. Na mtu wa namna hiyo mbavu ndio kumgundua, hata kama ni simu anaisogeza karibu sana mpaka unasema kwa nini anasogeza?
0: Okay, kumbe uwezo wa kuona ni mdogo.
1: Ni mdogo, haoni mbali. Lakini kuna mwingine sasa yeye haoni karibu. Akiwa na simu anaipeleka mbali hivi kama sasa huyu jamaa vipi tena? Anafanya malingo?
0: Lakini kumbe ni matatizo.
1: Kwa sababu ya matatizo ya macho. Kwa hiyo watu wote hawa wana uwezekano wa kutibiwa na kurudi katika hali yao ya zamani. Lakini kuna wengine kwa sababu ya age yao, umri wao umekwenda, kuanzia miaka kama ya 60 hiyo, miaka ya 70, 80. Hawa nao pia wanaweza kujikuta kwamba macho yao sasa uwezo unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo kila mtu pia anaweza kupata shida ya macho kwa sababu fulani. Kwa mfano kuna wengine unakuta kwamba hata kama bado ni kijana mdogo anapata shida ya macho. Kwa hiyo inatofautiana pia kati ya mtu na vyanzo.
0: Nini hasa sasa ambacho kinasababisha mpaka baadhi ya watu, kuna tabia yote ya mtu ambayo inaweza kumsababishia akapata matatizo haya ya macho?
1: Ni kweli. Kuna tabia ambazo mtu anaweza akawa nazo na zikamsababishia. Moja, kuanzia kutungwa kwake mimba kwa mama. Kuna mama mwingine anakuwa anapendelea chakula fulani tu wakati akiwa ni mjamzito. Ni rahisi sana kuweza mtoto huyu ambaye yuko tumboni kuweza kupotwa na akazaliwa na mapungufu fulani. Akajikuta hata anapokuwa bado ni kijana mdogo, anapokuwa shuleni na hivi, anajikuta yeye macho yanauma. Yaani anapata shida, anateseka sana. Ni kwa sababu ya ametangu huko tumboni kwake. Kwa hiyo kumbe kushughulikia kupata lishe nzuri katika ujauzito ni jambo jema sana. Lakini kuna mtu mwingine hata kama bado sasa ni mtu mzima hakuzaliwa na shida hiyo, anaweza kujisababishia matatizo yeye mwenyewe. Tatizo ni lile lile, kuweza kukariri vyakula, kutotumia vitu kama karoti, kutotumia mboga za majani, kutotumia kuna vitu mbalimbali. Karoti mesheni, ile karoti ni kwa wingi sana na vitamin A kwa wingi sana. Lakini watu hatutumii. Unaona, wakati mwingine hata kitumia basi ni ile ya kuweka kwenye mboga au kwenye chakula, lakini kutumia yenyewe kama fresh either juice yake au karoti zenyewe kazitafuna kama ilivyo, unakuta wengi hatuna desturi hiyo. Utumiaji wa matunda hatutumii. Kwa hiyo mfumo wa kutotumia chakula kilicho kamili kina uwezo wa kupelekea kuweza kupatwa na upungufu wa nguvu za macho, uono ukawa mdogo au uono ulio hafifu.
0: Sawa, kuna aina ngapi labda aina za matatizo ya macho tunaweza tukazifahamu labda kidogo?
1: Ni kama vile nimekwisha kueleza toka mwanzo kwamba kuna mwingine anaweza kawa na shida ya bakteria. Mwingine anaweza kawa na shida kwa sababu ya upungufu wa vitamini A. Mwingine labda madini mbalimbali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inaweza vyote hivyo vinaweza kuwa ni vyanzo. Kutotumia chakula kamili, mlo kamili, hiyo nayo inaweza kapelekea kuweza kupata shida hiyo.
0: Sawa, matibabu yake hasa, matibabu ambayo tunaweza tukapata katika matatizo ya macho ni matibabu gani hasa?
1: Asante sana. Tunayo matibabu uzuri bahati Star of Jerusalem Clinic tuna njia mbalimbali za kuweza kutibu magonjwa mbalimbali. Kwa mfano kuna tiba tunayotumia ya reflexology. Katika kiganja cha mtu yoyote yule kuna niseme kwamba unaweza ukapata kila kiungo katika mkono huo. In short ni kwamba kwa hiyo kuna namna kuweza kuactivate hicho kiungo kama ni jicho, kwa kuna namna ya kuweza kupress mahali fulani
0: kwa kupitia mkono,
1: kwa kupitia mkono aidha mguu halafu na kuweza kumpatia pia lishe ambayo imeandaliwa vizuri katika uwiano mzuri unaotakiwa. Na wakati mwingine kama basi nahitajika dawa, kama ni kwa ajili ya bakteria, zipo dawa pia ambazo tunaweza kumpatia na akarudi katika hali yake bila shida.
0: Kwa maana hiyo, kwa mtu ambaye ana matatizo ya macho anaweza kaona Star of Jerusalem kwa matibabu bora kabisa na ya uhakika. Lakini namna gani tunaweza tukazuia pia matatizo ya macho, tabibu?
1: Namna kuweza kuzuia, moja ni kujua kwamba nikifanya kosa hili linaweza likanipelekea kupata tatizo la macho. Nisipotumia chakula vizuri kwa usahihi, inawezekana mbele ya safari nikapata shida ya macho. Kwa hiyo namna gani aweze kuzuia? Moja, kama nilikusema tangu mwanzo, kufungua madirisha ili asiweze kupata ile tatizo la bakteria ambao wanaweza wakamshambulia kwenye macho yake. Lakini vile vile kuweza kutumia vyakula ambavyo vinaweza vikaongeza nguvu ya macho. Wakati mwingine tunayo bahati nzuri hasa hususan hasa mkoa wa Kigoma. Mawese huwa ni mazuri sana. Ni mazuri sana.
0: Kwa macho,
1: kwa macho.
0: Yanasaidia sana
1: Yanasaidia sana.
0: Okay.
1: Matumizi ya mafuta mtu anaweza kayaharibu pia. Anaweza anataka aondoe ile rangi yake ya asili ya yale mawese haya. Inageuka tunaita kambili huko. Inakuwa si jambo zile. Kwa hiyo mawese huwa ni mazuri sana. Mazuri sana. Ndiyo maana hata ukiangalia wingi wa waathirika wa macho katika mkoa wa Kigoma ni mdogo ukilinganisha na mikoa mingine. Kwa hiyo kutumia vyakula ambavyo vina ongeza kama vitamini A, vinaongeza madini mbalimbali na ni vizuri sana ili kuweza kutengeneza kuwa na uono mzuri.
0: Sawa, basi msikilizaji, Star of Jerusalem wanapatikana muda wowote, unaweza kuwatafuta, na kama una matatizo haya ya macho, una matatizo mengine yoyote yale, Star of Jerusalem wapo kwa ajili yako kukuhudumia, kukufanya basi afya yako iweze kuimarika, iweze kuwa vizuri zaidi. Kama alivyokueleza pia, Star of Jerusalem wanapatikana hapa mkoani Kigoma. Kwa hiyo kwa yeyote yule anayetusikiliza kupitia masafa ya 90.5 Joy FM, kama vile vile uko Tabora, uko Kongo, uko Burundi, na wilaya zote za mkoa wa Kigoma, fahamu pia Star of Jerusalem wanatoa matibabu bora kabisa, matibabu ambayo yataweza kusaidia wewe kuondokana na matatizo mbalimbali. Unaweza kuwatafuta basi kwa matibabu zaidi. Nambari ya simu ni 0763 44 0149. Nambari nyingine ambayo unaweza kuwapata Star of Jerusalem ni 0713 46 42 90. Hizo ndo namba ambazo unaweza kuwapata Star of Jerusalem kwa matibabu ya uhakika kabisa. Sawa, na nilikuuliza pale mwanzo msikilizaji, kama una matatizo miguu kwa kamoto, labda una matatizo ya macho, harufu mbaya mdomoni, ndio ambayo tunaenda kuizungumzia wakati huu. Harufu mbaya mdomoni ni tatizo ambalo linawakumba watu wengi sana, kiasi kwamba hata wakati wa kuzungumza mtu anaangalia namna gani azungumze ili mdomo basi usimuelekee mwenzake. Lakini tatizo hili msikilizaji, Star of Jerusalem wanasema sio tatizo kabisa kwao, wanakutibu kabisa. Lakini kwanza tufahamu sababu hasa ambayo inawafanya watu wengi kupata harufu mbaya mdomoni ni ipi, tabibu?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Matatizo ambayo yanaweza kusababisha harufu mdomoni ni mengi. Ni mengi na yanaweza kuwa tofauti tofauti. Lakini hasa tatizo gumu ni lile ambalo mtu anaweza kaswaki hata mara 7 kwa siku. Lakini harufu haiishi. Hili huwa ni tatizo ambayo inatokana na mfumo wa umengenyaji wa chakula tumboni. Kwa hiyo badala ya kutolea njia ya haja, basi inapanda kwa juu. Inapanda kwa juu. Mtu kama huyu ni anaweza kawa anatokwa na harufu mbaya mdomoni. Na yeye mwenyewe mpaka kajihisi kwamba lakini mimi nina shida. Kwa hiyo mtu kama huyu kuna namna pia ambavyo anaweza kusaidiwa na kurudi katika hali yake. Lakini tatizo lingine ambalo ni la kawaida sana ambalo mtu yoyote ana uwezo wa kuliondoa na bila shida ni tatizo la vyakula ambavyo mtu anapokuwa amekula alafu mpaka kafikia chakula kingine tena akala wakati hajaswaki. Inatakiwa mtu anapokuwa amemaliza kula muda huo aswaki vizuri.
0: Anapomaliza kula.
1: Mm. Na usitumie tunapendaga haraka haraka tu mara moja tu tayari amemaliza. Ni vizuri uswaki taratibu. Unapokuwa unaswaki taratibu na utumie muda wa kutosha hata dakika 5. Ukiwa unatumia pia na ile sweet dawa ya meno.
0: Dawa ya meno. Ni dawa ya meno.
1: Ile ni dawa ya meno. Kwa hiyo utumie hivyo kwa muda wa kutosha. Ikiwezekana unaweza kawa unasugua jino hadi jino. Ikiwezekana kuna namna pia ya kutumia mswaki. Sasa ni kitu ambacho kwa sababu hatuko na kila mtu akatuona tungetoa maelekezo.
0: Unaweza pia ukasema maeneo gani hasa ambayo ni muhimu mtu kuyazingatia wakati anapiga mswaki labda?
1: Maeneo yote ni ya lazima. Isipokuwa vile tunavyotumia mswaki, yani kama vile tunavyotumia tulivyozoea. Ni nzuri, lakini ni vizuri kutumia uswaki kwa namna fulani ya kupandisha na kushusha. Unapandisha na kushusha kwenye meno. Na unasogea hivyo hivyo sehemu baada ya sehemu hivyo hivyo mpaka maeneo yote. Na kisha unaweza ukaswaki pia kwa ndani. Kwa ndani ya meno. Hivyo hivyo unapandisha na kushusha, unapandisha na kushusha. Na usiwe na haraka. Tumia muda wa kutosha ni jambo zuri sana.
0: Okay. Sawa. Matibabu ya mtu ambaye anatoa harufu mbaya mdomoni, matibabu yake ni yapi hasa?
1: Matibabu yake, zipo dawa ambazo tunampatia mtu kuweza kuleta ile digestion yake iweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Kwa sababu shida unaweza kukuta kuna watu wengine anakaa hata wiki nzima hajapata choo. Mtu mwingine hata kama akipata choo lakini anapata choo ya ajabu ajabu. Japokuwa hakuna choo iliyo nzuri. Kwa hiyo sasa anapata matibabu ambayo yanaweza kurekebisha ile mfumo wake uweze kurudi katika hali yake ya kawaida.
0: Okay.
1: Na kama ni mtu pia ambaye anahitaji kuweza kusaidiwa kuelimishwa namna kuweza kutumia, basi anasaidiwa pia, anaelimishwa na bila shida. Kwa sababu huwa tunakaa na wagonjwa wetu anayetaka kuweza kushauriwa anakuja bila hata pesa. Anashauriwa bila shida yote ile. Ila yule anayehitaji matibabu ndio huwa kuna utaratibu ambao analipia shilingi 5,000 ya faili na analipia shilingi 5,000 ya kumuona tabibu, lakini vipimo na ushauri huwa ni bure.
0: Ushauri na vipimo ni bure.
1: Ndio. Na kwa hapa Kigoma tunapatikana tupo Ujenzi. Ukiwa Ujenzi kuna barabara yote inayoelekea kuelekea Nazareti.
0: Ndio.
1: Nyumba kama ya 9 hivi utaona kuna gorofa ambayo ukisha kuifikia hiyo mkono wa kulia, basi nyumba inayofuata tu hapo hapo ndipo tunapopatikana. Lakini kwa Kasuru tunapatikana barabara ya Mauseni. Karibu na shule ya msingi Murubona, au ukifika tu kwenye uwanja wa mpira wa shule ya msingi Murubona, nyumba inayofuata ndipo mahali tulipo, ambapo ilikuwa ni Upendo Dispensary ya zamani. Sio Upendo ya sasa.
0: Kwa Kasuru.
1: Au ni maarufu pia kwa jengo la Kahurananga, lakini liko hapo Murubona. Lakini vile vile tupo Mwanza, Bukoba, Geita, Sengelema, Msoma, Bunda na maeneo mengine.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo mtu anaweza katafuta muda wote. Na tunafanya kazi kuanzia Jumapili hadi Ijumaa. Sasa kuna wengine wenzangu na mimi tukisema Jumapili hadi Ijumaa, anajua ni Jumapili na Ijumaa.
0: Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa.
1: Na Ijumaa, siku zote.
0: Siku zote.
1: Kasoro Jumamosi tu.
0: Sawa. Basi msikilizaji, na imani umeelimika vizuri kabisa na elimu ya siku ya leo kutoka kwa tabibu Selevesta Luhamba. Muda wetu umetuishia, tuna la ziada, inabidi tupishe vipindi vingine hapa viweze kuendelea. Tabibu, una lolote lile la ziada ya kuzungumza na msikilizaji?
1: Ninachopenda tu kuwatia moyo wasikilizaji ni kwamba uwezekano wa kutibika ugonjwa wowote. Yani ni kwamba Mwenyezi Mungu Bwana ametokea utaratibu mzuri. Kisichotibika ni uzee na kifo.
0: Ndiyo.
1: Basi, kwa hiyo mtu anaweza kusema hivi kweli, hivi nilivyo, naweza nikapona. Unapona, ili mradi ukubali kufata utaratibu, maelekezo, na utumie dawa kwa usahihi, na dozi ulizoandikiwa uzitumie kwa usahihi. Vizuri kabisa. Lakini vile vile, yawezekana mtu mwingine anahitaji, nahitaji tuonane kwanza, nipate ushauri. Wewe hutalipishwa chochote. Njo, ukisema tu naomba nipate ushauri, utashauriwa bila kulipia chochote.
0: Sawa, asante tabibu. Na msikilizaji, huyo ni tabibu Selevesta Luhamba kutoka Star of Jerusalem, ambaye amekuelezea mambo mengi sana ambayo naamini yatakuwa yamekusaidia. Kwa maelezo zaidi, labda unatamani baada ya kipindi umtafute, umuulize maswali mawili matatu, labda unatamani kufahamu zaidi maelekezo kuhusiana na namna gani unaweza kumpata. Nambari za simu ni 0763 44 01 49, nambari nyingine ni 0713 46 42 90. Mpigie muda wote, amesema pia na ujumbe mfupi wa maandishi anajibu. Wewe mwandikie pia ujumbe mfupi wa maandishi, ukibahatika basi anaweza kukujibu. Hatuna la ziada msikilizaji, nakushukuru sana kuwepo pembeni ya redio yako kutusikiliza. Naitwa Beatrice Paul, nilikuwa na tabibu Selevesta Luhamba. Tunakutakia wakati mwema, kwa heri.

0: në Radio Joy, ti sini në Tetano FM.
1: Kanisa la FPCT Masanga chini ya mchungaji Leonard Yotha wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaoambatana na semina ya neno la Mungu. Mkutano utaanza tarehe 3 hadi tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika viwanja vya kanisa la FPCT Masanga kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 kamili jioni, na semina itaanza saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Mtumishi wa Mungu mchungaji Michael Protas kutoka Dar es Salaam atahubiri, Amani kwaya watahudumu, na kwaya kutoka Ilagala na nyingine nyingi zitahudumu. Walete wagonjwa wenye shida mbalimbali wataombewa na Yesu atawakomboa. Watu wote mnakaribishwa.
2: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni, na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga

0: 78. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
2: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
1: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: Ni kusalimu sana yewe mkazi wa mkoa huu wa Kigoma. Bila shaka uko salama kabisa. Kwa wewe ambayo unatusikiliza mida hii ukiwa Kibondo. Kuna wala ambayo wanatusikiliza sasa hivi wakiwa Kakonko.
1: Wengine wapo wapo Kazula Mimba. Kuna wengine wapo Nguruka huko. Ndio.
0: Zibazeba.
1: Ndio.
0: Kabanga.
1: Ndio.
0: Buhigwe.
1: Kuna wengine wapo Kigoma Kusini huko wanatusikiliza.
0: Kigoma Kusini.
1: Ndio.
0: Sawa sawa. Tukukaribisha tena kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Ni kipindi ambacho ni maalum kabisa kutokea Rupimo Sanitarium Clinic. Na kwa omba umekuwa ukitufuatilia kipindi hiki, yani ukifika muda huu basi unafungulia redio yako, utakuwa unajua kabisa moja kwa moja wahusika waliomo humu ndani ni kina nani. Hapa tunazungumzia wataalamu wa afya kutokea Rupimo Sanitarium Clinic, Dr. Madila pamoja na Dr. Msagati.
1: Wako hapo kwa ajili yako Mtanzania unatusikiliza usiku wa leo.
0: Kabisa. Na hii ni kuhakikisha ile elimu ya afya inakufikia
1: vizuri
0: kabisa na unaipata na unaishi. Unajua kuna mwingine anaweza akasikiliza vizuri lakini sasa kufanyia kazi ni tatizo.
1: Kuchukua tu maamuzi ya kwenda ofisi za
0: changamoto,
1: kazi.
0: Changamoto. Na nikukumbushe pia kwamba Rupimo Sanitarium Clinic wanatibu changamoto mbalimbali za kiafya. Hapa nazungumzia magonjwa tofauti tofauti. Kuna wale ambao wanasumbuliwa na kisukari, pressure, unasumbuka na tezi dume.
1: Unakwambia ni fungus, fungus zinanisumbua mwaka wa 3.
0: Haziishi. Mtu anasema fangasi zangu.
1: Fangasi zangu hizi yani.
0: Wenzako anajimilikisha hela, wewe unajimilikisha fangasi.
1: Kwa nimerogwa, tutakuwa nimerogwa.
0: Cha muhimu zaidi ni kufika Rupimo Sanitarium Clinic. Usije ukasema, mbona kama watangazaji wananichamba? Hapana. Sisi tunaweka mkazo tu ya kwamba ni muhimu sana. Ukiona una dalili zozote za changamoto, basi fika kwenye kituo cha afya na ikikupendeza fika Rupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata matibabu. Na wapo watu wengi sana ambao wameshanufaika na Rupimo Sanitarium Clinic. Kwa wale ambao wamekuwa wakitufuatilia mara zote wamekuwa wakiwasikia watu ambao tayari wameshapata huduma za Rupimo na wanaendelea vizuri kabisa. Lakini kwa wale ambao wanatamani kuwafikia Rupimo, basi wafikie moja kwa moja, wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wale ambao upo Kasulu, wanapatikana mtaa wa GTZ mkabala na fensi ya chuo cha walimu. Ukifika hapo utakuwa umewafikia moja kwa moja na huduma zao ni nzuri sana, ni bora na za uhakika. Lakini kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia 0715 94 94 94 1 0715 0715 94 94 1. Namba nyingine ni 0693 0693 66 66 48 48 48. Piga simu kupitia namba hizo msikilizaji, tuma ujumbe wako mfupi. Kadri ambavyo tutakuwa tunaendelea kuzungumza, ukiguswa na chochote kile ukatamani kushiriki nasi hapa studio, basi tuma ujumbe wako kupitia namba hizo ambazo tumekutajia, nasi tuko hapa kukuwakilisha wewe. Ukitumwa swali tutauliza kwa wataalamu wa afya nao watakujibu. Na kama ambavyo hoto nakwambia kwamba katika kipindi hiki huwa kimejaa mambo mbalimbali ya usuyo afya, ikiwemo elimu mbalimbali juu ya changamoto mbalimbali za kiafya, elimu za vyakula, ushauri,
1: mambo ya lishe, mambo ya familia,
0: yote hayo. Lakini licha ya hivyo, ukiachana hayo yote tuliyokutajia, pia huwa tunapata wasaa kuwasikiliza wale watu ambao tayari wameshafika Rupimo na wamepata huduma za Rupimo. Huwa wanazungumza vitu vingi sana, lakini pia kuna wale ambao huwa wanasema, "Oh, Rupimo sijui, waganga wa kienyeji wanapiga ramli, mambo ni mengi huko mtaani." Kuna wale ambao pia wameshapata matibabu Rupimo. Unajua ukishafika sehemu sasa umeona huduma za pale, kuna zile fikra ambazo ulikuwa nazo kidogo zinaondoka. Tumsikilize huyo ambaye ni mmoja kati ya watu ambao wamepata huduma za Rupimo Sanitarium Clinic, ana yapi ya kuzungumza na wewe msikilizaji. Tutarejea hapa kwa ajili ya kuendelea. Utajitambulisha jina lako, unaitwa nani?
2: Kwa majina naitwa Aneti.
0: Ulikuwa unasumbuliwa na changamoto gani?
2: Nilikuwa nasumbuliwa na mapafu, nilikuwa nasumbuliwa na mambo ya uzazi, lakini kwa sasa niko vizuri kabisa.
0: Ulikuwa upati mtoto?
2: Ndiyo, nilikuwa sipati mtoto, lakini kwa sasa mambo yangu ni mazuri.
0: Na mara baada ya kufika hapa Rupimo,
2: ulivyopatiwa vipimo matibabu, pengine kwenye upande wa matibabu gharama zikoje? Gharama sio kubwa, gharama ni kidogo tu na una uwezo wa kupunguza, na washauri wafike wapate matibabu afya zao ziwe vizuri zaidi.
0: Na maendeleo yako yakoje sasa ukilinganisha na awali ulivyokuja hapa Lupimo kuanza matibabu na mpaka sasa ukiwa unaendelea kutumia dawa?
2: Namshukuru Mungu, kwa sasa naendelea vizuri baada ya kufika Lupimo kupata matibabu, kwa sababu nimezunguka sehemu nyingi kutibiwa, lakini hali bado ilikuwa inanisumbua, lakini baada ya kufika Lupimo nimepona kabisa, maendeleo yangu ni mazuri kabisa.
0: Na vipi kwa upande wa mapafu?
2: Mapafu hayanisumbui, niko vizuri kabisa na uwezo wa kufanya kazi zangu vizuri kabisa.
0: Na pengine mwanzo ulishai kubeba ujauzito au tayari labda una mtoto?
2: Hapana, hapo mwanzo sikuwahi kubeba mimba, lakini kwa sasa niko vizuri kabisa kwenye mambo ya uzazi. Ndio.
0: Sasa unaambia nini ambao wao wanazungumza kwamba labda wanafananisha Lupimo Sanitarium Clinic na waganga wa kienyeji?
2: Nawaambia wasifananishe Lupimo na waganga wa kienyeji, kwa sababu Lupimo iko vizuri zaidi na afya yako inakaa vizuri zaidi. Wasihangaike na mambo ya matapeli, wafike Lupimo watibiwe, watakuwa vizuri.
0: Haya, ni kushukuru sana kwa muda wako.
2: Haya, asante.
0: Huyo ni mmoja kati ya watu ambao tayari wameshapata matibabu, wameshapata huduma za Lupimo. Wapo wengi. Huyo ni mmoja tu. Wapo wengi sana. Tutaendelea kuwasikiliza katika vipindi vinavyokuja. Lakini cha muhimu zaidi, kama unasumbuka na wewe matatizo mbalimbali ya kiafya, Lupimo ipo na inawasaidia watu wengi, na wanazungumza kama ambavyo hivi umetoka kumsikiliza huyo ambaye ni mmoja. Kwa hiyo jitahidi ufike Lupimo, usikae kinyonge, usikae na magonjwa. Ujue unaambiwa afya bora ni mtaji. Afya ndio kila kitu.
1: Na kuna watu wana matatizo makubwa kuliko hata ulionayo wewe. Wewe una mafua tu, sauti imebadilika. Jabadi mafua yananisumbua. Dr. Madila.
3: Naam.
1: Habari ya usiku huu?
3: Habari ni njema.
1: Mambo yanaendaje?
3: Mambo yanaenda vizuri.
1: Lupimo mnasemaje huko?
3: Lupimo sisi tuko vizuri.
1: Ndio.
3: Na sisi Lupimo tunasema kwamba afya bora ni mtaji.
1: Ndio.
3: Afya bora ni mtaji namba moja, kwa sababu ili mtu aweze kufanya shughuli zake za kila siku, shughuli za uzalishaji, lazima awe na afya imara. Na afya imara inatoka kwa Mungu.
1: Tena Dr. Madila, hii kazi ni wito.
3: Kabisa.
1: Hii kazi ni wito, kwa sababu ingekuwa sio wito nadhani ungekuwa ulishaacha.
3: Kabisa.
1: Kwa sababu tunaona wengi wanaanzisha vitu kama hivi lakini mwisho wa siku nakuta wanaishia njiani.
3: Ni kweli kabisa.
1: Kwa hiyo tuwapongeze pia kwa kazi nzuri mnayoifanya.
0: Tuwape makofi matatu.
1: Wa. Ongeleni sana.
3: Nashukuru sana. Na kwa kweli kama ulivyosema, hii kazi ni wito. Na kama ni wito, basi tunaifanya kazi kwa moyo, kwa sababu lengo letu sisi ni kuona afya ya Mtanzania inaimarika. Na ndio maana nimekuwa nikisema kwamba tunawapokea watu wa hali zote. Kuna watu wanafika na hali za chini sana za kipato, kuna ambao wanafika na hali za kawaida.
1: Tunatofautiana
3: kipato, lakini tumekuwa tukiwapokea wote na kuwapatia huduma. Mwingine anakuambia, daktari, mimi ninacho kidogo, nahitaji nilipe kidogo kidogo. Tunawapokea wote. Kwa sababu lengo ni kuona sisi yule mtu afya yake imeimarika. Tabasamu limerudi, lile tabasamu ambalo lilikuwa limepotea.
1: Nasikia hata huyo anataka kushuhudia huyo, tabasamu imerudi tena.
3: Kuna watu wanafika na magonjwa ambayo yalishashindikana sehemu mbalimbali. Magonjwa ambayo kila kiambiwa bwana kuna hiki anaenda. Kila kiambiwa kuna hiki anaenda. Sasa imefika hatua ameshakata tamaa. Anakuambia, daktari, mimi siamini tena hizi dawa za mimea kwa sababu nimetumia nyingi sana bila matokeo. Lakini mara baada ya kuanza matibabu Lupimo, unakuta mtu anakuambia, daktari, mbona naona hizi huduma zenu ni tofauti? Naona kama huduma zenu, naanza kuona matokeo ndani ya muda mfupi sana. Mbona sehemu zingine nimetumia dawa kwa muda mrefu? Lakini yote hii ni kwa neema ya Mungu, na ni kwamba sisi tunafanya hii kazi kama wito, kama ulivyosema. Na ndio maana tunakuwa na uwezo wa kuhudumia watu na kuonyesha matokeo ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo hata msikilizaji wetu ambaye anatusikiliza, pengine ana changamoto ya kiafya ambayo imemsumbua kwa muda mrefu, iwezekana isiwe yeye, iwezekana akawa na mtu wa karibu ambaye anamfahamu, ampe habari njema kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, aweze kufika kwa ajili ya kupata huduma za matibabu. Hakika hatojutia. Tunaamini kabisa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutaweza kurejesha afya yake, itarudi katika hali ya kawaida.
1: Dr. Huseni. Naam. Habari ya usiku huu bwana?
4: Nzuri kabisa, habari za hapa?
1: Hapa bwana pako vizuri.
4: Ndio.
1: Sisi tuko sawa.
4: Na waona kabisa mpo na afya njema.
1: Lupimo mnasemaje huko?
4: Lupimo tupo vizuri kabisa. Nimefurahi tumekutana tena kwa mara nyingine. Nimempendeza Mungu, tupo na afya njema. Lakini Lupimo Sanitarium Clinic tunatoa matibabu kwa tiba asili, tiba lishe, mimea pamoja na mboga mboga. Lakini pia niwasihi ndugu wasikilizaji kwamba fika Lupimo Sanitarium Clinic, eleza matatizo yako, ni sehemu salama. Tunazingatia miiko yote, tunazingatia miiko yote ya udaktari, kwa maana ukifika siri zako zitahifadhiwa, hazitotolewa kwa mtu yoyote. Lakini kwenye afya tunasema kwamba hatuna uoga, kwa maana fika, eleza changamoto yako. Waswahili wanasema mficha maradhi kifo humuumbua. Kwa maana unapokuwa una uoga wa kueleza tatizo lako, huwezi ukafika suluhisho la tatizo lako. Sasa ndugu msikilizaji, kwa mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor namba 2. Lakini kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana Kasulu mtaa wa JTZ karibu na chuo cha TTC, chuo cha ualimu. Lakini pia unaweza ukatupata kwa mawasiliano yafuatayo: 0715 0715 94 94 49 41 41. Nitarudia 0715 0715 94 94 49 41 41. Lakini pia unaweza ukatupata kwa namba nyingine ambayo ni 0693 0693 66 66 48 48 48. Nitarudia 0693 0693 66 66 48 48 48.
0: Na msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kama utahitaji ushiriki nasi hapa studio. Tuma ujumbe wako kupitia namba hizo ambazo Dr. Msagati amekutajia, nasi tutapita na ujumbe wako. Madaktari wako hapa watajibu swali lako, kama ni swali, kama ni ushauri, basi utapata unachohitaji. Lakini nikukumbushe kwa wamba ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Ijue Afya Yako. Tupo na wataalamu wa afya kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, kliniki ambayo imesheheni madaktari wanaotibu changamoto mbalimbali za kiafya, yale magonjwa sugu na magonjwa ya kawaida. Hapa tunazungumza na wale watu ambao wanasumbuliwa na kisukari, unasumbuka na bawasiri, maswala ya pressure, changamoto za tezi dume, na changamoto nyingine, changamoto za uzazi kwa wanawake, lakini pia kwa wanaume Lupimo zinatibika. Sasa kama una changamoto hizo, jitahidi uchukue namba ya simu ambayo Dr. Msagati amekutajia uweze kuwapigia moja kwa moja. Twende moja kwa moja kwenye mada ya leo, Dr. Madira.
3: Naam, najua msikilizaji wetu ana maswali mengi ya kiafya. Endelea kutuma meseji yako kupitia namba hizo ambazo tumekutajia. Lakini siku ya leo tunataka tuelezane tofauti kati ya ugonjwa wa UTI pamoja na ugonjwa wa PID. Watu wengi wamekuwa kiumwa PID, lakini anakuambia ana UTI. Pengine tu amemshirikisha rafiki yake, anambia kwa hizo dalili unazosema hiyo itakuwa UTI.
1: Maswali yamekuwa mengi.
3: Yes. Yaani
1: mjadala umekuwa ni mzito sana.
3: Umekuwa ni mzito. Sasa matokeo yake ni kwamba mtu huyu anakimbia duka la dawa, anaanza kutumia dawa za UTI. Anatumia kwa muda mrefu lakini haoni matokeo yoyote. Kumbe anatibu kitu tofauti na kile alicho nacho. Unakuta na shida za PID lakini yeye anafikiria na UTI.
1: Dawa ni sahihi lakini ugonjwa ni tofauti.
3: Ugonjwa ni tofauti.
1: Okay.
3: Ndio. Lakini unakuta mwingine ana changamoto ya UTI lakini anatumia dawa za PID.
1: Okay.
3: Sasa hali hiyo kwa kweli inapelekea mtu huyu anatumia dawa kwa muda mrefu. Japo kuna dawa zingine ambazo zinatibu changamoto hizi zote kwa pamoja. Lakini sasa unakuta kwa sababu ya kukosa utambuzi wa tatizo lenyewe, mwisho wa siku mtu huyu anapata matibabu yasiyo sahihi. Sasa tukasema ni vyema tuje tuzungumze hapa, tuweze kupeana elimu na kueleza tofauti kati ya haya magonjwa mawili. Lakini elimu hii tutakayotoa hapa si suluhisho la moja kwa moja la kujua tatizo. Inatakiwa ufike katika kituo cha afya kwa ajili ya kupata vipimo zaidi. Kwa sababu dalili mara nyingi zinakuwa zinafanana. Sasa tunapokuwa tunaongelea ugonjwa wa UTI, ni kifupi cha maneno yanayosomeka kama urinary tract infection. Yaani mashambulizi ya bakteria katika njia ya mkojo au njia ya haja ndogo. Sasa mtu huyu anapopata mashambulizi ya bakteria mara nyingi bakteria wale huwa nasababisha vidonda. Vidonda vile huwa vinaanza kusababisha maumivu makali anapokuwa anajisaidia haja ndogo. Kwa sababu haja ndogo ina asili ya chumvi, urea. Kunakuwa na asili ya chumvi. Kwa hiyo ile haja ndogo inapopita kwenye vile vidonda ndo hali ambayo unakuta mtu anaanza kupata maumivu. Lakini mwingine unakuta anasikia maumivu kwenye kibofu. Tayari manake wale bakteria wameshafika maeneo ya kibofu na kuanza kushambulia. Mtu anapata maumivu makali sana ya kuchoma maeneo ya kibofu. Sasa hiyo ndio UTI. Lakini tunapokuwa tunaongelea PID. PID ni kifupi cha maneno yanayosomeka kama pelvic inflammatory disease. Mashambulizi ndio.
5: Toka lini wewe ukasikia mganga wa kienyeji anaugua kwa Kiingereza? Toka lini?
3: Na nafikiri hapa mtu akisikia tiba asili anafikiri ni waganga.
5: Lakini waganga wa kienyeji.
3: Kuna mmoja nilimpokea na kuambia daktari hizo dawa mimi siwezi kutumia kwa sababu nimeokoka. Sasa unashindwa kuelewa kwamba huyu mtu amekosa taarifa sahihi na pengine anajua sisi ni waganga wa kienyeji kiasi kwamba labda tunaugua watu. Lakini naomba niwaondoe wasiwasi wasikilizaji. Lupimo Sanitarium Clinic sisi sio waganga wa kienyeji. Sisi ni matabibu ambao tumesoma, tumeingia darasani, tunatibu kitaalamu kabisa. Na dawa zetu hizi zimefanywa tafiti za kisayansi. Na zikathibitika kwamba zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu na zinaleta matokeo katika afya yako wewe msikilizaji wetu unaotusikiliza. Ni dawa salama. Ni kama ambavyo uko nyumbani unaumwa tumbo, bibi anakuambia chuma majani ya mwarobaini chemsha kunywa. Hakuna uganga pale. Ni elimu tu ambayo bibi yuko nayo. Isipokuwa sasa sisi tumeiweka katika mazingira mazuri zaidi ya kisayansi na ndio maana tunatoa huduma hizi. Kwa hiyo
0: hivi waganga wanaitegwa nao madaktari eti?
5: Nao kuna wakati huwa unajikuta unajiita doctor. Lakini nyuma lakini nyuma ya doctor kuna neno linaanza hapo.
0: Which.
5: Kwa hiyo
3: ndio. Kwa hiyo tunapokuwa tunaongelea PID. PID ni kifupi cha maneno yanayosomeka kama pelvic inflammatory disease, yani mashambulizi ya bakteria katika via vya uzazi. Na tunapokuwa tunaongelea via vya uzazi hapa tunakuwa tunaongelea shingo ya kizazi, tunaongelea mji wa mimba wenyewe kwa maana kwamba uterus, tunakuwa tunaongelea mirija ya uzazi kwa maana kwamba fallopian tube pamoja na viwanda vya mayai. Kwa hiyo unaweza kaona kote ni mashambulizi ya bakteria.
5: Kote
3: kwenye UTI ni mashambulizi ya bakteria, lakini kwenye PID nako ni mashambulizi ya bakteria. Isipokuwa mahali ambapo bakteria wale wanashambulia. Kwenye changamoto ya UTI bakteria wanashambulia kwenye njia ya haja ndogo, njia ya mkojo. Kwa maana kwamba mrija wa urethra, kibofu cha mkojo, mrija wa ureta pamoja na figo yenyewe. Lakini katika PID bakteria wale wanakuwa ni sehemu nyingine tofauti, wanakuwa kwenye njia ya uzazi ambazo ni njia mbili tofauti. Katika njia ya uzazi pale tuna mji wa mimba, kwanza tuna shingo ya kizazi, tuna mji wa mimba, tuna mirija ya uzazi na tuna viwanda vya mayai. Sasa kwa hiyo moja inakuwa ni mashambulizi ya bakteria kwa njia ya ndogo ambayo ni UTI, na nyingine inakuwa ni mashambulizi ya bakteria kwayo, katika njia ya
5: hapo mimi nimemmsikia mtu mmoja anasema PID ni UTI iliyokomaa. Huyo mtu hayuko sahihi, sio?
3: Huyo mtu hayuko sahihi.
5: Okay.
3: UTI ni UTI na PID ni PID.
5: Okay.
3: Ndio. Na tunasema kwamba changamoto ya UTI ina dalili zake kuu. Kwanza miwasho mikali wakati wa kujisaidia haja ndogo. Lakini pili mtu huyu anakuwa anapata haja ndogo za mara kwa mara. Kila baada ya muda anapata haja ndogo. Tena kama ni mwanaume anaweza kafikiri ana tezi dume. Lakini kumbe ni UTI. Lakini tatu mtu huyu anakuwa anapata maumivu ya tumbo chini ya kitovu maeneo ya kibofu pale, anapata maumivu ya kuchoma. Anakuwa anapata na homa, lakini vile vile mtu huyu anakuwa anapata na maumivu ya kiuno pamoja na mgongo. Hizo ni dalili za UTI. Lakini tunapokuja sasa kwenye PID. PID huku nakuta mama huyu anapata maumivu makali hasa wakati wa hedhi. Maumivu yanakuwa ni makali sana kiasi kwamba hawezi kuvumilia. Hiyo ni dalili ya kwanza. Lakini dalili ya pili anatokwa na uchafu usio kwa kawaida. Sehemu za siri uchafu ule wakati mwingine unakuwa na rangi ya njano, rangi ya kijani au rangi ya kahawia. Hiyo ni dalili nyingine. Dalili nyingine anapata maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. UTI haiwezi kusababisha hali hiyo.
5: Okay.
3: Lakini PID mwanamke anapokuwa na changamoto za PID anapata maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. Lakini wakati mwingine hata hamu ya tendo la ndoa inakuwa haipo, kwa sababu kama anapata maumivu, manake hata hamu ya tendo la ndoa inakuwa haipo. Anapata maumivu makali ya nyonga. Kwa hiyo hizo ni dalili ambazo ukiziona ujue kabisa hizo ni dalili za PID. Lakini vile vile tofauti nyingine ni kwamba kwenye upande wa UTI, madhara anayokuja kuyapata endapo asipopata matibabu stahiki na kupona, madhara yanakuwa kwenye njia ya ndogo. Kwa maana kwamba bakteria wale wanaweza wakapanda wakaenda mpaka kwenye figo na kwenda kushambulia figo. Kwa madhara makubwa anayoyapata mtu huyu mwenye changamoto za UTI kwa muda mrefu ni madhara ya figo kushambuliwa na bakteria na figo ile kushindwa kufanya kazi vizuri. Hayo ni madhara makubwa zaidi ambayo mtu huyu anaweza kuyapata. Lakini kwa upande wa PID, madhara makubwa yanakuwa katika mfumo wa uzazi. Kwa sababu wale bakteria watakapoingia na kuanza kushambulia mji wa mimba, wanaweza kusababisha makovu. Wanapoenda kushambulia kwenye mirija ya uzazi, wanaweza kusababisha mirija ya uzazi kuziba. Kwa hiyo, madhara yanakuwa katika mfumo wa uzazi, na hali hiyo inaweza kapelekea ugumba. Mtu anapata ugumba, mwanamke huyu anashindwa kuzaa, au pengine anaweza akawa anapata ujauzito, lakini ujauzito ule ndani ya kipindi fulani unaharibika kutokana na changamoto ya PID. Kwa hiyo madhara yanakuwa sehemu mbili tofauti. PID ni hatari sana. Lakini tunapokuwa tunaongelea UTI, UTI ni ugonjwa ambao unaweza mwanamke anaweza akawa nao, lakini pia mwanaume anaweza akawa nao, jinsia zote. Lakini PID ni ugonjwa kina mama. Kwa sababu kina mama ndio wana hivyo via vya uzazi ambavyo tunavyoviongelea, kwa maana kwamba mji wa mimba, mirija ya uzazi pamoja na viwanda vya mayai. Kwa hiyo hizo ni tofauti ambazo mtu anaweza, nafikiri sasa msikilizaji wetu anaweza akawa ameelewa namna nzuri zaidi ya kuweza kutofautisha haya magonjwa. Lakini uzuri ni kwamba magonjwa yote haya yanatibika. Yanatibika vizuri kabisa kwa kutumia dawa zetu nzuri. Pengine kuna msikilizaji ambaye ana changamoto UTI imeshakomaa, imeshakuwa ya muda mrefu. Ametumia dawa mbalimbali, amechoma sindano mbalimbali bila matokeo, afike Lupimo. Zipo dawa nzuri za mimea ambazo zitakwenda kumtibu tatizo hili, litabaki kuwa historia. Lakini pia kuna mama ambaye anatusikiza na changamoto ya PID. PID imepelekea mpaka sasa hawezi tena kupata ujauzito, au akipata ujauzito, ujauzito huo unaharibika. Uchafu unatoka sehemu za siri unamsumbua sana. Na pengine hata anashindwa kujiamini hata akiwa na mwenza wake. Sasa hali hiyo ni changamoto kubwa. Ni kuombe wewe mama usiendelee kuteseka, usiendelee kupata shida. Lupimo Sanitarium Clinic tupo kwa ajili yako, kwa ajili ya kukusaidia, kwa sababu matibabu yapo.
5: Na manake PID ni kikao, ni shughuli ya wamama tu hii.
3: Kabisa.
5: Yani pale ni wamama tu peke yao.
0: Na nyie mnahusika.
5: PID? Hapana, ila sema tu nilianza kuwaza hapo.
0: Mwanaume ambaye ana UTI labda iliyokomaa akishiriki tendo la ndoa na mwanamke akamwambukiza ile UTI, pengine inaweza ikapelekea PID.
5: Natali, hebu tupate elimu kidogo.
4: Kwanza niwaeke wazi kwamba UTI sio sex transmitted disease. Kwa maana kitaalamu UTI haiwezi kasababishwa kwa njia ya zinaa. Yani unapokutana mwenza wako ana UTI, haiwezekani akakuambukiza ugonjwa huo, japokuwa kimtaani tayari wameshaeka kwamba hiyo yule atakuambukiza UTI. Utapata
0: ana UTI sugu.
4: Lakini kitaalamu science sasa inasema kwamba UTI sio sex transmitted disease. Lakini PID ni mkusanyiko wa magonjwa tofauti tofauti ambayo ni yanahusiana na magonjwa ya zinaa. Kwa mfano chlamydia, kuna ugonjwa unaitwa gonorrhea. Hivyo vyote vikikusanyika vinaweza kusababisha tatizo kama hilo. Lakini hata vyanzo vya kupata tatizo hili, bakteria ambao wanasababisha UTI anaitwa Escherichia coli au E. coli. Lakini bakteria ambao wanasababisha PID, kama nilivyosema kwamba ni mkusanyiko wa magonjwa tofauti tofauti, inawezekana akawa Neisseria gonorrhea akaja akasababisha tatizo kama hilo. Lakini pia inawezekana ikawa ni bakteria ambayo inaitwa chlamydia, anaweza kusababisha ugonjwa huo.
0: Sasa hapa naona kabisa ugomvi kwa wanandoa. PID inaambukizwa na magonjwa ya zinaa. Mkusanyiko hai wa yale magonjwa.
5: Lakini pia hapo kwenye PID sema kwa sababu wamesema ni kikao cha wanawake.
0: Usubiri kwanza, najaribu kuwaza sasa. Mwanaume hana hizo changamoto. Mwanamke ana PID. Daktari, ni mkusanyiko tu wa magonjwa ya zinaa au labda kuna namna nyingine?
5: Kuna namna nyingine au kuna kitu kingine?
3: Okay, mwanaume anachobeba hapo tunasema kwa mwanaume akiwa na maambukizi ya bakteria tunasema ni either mwanaume anaweza akawa na magonjwa zina kwa maana kwamba gonorea. Kwa hiyo endapo atamwambukiza gonorea mwanamke, mwanamke anapobeba yale magonjwa ya zinaa, manake ndio hayo anayokuja kupelekea mwanamke huyu anapata shida ya PID.
0: Tunarudi kule. Kwa hiyo tunasema kwamba PID ni kwa ajili ya wanawake. Nyie wanaume ndio mnatuletea.
3: Sasa mwanaume yeye hatuwezi kusema kwamba ana PID. Isipokuwa yeye anabeba magonjwa ya zinaa. Ambao magonjwa ya zinaa yale yakienda sasa kwa mwanamke ndio yanasababisha PID. Ehe.
5: Mimi nimejaribu kuchungulia message hapa. Kuna mwanaume mmoja anasema mimi nakosa hamu ya tendo la ndoa. Maana yake nitakuwa na PID?
3: Mwanaume hapati pia, hana PID. Mwanaume ana magonjwa ya zinaa.
5: Huyo ana shida zake tu binafsi.
3: Huyo ana shida zake nyingine. Na moja kati ya sababu kubwa ambayo inapelekea mwanaume kukosa hamu ya tendo la ndoa ni upungufu wa homoni za uzazi. Okay. Ambazo tunaziita testosterone hormone. Okay. Hormone zinapopungua mara nyingi huwa inapelekea mtu huyu aweze kupata changamoto kama hiyo.
0: Okay. Ndio. Na hapa kikubwa zaidi ni nilichoondoka nacho ni kwamba mwanamke anapokuwa na changamoto ya PID ni muhimu sana wote wawili, mwanaume na mwanamke waende wakatibiwa, kwa sababu inawezekana mwanamke akatibiwa kweli PID na akapona.
3: Kabisa.
0: Akirudi nyumbani anamkuta mume wake tayari bado ana ile changamoto ya yale magonjwa ya zinaa, anamwambukiza tena.
5: Na mimi nilichoondoka nacho hapa ni kwamba kujua tu tofauti wa PID na UTI haitoshi. Inatakiwa ufike lupimo.
0: Kabisa.
5: Ndio ufike lupimo.
0: Fika lupimo kwa kutibiwa kwa maelezo zaidi. Lakini hatari zaidi ni kwamba UTI ikikomaa inakuwa changamoto mpaka inaenda kuathiri figo.
5: Hilo ni tatizo hilo.
3: Ni kweli kabisa. Yaani UTI ikikomaa, na ndio maana huwa tunasema kwamba mtu unapoenda kufanyiwa matibabu unaona ile hali bado inaendelevu. Umechoma sindano unaona bado hali inaendelea. Umetumia dawa lakini bado hali inaendelea.
5: Hawa wanakatisha dozi hawa.
3: Kabisa. Yote hayo inaweza kupelekea tatizo likawa endelevu. Usipuzie hiyo hali. Tafuta matibabu. Ikikupendeza fika Lupimo Sanitarium Clinic kwa sababu tunalo suluhisho la kuweza kukusaidia. Matatizo haya huwa yanasababisha athari kubwa. Na moja kati ya athari kubwa ya UTI ambayo imekaa kwa muda mrefu inaweza kuenda kuathiri figo na kupata changamoto zingine kubwa zaidi.
0: Sasa.
4: Lakini pia miongoni mwa vitu ambavyo vinaathiri immunity au kinga ya mwili au kitu ambacho kinasababisha tatizo kuwa sugu, cha kwanza ni kutomaliza matibabu, lakini cha pili ni kurudia chanzo ambacho kilikupelekea mwanzo ukapata tatizo. Kwa hiyo unarudia lile lile, inakuwa inakusababisha changamoto kama hiyo. Lakini hii UTI sehemu ambayo inaenda kuathiri, mara nyingi inaathiri sehemu tatu. Sehemu ya kwanza inaathiri kwenye kibofu ambayo kitaalamu tunaita cystitis. Lakini sehemu ya pili inaenda kuathiri kwenye mirija ya mkojo ambayo tunaita urethritis. Lakini sehemu ya tatu ni kwenye figo ambayo tunaita pyelonephritis. Hizo ni sehemu ambayo UTI inaathiri. Lakini PID inaenda kuathiri, inawezekana ni kwenye mirija ya uzazi, lakini pia kwenye uterus au tumbo lile la uzazi. Kwa maana nyingine inaathiri sehemu kubwa ya uzazi. Ndio.
0: Okay, sawa. Na nafikiri tumpe huyu nafasi ya upendeleo, maana message yake ameituma na imejirudia kweli kweli zaidi ya mara tatu. Anasema daktari, samahani mimi nina changamoto kidogo. Nikila chakula kidogo tu, yani akila chakula kidogo na akanywa na maji, tumbo linajaa kana kwamba nimekula chakula cha watu wanne.
4: Kwanza tumpe pole ndugu yetu huyu, lakini hii sio hali ya kawaida kwa sababu tumbo kila siku linahitaji. Sasa endapo unahitaji kula chakula na unatamani chakula fulani lakini tumbo linakuwa limejaa gesi, mara nyingi inaweza kuwa ni changamoto za acid reflux, lakini pia inawezekana kuwa na changamoto ya constipation ambayo ni kwenda kupata, inaweza kupelekea kupata choo kigumu. Lakini pia hata mtu mwenye vidonda vya tumbo anaweza kupata changamoto kama hiyo, mara nyingi huwa inaambatana na dalili nyingine. Kwa hiyo kujua moja kwa moja kwamba ni changamoto gani ambayo inampata, ni bora kufanya vipimo, kwa sababu tena vipimo vinafanyika vya mwili mzima. Fika Lupimo Sanitarium Clinic ikikupendeza kwa ajili ya kufanya

0: Lakini tutaendelea kupokea simu yako mara baada ya muda huu wa studio. Lakini pia kuna kitu kimoja ambacho ningependa kukisisitiza zaidi. Kuna message nyingi ambazo nimeziona hapa. Mwingine anasema, daktari, mbona mimi niliwahi kushiriki tendo la ndoa na mtu mwenye UTI nikaambukizwa UTI. Dr. Msagati amezungumza vizuri kwamba ugonjwa UTI si ugonjwa wa zinaa. Sio sexual transmitted disease. Isipokuwa utakaposhiriki tendo la ndoa na mwanamke mwenye maambukizi ya UTI, vile vile wewe mwanaume unaweza kupata au bakteria ambao wakakupelekea kupata UTI. Tunasema kwamba si ugonjwa wa zinaa kwa sababu mwanamke hapati UTI kutokana na tendo la ndoa peke yake. Zipo sababu nyingine kama kumhamisha bakteria kutoka kwenye njia haja ndogo haja kubwa kwenda kwenye njia haja ndogo. Kwa sababu njia haja kubwa na njia haja ndogo kwa upande wa mwanamke ni njia ambazo ziko karibu sana. Ni rahisi sana, hata wakati wa kujisafisha anaweza kuhamisha wale bakteria kutoka kwenye njia haja kubwa na kwenda kwenye njia haja ndogo. Lakini vile vile anaweza kupata bakteria ambao akasababisha UTI kupitia njia ya kujisaidia. Wanawake wanajisaidia kwa kuchuchumaa. Sasa ni rahisi wale bakteria kuruka na kuingia kwenye njia haja ndogo na kusababisha mashambulizi. Kwa hiyo tunasema si ugonjwa wa zinaa kwa sababu njia ya tendo la ndoa si njia pekee ambayo inasababisha maambukizi ya UTI. Lakini kuna uwezekano mwanaume utakaposhiriki tendo la ndoa na mwanamke mwenye maambukizi ya UTI, uwezekano wa wewe mwanaume pia kupata UTI upo.
1: Dokta, tumalizie namba ya simu.
2: Naam, msikilizaji wetu kwa mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic, tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, floor namba 2. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Lakini pia unaweza ukatupigia simu kwa namba zifuatazo: 0715944941. Nitarudia 0715944941. Lakini kama namba hiyo itakuwa ipo bize, unaweza ukatupigia kwa namba nyingine ambayo ni 0693664848. Nitarudia 0693664848.
1: Na msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, umetoka kumsikiliza Dr. Msagati akiwa sambamba na Dr. Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Na mpaka kufikia hapa, sisi hatuna la ziada msikilizaji. Nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Uwe na usiku mwema.

0: mwempitimu akizege chini ya mchungaji kiongozi mchungaji Alex Kayumba anawakaribisha watu wote katika mkutano mkubwa wa injili. Mkutano wa injili utaanza siku ya Jumane tarehe 8 mwezi wa 9 2026 hadi siku ya Jumapili tarehe 13 mwezi wa 9 2026 katika viwanja vya kanisa la MMPT Mwakizega. Na mhudumu wa mkutano ni askofu wa makanisa ya MMPT Askofu Emmanuel Simon. Kwaya mbalimbali zitahudumu, kwaya rasmi ikiwa ni Ukombozi kutoka Munzeze,
1: Shetani kwa imani,
0: kwaya kutoka Kapala Msenga,
1: watu wako bize sana,
0: na kwaya kutoka Kasuku Bangwe.
2: Tulio ndani, ndani ya Yesu.
0: Lakini pia kutakuwa na harambee kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa siku ya Jumamosi tarehe 12 mwezi wa 9 2026, na watu wote mnakaribishwa. Walete wenye shida na wagonjwa wataombewa na kuponywa kwa jina la Yesu Mungu aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi piga nambari za simu 0623 628 574 0623 628 574.

0: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro anawaalika wakazi wote wa mkoa wa Kigoma kujitokeza kupokea mwenge wa uhuru mwaka 2026. Mapokezi yatafanyika Septemba 7 mwaka 2026 viwanja vya shule sekondari Kanyonza wilaya ya Kakonko. Kisha mbio za mwenge wa uhuru zitazifikia halmashauri zote 8 za mkoa wa Kigoma kuzindua, kuweka jiwe la msingi, kutembelea miradi mbalimbali na kukagua afua mbalimbali zinazotekelezwa mkoa ni Kigoma. Wakazi wote mnaalikwa kujitokeza kuulaki, kukimbiza na kushangilia mwenge wa uhuru mwaka 2026. Kauli mbiu ni Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya mkuu wa mkoa Kigoma.
1: Kigoma yetu, Kigoma, karibu ni Kigoma. Kigoma, Kigoma yapendeza. Kigoma, Kigoma inang'ara. Kigoma,
2: Kigoma yetu. Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
3: The radio is on.

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius, nilipona magonjwa yote. Tena sikuwekewa hata mkono, lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona. Na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu, ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikuambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kutapeli watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu, wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu, wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu, wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye ukachape, wamehamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma. Maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji, lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa, lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru, maana tumekuwa huru. Hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi ukirudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti, ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masanga katika ukumbi wa Mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu, unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili muone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie hizo zama zimepitwa na wakati, ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu na Pimu Lindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu na Bimu Lindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu na Bimu Lindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zeb Chobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwako. Leo ni mwisho wa mateso yako. Leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unambatanisha sauti hii na imani yako. Hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa Mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mji wa Makimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
2: Ugonjwa gani?
1: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, nikasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000 akatibu. Wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1,080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi atuwezekani? Semeni leta raha.
2: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikasema nadhani za kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukuanza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikao nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii. Na meza. Wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikasema mimi sioni dawa atakayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa Makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniambia mama hivi umefika hapa usio na wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema rohoni kwangu wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitafanya nini kwa kweli. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea nenda unywe. Na watoto wote wanywa hayo maji. Nikaenda nyumbani. Nilivyokunywa yale maji kulala nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga kama. Nimepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe nilikuwa nasema niende Nyamasovu nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa Makimbilio. Kwa kweli
2: amen,
1: huyu Mungu anatenda. namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa Makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na lakimbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
3: Familia o! Kwa majina naitwa Mama Sergio la mtoto na Bimundo Jean na Mama Ima.
4: Amen.
3: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo Jean kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera. Semeni letera. Mimi namshukuru Mungu na Bimundo Jean kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa, yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu na Bimundo Jean ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na Bimundo Jean kwa kutufikisha hapa kutazania kwa maana salama. Na rai naendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
5: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyandore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa Makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima Makimbilio hapa karibu na Chobo. Kwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuja napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu na sikia inaendelea kuwa ule moto una
6: sikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa Makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni letala. Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
7: Leta.
6: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Tara. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja una maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo ninashangaa wanangu wananiambia mama mbona miguu unasema sasa hivi imepona. Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika najua. Kinachoniumiza ni kipi? Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Familia ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje, yani sielewi nipo nipo hapo. Waganga walishapeleka nyota zote sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti
4: sana.
6: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia ah leo safanya kitu fulani, mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti, utafika. Mwananga kamwa akasema mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika, tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukawa tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara leo tunatembea kwa mguu mpaka hapa, kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
7: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Jumaa jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Akaniambia hivi, mama kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine akasema, mama kimeisha, nimepona. Kimepona nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, wewe njoo wakuombee. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi, shema shakaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani, mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema yani, kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu, tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama akasema hamna kijana tena simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, harafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia hapo, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha, na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu, na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
4: Mama, wewe ni Muislamu Kristo?
7: Mimi nilikuwa

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mengi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishawiki, shirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake, sio kama hivi utaratibu wa kodi, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu mpaka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela kwanza. Aliniambia, wewe unaonekana una shida sana, na wewe unabati sana, usingekuja huko ungekuwa na maisha magumu sana, ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana, ila toa kwanza sadaka, toa 10,000 nikupe chumvi kaitumie, ndani ya muda tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu, kwanza nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajita nabii, mimi hapa sina 100 hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa, naomba uniombe, na nitakapoenda nitakapofanikiwa nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bora tukanue nani, tukanue samaki tule, hapa hamna mtu wa Mungu, hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombee nifunguliwe. Tena ananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa mwenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanzia hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye anajisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku kama ni ya nini, ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu, na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea, na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine yanatakiwa wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini, ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini, angalia watu ambao wanapumulia mashine, ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa
1: Mimi nakusii wewe ambaye upo mtaani njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mama yangu amesema ni ndugu yeye, ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mama angu akanibeba akanirudisha kwake, akaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
2: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maki alikuwa ni mtu kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani. Sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo, nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimueleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Ndivyo fika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu huko kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema haina shida mama, kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakuwa umenisikia ni kanisa zuri, na mimi tunapatana na mimi moja kwa moja, nishachoka hili kanisa, maki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika huko, mke wangu mimi nilikuwa sipo, sikuja huko, nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
3: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda, shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu, nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuyaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
4: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
3: Ndio.
4: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
3: Ndio.
4: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini. Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
3: Ndiyo.
4: Kaluganzila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
3: Ndiyo.
4: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini, pamoja na madonda tumbo.
3: Ulikuwa unasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
4: Yeah.
3: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
4: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
3: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mjua makimbilio? Nini kilitokea?
4: Nilipokuwa nimehangaika sana huko mbao kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
3: Ndio, ndio.
4: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
3: Ndio.
4: Fika katika mji wa makimbilio, nikapewa location.
3: Ndio.
4: Nikaweza kufika katika mji wa makimbilio.
3: Ndio.
4: Nilivyofika mji wa makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
3: Ndio.
4: Shida niliyoenda naye pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
3: Ndio, ndio.
4: Sikuamini machoni mwangu.
3: Kabisa. Sababu
4: kitendo nilivyoingia tu pale ngasema, nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu, lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa, ametenda.
3: Amina.
4: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa maisha
3: kabisa.
4: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana wewe Mungu amlindwe.
3: Amina.
4: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
3: Ndio.
4: Nawaambia wawai
3: karibia katika madhabahu ya
4: mji wa makimbilio. Mji wa makimbilio ndio kila kitu.
3: Amina, amina.
4: Ndiyo.
3: Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari ameshakukimbia.
4: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye.
3: Kabisa.
4: Lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi, alimtuma na mtoto wake alivyokuja, akasema, baba mpaka umefikia hali hii. Kweli Mungu huyo aliyokutendea.
3: Ndio.
4: Yaani atusemi sana. Akampigia mamake simu.
3: Ndio.
4: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani, nikamwambia karibu hujachelewa.
3: Ndio, ndio.
4: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
3: Kabisa.
4: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
3: Ndio, ndio.
4: Lakini kutokana na neema hii.
3: Ndio.
4: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji wa makimbilio.
3: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika hakika hata sisi tuliyompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikuambie, ukija katika madhabahu ya mji wa makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kugonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata aiza kwa ndugu yako, aiza kwa rafiki, aiza kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga usizae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyekusindikiza ndo amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho Mungu inaujiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema hadharani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu, mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyanganya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni ibilisi mwenyewe. Hata ibilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa, ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi Mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas. Nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu mmoja mmoja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu mmoja mmoja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kipindi hichi tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe, na tutakapoombea nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji na kuambia ndugu yangu, hayo maji akishaombewa akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyu atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
5: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kukuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafungua memoari unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba wakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba na Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama na nifuate ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi, ingia maji yote hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani ni Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavini mwako na damu. Kumbulishwa tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo ve yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwili maji yote, yale maji aliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vye mameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mweko nanifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo pako amvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu meisha, watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa, wafungue akili wasingeingie mbidini sawa panya zisiingie mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu. E Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu sio kuangusha chini, lakini ulikuwa unaangushwa wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushukumalize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajita wakubwa wa madini wako nadanganya watoto wako, maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie madui wa imani, huo moto wa malize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mweko nanisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imuingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue. Bebako mumasoko wafungue. Bebako maaktivite zao wafungue. Watoto wako wako mwegzeta wafungue. Na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana na jeshi letu ulifungue. Na wa politisi ya nchi wafungue. Mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana. Uko Mungu sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo. Bwana nakumbuka Elia. Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka premier dame Isabeli alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Isabeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu, hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu amlindwa Shiloh ndiye Mungu, Mungu amjua makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikuomba kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana uone mkono wako. Na furahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomba kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost sulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu, na roho wako ashuke ndani.

Bwana, hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata wewe sida ishie pale, iwe wazimu ishie pale, iwe tansio, hata mbona anataka operea afunguliwe, mweko hospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posede akuwe delivre wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivia mpango wa Mungu juu ya maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako imerudi mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule, na kupenda sana ndugu yako, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mjoma kimilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea, na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Kanisa la FPCT Masanga chini ya mchungaji Leonard Yotham wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaoambatana na semina ya neno la Mungu. Mkutano utaanza tarehe 3 hadi tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika viwanja vya kanisa la FPCT Masanga, kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 kamili jioni, na semina itaanza saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Mtumishi wa Mungu mchungaji Michael Protas kutoka Dar es Salaam atahubiri. Amani Kwaya watahudumu, na kwaya kutoka Ilagala na nyingine nyingi zitahudumu. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa, na Yesu atawakomboa. Watu wote mnakaribishwa.

0: mwe mpitimu akizege chini ya mchungaji kiongozi mchungaji Alex Kayumba anawakaribisha watu wote katika mkutano mkubwa wa injili. Mkutano wa injili utaanza siku ya Jumane tarehe 8 mwezi wa 9 2026 hadi siku ya Jumapili tarehe 13 mwezi wa 9 2026 katika viwanja vya kanisa la MMPT Mwakizega. Na mhudumu wa mkutano ni askofu wa makanisa ya MMPT Askofu Emmanuel Simon. Kwaya mbalimbali zitahudumu, kwaya rasmi ikiwa ni Ukombozi kutoka Munzeze,
1: Itashetani kwa imani,
0: kwaya kutoka Kapala Msenga,
1: watu wako bize sana,
0: na kwaya kutoka Kasuku Bangwe.
2: Tulio ndani, ndani ya Yesu.
0: Lakini pia kutakuwa na harambee kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa siku ya Jumamosi tarehe 12 mwezi wa 9 2026, na watu wote mnakaribishwa. Walete wenye shida na wagonjwa wataombewa na kuponywa kwa jina la Yesu Mungu aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi piga nambari za simu 0623 628 574, 0623 628 574.

0: labda wa kwenda shule kabla hajatoka nyumbani. Akishavaa uniform tu anaanguka, anazimia, anakuwa kama mwenye kifafa. Muda wa shule ukipita anakuwa mzima kabisa. Yaani chanzo anadai kwamba anaota ndoto anakimbizwa.
1: Kila ninapofanya biashara ninaanguka, ninapochukua

0: Sasa sehemu nikaweka kwenye biashara inaharibika, yani biashara zangu zinakuwa hazikui.
1: Je, unaishi kwa hofu ya mauti, ndoto za makaburi, au unaona kana kwamba kuna nguvu inayopambana na maisha yako?
2: Habari njema, Yesu Kristo ni mshindi wa mauti. Unaalikwa kwenye ibada ya kwanza ya nguvu yenye mada kuteketeza roho ya kifo na makaburi ya ukoo.
1: Neno la Mungu, Zaburi 118 mstari wa 17 linasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitazitangaza kazi za Bwana. Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi, fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
2: Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja roho ya kifo cha ghafla, kufuta mipango yote ya mauti dhidi ya maisha yako, kuvunja laana za vifo vinavyojirudia katika ukoo, kufungua mlango wa maisha marefu, afya na ushindi.
1: Hutakufa bali utaishi. Kama kuna tarehe iliyopangwa na kuzimu ya kukatisha maisha yako, Jumapili itafutwa kwa jina la Yesu Kristo. Njoo ukutane na nguvu za Mungu zitakazovunja kila kifungo cha mauti na kukuletea ushindi.
2: Njoo na kipande cha nguo nyeusi. Katika ibada hii kutakuwa na tendo la kiimani ambapo nguo hiyo itachomwa moto kama ishara ya kuacha nyuma hofu, maombolezo na vifungo vya mauti, huku tukimtumaini Kristo aliyeshinda mauti na kutupatia uzima.
1: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshewa matumaini.
2: Karibuni sana. Usije peke yako, mwalike ndugu, jirani, rafiki na kila anayehitaji maombi. Mungu anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Huu unaweza kuwa mwanzo wa ushuhuda wako. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741-877-885. 0741-877-885. 0741-877-885.
3: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi milioni 1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748-339-881 au 0663-583-527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
4: Someja mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
5: Kigoma ina sauti yake.
6: Na sauti hiyo ni Radio Joy
5: 90.5 FM.
6: Utasikia ukweli.
7: DJ Faizo.

0: Kigoma ina sauti yake.
1: Na sauti hiyo ni Radio Joy
0: 90.5 FM.
1: Utasikia ukweli.
2: Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au mehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au mehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu, na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz, ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu, ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763-464-286 au 0756-383-950, 0763-464-286 au 0756-383-950. Nyote mnakaribishwa.
3: Kigoma, aye Kigoma wewe.
4: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro anawaalika wakazi wote wa mkoa wa Kigoma kujitokeza kupokea mwenge wa uhuru mwaka 2026. Mapokezi yatafanyika Septemba 7 mwaka 2026 viwanja vya shule sekondari Kanyonza wilayani Kakonko. Kisha mbio za mwenge wa uhuru zitazifikia halmashauri zote 8 za mkoa wa Kigoma kuzindua, kuweka jiwe la msingi, kutembelea miradi mbalimbali na kukagua afua mbalimbali zinazotekelezwa mkoa ni Kigoma. Wakazi wote mnaalikwa kujitokeza kuulaki, kukimbiza na kushangilia mwenge wa uhuru mwaka 2026. Kauli mbiu ni Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya mkuu wa mkoa Kigoma.

0: muda wa kwenda shule kabla hajatoka nyumbani. Akishavaa uniform tu anaanguka, anazimia, anakuwa kama mwenye kifafa. Muda wa shule ukipita anakuwa mzima kabisa. Yaani chanzo anadai kwamba anaota ndoto anakimbizwa.
1: Kila ninapofanya biashara ninaanguka. Ninapochukua pesa sehemu nikaweka kwenye biashara inaharibika. Yaani biashara zangu zinakuwa hazikui.
2: Je, unaishi kwa hofu ya mauti, ndoto za makaburi, au unaona kana kwamba kuna nguvu inayopambana na maisha yako?
3: Habari njema, Yesu Kristo ni mshindi wa mauti. Unaalikwa kwenye ibada ya kwanza ya nguvu yenye mada kuteketeza roho ya kifo na makaburi ya ukoo.
2: Neno la Mungu, Zaburi 118 mstari wa 17 linasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitazitangaza kazi za Bwana. Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
3: Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja roho ya kifo cha ghafla, kufuta mipango yote ya mauti dhidi ya maisha yako, kuvunja laana za vifo vinavyojirudia katika ukoo, kufungua mlango wa maisha marefu, afya na ushindi.
2: Hutakufa bali utaishi. Kama kuna tarehe iliyopangwa na kuzimu ya kukatisha maisha yako, Jumapili itafutwa kwa jina la Yesu Kristo. Njoo ukutane na nguvu za Mungu zitakazovunja kila kifungo cha mauti na kukuletea ushindi.
3: Njoo na kipande cha nguo nyeusi. Katika ibada hii kutakuwa na tendo la kiimani ambapo nguo hiyo itachomwa moto kama ishara ya kuacha nyuma hofu, maombolezo na vifungo vya mauti, huku tukimtumaini Kristo aliyeshinda mauti na kutupatia uzima.
2: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshewa matumaini.
3: Karibuni sana. Usije peke yako, mwalike ndugu, jirani, rafiki na kila anayehitaji maombi. Mungu anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Huu unaweza kuwa mwanzo wa ushuhuda wako. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741-877-885, 0741-877-885, 0741-877-885.
4: Lima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
6: Eh.
5: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
6: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
3: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
7: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: Unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
2: Muda wa kwenda shule, kabla hajatoka nyumbani, akishavaa uniform tu, anaanguka anazimia, anakuwa kama mwenye kifafa. Muda wa shule ukipita, anakuwa mzima kabisa. Yaani chanzo anadai kwamba anaota ndoto anakimbizwa.
3: Kila ninapofanya biashara ninaanguka, ninapochukua pesa sehemu nikaweka kwenye biashara inaharibika. Yaani biashara zangu zinakuwa hazikui.
4: Je, unaishi kwa hofu ya mauti?
5: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
6: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Muda wa kwenda shule, kabla hajatoka nyumbani, akishavaa uniform tu, anaanguka anazimia, anakuwa kama mwenye kifafa. Muda wa shule ukipita, anakuwa mzima kabisa. Yaani chanzo anadai kwamba anaota ndoto anakimbizwa.
3: Kila ninapofanya biashara ninaanguka, ninapochukua pesa sehemu nikaweka kwenye biashara inaharibika. Yaani biashara zangu zinakuwa hazikui.
4: Je, unaishi kwa hofu ya mauti, ndoto za makaburi, au unaona kana kwamba kuna nguvu inayopambana na maisha yako?
7: Habari njema, Yesu Kristo ni mshindi wa mauti. Unaalikwa kwenye ibada ya kwanza ya nguvu yenye mada kuteketeza roho ya kifo na makaburi ya ukoo.
4: Neno la Mungu, Zaburi 118 mstari wa 17 linasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitazitangaza kazi za Bwana. Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
7: Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja roho ya kifo cha ghafla, kufuta mipango yote ya mauti dhidi ya maisha yako, kuvunja laana za vifo vinavyojirudia katika ukoo, kufungua mlango wa maisha marefu, afya na ushindi.
4: Hutakufa bali utaishi. Kama kuna tarehe iliyopangwa na kuzimu ya kukatisha maisha yako, Jumapili itafutwa kwa jina la Yesu Kristo. Njoo ukutane na nguvu za Mungu zitakazovunja kila kifungo cha mauti na kukuletea ushindi.
7: Njoo na kipande cha nguo nyeusi. Katika ibada hii kutakuwa na tendo la kiimani ambapo nguo hiyo itachomwa moto kama ishara ya kuacha nyuma hofu, maombolezo na vifungo vya mauti, huku tukimtumaini Kristo aliyeshinda mauti na kutupatia uzima.
4: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshewa matumaini.
7: Karibuni sana. Usije peke yako, mwalike ndugu, jirani, rafiki na kila anayehitaji maombi. Mungu anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Huu unaweza kuwa mwanzo wa ushuhuda wako. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741-877-885, 0741-877-885, 0741-877-885.
0: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
8: Mimi wewe takufana wewe mimi.
9: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
10: kila siku,
9: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano.
11: Hali gani msikilizaji wa 90.5, habari za usiku, karibu katika kipindi cha Nuru ya Mahusiano usiku wa leo. Jina langu ni Sofia Cosmas, niko naye mwalimu na mtaalamu mchungaji Alex Jeremiah usiku huu. Msikilizaji, kumbuka ushiriki wako ni wa msingi na tuko hapa kwa ajili ya ndoa yako, kwa ajili ya mahusiano yako, kwa ajili ya uchumba wako, kwa ajili ya ya kila kinachokuhusu wewe kwa habari ya mahusiano. Ndio maana tuko hapa. Una swali lolote, una mkanganyiko wote ule unaohusu mahusiano, basi usisite kututafuta kwa nambari yetu ya 0768150190. Lakini pia wewe ambaye uko mbali na masafa yetu ya 90.5, unaweza kuingia katika tovuti yetu ya www.redojfm.co.tz, basi ukatusikiliza ukiwa online. Haijalishi uko wapi, unatupata kwa uzuri kabisa. Msikilizaji, siku ya leo ni nzuri kabisa na tuna mada nzuri kabisa, mada inosema mchakato wa msamaha. Msamaha bwana neno dogo sana, lakini watu wengi hushindwa kulitamka. Leo mwalimu atazungumzia mchakato wa msamaha. Tuanze na Celine Dion, nakwambia I love.

0: ya pale majira ya saa 6 kamili za usiku. Basi usipojibiwa leo, kesho utajibiwa swali lako. Mwalimu, habari za usiku?
1: Habari za usiku ni njema, Sofia.
0: Mimi niko salama. Habari za majukumu ya kutwa nzima mpaka tumeanza siku nyingine?
1: Okay, vizuri. Nimefurahi kusikia kama upo sawa.
0: Sawa sawa, karibu katika mada nzuri, mchakato wa msamaha.
1: Ndio.
0: Karibu sana.
1: Tunapozungumzia habari ya mchakato wa msamaha, watu wanatakiwa kujua kwamba ndoa ni safari ya watu wawili ambao wana uwezo wa kusameheana. Na mara nyingi wanapenda kusema kama huna uwezo wa kusamehe usiingie kwenye ndoa. Na kama haupo tayari kuomba msamaha hata pale ambapo hujakosea, wanashauri usiingie kwenye ndoa, kwa sababu kitakachokuja kukutesa ni kikubwa sana kuliko ambavyo wewe unafikiria. Yaani ni kikubwa sana kuliko ambavyo wewe unafikiria. Kwa hiyo unapoingia kwenye ndoa, unapoianza safari ya ndoa, elewa kabisa ya kwamba kuna utayari unaotakiwa kuwa nao kwa habari ya kusamehe na kuomba msamaha. Usipokuwa na huu utayari, mambo mengi yatakutesa mbele ya safari. Sasa leo naomba nilete picha ya mchakato wa msamaha kwenye namna kidogo ya tofauti. Kuna wale watu ambao walikuumiza miaka ya nyuma, walikuumiza siku zilizopita, na wale watu kwa namna moja au nyingine, kila unapowaona yale madonda, yale maumivu yanajirudiepo tena. Yaani kila unapowaona yale madonda na maumivu yanajirudia tena. Sasa naomba ni clarify na nikueleweshe kwa nini ukimuona aliyekukosea huwa maumivu tena yanajirudia. Kwa nini? Yaani kwa nini inakuwa hivyo? Kuna vitu kitaalamu vitakuwa vinakutesa. Ndio sababu ya watu wengi hawajui hichi kitu, lakini kuna vitu ambavyo kitaalamu vitakuwa vinakutesa. Jambo la kwanza linaitwa emotion memory, kumbukumbu ya kihisia. Kumbukumbu ya kihisia ni namna ambavyo ubongo unavyohifadhi si tukio peke yake, lakini pia hisia zilizohusishwa na tukio maalum. Yaani siku ambayo mtu alikuumiza, kuna hisia ulizipata za maumivu. Kuna maumivu uliyapata siku hiyo. Kama alikutukana, alikuvunjia heshima, alikudharau, kuna maumivu uliyapata. Sasa emotion memory au kumbukumbu ya kihisia ni wewe sasa, kila unapomuona au kila unaposikia jina lake, zile hisia za maumivu ulizozipata siku ile zinajirudia. Unayahisi yale maumivu ya siku ile, unayahisi yale maumivu ya siku ile. Unajua mtu anaweza kusahau baadhi ya details au ya mambo yanayohusiana na tukio, lakini mtu huwa anabaki na ule uoga na ile hasira na ile aibu na ule uchungu, na inapokutana na kichocheo chochote kinachomkumbusha tukio, lazima ajisikie vizuri.

0: vibaya tena. Unajua leo kuna watu wamekukosea alafu wanatamani uwe tu vizuri, yani uwe sawa. Anakukosea mtu, anakukosea mchumba wako, mme wako, mke wako, na anakutaka tu uwe vizuri. Hichi kitu ni changamoto kubwa sana. Niwe kufundishaga mada kama hii ya mchakato wa msamaha. Na nimeona ni vyema niirudie kwa sababu bado kuna ugumu mkubwa sana kwenye ndoa nyingi na mahusiano mengi. Watu wanabebana kwenye mioyo. Yaani mtu anambeba mtu kwenye moyo zaidi ya miaka mitano, zaidi ya miaka sita. Ilali huyu mtu unalala naye bila nguo, huyu mtu mnashiriki naye tendo. Lakini tukumbuke, unajua watu msiposameana, hata namna mnavyoshiriki tendo huwa ni kama vile ni kama mnalazimishana tu, kwa sababu hakuna ile hisia karibu. Hakuna ile hisia karibu na kuaibu. Kila mmoja anaugulia maumivu ya ndani. Kwa ile hisia karibu inakuwa haipo. Nikupe mfano. Kuna ile kwamba nilipomuona tu fulani aliyeniumiza, nikahisi maumivu yale yale. Hii inaweza kueleweka kama emotion memory activation. Yaani kama zile hisia zilikwenda tena kuguswa mara mbili yake. Ni kama zile hisia ambazo ulizihisi siku ile, mtu amekwenda ni kama mtu amechukua tena charge, ameichomeka kwenye switch ya umeme. Moto unatoka huku unakwenda huku. Hicho ndicho kinawatesa watu wengi kwenye kusahau makosa na maumivu aliyoumizwa siku za nyuma. Jambo la pili ni kitu kinachoitwa trigger. Trigger ni kichocheo cha hisia, tunaita kitaalamu. Yaani trigger ni stimulus inayoweza kuamsha response ya kihisia inayohusishwa na tukio la zamani. Yaani trigger inaweza kuwa labda ni mtu, ukimuona tu yale maumivu, hii inatokeaga mara nyingi. Labda ni jina likitajwa tu moyo wako unashtuka. Na ukitaka kujua kwamba hujaacha kumpenda mtu kwenye mahusiano, hata kama mmeshaachana, linapotajwa jina lake, wewe huwa mtu wa kwanza kushtuka ndani yako. Na ukitaka kujua kama huyu mtu bado matendo yake alionifanyia yanasababisha maumivu kwangu, likitajwa jina lake ni the same. Either umesikia sauti yake inaibua tena maumivu, either umepita mahala ambapo tukio lilitokea. Labda lilitokea ofisini kwako hapo, ofisi fulani ndio ilikuwa ni sehemu husika ambayo mlikwazana hivyo. Lazima yale maumivu tena tarejea. Au ni picha, au labda ni ujumbe, au labda ni harufu tu ya perfume yake. Yaani kuna mtu tu akipita anasema fulani amepita hapa. Huyu ni fulani. Sasa ukisikia harufu anasema sasa fulani amepita hapa. Huyu jamaa leo kunikoseaga. Yaani huyu nisingekuwa hapa. Huyu mwanamke ndiye alisababishaga mimi nikawa hapa. Au labda kuna wimbo alikuwa anapendaga wimbo fulani hivi. Hii inaweza kupelekea nini? Changamoto kwa namna moja au nyingine. Na mda mwingine hata mazingira yanaweza kuwa sababu za wewe kupatwa na hiki kitu. Kwa hiyo mtu anapomuona aliyemuumiza, mara nyingi sana ile presence, ule uwepo wa huyo mtu unaweza kuwa ni trigger, ni sehemu mojawapo ya kukumbusha yale maumivu ya zamani. Jambo la tatu sababu ya watu wengi sana kukaa na vitu moyoni kwa muda mrefu, na kila wanapomuona mhusika maumivu yanajirudia tena na tena. Ni kitu kinaitwa emotional reactivity, ni ule mwitikio mkubwa wa kihisia. Ni kiwango ambacho mtu anakuwa naweza nikasema ni suspendable, yani kwa kihisia anakuwa na hisia kali anapokutana yule mtu na stimulus fulani hivi zinaanza kusimama. Yani anaweza kupatwa na hasira, anaweza kupatwa na huzuni, anxiety, tension, moyo kwenda mbio, pressure ile, anataka kulia au anataka kukimbia, kwa sababu amemuona mtu aliyewahi kuumiza moyo wake, amemuona mtu aliyewahi kuvunja vunja moyo wake. Kwa hii emotional reactivity ni kwamba zile hisia tena zinajirudia mara mbili yake. Naomba nikwambie kwamba tatizo sio kumbukumbu pekee zinakutesa, lakini kuna emotional reactivity inayohusishwa na kumbukumbu hiyo. Unaweza kumkumbuka mtu ndio, lakini kuna vitu ambavyo havipo sawa kwa namna moja au nyingine kwenye hisia zako, bado vinakusumbua kuhusu yule mtu. Jambo la nne ni kitu kinachoitwa rumination. Rumination ni kutafakari kwa kulazimishwa kurudia rudia jambo lile lile. Hii ni hali ya akili kurudia tukio, maswali na maumivu bila kufikia solution, yani suluhisho. Mfano, mtu unakaa unajiuliza, kwa nini alinifanyia hivi? Nimejitoa kwa sababu yake, nimepambana kwa sababu yake, lakini kwa nini aje kunifanyia hivi? Hichi kitu sio kitu kizuri. Ni hali ya akili unakaa unajiuliza, hivi nilimkosea nini mpaka amenifanyia haya yote? Mbona nimekuwa mwaminifu kwake kwa muda? Mbona? Lakini kwa nini aje kunifanyia matendo kama haya, na kati mimi nilikuwa tu ni mtu mzuri kwake? Hii hali inaweza kupelekea wewe kushindwa kumsamehe mtu kwa muda mrefu. Yaani utafeli kumsamehe mtu kwa muda mrefu kwa sababu bado akili yako inajirudia rudia. Sasa na hii ndio inawatesa watu wengi sana, haswa watu ambao, yani niseme sio tu kwenye mahusiano, lakini waliopo kwenye mahusiano wengi wanateswa na hii kitu. Wanateswa na hichi kitu. Ni jambo ambalo sitosema kwamba ni janga la taifa, lakini limekuwa ni maumivu kwenye maisha ya watu wengi. Ndio maana wapenda kushauri, kama haumpendi mtu muache, usikae naye alafu baadaye uje kumfanyia tukio ambalo litakaa kwenye kumbukumbu zake miaka nenda rudi. Hii kitu ni mbaya sana, na naomba radhi na mafua kidogo. Hii kitu ni mbaya sana, tena sana. Unajiuliza, kwa nini sikugundua mapema kama huyu mtu ana hali hii? Yaani ni kama vile kujilaumu fulani. Lakini naomba nikushauri kwamba mtu anapokukosea, usikae kujilaumu kwamba amekukosea kwa sababu yako.
1: anaweza tu amekukosea kwa sababu sio mwaminifu. Anaweza tu kuwa kwamba amekukosea kwa sababu alitaka kukukosea yeye. Unajua watu wanaingia kwenye mahusiano na mipango yao tayari. Wana mambo yao wameshayapanga tayari. Kwa wewe unapokuja kina kierere, elewa tu kwamba unaweza ukapigwa na kitu kizito na ukabaki unashangaa. Na ndo kwa maana wanapenda kusema jaribu sana kutunza afya ya akili yako na amani ya moyo wako, itakusaidia. So rumination inaweza kuwa ni inaweza kumaintain emotional distress kwa sababu akili inaendelea kurudia au kurudi kwenye material ile ile ya maumivu. Akili inabaki kurudiepo pale pale pale pale pale pale. Hii kitu ni ngumu sana. Jambo la tano linaitwa intrusive thought, yani ni mawazo yanayoingia bila ya wewe kuyataka. Ni mawazo, ni picha, ni kumbukumbu zinazojitokeza bila mtu kuzitaka. Yani umekaa tu mkumbuki ex wako, ghafla unajikuta tu mawazo yanakuja. Upo kazini lakini ghafla unakumbuka maneno aliyokuambia miaka miwili iliyopita ex wako, miaka mitatu iliyopita. Hii ni tofauti na kuchagua kwa makusudi kumbukumbu. Unajua kuna kumbukumbu mtu unazichagua, unatamani, unachagua kuwaza juu ya jambo fulani. Na kuna kumbukumbu ambazo zinakuja, yani wewe utaki ustaki, zinakuja zenyewe. Zenyewe tu zinakuja. Sasa hizi kumbukumbu usipoweza kuzizuia, utajikuta kwamba unaishi hapo. Unaishi kwenye hayo mambo muda mrefu. Maumivu yanakuwa ya kati, ni hapo hapo miaka nenda rudi. Kwa kama watu wakielewa hili, inaweza likawasaidia sana. Jambo la sita ni kitu kinaitwa emotional dysregulation. Yaani ni ule ugumu wa kudhibiti hisia zako. Mtu anaweza kujua kwamba asitaki kukasirika, lakini hisia zinakuwa kubwa kuliko uwezo wako wa kuziregulate. Yaani nikisema kuziregulate nisemeje? Unaona hapa kwenye redio, hizi redio zetu zamani hizi, au tu kwenye sabufa, kuna kile kidude cha kupandishepo sauti na kupunguza. Sasa hisia zako unatakiwa wewe ndio uwe na uwezo wa kukizungusha kile kidude, kwamba hapa niongezepo, hapa nipunguzepo. Sawa? Sasa ili kuregulate, yani kuweka vizuri mambo, ni wewe sasa, yani hizi hisia zinakuwa kubwa kuliko uwezo wako wa kuzibalance. Yani unajikuta ndio ile mtu unaweza tu ukalipuka. Mtu unaweza tu ukalia sana, ukajitenga, ukawa defensive, au ukashindwa kutulia. Yaani unakosa namna nzuri ya kujiregulate mwenyewe. Mwisho wa siku ndio unapayuka, unaongea mambo ambayo kiukweli yanakuwa hayajakaa sawa. Unaanza kujikuta kwamba hata wale ambao hakuhusika kwenye jambo, wewe unaanza kuwaingizepo kwenye jambo. Maneno yanakuwa mengi. Hujali huyu ni nani? Hivi je, huyu ni muhusika wa jambo? Jibu hapana, huyu sio muhusika wa jambo. Naelewa. Kwa ni jambo la msingi sana kama watu wakielewa hilo. Unatakiwa kuwa na regulation, namna nzuri ya wewe kujiweka sawa. Ni kweli umekosewa, lakini jaribu kujibalance. Jaribu kujiweka sawa. Itakusaidia pakubwa kuliko wewe kuacha hisia zako ndo zikuendeshe. Jambo jingine ambalo linaweza kukusumbua kwa muda mrefu ni kitu kinachoitwa mfumo wa mwili kuwa kwenye tahadhari kubwa. Yaani baadhi ya watu wanapokutana na vitu ambavyo vinawakumbusha kuhusu maumivu waliyoyapata kutoka kwa wenza wao, ile nervous system yao inaweza kuingia katika hali fulani hivi ya kujikuta kwamba kama una pressure, moyo unaanza kukwenda mbio, unakuta misuli inaanza kukakamaa, unaanza kutoka jasho, unaanza kupata ugumu wa kuzungumza, kupumua. Unajua kuna watu wameumizwa kiasi kwamba akikumbuka tu lile jambo anahisi kama vile kufa au watu wapo. Yaani akikumbuka tu kwamba kuna namna moja au nyingine nimeumizwa, anatamani kufa. Jambo la nane ni kitu kinaitwa avoidant, kuepuka. Hii ni tabia ya mtu kukwepa mtu, kukwepa mahala, kukwepa mazungumzo, mazingira yanayochochea maumivu. Yaani mimi nikushauri dawa ambayo unaweza kuitumia muda mwingine ili kuweza kuepukana na maumivu ambayo mtu wako, ndugu yako alikukosea. Muda mwingine jaribu kuepukana na yale mambo. Sasa ukiona muda mwingine unaepukana, elewa kabisa kwamba the reason why au sababu ya wewe kuepuka ni kwa sababu bado kuna maumivu ndani ya moyo wako. Hawa wanaitwa ujewee kuona mtu anakwambia sitaki kabisa kuenda pale, maana pale kuna tukio liliwahi kunipata pale. Sitaki kabisa kuonana na mtu fulani, maana yule mtu ni moja, mbili, tatu. Ili jambo huwa linatokea. Na usimuone huyu mtu labda hajielewi. Maumivu ya kihisia ni mabaya mno. Yaani afadhali ukatwe na kisu kuliko kuumia kihisia. So avoidant inaweza kumpa mtu temporary relief. Kumwepuka mtu aliyekuumiza inaweza kukupa, yaani utajisikia tu kuwa salama kwa muda fulani. Lakini wakati mwingine inaweza kuimarisha hofu au emotional sensitivity kwa muda mrefu. Yaani unajikuta kwamba umemkwepa ndio, lakini bado kuna namna sasa unaanza kutembea na yale maumivu hayaondoki. Yaani ni kwamba tu hujamuona huyo mtu kwenye macho yako, lakini bado maumivu yanaendelea kukutafuna ndani kwa ndani. Ili jambo watu wengi lazima walijue na walielewe. Lazima walijue na walielewe. Tukija kwenye pointi ya tisa, ni kitu kinaitwa cognitive distortion. Distortion ni upotoshaji wa mawazo. Unajua mawazo ya mtu yanaweza kukupoteza, yanaweza kukupotosha mawazo yako mwenyewe. Baada ya kuumizwa, mtu anaweza kuanza kujenga conclusion ambazo hazina balance. Yaani unaanza kufikia muhafaka, unaanza kuamua kwamba yamkini alifanya hivi kwa sababu ya hivi, lakini ni kweli au ni tafakari zako na ni fikra zako? Unafikiria vitu ambavyo kiukweli havijakaa sawa. Unafikiria vitu ambavyo kiukweli havijengi. Unafikiria vitu ambavyo haviendi, havielekei kwenye njia ya wewe kupona. Ni changamoto. Ni changamoto. Mfano, mtu baada ya kuwa ameumizwa anasema wanaume wote ni mbwa. Kwani kuna mtu alikwambia uingie kwenye mahusiano jameni? Wanawake wote hawafai. Hizi kauli haujawahi kuzisikia? Za wanaume wote ni mbwa. Sasa twende kwenye pointi ya msingi. Kama wanaume wote ni mbwa au kama huyo mwanaume aliyekuumiza ni mbwa, wewe umekuwaje binadamu? Kwa hiyo utakuwa ni mwanadamu ambao ulikuwa anatembea na mnyama. Utakuwa ni mwanadamu uliyekuwa anatembea na mnyama. Ulikuwa una sex na mnyama. Si ulikuwa na wewe usozoni mwanaume wako ni mbwa kisa mmeachana. Kwa hiyo ulikuwa una sex na mnyama. Na wewe utakuwa ni mwanadamu wa ajabu sana. Sasa kwa nini mtu anafikia kusema hii maneno kama hayo? Ni kwa sababu ule usaliti, yale maumivu bado yanamsumbua. Bado anasumbuliwa na maumivu makubwa mno ndani yake. Kwa hawezi kuchomoka hapo kwa namna moja au nyingine. Mwisho wa siku, kwa sababu hawezi kuchomoka, anaanza kuwapa watu majina ambayo sio walisia wao. Kitu ambacho sio cha kweli. Ni kitu ambacho hakifai, ni kitu ambacho hakimpi Mungu utukufu, niseme. Ni hatari. Ni hatari.

huwa tunaruhusu kwanza utulie. Na unakuta mtu anatoka kwenye mahusiano haya anakwenda kwenye mahusiano mengine bila ya kupata muda wa kupumua, akipigwa tukio kule alikokwenda na kwenyewe. Kitu ambacho hakuwa nakitarajia, anaanza badala ya kupona anaanza, yani maumivu ndio yanaongezeka mara mbili yake. Naona. Au mwingine anakuambia hakuna mtu anayenipenda. Lakini hujaambiwa kwamba hakuna mtu anayekupenda. Ni wewe tu ndio unafikiria kwamba upendwi. Na sababu inayopelekea kufikiria hivyo ni yale maumivu. Au mtu anakuambia siwezi kumwamini mtu yoyote tena. Lakini kumbuka kwamba sio wote waliokuumiza. Ni kitu ambacho hakipo. Kusiwajumlishe watu wote kwenye kosa la mtu mmoja. Au unaanza kujilaumu, mimi ndo huwa na mikosi, mimi ndo huwa nachagua watu ambao hawaeleweki. Msanii mmoja nimeona juzi ameposti picha, anasema kwamba yeye ndo msanii wa kwanza kudeti au kuwa kwenye mahusiano na wanaume wenye sura mbaya. Sasa naomba nikwambie kwamba yule maumivu ndo yanamsumbua. Yule ndo maumivu ndo yanamsumbua. Kuna jambo linaitwa negative core beliefs, yani imani hasi za ndani. Ni jeraha. Jeraha linaweza kuathiri namna mtu anavyojiona. Na unajua ni vizuri watu wakakuona vinginevyo kuliko wewe kujiona vinginevyo. Ukaanza kujiambia mimi sistahili. Mimi sina thamani. Mimi ni mjinga, hakuna mtu wa kuniamini. Yote inatengenezwa na maumivu ambayo umejiamlia mwenyewe. Na itafika hatua utaanza kupoteza balance, unaanza kufanya vitu ambavyo havifai, kitu ambacho sio kitu kizuri kwa namna moja au nyingine. Kwa kama haupo tayari kuingia kwenye mahusiano, tulia kwanza, moyo wako upone, badala ya wewe kuanza kuwaona watu wote ni wabaya. Hiyo inakuwa haifai na haipendezi. Naona inakuwa haifai na haipendezi na haimpi Mungu utukufu kwa namna moja au nyingine. Ukielewa hilo litakusaidia pakubwa sana kuliko ambavyo unafikiria. Kujaribu sana, tena sana, kuwa mwangalifu unapotaka kuanzisha mahusiano. Sababu watu hawakuhurumii unaofikiria wewe, wala watu hawatokupenda unaofikiria wewe. Ni jambo ambalo watu wengi sana huwa hawaelewi. Na katika mahusiano unatakiwa kwanza kujihesabu wewe kabla ya kumhesabu mtu yeyote yule. Yaani unatakiwa kujihesabu wewe kama wewe. So watu wengi wanajikuta kwamba wanapitia changamoto hizi za kihisia, maumivu makali, hawezi kusamehe kwa sababu ndani yao wamebeba vitu, maumivu bado yanawatafuna, maumivu bado yanafanya mchakato, bado yanaishi na anarudia maisha yale. Yani maisha yake yanakuwa ni maisha ya mzunguko, kwa sababu watu tunaopendana nao ndo hawa watu tunaoishi nao. Kama ndo hawa tunaishi nao, mwisho wa siku unajikuta kwamba lazima utawaona wale watu, lazima utakutana nao wale watu, utake ustake, ni lazima. Kuna kitu ambacho watu wengi sana huwa kinawasumbua pakubwa mno. Kuna kitu kinachoitwa betrayal trauma, yani ni jeraha.

0: la usaliti. Hii ni concept muhimu sana unapozungumza kuhusu kuumizwa na mtu ambaye alikuwa trusted attachment figure, yani alikuwa ni mtu ambaye umemwamini kwa ukaribu. Hii ni lazima itakuumiza. Hii ni lazima itakutesa. Hii ni lazima itakupiga vibaya. Kwa sababu kwa namna moja au nyingine umefeli. Kwa namna moja au nyingine amesha kuumiza. Na kama amesha kuumiza, uwezi kukwepa yale maumivu. Na dawa nzuri ya kupunguza maumivu ndani yako ni wewe kukubali kwamba huyu mtu niliyempenda still more bado ameniumiza. Unajua mtu asiyejulikana akikosea na mtu uliyemwamini akikosea, emotion impact ya watu wawili huwa ni tofauti. Yaani mtu ambaye mtu ambaye mmekutana naye tu kwa muda mfupi, haujamwamini sana, akikuumiza hainaga ishu kubwa. Lakini mtu ambaye umemwamini kabisa, imagine umemwambia mambo yako, umefanya nini, ni lazima itakuletea changamoto. Kwa sababu ya muda niende kumalizia, kuna kitu kinaitwa attachment injury. Hili ni jeraha la uhusiano wa kihisia. Hii hutokea pale ambapo mtu ambaye alikuwa chanzo cha upendo kwako, yaani akufundisha kupenda, uliamini kwamba ndo atakusecure, atakulinda, alikukubali, kulikuwa na emotion connection kati yenu, aje kukuumiza, lazima utakufa. Maumivu utakayopata hapo ni hatari. Sasa huyu mtu anapokuwa tena ndo chanzo cha wewe kutelekezwa, kutupiliwa, rejection, kusalitiwa, betrayal, kupata maumivu, kupata pain, lazima utajikuta tu kwamba unaumia vya kutosha. Lazima utaumia vya kutosha, utake usitake. Alafu kuna kitu kinaitwa trust rupture, yani ni kuvunjika kwa imani. Imani inatwaliwa. Imani inatwaliwa. Trust rupture. Hii ni changamoto. Naelewa. Trust inapovunjika, mtu hawezi kuhitaji tu msamaha, hapana. Anaweza kuhitaji accountability, consistency na transparency na muda. Unapotaka kumwomba mtu msamaha, lazima uwe transparent. Lazima kuwepo consistency. Ufanye jambo la kujirudia nzuri kwake. Ukubali kujihesabu kwamba ulimkosea na umpe muda wako. Kwa msamaha inaweza kuanzishwa na restoration of trust. Yaani kusamehe, lazima kwanza ile imani ifufuliwe. Silikuwa imekufa, lazima ifufuliwe tena. Lakini consistency ndio inakuja kujenga tena ule uaminifu upya, kwa sababu ni jambo ambalo unajirudia mara kwa mara. Unaelewa? Kwa ni jambo la msingi sana kama watu wakielewa hivyo. Alafu kuna kitu kinaitwa kutathmini upya maana ya tukio. Hii pia inasababisha watu wengi kutokupona. Yaani wewe kila mara ilo tukio unalitathmini. Hivi ilikuweje? Hivi. Lazima utaendelea kuumia. Utake ustake. Ni lazima utaendelea kuumia. Na watu wengi hawaelewi hili. Watu wengi hawajui hili. Anaamini labda nikifikiria mara kwa mara ndo nitapona. Hapana. Uwe kubali tu mtu amesha kukosea. Maisha yanaendelea. Hakuna haja ya kubaki na jambo lile lile miaka nenda rudi. Otherwise utaumia zaidi ambavyo unafikiria wewe. Kuna kitu kinaitwa emotional processing. Kuchakata hisia. Uponyaji hauhitaji kusema nimesahau. Unahitaji prosesi za emotion. Mtu anatambua alichokihisi, kwa nini alihisi hivyo, kilichopotea, yani huyu mtu kuniacha, nimepoteza nini? kinachohitajika, alichojifunza na anachokihitaji kwa sasa ni kitu gani. Otherwise utakufa mapema. Alafu kuna kitu kinaitwa grief processing, kuchakata huzuni ya haraka. Wakati mwingine unacholia si mtu, unachomboleza ni mahusiano yale kuvunjika, future uliokuwa nayo imeharibika, imani imepotea, muda uliopoteza, vision ya mtu uliokuwa sasa hivi uliokuwa namjua sio huyo tena. Haya yanaweza kusababisha mtu kujikuta kwamba umepoteza vitu vingi vya msingi kwenye maisha yako. Sasa naomba niseme kwamba kuna kitu kinaitwa forgiveness reconciliation. Hili lifanyike, ni lazima kwanza msamaha uwepo na achilia, resettlement, na desire ya kurevenge haipo. Hamu ya kulipiza kisasi haipo. Kwa hiyo nimeamua kusamehe kabisa. Ukishafanya hayo maamuzi na ukishajisemea hivyo moyoni mwako, hapo ndo mnaweza kwenda kwenye maridhiano. Mnaamua tena kuridhiana na kujenga tena nini, ile imani upya. Lakini la sivyo, hamwezi mkatoboa kwa sababu tu umeamua kusema hivyo. Sasa sentensi ya kitaalamu ya kufunga haya mafundisho ni hivi: msamaha si kufuta mara moja kwa kumbukumbu ya kihisia. Msamaha ni mchakato wa kisaikolojia na kiroho ambao mtu hupunguza kinyongo, huchakata hisia ambazo hazijatatuliwa, hujenga upya maana ya tukio, kuweka mipaka yenye afya na kurejesha uwezo wa kudhibiti hisia zake. Mimi nafikiri kwa leo niishie hapa.
1: Nikushukuru sana mwalimu kwa uchambuzi wako mzuri wa mada.
0: Asante.
1: Msikilizaji, kama umefuatana nasi kuanzia mwanzo, kuna namna ambavyo utakuwa umeelewa. Kumbuka hii ni 90.5 Joy FM Kigoma, Tanzania. Kipindi hewani ni Nuru ya Mahusiano. Niko naye mwalimu Alex Jeremiah usiku wa leo. Tuna mada nzuri, mchakato wa msamaha. Ameeleza kwa undani zaidi. 0768 150 190 ni namba yetu hiyo. Una swali kwa mwalimu, basi unaweza ukauliza. Tupate pumzi, tumsikize Judy Butcher anakuambia That Night We Met.

0: anachowema burudika vya kutosha msikilizaji. Tuende kwenye ule wasawa jibu lako. Nambari yetu ni 0768 150 190. Jina langu ni Sofia Cosmas. Tunapata wasawa ku jibu SMS zako ambazo umetutumia hapa. Anasema anaitwa Gilbert, hivi kukaa sana muda mrefu bila kufanya tendo la ndoa hasa kwa mwanaume, yani anaanzia utoto hadi ukubwa, hakuna madhara?
1: Madhara yapo kidogo. Unaweza ukajikuta kwamba unakosa balance ya kuachia hisia zako kwenda kwa mtu mwingine. Yani unapokuja swala nzima la wewe kushiriki tendo la ndoa, unajua hujawahi. Kwa hiyo kuna namna hujawahi kufeel, hujawahi kuhisi kitu. Kwa hisia zako zinatoka mbali hasa kwa mwanaume. Kitu ambacho kinaweza kupelekea nini? Changamoto ya kihisia kwako.
0: Lakini hakuna madhara mengine ya kimwili.
1: Sio kwamba utaumwa wala nini. Kuna vitu tu kidogo vya kihisia vinaweza visikae sawa kama mtu wa kawaida ambaye hawezi kushiriki tendo mapema.
0: Sawa. Unasema nauliza mwanamke ameamuliwa na Mungu atawaliwe na mume wake. Kwa nini ninyi wachungaji mmewafanya wawe sawa na wanaume? Ni mzee Shenya wa Rungwe Mpya.
1: Sisi wachungaji tumewafanya wanawake wawe sawa na wanaume? Kivipi? Yaani kivipi? Wapi mchungaji alisema mwanamke ni sawa na mwanaume?
0: Ni swali lake Shenya huyo.
1: Ndio, sasa ndio niko namjibu. Yaani ilitokea wapi? Mimi sijawahi kumlinganisha mwanamke na mwanaume. Mwanamke lazima atawaliwe ili awe mwanamke. Na mwanamke usipotawaliwa, wewe kuna vitu huna kama mwanamke.
0: Sawa.
1: Yeah.
0: Wanasema mimi nipo Kasulu Nyasha na swali, mwanaume wangu hawezi kuniandaa, ifanyeje kuondokana na maumivu ya kufanya bila utayari?
1: Sapo ni changamoto, kwa sababu ndio mwanaume wako anaushauri naye na ndio hawezi kukuandaa. Hata kama tukishauri ufanye 1, 2, 3 inakuwa ni ngumu.
0: Inabidi amzoe. Anasema habari hapo mjengoni, aisee mwalimu, umefundisha kiukweli, nimemuelewa. Naitwa Damas, napatikana Kakiringu, Rusesa, Kasulu. Asante. Sema mwalimu, naomba kuuliza. Je, msichana anatakiwa afanye mapenzi si chini ya umri wa miaka mingapi?
1: 18.
0: Na je, inaruhusiwa kabla hajaolewa? Naomba unisaidie.
1: Kabla hajaolewa hairuhusiwi kwa sababu hujaolewa.
0: Lakini umri
1: 18.
0: Sawa. Habari, mimi naitwa Diana, nipo Kigoma Mwasenga. Mimi nina mpenzi, anataka tukutane kimwili, lakini mimi sitaki, naomba ushauri.
1: Una usikubali, kama hutaki usikubali.
0: Anasema amkwepeje?
1: Amkatalia, una haja kumkwepa. Wewe siwezi kukupa tena ndoa hadi tuoane. Yaani wewe hutaki kukwepa. Wewe mkatalie. Just mkatalie. Staff, yani ipo hivyo, mkatali.
0: Sawa. Nasema habari, naomba kuuliza, kuna umuhimu gani wa kukatika wakati wa tendo na kunyonya sehemu za siri?
1: Kunyonya sehemu za siri sio muhimu. Kimahaba limekaa sawa, lakini kiafya lijakaa sawa. Kukatika kwa mwanamke ni vizuri, kwa sababu ule uume unagusa kwenye zile kuta vizuri za ndani ya sehemu za siri za mwanamke. Kwa ni lazima ukatike. Na mwanaume kama akiwa labda yupo sawa na mbegu zake zipo karibu, ukimkatikia sana anawahi kumaliza. Ndio.
0: Anasema habari za hapo mjengoni, mimi naitwa Jessica na mpenzi wangu nilala naye ila sikupata ubikla, na wakati mimi nilikuwa sijawahi kulala na mtu. Naomba ushauri, tatizo ni nini?
1: Inawezekana. Kwanza alikuwa na umri gani? Akiwa na umri mkubwa inawezekana. Akiwa alikuwa anafanya kazi ngumu inawezekana damu zisitoke. Lakini maumivu atayasikia.
0: Mimi naitwa Colonelio. Mimi nimeoa. Lakini mke wangu kila nikimhitaji anakuwa nakataa. Hataki nimguse, kama kumuandaa hakubali. Ila nikianza hatimaye namsikia ameanza na yeye kunogewa. Ila hataki nimshike sehemu yoyote. Na naweza nikatumia hadi dakika 25 bao la kwanza. Anasema mimi sina hamu tena, na mimi napata nasikia maumivu makubwa sana. Je, ni ugonjwa au ni ubovu? Na nifanye.
1: Okay, kwa kifupi anahisi maumivu akishiriki tendo.
0: Yaani huyo anasema hivi. Yaani akimaliza kabla ya mke wake. Mke yeye anapata maumivu makubwa kuendelea na tendo.
1: Yeye mwanaume.
0: Ehe.
1: akimaliza sasa, kabla ya mke.
0: Kabla ya mke, alafu akaendelea. Sasa huyu anauliza ni ugonjwa ni ubovu, na mke akimaliza kabla yake yeye, basi mke pia naye anapata maumivu.
1: Waendo
0: kama nimemuelewa hivyo.
1: Waenda hospitali.
0: SMS ndefu lakini tujitahidi kuandika vizuri. Anasema kwa majina naitwa William kutoka Machazo, natamani kuuliza kiongozi. Mimi na mwanamke anapenda
1: nini?
0: Anapenda, anaomba sana hela. Nifanyeje?
1: Kama una uwezo kumpa hiyo hela na hujamuoa, kaa pembeni usubiri mtu wa viwango vyako. Ndio kitu ambacho nakajibu ndio.
0: Anasema habari za hapo, mimi naitwa Diana, mimi nina mpenzi. Sasa yeye anataka tukutane kimwili lakini mimi sitaki. Anaomba ushauri.
1: Kama uwezi kukutana naye kimwili, mwambie tu uwezi, usilazimishe tafadhali.
0: Na mpenzi wangu kila nikimwambia na kuhitaji ananiambia anaumwa, mara yuko busy, nisaidie nifanyeje?
1: Kama hawezi kukupa muda wake, afai kuwa mtu wako.
0: Nikimuhitaji maana yake huyu anamtaka kimwili.
1: Anamtaki kimwili. Kama ni kimwili hapo ni kitu kingine.
0: Sawa.
1: Amruhusi kushiriki tendo kabla ya ndoa. Amruhusi.
0: Sawa. Habari ya hapo studio, mbona umeelezea mwanaume tu, mwanamke yeye hana shida kwa upande wa umri, miaka 30 kuendelea by Winston.
1: Alikuwa anamaanisha nini?
0: Mada iliyokuwepo.
1: Kwamba
0: umeelezea tu kuhusu mwanaume. Mwanamke yeye akiwa na umri wa miaka 30 kuendelea inakuwaje?
1: Oh, mwanamke akiwa na umri. Okay. Oh, nafikiri ni mada nyingine ambayo inatakiwa kuandaliwa vizuri.
0: Yeah. Anasema habari za hapo mjengoni, nauliza je, ni kosa mwanaume mwenye umri wa miaka 55 kumuoa mwanamke mwenye umri wa miaka 25 by Damas Helman kutoka Manyovu Muhinda?
1: Ni sawa, lakini mbele ya safari kuna majuto.
0: Kwa mwanamke.
1: Kwa mwanaume. Kwa sababu huyu mwanamke atafika tu akishafikisha miaka 40, huyu mwanaume atakuwa na miaka mingapi? 80 na hawezi tena kufanya tena ndoa ipasavyo. Lazima atakwenda kutafuta watu ambao watamweka sawa. Kwa majuto atakuja mbele ya safari.
0: Anasema kwa majina naitwa William kutoka Simbo, napenda kuuliza mtaalamu. Mimi na mke kila nikimuomba tendo anakataa ili anipe mpaka siku atake yeye. Hii imekaaje mtaalamu?
1: Anatafuta, yuko atengeneza mazingira ya kuchepuka. Na tulisema hiki kitu, wanawake waache kuwanyima waume zao. Tulisema hiki kitu. Wanawake wanafikiri labda ni sifa, lakini ni kitu kibaya sana kuliko ambavyo wanafikiria wao.
0: Habari, naitwa Gilbert, nauliza kuna madhara yoyote kuanzia ujana hadi ukubwa? Au tayari tumeshamjibu. Anasema Amani Rusesa, ndugu mtaalamu, ni sehemu gani za kumshika mwanamke ili asisimke?
1: Nilifundisha.
0: Mtaalamu alifundisha, mwalimu naomba unisaidie, mume wangu huwa ananikimbia muda wa tendo, hii ni kwa nini?
1: Mume anakimbia tena? Kwa nini anakimbia na wakati ndo? Kwa nini akimbia huyu mwanaume? Na mimi nitatoa namba yangu ya simu anipigie.
0: Mwingine anasema mpenzi wangu kila ninapokuwa nakutana naye kimwili anapata maumivu makali, ambapo siku nyingine nikimuhitaji kimwili anakataa, sijui ni nini shida.
1: Mpenzi wake au mume wake?
0: Mpenzi wake.
1: Sasa ni mpenzi huyo, sio mume.
0: Anataka kumsaidia.
1: Ni mpenzi, sio mume. Kwa hiyo akishakuwa mume sawa, akishakuwa mke sawa, lakini kama ni mpenzi ya watulie kwanza.
0: Sawa, msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada. Mtaalamu, namba za simu na ushauri.
1: Namba yangu ya simu ni 0694477982. 0694 474 982. Mimi nawapenda, usiku mwema.
0: Asante. Jina langu ni Sofia Cosmas, nilikuwa naye mchungaji Alex Jeremiah, bila kumsahau fundi mitambo Edwin Rukolela. Nikutakia usiku mwema, endelea kututegea sikio kwa vipindi

Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga

0: 78. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio. Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Samani, wewe si fundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: I say, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu, lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi